0: پایگاه به طلوع می تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند.
1: ملت افغانستان در تصمیم‌های مهم هیچ رول و هیچ نقشی ندارد.
2: سانسور از سر و روی جامعه می بارد.
0: مشتبه خامنه ای در شرایطی که قرار دارد چی می خواهد بکند؟
3: ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره.
4: تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته میشه.
0: تجربه امریکا از جنگ چی است؟
5: با تصویب تغییرات تازه در قوانین فیفا، مسیر بازگشت فوتبالیست‌های زن افغانستان به میدان‌های بین‌المللی هموار شد.
6: تبریک میگم برای تمام مردم افغانستان ما. در کنگره فیفا شناخته شدن تیم ملی افغانستان اعلان شد رسما.
7: به نظر من این فقط یک موضوع ورزشی نیست، بلکه نماد امید، همبستگی و یک افتخار ملی است.
8: ما از خالد پوپرزی خواهش می‌کنیم که ما را حمایت کنه تا ما بتونیم در کنار تیم ملی بازی کنیم.

آخرین خبرها را لحظه به لحظه در هر نقطه از جهان از صفحه‌های رسمی افغانستان اینترنشنال دنبال کنید. در فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس. درباره خبرها نظر بدهید و آنچه را می‌بینید و می‌پسندید با دیگران هم رسانی کنید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا همیشه با خبر بمانید.

0: اسم من آرزوه، اهل ترکیه هستم، از استانبول میام.
1: من فرام افغانستان، شیرازی
2: ام. ما عادت داریم سبزی رو دور هم تمیز و خرد میکنیم.
3: ما چای رو همیشه داغ داغ میخوریم.
4: من کشورمو ترک کردم، اما چرا؟ مشکل دولته.
2: خاورمیانه ها خیلی هم مهمون نوازم.
3: مردم ترکیه کلا موسیقی هم خیلی گوش میدن.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
7: یک دقیقه خبر.
8: نماینده چین در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که حقوق بنیادی مردم افغانستان باید رعایت شود و طالبان باید دروازه مکتب ها را برای دختران بالاتر از سن ششم باز کند. نماینده چین در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که در گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل آمده است که افغانستان برای پنجمین سال پیاپی با محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از فرشام روبرو است. نماینده چین گفت مقامات افغانستان باید گام های جدی بردارند تا دختران بتانند به تحصیل و بازار کار دسترسی داشته باشند. نماینده چین افزود که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش های در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنیم.

0: مومی روی گر روت سر نیست در این ره گذر مومی روی بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر همسفر به همسفر تنهای تنها می روی راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست از هزاران جا پشتیت تمنا می روی مارها در هاستینا گرگها در پشت سر با تموم مرگ های فش یک جا می روی
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید 0044 777 111 2080 رادیو افغانستان اینترنشنال صدای شما در همه جا
4: یک دقیقه خبر
5: افغانستان اینترنشنال به اسناد دستیافته که نشان میدهد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان فرمان جدید برای تنظیم فعالیت‌های زرشویی صادر کرده است این فرمان در 28 سور 1405 صادر شده و نسخه از آن برای نخستین بار از افغانستان اینترنشنال منتشر می شود. بر اساس ماده اول فرمان تمام زمین های اماراتی که ظرفیت زرشویی دارند به عنوان زمین های محافظت شده و شمار می روند و تصرف آنها بدون مجوز اداره طالبان ممنوع است. ماده دوم وزارت معادن و پودلیم را موظف کرده تا زمین های دولتی مناسب را طبق قانون اجاره زمین های اماراتی برای مدت معین به اشخاص یا شرکت ها اجاره دهد تا بتوانند تجهیزات و ماشینالات خود را مستقر کنند.
6: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان اینترنشنال صدای شما در همه جا
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان اینترنشنال
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ. ایران و اسرائیل از توقف موقت جنگ خبر دادند. تلاش ها برای پایان جنگ اوکراین. رهبران اروپا از آغاز مذاکرات صلح میان پوتین و زلنسکی حمایت میکنند. و سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی. شی جینگ پینگ و کیم جونگ اون در پیونگیان دیدار کردند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که جنگ با ایران موقتا متوقف شده است. نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده اما جنگ هنوز تمام نشده است. پیشتر از این قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت در حمایت از مردم لبنان پاسخ دردناک به اسرائیل داده و پایان عملیات را اعلام کرد. دقایق قبل از اعلام قرارگاه خاتم الانبیا، دونالد ترامپ از ایران و اسرائیل خواسته بود فوراً درگیری را متوقف کنند. او همچنین گفته هر دو کشور بعد دنبال آتش بس فوری هستند. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن با خود همراه داریم. عارف، این تحولات را دنبال کردی، آخرین جزئیات چی است؟ از خودت می‌شنویم.
1: نازی، آخرین تحول در ارتباط به ایران خب صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ یک مصاحبه با کانال تلویزیونی 12 مقیم در اسرائیل داشته و در این مصاحبه خود گفته که تماس تلفنی روز دوشنبه یعنی امروز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته و در تماس تلفنی از آقای نتانیاهو خواسته که حملات را متوقف کنه، حملات به ایران را. همینطور در این مصاحبه گفته که به آقای نتانیاهو هشدار داده که باید مواظب باشه در ارتباط به اقدام نظامی و اگر مواظب نباشه ممکن است در برابر ایران تنها بمانه. این خب به نوع خود نشان میده که صحبت تلفنی ظاهرا جدی و شاید هم پرتنش بوده و تا حد قابل فهم است، به دلیلی که در روزهای گذشته بسیاری رسانه‌ها و تحلیلگران متمرکز بر این بودند که گره در واقع شکستن بن‌بست در مذاکرات بین تهران و واشنگتن اقدامات اسرائیل هست. اگر حملات اسرائیل در لبنان متوقف شود، اونگاه ممکن است که این پیشرفت، یعنی پیشرفت بین تهران و واشنگتن در حوزه مذاکرات معنادار باشد. آقای ترامپ گفته که این حملات متوقف شده و دارن در ارتباط به مذاکره و گفتگو متمرکز میشه و نتیجه احتمالی نتیجه خواهد بود که از طریق گفتگوها به دست میاد. اما در این حال خب بنیامین نتانیاهو گفته که این توقف جنگ موقتی خواهد بود، از پایان همیشگی جنگ بین اسرائیل و ایران خبر نداده. در داخل ایران هم نشانه های دیده شده که گویا دیگر به این زودی ها جنگ و درگیری نخواهد بود. به عنوان مثال خبرگزاری های داخلی ایران گزارش داده که پروازها در فرودگاه ها دوباره به حالت عادی برگشته. این نشانه این هست که دیگر جنگ در کار نخواهد بود. این اتفاقات بعد از آن صورت میگیره، مخابره میشه که خب زد و خورد بین اسرائیل و ایران صورت گرفت. ایران اول حملات موشکی داشت به اسرائیل و بعد اسرائیل هم چند نقطه را از جمله در تهران هدف قرار داد و در نتیجه هم فرودگاه ها در تهران تعطیل شد، پروازها به حالت تعلیق درآمد. اما در همین لحظه‌ای که ما صحبت میکنیم خبر از برگشت حالت عادی در فرودگاه ها داره، اما همچنان سرنوشت نهایی مذاکرات معلوم نیست. هرچند نخست وزیر پاکستان گفته که ما در شرایط قرار داریم که اگر دقت از طرفین صورت بگیره ممکن است به گام‌های نهایی و به تحقق هدف نهایی نزدیک باشیم. هدف نهایی او ظاهرا منظورش امضای توافق بین تهران و واشنگتن هست که پاکستان همچنان امیدوار است و انتظار داره که میانجی باشه و این امضا و نشست در اسلام آباد صورت بگیره.
0: عارف، خب حالا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که موقتا جنگ تمام شده. حالا این توقف موقتی جنگ چی واکنش هایی را به همراه داشتن؟
1: خب هنوز وضعیت عمومی بسیار بسیار شکننده هست، هرچند برخی رسانه‌ها و تحلیلگران گفتند که حرف نهایی را آقای ترامپ خواهد زد. خود آقای ترامپ هم گفته که حرف نهایی در واقع از او شنیده خواهد شد. حالا سوال اصلی این هست که فشارهای احتمالی واشنگتن روی بنیامین نتانیاهو متقاعد کننده خواهد بود یا بنیامین نتانیاهو اهداف و برنامه‌های خود را بدون ملاحظات واشنگتن به پیش خواهد برد. اگر تحلیلگران گفتند که اگر نتانیاهو به آقای ترامپ گوش بده، آقای ترامپ در این مقطع خواهان گفتگو و مذاکره است، نه یک جنگ تمام عیار. خودش هم ابراز نگرانی کرده از اینی که دوباره جنگ به سمت یک جنگ تمام عیار نرود. در عین حال رسانه‌های داخل ایران امروز گزارش داد که توافق بسیار پیچیده و چند جانبه و چند لایه هست. در مورد برنامه هسته‌ای هست، تغییرات در سیستم حمل و نقل در تنگه هرمز هست، برنامه مثلا دخالت یا سهم کشورهای منطقه هست، کشورهای مثل چین و روسیه اینا همه دخیل هستند. و آخرین تحلیلایی که منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران هم این است که اگر توافق صورت بگیره، این توافق بزرگ همه جانبه خواهد بود و کشورهای مختلف دخیل خواهد بود. اما این داستان خب فراز و نشیب زیادی داشته، هی مذاکره می شود و هی نمی شود. در جریان این هفته های گذشته ما را به این نتیجه رسانده که فعلا بسیار معتاد باشیم و نمیشه واقعا از صحبت ها و از خبرهایی که در این لحظه منتشر شده و نهایی نیست یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم. بنابراین نتیجه گیری این است که همچنان باید منتظر باند و دید که در روزهای آینده چی اتفاق می افته.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی، سپاس. همزمان با اصرار جمهوری اسلامی برای دخالت در سیاست داخلی دولت لبنان و گریز زدن آن با تنش‌ها در منطقه، نگرانی‌ها درباره ورود لبنان به درگیری بیشتر و فرامنطقه‌ای افزایش یافته است. می فرهاد گزارش می‌دهد.
2: أي استهداف لشمال إسرائيل سيقابله استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، هذه هي الرسالة الإسرائيلية التي وصلت في الساعات الأخيرة بعد التصعيد الكبير بين إسرائيل وإيران عقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه التطورات المتسارعة كانت قد أرست بثقلها في لبنان، في حين كان هناك ترقب وحذر في العاصمة بيروت، قابلها اتصالات مكثفة سياسية وزیارات دیپلماسیه.
0: با معذرت که گزارش همکارمان با ترجمه البته آماده نبوده، اما ادامه خبرها. برنامه هسته جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام آژانس در وین بررسی شد. امریکا خواستار دسترسی کامل بازرسان به سایت های هسته آسیب دیده و ارائه اطلاعات دقیق درباره ذخایر اورانیوم غنی شده است. همزمان یک رسانه اسرائیلی گزارش داده که 3 کشور اروپایی با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل موافق نیستند.
3: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپ بک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل. یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه، در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
0: همکارم احمد صمدی میگوید در گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام رافائل گروسی درباره احتمال مخفی شدن اورانیوم غنی شده در ایران ابراز نگرانی کرده.
4: آقای گروسی در گزارش خودش پیش از آغاز نشست در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده بود و در اون اشاره شده بود به اینکه جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ویژه در خصوص اعلام محل نگهداری ذخایر اورانیوم خودش که حدود 9 تن در مجموع هستش و به ویژه به طور خاص در خصوص بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده خودش که این مهمترین نگرانی جامعه جهانی هستش برای اینکه خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به سوخت 93% و قابل استفاده در یک سلاح هسته‌ای. آقای گروسی

0: یک فرگزارش میدهد.
1: اتحادیه اروپا برای اولین بار از رژیم تحریمی جدید مرتبط با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کرده و دو فرد و یک نهاد ایرانی رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. این اقدام در شرایطی داره انجام میشه که بروکسل میگه هدف از این سازوکار جدید مقابله با اقدامات که عبور و مرور قانونی کشتی‌ها و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو مختل می‌کنه. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که محمد اکبرزاده، معاون سیاسی فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران، همینطور حمید حسینی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همینطور فرماندهی هرمزگان نیروی دریایی سپاه پاسداران در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتن. اتحادیه اروپا میگه که این افراد و این نهاد مربوط به جمهوری اسلامی در اجرا و حمایت از سازوکارهایی نقش داشتن که کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو ملزم به ارائه اطلاعات و جزئیات محموله‌ها می‌کنه. بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار مسدود بشن و سفر اونها به اتحادیه اروپا هم ممنوع میشه و اشخاص و شرکت‌های اروپایی هم از در اختیار قرار دادن منابع مالی و اقتصادی و فرصت‌های تجاری به اونها منع خواهند شد. لیلی نکفر، بروکسل.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. تلفات زلزله نیرومند فیلیپین به 35 کشته افزایش یافت. این زمین لرزه صبح امروز در نزدیکی جزیره میندانائو رخ داده و هشدار سونامی را در فیلیپین، اندونزیا، ژاپن و استرالیا به دنبال داشت. بر اساس گزارش‌ها دست کم 134 نفر دیگر زخمی شدند و حدود 10,000 خانواده خانه‌های خود را ترک کردند. تصاویر منتشر شده از تخریب ساختمان‌ها و وقوع رانش زمین در برخی مناطق خبر می‌دهد. مقام‌ها همچنین اعلام کردند که هنوز شمار از افراد ناپدید هستند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. چین اعلام کرد شمار از قانونگذار نیوزلند را به دلیل سفر به تایوان از ورود به این کشور منع کرده است. ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته این افراد با نادیده گرفتن مخالفت پکن به تایوان سفر کرده و اصل چین واحد را نقض کرده اند. او تاکید کرد که مسئله تایوان بخش از امور داخلی چین است. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، روز یکشنبه در نشست میزبان زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه بود. این نشست بر افزایش حمایت اروپا از اوکراین، تقویت دفاع هوایی و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ متمرکز بود. زلنسکی گفته است اروپا باید در مذاکرات صلح نقش داشته باشد و در برابر روسیه نیرومند بماند. رهبران اروپایی اعلام کردند که از تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات آتش بس میان اوکراین و روسیه حمایت می‌کنند. آنها از پیشنهاد ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای گفتگوی مستقیم با ولادیمیر پوتین، همتای روسش، استقبال کردند. در این بیانیه همچنین بر مشارکت ایالات متحده و اروپا در این تلاش‌ها تاکید شده است. همکارم علی حسن پور از برلین با ما همراه شدم. علی، اروپا و اوکراین برای خروج جنگ از بنبست و آغاز مذاکرات صلح چی طرح را روی میز گذاشتند؟
2: خب، نشست لندن رو میشه تازه ترین تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد تحرکی در روند متوقف شدن شده در واقع دیپلماسی در خصوص جنگ اوکراین دونست. در این نشست فریدشمت، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و کی استارمر، نخست وزیر بریتانیا و همچنین ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در خصوص راه‌های پایان دادن به جنگ و آغاز مذاکرات احتمالی گفتگو کردند. در بیانیه مشترکی که پس از این نشست منتشر شد، چهار کشور از در واقع به همراه ولادیمیر پوتین، در واقع ولادیمیر زلنسکی، از پوتین خواستن تا با یک آتش بس فوری و کامل موافقت کنه و وارد مذاکراتی بشه برای پایان دادن به جنگ. خب بر اساس این بیانیه، خط مقدم کنونی در اوکراین گفته شده که

0: میتونه مبنای آغاز گفتگوها باشه. همچنین تاکید شده که ایالات متحده و اروپا باید به صورت فعال در این مذاکرات حضور داشته باشند. رهبران حاضر در این نشستی که در لندن برگزار شد اعلام کردند که برای دستیابی به یک صلح عادلانه و صلحی پایدار مجموعه ای از اصول و پیش شرط ها باید مورد توجه قرار بگیره، از جمله این که خب مرزهای بین المللی نباید با زور تغییر داده بشه و حق اوکراین رو برای انتخاب مسیر امنیتی خودش، خب میدونیم از جمله پیوستن هستش به ناتو، باید کاملا در واقع بهش احترام گذاشته بشه و هیچ کشوری نباید این حق رو از اوکراین بگیره. خب این چهار کشور یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا و اوکراین همچنین خواستار ارائه تضمین‌های امنیتی قوی و الزام‌آور برای اوکراین شدند. در واقع تضمین‌های امنیتی که پس از برقراری آتش‌بس باید انجام بشه. در بیانیه مشترک اونها هم اومده که استقرار یک نیروی چند ملیتی هم بخشی از این تضمین‌های امنیتی خواهد بود. علاوه بر این دارایی‌های روسیه هم تا زمان اینکه در واقع این کشور به جنگ پایان نداده و خسارت‌هایی به در واقع اوکراین وارد کرده رو جبران نکرده همچنین باید مسدود باقی بمونه.
1: خب حالا با توجه به این شرایط در حوزه نظامی حمایت اروپا از اوکراین چی خواهد بود؟
0: به اول اشاره بکنیم که خب حدود 210 میلیارد یورو دارایی های بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا مسدوده. خب اتحادیه اروپا میتونه از این پول های بلوکه شده استفاده بکنه، اما در حوزه نظامی حمایت اوکراین گفته شد که در این نشست ادامه خواهد داشت. کشورهای اروپایی به زلنسکی این اطمینان رو دادن که کمک های نظامی ادامه داره. رهبران حاضر در نشست بر در واقع ضرورت تقویت سامانه‌های دفاعی موشکی و افزایش دسترسی اوکراین به تسلیحات دوربرد تاکید کردن، تسلیحاتی که میدونیم برای اوکراین بسیار بسیار حیاتی و مهم هستش. بنابراین طرحی که امروز از سوی اوکراین و متحدان اروپاییش تا حالا مطرح شده ترکیبی هست از درخواست آتش‌بس فوری، آغاز مذاکرات با در واقع مشارکت اروپا و آمریکا، ارائه تضمین‌های امنیتی که برای اوکراین بسیار مهم هستش و ادامه حمایت‌های نظامی از کیف، تلاشی که حالا رهبران اروپایی امیدوار هستن بتونن روند متوقف شدن شده در واقع دیپلماسی برای پایان جنگ رو دوباره به حرکت در بیارن. این تحولات هم خب در حالی داره رخ میده که زلنسکی طی روزهای گذشته تلاش کرده بود مسیر گفتگو رو با روسیه باز بکنه. او در نامه سرگشاده پیشنهاد دیدار مستقیم رو حتی با خود پوتین مطرح کرده بود، پیشنهادی که خب از سوی رهبران اروپایی بسیار مورد استقبال قرار گرفت. مثلا اینجا در آلمان فریدریش مرز هم تاکید کرده بود که در صورت شکل گیری چنین مذاکراتی این خب اولین دیدار هستش و کشورهای اروپایی هم بر سر اون میز حضور خواهند داشت. با این حال آنچه گفته در واقع مرس گفته همچنان اتفاق نیفتاد. رئیس جمهور روسیه در واقع این پیشنهاد رو رد کرد و به پای میز مذاکرات نیامد. باید دید که آیا پیشنویس در واقع حالا این گفتگویی که در لندن انجام شده چقدر میتونه اثرگذار باشه و در واقع به عملیاتی هم برسه.
1: همکارم علی حسن‌پور، ممنون از این که این تحولات را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاس. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. یک قاضی فدرال امریکا مانع اجرای طرح دولت دونالد ترامپ شد که بر اساس آن دریافت میلیاردها دلار کمک فدرال برای ایالت‌ها به اجرای برخی سیاست‌های دولت از جمله در زمینه مهاجرت و حقوق افراد ترانسجندر مشروط می‌شد. این حکم به درخواست دادستان‌های دموکرات 20 ایالت و به شمول ایالت واشنگتن دی سی صادر شده است. روزنامه تلگراف گزارش داده که ایالات متحده در حال بررسی طرح برای خرید جزایر چاگوس از کشور موریس است. بر اساس گزارش کاخ سفید گزینه‌ای را بررسی می‌کند که به واشنگتن اجازه می‌دهد بدون دخالت بریتانیا به طور مستقیم با موریس معامله کند. هدف اصلی این طرح به دست گرفتن کنترل جزیره استراتژیک دیاگورسیا گفته شده است.

0: اخیر همین که تحولات اخیر در روابط چین و کره شمالی بار دیگر توجه ها را به یکی از حساس ترین مناسبات در شرق آسیا جلب کرده است. سفر شی جین پینگ به پینگویان در شرایط انجام می شود که این روابط در سالهای گذشته با فراز و نشیب های متعدد همراه بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم صدف امیری.
1: سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به کره شمالی بار دیگر توجه ها را به یکی از مهمترین روابط راهبردی شرق آسیا جلب کرده است. شی روز دوشنبه وارد پیونگیانگ شد و مورد استقبال رسمی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار گرفت. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهور چین در سال 2026 و نخستین سفر او به کره شمالی در 7 سال گذشته است. شی جین پینگ پیش از این سفر اعلام کرد که روابط دو کشور در آستانه فصل نوین قرار دارند و توسعه همکاری با پیونگیانگ سیاست ثابت و تغییر ناپذیر برای پکن است. انتخاب کره شمالی به عنوان نخستین مقصد خارجی شی در سال جاری نشان دهنده اهمیت این کشور در محاسبات راهبردی چین است. این دیدار در شرایط برگزار می شود که کره شمالی نسبت به سالهای گذشته در موقعیت متفاوت قرار دارد. روابط نزدیک تر با روسیه، گسترش همکاری های اقتصادی و نظامی با مسکو و ادامه توسعه برنامه هسته‌ای اعتماد به نفس بیشتری به کیم جونگ اون داده است. در همین حال، واکنش برخی شهروندان کره شمالی نیز بازتاب دهنده دیدگاه های متفاوت درباره این تحولات است.
2: اگر کره شمالی از نظر اقتصادی توسعه پیدا کند و روی پای خود بایستد، دیگر شاهد مسائلی مانند اتحاد از طریق زور یا جنگ نخواهیم بود. به همین دلیل امیدواریم این کشور به سمت الگویی شبیه چین حرکت کند.
3: فکر میکنم کیم جونگ اون افرادی مانند شی جین پینگ را دعوت کرده با آنها دیدار میکند، چون دوست دارد قدرت و جایگاه خود را به نمایش بگذارد.
1: همزمان چین تلاش میکند جایگاه خود را به عنوان مهمترین شریک و حامی سنتی پیونگیانگ حفظ کند. کارشناسان معتقدند که محور اصلی گفتگوهای دو طرف علاوه بر مسائل امنیتی بر همکاری های اقتصادی نیز متمرکز خواهد بود. با این حال برنامه هسته‌ای کره شمالی همچنان مهمترین موضوع مورد توجه جامعه جهانی باقی مانده است. پیونگیانگ در روزهای اخیر بار دیگر بر تقویت توان بازدارندگی هسته‌ای خود تاکید کرده و نشانه ای از عقب نشینی در این زمینه دیدن نمی شود. در مجموع سفر شی جین پینگ به پیونگیانگ تنها یک دیدار تشریفاتی نیست، بلکه نشانه ای از تلاش دو کشور برای تحکیم روابط در شرایط است که رقابت میان قدرت های بزرگ و تحولات امنیتی شرق آسیا وارد مرحله تازه شده است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع به افغانستان انترنشنال خبر داده که سراج دین افسر پیشین پلیس در ولایت غور از فرماندان پیشین جهادی بعد از ظهر روز یک شنبه به دست افراد ناشناس ترور شده است. او از فرماندار نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده والی پیشین غور بود. این رویداد در قریه پایحصار بلسولی تیوره ولایت غور رخ داده است و گفته منابع این نظامی پیشین در مقابل خانهش به دست افراد موتورسایکل سوار کشته شده است. منابع میگویند که زمان بازگشت طالبان 10 تن از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده به شمول اعضای خانواده او کشته شدند. تا کنون فرد یا گروه مسئول قتل فرمانده سراج الدین را به عهده نگرفته است. اداره طالبان تا کنون درباره کشته شدن این نظامی پیشین چیز نگفته است.
8: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: اظهارات صد محسنی مالک شبکه خبری طلوع نیوز درباره وضعیت عادی زنان در افغانستان واکنش‌های گسترده فعالان زن و سیاستمداران افغان را برانگیخته است. منتقدان میگویند که انکار وضعیت زنان مانند بازداشت گسترده آنها در هرات به علت نوع پوشش، عادی‌سازی و وحشت در افغانستان است. آقای محسنی اخیراً در نشست در کتابخانه ملی بریتانیا در لندن درباره وضعیت زنان افغان با اشاره به رفت آمد مادرش به کابل گفت که وضعیت زنان به ویژه در شهرهای بزرگ نسبت به دوره جمهوریت تفاوت چشمگیر نکرده است. او همچنان مدعی شده که زنان میتونن بدون پوشاندن صورت در اماکن عمومی حضور یابند و رانندگی کنند و بسیاری از مقامهای طالبان نیز دختران خود را از آموزش محروم نمی کنند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
14: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2 وقت بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان هست.
0: نشست شورای امنیت در مورد افغانستان از تمدید ماموریت یوناما حمایت شد. سازمان ملل میگوید بیش از 21 میلیون افغان گرسنه‌اند.
2: میخوان به گزارش‌های اخیر درباره بازداشت حدود 30 زن در هرات توسط نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر و پلیس طالبان اشاره کرد.
0: ادامه بازداشت زنان در هرات. ریچارد بنت میگوید بازداشت‌ها غیرقانونی و غیر قابل قبول است. عفو بین‌الملل خواستار توقف این روند شد. و هشدار ترامپ به نتانیاهو اگر وارد جنگ تمام عیار با تهران شود تنها می‌ماند. شورای امنیت ملل متحد دیروز نشست برای بررسی وضعیت افغانستان و مأموریت یوناما برگزار کرد. در این نشست محدودیت‌های وضع شده بر زنان و تهدیدهای تروریستی ناشی از افغانستان مورد بحث قرار گرفت. جورج گانیون سرپرست یوناما ثبات فعلی کشور را به دلیل فشارهای جمعیتی شکننده خواند. او با اشاره به گزارش بانک جهانی تاکید کرد که مردم افغانستان روز به روز فقیرتر می‌شوند. او بار دیگر تصریح کرد که تعامل با طالبان به معنای حمایت از این گروه نیست.
1: وضعیت زنان و دختران باید که در این مورد خیلی روشن بگیم. چیزی که شاهدش هستیم محدودیت‌های شدید و فزاینده است. یک سیستمی که به صورت نظامیافته زنان و دختران رو دچار لطمه می‌کنه، برای اونها زیانبار هست و پیامدهای ناگوار برای آینده کشور خواهد داشت. میلیون ها دختر بین سن 7 تا 18 سال به مکتب نمیتونن برن و هر سال حدودا 250 هزار دختر دیگر به صورت دائمی از تحصیل در مقطع متوسطه یا دبیرستان محروم میشن. این یک نسل از دست رفته از استعدادها و توانهای بالقوه رو ایجاد کرده و البته محدودیت ها بسیار فراتر از آموزش میرن. تحلیل اخیر یونیسف خیلی روشن میگه که محدودیت ها بر تحصیل زنان و شرکت اونها در بازار کار تا همینجا هم برای اقتصاد افغانستان هزینه بر بوده و پیامدهای اقتصادی ناگوار خواهد داشت برای توسعه این کشور. در بخش‌های مثل بهداشت و درمان و آموزش شاهد کاهش زنان متخصص هستیم. بیش از 25 هزار شغل تخصصی تا سال 2030 از بین خواهد رفت. اینها پیامدهای ناگوار خواهد داشت برای مردم افغانستان، به خصوص زنان و دختران. این هزینه ها هم از نظر انسانی و هم از نظر مالی متساعد و تشدید خواهد شد با گذشت زمان و راه حلش اینه که مقام های دفکتو دست بردارن، لغو کنن محدودیت هایی که برای تحصیل و اشتغال زنان افغانستان وضع کردن. این به سود همه افغان ها خواهد بود. باید که فصل جدیدی رو در روابط افغانستان با جامعه جهانی.
0: نماینده دنمارک در شورای امنیت سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حقوق بشر در افغانستان خواستار پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض تعهدات بین‌المللی شد. او تاکید کرد که محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران نمونه بارز از تبعیض نهادی نشده و حذف نظاممند آنان از جامعه است.
3: Decree number 18 represents another deeply troubling steps on this trajectory. It effectively legitimizes marriage for children as young as 9 and allows a girl's silence to be interpreted as consent. Let us be clear, silence is not consent. And a 9-year-old girl is not an adult. Denmark strongly condemns Decree 18 and all measures that discriminate against women and girls or restrict the fundamental rights and freedoms of the Afghan people. The Taliban must immediately bring their laws, policies and practices into full compliance with Afghanistan's international human rights obligations. We also call for strengthened international effort to hold the Taliban accountable for violations of international law, including through UN mechanisms, the ICC, and strengthened support to the independent international mechanism for Afghanistan. Second, Madam President, the humanitarian
0: نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل با انتقاد تند از روش حکومتداری طالبان اعلام کرد که این ساختار برای تامین منافع این گروه طراحی شده. او تاکید کرد که این اداره در برابر مردم هیچ گونه پاسخگویی ندارد و در پاسخ به نیازها و مطالبات اساسی شهروندان ناکام مانده است.
4: And coherent approach. The message must be clear and consistent. There is no path toward legitimacy or Afghanistan's reintegration into the international community without full respect for human rights, women's rights, inclusive governance and international obligations. Fifth, the rise of insecurity and the risk of Afghanistan again becoming a platform for extremism and terrorism. The absence of war should not be mistaken for the presence of genuine peace. True peace exists when girls and boys have equal access to quality education, when women can participate fully and meaningfully in society, and when all citizens enjoy their fundamental rights and freedoms without intimidation and prejudice, and not forced to armed resistance. The targeted killings of members of the Shia and Hazara communities in public places, including in Injil district of Herat province, alongside the unexplained deaths of civilians, hostage taking, and a female UN staff who murdered 2 days ago, do not reflect genuine peace and security in Afghanistan. Furthermore, the continued expansion of jihadi madrasas and the persistent presence of international terrorist groups, as confirmed by successive UN reports, raise serious concerns for the people of Afghanistan, the region, and international community. The Taliban's policies and continued links with the terrorist groups have endangered the people of Afghanistan in the past and continue to do so today. But this also presents a threat to...
0: منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان دیروز نیز دست کم 17 زن را در شهر هرات بازداشت و به زندان منتقل کرده است. این بازداشت ها به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان انجام شده. به گفته منابع دو مرد که تلاش داشتند مانع بازداشت این زنان شوند نیز بازداشت شدند. این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده شهروندان روبرو شده و آنها خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان هستند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل بازداشت زنان در ولایت هرات را غیرقانونی و غیر قابل قبول خواند. او با ابراز نگرانی عمیق از این وضعیت خواستار توقف فوری این روند و آزادی تمامی بازداشت شدگان شد. همزمان سازمان عفو بین الملل این بازداشت‌ها را سرکوب آشکار حقوق بشر توصیف کرده و از اداره طالبان خواست که به این رفتارها پایان دهد. جورج گانیون معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت از بازداشت‌های اخیر دختران توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. او تاکید کرد که طالبان با فرمان‌های تازه اصول اساسی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و همچنان حقوق کودکان را نقض می‌کند.
5: ما همچنین شاهد روندهای گسترده‌تر در تضعیف حقوق بشر هستیم که نیازمند توجه بیشتر است. از جمله این موارد میتوان به گزارش‌های اخیر درباره بازداشت حدود 30 زن در هرات توسط نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر و پلیس طالبان اشاره کرد. زنانی که گفته می‌شود به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شده‌اند.
0: وحید گلرانی استاد دانشگاه از واشنگتن برای بحث بیشتر در برنامه با من. آقای گلرانی وقتتان بخیر. چرا با وجود اعتراض های داخلی و بیرونی بازداشت زنان در هرات همچنان ادامه داره؟
6: سلام، ممنون. به نظر من برای فهم آنچه امروز در هرات رخ میده نباید ما فقط روی موضوع حجاب تمرکز کنیم. اگر مسئله حجاب ما همه مسئله حجاب را تقلیل بدیم به این که فقط مسئله اصلی حجاب هست، بخش مهمی از واقعیت ما در حقیقت نادیده میگیریم. به نظر من مسئله اصلی اینه که چگونه حضور زنها در جامعه به تدریج محدود، کنترل و بازتعریف میشه. ما اگر به چند سال گذشته نگاه کنیم، به وجود در هرات یک الگوی نسبتاً روشن دیده میشه. در مرحله نخست زنها از فضای عمومی کنار گذاشته شدن، از پارک ها، فعالیت های ورزشی و حتی برخی از عرصه های اجتماعی. در مرحله بعد حضور زنها در شرایط وابسته شد که قدرت سیاسی طالبا تعیین میکرد. یعنی زنها کاملا حذف نشدن اما حضور اونها در حقیقت مشروط شد. سپس بخشی از این مسئولیت به کنترل به خانواده ها منتقل شد. ما امروز میبینیم که از مردها تعهد گرفته میشه که تا رفتار و پوشش ای زنان در خانه ها کنترل بکنه. ولی اگر بپرسیم که چرا در حقیقت بازداشت زنها همچنان ادامه داره، پاسخ می است که هدف فقط اجرای یک دستور مرتبط به پوشش مشخصا نیست. من فکر میکنم آنچه در هرات جریان داره بخش از روند گسترده تریه و که برای تنظیم و کنترل حضور زنان در جامعه هست، و هرات هم معمولا به عنوان یک شهر فرهنگی، آموزشی و مدنی زنها همیشه در تمام عرصه ها در هرات اونها حضور قابل دید و قابل توجه داشته. وقتی طالبا در چنین شهر حضور زنان را محدود و اینها را و امنیتی میکنن، پیام شما مردم هرات به نظر من تنها مردم هرات نیست، بلکه به کل افغانستان هست. یک شهر مثل هرات هم باید زیر در حقیقت منطق کنترل طالبان قرار بگیره. به همین خاطر من فکر میکنم هرات به عنوان یک میدان آزمایشگاه اجتماعی ما میتونیم بگیم، جایی که این محدودیت ها مرحله به مرحله اجراعاتی و بعد قابل گسترش به جاهای دیگه میشه.
0: آقای گلدانی، حالا اگر این روند متوقف نشه، اگر فشارهای داخلی و بین المللی جواب نده، قدم بعدی طالبان در کنترل زنان یا به فرموده شما حذف زنان از جامعه چی خود بود؟
6: ببینین، اولا که اگر این روند متوقف نشه، نگرانی اصلی من فکر میکنم فقط محدودیت های بیشتر نیست. نگرانی اصلی به نظر من مرحله یه که معورب عادی سازی تپ

0: این مسئله هرات بر ما نشان میده که اصلا جندر اپارتاید چگونه از فضای او حذف و فضایی که پیشتر مطرح کردم آغاز میشه، به حضور مشروط گسترش میابه و خانوادر وارد چرخه کنترل میکنه که در نهایت به امنیتی شدن حضور زنان میرسه و در نهایت میتونه با عادی سازی تبعیض بیانجامه. بنابراین مسئله عادی سازی یا عادی شدن مسئله امنیتی حضور زنان چون مسئله دیگه است، از مسئله فرهنگی و اخلاقی و اینها رفته، حالا نهادهای قانونی و خود دولت عملا وارد این مسئله شده که بیشتر بحث امنیت شدن مسئله زنان جدی هست که در این مرحله فعلا همین وجود داره.
1: وحید گلرانی، استاد دانشگاه، سپاسگزار از تو از حضورتان در برنامه.
0: ممنون.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که یک مقام طالبان در سرپل یک زن کرد اهل بوکان و دختر 15 ساله اش را پس از مخالفت با ازدواج اجباری به ضرب گلوله کشته است. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده، اما مقام های محلی این گروه از بازداشت عامل قتل خبر دادند. افغانستان انترنشنال به طور مستقل جزئیات این رویداد را تایید نکرده است. یافتهای افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که هبت الله اخوندزاده در یک حکم شفاهی استفاده از موبایل های هوشمند را برای اعضای این گروه و کارمندان دولت منع کرده. بر اساس سند افشا شده، متخلفان مجرم شناخته می شود و به دادگاه های نظامی معرفی خواهند شد. این دستور جدید از سوی وزارت عدلیه طالبان به دادگاه های نظامی در 8 زون کشور ابلاغ شده است. ذبیح‌الله مجاهد در پیام به افغانستان انترنشنال اعلام کرد که با یک باشنده ولایت قندوز که در حادثه ترافیکی با موتر یک مقام محلی این گروه زخمی شده بود همکاری شده. پیشتر افغانستان انترنشنال ویدیویی از احسان‌الله فاروقی منتشر کرد که می گفت یک سال پیش توسط موتر شهردار طالبان در ولسوالی امام صاحب زیر گرفته شده و محاکم طالبان به پرونده‌اش رسیدگی نکرده. طالبان در حال تغییر چارچوب مدیریت معادن طلا در شمال شرق کشور است. هدف از این اقدام افزایش کنترل بر این منابع و بالا بردن درآمدهای این گروه اعلام شده. این تصمیم در شرایط گرفته می شود که مردم با فشار شدید اقتصادی مواجه هستند. رضا صاحب‌زاده گزارش می دهد.
2: در رودخانه ها و دره های شمال شرق افغانستان طلا دیگر تنها یک منبع طبیعی نیست، بلکه به میدان منازع جدی بر سر ثروت، قدرت و آینده اقتصادی کشور تبدیل شده است. اسناد تازه که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد رهبری طالبان فرمان گسترده برای باز تنظیم کامل نحوه استخراج، اجاره و کنترل معدن طلا را صادر کرده است. اقدامی که مستقیما ساختار مدیریت یکی از مهمترین منابع طبیعی کشور را هدف قرار می‌دهد. بر اساس این فرمان تمام زمین های دولتی دارای ظرفیت استخراج طلا با عنوان محافظت شده طبقه بندی می شوند. دسترسی به آنها فقط با مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود. در همین حال وزارت معدن و پترولیم اجازه یافته زمین ها را به شرکت ها یا افراد اجاره دهد. اما همزمان چارچوب کنترل مالی سخت‌تر شده است. طبق مقررات جدید اجاره می تواند نقدی به شکل طلا یا معادل آن پرداخت شود، اما دریافت سهمی از طلا استخراج شده به عنوان اجاره به طور کامل ممنوع است. در عوض مالیه تازه تحت عنوان خمس وضع شده است به میزان 20% از طلا استخراج شده که به اداره طالبان تعلق می گیرد. این فرمان همچنین بر حفاظت محیط زیست تاکید دارد. شرکت های استخراج کننده مکلفند پس از پایان فعالیت زمین ها را به حالت اولیه بازسازی کند، اما باشندگان محل می گویند آسیب های محیطی در بسیاری از مناطق از پیش گسترده است. این فرمان در حال صادر شده که زرشویی در سالهای اخیر به یکی از اصلی ترین منابع عایداتی طالبان در شمال شرق افغانستان تبدیل شده است. همزمان اعتراضات گسترده را در ولایت تخار و بدخشان برانگیخته است. گزارش ها که از آن است که طالبان در واکنش نیروهای امنیتی بیشتری به این مناطق اعزام کردند و شمار از مقام های محلی را برکنار یا جابجا کردند. در حالی که اقتصاد افغانستان در یکی از شکننده ترین و دشوارترین دوره های خود قرار دارد، با بیکاری گسترده، کاهش کمک های خارجی و فشار سنگین بر معیشت خانواده ها، معدن طلا با یکی از معدود امیدهای اقتصادی باقی مانده برای حکومت و مردم تبدیل شدند. اما این امید همزمان می تواند به نقطه از تنش، نابرابری و رقابت بر سر منابع بدل شود. رقابتی که هنوز

0: سرنوشت آن نامشخص است. رضا صاحبزاده، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان هست.
1: نشست شورای امنیت در مورد افغانستان از تمدید ماموریت یوناما حمایت شد. سازمان ملل میگوید بیش از 21 میلیون افغان گرسنه‌اند.
3: میخوان به گزارش‌های اخیر درباره بازداشت حدود 30 زن در هرات توسط نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر و پلیس طالبان اشاره کرد.
1: ادامه بازداشت زنان در هرات. ریچارد بنت میگوید بازداشت‌ها غیر قانونی و غیر قابل قبول است. عفو بین‌الملل خواستار توقف این روند شد. در ادامه گزارش خواهیم داشت از آغاز سفر سه روزه هزاران گردشگر با نخستین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین. رئیس جمهور آمریکا میگوید که اسرائیل بعد درخواست او حملات به ایران را متوقف کرد. دونالد ترامپ به شبکه 12 اسرائیل گفته که تهران به او خبر داد که حمله دیگر به اسرائیل نمی کند. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی از او خواسته که اسرائیل نیز حملات را متوقف کند. ترامپ همچنان گفته به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که اگر حملات اسرائیل تبدیل به جنگ تمام عیار با ایران شود، ممکن در نهایت تنها بماند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این کشور با تمام قدرت پاسخ می‌دهد.
4: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
1: از سوی دیگر رئیس جمهور لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد لبنان در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق عدم تعرض است. جوزف اون خطاب به اسرائیل گفت راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تامین نمی کند. اون همچنان تاکید کرد که تا پیش از دستیابی به توافق برای پایان جنگ با بنیامین نتانیاهو دیدار نخواهد کرد. در سوی دیگر فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که یک نفتکش را در دریای عمان از کار انداخته. سنتکام گفته که کشتی در حال حرکت به سمت بندری ایران بود که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را نقض کرده بود. سنتکام تایید کرد جنگنده FI-18 مستقر بر ناو ابراهام لینکلن بعد از عدم تمکین خدمه موشک به پخش موتورخانه کشتی شلیک کرد. سنتکام گفت که از آغاز محاصره در اپریل تا کنون 7 کشتی را از کار انداخته. پس از درگیری دو روز اسرائیل و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی میگویند که احتمال بازگشت درگیری‌ها افزایش یافته. آکسیوز میگوید در حال حاضر نگرانی اصلی در واشنگتن توان ترامپ برای مهار نخست وزیر اسرائیل است. مرضیه حسینی جزئیات می‌دهد.
5: با گذشت یک روز از تحولات و تنش‌های رخ گرفته بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، کتخانی از این تحولات اینجا در مطبوعات و کنگره آمریکا در حال افزایش است. اینکه چه اتفاقی افتاد که در 100مین روز جنگ آمریکا و ایران و در 62مین روز آتش بس طرفین دوباره طرف هم آتش گشودن، اینکه چرا جمهوری اسلامی چطور جسارت کرد حملات پیشدستانه به اسرائیل انجام بده و چرا به رغم مخالفت ظاهری ترامپ اسرائیل نپذیرفت که این حمله رو سخ نده. به طور کلی مطبوعات آمریکا نگاه دو دسته ای دارن. برخی از رسانه های عمدتاً چپ مثل نیویورک تایمز بر این باور هستن که ترامپ داره حفظ ظاهر میکنه، اگرچه بر مصاحبه های متواترش در روز یک شنبه با این حملات مخالفت کرد، اما از زیر میز داره چراغ سبز رو به اسرائیلی ها برای این حملات میده، به این جهت که از روند مذاکرات ناامید شده، یک، و دو، در خصوص انتخابات پیش رو درگیر هست و حاضر نیست که در واقع هزینه سیاسی این جنگ رو بگیره، اما دست اسرائیلی ها رو باز گذاشته. از این طرف دیگه در واقع مطبوعات دیگر مثل واشنگتن پست تفاسیر متعدد دیگری مطرح میکنن. اونها میگن عملا ترامپ مستأصل هست، درمانده هست در کنترل نتانیاهو، به این جهت که بعد از اینکه مشخص شد طرحی که اسرائیلی ها در جنگ 40 روزه با آمریکا فروخته بودن طرح درستی نبود و بعد از اون یک فاصله بین طرفین داره ایجاد میشه که ما در واقع اوج این فاصله رو در مکالمه تلفنی هفته گذشته و دیوان خطاب کردن نتانیاهو توسط ترامپ شاهد بودیم. اونها میگن در بازه زمانی فعلی ترامپ واقعا تمایل نداره به این جنگ، اگرچه از مذاکره هم خوشبین نیست اما تمایلی به این جنگ نداره، اما نمیتونه و این کنترل رو نداره که نتانیاهو رو مهار کنه. بر اساس تفسیری که در مطبوعات هست، اینکه احتمالاً در مکالمه تلفنی روز گذشته نتانیاهو ترامپ رو متقاعد کرده که اگرچه یک جنگ گسترده آغاز نخواهد کرد، اما یک حملات تلافی جویانه ولو محدود و حیثیتی برای حفظ اعتبار حزب نتانیاهو که قرار هست در ماه‌های پیش رو در انتخابات آمریکا در واقع چالش رو مواجه باشه ضروری هست و به این جهت این هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل در بازه زمانی شکل گرفته. با این حال این دست از نگاه‌ها اینجا در کنگره هم وجود داره، اگرچه انتخابات میان دوره‌ای و آمادگی‌ها برای اون باعث شده که عمده قانون‌گذاران تلاش کنن با احتیاط بیشتری در مورد این تنش صحبت بکنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. نظرسنجی تازه روی ترس نشان میدهد محبوبیت دونالد ترامپ در پایین ترین سطح دوران سیاسی او باقی مانده. بر اساس این نظرسنجی تنها 35% آمریکایی ها عمل کرده او را تایید میکنند و بیشتر پاسخ دهندگان نگران افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایران هستند. همچنان 70% عمل کرده حکومت ترامپ را در کاهش هزینه های زندگی نامطلوب ارزیابی کردند. معاون سخنگوی سازمان ملل اعلام کرده که دستورهای تخلیه صادر شده از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان عملا غیر قابل اجرا هستند. فرهان حق در یک نشست خبری گفت که شرایط میدانی در منطقه به گونه ای است که اجرای این دستورات را برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن می سازد. ارتش اسرائیل از روز جمعه گذشته بدین سو دستور تخلیه 17 روستا را در لبنان صادر کرده است. و کارشناسان ملل در اژده جوزا روز جهانی اقیانوس‌ها هشدار دادند که سلامت اقیانوس‌های جهان به نقطه بحرانی رسیده. و گفته این کارشناسان ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی، آلودگی و سید بی‌رویه می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت غذایی و زندگی میلیاردها انسان داشته باشد. بر اساس این گزارش، سرعت افزایش سطح آب دریاها در یک دهه اخیر تقریباً دو برابر شده است. هزاران گردشگر در چین سوار بر نخستین کشتی تفریحی بزرگ ساخت این کشور یک سفر تفریحی سه روزه را آغاز کردند. این سفر متفاوت بدون توقف در هیچ بندر انجام می شود و مسافران تنها به گشت و گذار در آبهای آزاد می پردازند. این رویداد آغازگر فصل جدید در صنعت گردشگری دریایی چین به شمار می رود. گزارش از نوید محمدی.
6: سفری به ناکجا. اینها کسانی هستند که عزم سفر به ناکجا دارند. سری به دریا می زنند به آنکه مقصد نهایی مشخصی در ذهن داشته باشند.
7: به نظر می رسد این سفر فقط یک سفر دریایی است و این حس را القا می کند که بسیاری از جوانان برای تفریح و خوشگذرانی دور هم جمع می شود.
6: نخستین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین به نام ادورا ماجیک سیتی یا شهر جادویی ادورا نخستین سفر بدون توقف خود را از بندر شانگهای آغاز می کند. این کشتی تفریحی بدون توقف در بنادر دیگر پس از سر و سفر در آبهای آزاد دوباره به بندر شانگهای برمی گردد.
8: چیزی که این برنامه سفر را برای من جذاب می کند این است که یک سفر دریایی بدون مقصد خاص است و کوتاه است و برای یک تعطیلات کوتاه آخر هفته برای افراد شاغل مثل من عالی است.
6: بیش از 4000 مسافر در این سفر سه روزه حضور دارند. شرکت مجری برای تأمین راحتی مسافران تنها از 80% ظرفیت کشتی استفاده کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که صنعت گردشگری دریایی در چین رشد چشمگیری داشته است. این سفر آخر هفته که از شنبه تا اوایل دوشنبه هر هفته ادامه می‌یابد به بیش از 4000 مسافر تجربه آرام و متفاوت را بدون نیاز به عجله از یک بندر به بندر دیگر ارائه می‌دهد. مسئولین این کشتی بزرگ می‌گویند برای گردشگران برنامه‌های سرگرمی را افزایش داده است، از جمله نمایش استندآپ کمدی، اجراهای جادویی، مهمانی‌های خصوصی و غذاهای آخر شب.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و پایان این
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
11: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
12: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
13: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
14: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
15: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
16: یک دقیقه خبر.
17: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون دست کم 75 نفر در آبهای کشور غرق شدند و جان باختند. محمد ایساف حماد سخنگوی این اداره گفته که قربانیان این حوادث شامل 27 مرد، 7 زن و 41 کودک هستند. روز دوشنبه 18 جوزا در یک پیام ویدئویی جزئیات آمار قربانیان را تشریح کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، وقوع این حوادث در هفته‌های گذشته و همزمان با روزهای قربان افزایش چشمگیری داشته است. گزارش‌های متعدد از غرق شدن شهروندان به ویژه جوانان در جریان سفرهای تفریحی به مناطق مختلف افغانستان در روزهای تعطیلات عید منتشر شده بود که نگرانی‌های زیاد را برانگیخته است.
18: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
20: همزمان با تشدید روند بازداشت زنان در هرات، یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران امر به معروف طالبان زنان را بازداشت کردند که به گفته او حجاب کامل مورد نظر این گروه را رعایت می‌کردند. به گفته او نیروهای امر به معروف طالبان یک شنبه زن را در یک از چهارراه‌های شهر هرات با خود بردند که به گفته او این زن چادر سیاه عربی، ماسک و پوشش کامل داشت و تنها چشمانش دیده می‌شد. شاهد دیگر نیز به افغانستان انترنشنال گفت که یکی از دوستانش با وجود داشتن چادر و پوشش کامل از سوی ماموران امر به معروف بازداشت شد. او مدعی شد که این زن به دلیل نوع شلوار و آرایش صورت بازداشت شد. یک از زنان هراتی در پیام به افغانستان انترنشنال نوشت که وضعیت زنان در هرات بسیار دشوار شده، آنچه در ویدیوها دیده می شود تنها بخش از واقعیت است. او افزود که با وجود رعایت حجاب کامل از سوی بسیاری از زنان، محدودیت ها و فشارها همچنان رو به افزایش است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات، گفتگوی داریم با بانو مرسل هراتی، یک تن از باشنده های هرات که در یکی دو روز گذشته در ساعت 4 شاهد برخورد ماموران امر به معروف با زنان بوده و می خواهیم چشم دیدهای او را بشنویم. بسیار خوش آمدین بانو هراتی. بیاین ابتدا از چشم دیدهایتان بر ما و شنوندهای ما بگوین که در یکی دو روز گذشته واقعا چی گذشت؟
21: در ولایت هرات شما میبینیم که در طول 5 سال اخیر، به خصوص در 2 یا 3 سال اخیر، بسیار پیودات روز میکنن برای جوانان. برای تمام اقشار جوانان مردار در دکان ها میرن به خاطر ریش نداشتن از دونا آوردن مجازات میکنن و همینطور خانم ها. و چیزی که از روز شنبه در هرات اتفاق افتاد، روز شنبه طبق روال معمول مردم چون او حجاب عبیر دارن یک تعداد بسیار معدودی. البته من یک چیز باید بیان کنم که هرات جز ولایت هایی بوده که حتی دوران جمهوریت ما تعداد انگشت شمار محدود زنهایی داشتیم که منتو می پوشیدن. اکثریت بالای 90% زنهای هرات همون چادر نماز داشتن یا چادری برقه. در این اواخر به نوع دلایل از اینکه حس میکردن ممکن اوضاع تغییر کرده یا امنیت بهتری است و رفته رفته نظر به تغییر زمان یک تعداد مانتوهای حجاب عربی به خصوص مهاجرین برگشت کننده یا عودت کننده از ایران، اینا با همون مانتوهای بسیار کلان با نقاب با مانتو میگردن ولی چادر نماز نداشته که این به مجاز این مسئولین خوش نمیخوره و هر از گاهی میاین یوریش میارن به سطح جاده لیلا میا و الماس شرق به همون چند بازار ایران و زنان بسیار بی حرمتی بی عزتی و حد که حرمت و حتی الفاظ بسیار رکیک خطاب میکنن، حمله میکنن، شلاق میزنن و در اقدام اخیر هم این بار اول نبوده که اداره امر بالمعروف خانمار برده، چندین مرتبه برده، حتی خانمی که اگر با او درگیر لفظی شده او را هم بردن به شکنجگا چند روز زندان بده، همینطور تا رایشگاه ما را بردن چندین زندانی ساختن. دیگر می اسم میکنم به زندان از اینا هم جایی وجود ندارد چون تعداد بسیار زیاد زندانی زن ما داریم به زندان بسیار خوردی که در هرات است و روز شبی تعداد در بعضی روایت ها البته دقیق از او همو 40 یا 41 نفری بود که شب در حبس بودن و تعداد تا 80 نفر اینا خانوم ها را به شکل برده بودن که من یکی از دوستای بسیار نزدیکم اونجا دوکان داره از فامیلا هم گفتن خانم ها وقتی اینا آمدن یوریش آوردن خود مردهای سربازهای امر به معروف به سمت زنها با دوش میرفتن و اونا را از آستین اینا از دست اینو کش میکردن به زمین میزدن و باز خانم هایی که با اینا بوده و ما متاسفم به اوی به خانم هایی که از هم جنس خور آمدن کش کرده با بی حرمتی به متهم میبرن. زنی که میای با این اداره همکار میشه واقعا او از دیدگاه من از دیدگاه جامعه یک شخص منفور بیش چیزی نیست. او آمده و اون انسان ها میاین اینا رو کش کرده میبرن. یک تعداد از خانم ها به داخل رستوران ها و دکان ها پنهان شده بودن، حتی پشت میزهای دکان ها و در امی اصنا شما اگر ببینیم دروازه قصر ایراد فروشگاه بزرگ مرکزی شهر ایراد در جاده لیلامیا یا میخود بریزیا یک جایی است که اونجا روی پیادره و تعداد بسیار زیاد چادر نماز دوخته شده دکاندارا به فروش و به حراج گذاشته بودن به لیلام و امو لحظه خانوما کسانی که پول نزد اینا بوده پول میدادن به دکاندارا و گیریه و چک و فریاد بوده و چک میکشیدن که تو بگی از امو چادر نمازا با ما بخرین بیارین که ما صرف بکنیم و یک تعداد اونجا تعداد چادر نمازا خریداری کرده بودن که حتی چادرها تمام شده و اونایی که نتونستن به گیر اینا افتادن متاسفانه اونا رو بردن و تا هنوز هم از سرنوشت اینا اطلاعی به دست نیست.
20: بانو ریاتی، پرسش مهمی است که تقریبا از روز شنبه ای عملیات آغاز شد و کماکان 48 ساعت بیشتر میگذره. امروز وضعیت در هرات چگونه بود؟ آیا ای عملیات یا بازداشت خانم ها در بخش هایی که شما اشاره کردین ادامه داره؟
21: روز یک شنبه و دو شنبه که امروز است به دلیل از اینکه اینا یک گروپ وحشت بسیار شدیدی را در بین مردم ایجاد کردن و خانم ها رو بردن، روز شنبه تا ساعت‌های 4 عصر هیچ زنی در بازار بیرون نشده بود. به شکلی که من خودم شاهد هستم که دکاندارا همه میگفتن اگر چنین چیزی دوام پیدا کنه ما مجبور دکان ها خوبسته کنیم. همه میگفتن ما امروز هیچ فروش نکنیم. شهر تبدیل شده بود به شهر ارباب. هیچ کسی نبود. حتی تاکسی ها و رکشه ها هم بیرون نمی شدن. به دلیل از شما می دانیم که بیشتر بازار و خرید فروش توسط خانم ها انجام میشه. خریداری ها ببخشین. و وقتی هم که خریدار خانم ها باشه اونا هم وجود نداشته باشن. اما کار و کاسیبی مردم هم برکود مواجه میشه. ای کاش زنها یک بار اینمی اتواد و اتفاق رو داشته باشن و بیاین یک بار یک هفته بازار تحریم کنن بیرون نشن و ما مطمئنم که اون زمان خود آقایان هم به ستوب میاین و میفهمم که دیگه از لحاظ اقتصادی به زمین خوردن شاید یک چاره بیندیشن. و امروز دیروز ریاست سربازای امر به معروف توجه اینا از سمت 4 نقطه متمرکز و مزدحم شهر به سمت کمی بیرون از شهر رفت. اونا دیروز به سرک 64 متر رفتن به جبرئیل غرب هرات، منطقه که مربوط به قوم هزاره است، به اونا به اون منطقه رفتن چون اونجا یک بازار بسیار بزرگ و کلان دیگریه و کمی بیرون از شهر. چیزی که من اطلاع دارم چون گفته بودن خانم های به این دوسته روز ترسیدن جمع نمیشن، ما منتظر میمانیم تا که بعد وسط هفته یا اواخر هفته دوباره پس بازار شلوغ شه و ما بیخبر دوباره بیاییم یوریش بیاریم و یک تعداد بسیار زیاد دگر با خود ببریم.
0: بله خانم راتی، از سرنوشتی و تعداد که شما اشاره کردین، گرچه گفتن که خبر نیست، ما مثلا دیروز یک مورد داشتیم که یک تازه عروس که قرار بود یک شنبه شام محفل عروسیش هم باشه و برای خرید حنا بیرون شده بود، او هم بازداشت شده بود و به قید ضمانت آزاد شد. اطلاع شما چی از پروسه آزادی خانم ها تحت امو ضمانت آزاد میشن یا موضوعات پولی هم در میان میشه؟ شما چیزایی که میشنوین از دوستا و از نزدیکا حکایت از چی دارن؟
21: بخواییم نخواییم در این سیستم کنونی از اینا فساد اداری به شکل بی سابقه یاد تا بگم فراتر از دوران جمهوریت بیداد میکنن، همینطور که آقایان را اینا اسکیر میکنن و در بدل پول آزاد میکنن، من شک ندارم که چنین چیزی وجود داشته باشه. حتی ما در گذشته داشتیم که به یک دو خانومی که از خانواده های متمول هرات بود، اینا تحت تعقیب قرار دادن، گیر دادن و یک زندانی که از زندان آزاد شده بود و بر من قصه کرد که یکی از فامیلای بسیار متمول و ثروتمند ایراد بوده که به لکه ها دالر گرفتن و دختر بانه گرفته بودن به خاطر لباسی و وقتی شب به زندان آوردن، شب و شب از خانواده از او به لکه ها دالر پول گرفته بودن، علاقه بودن و تعهد میگیرن. بله خانواده ها از اینا میخواین، مردای خانه میخواین از اینا تعهد کتبی میگیرن، همینطور که گفتم از آرایشگرهای ما تعهد کتبی و لفظی گرفتن، از اینا هم تعهد میکردم که دیگه دوباره اینا بدون چادر باقی یا چادر نماز بیرون نشن بشن. ولی یک دو مورد در که من اطلاع دارم گویا با وساطت و همو چی که اینا داشتن روابطی که بوده، خود از او افراد خانواده اینا دست بکار شدن، اینا رازات ساختن، ولی از بقیه من اطلاع ندارم.
0: بله خانم راتی، یک مورد دیگر هم از شما بشنویم، چون با خانواده ها ارتباط دارین و خصوصا از امو سنتی بودن جامعه و از عمق لایه های سنتی بودنش اطلاع دارین. پیامد بازداشت دخترها و خانم ها، بردنشان به زندان یک شب دو شب نگاه کردنشان، بعد چی تأثیر روی زندگی ای افراد میگذاره و چی پیامد را متوجه زندگیشان میسازه؟
21: پیامدهای بسیار منفی، بسیار وخیم، بسیار مصیبت بار. شما میدونین که هرات یک شهر بسیار سنتی و مردم هرات با هم به یک شکل بافته و رشته هستن، همگی به یک شکل با هم پیوند دارن، قوم هم خویشان دوستن و مردم مردهای افغانستان در کل میدانین شما که من همیشه میگم مردهای افغانستان هم کمتر از مدکوری طالبانیزم اکثریت ما ندارن، نمیتونیم بگیم 100% برای اکثریت. لذا من هم ترس و حراس برمی است که وقتی خانوما آزاد شوند چی بر سر اینا خانواده ها میاره. من میاله از خانواده خود پیش میرم، من اگر در چنین شرایط قرار بگیرم شاید من دیگه همیشه منزوی شوم، در خانه حبس شوم، لطکو با شکنجه. خب جوز لاینفک اینمی قضیه هست، شما بخواییم نکنیم اینه های خانوم هایی که آزاد بشن یک دفعه از طرف خانواده ها خواهد این مورد ضرب و شتم قرار میگیره. ترس مزی است که خدای نخواسته به اصطلاح اونمو کسانی که خیلی رگ غیرت گردن خودم میپندانن فردا سبب نشه که دست به یک خشونت بسیار بدتر که شما میدانیم قتل و قتال ها کم نیست در جامعه بزنن به خاطر بگوی آنچه که اینا حفظ آبرو میکنن و از طرف خود هم جنسای ما، خود مردم هم، کسی که به زندان میره چون زندان ها از اینا زندان های مخوف و بدنامیست و حالا که اگر اونا در یک توقفگاه بسیار در راحتی هم سپری کرده باشن بسیار پیامدهای ناگوار و بد داره که اینا به این را باید انمی رژیم پاسخ بده، رژیمی که به حرمت زن افغانستان، به زن افغانستان حرمت نمیذاره، احترام نمیذاره، آبرو حیثیت خانواده ها رو با این کارا خوب بردن. و در هیچ جای از اسلام مطالعه ندارم که، و من ندیدم، اگر کسی داره بیاره برای من نشان بده که در دوران پیامبر زنان به دلیل پوشش از اون ناکس شکنجه کرده باشه، زنان را به خاطر لباس از اونها، به خاطر حجاب و نه حجاب داشتن اینا زندانی کرده باشن. من نمیدانم اینا را اینا از کجا میارن و چرا همیشه سر خانم ها باید زورگویی کنن. اینا در اصل از زنها میترسن، چون زنها به خصوص زنهای را تحت تاثیر از اینا قرار نمیگیرن. یک موضوعی که من اونجا دیدم و امیدوارم که هموطنان خصوص خانم ها متوجه باشن و سازمان های مدافعی و حقوق بشر، که تمام کمره های فروشگاه ها، اماکن عمومی به شکلی با اداره امر به معروف و نهاد استخبارات لینک شده و اونا از داخل ادارات خود چک میکنن مردم به خصوص زن.
20: بله، سپاسگزار هستم از بانو مرسل هراتی، باشنده شهر هرات، که مهمان من در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروت سوشال نوشت مذاکرات نهایی درباره صلح در حال پیشرفت است، مگر آنکه نادانی یا حماقت مانع آن شود. دونالد ترامپ گفت اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال برقراری آتش بس فوری هستند. و ادامه داد محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت و اثرگذاری اجرا خواهد شد تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور به شدت از وضعیت فعلی و سرگیری درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی نگران است. لین جیان گفت چین امیدوار است که همه طرف ها به تعهداتشان در زمینه آتش بس عمل کنند و روند مذاکرات را حفظ کنند. او گفت از سرگیری جنگ به نفع هیچ طرف نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر این که به جنگ همچنان حل و فصل اختلاف از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک را دنبال می کند، از همه طرف ها خواست با پایبندی به مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آتش بس جامع و پایدار دست یابند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیام نخست وزیر پاکستان به مجتبی خامنه‌ای تحویل داده شده. تا اکنون در مورد محتوای این پیام اطلاعاتی نشر نشده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک شنبه هفته جوزا در سفرش به تهران با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. او گفت در این دیدار پیام مکتوب شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر رئیس ارتش با مجتبی خامنه ای رهبر ایران و وزیر خارجه این کشور تسلیم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سنتکام در راهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران مشارکت کرده است. آفی دافرین افزود ما با سنتکام هماهنگی داشتیم، از جمله در حوزه دفاعی آنها دیروز در راهگیری‌ها مشارکت کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد که جمهوری اسلامی حمله ارتش اسرائیل به زاویه لبنان را به حمله خود مرتبط می‌کند و با شلیک به سوی اسرائیل آتش بس دو ماهه را نقض کرد. او افزود این موضوع ممکن است نشان دهنده ناتوانی ایرانی ها در امضای توافق با آمریکا باشد و برای خرید زمان آتش بس را نقض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروت سوشال نوشت اسرائیل و جمهوری اسلامی باید فوراً شلیک را متوقف کنند. ترامپ شام یک شنبه و پس از آغاز حملات موشکی از ایران به اسرائیل نیز گفته بود حملات جمهوری اسلامی به کسی آسیب نزده، امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، ارتباط مجتبی خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از شب گذشته دچار اختلال شده. بنابر این اطلاعات، یک منبع نزدیک به تحولات می‌گوید به احتمال زیاد حملات صبح دوشنبه به اسرائیل بدون هماهنگی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس پروتکل‌های از پیش تهیه شده نظامی بوده است. و گفته همین منبع، واکنش سپاه پاسداران به حمله اسرائیل به زاویه بیروت سریع‌تر از آن بوده که پس از مبادله پیام با مجتبی خامنه‌ای انجام شده باشد. پس از این گزارش‌های مبنی بر زمان بر بودن امکان مبادله پیام میان مقام‌های ارشد و فرماندهی سپاه پاسداران از یک سو و دفتر مجتبی خامنه‌ای از سوی دیگر منتشر شده بود. رسانه‌های ایران ظهر دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌ها چندین انفجار در این مناطق شنیده شده و همزمان برخی رسانه‌های ایران از فعالیت پدافند در برخی مناطق خبر دادند. لحظات پیش دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور در پاسخ به پرتاب موشک از سوی جمهوری اسلامی نقاطی را در داخل ایران هدف قرار داده است. در این بیانیه تأکید شده که اسرائیل از نظر دفاعی و تهاجمی در وضعیت آماده باش قرار دارد. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: جالب است بدانید نام تنگه هرمز از اهورامزدا خدای آیین زرتشتی گرفته شده. این ادعا در فضای شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای گسترده بازنشر شده و واکنش‌های مختلف را به همراه داشت. با این حال برخی ها معتقدند که این گفته نادرست است. نام تنگه هرمز از منطقه و بندر تاریخی هرمز یا هرمز در جنوب ایران گرفته شده که در دوره‌های مختلف تاریخ عنوان یک مرکز تجاری مهم در خلیج فارس شناخته می شود. تنگه هرمز یک نقطه استراتژیک و مهم جغرافیایی است که خلیج فارس را بعد دریای عمان متصل می کند و در باریکترین نقطه خود حدود 39 کیلومتر عرض دارد. این تنگه از شمال به ایران و از جنوب به امارات متحده عربی و عمان محدود می شود و با عنوان یک گذرگاه حیاتی برای حمل و نقل نفت جهانی عمل می کند، به طوری که حدود 20% از عرضه نفت جهان از این تنگه عبور می کند. رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که شام یکشنبه هفته جوزا تا اکنون 30 موشک از سوی ایران و یک موشک از یمن شلیک شده. با گفته منابع اسرائیلی این موشک‌ها در چندین موج پرتاب شدند و سامانه‌های دفاعی هوایی این کشور بخش عمده آنها را راهگیری کرده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده که در واکنش به این حملات بامداد دوشنبه مواضع نظامی و زیرساخت‌های مرتبط با پرتاب موشک در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این نخستین تبادل مستقیم حملات میان دو طرف از زمان برقراری آتش بس به شمار می‌رود و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. رسانه‌ها در ایران به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نوشتند شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر هدف حمله هوایی و اصابت پرتاب‌های اسرائیلی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید. ویدیوی رسیده به ایران انترنشنال در دوشنبه 18 جوزا دود ناشی از انفجارها را در پتروشیمی کارون منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر پس از حمله ارتش اسرائیل نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل تحت هدایت اداره اطلاعات به چندین هدف در مجتمع پتروشیمی ماهشهر حمله کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 18 جوزا گفت تاکنون در فضای بدگمانی بسیار شدید با طرف آمریکایی تبادل پیام می‌کردیم و اتفاقات 24 ساعت اخیر با وضعیت نابسامان در فرایند دیپلماتیک دامن خواهد زد. بقایی گفت نمی‌توان اقدامات اسرائیل را از سیاست‌های آمریکا جدا دانست. رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد برآورد ارتش اسرائیل نشان می‌دهد درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً چند روز ادامه خواهد داشت. در این گزارش آمده که ارتش اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که جنگ اسرائیل با ایران باید فوراً متوقف و تنگه هرمز باز شود. او تأکید کرد گفتگوهای طولانی‌تری درباره موضوعات پیچیده‌تر انجام می‌گیرد. یحیی صدری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد ممنوعیت کامل دریانوردی برای دشمن در دریای سرخ ممنوع است و هر گونه تحرکات اسرائیل را اهداف نظامی برای نیروی خود تلقی می‌کند. او گفت بعد تشدید تنش با تشدید پاسخ خواهیم داد و عملیات ما به صورت تصاعدی و همگام با نبرد و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر اوید گوبر وزیر خارجه بریتانیا گفت که از سرگیری درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به نفع هیچ کس نیست و هر دو طرف باید خویشتنداری نشان دهند. او تاکید کرد که مذاکرات باید برای دستیابی به یک توافق پایدار ادامه یابد. کانال 13 اسرائیل گزارش داد نیروی هوایی این کشور 20 هدف را در داخل ایران بمباران کرده. ارتش اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود سامانه‌های پدافند این کشور همچنان در حال راهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران به سمت اسرائیل هستند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت فرماندهی جبهه داخلی دستور داده شهروندان میتونند از پناهگاه ها خارج شوند، اما همچنان باید به دستورالعمل های این نهاد پایبند باشند. شمار قربانیان زمین لرزه به بزرگی 7.8 درجه ریشتر در جنوب فلپین به دست کم 19 نفر افزایش یافت. این زمین لرزه صبح دوشنبه در نزدیکی جزیره منداناو رخ داد و چندین منطقه در جنوب فلپین را لرزاند. گاردین گزارش داده که در این رویداد دست کم 19 نفر کشته، 134 نفر زخمی و 12 نفر ناپدید شدند. مرکز زمین لرزه در نزدیکی شهر جنرال سانتوس گزارش شده. در پی این رویداد شماری از ساختمان‌ها آسیب دیدند و مقام‌ها از مردم خواستند از ساختمان‌های تخریب شده و آسیب دیده دور بمانند. پس از زمین لرزه هشدار سونامی برای بخش‌های از منطقه صادر شد، اما بعدتر این هشدار برداشته شد. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که در پی واژگونی یک قایق حامل مهاجران در نزدیکی مالتا اجساد 10 نفر را از آب بیرون کشیده. به گفته مقام ها 48 مهاجر دیگر توسط یک قایق ماهیگیری نجات یافتند. گارد ساحلی ایتالیا میگوید عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان همچنان ادامه دارد. این عملیات در منطقه در حدود 84 کیلومتری جنوب شرق مالتا متمرکز است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این قایق حدود 60 سرنشین داشت و سفر خود را از سواحل لیبیا آغاز کرده بود. مقام‌های ایتالیا گفتند که یک شناور گشتی نیروی دریایی این کشور با درخواست مقام‌های مالتا به محل حادثه اعزام شدند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: یک دقیقه خبر.
6: افغانستان انترنشنال به سند دست یافته که نشان می‌دهد هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل‌های هوشمند را برای طالبان و کارمندان دولتی ممنوع کرده است. در این سند متخلفان مجرم خوانده شده و تهدید شدند که به دادگاه‌های نظامی معرفی خواهند شد. این دستور توسط وزارت عدلیه طالبان و رؤسای دادگاه‌های نظامی وابسته به معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان در 8 زون کشور ابلاغ شده و فرماندهان امنیه و رؤسای استخبارات این زون‌ها نیز در جریان آن قرار گرفتند. بر پای این سند رؤسای دادگاه‌های نظامی موظف شدند بر اجرای کامل این دستور نظارت کنند و بر رهبری طالبان درباره تطبیق آن اطمینان دهند.
7: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن و فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
12: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: آن گروه های تروریستی رو بهشون سرپناه میدن و به تعهدات مقابل با تروریسم خودشون پایبند نیستند.
0: نگرانی شورای امنیت از وضعیت افغانستان، زنان سرکوب و به تروریست ها پناه داده می شود.
2: میزبان به گزارش های اخیر درباره بازداشت حدود 30 زن در هرات توسط نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر و پلیس طالبان اشاره کرد.
0: ادامه بازداشت زنان در هرات، ریچارد بنت غیر قانونی خواند، عفو بین الملل خواستار توقف این روند شد. و هشدار ترامپ به نتانیاهو، اگر وارد جنگ تمام عیار با تهران شود تنها میماند. شورای امنیت ملل متحد دیروز نشست برای بررسی وضعیت افغانستان و ماموریت یوناما برگزار کرد. در این نشست محدودیت های وضع شده بر زنان و تهدیدهای تروریستی ناشی از افغانستان مورد بحث قرار گرفت. جورج گانیون سرپرست یوناما ثبات فعلی کشور را به دلیل فشارهای جمعیتی شکننده خواند. او با اشاره به گزارش بانک جهانی تاکید کرد که مردم افغانستان روز به روز فقیرتر می شود.
3: وضعیت زنان و دختران باید که در این مورد خیلی روشن بگیم. چیزی که شاهدش هستیم محدودیت های شدید و فزاینده است. یک سیستمی که به صورت نظامیافته زنان و دختران رو دچار لطمه میکنه، برای اونها زیانبار هست و پیامدهای ناگوار برای آینده کشور خواهد داشت. میلیون ها دختر بین سن 7 تا 18 سال به مکتب نمیتونن برن و هر سال حدودا 250,000 دختر دیگر به صورت دائمی از تحصیل در مقطع متوسطه یا دبیرستان محروم میشن. این یک نسل از دست رفته از استعدادها و توانهای بالقوه رو ایجاد کرده و البته محدودیت ها بسیار فراتر از آموزش میرن. تحلیل اخیر یونیسف خیلی روشن میگه که محدودیت ها بر تحصیل زنان و شرکت اونها در بازار کار تا همینجا هم برای اقتصاد افغانستان هزینه بر بوده و پیامدهای اقتصادی ناگوار خواهد داشت برای توسعه این کشور. در بخش‌های مثل بهداشت و درمان و آموزش شاهد کاهش زنان متخصص هستیم. بیش از 25,000 شغل تخصصی تا سال 2030 از بین خواهد رفت. اینها پیامدهای ناگوار خواهد داشت برای مردم افغانستان، به خصوص زنان و دختران. این هزینه ها هم از نظر انسانی و هم از نظر مالی متساعد و تشدید خواهد شد با گذشت زمان و راه حلش اینه که مقام های دفکتو دست بردارن، لغو کنن محدودیت هایی که برای تحصیل و اشتغال زنان افغانستان وضع کردن. این به سود همه افغان ها خواهد بود. باید که فصل جدیدی رو در روابط افغانستان با جامعه جهانی.
0: جفری بارتوس نماینده آمریکا در شورای امنیت طالبان را به گروگانگیری، پناه دادن به تروریست ها و تشدید بحران افغانستان متهم کرد و خواستار محکومیت بازداشت شهروندان آمریکایی و سرکوب زنان و دختران شد.
1: ایالات متحده اولویت اصلیش در افغانستان همچنان محافظت از شهروندان ما و محافظت از منافع ملی و امنیت کشورمونه. سیاست مشمئز کننده دیپلماسی گروگانگیری از سوی طالبان همچنان ادامه داره و ما از همه اعضای شورا توقع داریم که طالبان رو برای حصر غیر مشروع شهروندان آمریکایی محکوم کنند. همچنین طالبان گروه های تروریستی رو بهشون سرپناه میدن و به تعهدات مقابل با تروریسم خودشون پایبند نیستند. افزون بر این طالبان همچنان درد و رنج پیوسته برای مردم افغانستان ایجاد میکنه. سیاست های سرکوبگرانه اونها وضعیت انسانی که تا همینجا هم ناگوار بوده بدتر کرده. با محدود کردن دسترسی به خدمات اساسی، مانع تراشی بر سر راه کمک رسانی بین المللی و نقض حقوق بشر، به ویژه پایمال کردن سیستماتیک و غیرقابل پذیرش حقوق زنان، طالبان نشون داده که هیچ توجهی به خیر و منافع مردم افغانستان ندارند. همون گونه که در گزارش دبیرکل ذکر شده، طالبان همچنان رفتار مشمئز کننده و وحشتناک خودشون با زنان و دختران افغان رو ادامه میدن. همچنان مانع تراشی میکنن بر سر کار یوناما، از جمله با مانع تراشی و مانع شدن از اینکه زنان امداد رسان بتونن به ساختمان‌های سازمان ملل دسترسی داشته باشن. بنابراین جامعه جهانی باید از خودش سوال جدی بپرسه که ارزش ادامه این تعامل با طالبان در کجاست؟
0: میترا مهران، فعال حقوق بشر، در نشست سازمان ملل متحد گفت بعضی اعضای جامعه جهانی روابطشان را با طالبان عادی سازی می کنند. او افزود که این اقدام طالبان را جسورتر ساخته است.
3: با وجود ادامه فشار و سرکوب طالبان و نبود هیچ گونه پاسخگویی برای اونها، بعضی اعضای جامعه جهانی دارن به صورت فزایندهی روابط خودشون رو با طالبان عادی می کنن. تداوم تعامل با طالبان اونطور که بعضی امیدوار بودند اونها رو نسبت به جامعه جهانی متعادل تر و میانه رو تر نکرده، بلکه برعکس این بوده. این وضعیت منجر به استراب، نگرانی و ترس عمیقی بوده در بین جمعیت افغانستان. به عنوان مثال پروسه دوحه هدفش قرار بود که بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی باشه، به شرط اینکه پایبند باشه به تعهدات بین‌المللی خودش. اما این پروسه بیشتر مشروعیت خودش رو از دست داده، برای اینکه زنان و طرف‌های ذی‌نفع مستقیم رو از این فرایند حذف کرد تا اینکه طالبان بتونن در این نشست و فرایند شرکت کنن. رویکرد موزاییک که قرار بود که راه حلی و مسیری سیاسی برای حل مسئله افغانستان ارائه کنه، از جمله محافظت از حقوق بشر همه مردم افغانستان، اون هم به نتیجه نرسید.
0: قاسم افتخار احمد، نماینده پاکستان در این نشست، تاکید کرد که فعالیت گروه‌های تروریستی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان افزایش یافته است.
3: بیش از 200 قبضه و جعبه از این سلاح‌ها رو ضبط کردیم که تروریست‌ها برای حمله به پاکستان استفاده می‌کردند و این هزینه گزافی داشته، هم از نظر جانی و هم از نظر مادی برای پاکستان. تنها در سال 2025 پاکستان بیش از 5000 حمله تروریستی رو متحمل شد. هزاران نفر به واسطه این حملات تروریستی جان خودشون از دست دادن. در ماه گذشته در خیبر پختونخوا یک حمله در روز نهم ماه می 15 پلیس ما رو شهید کرد و تحقیقات ما نشون داد که این حمله از سوی تروریست‌ها در افغانستان برنامه ریزی شده بود. جای تأسفه که طالبان به تاکتیک‌های قدیمی خودشون در پناه دادن به تروریست‌ها بازگشتن و البته در این راستا یک حامی بزرگ همیشگی، عامل آشوبزا رو هم داشتن که از طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی علیه پاکستان استفاده میکنه. خانم رئیس، پاکستان همواره ابراز تمایل کرده برای دیالوگ. تلاش‌های متعدد دیپلماتیک انجام دادیم برای اینکه با طالبان صحبت کرده باشیم و از کشورهای دوست برای تلاش‌های میانجیگرانشون، به ویژه قطر، ترکیه، عربستان و اخیراً چین، سپاسگزاریم. برای اینکه تلاش کردن کمک کنن یک راه حل دوستانه پیدا کنیم. با وجود همه اینها طالبان همچنان،
0: منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان دیروز نیز دست کم 17 زن را در شهر هرات بازداشت و به زندان منتقل کرده است. این بازداشت ها به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان انجام شده. به گفته منابع، دو مرد که تلاش داشتند مانع بازداشت این زنان شوند نیز بازداشت شدند. این اقدام طالبان با واکنش های گسترده شهروندان روبرو شده و آنها خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، بازداشت زنان در ولایت هرات را غیر قانونی و غیر قابل قبول خواند. او با ابراز نگرانی عمیق از این وضعیت خواستار توقف فوری این روند و آزادی تمامی بازداشت شدگان شد. همزمان سازمان عفو بین الملل این بازداشت ها را سرکوب آشکار حقوق بشر توصیف کرده و از اداره طالبان خواست که به این رفتارها پایان دهند. جورج ادگانیون معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت از بازداشت های اخیر دختران توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. او تاکید کرد که طالبان با فرمان های تازه اصول اساسی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و همچنان حقوق کودکان را نقض می کنند.
2: ما همچنین شاهد روندهای گسترده‌تر در تضعیف حقوق بشر هستیم که نیازمند توجه بیشتر است. از جمله این موارد میتوان به گزارش‌های اخیر درباره بازداشت حدود 30 زن در هرات توسط نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر و پلیس طالبان اشاره کرد. زنانی که گفته می‌شود به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شده‌اند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که یک مقام طالبان در سرپل یک زن کرد اهل بوکان و دختر 15 ساله‌اش را پس از مخالفت با ازدواج اجباری به ضرب گلوله کشته است. طالبان تا کنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده، اما مقامات محلی این گروه از بازداشت عامل قتل خبر دادند. افغانستان انترنشنال به طور مستقل جزئیات رویداد را تایید نکرده است. یافت‌های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که هبت‌الله آخوندزاده در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل‌های هوشمند را برای اعضای این گروه و کارمندان دولت منع کرده است. بر اساس سند افشا شده، متخلفان مجرم شناخته می‌شوند و به دادگاه نظامی معرفی خواهند شد. این دستور جدید از سوی وزارت عدلیه طالبان به دادگاه‌های نظامی در 8 زون ابلاغ شده است. زنی الله مجاهد در پیام به افغانستان انترنشنال اعلام کرد که با یک باشنده ولایت قندوز که در حادثه ترافیکی با موتر یک مقام محلی این گروه زخمی شده بود همکاری شده است. پیشتر افغانستان انترنشنال ویدئویی از احسان الله فاروقی منتشر کرد که می گفت یک سال پیش توسط موتر شهردار طالبان در ولسوالی امام صاحب زیر گرفته شده و محاکم طالبان به پرونده‌اش رسیدگی نکرد. طالبان در حال تغییر چارچوب مدیریت معادن طلا در شمال شرق کشور است. هدف از این اقدام افزایش کنترل بر این منابع و بالا بردن درآمدهای این گروه اعلام شده. این تصمیم در شرایط اتخاذ می شود که مردم با فشار شدید اقتصادی مواجه هستند. گزارش از رضا صاحب‌زاده.

0: و پترولیم اجازه یافته زمین ها را به شرکت ها یا افراد اجاره دهد. اما همزمان چارچوب کنترل مالی سختر شده است. طبق مقررات جدید اجاره می تواند نقدی به شکل طلا یا معادل آن پرداخت شود. اما دریافت سهمی از طلا استخراج شده به عنوان اجاره به طور کامل ممنوع است. در عوض مالیه تازه تحت عنوان خمس وضع شده است به میزان 20% از طلا استخراج شده که به اداره طالبان تعلق می گیرد. این فرمان همچنین بر حفاظت محیط زیست تاکید دارد. شرکت های استخراج کننده مکلفند پس از پایان فعالیت زمین ها را به حالت اولیه بازسازی کند. اما باشندگان محل می گویند آسیب های محیطی در بسیاری از مناطق از پیش گسترده است. این فرمان در حال صادر شده که زرشویی در سالهای اخیر به یکی از اصلی ترین منابع عایداتی طالبان در شمال شرق افغانستان تبدیل شده است. همزمان اعتراضات گسترده را در ولایت تخار و بدخشان برانگیخته است. گزارش ها که از آن است که طالبان در واکنش نیروهای امنیتی بیشتری به این مناطق اعزام کردند و شمار از مقام های محلی را برکنار یا جابجا کردند. در حالی که اقتصاد افغانستان در یکی از شکننده ترین و دشوارترین دوره های خود قرار دارد، با بیکاری گسترده، کاهش کمک های خارجی و فشار سنگین بر معیشت خانواده ها، مادن طلا به یکی از معدود امیدهای اقتصادی باقی مانده برای حکومت و مردم تبدیل شدند. اما این امید همزمان می تواند به نقطه از تنش، نابرابری و رقابت بر سر منابع بدل شود. رقابتی که هنوز سرنوشت آن نامشخص است. رضا صاحبزاده، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: طالبان گروه های تروریستی رو بهشون سرپناه میدن و به تعهدات مقابل با تروریسم خودشون پایبند نیستن.
1: نگرانی شورای امنیت از وضعیت افغانستان، زنان سرکوب و به تروریست ها پناه داده میشود.
3: میتوان به گزارش های اخیر درباره بازداشت حدود 30 زن در هرات توسط نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر و پلیس طالبان اشاره کرد.
1: ادامه بازداشت زنان در هرات، ریچارد بنت غیر قانونی خواند، عفو بین الملل خواستار توقف این روند شد. در ادامه گزارش خواهیم داشت از آغاز سفر سه روزه هزاران گردشگر با نخستین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین. رئیس جمهور آمریکا میگوید که اسرائیل به درخواست او حملات به ایران را متوقف کرد. دونالد ترامپ و شبکه 12 اسرائیل گفته که تهران به او خبر داد که حمله دیگر به اسرائیل نمی کند. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی از او خواسته که اسرائیل نیز حملات را متوقف کند. ترامپ همچنان گفت به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که اگر حملات اسرائیل تبدیل به جنگ تمام عیار با ایران شود، ممکن در نهایت تنها بماند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این کشور با تمام قدرت پاسخ میدهد.
4: ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
1: از سوی دیگر رئیس جمهور لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد لبنان در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق عدم تعرض است. جوزف اون خطاب به اسرائیل گفت راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تامین نمی کند. اون همچنان تاکید کرد تا پیش از دستیابی به توافق برای پایان جنگ با بنیامین نتانیاهو دیدار نخواهد کرد. در سوی دیگر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که یک نفتکش را در دریای عمان از کار انداخته. سنتکام گفته که این کشتی در حال حرکت به سمت بندری ایران بود و محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را نقض کرده بود. سنتکام تایید کرد جنگنده FI-18 مستقر بر ناو ابراهام لینکلن پس از عدم تمکین خدمه موشک به بخش موترخانه یا موتورخانه کشتی شلیک کرده. سنتکام گفت از آغاز محاصره در اپریل تا کنون 7 کشتی را از کار انداختند. پس از درگیری دیروز اسرائیل و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی میگویند که احتمال بازگشت درگیری‌ها افزایش یافته. آکسیوز میگوید در حال حاضر نگرانی اصلی در واشنگتن توان ترامپ برای مهار نخست وزیر اسرائیل است. مرضی حسینی با جزئیات بیشتر.
5: گذشت یک روز از تحولات و تنش‌های رخ گرفته بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، کتخانی از این تحولات اینجا در مطبوعات و کنگره آمریکا در حال افزایش است. اینکه چه اتفاق

0: اتفاقی افتاد که در 100مین روز جنگ آمریکا و ایران و در 62مین روز آتش بس طرفین دوباره طرف هم آتش گشودن. اینکه چرا جمهوری اسلامی چطور جسارت کرد حملات پیشدستانه به اسرائیل انجام بده و چرا به رغم مخالفت ظاهری ترامپ اسرائیل نپذیرفت که این حمله رو پاسخ نده. به طور کلی مطبوعات آمریکا نگاه دو دسته‌ای دارن. برخی از رسانه‌های عمدتاً چپ مثل نیویورک تایمز بر این باور هستن که ترامپ داره حفظ ظاهر میکنه، اگرچه بر مصاحبه‌های متواترش در روز یکشنبه با این حملات مخالفت کرد، اما از زیر میز داره چراغ سبز رو به اسرائیلی‌ها برای این حملات میده، به این جهت که از روند مذاکرات ناامید شده، یک و دو در خصوص انتخابات پیشرو درگیر هست و حاضر نیست که در واقع هزینه سیاسی این جنگ رو بگیره، اما دست اسرائیلی‌ها رو باز گذاشته. از این طرف دیگه در واقع مطبوعات دیگر مثل واشنگتن پست تفاسیر متعدد دیگری مطرح می‌کنن. اونها میگن عملاً ترامپ مستأصل هست، درمانده هست در کنترل نتانیاهو، به این جهت که بعد از اینکه مشخص شد طرحی که اسرائیلی‌ها در جنگ 40 روزه با آمریکا فروخته بودن طرح درستی نبود و بعد از اون یک فاصله بین طرفین داره ایجاد میشه که ما در واقع اوج این فاصله رو در مکالمه تلفنی هفته گذشته و دیوان خطاب کردن نتانیاهو توسط ترامپ شاهد بودیم. اونها میگن در بازه زمانی فعلی ترامپ واقعا تمایل نداره به این جنگ، اگرچه از مذاکره هم خوشبین نیست اما تمایل به این جنگ نداره، اما نمیتونه و این کنترل رو نداره که نتانیاهو رو مهار کنه. بر اساس تفسیری که در مطبوعات هست اینکه احتمالاً در مکالمه تلفنی روز گذشته نتانیاهو ترامپ رو متقاعد کرده که اگرچه یک جنگ گسترده آغاز نخواهد کرد، اما یک حملات تلافی جویانه بلو محدود و حیثیتی برای حفظ اعتبار حزب نتانیاهو که قرار هست در ماه‌های پیش رو در انتخابات آمریکا در واقع چالش رو مواجه باشه ضروری هست و به این جهت این هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل در بازه زمانی شکل گرفته. با این حال این دست از نگاه‌ها اینجا در کنگره هم وجود داره، اگرچه انتخابات میان دوره‌ای و آمادگی‌ها برای اون باعث شده که عمده قانون‌گذاران تلاش کنن با احتیاط بیشتری در مورد این تنش صحبت بکنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: شی جین پینگ رئیس جمهور چین به کره شمالی سفر کرده است. این سفر فصل جدید در همکاری منطقه‌ای دو کشور خوانده شده. جزئیات بیشتر در گزارش صدف امیری.
2: سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به کره شمالی بار دیگر توجه ها را به یکی از مهمترین روابط راهبردی شرق آسیا جلب کرده است. شی روز دوشنبه وارد پیونگیانگ شد و مورد استقبال رسمی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار گرفت. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهور چین در سال 2026 و نخستین سفر او به کره شمالی در 7 سال گذشته است. شی جین پینگ پیش از این سفر اعلام کرد که روابط دو کشور در آستانه فصل نوین قرار دارند و توسعه همکاری با پیونگیانگ سیاست ثابت و تغییر ناپذیر برای پکن است. انتخاب کره شمالی به عنوان نخستین مقصد خارجی شی در سال جاری نشان دهنده اهمیت این کشور در محاسبات راهبردی چین است. این دیدار در شرایط برگزار می شود که کره شمالی نسبت به سالهای گذشته در موقعیت متفاوت قرار دارد. روابط نزدیک تر با روسیه، گسترش همکاری های اقتصادی و نظامی با مسکو و ادامه توسعه برنامه هسته‌ای اعتماد به نفس بیشتره و کیم جونگ اون داده است. در همین حال واکنش برخی شهروندان کره شمالی نیز بازتاب دهنده دیدگاه های متفاوت درباره این تحولات است.
3: اگر کره شمالی از نظر اقتصادی توسعه پیدا کند و روی پای خود بایستد، دیگر شاهد مسائلی مانند اتحاد از طریق زور یا جنگ نخواهیم بود. به همین دلیل امیدواریم این کشور به سمت الگویی شبیه چین حرکت کند.
4: فکر میکنم کیم جونگ اون افرادی مانند شی جین پینگ را دعوت کرده با آنها دیدار میکند، چون دوست دارد قدرت و جایگاه خود را به نمایش بگذارد.
2: همزمان چین تلاش میکند جایگاه خود را به عنوان مهمترین شریک و حامی سنتی پیونگیانگ حفظ کند. کارشناسان معتقدند که محور اصلی گفتگوهای دو طرف علاوه بر مسائل امنیتی بر همکاری های اقتصادی نیز متمرکز خواهد بود. با این حال برنامه هسته‌ای کره شمالی همچنان مهمترین موضوع مورد توجه جامعه جهانی باقی مانده است. پیونگیانگ در روزهای اخیر بار دیگر بر تقویت توان بازدارندگی هسته‌ای خود تاکید کرده و نشانه ای از عقب نشینی در این زمینه دیدن نمی شود. در مجموع سفر شی جین پینگ به پیونگیانگ تنها یک دیدار تشریفاتی نیست، بلکه نشانه ای از تلاش دو کشور برای تحکیم روابط در شرایط است که رقابت میان قدرت‌های بزرگ و تحولات امنیتی شرق آسیا وارد مرحله تازه‌ای شده است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. نظرسنجی تازه روی طرز نشان می‌دهد محبوبیت دونالد ترامپ در پایین‌ترین سطح دوران سیاسی او باقی مانده. بر اساس این نظرسنجی، تنها 35% آمریکایی‌ها عملکرد او را تایید می‌کنند و بیشتر بازخواندگان نگران افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایران هستند. همچنان 70% عملکرد حکومت ترامپ را در کاهش هزینه‌های زندگی نامطلوب ارزیابی کرده. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که دستورهای تخلیه صادر شده از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان عملا غیر قابل اجرا هستند. فرهان حق در یک نشست خبری گفت که شرایط میدانی در منطقه به گونه ای است که اجرای این دستورات را برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن می سازد. ارتش اسرائیل روز جمعه گذشته بدین سو دستور تخلیه 7 روزها را در لبنان صادر کرده است. و در پی عملات هوایی روز دوشنبه ارتش اسرائیل بر مناطق مختلف نوار غزه دست کم 6 فلسطینی از جمله 1 کودک 8 ساله کشته و شمار دیگر زخمی شدند. مقامات سیلی در غزه اعلام کردند که این حملات در مناطق خان یونس، جوادیا و در نزدیکی شفاخانه الاقصا رخ داده است. هزاران گردشگر در چین سوار بر نخستین کشتی تفریحی بزرگ ساخت این کشور یک سفر تفریحی 3 روزه را آغاز کردند. این سفر متفاوت بدون توقف در هیچ بندر انجام می شود و مسافران تنها به گشت و گذار در آبهای آزاد می پردازند. این رویداد آغازگر فصل جدید در صنعت گردشگری دریایی چین به شمار می رود. گزارش از نوید محمدی.
5: سفری به آن ناکجا؟ اینها کسانی هستند که عزم سفر به ناکجا دارند. سری به دریا می زنند به آنکه مقصد نهایی مشخصی در ذهن داشته باشند.
6: به نظر می رسد این سفر فقط یک سفر دریایی است و این حس را القا می کند که بسیاری از جوانان برای تفریح و خوشگذرانی دور هم جمع می شوند.
5: نخستین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین به نام ادورا ماجیک سیتی یا شهر جادویی ادورا نخستین سفر بدون توقف خود را از بندر شانگهای آغاز میکند. این کشتی تفریحی بدون توقف در بنادر دیگر پس از 3 روز سفر در آبهای آزاد دوباره به بندر شانگهای برمیگردد.
7: چیزی که این برنامه سفر را برای من جذاب می کند این است که یک سفر دریایی بدون مقصد خاص است و کوتاه است و برای یک تعطیلات کوتاه آخر هفته برای افراد شاغل مثل من عالی است.
5: بیش از 4000 مسافر در این سفر 3 روزه حضور دارند. شرکت مجری برای تأمین راحتی مسافران تنها از 80% ظرفیت کشتی استفاده کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که صنعت گردشگری دریایی در چین رشد چشمگیری داشته است. این سفر آخر هفته که از شنبه تا اوایل دوشنبه هر هفته ادامه می‌یابد به بیش از 4000 مسافر تجربه آرام و متفاوت را بدون نیاز به عجله از یک بندر به بندر دیگر ارائه می‌دهد. مسئولین این کشتی بزرگ می‌گویند برای گردشگران برنامه‌های سرگرمی را افزایش داده است، از جمله نمایش استندآپ کمدی، اجراهای جادویی، مهمانی‌های خصوصی و غذاهای آخر شب.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌های
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
8: شمار قربانیان زمین لرزه به بزرگی 7.8 در جنوب فیلیپین به دست کم 19 نفر افزایش یافته است. این زمین لرزه صبح دوشنبه 18 جوزا در یکی از جزیره ها رخ داد و چندین منطقه در جنوب فیلیپین را لرزاند. گاردین گزارش داده است که در این رویداد دست کم 19 نفر کشته و 134 نفر زخمی و 12 نفر ناپدید شدند. مرکز زمین لرزه در نزدیکی شهر جنرال سانتوس گزارش را است. در پین رویداد شمار از ساختمان ها آسیب دیده و مقام ها از مردم خواستند از ساختمان های تخریب شده و آسیب دیده دور بمانند. پس از زمین لرزه هشدار سونامی برای بخشی از منطقه صادر شده، اما بدتر این هشدار برداشته شد.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنل.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: اظهارات سعد موسینی مالک شبکه خبری تولو نیوز درباره وضعیت عادی زنان در افغانستان واکنش‌های گسترده فعالان زن و سیاستمداران افغان را برانگیخته است. آقای موسینی اخیراً در نشست در کتابخانه ملی بریتانیا در لندن درباره وضعیت زنان افغان با اشاره به رفت آمد مادرش به کابل گفت که وضعیت زنان به ویژه در شهرهای بزرگ نسبت به دوره جمهوریت تفاوت چشمگیری نکرده است. او همچنان مدعی شد که زنان میتوانند بدون پوشاندن صورت در اماکن عمومی حضور یابند، رانندگی کنند و بسیاری از مقام های طالبان نیز دخترانشان را از آموزش محروم نکردند. این نخستین بار نیست که اظهارات موسینی درباره حاکمیت طالبان واکنش برانگیز می شود. او سال گذشته در گفتگو با روزنامه هندی ویک گفته بود که طالبان در دوره جدید حاکمیت خود احکام و قوانین را با شدت کمتر نسبت به گذشته اجرا می کنند. منتقدان اما می گویند که ارائه تصویر عادی از وضعیت افغانستان با واقعیت محدودیت ها و مجازات های اعمال شده از سوی طالبان همخوانی ندارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به اظهارات آقای موسینی و واکنش های صورت گرفته به اظهارات او گفتگوی داریم با آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه های آزاد افغانستان که با ما پیوستن. آقای پویا بسیار خوش آمدین. بیاین با شناختی که از سعد موسینی شما دارین از شما بشنویم، ولی پیش از اینکه روی محتویات بریم بیشتر، ابتدا واکنش شما را میخوایم داشته باشیم.
14: تشکر، درود بر شما و بینندگان و شنوندگان شما. متاسفانه اظهارات سعد موسینی رئیس شبکه موبی گروپ، تلو، تلو نیوز و تمامی شبکه های گزیر چت رهبریت آقای سعد موسینی در افغانستان سالهای طولانی است که به عنوان در گذشته به عنوان نماد آزادی و نماد حفاظت از آزادی بیان شناخته می شد، ولی اظهارات بعد از سقوط جمهوریت او ای دومین سومین بار است که جامعه رسانه‌ای و جامعه مطبوعاتی و خصوصا قربانیان زنان و دختران آزادی بیان در افغانستان را متاسفانه به مسخره گرفته و تلاشای از اونا را که برای آزادی قربانی دادن نادیده گرفته و ای در حقیقت نشان دهنده عدم ارزش‌گذاری به نفس آزادی بیان و حمایت از رسانه ها و نفس حقوق روزنامه‌نگارانی است که در دشوارترین شرایط زیر چتر نظام های مستبد تلاش میکنه و کار میکنه. آقای موسینی انتظار نمی رفت که چنین واکنشی را در رابطه به عادی سازی وضعیت جامعه و مردم افغانستان خصوصا زنای افغانستان را نمایان بکنه و ای شدیدا نگران کننده است.
13: آقای پویا، یکی از حوزه ها جدا از بحث حقوق بشر و بحث خانم ها، یکی دیگه از حوزه هایی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبا به شدت متاثر شد جامعه خبرنگاری بود، حوزه مطبوعات افغانستان بود. من میخوایم از شما بشنوم که با شناخت شخصی که شما از آقای موسینی دارین، او هم جمله کسایی بود که در این حوزه با استفاده از همون فرصت های دموکراسی و پولای غربی سرمایه گذاری کرد برای ترویج به گفته خودش دموکراسی در بین مردم، خط فکری او چی است شخصا و او را چی چیز با طالب نزدیک ساخته و با هم فکر ساخته؟ ایره برخی ها میگن که هم فکر طالب شده.
14: سعد موسینی که ما تقریبا 15 سال است از نزدیک او را در دوره های مختلف و در شرایط مختلف میشناسم، از تهدید طلوع و طلوع نیوز توسط طالبا و هدف قرار دادن مسئولین و روزنامه‌نگارانی که در طلوع کار میکردن به شهادت رساندن روزنامه‌نگاران، تقریبا ما جمعی از روزنامه‌نگاران و مسئولین نهادهای رسانه‌ای با او گفتگوهای مفصل داشتیم. او بیشتر به جایی که برای نهادسازی و برای واقع بینانه بودن بحث روزنامه نگاری و حقوق بشر و دموکراسی و آزادی کار بکنه، بیشتر حرفای آرمانگرایانه داره و بیشتر به مسئله نگاهی او به رسانه و به حوزه فعالیت رسانه‌ای نگاهی تجارت پیشانه است، نه نگاهی واقع بینانه حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان. من شاهد برنامه‌های گسترده او و اعلام فعالیت‌های او در رابطه به حوزه رسانه و حمایت از رسانه‌ها در دوره جمهوریت بودیم، اما متاسفانه تا آخر این روزای جمهوریت هیچ یکی از او برنامه‌هایش به شکل عملیش به اجرا درآورده نشد. و در کناری از او روزنامه‌نگاران زنی که در رسانه به نام طلوع و طلوع نیوز کار میکرد، متاسفانه بیشتر مدیریت شخصی و خصوصا از مادرش به عنوان یک خانم که مدیریت بخش بزرگی از شرکت موبی گروپ را و طلوع را تحت رهبریت او قرار داشت، تفکر او تفکرش نه به بخش حقوق بشر به شکل واقعیش، نه بر حوزه مطبوعات و رسانه به شکل واقع بینانیش که تلاش بکنه و کار بکنه وجود نداشته. سالهای طولانی اعضای خانواده او در غرب بوده و زندگی غربی داشته، بیشتر ناآشنایی با سنت ها و با ناآشنایی و آشنا نبودن با کار و فعالیت رسانه های سنتی و تفکر سنتی که مردم افغانستان داره، متاسفانه هم او و هم اعضای خانوادهش در اونجا در افغانستان بیشتر ناآشنا است. با او احساس است که هر از گاهی به حرفای او و اظهار نظری او باعث میشه که یک بخشی از حقیقتهای جامعه را متاسفانه نادیده میگیره و فعالیت ها و فعالیت خصوصا فعالیت زنا و روزنامه نگاران را در حوزه رسانه ها نادیده میگیره و اظهار نظر میکنه. این بیشتر ربط میگیره به دید تفکر شخصیش که از جامعه افغانستان شناخت دقیق و شناخت درستش متاسفانه نداره.
13: خب یکی بس شناخت شخصی و فردیش از وضعیت است و موضع‌گیری‌هایش، ولی ما شاهد هستیم که موبی گروپ و رسانه‌های مربوط به آقای موسینی در حال حاضر زیر حاکمیت طالبا هم فعالیت میکنند. با بررسی و رصد کردن فعالیت رسانه‌هایی که شما از رای دور انجام میتین، بیشتر این رسانه‌های مربوط به آقای موسینی چی جدول نشراتی، چی خط نشراتی را دنبال میکنند؟
14: سعد موسینی نخستین فردی بود که به عنوان مسئول یک رسانه خواستار به رسمیت شناختن رژیم طالبا و عادی‌سازی نهادهای بین‌المللی با طالبا شد. من هر از گاهی که نگاه میکنم به سابقه نشراتی این رسانه در دوره طالبا، نخستین رسانه بود که با سخنگویان رژیم طالبا در نخستین روزهایش مصاحبه انجام دادند و با وزیر خارجه رژیم طالبا، یعنی بیعت اساسی و بیعت رسمی را در نخستین روز کاری و اشغال افغانستان توسط رژیم تروریستی طالبا، آقای سعد موسینی ارتباطاتش را برقرار کرده. این برمیگرده نه تنها بر سقوط کابل، بلکه دو سال قبل از سقوط کابل در نشست‌هایی که در دوحه برگزار میشد، در مسکو برگزار میشد، همکاران ما که در اونجا حضور داشتن بسیار واضح گفتن که سعد و تیم آقای سعد که در کنار سیاسیون افغانستان هستند، تلاش میکنه که عادی سازی بکنه و لابیگری بکنه برای طالبا و برای جهانیان نشان بده که طالبا تغییر کردن، و به مو اساس است که ارتباطات او سال هاست که با طالب هست و و مو اساس است که امروز یکی از حامیان قوی مالی طلوع و طلوع نیوز و شبکه هایی که زیر اثر سعد موسیمی است طالبا است و کشورهای حوزه خلیجی که از طالب حمایت میکنه یا اقلا کشورهایی که با طالب روابط حسنه داره پولهای هنگفت را از بابت اظهار نظرهایشان در رسانه هایی که تحت حاکمیت سعد موسیمی است به دست میاره و مو اساس است که او نه تنها طالب به عنوان حامی مالی این رسانه های تحت حاکمیت تحت مدیریت سعد موسیمی است بلکه سعد موسیمی بیشتر در حوزه داخلی و در حوزه بین‌المللی به عنوان حامی قدرتمند پروپاگاندا و تبلیغات رژیم طالبا است. خودش گاهی در بین دوستان روزنامه‌نگار ما به عنوان وزیر امور خارجه و فرد دیپلماتیکی اول طالبا در سطح بین‌المللی شناخته میشه. و مو اساس است که او با غربی‌ها همیشه میگن که روابط باید عادی شود. ما دو سال قبل در بلژیم در یک نشستی یکی از کسایی که مأموری آقای سعد موسیمی بود و مشخصا اعلام کرد به نمایندگی او که نهادهای بین‌المللی باید با طالبا و نهادهای زیر چتر حاکمیت طالبا رابطشان را عادی بسازه و وضعیت را به گونه‌ای نشان بده که در افغانستان همه چیز نرمال است و مو اساس است که اظهار نظرش متاسفانه هم شرم‌آور است و در کنار از او بسیار سوال برانگیز است. اتفاقا بعد از یک روز از اظهار نظرش ما شاهد بازداشتی بیش از 100 زن و دختری بودین که در حیرات بازداشت شد. این مهمتری نیست که او واقع بینانه حرف نمیزنه.
13: بله آقای پویا، یکی از موارد اخیری که رخ داد بحث هرات بود که بسیار واکنش برانگیز شده و هنوزم واکنش ها ادامه داره، ولی ما گزارش های نهادهای بین المللی را کماکان هر هفته و هر ماه داریم که در آخرین مورد آقای بنت نه تنها از تجاوز در بازداشتگاه های طالبا به دخترها و زنها بلکه از تجاوز به بچه ها و مردها یاد کرد، از شکنجه ها ما گزارش های دریافت میکنیم، بحث آموزش و حقوق بشر که کاملا روی جایش، ولی تاثیرگذاری عرفا به نظرتان چی است در حالی که ما میبینیم دیاسپورا در بیرون تلاش میکنن که واقعیت‌های جامعه افغانستان را به بیرون بر رسانه‌ها، بر مردم، بر دیپلمات‌های غربی نشان بدن که چی میگذره در داخل، ولی یک طرف آقای موسیمی باز میاد در پلتفرم‌های کلان چنین اظهارات را بیان میکنه، این میتونه سبوتاژ کننده فعالیت دیاسپورا باشه؟
14: مطلقاً که نه تنها سبوتاژ کننده است بلکه تغییر رفتار و دیدگاه نهادهای بین‌المللی است. سعد موسیمی به تفکر دیدگاه بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی فرد میدانی امروز است که به جای ای که حرفای دیاسپورهای افغانها در بیرون از کشور را بشنوند، حرفای آقای سعد موسیمی متاسفانه شنونده بهتر و خوبتر داره، چرا که او به گونه دیدگاه و تفکر تجار، تفکر نهادهای بین‌المللی که کمک کننده است به رسانه‌های افغانستان و حداقل یک بخش از مافیایی پروژه گیرندگان و پروژه دهندگان به نهادهای داخلی افغانستان به حرفای آقای سعد موسیمی متاسفانه گوش میده و حرفای از او را خوبتر گوش میکنه و دلیلش ایست که او کابل رفت آمد داره، مادرش در کابل هست، رسانه‌هایش تحت حاکمیت طالبان هستند و وضعیت را وارونه جلوه میتن و نهادهای بین‌المللی هم نیاز داره که این پولهای را باید در افغانستان به مصرف برسانه و یک فرد مثل آقای سعد موسیمی برای نهادهای بین‌المللی بسیار خوب است که به حرفهای از اونا را انعکاس بده و از میدان برشان گزارش دهی بکنه تا او نهادهای بین‌المللی که بخشی از اونا مافیایی هستند پروژه هایشان را پولهایشان را در افغانستان با شرکای داخلیشان به مصرف برسانه. متاسفانه اگر جلوی اظهار نظرهای اینچنینی گرفته نشود، آینده آزادی بیان و آزادی رسانه ها نه تنها در خطر است بلکه روابط و عادی سازی طالبان با نهادهای بین‌المللی هم همین گونه دوام خواهد کرد و این چه خطرناک است.
13: بس مهم هم است که چگونه در مقابل این اظهارات اقدام صورت بگیره از طرف تماما کسایی که منتقد وضعیت هستند. بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
14: من تنها راه حل ایست که امین نهادها و نهادهایی که تازه تشکیل شده در بیرون از افغانستان اینا باید متحد شوند، جدا از این که سعد موسینی در اکثریت نهادهای بیرونی را متاسفانه کمک میکنه، به مو اساس است که اینا هم صدایشان را در برابر بلند نمیکنه، به مو اساس است که باید ما مستقلانه در برابر اظهار نظرهایی که جامعه ما را آسیب میزنه و روند آزادی و حقوق بشر و حق زنان را آسیب میزنه باید ایستاد شویم و کنار اونها حقایق جامعه و حقایق واقعی را که بر مردم افغانستان رخ میده و را انعکاس بده.
13: بله، و در این حوزه باید کارهای منسجم صورت بگیره، چون ما نه تنها آقای موسینی را داریم، بعض اوقات او را هم ردیف با آقای خلیلزاد هم میدانند. پس چهره های هستن که واقعا در حال حاضر فعال هستن و به گفته شما قدرتمند هم هستن و امکانات مالی هم دارن.
14: متاسفانه این نگران کننده است. من قبلا هم تذکر دادم که سعدی موسینی به جای وزیر خارجه طالبان، وزیر خارجه طالبان کار میکنه و لابیگری مستحکم میکنه بر اساس استفاده از روابط گذشته شان با جهان.
13: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروت سوشال نوشت مذاکرات نهایی درباره صلح در حال پیشرفت است، مگر آنکه نادانی یا حماقت مانع آن شود. دونالد ترامپ گفت اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال برقراری آتش بس فوری هستند و ادامه داد محاصره دریایی همچنان برقرار خواهد ماند و با تمام قدرت و اثرگذاری اجرا خواهد شد تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشور به شدت از وضعیت فعلی و سرگیری درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی نگران است. لین جیان گفت چین امیدوار است که همه طرف‌ها به تعهداتشان در زمینه آتش بس عمل کنند و روند مذاکرات را حفظ کنند. او گفت از سرگیری جنگ به نفع هیچ طرف نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر این که بیجنگ همچنان حل و فصل اختلاف از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک را دنبال می‌کند، از همه طرف‌ها خواست با پایبندی به مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آتش بس جامع و پایدار دست یابند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیام نخست وزیر پاکستان به مجتبی خامنه‌ای تحویل داده شده. تا اکنون در مورد محتوای این پیام اطلاعاتی نشر نشده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان یک شنبه هفته جوزا در سفرش به تهران با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. او گفت در این دیدار پیام مکتوب شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر رئیس ارتش با مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران و وزیر خارجه این کشور تسلیم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سنتکام در راهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران مشارکت کرده است. آفی دافرین افزود ما با سنتکام هماهنگی داشتیم، از جمله در حوزه دفاعی آنها دیروز در راهگیری‌ها مشارکت کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اضافه کرد که جمهوری اسلامی حمله ارتش اسرائیل به زاویه لبنان را به حمله خود مرتبط می‌کند و با شلیک به سوی اسرائیل آتش بس دو ماهه را نقض کرد. او افزود این موضوع ممکن است نشان دهنده ناتوانی ایرانی ها در امضای توافق با آمریکا باشد و برای خرید زمان آتش بس را نقض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروت سوشال نوشت اسرائیل و جمهوری اسلامی باید فوراً شلیک را متوقف کنند. ترامپ شامه یک شنبه و پس از آغاز حملات موشکی از ایران به اسرائیل نیز گفته بود حملات جمهوری اسلامی به کسی آسیب نزده، امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، ارتباط مجتبی خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از شب گذشته دچار اختلال شده. بنابر این اطلاعات، یک منبع نزدیک به تحولات می‌گوید به احتمال زیاد حملات صبح دوشنبه به اسرائیل بدون هماهنگی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس پروتکل‌های از پیش تهیه شده نظامی بوده است. و گفته همین منبع، واکنش سپاه پاسداران به حمله اسرائیل به زاویه بیروت سریع‌تر از آن بوده که پس از مبادله پیام با مجتبی خامنه‌ای انجام شده باشد. پس از این گزارش‌های مبنی بر زمان بر بودن امکان مبادله پیام میان مقام‌های ارشد و فرماندهی سپاه پاسداران از یک سو و دفتر مجتبی خامنه‌ای از سوی دیگر منتشر شده بود. رسانه‌های ایران ظهر دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌ها چندین انفجار در این مناطق شنیده شده و همزمان برخی رسانه‌های ایران از فعالیت پدافند در برخی مناطق خبر دادند. لحظات پیش دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور در پاسخ به پرتاب موشک از سوی جمهوری اسلامی نقاطی را در داخل ایران هدف قرار داده است. در این بیانیه تاکید شده که اسرائیل از نظر دفاعی و تهاجمی در وضعیت آماده باش قرار دارد. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت های تسلا و اسپیس ایکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: جالب است بدانید نام تنگه هرمز از اهورا مزدا خدای آینه زردشتی گرفته شده. این ادعا در فضای شبکه های اجتماعی به گونه گسترده بازنشر شده و واکنش های مختلف را به همراه داشت. با این حال برخی ها معتقدند که این گفتن نادرست است. نام تنگه هرمز از منطقه و بندر تاریخی هرمز یا هرمز در جنوب ایران گرفته شده که در دوره های مختلف تاریخ به عنوان یک مرکز تجاری مهم در خلیج فارس شناخته می شود. تنگه هرمز یک نقطه استراتژیک و مهم جغرافیایی است که خلیج فارس را با دریای عمان متصل می کند و در باریکترین نقطه خود حدود 39 کیلومتر عرض دارد. این تنگه از شمال به ایران و از جنوب به امارات متحده عربی و عمان محدود می شود و با عنوان یک گذرگاه حیاتی برای حمل و نقل نفت جهانی عمل می کند، به طوری که حدود 20% از عرضه نفت جهان از این تنگه عبور می کند. رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که شام یکشنبه هفته جوزا تا اکنون 30 موشک از سوی ایران و یک موشک از یمن شلیک شده. با گفته منابع اسرائیلی این موشک‌ها در چندین موج پرتاب شدند و سامانه‌های دفاعی هوایی این کشور بخش عمده آنها را رهگیری کرده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرده که در واکنش به این حملات بامداد دوشنبه مواضع نظامی و زیرساخت‌های مرتبط با پرتاب موشک در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است. این نخستین تبادل مستقیم حملات میان دو طرف از زمان برقراری آتش بس به شمار می‌رود و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. رسانه ها در ایران به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نوشتند شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر هدف حمله هوایی و اصابت پرتابه های اسرائیلی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید. ویدیوی رسیده به ایران انترناشنال در دوشنبه 18 جوزا دود ناشی از انفجارها را در پتروشیمی کارون منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر پس از حمله ارتش اسرائیل نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل تحت هدایت اداره اطلاعات به چندین هدف در مجتمع پتروشیمی ماهشهر حمله کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 18 جوزا گفت تاکنون در فضای بدگمانی بسیار شدید با طرف آمریکایی تبادل پیام می‌کردیم و اتفاقات 24 ساعت اخیر با وضعیت نابسامان در فرایند دیپلماتیک دامن خواهد زد. بقایی گفت نمی‌توان اقدامات اسرائیل را از سیاست‌های آمریکا جدا دانست. رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد برآورد ارتش اسرائیل نشان می‌دهد درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً چند روز ادامه خواهد داشت. در این گزارش آمده که ارتش اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که جنگ اسرائیل با ایران باید فوراً متوقف و تنگه هرمز باز شود. او تاکید کرد گفتگوهای طولانی‌تری درباره موضوعات پیچیده‌تر انجام گیرد. یحیی صدر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد ممنوعیت کامل دریانوردی برای دشمن در دریای سرخ ممنوع است و هر گونه تحرکات اسرائیل را اهداف نظامی برای نیروی خود تلقی می‌کند. او گفت بعد تشدید تنش با تشدید پاسخ خواهیم داد و عملیات ما به صورت تصاعدی و همگام با نبرد و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر اوید کوپر وزیر خارجه بریتانیا گفت که از سرگیری درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به نفع هیچ کس نیست و هر دو طرف باید خویشتنداری نشان دهند. او تاکید کرد که مذاکرات باید برای دستیابی به یک توافق پایدار ادامه یابد. کانال 13 اسرائیل گزارش داد نیروی هوایی این کشور 20 هدف را در داخل ایران بمباران کرده. ارتش اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود سامانه های پدافند این کشور همچنان در حال راهگیری موشک های شلیک شده از ایران به سمت اسرائیل هستند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت فرماندهی جبهه داخلی دستور داده شهروندان میتونند از پناهگاه ها خارج شوند، اما همچنان باید به دستورالعمل های این نهاد پایبند باشند. شمار قربانیان زمین لرزه به بزرگی 7.8 درجه ریشتر در جنوب فلپین به دست کم 19 نفر افزایش یافت. این زمین لرزه صبح دوشنبه در نزدیکی جزیره منداناو رخ داد و چندین منطقه در جنوب فلپین را لرزاند. گاردین گزارش داده که در این رویداد دست کم 19 نفر کشته، 134 نفر زخمی و 12 نفر ناپدید شدند. مرکز زمین لرزه در نزدیکی شهر جنرال سانتوس گزارش شده. در پی این رویداد شماری از ساختمان ها آسیب دیدند و مقام ها از مردم خواستند از ساختمان های تخریب شده و آسیب دیده دور بمانند. پس از زمین لرزه هشدار سونامی برای بخشی از منطقه صادر شد، اما بدتر این هشدار برداشته شد. گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که در پی واژگونی یک قایق حامل مهاجران در نزدیکی مالتا اجساد 10 نفر را از آب بیرون کشیده. با گفته مقام ها 48 مهاجر دیگر توسط یک قایق ماهیگیری نجات یافتند. گارد ساحلی ایتالیا میگوید عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان همچنان ادامه دارد. این عملیات در منطقه در حدود 84 کیلومتری جنوب شرق مالتا متمرکز است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این قایق حدود 60 سرنشین داشت و سفر خود را از سواحل لیبیا آغاز کرده بود. مقام های ایتالیا گفتند که یک شناور گشتی نیروی دریایی این کشور و درخواست مقام های مالتا به محل حادثه اعزام شدند.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع نوشته که این کشور به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف می کند، اما حملات به جنوب لبنان با شدت ادامه خواهد یافت. این مقام افزوده که اگر حملات حزب الله به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل ضایعه بیروت را هدف قرار خواهد داد. همزمان امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفت که مسئولیت حملات اسرائیل بر عهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت‌های دشمن اقدامات ما شدیدتر خواهد شد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی افزوده که دشمن در حالی که میانجی گفتگوها در ایران حضور داشته، بار دیگر با حد شکنی و نقض تمامیت آتش‌بس ثابت کرد که به هیچ وجه با آتش‌بس و توافق پابند نیست.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.

0: داشت که در روی جهان جنگ نمی بود. در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شادم سحرآهنگ نمی بود.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: طالبان گروه های تروریستی رو بهشون سرپناه میدن و به تعهدات مقابل با تروریسم خودشون پایبند نیستن.
0: نگرانی شورای امنیت از وضعیت افغانستان. زنان سرکوب و به تروریست ها پناه داده می شود. گوترش از افزایش 57% رویدادهای امنیتی خبر داد.
2: میخوان به گزارش های اخیر درباره بازداشت حدود 30 زن در هرات توسط نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر و پلیس طالبان اشاره کرد.
0: ادامه بازداشت زنان در هرات، ریچارد بنت غیر قانونی خان، عفو بین الملل میگوید فوری متوقف شود. آتش بس شکننده خاورمیانه، ترامپ میگوید اگر نتانیاهو وارد جنگ تمام عیار با تهران شود تنها میماند. و ورزشگاه برنابئو از معبد فوتبال تا تریبیون سیاست، پاپ رهبران سیاسی جهان را به مسئولیت پذیری اخلاقی فراخواند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از افزایش 57% رویدادهای امنیتی در افغانستان خبر داده است. در گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت آمده است که در 4 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 3500 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. این گزارش که بعد تازگی منتشر شده وضعیت افغانستان را در این بازه زمانی بررسی کرده است. در گزارش آمده است که گروه های مسلح مخالف طالبان در 3 ماه گذشته مسئولیت دست کم 18 حمله علیه این گروه را بر عهده گرفتند. مسئولیت این حملات را جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی و روند سبز بر عهده گرفتند. در بخش دیگر از این گزارش آمده که شاخه خراسان داعش با وجود نپذیرفتن مسئولیت هیچ حمله مهم در این دوره همچنان توانایی عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده است. بر مبنای این گزارش در جریان درگیری ها میان اداره طالبان و پاکستان 379 غیر نظامی کشته و 473 تن دیگر زخمی شدند. ملل متحد همچنان از تداوم قتل، بازداشت و شکنجه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش آمده که در 2 ماه گذشته 5 مورد قتل نظامیان و کارمندان پیشین را مستندسازی کرده است. در نشست شورای امنیت برای بررسی وضعیت افغانستان و مأموریت یوناما، جامعه جهانی سیاست‌های طالبان را در زمینه حقوق بشر محکوم کرد. نمایندگان کشورها روابط طالبان با گروه‌های تروریستی را غیر قابل قبول خوانده و قوانین این گروه را ناقض حقوق بشر دانستند. همچنان نماینده آمریکا به بازبینی مأموریت یوناما تاکید کرد. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
3: نمایندگان قدرتمندترین کشورهای جهان وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بررسی کردند. نماینده آمریکا موضع نسبتاً تندتر در قبال طالبان گرفت. سیاست گروگانگیری طالبان را نفرت انگیز خواند و از اعضای سازمان ملل خواست که بعد درخواست آمریکا برای بازنگری مأموریت سازمان ملل برای افغانستان بپیوندند. The Taliban's
4: abhorrent practice. رفتار نفرت انگیز طالبان مبنی بر دیپلماسی گروگانگیری همچنان ادامه دارد و ما از تمامی اعضای شورای امنیت می‌خواهیم که طالبان را به خاطر بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده محکوم کنند. همچنین از همه اعضای شورا می‌خواهیم که پناه دادن طالبان به گروه‌های تروریستی و امتناع آنان از اجرای تعهدات ضد تروریسم را محکوم کنند. پیچیدگی رفتار طالبان ما را وادار می‌کند پرسش‌های جدی درباره ارزش ادامه تعامل و منابع بین‌المللی مطرح کنیم. یوناما همچنان پرهزینه‌ترین مأموریت ویژه سیاسی در سازمان ملل است و مستلزم بررسی دقیق.
3: روسیه، چین، هند و ایران هرچند از حضور گروه‌های تروریستی شامل داعش اظهار نگرانی کردند، اما خواستار تعامل جهان با طالبان شدند.
5: تعامل سازنده و واقعی جامعه بین‌المللی در موضوع افغانستان در نظر گرفتن کامل نیازهای مردم افغانستان و گفتگویی مبتنی بر اعتماد با مقام‌ها درباره همه مسائل حل نشده. موفقیت چنین گفتگویی به تمایل هر دو طرف برای مشارکت بدون هر گونه فشار یا ضرب العجل وابسته است. همچنین از کمک کنندگان غربی که با صدای بلند درباره ضرورت حفاظت از حقوق زنان و دختران سخن میگویند میخواهیم، اگر در نیت خود برای کمک صادق هستید، پس به ایجاد شرایطی کمک کنید که آنان بتوانند در کشوری باثبات و توسعه یافته زندگی کنند.
3: سرپرست دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز با اشاره به کار مشترک با طالبان و جامعه جهانی گفت تعامل به معنی حمایت از طالبان نیست.
6: گفتگوی مستمر و مداوم با تعامل اصول محور و عملگرایانه ضروری است. حتی اگر پیشرفت به سوی وضعیت نهایی تدریجی باشد، با صبر راهبردی، دیپلماسی منسجم و هماهنگ و گفتگوی باز می توان پیشرفت حاصل کرد.
3: و اما نماینده افغانستان در نشست از جهان خواست که تعامل با طالبان باید مشروط باشد.
7: شورای امنیت با رویکرد قویتر، متحدتر و منسجمتر نیاز دارد. پیام باید روشن و ثابت باشد. هیچ مسیری به سوی مشروعیت یا ادغام مجدد افغانستان در جامعه جهانی بدون احترام کامل به حقوق بشر، حقوق زنان، حکومتداری فراگیر و تعهدات بین‌المللی وجود ندارد.
3: نمایندگان کشورهای اروپایی به وضعیت حقوق بشری پرداختند. آنان با اشاره به اصولنامه جزایی و اصولنامه تفریق زوجین، رسمیت بخشی ازدواج کودکان و شدت بخشیدن نقض حقوق ابتدایی زنان را محکوم کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: برای بحث بیشتر نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن در برنامه با ما. آقای ابراهیمی وقتتان بخیر. شکاف کشورها، اختلاف نظر میان کشورها به نظر شما چقدر مانع شکل گیری یک موضع واحد جهانی در برابر طالبان شده؟
8: با سلام بر شما آقای عظیم و بینای برنامه. ببینید، من فکر میکنم که یک شکاف تا حدود بسیار مهم نسبت به ادامه ماموریت یونامو در افغانستان میان کشورهای عضو و اعضای دائمی شورای امنیت به ارتباط افغانستان به وجود آمده. باید داشته باشیم که یوناما یک ساختار است که در جریان 20 سال حضور جامعه جهانی در افغانستان به وجود آمد و این یک ماموریت نسبتا واضح داشت که حمایت از جامعه جهانی و برنامه‌های جامعه جهانی برای دولت سازی وارد با تروریسم در افغانستان و روندهای دیگر داخل افغانستان بود. اما بعد از سال 2021 سقوط جمهوریت و آمدن طالبان، متاسفانه کشورهای عضو نتونستن که روی یک برنامه دراز مدت و اینکه اهداف جامعه جهانی نسبت به افغانستان چی هست به یک توافق برسن. ما میبینیم که روند دوحه نتونست کار به جای برسانه و در این حال یک دید روشن نسبت به آینده افغانستان توسط اعضای شورای امنیت متاسفانه به وجود نامده. ولی با وجود از او هم نشان می‌دهد این بحثا که اعضای شورای امنیت به ادامه ماموریت یوناما پایبند هستند، به خاطر که فکر می‌کنند که افغانستان همچنان یک منبع تشویش‌های امنیتی، سیاسی، حقوق بشری برای جهان است و مسئله افغانستان حل نشده. به همین خاطر است که ما بحث‌های مختلف توسط اعضای شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا، روسیه و شوروی به ارتباط آینده ماموریت یوناما در افغانستان می‌بینیم.
0: بله، آقای ابراهیمی از نگرانی امنیتی یاد کردین. فکر میکنین که نگرانی کشورها از حضور و فعالیت گروه های توریستی در افغانستان چقدر جدی است؟
8: خب ببینین، من فکر میکنم که این یک نگرانی بسیار جدی است، به خاطر که این موضوع ساده نیست که توسط برخی اوتنها ادعا شد و این مسائل امنیتی وجود و ادامه گروه های تروریستی در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شکل مستمر توسط گزارش های سازمان ملل متحد به شمول کمیته نظارت بر تعزیرات به شکل دواندار مستند شده، گزارش داده شده که در اون گزارش ها ما میبینیم که همه کشورها به شمول کشورهایی که طرفدار یک نوع تعامل با طالبان هستند، مثلا روسیه و چین، اینا همزمان نگران ادامه فعالیت های گروه ها داخل افغانستان هستند. گروه های مثل القاعده، داعش خراسان و گروه هایی که مثلا مربوط به چین و آسیای میانه و تحریک طالبان پاکستان هستند. ولی به دلیل رقابت های ژئوپلیتیک ممکن است که بعضی افراد این نگرانی های مشترک تحت شعاع مسائل دیگر قرار بگیره، ولی همچنان یک نگرانی مشترک میان همه کشورهای منطقه و اعضای شورای امنیت به ارتباط امنیت افغانستان وجود دارد.
0: آقای ابراهیمی، طالب ها بارها روی تامین امنیت در افغانستان مانور رفتن و به عنوان دستاورد خود از یاد کردن، ولی بر اساس گزارش سازمان ملل آقای گوترش او را منتشر کرده، افزایش 57% رویدادهای امنیتی در افغانستان را نشان می‌دهد. این به معنای چی است؟
8: خب به معنای این است که مسئله امنیت داخل افغانستان کاملا تغییر کرده، یعنی چیزی که طالبان ادعا میکنه این است که در افغانستان یک جنگ مسلحانه مانند آن که پیش از دادار یک وجود داشت فعلا وجود نداره، چون طالبان خودشان باعث او جنگ و خونریزی و ناامنی داخل افغانستان بودن، ولی بعد اینکه به قدرت آمدن اینا باعث شده که به شکل عادی و جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه، ولی امروز ما امنیت را میتونیم که یا منابع ناامنی داخل افغانستان به اشکال مختلف دیگر ببینیم. ادامه فعالیت های ضد طالبا ما فکر میکنم یک موضوع مهم است. گروه های مثل داعش خراسان همچنان مثل که گزارش ملل متحد نشان میده همچنان یک نگرانی جدی است. تحریک طالبا پاکستان هست، ولی در پهلوی از ما فکر میکنم که اصلا یک نوع نظم اجتماعی و امنیتی داخل افغانستان است که توسط طالبا متاسفانه کم کم دچار فروپاشی میشه. ما میبینیم که مسئله اقتصادی معیشتی طالبا و ایجاد یک سیستم تاراج مادن افغانستان در ولایت‌های مختلف افغانستان، اینا همگی دست بر دست هم میده که این امنیت به معنای امنیت بشری، امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی داخل افغانستان بسیار به تهدید مواجه شود. و در نتیجه ما میبینیم که افزایش جرایم در داخل افغانستان هم مطابق گزارش‌های زیادی در ماه‌های اخیر بسیار روند رو به افزایش داشته، که من فکر میکنم نشان دهنده یک نوع تحول کلانتر به ارتباط ثبات امنیت داخل افغانستان تحت کنترل طالب است.
0: بله، نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان دیروز نیز دست کم 17 زن را در شهر هرات بازداشت و به زندان منتقل کرده است. این بازداشت ها به بهانه رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان انجام شده. به گفته منابع، دو مرد که تلاش داشتند مانع بازداشت این زنان شوند نیز بازداشت شدند. این اقدام طالبان با واکنش های گسترده شهروندان روبرو شده و آنها خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان هستند. در سوی دیگر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، بازداشت زنان در ولایت هرات را غیر قانونی و غیر قابل قبول خواند. او با ابراز نگرانی عمیق از این وضعیت خواستار توقف فوری این روند و آزادی تمامی بازداشت شدگان شد. همزمان سازمان عفو بین الملل این بازداشت ها را سرکوب آشکار حقوق بشر توصیف کرده و از اداره طالبان خواسته که به این رفتارها پایان دهد. جورج ادگانیان، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، در نشست شورای امنیت از بازداشت‌های اخیر دختران توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. او تاکید کرد که طالبان با فرمان‌های تازه اصول اساسی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و همچنان حقوق کودکان را نقض می‌کند.
3: ما همچنین شاهد روندهای گسترده‌تر در تضعیف حقوق بشر هستیم که نیازمند توجه بیشتر است. از جمله این موارد میتوان به گزارش‌های اخیر درباره بازداشت حدود 30 زن در هرات توسط نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر و پلیس طالبان اشاره کرد. زنانی که گفته می‌شود به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شده‌اند.
0: بیشتر گفتگو میکنیم با صحبا اعظمی، فعال حقوق بشر. خانم اعظمی، وقتتان بخیر. چرا با وجود

0: نشان بدن، چنانچه که در گذشته هم نشان دادن طالبان در واقع دارن به وضوح از زنان انسانیت زدایی میکنن در افغانستان و نشان میدن که اصلا زنان رو به رسمیت نمیشناسن به عنوان انسانهایی در یک جامعه بشری و در واقع از به رسمیت شناختن کودک همسری گرفته تا نمیفهم منع دسترسی به حق تحصیل، حق کار، حضور در جامعه و نوع بازداشت. شما اگر در ویدیوها توجه کنین شیوه بازداشت خود از این نشان میده که اینها اصلا به زنان هیچ اهمیتی نمیدن و اونا اصلا به عنوان انسان به رسمیت نمیشناسن. به همین دلیل هست که اصلا قرار نیست که بشنون صدای مردمه و قرار نیست که صدای مردم در واقع تغییری در این مردم در طالبان ایجاد کنه. ده. طالبان یک گروه مستبد خودکامه هستند که با زنان سر ستیز برداشتن از اولین روزها و در واقع هیچ بهایی نمیدن به صدای زنان و به هر نوع اعتراضی از طرف زنان.
1: خانم عظمی، دیروز نشست شورای امنیت هم برگزار شد، یک بخشی نشست هم اختصاص یافته بود برای این موضوع بازداشت زنان، ولی واکنش کشورها بیشتر تقبیح کردن و محکوم کردن و ابراز نگرانی کردن بود. فکر میکنین کافی است این واکنش ها بر از این که طالبان دست بردارن از این اقدامایشان؟
0: خیر، اگر قرار می بود که ابراز نگرانی کشورها کاری پیش می برد، از همون روزهای اول تا الان ابراز نگرانی کردند و همیشه محکوم کردند و همیر ادامه دادند. این وضعیت نیازمند اقدام عملی هست و از طرفی نه تنها محکوم کردن بلکه واکنش نشان دادن به لابیگران و حامیان طالبان هم میتونه یک اقدام دیگه باشه که کشورها میتونن انجام بدن. ما چند روز پیش آقای سعد محسنی داشتیم که داشتن به وضاحت از اوضاع نرمال داخل کابل صحبت میکردن، که اگر از مادر ایشان پرسان میشد که وضعیت چطوره، ایشان حتما میگفتن که وضع نرمال، زنان میتونن در جامعه حضور داشته باشن، نیاز نیست که صورت خود بپوشانن. ولی طالبان حتی روی لابیگران خود سیاه کردن به خاطر از اینکه اینی بازداشت ها نشان میده که اوضاع اصلا نرمال نیست، چیزی که برای یک تعداد تبدیل شده به کسب و کار و یک بازار برای اینها راه انداخته که از او مفاد خود حاصل میکنن، از او درآمد دارن، چنانچه که در 20 سال جمهوریت هم ایشان و امثال اینها داشتن از بازار دموکراسی برای خود پول در می آوردن و داشتن ارزش های نشان میدادن که امروز در واقع در مقابل همه او ارزش های ایستادن، در مقابل ارزش هایی که یک روزی برای اینها درآمد داشت و اینها نشان میدادن که به او پایبندند، ولی امروز چون بازار درآمد جای دیگره برخلاف از او ایستاد شدن و وضعیت مردم، رنج مردم، بازداشت زنان، محرومیت زنان، حذف زنان از جامعه دارن نرمالایز میکنن، روی اونها هم طالبان سیاه کردن و در واقع این کشورها به نظر من حداقل اگر نمیتونن اقدام دیگه ای داشته باشن یا ملاحظات دیگه ای هست، حداقل میتونن این صداها رو نگذارن که بلند بشه. این صداها صدای کسایی که سفید نمایی میکنن، صدای لابیگرانه، صدای کسانی هست که اصلا در او جامعه حضور ندارن و با یک سری کلمات خیلی واضح، ادبیات نا ادبیات آشکاریه، حداقل امروز امنیت داریم. از کدام امنیت صحبت میکنیم؟ امنیتی که زن نمیتونه در جامعه حضور داشته باشه و اوضاع نرمال برای زنان و زنان میتونن باشن، زنانی که دارن دستگیر میشن، آیا این اوضاع نرمال به نظر اینها؟ من فکر میکنم که حداقل کسایی که نمیتونن کار دیگه بکنن میتونن روی چهره اصلی این آدم ها نشان بدن که این دلال ها در این بازاری که راه انداختن دارن با جان آدم ها بازی میکنن، دارن با اوضاع زندگی آدم ها بازی میکنن و دارن یک وضعیت اسفبار، یک وضعیت دردناک نرمال نشان میدن. من فکر میکنم محکومیت دیگه فایده نداره، ابراز نگرانی فایده نداره، باید تریبون ها گرفته بشه، باید اقدام عملی بشه و باید در کنار این زنان ایستاده بشه. حتی اگر کشورها نمیتونن که واقعا در اونجا کاری بکنن که من باور دارم میتونن فشار بیارن به طالبان، اما در غیر او حداقل چنین تریبون هایی داده نشه به این لابیگران طالبان.
1: صحبا عظمی، فعال حقوق بشر، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. اقدامات اخیر طالبان در هرات با واکنش های گسترده شهروندان در شبکه های اجتماعی روبرو شده. صد افترزاد به این واکنش ها پرداخته.
2: در پای بازداشت گسترده‌ای از

0: آنان تاست امر به معروف طالبان در هرات خشم و واکنش جمعی شهروندان، فعالان حقوق زن، چهره های سیاسی افغانستان و حتی یونما را در پی داشته است. به اساس گفته های شاهدان، افراد این گروه حتی کسانی که حجاب مورد نظر این گروه و ماسک هم داشتند را بازداشت کردند. کاربران شبکه های اجتماعی بازداشت و زندان برای دختران و زنان جامعه سنتی مثل افغانستان را دسترازی به ناموس و شرف مردم افغانستان می خوانند و خواهان قیام ملی در مقابل این گروه شدند. واکنش ها را از مسعود آغاز میکنیم. او معتقد است دلیل اصلی بازداشت زنان حجاب نی، بلکه تلاش آگاهانه طالبان برای تثبیت اقتدار از طریق سرکوب در هم شکستن غرور جمعی و به اسارت کشیدن جامعه است. کاربر بدی به نام عادل از لحاظ شریعت این اقدام طالبان را به چالش کشته و گفته عدم وجود پلیس زن و دسترازی از سوی مرد نامحرم به ناموس مردم افغانستان خود تجاوز است. در واکنش مشابه ارشاد زمانی با اشاره به گزارش های بازداشت و زندان کردن تازه عروس که ساعت پیش از ازدواجش گفته حتی اگر خانم بازداشت عروس هم نباشد، هر یک از آنها ناموس و شرف یک مرد مسلمان است و نباید به ناموس مسلمان و مسلمان زاده دست درازی شود. ولی محمد ناجی در واکنش تون با اشاره به این که اکثریت اعضای طالبان در مدرسه کورخط که پاکستان تربیت شدند، گفته شاگردان مدرسه پاکستان زنان افغان را به گروگان گرفتند تا جامعه جهانی آنان را به رسمیت بشناسند. در این قسمت برنامه تجربه یکی از شاهدان عینی را با هم بشنویم.
1: امروز تجادی لیلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دیگه تک تک شد برای شاهدی ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید، خوار در حالی که من توی حجاب داشت ماسک هم داشت بر صورت خوب بی آمدم بر خورد بی ادبانه غیر انسانی خود ما داشتم. بعد نه دفاع میکنم که خوار من خود خود محرم از این آمدیم به خرید بری بردارم نه فلان و بسادا، صد تا توهین صد تا دشنا. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو همیت اجبار و همه چیز بسما بزار از اسلام هم کمی طالبا بری با معرفی میکنم با خدا و رسی با قرآن به پیر به پیغمبر این مسلمانی نیه. به تنگ آمادیم دیگه، خدا یا به سنگ بریزنه با تظهر مردم افغانستان چکار.
0: در میان این واکنش ها جابر فضلی ما از این بازداشت ها حمایت کرده و گفته حجاب حکم شرعی و قانون دولت است و تخلف از هر دو هم جرم. او گفته مثل که در کشورهای دیگر به دلیل پوشیدن نقاب در مکانهای عمومی جریمه وجود دارد، طالبان نیز حق دارند بازداشت و زندانی کنند. اما تفاوت بسیار است میان جریمه و بازداشت زندانی کردن زن در یک کشور سنتی مثل افغانستان. بر علاوه این که گزارش ها از پول خواستن طالبان نیز به افغانستان انترنشنال رسیده است. با هم میبینیم.
2: هر چی که دست از اونا هست به مسر و به فرق زنا میزنن. کجا هست همین صدای ما خانمار تا چی وقت باید خاموش باشه؟ تا چی وقت ما باید عشق بریزانیم؟ تا چی وقت باید ما گریه کنیم؟ امروز ما اجازه نداریم که بریم کار کنیم. امروز ما اجازه نداریم بریم علم و نان حلال پیدا کنیم. با صد بدبختی ما مواجه میشین، خانمان میگیرن میبرن به موز و از اونا تقاضای 13,000 افغانی میکنن که 13,000 افغانی بدین وکیل گذر بیانن، وکیل محلتان بیایه اینجا زمانت بکنه. وقتی که یک فامیل بابرو با عزت، یک دختر با تربیه، یک دختر با خاندانی که نام و رسم و اسم داره، یا نامزاد می باشه یا عروسی کده می باشه یا مجرد می باشه، لکه به نامی زندانه به پیشانی یک دختر افغان می زنن، باز از او دیه می گیرن، پول می گیرن.
0: در ادامه کاربر به نام مستعار الموسک گفته ادعای طالبان مبنی بر این که در افغانستان امنیت وجود دارد تنها برای خود این گروه صدق میکند و باقی ناموس، مال و جان مردم در خطر است. او تاکید کرده که مردم دیگر امنیت روحی و روانی ندارند و طالبان را افراد بیگانه توصیف کرده که با عنانات و فرهنگ افغانها بلدیت ندارند. در پی نگرانی های گسترده مردم، شمار زیاد کاربران در واکنش هایشان از مردم خواستند تا در برابر طالبان قیام کنند و طور مثال عادل نوشته که ظلم، جنایت، بی‌حرمتی و رفتارهای غیر انسانی طالبان در برابر مردم طی 5 سال گذشته به گونه بی سابقه و وحشتناک و بی‌رحمانه ادامه یافته و اکنون به جایی رسیده که دیگر مجال برای مصلحت اندیشی یا انتظار ترحم باقی نمانده است. او باور دارد در چنین شرایط تنها راه مؤثر در برابر این جنایات ایستادگی، مبارزه و مقاومت است. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 به ما بفرستید.
3: رویدادهای ترافیکی در افغانستان همچنان قربانی میگیرد. در جریان یک هفته گذشته 10 نفر در اثر حوادث ترافیکی در ولایت‌های مختلف کشور کشته و زخمی شدند. خرابی جاده‌ها، بی‌احتیاطی رانندگان، توزیع آسان جواز رانندگی و سرعت زیاد از عوامل اصلی این رویدادهای مرگبار به شمار می‌روند. گزارش از نقیب بیان.
4: یکی از رویدادهای مرگبار ترافیکی در جاده‌های افغانستان. رویدادهایی که سالانه جان صدها نفر را می‌گیرد. فقط در یک هفته گذشته 26 نفر به شمول 11 کودک در اثر حوادث ترافیکی در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باختند. شمار زخمی‌ها هم در این حوادث 46 نفر گزارش شد. کمتر از دو هفته پیش طالبان گزارش دادند که تنها در 3 روز عید در ولایت غزنی 34 حادثه ترافیکی رخ داد. پیامد آن 3 کشته و 34 زخمی گزارش شد. آمار تازه در مورد تلفات و خسارات سالانه رویدادهای ترافیکی در دست نیست. اما گزارش اداره طالبان در اوایل سال 2025 در 10 ماه از حدود 4000 حادثه ترافیکی گزارش شده بود. تلفات این رویدادها بیش از 2000 نفر گفته شد. 700 نفر دیگر هم در رویدادها زخمی شدند. خرابی جاده ها، به احتیاطی راننده ها، دریافت آسان جواز رانندگی، تلاش برای زود رسیدن از عوامل رویدادهای ترافیکی خوانده شده است. اما صرف نظر از این عوامل، مسافران به خاطر کاهش این رویدادها چی کرده می توانند؟
5: امیراکبین هم باید متوجه باشند که اگر دریوری که با سرعت بیشتر میره، دریوری که موترش مشکل داره، نگذارن که موتر حرکت کنند، برن شکایت بکنن. وقتی که یک کس مسافر در موتر سوار میشه، فکر میکنه که هرچی دریور گفت اونمو درست است، اونمو معقول است، خودش میره به خواب و دریور میره بی احتیاطی میکنه، سبب میشه که یک آدم هنوز بیدار نشده، جان خود از دست میده.
4: طالبان مقررات و دساتیرشان را در افغانستان به شدت تطبیق میکنند. اما در این زمینه ادعا میکنند که از جریان ترافیک در مسیر شاهراها مراقبت میکنند. کثرت رویدادهای ترافیکی و جان باختن شمار زیاد از مردم در این حوادث نشان میدهد که اقدامات طالبان در این زمینه کافی نیست. نقیب بیان، لندن.
3: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که یک مقام طالبان در سرپل یک زن کرد اهل بوکان ایران را همراه با دختر 15 سالش پس از مخالفت با ازدواج اجباری و ضرب گلوله کشته است. طالبان تا کنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده، اما مقامات محلی این گروه از بازداشت عامل قتل خبر دادند. افغانستان اینترنشنال به طور مستقل جزئیات این رویداد را تایید نکرده است. یافت‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که هبت‌الله آخوندزاده در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل‌های هوشمند را برای اعضای این گروه و کارمندان دولت منع کرده است. بر اساس سند افشا شده، متخلفان مجرم شناخته می‌شوند و به دادگاه‌های نظامی معرفی خواهند شد. این دستور جدید از سوی وزارت عدلیه طالبان به دادگاه‌های نظامی در 8 جون کشور ابلاغ شده است. و ذبیح الله مجاهد در پیام به افغانستان اینترنشنال اعلام کرد که با یک باشنده ولایت قندوز که در حادثه ترافیکی با موتر یک مقام محلی این گروه زخمی شده بود همکاری شده است. پیشتر افغانستان اینترنشنال ویدیویی از احسان الله فاروقی منتشر کرد که می گفت یک سال پیش توسط موتر شهردار طالبان در ولسوالی امام صاحب زیر گرفته شده و محاکم طالبان به پرونده‌اش رسیدگی نکرد. طالبان در حال تغییر چارچوب مدیریت معادن طلا در شمال شرق کشور است. هدف این اقدام افزایش کنترل بر این منابع و بالا بردن درآمدهای این گروه اعلام شده. این تصمیم در شرایط گرفته می شود که مردم با فشارهای شدید اقتصادی مواجه هستند. رضا صاحبزاده گزارش می دهد.
6: در رودخانه ها و درههای شمال شرق افغانستان، طلا دیگر تنها یک منبع طبیعی نیست، بلکه به میدان منازعه جدی بر سر ثروت، قدرت و آینده اقتصادی کشور تبدیل شده است. اسناد تازه که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد رهبری طالبان فرمان گسترده برای باز تنظیم کامل نحوه استخراج، اجاره و کنترل معدن طلا را صادر کرده است. اقدامی که مستقیما ساختار مدیریت یکی از مهمترین منابع طبیعی کشور را هدف قرار می‌دهد. بر اساس این فرمان تمام زمین‌های دولتی دارای ظرفیت استخراج طلا با عنوان محافظت شده طبقه بندی می‌شوند. دسترسی به آنها فقط با مجوز رسمی امکان پذیر خواهد بود. در همین حال وزارت معدن و پترولیم اجازه یافته زمین‌ها را به شرکت‌ها یا افراد اجاره دهد. اما همزمان چارچوب کنترل مالی سخت‌تر شده است. طبق مقررات جدید اجاره می‌تواند نقدی به شکل طلا یا معادل آن پرداخت شود، اما دریافت سهمی از طلا استخراج شده به عنوان اجاره به طور کامل ممنوع است. در عوض مالیه تازه تحت عنوان خمس وضع شده است به میزان 20% از طلا استخراج شده که به اداره طالبان تعلق می گیرد. این فرمان همچنین بر حفاظت محیط زیست تاکید دارد. شرکت های استخراج کننده مکلفند پس از پایان فعالیت زمین ها را به حالت اولیه بازسازی کند. اما باشندگان محل می گویند آسیب های محیطی در بسیاری از مناطق از پیش گسترده است. این فرمان در حال صادر شده که زرشویی در سالهای اخیر به یکی از اصلی ترین منابع عایداتی طالبان در شمال شرق افغانستان تبدیل شده است. همزمان اعتراضات گسترده را در ولایت تخار و بدخشان برانگیخته است. گزارش ها که از آن است که طالبان در واکنش نیروهای امنیتی بیشتر به این مناطق اعزام کردند و شمال از مقام های محلی را برکنار یا جابجا کردند. در حالی که اقتصاد افغانستان در یکی از شکننده ترین و دشوارترین دوره های خود قرار دارد، با بیکاری گسترده، کاهش کمک های خارجی و فشار سنگین بر معیشت خانواده ها، معدن طلا با یکی از معدود امیدهای اقتصادی باقی مانده برای حکومت و مردم تبدیل شدند. اما این امید همزمان می تواند به نقطه از تنش، نابرابری و رقابت بر سر منابع بدل شود، رقابتی که هنوز سرنوشت آن نامشخص است. رضا صاحبزاده، لندن.
3: مقامات محلی طالبان در پنجشیر اعلام کردند که از آغاز سال خورشیدی جاری تا کنون نزدیک به 20,000 قیراط زمرد از معادن این ولایت استخراج شده. به گفته این مقام ها ارزش مجموعی زمرد استخراج شده بیش از 420,000 دلار آمریکایی تخمین زده می شود. جزئیات بیشتر در گزارش از اسما سرگند.
7: پنجشیر نگین سبز افغانستان، جایی که زمرد همچون قطرات نور در دل کوه ها می درخشند. این ولایت یکی از مهمترین حوزه های معدنی افغانستان است که به دلیل ذخایر غنی سنگ های قیمتی و ویژه زمرد اهمیت زمین شناسی و اقتصادی برجسته ای دارد. این همه زمرد اصیل و با کیفیت در ماه های گذشته از معادن پنجشیر به دست آمده است. مسئولان طالبان در پنجشیر می گویند که از آغاز امسال تا کنون بیش از 19,000 قیراط زمرد استخراج و از طریق مزایده های رسمی با ارزش بیش از 2.4 میلیون افغانی به فروش رسیده است. به گفته مسئولان طالبان در ولایت پنجشیر، با افزایش استخراج معادن در این ولایت عواید این بخش به گونه چشمگیر افزایش یافته است. طالبان گفتند در حال حاضر حدود 600 ساحه معدنی در این ولایت شناسایی شده و 17 نوع معدن و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از جمله زمرد، طلا و بیروج را استخراج کردند. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر مدعی شده که استخراج معدن به صورت معیاری، قانونی و شفاف جریان دارد. او گفته که از هر گونه سرمایه گذاری قانونی حمایت می کند تا از این منابع در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری برای باشندگان ولایت پنجشیر استفاده شود. بر اساس گزارش‌ها حدود 15,000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت‌های مرتبط با این معادن مصروف کار هستند. مسئولان تأکید می‌کنند که با ادامه روند شفاف مدیریت معادن، عواید و فرصت‌های کاری در پنجشیر افزایش خواهد یافت. با این حال آمار و ادعاهای طالبان درباره میزان درآمد، شفافیت استخراج و نحوه مصرف عواید معادن پنشیر از سوی هیچ نهاد مستقل داخلی یا بین المللی تایید نشده است. منتقدان میگویند در نبود نظارت و حسابدهی عمومی مشخص نیست درآمد حاصل از استخراج زمرد تا چه اندازه به بهبود زندگی مردم محلی و توسعه این ولایت اختصاص خواهد یافت. اسما سرگند، لندن.
3: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
8: طالبان گروه های تروریستی رو بهشون سرپناه میدن و به تعهدات مقابل با تروریسم خودشون پایبند نیستن.
3: نگرانی شورای امنیت از وضعیت افغانستان، زنان سرکوب و به تروریست ها پناه داده می شود. گوترش از افزایش 57% رویدادهای امنیتی خبر.
9: اخیر درباره بازداشت حدود 30 زن در هرات توسط نمایندگان امر به معروف و نهی از منکر و پلیس طالبان اشاره کرد.
3: ادامه بازداشت زنان در هرات ریچارد بنت غیر قانونی خواند. عفو بین الملل میگوید فوری متوقف شود. در ادامه گزارش خواهیم داشت از آغاز سفر سه روزه هزاران گردشگر با نخستین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین. رئیس جمهور آمریکا میگوید که اسرائیل به درخواست او حملات به ایران را متوقف کرد. دونالد ترامپ به شبکه 12 اسرائیل گفته که تهران به او خبر داد که حمله دیگر به اسرائیل نمی کند. با این حال رئیس جمهور آمریکا در یک گردهمایی تلویزیونی جمهوری خواهان گفته که پیروزی کامل آمریکا بر ایران در چند هفته اعلام خواهد شد. او افزوده مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند این کشور با تمام قدرت پاسخ می‌دهد.
10: و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
3: از سوی دیگر رئیس جمهور لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد که لبنان در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق عدم تعرض است. جوزف اون خطاب به اسرائیل گفت راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تامین نمی کند. اون همچنان تاکید کرد تا پیش از دستیابی به توافق برای پایان جنگ با بنیامین نتانیاهو دیدار نخواهد کرد. در پی ادامه تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، کشورهای مختلف در حوزه آسیا و اقیانوسیه خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بازگشت به مسیر دیپلماسی شدند. وزارت خارجه نیوزلند در پاسخ اختصاصی به افغانستان انترنشنال بر خویشتنداری طرف‌ها تاکید کرده و استرالیا نیز خواستار کاهش فوری تنش‌ها و پایان درگیری‌ها شده است. امروز می‌شویم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا، دولت‌های نیوزلند و استرالیا چه واکنش به عملیات موشکی جمهوری اسلامی و اسرائیل داشتند؟
11: طارق، وزارت امور خارجه نیوزلند در یک پاسخ اختصاصی به پرسش افغانستان اینترنشنال درباره احتمال تشدید دوباره تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده. از همه طرف‌ها هم خواسته که با خویشتنداری از اقداماتی که این مذاکرات فعلی رو به خطر می‌اندازه خودداری بکنند. در این بیانیه و جوابیه وزارت خارجه نیوزیلند خواستار کاهش تنش‌ها و پایان درگیری‌ها شده. به شهروندان نیوزیلندی هم توصیه کرده که از سفر به ایران و اسرائیل خودداری بکنند. در استرالیا هم آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر این کشور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه خواستار کاهش تنش‌ها و پایان درگیری‌ها شده. آقای ماتیسلویث دستیار وزیر امور خارجه استرالیا هم آتش بس بین طرفین این درگیری رو شکننده توصیف کرده، گفته که ادامه اختلال در عبور کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز روی بازار سوخت و قیمت کالاها و نرخ تورم در استرالیا تأثیر گذاشته. همزمان وبسایت به روزرسانی سفر دولت استرالیا هم درباره خطر حملات بیشتر و گسترش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داده، به شهروندان استرالیایی هم توصیه کرده که به ایران و اسرائیل و تعدادی از کشورهای منطقه در خاورمیانه سفر نکنن. استرالیا و آلمان هم در یک بیانیه مشترکی که در جریان برگزاری سومین دور رایزنی‌های سیاسی و امنیتی بین وزرای امور خارجه و دفاع دو کشور منتشر شده، تشدید تنش‌های خطرناک توسط جمهوری اسلامی به خصوص در تنگه هرمز و اطراف اون رو به همراه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری و تهدید به انجام حملات بیشتر محکوم کردن. از تهران هم خواستن که عبور و مرور آزاد و ایمن کشتی‌ها رو بر طبق حقوق بین الملل از سر بگیره.
3: خب علیرضا، در آسیا چی واکنش‌های و تحولات داریم؟
11: خب چین و هند، دو کشور بزرگ و قدرتمند آسیا، خواستار کاهش تنش‌ها و بازگشت به مسیر دیپلماسی شدن. آقای لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، درباره این تحولات اخیر ابراز نگرانی کرده، گفته که برگشت به جنگ به سود هیچ کسی نیست، طرف‌های درگیر هم باید به اجرای آتش بس ادامه بدن. پکن روی ادامه مذاکرات و حل اختلافات از راه دیپلماسی تاکید داره و خواستار برقراری آتش بس پایدار برای برگشتن ثبات به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شده. وزارت امور خارجه هند هم در یک بیانیه‌ای درباره اثرگیری حملات در غرب آسیا ابراز تأسف کرده، درباره پیامدهای انسانی و اقتصادی و تاثیرات این درگیری روی بازار جهانی انرژی هشدار داده. دلینا از همه طرف‌ها خواسته که فوراً تنش‌ها رو کاهش بدن، از آسیب رسیدن به غیر نظامیان هم جلوگیری بکنن. همزمان سفارت هند در تهران هم از شهروندان هندی خواسته که از سفر به ایران خودداری بکنن و به اون افرادی که در حال حاضر در ایران حضور دارن هم توصیه کرده که هرچه سریع‌تر ایران رو ترک بکنن. از واکنش کشورها و مقامات سیاسی در منطقه آسیا و اقیانوسیه که بگذریم، رسانه‌های کشورهای این منطقه هم دارن همچنان پوشش آخرین تحولات در خاورمیانه و حملات متقابل موشکی جمهوری اسلامی و اسرائیل رو به طور گسترده پوشش میدن، مقالات و مطالب مختلفی رو دارن منتشر میکنن که میشه در اونها نگرانی ها رو درباره افزایش تنش ها در خاورمیانه دید و خب تأثیر اون بر بحث انرژی در این منطقه که بسیار به اون وابسته هستن کشورها.
3: سپاسگزار هستم از خود علیرضا. با اثرگیری درگیری ها میان ایران و اسرائیل، آتش بس شکننده در خاورمیانه بار دیگر در آستانه فروپاشی قرار گرفته. دژرفا بجن یقین و بررسی چگونگی آغاز این تنش ها، اهداف طرف های درگیر و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن پرداخته.
12: دو ماه پس از اعلام آتش بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، درگیری ها در خاورمیانه بار دیگر شعله‌ور شده. در شبانه روز گذشته ایران و اسرائیل در چندین موج جداگانه حملات هوایی و موشکی علیه یکدیگر انجام دادند، رویدادی که نگرانی ها درباره فروپاشی کامل آتش بس را هم افزایش داده است. این دور از تنش‌ها با ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان آغاز شد. جمهوری اسلامی از زمان برقراری آتش بس، توقف این حملات اسرائیل به لبنان را یکی از شروط اصلی خود عنوان کرده بود. اما حمله اخیر اسرائیل به مواضع حزب‌الله در بیروت جرقه شد برای موشک‌های جمهوری اسلامی. نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چند موج دست کم 30 موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده که ایران در این حملات از موشک‌های بالستیک خیبرشکن استفاده کرده است. موشک‌های میان برد با برد بین 1450 تا 1850 کیلومتر که توان حمل کلاهک‌های تا 550 کیلوگرم را دارند. به گفته مقام‌های ایرانی، هدف اصلی این حملات پایگاه‌های هوایی ارتش اسرائیل بودند، پایگاهی که به گفته تهران در حملات به لبنان نقش داشتند.
13: Yeah!
12: اسرائیل میگوید تمامی موشک‌های شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدند. در مقابل اسرائیل نیز حملات خود به ایران را اثر گرفته است. کانال سیزه اسرائیل گزارش داده که دست کم 20 هدف در ایران مورد حمله قرار گرفتند. این حملات با استفاده از جنگنده‌ها و از خارج از حریم هوایی ایران انجام شده و اهداف در استان‌های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، استان همدان، اصفهان و خوزستان را در بر گرفته است. با گفته ارتش اسرائیل، فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد در تهران، کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد و برخی تأسیسات پتروشیمی از جمله اهداف این حملات بودند. اسرائیل همچنان می‌گوید که بار دیگر سامانه‌های پدافند هوایی ایران را هم هدف قرار داده است. اقدامی که می‌تواند زمینه را برای حملات احتمالی بعدی اسرائیل فراهم کند.
13: شیمی صبح روز دوشنبه حمله اسرائیل به پتروشیمی ماشهد.
12: این تحولات ولی در حال رخ می‌دهد که دونالد ترامپ بارها مخالفت خود را با گسترش درگیری‌ها ابراز کرده است. او پس از حمله اسرائیل به بیروت گفت از این اقدام خوشحال نیست. پس از حمله موشکی ایران نیز از اسرائیل خواست به این حملات پاسخ ندهد. حتی پس از آغاز حملات جدید اسرائیل بر ایران، ترامپ بار دیگر از هر دو طرف خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند و تهران به میز مذاکره بازگردد. اما درخواست‌های مکرر رئیس جمهور آمریکا تاکنون نتیجه نداشته و درگیری ها همچنان ادامه یافتند. در این میان حوثی ها گروه همسو با جمهوری اسلامی در یمن نیز وارد معادله شده. این گروه اعلام کرده یک موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده و همزمان هشدار داده است که تنگه باب المندب را بر روی کشتی های اسرائیلی بسته خواهد کرد. باب المندب که در باریک ترین نقطه تنها 26 کیلومتر عرض دارد، یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت جهانی به شمار می‌رود. روزانه حدود 4.2 میلیون بشکه نفت و نزدیک به 12% تجارت جهانی از این آبراه عبور می‌کند. به همین دلیل هر گونه اختلال در آن پیامدهای فراتر از خاورمیانه خواهد داشت. تحولات اخیر جنگ ایران و اسرائیل را به مرحله حساس رسانده. به نظر می رسد در حالی که ترامپ بر بازگشت و مذاکرات و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید دارد، رهبران نظامی ایران و اسرائیل خود را برای چندین روز درگیری دیگر آماده می کنند. این اختلاف رویکرد میان واشنگتن و تل‌آویو شاید یکی از عوامل تعیین کننده مسیر بحران در روزهای پیش رو باشد. هرچند تهران اعلام کرده که حملات را بر اسرائیل پایان داده، اما هر لحظه امکان شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگ ممکن است.
3: شی جین پینگ رئیس جمهور چین به کره شمالی سفر کرده. این سفر فصل جدید در همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور خوانده شده است. جزئیات بیشتر در گزارش صدف امیری.
14: سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به کره شمالی بار دیگر توجه ها را به یکی از مهمترین روابط راهبردی شرق آسیا جلب کرده است. شی روز دوشنبه وارد پیونگیانگ شد و مورد استقبال رسمی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار گرفت. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهور چین در سال 2026 و نخستین سفر او به کره شمالی در 7 سال گذشته است. شی جین پینگ پیش از این سفر اعلام کرد که روابط دو کشور در آستانه فصل نوین قرار دارند و توسعه همکاری با پیونگیانگ سیاست ثابت و تغییر ناپذیر برای پکن است. انتخاب کره شمالی به عنوان نخستین مقصد خارجی شی در سال جاری نشان دهنده اهمیت این کشور در محاسبات راهبردی چین است. این دیدار در شرایط برگزار می شود که کره شمالی نسبت به سالهای گذشته در موقعیت متفاوت قرار دارد. روابط نزدیکتر با روسیه، گسترش همکاری‌های اقتصادی و نظامی با مسکو و ادامه توسعه برنامه هسته‌ای اعتماد به نفس بیشتر به کیم جونگ اون داده است. در همین حال واکنش برخی شهروندان کره شمالی نیز بازتاب دهنده دیدگاه‌های متفاوت درباره این تحولات است.
15: اگر کره شمالی از نظر اقتصادی توسعه پیدا کند و روی پای خود بایستد، دیگر شاهد مسائلی مانند اتحاد از طریق زور یا جنگ نخواهیم بود. به همین دلیل امیدواریم این کشور به سمت الگویی شبیه چین حرکت کند.
16: فکر میکنم کیم جونگ اون افرادی مانند شی جین پینگ را دعوت کرده با آنها دیدار میکند، چون دوست دارد قدرت و جایگاه خود را به نمایش بگذارد.
14: همزمان چین تلاش میکند جایگاه خود را به عنوان مهمترین شریک و حامی سنتی پیونگ یانگ حفظ کند. کارشناسان معتقدند که محور اصلی گفتگوهای دو طرف علاوه بر مسائل امنیتی بر همکاری‌های اقتصادی نیز متمرکز خواهد بود. با این حال برنامه هسته‌ای کره شمالی همچنان مهمترین موضوع مورد توجه جامعه جهانی باقی مانده است. پیونگ یانگ در روزهای اخیر بار دیگر بر تقویت توان بازدارندگی هسته‌ای خود تاکید کرده و نشانه‌ای از عقب نشینی در این زمینه دیدن نمی‌شود. در مجموع سفر شی جین پینگ به پیونگ یانگ تنها یک دیدار تشریفاتی نیست، بلکه نشانه ای از تلاش دو کشور برای تحکیم روابط در شرایط است که رقابت میان قدرت های بزرگ و تحولات امنیتی شرق آسیا وارد مرحله تازه شده است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
3: در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. نظرسنجی تازه روی طرز نشان می‌دهد محبوبیت دونالد ترامپ در پایین‌ترین سطح دوران سیاسی او باقی مانده است. بر اساس این نظرسنجی تنها 35% آمریکایی‌ها عملکرد او را تایید می‌کنند و بیشتر پاسخ دهندگان نگران افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایرانند. همچنان 70% عملکرد حکومت ترامپ را در کاهش هزینه‌های زندگی نامطلوب ارزیابی کردند. معاون سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که دستورهای تخلیه صادر شده از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان عملا غیر قابل اجرا هستند. فرهان حق در یک نشست خبری گفت که شرایط میدانی در منطقه به گونه ای است که اجرای این دستورات را برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن می سازد. ارتش اسرائیل از روز جمعه گذشته بر این سو دستور تخلیه ابدروستا را در لبنان صادر کرده است. و در پی حملات هوایی دوشنبه اسرائیل بر مناطق مختلف نوار غزه، دست کم 6 فلسطینی از جمله یک کودک 8 ساله کشته و شمار دیگر زخمی شدند. مقامات صحی در غزه اعلام کردند این حملات در مناطق خان یونس، جبالیا و در نزدیکی شفاخانه الاقصی رخ داده است. پابلو 14 رهبر کاتولیکای جهان در ورزشگاه رئال مادرید سخنرانی کرد. او از رهبران سیاسی خواست که تنش‌ها را کاهش و احترام متقابل را حفظ کنند. پاپ تاکید کرد که با شنیدن یکدیگر میتوان عدالت و برادری را در جهان به وجود آورد. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
17: در خانه یکی از بزرگترین باشگاه‌های فوتبال جهان، جایی که نام رئال مادرید با تاریخ افتخار و هیجان گره خورده، این بار نه یک مسابقه فوتبال بلکه پیامی از صلح و همبستگی به گوش می رسد. استادیوم سانتیاگو برنابو میزبان چهره متفاوت است. پاپلیوی 14 در قلب معبد فوتبال مادرید، جایی که ستاره ها بارها گل های تاریخی به ثمر رساندند، این بار رهبر کاتولیک های جهان از گل متفاوتی سخن گفت. گل برای وحدت، برای گفتگو، برای انسانیت.
18: امروز کلیسای مادرید یک گل خیره کننده به ثمر رساند که در تاریخ ثبت خواهد شد.
19: در رئال مادرید که نوآوری کرده است.
17: استعاره‌ای که در خانه رئال مادرید معنای دوچندان پیدا می کند، جایی که میلیون ها هوادار در سراسر جهان فوتبال را زبان مشترک خود می دانند، اما پیام پاپ تنها به سکوهای برنابو محدود نماند. او در سخنانش بر اهمیت همزیستی و احترام متقابل نیز تاکید کرد.
18: در میان تنوع صداها می توان با گفتگو و شنیدن یکدیگر عدالت و برادری را ساخت.
17: در فضای کاملا متفاوت، پابلیوی 14 در پارلمان اسپانیا نیز تاریخ ساز شد، جایی که برای نخستین بار در این نهاد سخنرانی کرده. او رهبران سیاسی را به مسئولیت پذیری اخلاقی، کاهش تنش ها و پرهیز از دو قطبی سازی فراخواند.
18: مسئولان باید به کاهش تنش و حفظ احترام در گفتمان عمومی کمک کنند.
17: هاب همچنین بر موضوع مهاجرت تاکید کرد، موضوعی که امروز یکی از مهمترین چالش های اروپا و شمار می رود. به گفته او، مهاجرت تنها یک مسئله مرزی نیست، بلکه آزمون برای وجدان انسانی است. مهمترین پیام پاپلیو در سانتیاگو برنابو این بود که در جهان پر از رقابت، تنش و مرزبندی هنوز می توان زمین بازی را به مکان همدلی تبدیل کرد، جایی که مهمترین گل نه در دروازه ها بلکه در دل انسان ها به ثمر می رسد. میروی سوریا، لندن.
3: رسیدیم به داخلین گزارش این مجموعه خبری ما. هزاران گردشگر در چین سوار بر نخستین کشتی تفریحی بزرگ ساخت این کشور یک سفر تفریحی 3 روزه را آغاز کردند. این سفر البته سفر متفاوت بدون توقف در هیچ بندر انجام می شود و مسافران تنها به گشت و گذار در آبهای آزاد می پردازند. این رویداد آغازگر فصل جدید در صنعت گردشگری دریایی چین به شمار می رود. گزارش ببینیم از نوید محمد.
17: سفری به ناکجا. اینها کسانی هستند که عزم سفر به ناکجا دارند. سری به دریا می زنند به آنکه مقصد نهایی مشخصی در ذهن داشته باشند.
7: به نظر می رسد این سفر فقط یک سفر دریایی است و این حس را القا می کند که بسیاری از جوانان برای تفریح و خوشگذرانی دور هم جمع می شوند.
17: نخستین کشتی تفریحی بزرگ ساخت چین به نام ادورا ماجیک سیتی یا شهر جادویی ادورا نخستین سفر بدون توقف خود را از بندر شانگهای آغاز میکند. این کشتی تفریحی بدون توقف در بنادر دیگر پس از 3 روز سفر در آبهای آزاد دوباره به بندر شانگهای برمیگردد.
20: چیزی که این برنامه سفر را برای من جذاب می کند این است که یک سفر دریایی بدون مقصد خاص است و کوتاه است و برای یک تعطیلات کوتاه آخر هفته برای افراد شاغل مثل من عالی است.
17: بیش از 4000 مسافر در این سفر 3 روزه حضور دارند. شرکت مجری برای تأمین راحتی مسافران تنها از 80% ظرفیت کشتی استفاده کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که صنعت گردشگری دریایی در چین رشد چشمگیری داشته است. این سفر آخر هفته که از شنبه تا اوایل دوشنبه هر هفته ادامه می‌یابد به بیش از 4000 مسافر تجربه آرام و متفاوت را بدون نیاز به عجله از یک بندر به بندر دیگر ارائه می‌دهد. مسئولین این کشتی بزرگ می‌گویند برای گردشگران برنامه‌های سرگرمی را افزایش داده است، از جمله نمایش استندآپ کمدی، اجراهای جادویی، مهمانی‌های خصوصی و غذاهای آخر شب.
3: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. و به پایان خبرها رسیدیم.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
22: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
23: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
24: یعنی آیست آیست کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
25: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
26: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
27: یک دقیقه خبر.
28: مسئول یوناما گفته که ثبات فعلی در افغانستان شکننده است و این به دلیل فشار جمعیتی است. او گفت که بازگشت نزدیک به 6 میلیون نفر از سال 2023 تا کنون 10% نفوذ کشور را افزایش داده است. خانم گانیون با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت که مردم افغانستان روز بر روز فقیرتر می شوند و از کشورهای همسایه خواسته که از بازگشت اجباری افغانها خودداری کنند. او گفت که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر 25 سال سن دارند. او گفته که وقتی این افراد بالغ می شوند، فرصت های به خصوص برای دخترها از آن گرفته می شود. او همچنان به بازداشت زنان و دختران در هرات اشاره کرد و گفت که 30 زن توسط امر بی‌معروف طالبان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت شدند.
0: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.

سال وان پس از دستگیری و آزار گسترده زنان در هرات اکنون ادعا می کنند که این اقدامات توسط افراد این گروه انجام نشده است. این انکار در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر ویدیوهای متعدد از خشونت و بازداشت زنان در هرات منتشر شده و شاهدان عینی نیز آزار، بازداشت و انتقال اجباری آنان را تایید کردند. اما در مرکز این محدودیت ها و خشونت ها فاجعه دیگری نیز در حال وقوع است. سرمایه گذاری گسترده طالبان بر مدارس دینی و تقویت انعاد به نام امر به معروف و نهی از منکر. پرسش اصلی اینجاست: راه رهایی از این محدودیت ها چیست و چگونه می توان از خشم طالبان در امان ماند؟

0: سلام به شما، خوش آمدید به بحث روز. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز عبدالرزاق لقمان، عضو اکادمی فقه سازمان همکاری کشورهای اسلامی از لندن، زهرا سپهر حقوقدان و فعال حقوق زن از هلند و حمید آریارمند روزنامه‌نگار از هامبورگ می باشند. در نخست بخش از ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال از جریان بازداشت زنان در دو روز گذشته رو با هم می بینیم.
1: امروز تجادی لیلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دیگه تکه تکه شد برای شوایت ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید، خوار در حالی که من توی حجاب داشت ماسک هم داشت برای صورت خوب بی آمدم برخورده بی ادبانه غیر انسانی خود ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که خوار من خود خود محرم از این آمدیم به خریدی برای بردارم نه فلان و بسادا صد تا توهین صد تا دشنا. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو همیت اجبار به همین چیز ما بزار از اسلام هم کمی طالبا برای ما معرفی میکنم با خدا و رسی با قرآن به پیر به پیغمبر این مسلمانی نیه و تنگ آمادیم دیگه. خدایا به سنگ بریزن با تفر مردم افغانستان چکار
2: برو جان. دیروز به تا جادی لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه، از بزرگ شما یک کانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت خودی شو خواهم بودک دست ازم شوی خطا دادم بشندم به تموتر. حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میبریم، گفتم بیا اگه به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت حال نمیفهم موست و نسیهی اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم. خلاصه کلام همین دیتا و مورد است، مورد مال حالا بدیدیم هم تجاده هست همین لپا بوده.
0: تشکر بندو عزیز. میمانان عزیز شما را خوش آمدید میگم. بسه با خانم سپیر آغاز میکنیم که چه اطلاعات بیشتر داریم از این دو روز بازداشت زنان در هرات؟
3: با عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز شما، همونطور که شما هم در گزارش هایتان نشر کردید متاسفه نه تا چند روز اخیر گزارش های زیادی از دستگیری زنان در شهر هرات، از سطح شهر هرات، جاده لیلامی فروشی و بخش مناطق دیگر تحت عنوان کنها حجاب نداشتند و دست ما رسیده رسانه های مختلف نشر کردند. ما در نهادی که کار میکنیم پیام های اختصاصی از زنان و دختران از هرات دریافت کردیم که نگرانی خودشان راجع به این موضوع مطرح کردن، این که حتی تماس های تلفنی از اقارب دوستا و اطرافیان خودشان دریافت کردن که این روزها در خانه بمانند و جاده ها نروند. بسیاری از اونا کارهای آنلاین انجام میتن، فعالیت های را انجام میتن، ولی حالا تقریبا مجددا در درون خانه های خودشان زندانی شدن. این در حالی است که دستگیری ها همراه با خشونت، توهین، تحقیر و حتی در حضور باقی اعضای خانواده صورت گرفته. نگرانی ها روز بر روز افزوده میشه به خاطر که یک نکته جدی وجود دارد، انکار گروه طالبان از انجام از این دستگیری ها هست و این به صورت مستقیم به سرنوشتی این دختران و زنان ارتباط پیدا میکنه، چون هیچ راه دیگه وجود ندارد که نسبت به وضعیت از اونها آگاهی پیدا شود. وقتی گروه حاکم این دستگیری ها را انکار میکنه و میگه عملا رو انجام نشده، وحشت، نگرانی، ترس در تمام خانه های هراتیان وجود داره. در گروه های محلی هراتیان متاسفانه حتی پیام هایی نشر میشه که از خانم ها تقاضا میشه که حتی اگر بیماری دارن، مشکل تنفسی دارن، طی این روزها بدون ماسک، بدون چادری و حجابی که طالبان تعیین کرده از خانه هایشان بیرون نشوند، در حالی که بسیار از اوقات ضرورت است که خانم پیش دکتر مراجعه کنه یا برای خریداری به بازار بره یا همونطور که خودشان اشاره کردن یک بیماری داره که نمیتونم ماسک بپوشه. ولی عملا حتی همین اطلاعی های اینگونه در گروه های محلی و مردمی توسط بزرگان محل نشده و می درخواست مطرح شده که لطفاً در خانه هایتان بمانید و اعضای خانواده فامیل های خودتان را دچار مشکل نسازید. یعنی مشکل بسیار کلان است، اتفاق افتاده، انکار از او غیر ممکن است و این روز بر روز نگرانی ها را افزایش می ده.
0: بسیار تشکر از شما آقای آریارمند. آیا کار را که طالبان می کنه مگر مصداق بارز اپارتاید جنسیتی نیست؟
4: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما و بینندگان گرامی. قطعا چنین چیزی هست. پیش از این هم ما شاهد بودیم که فرمانهای پیوسته و ستیزانی رهبر طالبان و در حلقات گوناگون سایر رهبران مدعی امر معروف افغانستان در حاکمیت طالبان رفتارهای این چنینی داشتند که مشخصا بر اساس قوانین حقوق بشری مصداق بارز آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست. طالبان در کنار این مسئله به صورت مشخص در حال سرکوب اقلیت‌های مذهبی هم بودند در طول 5 سال گذشته، اما تمرکز ویژه طالبان بر زنان و آزادی زنان برآمده از نوعی تفکریه که بارها به او اشاره شده. طالبان نمیتوانند حضور زنان در انظار عمومی ببینند، حضور زنان در خیابانها برای یک بخش بزرگی از طالبان تابو محسوب میشه، به این دلیل که با توجه به فرهنگ تربیتی که طالبان دارند و عمده اینا در مدارس آموزش دیدند که زن به عنوان کالا، به عنوان ابزار، به عنوان شیعی برای معامله می شناسند و عمدتاً برای تولید مثل، این مسئله باعث شده که نپذیرند در شهرهایی که از نگاه بافت فرهنگی تفاوت زیادی دارند با خواستگاه های قومی طالبان. به این دلیل مشخصاً این آپارتاید جنسیتی است بارها در غرب در مجامعی که شرمنده این موارد بودن حداقل ما این موضوع اطلاع دادیم. آنچه ما در فیلم ها و در ویدیوها میبینیم رفتار طالبان مشخصاً رفتارهای غیر انسانی ضد حقوق بشری و یک آپارتاید جنسیتی است. بله،
0: بسیار تشکر آقای لقمان. خب حالا این اتفاق افتاده، ویدیوها به اندازه کافی وجود داره، شاهدان هم میگن که افراد طالبان بوده، ولی طالبان انکار میکنن. چرا انکار میکنن؟ چرا قبل نشینی کردن؟
5: ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان محترم سلام احترام. شما میدانید که طالبان یک کتاب از بحران است و در خصوص 5 سال طالبان منبع فساد، منبع دروغگویی، منبع فریبکاری، منبع سوء استفاده از دین و ابزارهای قومی و همچنان منبع از تفکک، تشتت، پراگندگی، ظلم و مظالم است. بنابراین وقتی که با این مواصفات طالبان مواجه هستند، دیگر شما سابقه طالبان یا بک‌گراند طالبان هم اطلاع دارین که چه قتل‌های وحشتناک را انجام دادن. وقتی که ما طالبان را در محور قانون و شریعت و انسانیت و حقوق بشر یک قضایا ارزیابی میکنیم، طالبان دیگر یک قضایا که یک بار ظلم میکنن، باز انکار میکنن، یک بار بی‌حرمتی میکنن، باز را فریبکاری میکنن، یک چیز بسیار عادی است، یک چیز بسیار نرمال از گفته خارجی ها نسبت به مظالمی که ندارن. به طور مجموع خدمت شما عرض بکنم که این حرکت های طالبان چی عمل یا چی از نظر عملی، چی از نظر تئوری، یا چی که انکار میکنن یا نمیکنن، یک عمل غیر انسانی، غیر منطقی، غیر شرعی، غیر دینی، غیر حقوقی و غیر قانونی است به طور مجموع. و استدلال ما به خصوص که ما مردم افغانستان مسلمان هستیم و اینا از آدرس اسلامی کار میکنه، 100% در تضاد با آیات قرآن عظیم الشان و 100% در تضاد با حادث پیامبر گرامی قرار داره و همزمان اینا در مدارس دینی تربیه ندیدن، در مدارس شبکه استخباراتی کشورهای غرب و خصوصا کشور همسایه پاکستان اینا تربیه دیدن به خاطر اهداف طویل مدتشان در افغانستان، به خاطر جنگ های نیابتی و به خاطر ای که اینا بتونن مشکلات عدیده ای را بر ضد چین، بر ضد هندوستان، بر ضد ایران، بر ضد آسیای میانه، بر ضد البته روسیه و در خصوص به ضد مردم شریف و نجیب افغانستان و به خصوص بر ضد خانمان قهرمان افغانستان، اینا یک منبعی است که البته از ایجاد و از زمان تأسیس به ما واضح و روشن است، چون اعمال و کردار و پندارشان ایره ثابت می سازه و ادعای ما را تقویت می بخشه. و همزمان ما می بینیم که در قالب دین خداوند تبارک تعالی چندین آیه را در این مورد لطف میکنه و مثلا یکی از آیه‌ای است که وقولوا للناس حسنا، شما با مردم با وجه احسن صحبت بکنید. اینا خو وجه احسن نیست که لطکوب میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن و همزمان اگر خدا نخواسته یک کسی گناهی را سر میزنه ازش فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، شما مورد عفو قرار بدین، با او مشوره بدین، تفاهم بکنین که طالب قطعا این چیزا را انجام نمیده. از طرف دیگه موضوع خانم‌ها که بسیار منزلت و جایگاهشان در قرآن عظیمشان بسیار واضح و روشن است و عاشروهن بالمعروف فعل امر است، خداوند امر میکنه که شما با خانم‌ها رفتار حسنه داشته باشین. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، یعنی شما با خانم هایتان با مودت و رحمت و شفقت و مهربانی و احترام متقابل تعامل بکنید. حالا ما هر مقداری که به متن قرآن عظیمشان، به متن سنت پیامبر، به متن دیگر روایت های دینی داخل میشیم، طالبان از ابتدای امر الی اکنون بر ضد یا در خلاف قرآن عظیمشان و متون اسلامی و دیگر منابع اسلامی قرار داشته و قرار داره و ادامه میده، چون که در عقبش شبکه های استخباراتی است که از اینا، از جهل اینا، از تعصب اینا و از امو خشونت و البته تشددی که ندارن از اون سو استفاده میکنن. و بخاطر و موضوع مدارس هم رابطه داره به این قضیه، چون که مدارس به مو شکلی که در قبلا جریان داشت به مو شکل ادامه میده، چون که شبکه های استخباراتی از این سود بردن، تانیستن که به اهداف خود نائل باشن و زمینان میتونن که مدارس بیشتر وسعت بدن و این طالبان بیشتر تقویت میکنن. و چرا جهان امروز در مقابل طالب سکوت است، یکی از موضوعات اساسی همین قضیه است.
0: بله، حالا به این مسئله خواهیم پرداخت. ولی شما از جایگاه زن در قرآن عظیمشان گفتین که جایگاه بسیار بالا داره، حالا تعریف طالبان از زن چیست؟
5: اونا زن را من حیث کنیز، من حیث مزدور، من حیث یک ابزار بر مردم، به خاطر خاموش ساختن صدای مردم، به خاطر اینکه در افغانستان حس نامزداری و حس احترام به زن در متن جامعه از نظر کلیت وجود داره، اما به خاطر نبود علم، به خاطر کمبود علم، به خاطر عدم معلومات، به خاطر عدم مطالعه، به خاطر نبود مراکز تحقیقاتی دینی و قوانین اصلی، متاسفانه مردم نمیتونن که به شکل درستش تطبیق بکنن. طالبا به خاطر که خانم ها در طول 20 سال رشد و ترقی و تعالی کاملا یعنی جهانگیر، تقریبا در طول 20 سال خانم های افغانستان کارهایی را انجام دادن که دنیا را تعجب انداختن. گویا که افغانستان یک کشور جنگ زده، تانیستن خانم ها در موضوعات تعلیم، تحصیل، اساتید دانشگاه، نظریات و همچنان در پارلمان، در بستهای حکومتی بسیار درخشیدن، یعنی بیشتر پاک کار کردن، بیشتر اینا صدای مردم، صدای اطفال، صدای خانم ها را به مردم اینا اطلاع رسانی کردن. اینا طالبا میخوان که از این مرحله انتقام بگیرن، میخوان که طالبا را به خانم ها را کاملا البته امو جرأت و شجاعت شان نابود بسازه و اینا را از ریشه و از اساس میخوان تخریب بکنن. به مخاطر است که اینا با زن ها یا با خانم ها یک مقدار دشمنی شان بیشتر و همچنان شدیدتر است و این سابقه طالبا هم این نشان میده. و خانم من حیث یک مادر، من حیث یک البته معلم جامعه، اینا از تا خانم ها بسیار ترس و احراز دارن.
0: بسیار تشکر از شما.

0: از روی جاده از شهر برداشته میشه و به یک جای برده میشه.
1: خب این موضوعی که طالبان انکار میکنه یک موضوع کاملا عادی و نرمال هست، بخاطر که طالبان از روزی که بر ارکه قدرت نشسته هر عمل خلافی را که انجام داده، هر موضوع حقوق بشری بوده، در روزهای اولش انکار کرده، از دستگیری دختران معترض گرفته تا مجازاتشان تا هر موضوع دیگه، و فقط آن چیزی را که خودش لازم میدانسته و را رسانه‌ای کرده و علنی کرده. مثلا طالبان به راحتی گزارش از اینکه زنان را در ملای عام شلاق زدن یا مردان را شلاق زدن یا شای سنگسار خودشان را به نشر رساندن. چرا؟ چون هدف اصلی طالبانی است که یک ترس را در جامعه ایجاد بکنم و با این ترس بتانم که جامعه را کنترل کنم. وقتی طالبان میایم موضوع دستگیری دختران در هرات را انکار میکنم، بیشتر از اینکه هدفشی باشه که بگه این کار را ما انجام ندادیم، ایجاد ترس و وحشت بیشتر در درون خانواده های سنتی است که در افغانستان زندگی میکنن، به منابع خبری موثق دسترسی ندارن، معلومات کافی ندارن و هر آن چیزی که میشنون را باید باور کنن. بنابراین این خانواده ها با تکیه بر این باور که خب اگر طالبان اینا را دستگیر نمی کنه، دختران ما یا زنان ما اگر دستگیر شود، به کدام محل نامعلوم برده شود، کدام بلای سر از اینا بیاید، بعد ما چگونه میتونیم از حیثیت خود، از نام خود، از زمو موضوعات فرهنگی خود در درون جامعه حمایت بکنیم یا او را توضیح بدیم؟ بنابراین درون خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میشه و پدر یا برادر همیشه یا حتی همسر با خانم های درون خانه میگه که شما اگر از اینجا رفتی بیرون دیگه ما اختیار شما رو نداریم، ما شما رو پیدا کردن نمیتونیم. طالب هم حتی این رو قبول نمیکنه که شما رو بردن، ما کجا باید به دنبال شما بگردیم؟ یعنی طالبان با این کار تلاش میکنن که ترس و وحشتی رو که ایجاد کردن چندین برابر بکنن، اما کنترلی رو که میخواین بر زنان داشته باشن در درون خانواده و کنترل رو بیشتر بکنن و این ترس و هراس افزایش پیدا بکنه. ای که 300 دختر دستگیر میشن، در یک محیط قرار میگیرن بدون شک توسط طالبان، با آگاهیشان صورت گرفته. ویدیوهایی که شما نشان دادین، اینا اعضای امر به معروف نهی از منکر طالبان بودن، اما لباسا رو داشتن. چطور در شهری که در هر قدمش طالب وجود داره، یک موتر با یک تعدادی کارمند میاد و در هر جای بخواد زنان را استاد میکنه، اونا رو بالای موتر میکنه و هیچ کسی نمیتونه که جلو حضور بگیره، هیچ طالبی دیگه ای نیست که پرسان بکنه که شما زنان و دختران در کجا برید. این انکار صرفاً برای تاثیرگذاری بیشتر، ایجاد وحشت بیشتر، فرصت بیشتر برای از اینکه سوء استفاده بکنن، دختران و زنان بیشتر و تحت فشار قرار بدن و جامعه را بگن که ما هیچ مسئولیتی نداریم، پس هر بلایی میتونه سر دختران و زنانتون بیاد، یا خودتان زنها و دخترانتون در خانه کنترل کنین، یا ما اونا را میبریم و بعد ممکن است که هر بلایی سرشان بیاد و هیچ کسی در مقابل شما پاسخ نده. صرف اشاعه ترس بیشتر، وحشت بیشتر در بین جامعه، زنان و دختران است، این کار دلیل دیگه ای نداره.
0: بله آقای آریار، من دیدگاه شما را بشنویم که چرا طالبان انکار کردن، عقب نشینی کردن؟
2: پیش از او اجازه بدین این نکته را عرض کنم که افغانستان ادیان گوناگونی پیروان در افغانستان ادیان گوناگون پیروان زیادی داره. پیشتر اشاره شد که همه مردم افغانستان مسلمان هستند. ما در افغانستان هندوگویانی داریم، سیکهایی داریم، مسیحی ها و یهودی هایی داریم که باید به اونا هم احترام گذاشته بشه. مسئله انکار طالبان به صورت مشخص، طالبان نه تنها یک حاکمیت استبدادی سرکوبگر هستند، یک ماشین انکار هم بودند در طول 5 سال گذشته. طالبان فقر انکار میکنند، سرکوب انکار میکنند، مسئله آپارتاید جنسیتی انکار کردن، زندانهای خصوصی که فرماندهان طالبان در مناطق گوناگون دارند انکار کردن، مسئله ناامنی و جامعه انکار کردن و موارد بیشمار دیگری که خب متاسفانه ما در تمام این سالها شاهد بودیم. بحث دیگری نیست که طالبان در حلقات گوناگونی در تلاش برای حاکمیت مستبدانه در افغانستان هستند. ما حلقه قندهار داریم، حلقه حقانی داریم، گروه های بنیادگرای تندرو داریم، گروه های اقتصادی طالبان داریم که هر کدام به انواع مختلف در حال سودگیری از فرایند کنونی در افغانستان هستند. یک گروه خشونت میکنه، عملا تصاویر وجود داره، انکار این یک نوع بی احترامی به شعور مردم سراسر جهان هست. خب ما میبینیم که طالبان در با بدترین شیوه ممکن در تلاش برای سرکوب هستند. گروه دیگر کوشش میکنه که انکار کنه این قضیه، در رسانه های موضوع بسیار بازتاب میدهند که خب نه چنین نبوده، چنین چیزی نیست. خب اگر نبوده یعنی اینا تسلطی ندارن بر جغرافیای افغانستان.

0: اگر در شهری مانند هرات چنین چیزی امکان داره که چند نفر با لباس مشخص به خیابان‌ها برند، زنان زیادی رو دستگیر کنند، به مردان زیادی بی احترامی کنند و سپس حاکمیت طالبانی منکر چنین قضیه بشه، این عملاً یعنی فروپاشیدی و فروپاشیدگی نوعیت حکومت در افغانستان توسط طالبان نشان میده. و در بحث دیگر مسئله گروه سومی که به عنوان ابزار و اهداف سیاسی از این قضیه استفاده میکنه، در رسانه ها ما دیدیم که سخنگوی طالبان، سخنگوی بعضی از وزارتخانه های مسائل آمده و به نوعی پوشانیده، اما واقعیت اینه که خب منکر شدن این قضیه به این معناست که طالبان نمیخواهند بپذیرن که توان مدیریت سراسری تمام گروه هایی که عضویت طالبان دارند دارند. این مسئله بسیار مهمیه. طرف دیگه قضیه همینه که در تمام این جریاناتی که ما شاهد بودیم، طالبان با نگاهی ابزارگونه به زنان کالایی بودن، بر اساس تفاصیلی که دارن و خوب پیرامون هم بحث بشه، زن به عنوان کالا، به عنوان ملکیت، به عنوان موجودی برای مبادله و تجارت مد نظر دارن. این هم در بافت سنتی قبیله‌ای بعضی از قبایل افغانستان بوده در گذشته و متاسفانه امروزه هم طالبان به عنوان یک اهرم فشار از او استفاده میکنن و ما میبینیم که افغانستان بزرگترین زندان زنان در سطح جهان است، بهترین وضعیت امنیتی و اقتصادی زنان دارن، از هر جهت سرکوب میشن. مسئله ازدواج های زیر سن به عنوان یک فاجعه انسانی بزرگ در جهان مطرح هست که باید دور پرداخته بشه و خب در حقیقت طالبان نمیتوانن خودشان را دستگیر کنن. این مسئله خیلی روشن و خیلی مشخص است که این قدرت ندارن که نیروی خودی را دستگیر کنن. سرباز پیاده نظام طالبان پیرو دستورایی که رهبران طالبان ارائه میکنن و در شهرهای بزرگ مانند هرات که شما هم در گزارش بوری اشاره کردین، خیلی افراطی تر و تندروانه تر از حتی رهبر طالبان برخورد میشه با زنان. خب یک طرف قضیه اینه که روشنگری که در هرات وجود داره در بین زنان، ارتباطاتی که وجود داره، دسترسی به اینترنت، مطالعه زیادی که خوشبختانه وجود داره، اینا باعث حراس و نگرانی طالبان شده. و از طرف دیگه تنها عنصری که در برابر این گروه استادگی کنن، نه تنها گروه طالبان، سایر گروه‌های بنیادگرا و افراطی که ما در گذشته هم دیدیم و شاهد بودین، زنان افغانستان هستند. به باور من مسئله آینده افغانستان یک طرفی و قوانین بنیادگرایانه دینی یا دین زده و سنت زده است، یک طرف دیگه قضیه زنان افغانستان هستند. سرانجام باید یک نقطه پایان بی داده بشه و طالبان میدانند که در نهایت این زنان افغانستان هستند که سمت خود به عنوان یک سمت برابر تعیین خواهند کرد.
1: آقای آریارمن، شما از دلیل ای گفتین که چرا هرات، ولی دخترای کابل هم مثل دخترای هرات و یا شهرهای بزرگ زنانش مثل زنان هرات دسترسی به انترنت دارن، مطالعه دارن، شبکه بین دختر و خانم ها دارن، چرا اینا از زنان هرات بیشتر میترسن؟ چرا امی قضایا بیشتر در قلمرو هرات صورت میگیره؟
0: من منکر این نیستم. خوشبختانه این مبارزات زنان در خیابان‌های افغانستان در چند سال گذشته به شدت برجسته بوده و ما دیدیم مبارزات زنان کابل، بلخ و سایر ولایات، حتی در بدخشان که بهترین وضعیت ممکنه ما زنان دیدیم که تظاهرات کردن، اعتراض کردن و علیه استبداد ساری کردن. مسئله هرات یکی از کلیدی ترین موارد اینه که ما می‌خواهیم، احتمالاً طالبان می‌خواهند در هرات چیزی شبیه اوایل انقلاب جمهوری اسلامی در ایران بسازند. در ایران هم همین رفتارها در گذشته حداقل 30 چند سال پیش در ایران بود. ما نزدیکی زیادی به ایران داریم از نگاه فرهنگی، از لحاظ گویش و زبان، و این مهمترین عنصر نگران کننده طالبان هست. از طرف دیگه رفت آمد هایی که به هرات صورت میگیره و نوعیت پوشش زنان در هرات که شباهت زیادی به مردم ایران داره، بیشتر از هر جای دیگه باعث نگرانی طالبان شده. و قبلا هم دیدین از لحاظ مسائل نظامی هم حتی هر باری که هرات سقوط کرده، تجربه بریم حداقل در چند سال گذشته نشان داده، باعث سقوط بزرگ شهرهای دیگری ماننده بلخ و کابل شده. یعنی هرات به عنوان یک قطب اقتصادی، به عنوان یک اهرم کلیدی در پایداری حکومت ها همیشه مطرح بوده، به دلیل مرز، به دلیل بزرگی و به دلیل گسترش جمعیت. بنابراین سرکوب و نوعی تحقیر آمدانی زنان و مردان در هرات در حقیقت برای پایداری و بقای حاکمیت متزلزل طالبان.
1: بسیار تشکر از شما. آقای لقمان، شما گفتین که یک هدفشان ایجاد ترس و وحشت است. اینا میخوان ترس و وحشت تنها در میان زنان ایجاد بکنن و یا در کل جامعه را میخوان که تحت تاثیر قرار بدن؟
2: ببینین، اینا در بطور مجموع جامعه را به قسم تحت کنترل دارن که با اشدترین مجازات که ما میگیم از نظر فکری و روانی و از نظر جسمی، فرض کنیم امروز روشن فکرای مرد را اینا هم زندانی کردن، تهدید کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، حتی طرفدارای خودشان هم فرار کردن. کسانی که خود را منصوب به روشن فکران میدونستن در زمان جمهوریت لابیگری میکردن، وقتی که نامدن امام ازشان فرار کردن. است که تنها خانم ها تحت فشار قرار دارند. در اونجا کسی که روشن فکر است، کسی که عالم است، دانشمند است، نخبه است، اهل خبره و اهل تجربه است، اونا در از نظر تئوری و فکری و از نظر عملی با اینا سازگار نیستن. اونا اینا چی میکنن؟ کنترل میکنن، یا زمینه فرار بهشان مساعد میسازن، یا تهمت های گوناگون را برای وارد میکنن، شخصیت اون را، هویت اون را از بین میبره. یک موضوع. موضوع خانم ها بیشتر اساس به این خاطر است که خدمت شما عرض کردم که یکی خو اساس خانم ها چون من حیث زعیم جامعه یا من حیث رهبر جامعه یا رهبر خانواده مطرح بحث است، چون که خانم هاست میتونه والله خود درست سالم تربیت کنه. یک خانم باسواد میتونه همه اعضای خانواده را باسواد بسازه و یک مرد باسواد نمیتونه خانواده را باسواد بسازه، چرا که این یک نظام سیستم فطری انسانی هم قسم است. بنابراین طالبا، کسانی که در عقب طالبا قرار دارن، این بسیار سنجیده یا این بسیار سازمان یافته تحریزی کرده که چطور زمینه خشونت و تشدد و پراگندگی ما در این منطقه صعب العبور جغرافیایی یا منطقه استراتژیکی که در بین کوه ها قرار داره، چطور ما میتونیم که این جامعه را به طور مجموع کنترل بکنیم؟ چرا که مردم افغانستان بیشتر جنگجو هستن و از نظر تشدد و قضایا یک سابقه را دارن و مو خاطر است که نا با مو اشدترین مجازات میخواهی که هم زنها را کنترل کنن، هم خانه ها را کنترل کنن. و شما میبینید که با لباس مردها هم مداخله میکنن در مدرسه ها و در مکاتب لونگی و مو لباس رسمی خود را اینا بالای مردم تحمیل میکنن، ولی خانم ها را بیشتر به خاطر اینکه خانم ها تاثیراتش بیشتر میباشه و صدای خانم ها در مجامع بین المللی، در کشورهای پیشرفته، در کشورهای که رو به انکشاف، بسیار اوج خریدار داره، یا گویا که اوج البته نهادهایی هستند، نهادهای حقوق بشری یا نهادهای انسانی یا نهادهای خیریه هستند که بر خاطر رشد و ترقی و تعالی خانم ها کار میکنن، فعالیت دارن. به او خاطر است اینا از این منابع هم بسیار حراس دارن، ترس دارن. و در این وقتش یک صحبت های آریامان سه بسیار موافق هستم. اینا لطف کردم گفتم که یک بخشی البته تشدد طالبان رابطه میگره به موضوعات بومی یا قومی، اما قانون اسلامی، در قانون اسلامی طالبان کاملا برزد قانون اسلامی قرار دارن و اثبات برای قضیه ای است که مثلا هیچ نهاد فقهی در 57 کشور اسلامی طالبان را یک گروه اسلامی نمیدانه. اگر میدارد یک سند، البته هدف ما عمومی است، هدف ما خاص نیست، کسی پیشکش بکنه، هیچ عالم اسلامی نه در افغانستان، نه در کشورهای عربی و نه در کشورهای منطقه طالبان یک گروه اسلامی نمیدانند، بلکه اسناد زیادی را مدار که هم از نظر سیاسی و هم از نظر کنونسیونهای بین‌المللی، هم از نظر فتواهای شخصی و نهادها، اینا طالبان را یک گروه غیر اسلامی میدانند و اعمالشان هم مردود میدانند و اعمالشان را با تضاد و برخلاف اسلام میدانند. منتها رسانه های البته در اختیار نیست که قضایا نشر شود و اکثریت رسانه ها به این زیاد توجه هم ندارند، به خاطر اینکه بیشتر توجه دارند. دیگر به او خاطر است که در فقط همین خواستم که این را عرض بکنم خدمت احمد دوستا که قوانین اسلامی قطعا طالبا را مورد پذیرش قرار نمیده و هیچ دلیل وجود نداره که اسلام در طالب منصوب به اسلام باشه، فقط از اسلام سوء استفاده میکنه.
1: بله بسیار تشکر، نکته بسیار مهم بود. ممنون از شما آقای لقمان که مسئله را مطرح کردین. خانم سپیر، با این حال طالبان به شکل سرسام‌آور سرمایه‌گذاری روی مدارس دینی و نهاد امر بمعروف آغاز کردن. آقای لقمان گفتن که هنوز اینا را کسی به عنوان مسلمان طالبان را نمیشناسن، اعمالشان آنچه که در اسلام است از دید فقهای اسلامی پذیرفتنی نیست. بله خانم سپر، شما میوت هستین خانم سپر لطفا.
3: خب راجع به از این که کسی طالبان رو به عنوان مسلمان نمیپذیره، ای از که طالبان به عقیده یا نظر دیگران بهای قائل نمیشه. برای طالبان از ابتدا تا کنون فقط خودشان مهم بودن، اعتقادات خودشان مهم بودن، خودشان را مسلمان میدونن.
1: بله خانم سپر مشنویم، درست شد صدایت؟
3: مایک من میوت نیست.
1: بله خانم سپر، فکر میکنم که یک تأخیر است در صدایتان و صدایی که مشنوین. بله بله، همکارم یا دوباره با شما تماس میگیره. خانم سپیر و آقای آریارمن هم تماسشان قطع شده. بله آقای لقمان، شما به ادامه صحبتهایتان این سوال مطرح میشه که پس چرا طالبان روی مدرسه سازی و نهاد امر به معروف بیشتر سرمایه گذاری را آغاز کردن؟ آقای لقمان شما صدا ما رو دارین؟
3: بله
1: فکر میکنم که بله خانم سپیر
3: درست.
1: بله تماس ما با دو مهمان ما قطع شده. خانم سپیرم صدای ما را فکر میکنم که با تأخیر میشنون، حالا اگر خطشان درست شده باشن. حتی که مهمانان ما دوباره وصل میشن، میریم یکی دو ویدیوی از بازداشت زنان در ولایت هرات در دو روز گذشته با هم میبینیم.
4: این رو به تجادی لیلم یک حالی بود که اصلا دلوم مثل چی بگم دقیقه تکه تکه شد برای شواهیت ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید، خوار ما در حالی که من توی هجاب داشت ماسک هم داشت برای صورت خوب بیامادم، برخورد بیادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد من دفاع میکنم که خوار من خوب من خود محرم از این آمدیم به خریدی برای بردارم، نه فلانو بسادا، صد تا توهین صد تا دشنا. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو امیت اجبار به همه چیز بس، ما بزار از اسلام هم کمی طالب ها بری با معرفی میکنم، با خدا و رسی، با قرآن، به پیر، به پیغمبر، این مسلمانی نیه. به تنگ آمادیم دیگه، خدایا به سنگ بریزن و تفر مردم افغانستان چه کار کن.
5: برو جان دیروز به تجادی لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه، از بزرگ شما یک خانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک، مانتو دیشت، خودی شوی خواهم بودک، دست ازم شوی خطا دادم، بشندم به تموتر، حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میباریم، گفتم بیا اگه به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت، حال نمیفهم موث و نسیهی اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم. خلاصه کلام همین دیتا و مورد است، مورد مالالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پا بیده.
1: بله آقای لقمان اگر شما صدای ما را دارین، به ارتباط حرفایتان که گفتین که اسلام طالبانی از طرف هیچ یک از کشورهای عربی پذیرفته نشده و هیچ یک از فقها موافق نیستن با نوع اسلام طالبانی، با این حال طالبان سرمایه گذاری روی مدارس دینی را بیشتر کردن و همچنین روی نهاد امر به معروف طالبان. چرا؟
2: بانو پیکان، این موضوع خیلی یک پیشینه تاریخی داره، یک بکگراند بسیار بسیار فوق العاده مهم داره. و این است که زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود و دشمنان اتحاد جماهیر شوروی از طریق احساسات اسلامی موفق شدند و پیمان ناتو را نابود کردند و این انگیزه خلق شد. از اون زمان وقتی که طالبان ایجاد کردند، اینا بر مبنای احساسات اسلامی اینا را خلق کردند تا اینکه بتونن به اهداف خود برسند و خصوصش کشورهایی که اینا را ایجاد کردند تمویل کردند الی اکنون. بنابراین اینا این یک خط مشی اساسی و بنیادیشان موضوع افرادگرایی دینی، سوء استفاده از دین، مدارس دینی است و به خاطر هم است که اینا در توافق دوحه مخفی ما خودم در جریان هستم، اینا توافق کردن که باید مدارس خانم ها یا البته مراکز تعلیمی و تحصیلی خانم ها رو مسدود بسازن، چرا که افغانستان باید یک زون جنگی باشه و برای زون جنگی از پسرها استفاده میشه، چون که انتحاری هایی را که در طول یعنی 38 سال از طریق طالبان شده یکشم خانم نبوده. این بسیار بسیار موضوع دقیق و بسیار حساب شده است، همش بچه ها بوده، پسرها بوده. دشمنایی که در عقب افغانستان قرار دارن و طالبان هم وصل هستن، طالبان من حیث یک گروه جاهل و من حیث یک ابزار یک وسیله ایرمی شرایط مورد تطبیق قرار میده. بنابراین امروز مثلا 5 سال میبینیم با فشارهای گوناگون متعدد دینی، حقوقی، قانونی، بین المللی، انسانی، اما طالبان هیچ به این البته ای تاثیر بالاش نمیکنن، بازم ادامه میده. اینا چی میکنه؟ برعکس سرمایه پولی را که بالای خانم ها دخترها مصرف میکردن بالای پسرا مصرف میکنن. حالا 5 میلیون طفلی که امروز در افغانستان تحت نظام تعلیمی و تحصیلی و نصاب طالبان قرار داره، اینها را شما حداقل 2 میلیون شما فکر کنین که اینا انتحاری باشه، تمام جهان کفایت میکنه. این خیلی یک بحث کلان است که باید روی بحث شود و این موافقتنامه دوحه با طالبان تقریبا به شکل مخفی به توافق رسیده بود. به مو خاطرم است که اینا از این ابزار و از این وسیله که اوج روزها را شکست دادن و این نظام جمهوری را شکست دادن و اینا میخواین که از این وسیله و از این ابزار به خاطر اهداف طویل مدت خود دیگه کشورها را تهدید بکنن. و ما میبینیم که امروز کسایی که در عقب طالبان موفقانه افغانستان را فلج ساختن، نظام تعلیمیش فلج ساختن، خانم ها را فلج ساختن، مثلا صدای ما را در مجامع بین المللی فلج ساختن، دستاورت های 20 ساله ما را نابود کردن، نهادهای تعلیمی را ما نابود کردن، منابع روشنفکری و روشنگرایی را نابود کردن و خصوصا مظالمی که بالای خانم ها جریان داره که بسیار بسیار غیر انسانی و غیر حقوقی و غیر قانونی است و در تاریخ بشریت همچون یک حادثه رخ نداده، یک فاجعه بشری است، یک جنوساید فکری و تئوری است، یک جنوساید علمی و اکادمیک است در مقابل انسانیت، چون که خانم نصف پلکر جامعه است و اینا به شکل عمل کردن که در 206 یا 208 کشوری که در سطح جهان است هیچ گونه به این شکل نمونی یا الگوی وجود ندارد. دیگر به او خاطر است که اینا به این اهداف خود ادامه میتن، حکومت خود به این شکل ادامه میتن و از این منبع برای خود پول حاصل میکنن و حامی های خود راضی میسازن.
1: حالا وضعیت با افزایش مدارس دینی و تقویت نهاد امر به معروف در خود افغانستان بر مردم افغانستان چگونه میبینین؟ آیا محدودیت ها بیشتر خواهد شد؟
2: بله، متاسفانه امر به معروف و این مدرسه و مدرسه سازی اینا اولین ای است که فعلا در کوچه و بازار خانم‌ها را نابتنگ می‌سازند، می‌خواهند آزار اذیت کنند یا مورد تشدد قرار بدن. اما متاسفانه این استپ بای استپ به سلسله مراتب در خانه ها میرسه. وقتی که این فرزندا، این پسرای اینا در این مدارس افراطیت و غیر دینی آموزش می‌بینند، اینا بر ضد خواهر، بر ضد مادر، بر ضد عمه، خاله، زن برادر اینا قرار میگیرن. این یک چیز طبیعی است، یعنی این به شکل سازمان یافته میخواین که خانه به خانه، مسجد به مسجد، کوچه به کوچه و جامعه به جامعه این را گسترش بدن. و این بسیار یک منبع خوب برایشان ثابت میشه. دومی که غیر از افغانستان از نظر موضوعات حقوق زن کشور چندان مصلحی نبوده. در طول تاریخ ما میبینیم که زن ستیزی به عرصه های مختلف افغانستان وجود داشته، مثلا بد دادن زن یا البته ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، مثلا زنها را من حیث یک مزدور و من حیث یک چاکر استفاده کردن، عدم مجوز حقوق قانونی زن، مثلا یک زن که وقتی عروس میشه خانه شوهر خود میره من حیث یک غلام مزدور بوده اکثریت کار میکنه. این چیزی اکثریت افغانستان این چیزی را ثابت کرده. اینان به اون خاطر است که اینا به این شکل ادامه میدن و به این به روح جامعه متاسفانه مقدار چی از همسی داره.
1: بسیار تشکر خانم سپر. خب طالبان که اداره افغانستان حالا در دست دارن به عنوان یک حکومت عمل نمی کنن، بسیاری اولویت ها دارن در ادارهشان که باید به اونا بپردازن، ولی از فقر گرفته تا حکومت داری و رفاه اجتماعی، ولی اینا تمام اولویت ها را کنار گذاشتن و فقط به افرادگرایی ادامه میتن. حالا وضعیت چگونه می بینن و راه بیرون رفت چی میتونه باشه؟
3: خب
1: بسیار کوتاه یک دقیقه دارین لطفا.
3: اولویت از نظر ما و شما فقر است در افغانستان، ولی اولویت از نظر طالبان سرکوب زنان است، افرادگرایی است. چون از طریق سرکوب زنان، از طریق افرادگرایی، از طریق ترس و وحشت میتونن که خود دوام بتن. تا 5 سال گذشته همین وحشت، همین ترس، همین دستگیری ها، همین بی‌قانونی ها علیه زنان و خانواده ها باعث شده که زنان و خانواده ها سکوت بیشتر اختیار کنن، کمتر فعال باشن و حتی در مقابل فقر و جنجال ها و بدبختی های دیگه هم کسی حاضر نشه صدای خود را بلند بکنه. حریم خصوصی برای خانواده های افغانستان اهمیت نداره و همه چیز تمام.
1: بسیار تشکر از شما و مهمانان گرامی. بس ما دارم جواب پایین رسید. آقای لقمان، خانم سپیر و آقای آریارمن که در اخیر تماسشان با ما قطع شد. بیندازیز این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
14: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر. نماینده چین در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که حقوق بنیادی مردم افغانستان باید رعایت شود و طالبان باید دروازه مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند. نماینده چین در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که در گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل آمده است که افغانستان برای پنجمین سال پیاپی با محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم روبرو است. نماینده چین گفت مقامات افغانستان باید گام‌های جدی بردارند تا دختران بتوانند به تحصیل و بازار کار دسترسی داشته باشند. نماینده چین افزود که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش‌های در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن، رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: همزمان با تشدید روند بازداشت زنان در هرات، یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران امر به معروف طالبان زنان را بازداشت کردند که به گفته او حجاب کامل مورد نظر این گروه را رعایت می‌کردند. به گفته او نیروهای امر به معروف طالبان یک شنبه زن را در یک از شاهراهای شهر هرات با خود بردند که به گفته او این زن چادر سیاه عربی، ماسک و پوشش کامل داشت و تنها چشمانش دیده می‌شد. شاهد دیگر نیز به افغانستان انترنشنال گفت که یکی از دوستانش با وجود داشتن چادر و پوشش کامل از سوی ماموران امر به معروف بازداشت شد. او مدعی شد که این زن به دلیل نوع شلوار و آرایش صورت بازداشت شد. یک از زنان هراتی در پیام به افغانستان انترنشنال نوشت که وضعیت زنان در هرات بسیار دشوار شده، آنچه در ویدیوها دیده می شود تنها بخش از واقعیت است. او افزود که با وجود رعایت حجاب کامل از سوی بسیاری از زنان، محدودیت ها و فشارها همچنان رو به افزایش است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات، گفتگوی داریم با بانو مرسل هراتی، یک تن از باشنده های هرات که در یکی دو روز گذشته در ساعت 4 شاهد برخورد ماموران امر به معروف با زنان بوده و می خواهیم چشم دیدهای او را بشنویم. بسیار خوش آمدین بانو هراتی. بیاین ابتدا از چشم دیدهایتان بر ما و شنوندهای ما بگوین که در یکی دو روز گذشته واقعا چی گذشت؟
18: در ولایت هرات شما میبینیم که در طول 5 سال اخیر، به خصوص در 2 یا 3 سال اخیر، بسیار پیوداتی را وضع میکنن برای جوانان. برای تمام اقشار جوانان مردار در دکانها میرن بخاطر ریش نداشتن از اونها آوردن مجازات میکنن و همینطور خانوما. و چیزی که از روز شنبه در هرات اتفاق افتاد، روز شنبه طبق روال معمول مردم چون او حجاب عربیر دارن، یک تعداد بسیار معدودی. البته من یک چیز باید بیان کنم که هرات جز ولایت هایی بوده که حتی دوران جمهوریت ما تعداد انگشت شمار محدود زنهای رو داشتیم که منتو می پوشیدن. اکثریت بالای 90% زنهای هرات همون چادر نماز داشتن یا چادری برده. در این اواخر بنا به دلایل از این که حس میکردن ممکن اوضاع تغییر کرده یا امنیت بهتری است، و رفته رفته نظر به تغییر زمان، یک تعداد مانتوهای حجاب عربی به خصوص مهاجرین برگشت کننده یا عودت کننده از ایران، اینا با همون مانتوهای بسیار کلان با نقاب با مانتو میگردن ولی چادر نماز نداشته، که این به مجاز این مسئولین خوش نمیخوره و هر از گاهی میاین یوریش میارن به سطح جاده لیلا میا و الماس شرق به همون چند بازار هرات، و زنان بسیار بی حرمتی، بی عزتی و حتی حرمت و حتی الفاظ بسیار رکیک خطاب میکنن، حمله میکنن، شلاق میزنن. و در اقدام اخیر هم این بار اول نبوده که اداره امر به معروف خانمار برده، چندین مرتبه برده، حتی خانمی که اگر با او درگیر لفظی شده او را هم بردنش به شکنجگا چند روز زندان بوده، همینطور که آرایشگاه ما رو بردن چندین زندانی ساختن. دیگر من اسم میکنم به زندان از اینا هم جایی وجود نداره، چون تعداد بسیار زیاد زندانی زن ما داریم با زندان بسیار خوردی که در هرات است. و روز شنبه تعداد در بعضی روایت ها، البته دقیق از او همون 40 یا 41 نفری بود که شب در حبس بودن، و تعداد 80 نفر اینا خانوم ها را به شکل برده بودن که من یکی از دوستای بسیار نزدیکم اونجا دکان داره از فامیلا هم گفتن خانم ها وقتی اینا آمادن یوریش آوردن، خود مردهای سربازهای امر به معروف به سمت زنها با دوش میرفتن و اونا را از آستین اینا از دست اینو کش میکردن به زمین میزدن. و باز خانم هایی که با اینا بودن، و ما متاسفم به اوی به خانم هایی که از هم جنس خود آمدن کش کرده با بی‌حرمتی به مطر میبرن. زنی که میایه با این اداره همکار میشه، واقعا او از دیدگاه من، از دیدگاه جامعه یک شخص منفور بیش چیزی نیست. او آمده و اون انسان ها میاین اینا رو کش کرده میبرن. یک تعداد از خانم ها به داخل رستوران ها و دکان ها پنهان شده بودن، حتی پشت میزهای دکان ها. و در امی اصنا شما اگر ببینیم دروازه قصر ایراد، فروشگاه بزرگ مرکزی شهر ایراد در جاده لیلانیا یا میخود بریزیا، یک جایی است که اونجا روی پیاده رو تعداد بسیار زیاد چادر نماز دوخته شده دکاندارا به فروش و به حراج گذاشته بودن به لیلام. و امون لحظه خانوما کسانی که پول نزد اینا بوده پول میدادن به دکاندارا و گیریه و چک و فریاد بوده و چک میکشیدن که تو بگی از امون چادر نمازا با ما بخرین بیارین که ما صرف بکنیم. و یک تعداد اونجا تعداد چادر نمازا رو خریداری کرده بودن، حتی چادرها تمام شده. و اونایی که نتونستن به گیر اینا افتادن متاسفانه اونا رو بردن و تا هنوز هم از سرنوشتین و اطلاعی به دست نیست.
17: بانوی ریاتی، پرسش مهمی است که تقریبا از روز شنبه ای عملیات آغاز شد و کماکان 48 ساعت بیشتر میگذره. امروز وضعیت در هرات چیگونه بود؟ آیا ای عملیات یا بازداشت خانم ها در بخش هایی که شما اشاره کردین ادامه داره؟
18: روز یک شنبه و دو شنبه که امروز است، به دلیل از اینکه اینا یک گروپ وحشت بسیار شدیدی را در بین مردم ایجاد کردن و خانم ها رو بردن، روز شنبه تا ساعت‌های 4 عصر هیچ زنی در بازار بیرون نشده بود. به شکلی که من خودم شاهد هستم که دکاندارا همه میگفتن اگر چنین چیزی دوام پیدا کنه ما مجبور دکانا خواسته کنیم. همه میگفتن ما امروز هیچ فروش نکنیم. شهر تبدیل شده بود به شهر ارباب. هیچ کسی نبود. حتی تاکسی ها و رکشه ها هم بیرون نمی شدن. به دلیل از شما می دانیم که بیشتر بازار و خرید فروش توسط خانم ها انجام میشه، خریداری ها ببخشین. و وقتی هم که خریدار خانم ها باشه اونا هم وجود نداشته باشن، اما کار و کاسیبی مردم هم برکود مواجه میشه. ای کاش زنها یک بار اینمی اتحاد و اتفاق رو داشته باشن و بیاین یک بار یک هفته بازار تحریم کنن بیرون نشن. و ما مطمئنم که اون زمان خود آقایان هم به ستوب میاین و میفهمن که دیگه از لحاظ اقتصادی به زمین خوردن، شاید یک چاره بیندیشن. و امروز دیروز ریاست و سربازای امر به معروف توجه اینا از سمت چهار نقطه متمرکز و مزدحم شهر به سمت کمی بیرون از شهر رفت. اونا دیروز به سرک 64 متر رفتن به جبرئیل غرب هرات، منطقه که مربوط به قوم هزاره است. به اونا به اون منطقه رفتن چون اونجا یک بازار بسیار بزرگ و کلان دیگریه و کمی بیرون از شهر. چیزی که من اطلاع دارم چون گفته بودن خانم ها به دو سه روز ترسیدن جمع نمیشن، ما منتظر میمانیم تا که باز وسط هفته یا اواخر هفته دوباره پس بازار شلوغ شه و ما بیخبر دوباره بیاییم یوریش بیاریم و یک تعداد بسیار زیاد دگر با خود ببریم.
17: بله خانم ریاتی، از سرنوشتی و تعداد که شما اشاره کردین، گرچه گفتین که خبر نیست، ما مثلا دیروز یک مورد داشتیم که یک تازه عروس که قرار بود یک شنبه شام محفل عروسیش هم باشه و برای خرید حنا بیرون شده بود، او هم بازداشت شده بود و به قید ضمانت آزاد شد. اطلاع شما چی است؟ پروسه آزادی خانم ها تحت امو ضمانت آزاد میشن یا موضوعات پولی هم در میان میشه؟ شما چیزایی که میشنوین از دوستا و از نزدیکا حکایت از چی دارن؟
18: بخواییم نخواییم در این سیستم کنونی از اینا فساد اداری به شکل بی سابقه یا تا بگم فراتر از دوران جمهوریت بیداد میکنن. همینطور که آقایان را اینا اسکیر میکنن و در بدل پول آزاد میکنن، من شک ندارم که چنین چیزی وجود داشته باشه. حتی ما در گذشته داشتیم که به یک دو خانومی که از خانواده های متمول هرات بود، اینا تحت تعقیب قرار دادن، گیر دادن و یک زندانی که از زندان آزاد شده بود و برمقصه کرد که یکی از فامیلای بسیار متمول و ثروتمند ایراد بوده که به لقها دلار گرفتن و دختر بانه گرفته بودن به خاطر لباسی و وقتی شب به زندان آوردن شب و شب از خانواده از اون به لقها دلار پول گرفته بودن اعلام کرده بودن و تعهد میگیرن بله خانواده از اینا میخواین مردای خانه میخواین از اینا تعهد کتبی میگیرن همینطور که گفتم از آرایشگرای ما تعهد کتبی و لفظی گرفتن از اینا هم تعهد میکردم که دیگه دوباره اینا بدون چادر باقیه یا چادر نماز بیرون نشن بشن. ولی یک دو مورد در که من اطلاع دارم گویا بابا سادت و امو چی که اینا داشتن روابطی که بوده خود از او افراد خانواده اینا دست بکار شدن اینا رازات ساختن ولی از بقیه من اطلاع نمیم.
17: بله خانم راتی یک مرد دیگر هم از شما بشنویم چون با خانواده ها ارتباط دارین و خصوصا از امو سنتی بودن جامعه و از عمق لایه های سنتی بودنش اطلاع دارین. پیامد بازداشت دخترها و خانم ها بردنشان به زندان یک شب دو شب نگاه کردنشان بعد چی تأثیر روی زندگی ای افراد میگذاره و چی پیامد را متوجه زندگیشان میسازه؟
18: پیامدهای بسیار منفی، بسیار وخیم، بسیار مصیبت بار. شما می دانیم که هرات یک شهر بسیار سنتی و مردم هرات با هم به یک شکل بافته و رشته هستند. همگی به یک شکل با هم پیوند دارن، قوم هم خویشان دوستن و مردهای افغانستان در کل می دانیم شما که من همیشه می گم مردهای افغانستان هم کمتر از مدکوری طالبانیزم اکثریت ما ندارن، نمی دانیم بگیم 100% برای اکثریت. لذا من هم ترس و حراس برمی است که وقتی خانوما آزاد شوند چی بر سر ما خانواده ها میاره. من میال از خانواده خود پیش میرم. من اگر در چنین شرایط قرار بگیرم شاید من دیگه همیشه منزوی شوم، در خانه حبس شوم. لطکو با شکنجه خوب جوز لاینفک اینمی قسکه هست. شما بخواییم نکنه میمه های خانوم های آزاد بشن یک دفعه از طرف خانواده خواهد این مورد زرباشت قرار میگیره. ترس مزی است که خدای نخواسته به اصطلاح اونمو کسانی که خیلی رگ غیرت گردن خودم میپندانن فردا سبب نشه که دست به یک خشونت بسیار بدتر که شما می دانیم قتل و قتال ها کم نیست در جامعه بزنن به خاطر بگوی آنچه که اینا حفظ آبرو می کنن و از طرف خود هم جنسای ما خود مردم هم کسی که به زندان میره چون زندان ها از اینا زندان های مخوف و بدنامیست و حالا که اگر اونا در یک توقفگاه بسیار در راحتی هم سپری کرده باشن بسیار پیامدهای ناگوار و بد داره که اینا به این را باید انمی رژیم پاسخ بده. رژیمی که به حرمت زن افغانستان به زن افغانستان حرمت نمیذاره، احترام نمیذاره، آبرو حیثیت خانواده ها رو با این کارا خوب بردن. و در هیچ جای از اسلام مطالعه ندارم که و من ندیدم، اگر کسی داره بیاره برای من نشان بده که در دوران پیامبر زنان به دلیل پوشش از اون کس شکنجه کرده باشه، زنان رو به خاطر لباس از اونها به خاطر حجاب و نه حجاب داشتن اینا زندانی کرده باشن. من نمیدانم اینا رو اینا از کجا میارن و چرا همیشه سر خانم ها با ابزورگویی کنن. اینا در اصل از زنها میترسن چون زنها به خصوص زنهای را تحت تاثیر از اینا قرار نمیگیرن. یک موضوعی که من اونجا دیدم و امیدوارم که هموطنها خصوص خانم‌ها متوجه باشن و سازمان‌های مدافع حقوق بشر که تمام کمره‌های فروشگاه‌ها اماکن عمومی به شکلی با اداره امر به معروف و نهاد استخبارات لینک شده و اونا از داخل ادارات خود چک میکنن مردم خود به خصوص زنه.
17: بله سپاسگزار هستم از بانو مرسل هراتی باشنده شهر هرات که مهمان من در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سر خط خبرها. خشم در برابر طالبان در هرات. زنان اعتراض کردند. طالبان با گلوله پاسخ دادند.
1: طالبان گروه های تروریستی رو بهشون سرپناه میدن و به تعهدات مقابل با تروریسم خودشون پایبند نیستن.
0: نگرانی شورای امنیت از وضعیت افغانستان. زنان سرکوب و به تروریست ها پناه داده می شود. گوترش از افزایش 57% رویدادهای امنیتی خبر داد. و تاکید ترامپ بر پیروزی. ایرانی ها حاضرند همه چیز را به آمریکا بدهند. این مجموعه خبری را با خبر تازه آغاز میکنیم. باشندگان منطقه جبرئیل هرات امروز در اعتراض به بازداشت زنان تظاهرات کردند. برخی شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند نیروهای طالبان این اعتراضات را با خشونت سرکوب کردند. در ویدیوهای رسیده از محل تجمع معترضان صدای تیراندازی نیروهای طالبان شنیده میشد. برای جزئیات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، در منطقه جبرئیل هرات چه میگذره؟
2: طارق، همونطور که حالا چند روزی میشه که بحث هرات و اعتراضات برفتار طالبان با مردم در هرات خصوصا با زنان با سرخط خبرها هست، حالا امروز تعداد از باشنده های شهر هرات در اعتراض با آنچه که امر به معروف طالبان و نیروهای سرکوب طالبان اقدام میکردن دست به اعتراض زدن و این سرکوب و این اعتراض با گلوله های طالبان مواجه شد. حالا گزارش های ابتدایی میرسانه که چندین تن زخمی شدن، دست کم دو نفر تا هنوز به شفاخانه ولایتی هرات انتقال یافتن و آمار قطعی تا فعلا منتشر نشده. چند مسئله هست طارق که با نیاز است بهش اشاره شود. اول اینکه رسانه هایی که در داخل برای فعلا خصوصا در شهر هرات فعالیت داره همه از این که طالبان احتمالاً اجازه نمیده برایشان به این مسئله هیچ نپرداختند. تصاویری هم که به ما رسیده و یا یک سلسله از تصاویر دیگه هم که منتشر شده نشان میده که مردم با استفاده از صفحات اجتماعی خبررسانی میکنن و شعار نان زندگی آزادی بهش پرداخته میشه. زنان قبلا هم وقتی که در شهر هرات با شدیدترین نوع رفتار طالبان مواجه شدن، اتفاقا در قضایای هم زنان پوشش خیلی هم سنتی داشتن و یا پوشش حجاب عربی در تن داشتن که مامورین امر به معروف طالبان دست به بازداشت از اونا زدن. اتفاقا فضای هرات، طارق بهش اشاره بکنم، در چند روز گذشته بسیار زیاد جای نگران کننده بوده. فعالان مدنی و کسایی که در شهر هرات زندگی میکنن در نوشته هاشان میشه دید که یک نوع خفقان حس شوه و حالا تصاویری هم که حالا به نشر سپرده میشه این تصاویری است که اخیراً یا جدیداً در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته. لحظات بعد طارق احتمالاً معلومات بیشتر و اینکه شلیک طالبان برای معترضین و برای باشنده های منطقه جبرئیل، چون اعتراضات در منطقه جبرئیل هرات آغاز شده بوده، بیشتر اطلاعات در اختیار ما قرار بگیره و با بیننده ها حتما شریک میسازیم.
0: پویا، فقط کوتاه اگر اشاره داشته باشی، مقام های طالب ها واکنش داشتن در این مورد؟ مقام های محلی طالب ها در هرات چیز گفتند حالا؟
2: همونطور که تلویحی اشاره کردم طارق، خیلی هم خاموشی است، نه رسانه ها و نه مقام های طالبان از داخل افغانستان، البته منظورم رسانه داخل افغانستان، و نه مقام های طالبان هیچ اشاره به مسئله اعتراضات تا فعلا را نکردن و هیچ تایید و یا رد این مسئله را بهش نپرداختن.
0: سپاسگزار هستم از خودت.
2: حالا میریم طارق به تصویر دیگه که تازه به ما رسیده و این تصویر از اعتراضات امروز است که یک جا با هم میبینیم.
0: حتما با هم میبینیم.
3: سایکل فایر کرد کلن مردم کشته میدن، هیچی حال است، مردم کلی در فرار فرار است، سایکل اینکلی حال است، مردم فایر میکنه
4: میکنه با مردم. طالبان مستقیم با مردم فایل میکنه. الله اکبر، الله اکبر، الله
0: اکبر. جریان درگیری طالبان با ساکنان منطقه جبرئیل هرات را با هم دیدیم. همچنان افغانستان انترنشنال را دنبال بکنید. ما به گونه ویژه این رویداد را پوشش خواهیم داد و ادامه خبرها. اطلاعات دریافتی افغانستان انترنشنال نشان میداد که ماموران طالبان روز دوشنبه دست کم 17 زن را در مناطق مختلف شهر هرات بازداشت و به زندان این شهر منتقل کردند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان برای آزادی شمار از دختران بازداشت شده از خانواده آنان مبالغ هنگفته درخواست می کنند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
5: محتسبین طالبان در کمین تومه دختران مانتو پوشی که حتی ماسک بر صورت دارند و زور توسط تونس راهی حوزه می شوند. بازداشت هایی که به گفته منابع حالا به منبع درآمدی برای این گروه تبدیل شده است.
6: صبح که ما وقتی می آمدم طرف
5: یکی از دختران با ارسال ویدیویی به افغانستان انترنشنال می گوید دکتر است اما اکنون اجازه کار ندارد. او اضافه کرد که دختران از ترس بازداشت و انگ بدنامی دیگر جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
6: وقتی که یک فامیل با آبرو با عزت، یک دختر با تربیه، یک دختر با خاندانی که نام و رسم و اسم داره، یا نامزاد می باشه یا عروسی کده می باشه یا مجرد می باشه، لکه بدنامی زندان به پیشانی یک دختر افغان می زنن، باز از او دیه می گیرن، پول می گیرن. امروز کجای یکی که صدای ما نمی شنن؟ واقعا خسته شدیم از این زندگی.
5: حالا چهره شهر چنین شده است. در خیابان ها کمتر زنی به چشم می خورد، اما برخی از عالمان دین نیز این برخورد طالبان را دور از اصول و شؤونات دینی می دانند.
7: من من حیث یک طلبه علوم دینی، من حیث یک ایراتی، من حیث یک افغان، من حیث یک مسلمان، هر چقدر تحقیق کردم که آیا برخورد که این گروه نادان با زنای افغان میکنه آیا مطابقت به میشریعت داره؟ خیر، متاسفانه به چنین چیزی ندیدم. دسترازی به ناموس مردم در حقیقت.
5: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که تنها در روز دوشنبه دست کم 17 زن بازداشت شدند. به گفته این منابع دو مردی که قصد مداخله و جلوگیری از بازداشت ها را داشتند نیز دستگیر و به زندان منتقل شدند. عفو بین الملل با نشر اعلامیه نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرده و اقدامات اخیر طالبان را نمونه ای از سرکوب آشکار و دوامدار حقوق بشر دانسته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، هم بازداشت زنان در هرات را غیر قانونی و غیر قابل قبول خوانده و خواستار آزادی فوری این زنان شد. صدای زنان افغانستان اکنون به نهادهای بین‌المللی رسیده و نگرانی ها نیز یکی پس از دیگری ابراز می شود. اما اینکه این واکنش ها بتواند تغییری در رفتار طالبان ایجاد کند، پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بخش از تصاویر رسیده از منطقه جبرئیل هرات را از اعتراضات شهروندان این منطقه را با هم می بینیم و دوباره برای جزئیات بیشتر همچنان همکارم و پویا هاشمی را با خود داریم.
3: سایکل فایر کرد کلن مردم را کشته میدن، هیچی حال است، مردم کلی در فرار فرار است، سعی کنن که سیال است مردم فایل میکنه
8: میکنه با مردم طالبان مستقیم با مردم فایل میکنه.
0: همچنان همکارم پویا هاشمی در برنامه با ما است. پویا، یکی یکی ویدیوها برای ما میرسه. ویدیوهایی را که این لحظه دیدیم نشان از خونم روی جاده دیده میشد و یک قسمت هم ظاهرن یکی از افراد طالب ها مصروف لطکوب یکی از شهروندان منطقه جبرئیل هرات هم بوده.
2: بله طارق، دقیقاً حالا پیام هایی که به ما رسیده، مردم میگه که طالبان نه تنها با حالا آلات ابزاری که در اختیار خود دارن مردم را لطکوب میکنه، حتی با چاقوی دستی به جان مردم حملور شدن، سلاح‌های دست داشتهشان هم مستقیم بر روی مردم آتش گشودن و چهره شهر را میگن یک چهره نظامی به خود گرفته. حالا میتونه این مثلا نشان بده که طالبان چقدر حراس از تجمعات مردمی داره، ولی آنچه که طالبان تا فعلا مرتکب شده میتونه که نمونه واضح از نقض‌های حقوق بشری باشه. گزارش هایی که به ما رسیده، مردم میگن که در اثر شلیق طالبان یک کودک که حالا زخمی شده به شبخانه انتقال یافته و همچنان تا هنوز 3 نفر به شبخانه ولایتی هرات انتقال یافتن که جراحت برداشتند در اثر شلیک طالبان. و نگفتم اما به اشاره بکنم که این اعتراضات البته نسبت به نوع رفتار طالبان، مسئولین امر به معروف طالبان با زنان و دختران بوده. حالا شعارهایی که امروز مردم میدادن خیلی شعارهای ابتدایی حقوق اولیه بود، تحصیل و یا کار و یا نان که مسائل ابتدایی حق انسانی مردم هست به اشار میدادن، ولی مردم ولی طالبان حتی همین حالا نتونستن تحمل بکنن و دست به شدیدترین نوع سرکوب زدن، آتش گشودن بر روی مردم. بحثی که حالا مطرح میشه ایست که فعالان مدنی در شهر هرات در چند روز گذشته از فضای پر از اختناق شهر صحبت میکردن و میگفتن که بعد از این بازداشت گستردهی که طالبان در گوشه و کنار شهر هرات زد، فضایی را خلق کرده که همه در حالت از ترس به سر میبردن و کسی حتی نمیتونست که از در خانه خود بیرون شد و به خانه اقارب خود بره. فضای فعلی شهر هرات هم تو قبلا به اشاره کردم طارق، فضای خیلی نظامی شده و آمار ارقام دقیق کسایی که در این اعتراضات و یا در این تجمع مردمی زخمی شدن تا فعلا دقیق نیست. احتمالا در ساعت‌های بعدی بتوانیم که بیشتر این آمار و بیشتر ماجرایی که در شهر هرات اتفاق افتاده را به بیننده ها بیشتر گزارش بدیم.
0: درست بود. اطلاعات که به افغانستان انترنشنال رسیدن نشان می‌دهد که طالب ها روز دوشنبه دست کم 17 زن را از مناطق مختلف هرات بازداشت میکنند و بازم منابع به افغانستان انترنشنال میگه که طالبا در بدل رهایی این خانم ها از خانواده هایشان پول هم خواستند. درست؟
2: تاریخ اتفاقا یکی از ابعاد دیگه این سرکوب گسترده بوده و یا نوع رفتار بده که حالا طالبان با مردم داشته. یکی ای که میدانیم مسئله رفتار طالبان با با زنان میتونه یک بحث در جامعه سنتی، یک بحث بسیار زیاد مسئله سنتی و بالاخره حالا مذهبی داشته باشه که مردم از او لازم باش برخورد کردن، ولی از طرف دیگه این به یک منبع درآمد به طالبان تبدیل شده. خانواده هایی که با این نوع رفتار طالبان برخورد کردن گفتن طالبان در مقابل این بازداشت های خودسرانه بدون دلیل طلب پول کرد.

0: بله ظاهرا ویدیو آماده نیست، اما گویا بازم این ویدیوهایی را که تا حالا ما میبینیم، بله میگن همکارا اشاره میکنن ویدیو آماده است، ویدیو را میبینیم و دوباره برمیگردیم.
1: کل فایر کرد کلان مردم کشته میدن، هیچی حال است، مردم کلی ده فرار فرار است، سعی کنین هیچی حال است، مردم فایر میکنن،
2: میکنن با مردم، طالبان مستقیم با مردم فایر میکنن.
0: پویا بر بگردیم به خودت، حداقل در اعتراضات چند وقت گذشته که ما میدیدیم فقط خانم ها حضور داشتن، مردا هم خب بنا به دلیل که طالب ها سرکوب میکردند و بندی میکردند، مرد ها کمتر در تظاهرات اشتراک میکردند، ولی ویدیوهایی که برای ما رسیده در ویدیوها میبینیم که عملا مرد ها کنار زن ها هستند و خانم ها را تنها نماندن و در اعتراض سهیم هستند.
3: اتفاقا یکی از ویژگی های این اعتراض و همچنان نوع برخورد که یا شکایت که مردم در چند روز گذشته هم داشتن، پیام هایی که با ما می رسید همین مسئله بود. در یکی از قضایا وقتی که خانم توسط مامورین امر به معروف طالبان مورد آزار و اذیت قرار میگیره، پسرهای همون محله مانع میشن افراد امر به معروف طالبان را، اما افراد امر به معروف بعد که این محله را ترک میکنن دوباره بر میگردن با نیروهای بیشتر و دو تا از افراد که مانع بازداشت و آزار و اذیت زنان شده بودن را هم بازداشت میکنن و حالا هم تصاویری که منتشر شده نشان میده که حضور مردها در کنار زنان چشمگیر است و پیام‌هایی که به ما رسیده هم از مردم عادی و هم از کسایی که فعال هستند در حالا مسائل مردمی و اجتماعی نشان میداد که مردم شکایت داشتن و میگفتن که ما اصلا وضعیت ما خیلی هم بد است و فضای شهر خیلی هم اختناق آور هست و شکایت داشتن از این که طالبان به گونه رفتار میکنه با مردم که گویا یک نیروی بیگانه و یک نیروی خارجی با مردم هرات بر رفتار میکنن و حتی مسائل سنتی و مسائل فرهنگی مردم را مد نظر نمیگیرن. بنابراین حالا وضعیت تا فعلا که میبینیم ای که چقدر اعتراضات گسترده هست هنوزم سوال هست، چون ما تصاویر از منطقه جبرئیل و از مناطق دیگه هرات به دست ما رسیده، احتمالا در ساعتهای بعدی خبری بیشتر منتشر میکنیم و جزئیات بیشتر به بیننده ها قرار میدیم، ولی تا فعلا چیزی که در اختیار ما رسیده و ما دنبال میکردم این بود که 3 تن تا فعلا به شفاخانه ولایتی هرات منتقل شدن که در اثر شلیک گلوله‌های طالبان زخمی شدن. گفته میشه که یک کودک هم در اثر شلیک طالبان هم زخمی شدن. نوع برخورده که افراد طالبان با مردم داشته، لتوکوب کردن، از چاقو گفتن استفاده کردن به خاطر از اینکه مردم را بترسانن و حمله ور شدن به جان مردم. شعاره که مردم حالا چی زنان و چی مردان معترض در محله بودن شعار می دادن، تحصیل کار نان بود و این سه شعار بود که نشان می ده و انعکاس دهنده از این است که مردم دنبال حق اولی خود هستن. می دانیم که بحث این مسائل بحثش ربط می گیره به وضعیت اقتصادی مردم به دلیل از این که مردم هشدارهایی که جامعه جهانی می ده و نهادهای حامی حقوق بشری می دن در مورد از این که ممنوعیت زنان از آموزش کار چقدر تأثیر

0: گذاشته روی دسترخان مردم و به همین دلیل هم تا فعلا مردم اعتراض نکرده بودن، ولی با وجودی که مردم اعتراض نکرده بودن و ناراض بودن، پیام هایی که به ما میرسید نشان میداد این نارضایتی را، اما طالبان از یک طرف دیگه بالای مردم فشار آورد و برخلاف رسم و رواج و فرهنگ مردم دست به بازداشت افراد مردم زدن، خانم ها و دختران مردم و خواهران مردم زدن و حالا مردم به نظر میرسه که به سطوح آمدن و میخواستن که به طالبان بفهمانند که آنچه که شما میکنین برخلاف رسم و رواج و فرهنگ ما است. بناهن همین پیامدهی و مطالبه گری مردم هم مورد تحمل طالبان قرار نگرفت و دست به شلیک و گلوله به چهره بروی مردم زدن که حالا ببینیم که این سرکوب خشنه که طالبان دست به او زدن چقدر تلفات بر جای گذاشته. و یک مسئله دیگر هم طارق بهش اشاره بکنم که دسترسی به اطلاعات در فضای اختناق‌آوری که طالبان به وجود آورده خیلی هم مشکل است. رسانه‌هایی که در داخل افغانستان کار میکنن، حداقل چند رسانه که من بشناسم محلی است در هرات، تا هنوز را هیچ گزارش را از آنچه که در هرات اتفاق میفته منتشر نکرده و احتمالا از فلتر طالبان میگذره و آنچه که طالبان میخواه او را میخواین که منتشر که میکنن.
1: بله پویا، ما با شهروندان منطقه جبرائیل هرات هر لحظه در تماس هستیم. یک پیام را کمی لحظه یکی از شهروندان منطقه به افغانستان انترنشنل فرستاده، من او پیام را بدون کمکاست برای بیننده ها میخوانم. یکی از کسان که در منطقه جبرائیل هرات است برای ما نوشتن: سلام و درود، امروز روز وحشتناک در هرات است. کسانی که در اعتراضات شرکت کردند توسط طالبان با سر و صورتشان لت و کوب شدند و گفته که یک پسر 10 ساله را طالب ها شهید کردن. اصلا معلوم نیست چند نفر شهید دادیم. دختران را با چوب میزنند، دیگر از شدت درد نمیتونستند دوباره از جایشان بلند شوند. صدای تیراندازی تمام جبرائیل را، منطقه جبرائیل را و تنگ آورده. هر طرف ایست بازرسی زدند، بجز کسانی که در اعتراضات هستند دیگر کس جرأت ندارد از خانهایشان بیرون شود. وضعیت امروز خیلی بدتر از هر روز دیگه است. بازم این کسی که برای ما پیام را فرستاده در ادامه نوشته که کجاست حقوق بشر؟ ما هر روز به دلیل مختلف قربانی میشیم. بر بهانه میبرند زیر شکنجه طالبان جانهای شیرینشان را از دست میدن. این هموطن ما در ادامه نوشته کرده برای ما گفته که بیایید ای هموطن همه یک دست یک صدا شویم و این وطن را بسازیم. به خدا ما زنان گناه داریم، حق ما نیست که این گونه توهین و تحقیر شویم. این پیام بود که یکی از شهروندان منطقه جبرائیل هرات برای افغانستان انترنشنال فرستاده بود و همون رقم در تصاویرم میبینین. مردم معترض هستند، اعتراض میکنن. دلیل اعتراضشان همی است که از روز دوشنبه بر اساس اطلاعات که به افغانستان انترنشنال رسیده دست کم 17 زن به دلیل آنچه که طالب ها او را بد حجابی یا بی حجابی میگن یا پوشش مورد نظرشان را ندارن، این خانم ها در بازداشت طالب ها به سر میبرن. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، طالب ها در بدل رهایی این خانم ها یک مقدار پول هنگفت از خانواده های زینا خواستن. بله پیام های زیاد از منطقه جبرائیل هرات به افغانستان انترنشنال مردم میفرستند و قسمی که بیشترم گفتم یکی از پیام های یکی از شهروندان هرات از ولایت هرات افغانستان و بیشتر خودم در جریان جزئیات که میدادی اشاره داشتی که اطلاعات میرسانه که یک نفر یک کودک زخمی شده، ولی کسی که برای ما پیام را فرستاده او نوشته که طالبا یک پسر 10 ساله را شهید کردن. و پویا میخواستم بازم در ادامه از خودت بپرسم که تظاهرات چگونه است؟ اطلاعات برای ما چی میگه؟ تظاهرات خودجوش است یا نه از طرف کس، احزاب، نهاد چیز این تظاهرات برگزار شده؟
0: البته طارق ناگفته ای به این مسئله خیلی مهم است که بهش اشاره بکنیم و او ای است که این اعتراضات و یا این تجمعات در واکنش بر رفتار خود طالبا که در چند روز گذشته بر علیه مردم در شهر هرات راه انداخته بودن برگزار شده است. یک اعتراضات و یا یک تجمعات خیلی هم خودجوش و هیچ جریان سیاسی در این مسئله دخیل نیست و مطالبه ایه که تا فعلا را از آنچه که به ما رسیده میتونه آدم بهش دست پیدا کنه او ای است که مطالبه خیلی هم ابتدایی و او حق دسترسی به تحصیل، حق دسترسی به آموزش، حق دسترسی به نان، حق دسترسی به کار است و اعتراضاتی است که مطالباتی است که در اول حالا ما شعارها را میتونستیم در 3 سال قبل زمانی که تازه یا 4 سال قبل تازه طالبان محدودیت هایشان را بر علیه مردم برای زنان آغاز کرده بود این شعارا شامل اون اعتراضات بود. حالا مردم دوباره برگشتن، این بار با ویژگی که مردها در کنار زنان میخواین که طالبان رفتارشان را در مقابل مردم تغییر بده.
1: خودت بویا بسیار سپاسگزار هستم از جزئیاتی که ارائه کردی بویا. همچنان سپاسگزارم روی شما بیندای عزیز هستم، ولی فراموش نکنین که افغانستان انترنشنال به گونه ویژه اعتراضات به ولایت هرات را پوشش میده. همچنان به افغانستان انترنشنال بمانید. بر اساس آخرین اطلاعاتی که بر ما رسیده این اعتراضات پس از آن که طالبان ده ها زن را در ولایت هرات به دلیل آنچه که اونا بد حجابی میگفتن بازداشت کرده، مردم به اعتراض دست زدن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: افغانستان اینترنشنال به اسناد دستیافته که نشان میدهد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان فرمان جدید برای تنظیم فعالیت‌های زرشویی صادر کرده است. این فرمان در 28 سور 1405 صادر شده و نسخه از آن برای نخستین بار از افغانستان اینترنشنال منتشر می شود. بر اساس ماده اول فرمان، تمام زمین های اماراتی که ظرفیت زرشویی دارند به عنوان زمین های محافظت شده به شمار می روند و تصرف آنها بدون مجوز اداره طالبان ممنوع است. ماده دوم وزارت معادن و پودلیم را موظف کرده تا زمین های دولتی مناسب را طبق قانون اجاره زمین های اماراتی برای مدت معین به اشخاص یا شرکت ها اجاره دهد تا بتوانند تجهیزات و ماشینالات خود را مستقر کنند.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به پوشش اعتراضات هرات خوش آمدید. در ولایت هرات ده ها نفر در اعتراض به بازداشت زنان اعتراض کردند. باشندگان هراتی میگویند وضعیتی که طالبان تحمیل کرده غیر قابل تحمل است. بخش عمده این تظاهرات در منطقه جبرئیل هرات رخ داده است. برخ شاهدان عینی به فرسان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان این اعتراضات را با خشونت سرکوب کردند. در ویدیوهای رسیده از محل تجمعی معترضان صدای تیراندازی نیروهای طالبان شنیده می شود. از حالا تا دو ساعت دیگر تظاهرات در هرات را به گونه زنده به ویژه از فرسان انترنشنال پوشش خواهیم داد. اما ابتدا برویم و این تظاهرات را در هرات ببینیم که چگونه سرکوب می شود.
1: سیکل فایر کرد کلن مردم را کشته می دهند. هیچی حال است. مردم کلی در فرار فرار است. سیکل این هیچی حال است. مردم را فایر می کنه.
2: طالبان مسلم به مردم فایر می کنه.
0: همکاران سمیه ولیزاده اعتراضات را دنبال کرده و اینجا در استودیو با من است. سمیه، چی از تازه ها از اعتراضات؟
3: نوید، امروز ده ها تن از شهروندان ولایت هرات، زن و مرد، در کنار همدیگه اعتراض کردند به دلیل سختگیری هایی که اخیراً طالبان در بخش زنان روی دست گرفتن و گفتن که باید حجاب سختگیرانه که اینها وضع کردن زنان باید همان قسم حجاب داشته باشند. و از روز شنبه تا کنون گفته میشه ده ها زن در ولایت هرات توسط طالبان بازداشت شده هند و همچنان امروز شماری از کسایی که اعتراض کردن متاسفانه به خاطر شلیک مرمی طالبان اینها متفرق شدند و همچنان باعث شده که بین تا چهار نفر زخمی شوند و همچنان به دلیل شدت زخمی که یک نفر برداشته ممکن از اون نفر هم گفته میشه که جان خود از دست داده باشه. من امروز صبح همراهی چند تن از معترضان صحبت کردم که متاسفانه با گلوی پر از بغض همراهی ما صحبت میکردن و میگفتن هرات برای ما زندان شده و نمیتوانیم از خانه بیرون شویم. همچنان قرار از روز جمعه هم یک اعتراض گستردهی در ولایت هرات برگزار شود و فراخوان داده شده که بعد از نماز جمعه قرار از این اعتراض برگزار شود در ولایت هرات.
0: بازداشت های زنان در هرات از روز شنبه آغاز شده بود، یک شنبه هم ادامه داشت. دیروز هم شاهدش بودیم که بازداشت شده. ما آمار کلی را نداریم که چه تعداد زنان در هرات بازداشت شده، ولی در نهایتش مجبور مردم ناگزیر شدن که اعتراض کنن. چه تعداد مردم امروز اعتراض کرده بودن؟
3: شمارشان مشخص نیست ولی میشه گفت ده ها نفر اعتراض کرده بودند. دیروز هم سازمان ملل اعلام کرد که طالبان در دو روز اخیر 30 خانم در ولایت هرات بازداشت کردند، اما آمار شمار بازداشتی ها بیشتر از این رقم میباشه، چون شماره از زنان که بازداشت میشن با میانجیگری خانواده ها یا بزرگان هرات اینها از قید طالبان آزاد میشن و اینها شمارشان تا کنون مشخص نیست که چقدر طالبان بازداشت کردن از زنان در همین روزهای اخیر. من همراه دو منبع محلی بود که صحبت داشتم. اینها ادعا دارن که طالبان در بدل آزادی زنان پول مطالبه میکنن. مبلغ 13,000 افغانی گفته شده که پول مطالبه شده از چند نفر. و همچنان زندان زنان هرات فعلا گنجایش نگهداری زنان نداره. به اساس صحبت هایی که همراه منابع داشتم اینها گفتن که در بعضی از مناطق حتی اداره امر به معروف خانه های مسکونی کرایه کرده و به نحو اجاره کردن و این زنان در آن خانه ها نگهداری میشن، در قید نگه داشتن
0: به نظر میرسه که ظرفیت بازداشتگاه ها و زندان ها پر شده. سمایه میریم تصویر دیگه هم از اعتراضات با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم صحبت میکنیم. تصویری که دیدیم صدای شلیک گلوله های ماموران طالبان بود که داشتن معترضان را متفرق می ساختند. خب سمیه، جالب است که بالاخره طالبان هم علیه طالبان، مردا هم علیه طالبان اعتراض کردند. این اعتراض در کدام منطقه ایراد بوده؟
3: این اعتراض در منطقه جبرئیل هرات برگزار شده بوده و روز جمعه هم که قرار است اعتراض برگزار شود هنوز ساحش مشخص نیست. آنچه که احساسات مردم بیشتر برانگیخته این هست که با رفتارهای خشونتبار متاسفانه نیروهای امر به معروف زنان بازداشت میکنند. این که اخیراً چرا این موضوع در ولایت هرات رخ داده، ادعا میشه که والی طالبان در ولایت هرات میخواستن از طرف مقامهای مرکزی این برکنار کنن و وزارت امر به معروف تاکید داشته که مقامهای محلی هرات مخصوصاً والی هرات رفتار میانه روی نسبت به اعضای دیگر این گروه داره، به خاطر حفظ جایگاه خود، به خاطر حفظ همان مقام خود والی هرات اخیراً ادعا میشه که این رفتارهای سختگیرانه علیه زنان پیش گرفته
0: و خشم مردم در هرات دقیقاً از این ناحیه است که زنان بازداشت شده.
3: بله، زنان بازداشت شدن و موضوع این که چرا زنان هرات حجاب خود قبلا داشتن و حجاب شرعی که در نظر گرفته شده اینها رعایت کردن، ولی طالبان آمدن یک نوع دیگری از حجاب تحریف کردن و گفتن که باید زنان هیچ چهره ایشان معلوم نشه، باید برقه بپوشن یا این که از همان چادرای سیاه بلند دراز است از آنها باید پوشانده شود سر و صورتشان.
0: گفتی قرار است که روز جمعه اعتراضات برگزار شود و فراخوان داده شده، این به این معناست که اعتراضات گسترش پیدا میکنه در هرات؟
3: ممکن است گسترش پیدا کنه، چون در سراسر افغانستان گفته شده که به خاطر رفتارهایی که طالبان علیه زنان دارن باید اعتراضی صورت بگیره و تمرکز بیشتر روی رفتارهایی که اخیراً طالبان داشتن در ولایت هرات و بازداشتی هایی که در ولایت هرات صورت گرفته روی این تاکید شده.
0: بسیار خب، ملل متحد آمار داده گفته که 30 زن بازداشت شده، اما منابع افغانستان اینترنشنال میگه 10 زن بازداشت شده. اشاره کوتاهی هم داشتی، این زنان کجا برده میشن؟
3: این زنان طوری که قبلا هم اشاره کردم، خب محبس و توقیفگاهی که در ولایت هرات وجود داره ظرفیت نگهداری اینقدر زندانی را نداره و قبلا هم ما گزارش هایی داشتیم که این بازداشتگاه ها پر از افرادی است که طالبان بازداشت کردند و حالا به اساس صحبت هایی که همراه بعضی از منابع داشتم، اینها میگن که در بعضی از ساعات مسکونی اداره امر به معروف خانه های به اجاره گرفته و این زنان در همان محلات در قید نگه داشته میشن.
0: بسیار خب، میریم دوباره تصاویر از اعتراضات را با هم میبینیم و برمیگردیم.
1: سایکل فایر کرد، کلان مردم را کشته میدن، هیچی حال است، مردم کلی در فرار فرار است، سایکل مردم
2: فایل میکنه، مردم طالبان مسلم به مردم فایل میکنه. الله اکبر، الله اکبر، تحصیل بر آزادی،
1: فایر کرد کلان مردم کشته میدن. هیچی حال است. مردم کلی ده فرار فرار است. سعی کنین که هیچی حال است. مردم فایر میکنه.
2: میکنه با مردم. طالبان مستقیم با مردم فایر میکنه.
0: فریمان نوابی پژوهشگر حقوق بشر را هم از سویدن با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم نوابی، اعتراضات تهران نشان میده که صبر مردم لبریز شده، درست است؟
4: ما آواز شما رو نمیشنم، آواز استودیو
0: رو ندارم. صدای مرا دارین خانم نوابی؟
4: بله.
0: اعتراضات تهران نشان میده که صبر مردم لبریز شده، درست است؟
4: ولی من روزم آواز شما رو ندارم، نمیشنم.
0: همکارا تلاش میکنن که ما رو با شما وصل بکنن، اگر صدای ما رو دارین.
4: بدون شک من فکر میکنم وضعیت که فعلا در هرات جریان داره یک وضعیت فاجعه بار است و باید هم صبر مردم لبریز شد. من فکر میکنم مردم ندن ها مردم هرات، بلکه مردم افغانستان و در مقابل وحشتی که طالب در حق زن و مخصوصا در حق زنای افغانستان روا میداره باید قیام کنن. به باور من اعتراض کافی نیست، طالب باید توسط یک قیام از افغانستان بیرون رانده شد. وضعیتی که ما شما در دو سه روز گذشته در هرات شاهد هستیم واقعا فاجعه است، یک نه تنها یک فاجعه انسانی است بلکه یک فاجعه اخلاقی در جامعه است، مخصوصا در یک ولایت با فرهنگ که مردم هرات همیشه مردم بودن که نماینده فرهنگ و تمدن و هم دیگر پذیری بودن، اما بدبختانه فاجعه که طالب در حق از اونا روا می داره نیاز به یک قیام است و نیاز به یک بلند کردن آواز بسیار جدی داره.
0: و حالا فکر میکنین که مردم قیام کرده واقعا؟
4: خب ببینین، حتی کوچکترین اعتراضی که امروز ما شما در جاده های هرات میبینیم اینمی خودش به نحوه یک نشان میده، یک چراغ سبز را نشان میده که بله مردم به جای رسیدن که آماده قیام هستند. درست است که مردم افغانستان در 5 سال گذشته متاسفانه مخصوصا مردا با او شیوهی که باید استادگی میکردن نکردن، ولیکن اگر به می شیوه ادامه بتن و این تجمعات و این اعتراضات بیشتر شود، جدیتر شود، من فکر میکنم ما شما شاید یک قیام باید باشیم و باور من باید قیام شود، چون این وضعیتی که جریان داره شما میبینین طالب در از گروگانگیری زنای افغانستان منفعت میبره، نه تنهایی که از این گروگانگیری پول میگیره از خانواده های زنا، بلکه ایره من حیث یک ابزار سیاسی استفاده میکنه، ایره من حیث یک ابزار فشار بالای سازمان های بین المللی استفاده میکنه و به هر نحو شیوه از زنای افغانستان باجگیری میکنه، چی از خود مردم افغانستان و چی از نهادهای بین المللی و کشورهایی که دخیل هستن. من فکر میکنم این باید یک قدم باشه و مردم هرات باید جدیتر قیام کنن، جدیتر اعتراض کنن تا حداقل بر طالب بفهمانند که مردم افغانستان برده ها نیستن، اسیران نیستن که او را طالب به گروگان گرفته باشه.
0: در 5 سال گذشته شاهد اعتراضات زنان بودیم، این بار میشه تقریبا گفت بر اولین بار مردان هم اعتراض کردن، درست است؟
4: خب من فکر میکنم این چیزیست که ما منتظرش بودیم و مردای افغانستان باید بسیار وقت‌تر اقدام میکردن. امروز اگر مرد هرات اقدام کرده، من فکر میکنم هر مرد دیگه افغانستان باید می کار بکنن، بخاطر از اینکه این بسیار یک موضوع جدی است. شما ببینین ما شما خبر از این را داشتیم، دختر خانمی که شبی که عروسیش از صورت طالبا میبرن زندانی میسازن، زن که از خانه به خاطر یک نیاز بسیار ضروری خود بیرون میشه طالب را میره زندانی میکنه و باز در بدل از زندانی کردن از اونا پول میخواد، نه تنهایی که از اونا پول میخواه، اینا را به بسیار بی‌عزتی کش میکنه، لت و کوب میکنه. این خودش من فکر میکنم مردای افغانستان دیگه منتظر چی هستن که قیام کنن، منتظر چی هستن که اعتراض کنن. شاید منتظر همی هستن که طالبا داخل خانهایشان بیایه و زنا را بیرون کنه، که او فکر میکنم کار بسیار جالب نیست. بنابراین مردم افغانستان، مخصوصا مردای افغانستان، چونی بس دیگه فراتر از اعتراضات زنها است. چیزی که امروز در داخل افغانستان جریان داره این چیز نیست که این توسط زنها مدیریت شود، توسط اعتراض زنها جواب بده. این یک بحث بسیار جدی است که در این نه تنها مردای افغانستان باید اعتراض کنند، بلکه سازمانهای بین المللی و کشورهایی که افغانستان متاسفانه به می وضعیت رساندن، حداقل دفتر یونما در کابل، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا باید بسیار جدی اقدام کنن. این چیزی است که توسط زنای افغان نمیتونه مدیریت شوی. بس از این مدیریت و اعتراض زنا بیرون شده و مردا باید جدی سر از این فکر کنن و در مقابل طالب باید اقدام کنن.
0: بسیار تشکر خانم نوبی، در ادامه برنامه شما را بینید. داشته باشیم همچنان بخود. اجازه بدین که ما یک پیام را که همین حالا بر ما رسیده را

0: بود و همچنان طوری که خودت هم اشاره داشتی یک کودک 12 ساله هم در میان افرادی قرار داشته که معترض بودن و همچنان زخم برداشته و اینکه گفته میشه 10 نفر امروز در ولایت هرات بازداشت هم شدن که اینها معترضین بودن شامل زنان و مردان میشه. باز هم مردم هرات در واکنش به این رفتارهای خشونتبار طالبان انتقاد دارن و تاکید دارن که اعتراضات باید همچنان ادامه داشته باشه. سکوت دیگر چاره نیست و باید همه مردم در کنار همدیگه ایستاده شوند در برابر این قانون‌های سختگیرانه که طالبان وضع کردند. از زمانی که وزارت امر به معروف طالبان قانونی وضع کرد در بخش زنان، دیده شد که روز به روز سیاست‌های طالبان در قبال زنان سختگیرانه میشه و در حال حاضر هم آنچه که محدودیت در ولایت هرات هم وضع شده، اینها نشأت میگیره از همان قانون اداره امر به معروف طالبان. منابع میگویند که اداره امر به معروف در ولایت هرات در هر اداره یک نماینده داره که اینها تمام رفتارهای مراجعین و همچنان کارمندان همان اداره ها کنترل میکنن و قوانینی که اداره امر به معروف داره اینها در تلاش هستند که در تمامی اداره های دولتی ولایت هرات تطبیق شود و همچنان در بعضی از فروشگاه نوید گفته میشه که فروشگاه های کلان اداره امر به معروف کامره‌های امنیتی داره و تمامی کسانی که در همان فروشگاه های کلان در رفت آمد هستند تحت کنترل اداره امر به معروف است. من دیروز همراه چند نفر از منابعی که در ولایت هرات هستن صحبت داشتم. اینها در حال حاضر ترس دارن و نمیتوانن از خانه بیرون شون. بسیاری از مکانهای هرات، رستورانت ها، پارک ها، فضاهای عمومی دیده میشه که سکوت فرا گرفته به دلیل اینکه زنان وحشت گرفته آنها و از خانه نمیتوانند بیرون شوند. و موضوع دیگه این هست که در ولایت هرات همچنان زنان حجاب خود را رعایت میکردن چون هرات یک شهر سنتی است. در گذشته هم رفتارهای وجود داشت علیه زنان چون گروه‌های افراطی بودند، رفتارهای خیلی خشونتبار بود و همیشه تاکید میشد روی حجاب زنان و در تلاش این بودند که زنان حجاب اجباری باید رعایت کنند.
1: بسیار خوب.
0: در حال حاضر دیده میشه که این افراطیت در دوران طالبان بیشتر رشد پیدا کرده.
1: بسیار خوب، تشکر میکنم شما. در ادامه برنامه همچنان خودت را با خود میداشته باشیم. آخرین ها را از خودت میشنویم. آرا یکی از استادان مکاتب را از افغانستان روی خط تلفن با خود داریم و بیشتر باش گفتگو میکنیم. سلام بر شما، بختتان بخیر. بر ما بگوین که از اعتراضات چی دیدین و چی شنیدین؟
2: سلام بر شما و وقتتان بخیر. ما از اعتراضاتی را دیدیم که بسیار مردم سالمت آمین جمع شده بودن و میخواستن اعتراض بکنن. به حقشان بود. زمانی که خانما بازداشت شدن در تصاویر اما جمعی بینه که اونا به اجاب نیستن. اکثر خانمایی را که بازداشت کرده امر بالمعروف هم ازشان اجاب دارن و مردم خواستن اعتراض بکنن. این اعتراض مسالمت آمیز به بالای مردم فیض شده و مردم پراگنده شدن. بسیار یک وضعیت بدی را ما دیدیم.
1: شما شخصا در اعتراضات حضور داشتین یا از دور داشتین نظاره میکردین؟
2: شخصا خود ما در اعتراضات جسما نبودیم اما تصمیم داشتیم اما از پس جرأتش نکردیم که واقعیتش اعتراف بکنیم. نتانستیم که در کنار شرمندی دقیقت پیش خود ما پیش وجدان ما شرمنده هستیم اما چون نتانستیم شرکت بکنیم دیدیم که بسیار یک سانی و شدمند ایجاد شد و بالای مردم سعی شد.

0: مردم برآگنده شدن، اما من به عنوان یک زن یک چیز از ملاهای افغانستان از عالمای دین میخوایم. شما سالها در خانه اینمی مردم افغانستان رفتین، بهترینان خانما پختن، اینمی ملا صاحبا نوشجان کردن بودن، همیشه در بالای خانه نشستن، در هر جای قدر شدن، احترام شدن، عزت شدن، اولادای ما را در دستشان سپردیم، گفتیم یار تربیه بکنین. آیا به خاطر همی ما اینا را سپردیم که فردا روز بچه های ما بالای ما پیر بکنن؟
1: بله، شما یک زن هستین و در افغانستان زندگی میکنین.
0: ما به همین خاطر ما بچه های ما را گذاشتیم که فردا دشمن مادرشان اونا را تربیت بکنن. چرا ملاها خاموش هستن؟ چرا صدای خدا بلند نمی کنن؟ خانمایی که به زندان میرن اکثری هیچ کدام بی حجاب نیستن، واقعا هم اگیشان حجاب دارن، اما این دشمنی را من نمی فهمم از کجا میاد که قدر دشمنی با مادر، زن مادر است، خواهر است، دختر است. هیچ امکان نداره که یک جامعه زن نباشه، زن حذف شوه. این قدر دشمنی و کینه و کدورت و نفرت نمی فهمم در سرزمین متاسفانه از کجا سرازیر میشه.
1: شما خواهان ازی هستین که عالمان دین افغانستان علیه محدودیت و فرمانهای طالب علیه زنان بین استاد چارده اقدام بکنن؟
0: وظیفه خود باید اجرا انجام بتن. اگر با یک بارام شده به طرف حق استاد چارهن، یک زنای افغانستان نیست؟ چرا سکوت هستن؟ خاموش هستن؟ چرا وقتی یک هنرمند لباسش کوتاه می باشه، من عالمی شاهد هستم نامش نمیگم، گریه میکنم، میگه بند پای یک دختر که معلوم شد این قسم میشه مثلا مردا تعریف میشن پشت بند پای یک دختر گریه میکنه، اما امروز روز گریه است. چرا گریه نمیکنه که یک شان نیست که زنای افغانستان زندانی شوند؟ به کدام جرم؟ ما مجرمان بیگناه هستیم. چی که در زنها که میرن؟ آیا ویسی را که یک زن عدیسش گرفته میشه بدون گناه به طرف بندیخانه برده میشه؟ آیا ایس هم میتونه یک کسی که خواهر مادر خودش بندیخانه برده شد و ایس بکنه؟ ایس بکنه که چی درد بزرگیش، چی وحشت است، چی ترس است؟ چرا این کار را میکنن؟ حالا ما این وقت شد که اینا به صدا بلند کنن، مانی این کار شوند. زنهای با پاکدامن و با عفت عراق، اونا لایق زندانی شدن نیستن. اونا کاری نکردن که زندانی شوند. چرا اونا وقتی با حجاب از خانه خود بیرون میشن، میرن به بازار یا مثلا یک جای دیگه کار دارن، از خانه بیرون میشن و زندان برده میشن، شلاق زده میشن؟ تصویر اگر دیده باشین که یک زن همراه شوهرش هست لط میکنه یکی از این اعضای امر بالمعروف، نباید چنین کاری با زن افغانستان شوه. متاسف هستم بیشتر از این صحبت کردن نمیتونم، واقعا نگران هستم، نمیتونم امو رنجم چه قسم با کدام کلمات بیان بکنم.
1: بله، رنج شما قابل درک است. شما یک زن هستین، در افغانستان زندگی میکنین، محرومیت ها و محدودیت ها را عملا دارین، تجربه میکنین. بالاخره صبرتان لبریز میشه، صبر زنان افغانستان همین حالا لبریز شده. فکر میکنین زنان افغانستان حالا که اعتراض کردن تا کجا ایستادگی میکنن در برابر طالبا؟
0: زنای افغانستان باید همگی ما زنان تو خود ما بین خود تعهد بکنیم، در سرکا برای این فریاد بکشیم، بگوییم ما چی که بر ما روا میداریم یک ما نیست. ما چی جور میکردیم؟ همگی ما یک بدبختی تنها نداریم که مثلا طالبا سرکوب ما میکنن. اول خود خانه ها اجازه نمیتن، میگه اگر تو برای بیرون بندی شوی آبری ما میره. ما خود یک ما یک نفر طرف نیستیم. اول خود ده ها از خانه اجازه نمی کنن، اجازه به تنیزن های با سواد، بی سواد، مردا هم مدی. من از عالم های دین تقاضا می کنم، خواهش می کنم از عالم های دین بیاین وظیفه ایمانی و وجدانی تا رینی می انجام بکن، بیاین صدا بلند کنین، بگوین زنای افغانستان قابل احترام هستن، قابل حرمت و عزت هستن، نه قابل شلاق داره. چرا سکوت می کنن؟ ما فردا مثلا اجازه نداریم اولش از خانه ها بعد از بیرون میشیم فایر میشه به صورت ما. اونا خب میتونن دست باز دارن، صدا بلند بکنن، بگن لطفا دیگه بس از کافی تا ما قدر که ما را شکنجه و اذیت شدیم.
1: بسیار زیاد تشکر میکنم از شما که با ما صحبت کردین. یک استاد مکتب را ممنون، یک استاد مکتب را از افغانستان روی خط تلفن با خود داشتیم و بیشتر در مورد صحبت کردیم و اطلاعات دریافتی افغانستان اینترنشنال هم نشون میده که ماموران طالبان روز دوشنبه دیروز دست کم 17 زن را در مناطق مختلف شهر هرات بازداشت کرده بودند. گزارش داریم از همکارمان الهام کریمی.
2: محتسبین طالبان در کمین تومه
3: منتظر است تا خانم بلا کنم.
2: دختران ماتوپوشی که حتی ماسک بر صورت دارند و زور توسط تونس راهی حوزه می شوند. بازداشت هایی که به گفته منابع حالا به منبع درآمدی برای این گروه تبدیل شده است. یکی از دختران با ارسال ویدیویی به افغانستان انترنشنال می گوید دکتر است اما اکنون اجازه کار ندارد. او اضافه کرد که دختران از ترس بازداشت و انگ بدنامی دیگر جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
3: وقتی که یک فامیل با آبرو با عزت، یک دختر با تربیه، یک دختر با خاندانی که نام و رسم و اسم داره، یا نامزاد می باشه یا عروسی کده می باشه یا مجرد می باشه، لکه بدنامی زندان به پیشانی یک دختر افغان می زنن، باز از او دیه می گیرن، پول می گیرن. امروز کجای یکی که صدای ما نمی شنن؟ واقعا خسته شدیم از این زندگی.
2: حالا چهره شهر چنین شده است. در خیابان ها کم تر زنی به چشم می خورد. اما برخی از عالمان دین نیز این برخورد طالبان را دور از اصول و شؤونات دینی می دانند.
4: من حیث یک طلبه علوم دینی، من حیث یک ایراتی، من حیث یک افغان، من حیث یک مسلمان، هر چقدر تحقیق کردم که آیا برخورد که این گروه نادان با زنای افغان میکنه آیا مطابقت به می شریعت داره؟ خیر، متاسفانه به چنین چیزی ندیدم. دسترازی به ناموس مردم در حقیقت.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که تنها در روز دوشنبه دست کم 17 زن بازداشت شدند. به گفته این منابع دو مردی که قصد مداخله و جلوگیری از بازداشت ها را داشتند نیز دستگیر و به زندان منتقل شدند. عفو بین الملل با نشر اعلامیه‌ای نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرده و اقدامات اخیر طالبان را نمونه ای از سرکوب آشکار و دوامدار حقوق بشر دانسته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هم بازداشت زنان در هرات را غیر قانونی و غیر قابل قبول خوانده و خواستار آزادی فوری این زنان شد. صدای زنان افغانستان اکنون به نهادهای بین‌المللی رسیده و نگرانی‌ها نیز یکی پس از دیگری ابراز می‌شود. اما اینکه این واکنش‌ها بتواند تغییری در رفتار طالبان ایجاد کند، پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: ادامه گفتگوی خود را می داشته باشیم با فریمان نوابی، پژوهشگر حقوق بشر سویدن. خانم نوابی، بر اساس اطلاعات ما یک کودک شهید شده، 22 نفر هم زخمی شده. سوالی است که طالبان چرا به اعتراضات مسالمت آمیز مردم با گلوله پاسخ میده؟
5: خب ببینین، طالب ماهیتش یک گروه، یک گروه تروریستی است، یک گروه اختشاشگر است. ما شما از طالبی که متاسفانه 30 سال از مردم افغانستان میکشه، اگر شما حافظی بسیار دوره نرین، فقط همی حادثه که در سال 2017 در این ماه می در چرایی زنبخ شد، در حدود 500 نفر طالب به قتل رسان و تا امروز کس در مورد از صحبت آمتا نمی کنه. بنابراین از طالب توقع بیشتر از این امیره. اگر ما توقع کنیم که طالب به اعتراضات مردم، اول چرا طالب مردم به اینمی حالت برسانه که مردم اعتراض کنن؟ حتی اعتراض مسالمت آمیز، نفس کاری که امروز در ایراد جیجان داره غلط است، اشتباه است. چرا طالب ناموس مردم، زن مردم بدون دلیل؟ قسم کمکار شما هم گفتن زنای ایراتی از بسیار سالا یک پوشش بسیار مخصوص خود دارن که چادر نماز ایراتی میگن و اون پوشش است که سر تا پایشان هم میپوشانه. زن ایراتی هیچ وقت لباس نپوشیده که حداقل با مو کانسپت طالب برابر نبه. بنابراین امین نفس کار اشتباه است، نفس کار غلط است که باز طالب بیاید مقابل از این اعتراضات پس جواب محترمانه بده. متاسفانه طالب یک کاری را که در 5 سال گذشته در افغانستان میکنه، هر چندگاه در یکی از ولایات یک اختشاش را این همی رقم را اندازی میکنه تا مردم، ذهن مردم همیشه درگیر داشته باشه، همیشه وضعیت افغانستان به یک وضعیت اختشاش نگاه کنه تا مردم نتانن آرام باشن. بنان این یک کار بسیار، یک سناریوی بسیار سنجیده شده است که نه تنها که مردم توهین و تحقیر میکنه، بلکه هر کسی که آواز خود بلند میکنه اونا را به بدترین شکل ممکن سرکوب میکنه تا مردم همیشه در یک وحشت و در یک ترس و در یک بیم باشند.
1: بسیار خب، پیش از شما داشتم با یک معلم زن در افغانستان صحبت میکردم. باورش این بود که همین جا جایش هست که عالمان دین بیاین و علیه فرمانهای طالبان و علیه محدودیت‌های طالبان صدا بلند کنن در کنار مردم استاد شون.
5: خب ما فکر میکنم اینجا از دو بود میتونیم به این موضوع ببینیم. بله درست است خانم بسیار دقیق گفت. متاسفانه مردم افغانستان همیشه به شکل سنتی این ملاهایی که امروز همگیشان خاموش هستن و هیچ چیز نمیکنن اینا را به بهترین شکل داخل افغانستان امراشان برخورد شده که به باور شخصی ما از بنیاد اشتباه بوده. یک ملایی که به خاطر دیدن پای زن فریاد میزنه گریه میکنه، ملایی که ما شما وقتی که داخل افغانستان بودیم تمام گپ که روزای جمعه میزدن از بلنگوهای مساجد در مورد زنا بود، دین خلاصه کردن در زن، دین خلاصه کردن به پای دست روی زن. از این ملاها اگرچه نمیتونیم توقع کنیم که اینا بخیزن و به طرف حق صحبت کنن، اما قسم خواهر ما گفتن ما فکر میکنم حق نمک زنای افغانستان به دوش از اینا است و حق اونمو کتاب را که اینا پرستش میکنن و خدای را که پرستش میکنن اونمو سرشان است. دقل به خاطر زنای افغانستان نه، به خاطر فردایی که اینا میرن پیش خداوند و جوابگو هستن به نام عالم دین تجارت میکنن، اینا باید حداقل چیزی که در قرآن است امور برای مردم حداقل از بلندگوهایش مساجد بگوین که کاری که امروز داخل افغانستان جریان داره غلط است.
1: فکر میکنین اعتراضات هرات به دیگه ولایت‌ها هم گسترش پیدا بکنه؟
5: خب ما به باور ما این باید گسترش پیدا کنه. اصلا مردم افغانستان منتظر چی هستن؟ مردم افغانستان منتظر چی هستن؟ در داخل افغانستان فقر بیداد میکنه، کار نیست، امنیت نیست، درگیر یک گروه جاهل هستن که تا حولی طالبا به انسان نمیمانه و بحث به زندان انداختن زنا، زندانی کردن زنا چیز نبوده که امروز بوده. ای 5 سال گذشته به این وحشت جریان داشته و امروزی واقعا یک فاجعه است. بنان مردم افغانستان، مردای افغانستان منتظر کی هستن؟ منتظر چی هستن که آیا معجزه شبیه زنایشان از زندانهای طالبان نجات بته؟ یگانه راه حلش این نیست که باید قیام کنن، برن اوضاع امنیتی را، ادارات دولتی را اشغال کنن، طالبا را به گروگان بگیرن، فشار بیارن تا ای که این وحشت باید ختم شود. به این حالت خب نمیشه که هر چند هفته بعد در یک ولایت طالبا یک اختشاش را برپا میکنن، مردم را قتل میکنن، زنا را زندانی میکنن، منابع مردم را میبرن فقط به خاطر از یک منفعت خودشان و مملکت در یک حالت استرار نگاه کنن.
1: سوز تشکر میکنم خانم نوبی از حضورتان، در ادامه همچنان شما را با خود خواهد داشتیم. در پی دستگیری گسترده زنان در هرات، مردم این ولایت خواستار تظاهرات سراسری در سراسر کشور شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی مردم هرات پخش شده از مردم خواسته شده تا روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه در تظاهرات سرتاسری اشتراک کنند. در هرات 10 نفر در اعتراض به بازداشت زنان اعتراض کردند. باشندگان هراتی میگویند که وضعیتی که طالبان تحمیل کرده غیر قابل تحمل است. بخش عمده تظاهرات در منطقه جبرئیل هرات رخ داده است. برخی شاهدان عینی هم به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان این اعتراضات را با خشونت سرکوب کرده است و در ویدیوهایی رسیده از محل تجمع هم صدای تیراندوزی نیروهای طالبان شنیده میشه. بریم و بخشی از اعتراضات را تصاویرش با هم ببینیم. دوباره برمیگردیم.
6: سایکل فایر کرد کلان مردم را کشته میدن. هیچی حال است. مردم کلی در فرار فرار است. سایکل هیچی حال است. مردم را فایر میکنه.
7: طالبان مستقیم به مردم فایر میکنه. الله اکبر!
8: Tasir!
1: جورجت گانیون معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت از بازداشت‌های اخیر دختران توسط طالبان ابراز نگرانی کرد و تاکید کرد که طالبان با فرمان‌های تازه اصول اساسی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و همچنین حقوق کودکان را نقض می‌کنند.
8: وضعیت زنان و دختران باید که در این مورد خیلی روشن بگیم. چیزی که شاهدش هستیم محدودیت‌های شدید و فزاینده است. یک سیستمی که به صورت نظامیافته زنان و دختران را دچار لطمه می‌کنه، برای اونها زیانبار هست و پیامدهای ناگوار برای آینده کشور خواهد داشت. میلیون‌ها دختر بین سن 7 تا 18 سال به مکتب نمیتونن برن و هر سال حدودا 250,000 دختر دیگر به صورت دائمی از تحصیل در مقطع متوسطه یا دبیرستان محروم میشن. این یک نسل از دست رفته از استعدادها و توانهای بالقوه رو ایجاد کرده و البته محدودیت‌ها بسیار فراتر از آموزش میرن. تحلیل اخیر یونیسف خیلی روشن میگه که محدودیت‌ها بر تحصیل زنان و شرکت اونها در بازار کار تا همینجا هم برای اقتصاد افغانستان هزینه بر بوده و پیامدهای اقتصادی ناگوار خواهد داشت برای توسعه این کشور. در بخش‌های مثل بهداشت و درمان و آموزش شاهد کاهش زنان متخصص هستیم. بیش از 25,000 شغل تخصصی تا سال 2030 از بین خواهد رفت. اینها پیامدهای ناگوار خواهد داشت برای مردم افغانستان، به خصوص زنان و دختران. این هزینه ها هم از نظر انسانی و هم از نظر مالی متساعد و تشدید خواهد شد با گذشت زمان و راه حلش اینه که مقام های دفکتو دست بردارن، لغو کنن محدودیت هایی که برای تحصیل و اشتغال زنان افغانستان وضع کردن. این به سود همه افغان ها خواهد بود. باید که فصل جدیدی رو در روابط افغانستان با جامعه جهانی
1: همکار سمیه ولی زدار همچنان اینجا با خود داریم که تازه ها از اعتراضات ایراد را برای ما بگوید. سمیه داشتی خبرها رو دنبال میکردی، چی است آخرین ها؟
9: نوید، طبق آبان هایی که در حال حاضر شریک ساخته شده گفته میشه که بیش از 60 زن در ولایت هرات در این هفته بازداشت شدن و در اعتراضی که امروز در هرات صورت گرفته خبرنگاران محلی و همچنان رسانه های داخلی این موضوع پوشش ندادن. زنان معترض که همراه ما در ارتباط هستن، اینها تاکید دارن که پشت زنان هرات ایستاده شوین و اینها نیاز دارن که باید حمایت صورت بگیره و صدایشان شنیده شوه. اینها از زن و مردی که در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان هستن خواستن که در این قسمت همراه زنان هرات باشن و زنان هرات حمایت کنن و صدایی که زنان دارند صدایشان رسانده شود به نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی. در حال حاضر زنان هرات بی حد ناامید شدن و احساس خفگی دارند در داخل خانه ها. همراه چند خانم که من صحبت داشتم، حتی اینها امروز در اعتراض هم صحبت کردند، گلویشان پر از بغض بود. با صدای گریان همراهیم صحبت می کردن.
1: بله، گفتی که خبرنگارای محلی اعتراضات پوشش ندادن، اجازه نداشتن احتمالا
9: به خاطر محدودیت هایی که طالبان در بخش رسانه ها وضع کردن و رسانه ها و خبرنگاران محلی هم از ترس طالبان نتوانستن به این اعتراض اشتراک کنن و این موضوع پوشش بدن.
1: خودت سمای از هرات هستی، در اونجا زندگی کردی، عملا اعتراضات که امروز شاهدش هستیم چقدر نمایندگی زنان هرات میکنه؟
9: نوید، این اعتراض صدای چند نفر نیست، باستابی از خشم، ترس و عمق ناامیدی مردم افغانستان است. طالب قبلا آزادی و حقوق زنان سلب کرده بود، در حال حاضر به کرامت انسانی افراد در داخل کشور دست درازی میکنه. این باعث شده که موجی از واکنش ها هم داشته باشه، چهره‌های سیاسی، نهادهای بین‌المللی و افرادی که حتی در داخل افغانستان هستند واکنش‌هایشان برانگیخته شده و اینها صدا بلند کردند که باید از زنان هرات حمایت شود. حتی قبلا هم زنانی که در داخل افغانستان اعتراض داشتند به خیابان‌ها بیرون می‌شدند. از ابتدای برگشت طالبان به قدرت زنان تنها در خیابان‌ها بودند که صدایشان بلند شده بود علیه این گروه. در حال حاضر می‌بینیم که تعدادی از مردان هم کنار زنان ایستاده شدند. چرا؟ چون طالب دیگر رحمی به کرامت انسانی افراد هم نداره.
1: بله. هرات ولایتی است که ما شاهد پیشینه قیام‌های مردمی هم درش بودیم، مثلا قیام 24 حوت هرات که اگر مردم از سراسر ولسوالی‌ها و اطراف آمدن و علیه حکومت وقت کمونیستی اعتراض کردن، درست است؟
9: بله دقیقا. قبلا هم در ولایت هرات طوری که گفته شد قیام صورت گرفت علیه حکومت‌هایی که قبلا وجود داشته. حالا هم مردم انتظار چنین قیامی در ولایت هرات دارند و میخواین که همه در کنار همدیگه متحد شوند و ایستاده شوند علیه هر نوع استبدادی که صورت میگیره، علیه هر نوع سرکوبگری که صورت میگیره باید مقاومت کنند. زنان هستند که یک بخشی از مقاومت در برابر گروه طالبان هستند، در برابر سیاست هایی که طالبان در برابر مردم اتخاذ کردند و در حال حاضر انتظار مردم و تنها روزنه امید مردم همین اعتراضات هست که بتوانند بالاخره جلوگیری شود از ادامه چنین سرکوبگری ها.
1: سپاسگزار هستم سمیه، در ادامه همچنان خود را می داشته باشیم. یکی از زنان معترض هرات با پست کردن ویدیویی در اینستاگرام خود گفته که برای دفاع از حق خود در تظاهرات شرکت می کنند. ببینید.
10: دوستای عزیز، همه تجوری تحتمند باشید. همینطور که مبینید دیگه آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستم باشه دیگه. با تشکر از کلگی شما، میدانم ما برادرهایی داریم که حمایت نکده، ما را از حق خواهرهای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه. و تشکر از تک تک شما، حقتان حلال کنید اگه کدام اشتباه باشم دیگه. الان هم داری چخ چخ هم میه دیگه. خب دیگه خدافیز از کلگیشم، انشالله ویدیوی بعدی شاید پست بیتد، شاید هم نتون.
1: در ادامه اعتراض های ایراد به این مثلا بپردازیم که در نشست شورای امنیت برای بررسی وضعیت افغانستان و ماموریت یونما جامعه جهانی سیاست‌های طالبان را در زمینه حقوق بشر محکوم کرد. نمایندگان کشورها روابط طالبان با گروه‌های تروریستی را غیر قابل قبول خوانده و قوانین این گروه را ناقض حقوق بشر دانستند. همچنان نماینده آمریکا به بازبینی ماموریت یونما در افغانستان تاکید کرد. گزارش داریم از همکارمان سمسام سیرت.
11: نمایندگان قدرتمندترین کشورهای جهان وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بررسی کردند. نماینده آمریکا موضع نسبتاً تندتر در قبال طالبان گرفت، سیاست گروگانگیری طالبان را نفرت انگیز خواند و از اعضای سازمان ملل خواست که بعد درخواست آمریکا برای بازنگری ماموریت سازمان ملل برای افغانستان بپیوندند.
12: رفتار نفرت انگیز طالبان مبنی بر دیپلماسی گروگانگیری همچنان ادامه دارد و ما از تمامی اعضای شورای امنیت می‌خواهیم که طالبان را به خاطر بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده محکوم کنند. همچنین از همه اعضای شورا می‌خواهیم که پناه دادن طالبان به گروه‌های تروریستی و امتناع آنان از اجرای تعهدات ضد تروریسم را محکوم کنند. پیچیدگی رفتار طالبان ما را وادار می‌کند پرسش‌های جدی درباره ارزش ادامه تعامل و منابع بین‌المللی مطرح کنیم. یونما همچنان پرهزینه‌ترین مأموریت ویژه سیاسی در سازمان ملل است و مستلزم بررسی دقیق.
11: روسیه، چین، هند و ایران هرچند از حضور گروه‌های تروریستی شامل داعش اظهار نگرانی کردند، اما خواستار تعامل جهان با طالبان شدند.
2: تعامل سازنده و واقعی جامعه بین المللی در موضوع افغانستان در نظر گرفتن کامل نیازهای مردم افغانستان و گفتگویی مبتنی بر اعتماد با مقام‌ها درباره همه مسائل حل نشده. موفقیت چنین گفتگویی به تمایل هر دو طرف برای مشارکت بدون هر گونه فشار یا ضرب العجل وابسته است. همچنین از کمک کنندگان غربی که با صدای بلند درباره ضرورت حفاظت از حقوق زنان و دختران سخن میگویند میخواهیم اگر در نیت خود برای کمک صادق هستید، پس به ایجاد شرایطی کمک کنید که آنان بتوانند در کشوری باثبات و توسعه یافته زندگی کنند.
11: سرپرست دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز با اشاره به کار مشترک با طالبان و جامعه جهانی گفت تعامل به معنی حمایت از طالبان نیست.
13: گفتگوی مستمر و مداوم با تعامل اصول محور و عملگرایانه ضروری است. حتی اگر پیشرفت به سوی وضعیت نهایی تدریجی باشد، با صبر راهبردی، دیپلماسی منسجم و هماهنگ و گفتگوی باز میتوان پیشرفت حاصل کرد. Progress
11: can be made. و اما نماینده افغانستان در نشست از جهان خواست که تعامل با طالبان باید مشروط باشد. The Security Council needs
14: a stronger, more unified. شورای امنیت با رویکرد قویتر، متحدتر و منسجمتر نیاز دارد. پیام باید روشن و ثابت باشد. هیچ مسیری به سوی مشروعیت یا ادغام مجدد افغانستان در جامعه جهانی بدون احترام کامل به حقوق بشر، حقوق زنان، حکومتداری فراگیر و تعهدات بین‌المللی وجود ندارد.
11: نمایندگان کشورهای اروپایی و وضعیت حقوق بشری پرداختند. آنان با اشاره به اصولنامه جزایی و اصولنامه تفریق زوجین، رسمیت بخشی ازدواج کودکان و شدت بخشیدن نقض حقوق ابتدایی زنان را محکوم کردند. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
1: امین الله عبیبی کاشناس ارشد را اینجا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای عبیبی، تظاهرات پرات را دیدیم که طالبا به گونه بسیار بی‌رحمانه دارن سرکوب میکنن. تا همین حالایی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یک کودک کشته شده، 22 نفر هم زخمی شده. اعتراضات چیده به ما نشون میده؟
15: با عرض تسلیت به خانواده های و کسانی که عزیزان خودشون از دست دادن و همدردی با و عزیزایی که زخمی شدن و به طور کلی با مردم افغانستان. این که حکومت در دنیای امروز کارکرد خودش را داره ما معلوم است و تعریف شده که شما یک توافق است بین مردم که یک نهادی را می سازن، قراردادی می بندن به عبارتی، و این نهاد میاد اداره امور زندگی روزمره را به عهده میگیره، مدیریت کنه که چگونه جامعه بتانه یک زندگی سعادتمندی را داشته باشه. کار حکومت این نیست که بیای مردم را بگه که تو لعبتکی برای من باش، این گونه باش و الا تو را میکشم. و کار طالب آل این گونه شده. و اینه که شما وقتی که دلایل متعددی را کنار هم میگذاری، رفتار طالبان را کنار هم میگذاری، میبینی که این اینجا مثل که سودای حکومت کردن هم ندارن، مثل که سودایی نیست که در این مملکت یک نظم حاکم شود که این مملکت برو به سمت یک زندگی عادی، عرض کنم که خوشبختی، سعادتمندی، توسعی، هیچ کدام از اینا مطرح نیست. مثل که اینجا غنیمتی گرفته شده باشد در دست گروهی، حالا او با فرمان خودش چنان رفتار میکنه که اقتضای انبو ماهیت خودش است. به نظر من رفتار طالبان در اینجا خیلی به سادگی ماهیت اینمی گروه را نشان میده، ماهیت اینمی پروژه را نشان میده که پروژه چی میخواه از مردم افغانستان، از این مملکت چی میخواه. این که رفتاری با زنان در سراسر افغانستان و خصوص در هرات در روزهای اخیر و بعد هم این گونه برخورد با تظاهرات مردم، با تظاهرات مدنی مردم که هیچ چیزی خاصی نمیخواستن، فقط خواستار ازی بودن که حق ما اینست که ما آزاد باشیم، اجازه بتیم تنفس بکنیم، اجازه بتیم که زندگی بکنیم. اینجا است. شما اگر یک سوالی که پیدا میشه این که امی طالبی که تو حالا میای دست به چنین عملی میزنی، اما دینی که تو میگی همیز، اما ارزش‌های دینی که شما میگی همیست که اینگونه با مردم رفتار میکنی. خب سراسر یه قرآن اینه که من خواندیم بارها درش تحقیق کرد، این ذره ذرهش را خواندیم،
1: بله
15: میبینی اینگونه نیست. شما آیه به نظرم 28 بقره است، میگه با مردم با زبان خوش رفتار کن، خب رفتارت درست باشه، گفتارت درست باشه، اینگونه است که با سرنیزه با مردم برخورد کنی. و بعد در این چند روزه و روزهای اخیر و خصوص البته خب ادامه داشته رفتار با زنان و در کجای دین شما پیدا میکنی که مرد یا مردها اجازه بدن مثل جنگل به جان جامعه بیفتن و باز و زنان بیارن از کنون که دستبند بزنن یا به زور بندازن به موتر، حرام است.
1: نه
15: که حرام است، چرا این کار میکنی؟ بس معلوم است که اینجا ماهیت گروه چیزی به نام دین نیست، چیزی به نام مذهب هم نیست، اینجا پیام دینی ندارن. اینجا به نظر میرسه که اینا ماموریتی دارن و اون ماموریتی را که صاحب پروژه برش داده که تو جامعه از بزن شیرازه های اجتماعیش از هم بپاشان.
1: چه نفعی میبره طالب از این ماموریت؟
15: سوال کلان همین است، چه نفعی میبره از شما؟ اگر حکومت میخواه حکومت تأسیس شود که شما مردمت همین مردم هست، بیا با این مردم آشتی کن، رضایتشون رو به دست بیار، خدمتی برشون بکن، چون ماموریت تو کار تو خدمت است. این حکومت که صاحب مردم که نیست، صاحب مملکت که نیست.
1: اصلا ما نمیدونیم که واقعا از آنچه که شما میگین پروژه است واقعا طالب چی نفع میبره. اجازه بدین من یک پیام را از هرات بخونم و بعد در مورد صحبت کنیم. من این کلمات را که از هرات بر ما فرستاده به یک مخاطب ما براتون میخونم. این است که گفته سلام و درود، امروز روز وحشتناکی در هرات است. کسانی که در اعتراضات شرکت کردند طالبان با لاتکوب به سر صورتشان با زدن چوب و کیبل به طرف هر کدامشان میدویدند. یک پسر 10 ساله را شهید کردند. اصلا معلوم نیست چند نفر شهید دادیم. دختران را با چوب میزدند، دیگر از شدت درد نمیتوانستند دوباره از جایشان بلند شوند. صدای تیراندازی تمام جبرئیل را به تنگ آورده است. هر طرف 20 بازرسی زدند. بجز کسانی که در اعتراضات رفتند دیگر کسی جرأت ندارد خانه‌هایشان بیرون شود. وضعیت امروز خیلی بدتر از هر روز است. کجاست حقوق بشر؟ ما هر روز به دلایل مختلف قربانی میشویم. به هر بهانه میز میبرند زیر شکنجه طالبان، جانهای شیرینشان را از دست میدهند. بیایید ای هموطن همه یک دست یک صدا شویم، این وطن را بسازیم. ما زنان گناه داریم، این حق ما نیست. این گونه توهین و تحقیر شویم حق ما نیست. این پیام به ما چی میگه؟
15: این پیام خیلی پیام ساده از همین وضعیتی که امروز بوده را میایم که هموطن ما که با چه ترسی هم میره گزارش میکنه و معلوم است که میگه ترسیده. این سوال در مقابل تمام مردم افغانستان، البته جهان که فراموش کرد افغانستان، جهان برایشون دیگه خیلی به هر حال جهان هر کس دنبال منافع خود است، ولی اینکه در این مملکت هم اینجا این مردم هم نفعی دارن، کسانی که میبینین این وضعیت را بیاین پاسخ بگوین واقعا به اینکه افغانستانی که یک زمانی کشوری بود در کنار کشورهای دیگر میخواست توسعه پیدا بکنه، عضو عرض کنم که پیشرفته جامعه بین المللی باشه، این گونه در این وضعیت سقوط کرده که با شهروندش این گونه رفتار میشه، این سوالی است، بخصوص از میان کسانی که در میان طالبان هستند، توانی دارند، کسانی که میتونن یک مقداری تاثیر بگذارن روی روند، بیان ایستاد شوند، چی میکنین؟ میبینیم پاسختان به این مردم چیست؟ میخواست شهروند این مملکت است.
1: اعتراض های امروز در هرات دقیقا در واکنش به بازداشت هایست که زنان صورت گرفت و این بازداشت ها از روز شنبه آغاز شد، دیروز هم ادامه داشت، پری روز هم ادامه داشت، امروز هم که شنبه است احتمالا ادامه داشته که مردم اعتراض کرد. اما چی شد که طالبا یک بار شروع به بازداشت بسیار گسترده زنان در هرات کرد؟
15: ببینید هرات یکی از ولایت های بسیار بسیار عرض کنم که فرهنگی سطح سواد بالاست، مردم به لحاظ آگاهی اجتماعی و درک تمدنی که هست بسیار بسیار عرض کنم سطح خوبی دارن، از این لحاظ این که به نظر میرسه که در 5 سال گذشته طالبان نتانستن که این روحیه رو بشکنانن در این شهر، احس کردن که خب سیاچاله که ما میخواییم درست بکنیم که در اینجا چماق تدست ما باشه، اونطور که امروز در سرک آمدن و سرنایده در دست ما باشه و مردم رو بترسانیم و به زور به خانه هایشان بندازیم و بعد زندانیشان بکنیم و بعد او پروژه رو در واقع پیاده بکنیم، دیدن که نمیشه. احتمالا دیدن که خب این مملکت، این ولایت جز یکی از ولایت هایی است که در اینجا این حس ارز کنم که کرامت به انسان و به بشر به مقام زن به این که حق داره در جامعه زندگی بکنه مانند سایر انسان ها، این بسیار قوی است. حالا به نظر میرسه که تصمیم گرفتن که به یک شکلی رو بشکنن. میتونن بشکنن؟ این سوال است که مردم افغانستان باید در مقابلش جا خوده بود.
1: من فکر میکنم مردم افغانستان با اعتراضات امروز در هرات یک بخش از پاسخ را دادن. در ادامه با شما گفتگو می داشته باشیم. تشکر میکنم آقای عبیبی. اقدامات اخیر طالبان در ولایت هرات با واکنش های گسترده شهروندان در شبکه های اجتماعی هم روبرو شده. صدف درزاد واکنش ها را مرور کرده. می بینیم و دوباره برمی گردیم.
16: بازداشت گسترده زنان توسط امر به معروف طالبان در هرات، خشم و واکنش جمعی شهروندان، فعالان حقوق زن، چهره های سیاسی افغانستان و حتی یونما را در پی داشته است. به اساس گفته های شاهدان، افراد این گروه حتی کسانی که حجاب مورد نظر این گروه و ماسک هم داشتند را بازداشت کردند. کاربران شبکه اجتماعی بازداشت و زندان برای دختران و زنان جامعه سنتی مثل افغانستان را دسترازی به ناموس و شرف مردم افغانستان میخوانند و خواهان قیام ملی در مقابل این گروه شدند. واکنش ها را از مسعود آغاز میکنیم. او معتقد است دلیل اصلی بازداشت زنان حجاب نی، بلکه تلاش آگاهانه طالبان برای تثبیت اقتدار از طریق سرکوب در هم شکستن غرور جمعی و به اسارت کشیدن جامعه است. کاربر بدی به نام عادل از لحاظ شریعت این اقدام طالبان را به چالش کشته و گفته عدم وجود پلیس زن و دسترازی از سوی مرد نامحرم به ناموس مردم افغانستان خود تجاوز است. در واکنش مشابه ارشاد زمانی با اشاره به گزارش های بازداشت و زندانی کردن تازه عروس که ساعت پیش از ازدواجش گفته حتی اگر خانم بازداشت عروس هم نباشد، هر یک از آنها ناموس و شرف یک مرد مسلمان است و نباید به ناموس مسلمان و مسلمان زاده دست درازی شود. ولی محمد ناجی در واکنش تند با اشاره به این که اکثریت اعضای طالبان در مدرسه کوره خط که پاکستان تربیت شدن، گفته شاگردان مدرسه پاکستان زنان افغان را به گروگان گرفتند تا جامعه جهانی آنان را به رسمیت بشناسند. در این قسمت برنامه تجربه یکی از شاهدان عینی را با هم بشنویم.
17: امروز تجادی لیلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دیگه تک تک شد برای شاهد ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید، خوار در حالی که من تو حجاب داشت ماسک هم داشت برای صورت خوب بیامادم برخورد بی ادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد نه دفاع میکنم که خوار من خود خود محرم از این آمدیم به خریدی برای بردارم نه فلان و بسادا، صد تا توهین صد تا دشنا. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو همیت اجبار به همه چیز بس ما بزار از اسلام هم کمی طالبا برای ما معرفی میکنم با خدا و رسی با قرآن به پیر به پیغمبر این مسلمانی نیه. به تنگ آمادیم دیگه، خدا یا به سنگ بریزنه با تظهر مردم افغانستان چکار.
16: در میان این واکنش ها جابر فضلی ما از این بازداشت ها حمایت کرده و گفته حجاب حکم شرعی و قانون دولت است و تخلف از هر دو هم جرم. و گفته مثل که در کشورهای دیگر به دلیل پوشیدن نقاب در مکانهای عمومی جریمه وجود دارد، طالبان نیز حق دارند بازداشت و زندانی کنند. اما تفاوت بسیار است میان جریمه و بازداشت زندانی کردن زن در یک کشور سنتی مثل افغانستان. بر علاوه این که گزارش ها از پول خواستن طالبان نیست و افغانستان انترنشنال رسیده است. با هم میبینیم.
18: چوبال هر چی که به دست از اونا هست به مسر و به فرق زنا میزنن. کجا هست این صدای ما خانمار؟ تا چی وقت باید خاموش باشه؟ تا چی وقت ما باید عشق بریزانیم؟ تا چی وقت باید ما گریه کنیم؟ امروز ما اجازه نداریم که بریم کار کنیم. امروز ما اجازه نداریم بریم لقمه‌نان حلال پیدا کنیم. با صد بدبختی ما مواجه میشین. خانمان میگیرن میبرن به موز و از اونا تقاضای 13,000 افغانی میکنن که 13,000 افغانی بدین وکیل گذر بیانین، وکیل محلتان بیاین، اینجا زمانت بکنه. وقتی که یک فامیل بابرو با عزت، یک دختر با تربیه، یک دختر با خاندانی که نام و رسم و اسم داره، یا نامزاد می باشه، یا عروسی کده می باشه، یا مجرد می باشه، لکه بدنامی زندانه به پیشانی یک دختر افغان می زنن، باز از او دیه می گیرن، پول می گیرن.
16: در ادامه کاربر به نام مسار الموسک گفته ادعای طالبان مبنی بر این که در افغانستان امنیت وجود دارد تنها برای خود این گروه صدق می کند و باقی ناموس، مال و جان مردم در خطر است. او تاکید کرده که مردم دیگر امنیت روحی و روانی ندارند و طالبان را افراد بیگانه توصیف کرده که با عنانات و فرهنگ افغانها بلدیت ندارند. در پی نگرانی های گسترده مردم، شمار زیاد کاربران در واکنش هایشان از مردم خواستند تا در برابر طالبان قیام کنند و طور مثال عادل نوشته که ظلم، جنایت، بی‌حرمتی و رفتارهای غیر انسانی طالبان در برابر مردم طی 5 سال گذشته به گونه بی سابقه و وحشتناک و بی رحمانه ادامه یافته و اکنون به جایی رسیده که دیگر مجال برای مصلحت اندیشی یا انتظار ترحم باقی نمانده است. او باور دارد در چنین شرایط تنها راه مؤثر در برابر این جنایات ایستادگی، مبارزه و مقاومت است. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. از گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00447304000 به ما بفرستید.
1: حمید آریارمند روزنامه‌نگار از آمبورگ با خود داریم و بیشتر در مورد اعتراضات هرات صحبت میکنیم. آقای آریارمند، شما از هرات هستین، چه از آخرین اطلاعاتی که به شما رسیده؟
19: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما. رد خون مردم هرات در خیابان‌های هرات، جنگ تمدن و تفکر قبیله گرایانه و سرکوب گرایانه طالبان است. امروز در هرات مردم در پی فراخوانی که در دو سه روز گذشته منتشر کرده بودند در منطقه جبرئیل هرات به خیابان ها آمدند و علیه این سرکوب اعتراض کردند. متاسفانه طالبان در شورشی به شدت سرکوب گرایانه به منطقه اعزام شدند و بر اساس برخی از گزارش ها در حدود 22 یا 23 نفر تا کنون ما زخمی داریم. گزارش هایی در مورد احتمالاً کشته شدن یک کودک 12-13 ساله منتشر شده که خب این نشان از وخامت اوضاع داره، از این که به شدت در حال سرکوب معترضان هستند. و آنچه ما تا کنون مشاهده میکنیم این است که طالبان سر ستیز با تمدن، با فرهنگ و با آزادی زنان و مردم هرات دارند. بیشترین موردی که باعث نگرانی شده اینه که پروپاگندای رسانه‌ای طالبان و تفکری که کوشش میکنن به زور مردم را وادار کنن که زنان را در خانه نگه دارن، تبلیغات و پروپاگندایی در مورد اینه که گویا به یک یا دو نفر از زنانی که در زندان طالبان بودن تجاوز شده، چنین چیزی صحت نداره. این یک نوع اخبار دروغی است که طالبان میخوان به این طریق از خانواده ها کمک بگیرن که زنان را در خانه زندانی کنن. این باعث تشویش از خانه عامه در هرات شده، ولی خب واقعیت دیگر قضیه اینه که مردم همچنان ایستادگی میکنن. امروز در مناطقی که در دو سه روز گذشته طالبان کسانی را دستگیر کرده بودند، به ویژه زنان را، دوباره زنان را اونجا رفتن، مردم در اونجا تجمع کردند به عبارتی و حضور زنان با پوششی که خود ما دوست داشتن تا حدودی شاهد بودیم. همین این به این معناست که یک طرف قضیه، هرچند طالبان با سرکوب، با تفنگ، با کلاشنیکوف به مردم حمله میکنند، طرف دیگر تمدن، فرهنگ، دانش و بینش زنان و مردان در هرات است که برابر این سرکوب ایستادگی کردند.
1: بسیار خوب. از سرکوب ها گفتین موارد زیادی ممکن است سبب اعتراض شده باشه، اما چه چیز مشخصا خشم مردم هرات برانگیخته؟
19: ببینید، رفتار طالبان با مردم هرات توهین‌آمیز و تحقیرآمیز بود. در 5 سال گذشته طالبان از هر ابزاری برای سرکوب زنان در هرات استفاده کردند، چه بسا در سراسر افغانستان این رفتارها بوده. اما ترس بسیار بزرگی که از مردم هرات دارن، به تفاوت بسیار فاحش فرهنگی که مردم با تفکر طالبانی و طالبان دارن، باعث شده که دوباره نگرانی بسیار بزرگی در طالبان و رفتارهای اینا به وجود بیایه که باید علیه مردم بیشتر از این برخورد کنن. شما پیش از این هم شاهد بودید که بارها در هرات با وضع قوانین عجیب و غریب طالبانی بیشتر از حتی فرمانهای رهبر پنهانی این گروه ما شاهد سرکوب مردم هرات بودیم. مثلا در ماهای گذشته راننده های تاکسی در هرات مجبور بودند که زنان بدون محرم شرعی که از نظر طالبان ظاهرا موضوع مهمی هست به جای انتقال ندهند، مسافران تکسرنشین زن نداشته باشند. حتی در برخی موارد راننده های تاکسی مجبور بودند یک چادر برقی کنار خود داشته باشند که در صورتی که به پست یا ایستگاه بازرسی طالبان مواجه میشن زنان وادار کنند به پوشیدن این چادری. مورد دیگری که هست اینه که در بیشتر مناطق هرات طالبان نیروهای خود مستقر کردند به عنوان جاسوسای محلی که رفتار و حرکت‌های کنترل میکنند و زیر نظر دارن این افراد بیشتر.
1: خب آقای من شما از هرات هستین، قطعا این جامعه هرات را میشناسین، مردم هرات را میشناسین، با این سرکوب ها مردم کنار میکشن؟
19: قطعا نه، شما دیدید که در زودترین زمان ممکن منسجم شدن، ایستادگی کردن، به خیابان آمدن و قطعا این روند ادامه خواهد داشت. هرچه سرکوب بیشتر بشه طبیعتا مردم واکنش های گسترده تر و بیشتری خواهند داشت. تاریخ نیم قرن گذشته هرات هم حداقل اون چیزی که به عنوان تاریخ معاصر ما دیدیم و شنیدیم نشان میده که در هرات سرکوب و بی‌حرمتی به مردم هرات پذیرفتنی نیست و قطعا این واکنش های ادامه خواهد داشت و من مطمئنم که راهکارهای دیگری باز مردم در پیش رو خواهند داشت و استادگی های بیشتری خواهند کرد.
1: بسیار خب، بین برمی برخورد که طالبا با معترضا داشته، خب در دیگه کشورها ما اولی که طالبا 5 سال است که در افغانستان حسن حکومت در دست دارن، آیا نیرویی داره که با اعتراضات چگونه باید مدیریت شود؟
19: طالبان در هیچ یک از ساختارهای حکومتی به اصول و روابطی که در سطح سایر کشورها اجرا می شود آشنایی ندارند و نمی خواهند. تفکر طالبان سرنیزه و تفنگ و خشونت است، چیزی جز این نداشتن و ندارن. شما می دانید طالبی که از منطق طالبانی خوب باشد طالبی است که تفنگ داشته باشد و انسانها را بکشد و همین کار را می کنند. طالب نمی تواند در آرامش و در تمدن زندگی کنه. چیزی که ما از طالبان می بینیم در هیچ منطق و هیچ حتی ایدئولوژی سازگاری نداره. در هیچ کشوری ما ندیدیم که این گونه با مردم عادی برخورد صورت بگیره. ببینید اگر قرار بر این است که طالبان به عنوان یک بخشی از جامعه افغانستان در او کشور حکمرانی کنند و با مردم زندگی کنند، این رفتارها نشان میده که آینده خوبی نخواهند داشت و مطمئناً ما شاهد فروپاشی این گروه خواهیم بود، به این دلیل که هیچ بخشی از مردم افغانستان طالبان به همراهی و همکاری نکردند تا کنون. این نشان از این داره که سیاست طالبان، استراتژی طالبان در قبال افغانستان و مردم افغانستان به شدت ضعیف، غیر اصولی و غیر اخلاقی بوده.
1: شکر میکنم آقای آریان، من در ادامه برنامه همچنان شما را با خود میداشته باشیم. در پی دستگیری گسترده زنان در هرات، مردم این ولایت خواستار تظاهرات سراسری در سراسر کشور شدند. در اعلامیه که از سوی مردم هرات پخش شده، از مردم خواسته شده که روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه در تظاهرات سرتاسری اشتراک کنند. طوری که گزارش دادیم در هرات 10 نفر به اعتراض به بازداشت زنان اعتراض کردند. باشندگان هراتی میگویند که وضعیتی که طالبان تحمیل کرده غیر قابل تحمل است. بخش عمده این تظاهرات در منطقه جبرئیل هرات رخ داده است. برخی شاهدان عینی هم به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان این اعتراضات را با خشونت سرکوب کردند. در ویدیوهای رسیده از محل تجمع معترضان هم صدای تیراندازی نیروهای طالبان شنیده میشود. ببینیم بخشی از تصاویری که از هرات به ما رسیده را.
6: سایکل فایر کرد کلان مردم را کشته میدن، هیچی حال است، مردم کلی در فرار فرار است، سایکل انگلیسی حال است، مردم فایر میکنه
7: به مردم، طالبان مستقیم به مردم فایر میکنه.
20: Ready?
1: یکی از زنان معترض هرات با پست کردن ویدیویی در اینستاگرام گفته که برای دفاع از حق خود در تظاهرات شرکت میکند.
20: دوستای عزیز، امید که جوری تحتمند باشید. همینطور که مبینید دیگه آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پستم باشه دیگه. با تشکر از کلگی شما، میدانم ما برادرهایی داریم که حمایت نکده ما را، از حق خواهرهای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه. و تشکر از تک تک شما، حقتان حلال کنید اگر کدام اشتباه باشم دیگه. الان هم داری چخ چخ هم میه دیگه. خب دیگه خدافیز از کلگیشم، انشالله ویدیوی بعدی شاید پست بیتد شاید هم نتون.
1: همکارم سمیه بریزاده برای جزئیات آخرین ها اینجا همچنان در استودیو با من است. سمیه، در هرات در تماس هستی با هرات، وضعیت چگونه است؟ در یک ساعت گذشته چی گذشته؟
9: نوید همراه یکی از شاهدان عینی بود که صحبت داشتم، امروز دست کم 30 نفر در ولایت هرات بازداشت شدند و حتی نیروهای طالبان افرادی که زخمی شده بودند، معترضینی که زخمی شده بودند، اینها را تحت تعقیب داشتند که شناسایی کنند و احتمال داره که مورد پیگرد این گروه قرار بگیره و اینها نگران بودند. زنان در ولایت هرات از کسبکاران، دکانداران و تمامی کسایی که در ولایت هرات هستند خواستند که اعتصاب کاری کنند و در کنار زنان هرات ایستاده شوند، چون اگر سکوت شود یا اینکه خاموشی فرا بگیره ممکن است این شدت محدودیت در سایر ولایت ها هم گسترش پیدا کنه. به اساس معلوماتی که همراه چند منابع داشتم دریافت کردم، منابعی که اطلاعات شریک ساختن گفتن که به دلیل ناامنی هایی که اخیراً در ولایت هرات صورت گرفته بوده، هبت الله چند نفر از والیان حوزه غرب افغانستان به قندهار دعوت کرده بوده و در حال حاضر والی هرات به خاطر اثبات وفاداری به رهبر این گروه در تلاش این هست که قانون امر به معروف در ولایت هرات با سختگیری های بیشتر تطبیق کنه و به همین دلیل در حال حاضر هم دیده میشه که سیاست های طالبان در حال تغییر است و ممکن است طوری که قبلا گفتم این محدودیت ها بیشتر در ولایت های دیگر هم گسترش پیدا کنه.
1: بخش عمده تظاهرات امروز در جبرئیل بوده. یک مقدار جغرافیای هرات و شهر هرات را جبرئیل را بر ما واضح بسه تشکر.
9: جبرئیل یکی از مناطق ولایت هرات است که شامل یکی از والسوالی انجیل ولایت هرات میشه. خب قرار بود که در سایر مناطق هم اعتراضات ادامه پیدا کنه، ولی در همان منطقه به محض اینکه مردم بیرون شدن در خیابان‌ها، نیروهای طالبان آنها را سرکوب کردند و نتوانستن اعتراض خود ادامه بدن.
1: وضعیت شهر و بازار در کل در هرات چگونه است؟ تو یک ساعت گذشته که خود صحبت کردی،
9: از چند روز به این سو فضای هرات خاموشی فرا گرفته و زنان نیستن در بازار، در مکانهای عمومی دیدن نمیشن و وحشت و ترس تمام هرات فرا گرفته. حتی زنان برای خریداری موادی که نیاز دارن نمیتوانن از ترس طالبان بیرون شوند. قبلا برای خریداری به مارکت ها یا فروشگاه های بزرگ که در ولایت هرات از میرفتن و مواد مورد نیاز خود، کالای مورد نیاز خود خریداری میکردن. همراه یک منبع دیروز صحبت داشتم، گفت من لباس نیاز دارم و نمیتوانم برای خریداری همان لباس خود بیرون شوم از خانه. در ولایت هرات فروشگاه های بزرگ میباشه، در این فروشگاه حتی گفته میشه که نیروهای امر به معروف کامره‌های امنیتی دارن. تمامی افرادی که در این مارکت ها یا در این فروشگاه ها در رفت آمد می باشند تحت کنترل دارند و حتی گفته میشه بعضی از خانم هایی که

0: داشت و به زندان این شهر منتقل کردند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان برای آزادی شماری از دختران بازداشته از خانواده های آنان مبالغ انگفتی هم درخواست میکنند. گزارشی از همکارمان الهام کریمی را میبینیم و برمیگردیم.
1: محتسبین طالبان در کمین تومه. دختران مانتو پوشی که حتی ماسک بر صورت دارند و زور توسط تونس راهی حوزه می شوند. بازداشت هایی که به گفته منابع حالا به منبع درآمدی برای این گروه تبدیل شده است. یکی از دختران با ارسال ویدیویی به افغانستان انترنشنال می گوید دکتر است اما اکنون اجازه کار ندارد. او اضافه کرد که دختران از ترس بازداشت و انگ بدنامی دیگر جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
2: وقتی که یک فامیل با آبرو با عزت یک دختر با تربیه یک دختر با خاندانی که نام و رسم و اسم داره یا نامزاد می باشه یا عروسی کده می باشه یا مجرد می باشه لکه بدنامی زندانه به پیشانی یک دختر افغان می زنن باز از او دیه می گیرن پول می گیرن امروز کجای یکی که صدای ما نمی شنن واقعا خسته شدیم از این زندگی.
1: حالا چهره شهر چنین شده است. در خیابان‌ها کمتر زنی به چشم می‌خورد. اما برخی از عالمان دین نیز این برخورد طالبان را دور از اصول و شؤونات دینی می‌دانند.
3: من حیث یک طلبه علوم دینی، من حیث یک ایراتی، من حیث یک افغان، من حیث یک مسلمان، هر چقدر تحقیق کردم که آیا برخورد که این گروهی نادان با زنای افغان میکنه آیا مطابقت به شریعت داره؟ خیر متاسفانه به چنین چیزی ندیدم. دسترازی به ناموس مردم در حقیقت.
1: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که تنها در روز دوشنبه دست کم 17 زن بازداشت شدند. به گفته این منابع دو مردی که قصد مداخله و جلوگیری از بازداشت ها را داشتند نیز دستگیر و به زندان منتقل شدند. عفو بین الملل با نشر اعلامیه نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرده و اقدامات اخیر طالبان را نمونه ای از سرکوب آشکار و دوامدار حقوق بشر دانسته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هم بازداشت زنان در هرات را غیر قانونی و غیر قابل قبول خوانده و خواستار آزادی فوری این زنان شد. صدای زنان افغانستان اکنون به نهادهای بین المللی رسیده و نگرانی ها نیز یکی پس از دیگری ابراز می شود. اما اینکه این واکنش ها بتواند تغییری در رفتار طالبان ایجاد کند پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. الهام کریمی، واشنگتن DC.
0: ادامه صحبت ها را می داشته باشیم با حمید آریارمند روزنامه‌نگار که از آنبورگ با خود داریم. آقای آریارمند، در دیگه کشورها پلیس ضد شورش وجود داره که توزار مدیریت میکنه، اما طالبا به نظر می رسه که مستقیم به معترض ها شلیک میکنن، تر که در تصاویر در هرات میبینیم.
4: بله، متاسفانه این بار نخست هم نیست، پیش از این هم طالبان با شلیک مستقیم به مردم باعث کشتار تعداد زیادی از انسان‌های آن سرزمین در ولایت‌های گوناگون شدند. این که ما توقع داشته باشیم یک حاکمیت استبدادی سرکوبگر تبعیض‌گرا و به عبارت دین زده‌ای مانند طالبان بر اساس اصول و مقررات شهروندی پلیس ضد شورش یا پلیس امنیت داشته باشد توقع مناسبی نیست، به این دلیل که ما طالبان را در دوره گذشته هم دیده بودیم با وصف اینکه به ادعای خودشان طالبان این دوره به تکنولوژی پیشرفته تری دسترسی دارند و شاید آموزش های متفاوتی دیده باشند، با این وجود رفتار به شدت به قرون وسطایی و به عبارتی قبیله گرایانه هست، به این دلیل که در تفکر طالبان منطقی به نام شهروند وجود ندارد. در سیاست کلی طالبان در قبال مردم افغانستان ما باز هم شاهدین هستیم که نگاه رعیتگونه و طبقه بندی شده نسبت به مردم دارند. یعنی شما در سطح کلی میبینید که مقامات طالبان صلاحیت سفر و گفتگو با زنان که از منطقه آنها بی‌حجاب محسوب میشوند و حتی کسانی که در تفاهمات و نشست‌های طالبان حضور دارن، زنانی هستند که با پوشش دلخواه خود حضور دارن. طبقه حاکم چنین صلاحیتی داره که در چنین نشست‌های شرکت کنه، اما طبقات پایین‌تر اجتماعی که متأسفانه زندگی طبقاتی توسط طالبان در کشور رقم زده

0: روز به روز محدود شده میرن و در قدم پایین متاسفانه این شهروندان و کشور هستن که از منطق طالبان به عنوان رعیت باید پیرو دستورات ارباب‌گونه و سالارگونه طالبان باشن. یعنی چنین چیزی عملا در منطق و سیاست طالبانی نمی گنجد که پلیس ضد شورش داشته باشند و رفتاری به انسانی با مردم اون سرزمین رقم بزنن. متاسفانه این قضیه چیز جدیدی هم نیست، در گذشته هم بوده و با تأسف که ادامه هم خواهد داشت.
1: خب اعتراض حق مردم است و پاسخ به اعتراض و مواجهه، حتی نافرمانی مدنی حق مردم است، ولی مواجهه و پاسخ به این اعتراض البته در حکومت های دموکرات بسیار به شکل درستش و شکل قانونیش باید صورت بگیره. اما میبینیم که طالب اصلا نیروی برای از اینکه با معترضین مواجه شوند و هم ندارن، اعتراضات را کسان سرکوب میکنن که حتی یونیفرم ندارن. ما چرا هر از گاهی میبینیم که اینا میان انواع یونیفرم را که دارند حالا به رخ مردم میکشن، ولی مواجهشان با کسایی که میان حق خود را میخواهند، مثلا در هرات شاهد هستیم، اصلا دیده میشه انگار ملیشه ها را آوردن که بروی مردم شلیک بکنن.
0: از پیدایش طالبان تا کنون ما با گروه های مسلح مواجه هستیم. گروه های مسلح به اصول و مقررات باورمندی ندارند، خود رای و خود تصمیم گیرنده هستند. یعنی گروه های کوچک 5 نفره و 10 نفره طالبانی میتوانند تصمیم بگیرند که در کدام روستا یا کدام منطقه شهر چه سیاستی را تطبیق کنند. شما این مسئله در همه ولایات افغانستان میبینید. پیش از این در مناطقی که طالبان تسلط داشتند در دوران قبلی و پیش از این حکومت 5 ساله استبدادی، باز هم ما میدیدیم که طالبان محلی بر اساس تفاهمی که با دولت داشتند در بعضی از مناطق قوانین خود وضع کرده بودند. گذاشتن ریش برای مردان اجباری بود، پوشیدن برقه برای زنان در مناطقی به اجباری بود. یعنی تمام روی کرد و رفتاری که طالبان در طول این سالها داشتن نشان داده که این مردم وابسته به حکومت‌های مردگرا، حاکمیت مردگرا و در حقیقت صلاحیت‌های مردانه هستند و این نگاه جنسیتی برآمده از نوع سنت زدگی طالبان هست که از مناطقی که خاستگاه به عبارت قومی و تفکری آنها هست، زن را به عنوان به انسان و شهروند به رسمیت نمی‌شناسند. این مسئله خیلی روشن و واضح است که ما با گروه‌های مسلح نیمه اهلی مواجه هستیم که هیچگاهی به حقوق شهروندی و حقوق انسانی در سرزمین مانند افغانستان باورمند نیستند. هرات یک مسئله دیگری هم دارد. مردم هرات ققنوسوار همواره از مشکلات بسیار بزرگی به پا برخواستند. در گذشته ما شاهد بودیم که در سال 2021 یک مقاومت طولانی در برابر طالبان داشتند به تناسب خیلی از ولایات دیگر افغانستان. تقریبا حدود یک ماه مردم به صورت خودجوش به کمربندهای درگیری رفتن، تعداد زیادی ما کشته و قربانی دادیم و در برابر طالبان ایستادگی کردند و طبیعی بود که این کینه و این رفتار مردم هرات نسبت به طالبان مسئله برانگیز خواهد بود به این قضیه. و امروز هم ما شاهد هستیم که هر از چند گاهی گماشته های رهبر طالبان در هرات کوشش میکنند که علیه مردم این شهر ایستادگی کنند و متاسفانه رفتارها به شدت غیر انسانی است.
1: اجازه بدین که پیام یک باشنده هرات با هم بشنویم و دوباره به شما برمیگردیم. آقای علیار، من یک باشنده هرات در یک نوار صوتی گفته که وضعیت زنان افغانستان شبیه وضعیت زنان در عرب قبل از اسلام است. بشنوید.
2: شما فکر میکنید دخترانی که به زندان برده شدن در خانه های پر از ننگ و غیرت افغانستان دوباره اجازه داده میشن؟ مگه ما آنها فکر به مرگ نمیکنن؟ فکر کنید که آنها با عزت و آبرو دیگر زندگی میکنند؟ بگذارید مثل جامعه حقوق بشر، مثل جامعه بین الملل فقط تماشا بکنید و ببینید که دختران افغان بدون سواد بزرگ میشن، ببینید که دختران افغان زنده به گور میشوند، چون دختران افغان خود را مرده حساب میکنند و میدانند هیچ کدام حقوق نیست که از آنان دفاع بکنند. این تنها هرات نیست که این گونه قربانی میشود، این تنها دختران زنان هرات نیست که مجازات میشود، این دختران پشت پرده 34 ولایت افغانستان است که به زده شلاق، لحظ، کوب، ضربت، بدنامی، بی‌عزتی در موترهای طالبان سوار میشوند و به طرف زندان کشانیده میشوند. دختران افغانی که به خاطر عزت و آبروی خود از درس دست کشیدن، از علم دست کشیدن، از همه چیز دست کشیدن، آرام به ظلم فامیل به ظلم حکومت ماندن، آنان به خاطر عزت آبشان بود، ولی امروز به خاطر به عزت کردن و دخترها به زندان روان میشن. پس هیچ حقوقی نیست که از آنها دفاع کند و من مطمئن هستم که هیچ پیغمبر دیگر آمدنی نیست که مقابل دختران دفن شده افغانستان مثل دختران عرب که دفن شده بودن زنده و گور شده بودن استاد شود.
1: آقای آریان، من همچنان با خود می داشته باشیم صدای یک باشنده ایراد شنیدیم که گفت وضعیت زنان شبیه وضعیت زنان در عرب قبل از اسلام است. جامعه که در 20 سال گذشته، البته قبل از طالبا، درس خواند، دانشگاه رفت، دموکراسی را تجربه کرد، آزادی بیان را تجربه کرد، حالا چون این وضعیت که تشبیه میشه به عرب قبل از اسلام و بر نمیتابه، درست است؟
0: طبیعی است که چنین چیزی را بر نمیتابد با وصف این که لابیگران طالبان در غرب در تلاش هستند سفید نمایی کنند وضعیت افغانستان، وضعیت مردم و زنان افغانستان عادی جلوه بدن و گویا به تریبون پروپاگندای به نفع طالبان تبدیل شده اند. میدانند که در پیش از استبداد طالبانی، با اینکه در جمهوریت قبلی یا به اصطلاح جمهوریت، نظام جمهوریت، تعداد زیادی به دانشگاه ها رفتن و شاهد از این هستیم که بیش از 30% زنان در افغانستان عضو کادر علمی دانشگاه افغانستان بودن و بیش از 4 میلیون دانش آموز و دانشجوی دختر در افغانستان در دانشگاه و مدارس افغانستان داشتیم. و طبیعی است که هر زمانی که بستر برای مردم افغانستان فراهم شده، این مردم خواهان پیشرفت، تحصیل و آموختن و همپایی با جامعه جهانی و زنان و مردان جهان بودند که نمونه هم حداقل در 20 سال گذشته ما دیدیم. پیش از اون هم، حتی پیش از جنگ‌های داخلی هم، باز ما شاهد این بودیم که هر زمانی که زنان در افغانستان و خانواده‌ها در افغانستان فضایی برای تنفس داشتند، فرصتی داشتند، حاضر بودند که دختر، خانم و اعضای به زن خانواده به سمت کار، به سمت تحصیل و به سمت دانش و پژوهش برند. طبیعی است که چنین جامعه‌ای با سرکوب نمیتونه از بین بره، چنین تفکری را نمیتونن با تفنگ و با شلیک از بین ببرن. افغانستان سرزمین کشته شدن هاست، یعنی مردم میدانن که کشته میشن ولی باز برای حق خود ایستادگی میکنن. اگر این تفکر در منطق طالبانی وجود داره که گویا با سرکوب مردم میتوانن تفکرات بنیادگرایانه، سرکوبگرایانه و غیر انسانی خود ادامه بدن، طبیعی است که چنین چیزی در عمل حداقل ممکن نیست. ما این تجربه داریم. و از طرف دیگه باید به این نکته هم خیلی جدی توجه صورت بگیره که هرچه فشار طالبانی بر مردم به ویژه در هرات که من تا حدود اطلاع دارم بیشتر شد، راه‌های گریز از این فشار هم بیشتر بود. ما بسته شدن مدارس، کورس‌های زبان و آموزشگاه های هنری دیدیم که توسط طالبان محرموم شدن و بسته شدن، ولی خیلی سریع گروه های در هرات تشکیل شد که به صورت زیرزمینی در حال آموزش و یادگیری هستن. گروه های آنلاین داریم ما و مکاتب گوناگون آنلاین داریم که در تلاش هستن اطلاعات مورد نیاز، منابع مورد نیاز به دسترس دختران قرار بدن. و خوشبختانه این فرایند نوعی از مبارزه به شدت جدی علیه سرکوب و تفکر طالبانی است.
1: بله آقای آریان، من با یک تصویر برخوردم از هرات. همزمان با صدای شلیک طالبا که میخواستن اعتراضا را سرکوب کنند، از زنایی که در این تظاهرات بودند شعار نان، کار، آزادی سر میدادن. و بسیار جالب است که ما در بسیار ببخشید که وقت کردم، همزمان هم صدای شلیک طالب را میشنیم، هم صدای زنان را میشنیم که میگن نان، کار، آزادی.
0: بله بله، این تصاویر تحصیل، کار، آزادی، نان، کار، آزادی و این شعاری که پیوسته به سر داده میشه به معنای استادگی است. شما یک زن غیر مسلح به هراتی میبینین که برابر کلاشنیکوف روسی که در دست سرباز مزدور طالبانی است ایستاده شده و میگوید تحصیل، کار، آزادی، نان، کار، آزادی و به خیابان آمده. این به این مفهوم است که زنان و مردان دیگر حاضر نیستن رعیت گونگی را بپذیرند و با وصف این که میدانند خطر هست به خیابان ها میان و شعار میدن. شما ویدیویی پخش کردید که یک زنی میگه شاید این ویدیوی آخرمون باشه. این اوج ایستادگی است، این اوج شرافت انسانی است در یک سرزمینی که میداند کشته میشود ولی به خاطر آزادی، به خاطر حق انسانی و به خاطر تحصیل به خیابان ها میرن. این جسارت شاید مثال زدنی باشه در سطح خیلی از کشورهای منطقه. ما شاهد این بودیم که با وجود تمام سرکوب ها باز زنان و مردان به خیابان آمدند، که بخشی که زنان به خیابان میان قطعا قابل تحسین تر و برجسته تر است و خوشبختانه ما این مسئله به عنوان یک مشت محکمی به عنوان پاسخ به طالبان دیدیم و همچنان ادامه خواهد داشت.
1: و مردم کوتاه نمیان در نهایتش، درست است؟
0: به باور من به هیچ عنوان، حداقل با شناختی که من از هرات دارم، با توجه به تجربیاتی که ما در نیم قرن گذشته داشتیم، این مردم حاضر نخواهند بود علیه استبداد طالبانی سکوت کنند و اجازه بدن طالبان، تفکر قبیله گرایانه، با رفتار قرون وسطایی خود این مردم و این ولایت و این شهر سرکوب کنند.
1: امیدوار یارمن، روزنامه‌نگار که از هامبورگ با ما بودن، بسیار از سپاسگزارم که با ما صحبت کردیم. در پی دستگیری گسترده زنان در هرات، مردمین ولایت خواستار تظاهرات سراسری در سراسر کشور شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی مردم هرات پخش شده، از مردم خواسته شده تا روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه در تظاهرات سرتاسری اشتراک کنند. برخی شاهدان عینی هم به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان این اعتراضات را با خشونت سرکوب کردند. در ویدیوهای رسیده از محل تجمع معترضان، صدای تیراندازی نیروهای طالبان شنیده می شود.
3: هرکت کلن مردم را کشته می دهند. هیچی حال است. مردم کلی در فرار فرار است. سعی کنند که هیچی حال است. مردم را فرار می کنند.
4: طالبان مستقیم به مردم فرار می کنند.
1: یک پوشنده ولایت هرات هم در یک نوار صوتی گفته است که وضعیت زنان افغانستان شبیه وضعیت زنان در اعراب قبل از اسلام است.
2: شما فکر میکنید دخترانی که به زندان برده شدن در خانه های پر از ننگ و غیرت افغانستان دوباره اجازه داده میشن؟ مگه آنها فکری به مرگ نمیکنن؟ فکر کنید که آنها با عزت و آبرو دیگر زندگی میکنند؟ بگذارید مثل جامعه حقوق بشر، مثل جامعه بین الملل فقط تماشا بکنید و ببینید که دختران افغان بدون سواد بزرگ میشن. ببینید که دختران افغان زنده به گور میشوند، چون دختران افغان خود را مرده حساب میکنند و میدانند هیچ کدام حقوق نیست که از آنان دفاع بکنند. این تنها هرات نیست که این گونه قربانی میشود. این تنها دختران زنان هرات نیست که مجازات میشود. این دختران پشت پرده 34 ولایت افغانستان است که به زده شلاق، لحظ، کوب، ضربت، بدنامی، بی‌عزتی در موترهای طالبان سوار میشوند و به طرف زندان کشانیده میشوند. دختران افغانی که به خاطر عزت و آبروی خود از درس دست کشیدن، از علم دست کشیدن، از همه چیز دست کشیدن، آرام به ظلم فامیل و به ظلم حکومت ماندن، آنان به خاطر عزت و آبروشان بود و امروز به خاطر بی‌عزت کردن و دخترها به زندان روان میشن. پس هیچ حقوقی نیست که از آنها دفاع بکند و من مطمئن هستم که هیچ پیغمبر دیگر آمدن نیست که مقابل دختران دفن شده افغانستان مثل دختران عرب که دفن شده بودن زنده و گور شده بودن استاد شما.
1: و یکی زنان معترض هرات هم با پست کردن ویدیویی در اینستاگرام گفته که برای دفاع از حق خود در تظاهرات شرکت میکنند.
5: دوستای عزیز، امید که جوری صحتمند باشید. همینطور که مبینید دیگر آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پستم باشه دیگر. با تشکر از کلگی شما، میدانم ما برادرهایی داریم که حمایت نکده، ما را از حق خواهرهای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه. و تشکر از تک تک شما، حقتان حلال کنید اگه کدام اشتباه باشم دیگه. الان هم داری چخ چخ هم میه دیگه. خب دیگه خدافیز از کلگیشم، انشالله ویدیوی بعدی شاید پست بیتد شاید هم نتون.
1: امین لابیبی کارشناس ارشد را اینجا در استودیو با خود داریم و همچنان گفتگو میکنیم. آقای بیبی، جالب است که اعتراضات هرات به شکل بسیار گسترده‌ایش سرکوب شد توسط طالبان، شاید زخم شدن و حتی کشته شدن هستیم. در عین حال مردم هرات اعلامیه و فراخوان پخش کردند که تظاهرات سراسری گسترده‌تر روز جمعه داشته باشن. این چی معنا میده؟
6: سوال شما میم اولی پیامی که خواهر ما میده بسیار تکان دهنده است. مثل که یک جبهه جنگی میری و بعد با همه خداحافظی میکنی که بر نخواهی گشت، که زنده بر نخواهی گشت. و این در جامعه که نمیدونم کسانی که علم جهاد و نمیدونم پیروزی و اشغال و خلاصی از اشغال و امثال از اینا رو برداشته بودن، در برابر این نمیدونم یک سناریوی چه پاسخی داری که یک دختری در این کشور نمیگه به خاطر حق خود چون من میبینم بیرون زنده بر نخواهم گشت. اونجا ماموران یه امارت ممکن است که اینا را به شهادت برسانند. این یک نکته اساسی که من خیلی تحولات را که در مدت هاست دنبال میکنم و بعدی اینا به نظر من تظاهرات برخوردی که این گونه میشه با زنها در هرات، تمام از اینا نشانه های از یک فروپاشی است. فروپاشی یک پروژه که دیگه کار نمیکنه. دیگه به نظر میرسه که تأثیر خودش را از دست داده. ببینید، در اول خیلی وقتی که طالبان به قدرت رسیدن، خیلی به خصوص لابیایشان در این طرف آن طرف صحبت میکردن که خب طالبی که آمده طالب دهه 90 نیست، تغییر کرده. آهسته آهسته میاد در نظام فرهنگی اجتماعی افغانستان ادغام میشن، هضم میشن. اینا بالاخره از همین جامعه اگر هستن، اونایش که از این جامعه هستن، اینا من با مردم عرض کنم وارد تعامل میشن، تغییر میکنن. حالا به نظر میرسه که بعد از 5 سال نه تنها اون نشانه هایی که گفتم، که این نشانه ها خیلی زیاد هستن، نشانه های بمگذاری ها را شما در حساب کنید، حملاتی که از مخالفین میشه حساب کنید، مشروعیتی که کسب نکردن در داخل حساب کنید، شناسایی که در خارج کسب نکردن حساب کنید، تمام از اینا نشانه های عزیز است که کار نمی کنند.
1: اجازه بدین به یکی از این موارد که شما اشاره کردین بیشتر روش تمرکز داشته باشیم. با ما یک آمار رو میخوایم ارائه بکنیم که دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود در شورای امنیت اعلام کرد که از اول فوریه تا 30 آوریل نزدیک یا بیشتر از 3500 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده. بر اساس این گزارش شمار رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش نشان میده. و این به این معناست که با تمام این سیاست‌های سرکوبگرانه دیگه به امنیت از دست طالبان حداقل در رفته دیگه.
6: امنیت از اینا نشانه هایی از فروپاشی عرض کردم که هست، این که امنیت خرابتر شده میده. شما وقتی که جمعیت را از دست بدی، شما بر طالب که نیامده که بر فضای خالی حکومت کنه، که مردم هست دیگه، همین مردم. و این مردم رو شما وقتی که از دست میدی که بالاخره منتظر فرصت میمانن که کار شما رو یک طرفه بکنن. و اون نشانه هایی که عرض کردم خدمت شما یکی از این هست. شما چند روز پیش گزارش شورای امنیت بود که به چه تعداد از خواهرها و مادرای ما در دو زندان ها تجاوز شده و این نشان دیگر است از این که در اینجا حکومتی در کار نیست. اینجا افراد که به هیچ قانون و نظمی پایبند نیستن با ناموس این مملکت این گونه رفتار میکنم. مسئله اساسی که از این تظاهراتی که شده، ما اتفاقا از همینجا میخواستیم سوال را یا این عرض کنم که مسئله را مطرح کنم که کسانی که در داخل طالبان هستند که یک تعداد شخصیت هایی که نسبتا خواستار تعامل با مردم بودن مثل آقای حقانی، مثل آقای یعقوب، مثل آقای برادر، مثل امروز این سوال متوجه شما هست، این اتهام است نسبت به حکومت که خواهرای ما که دستگیر میشن اینا ممکن است به اینا تجاوز شود، ممکن است به اینا دستاندازی شود. تضمین کنین که شما که آمدین در حکومت شما امروز کسایی که گرفتن به اینا دستبرد نخواهد زد، به اینا عرض کنم که دست نخواهد زد، تجاوزی نخواهد شد، عرض کنم به احترامی نخواهد شد. تضمین کنین چون شما در حکومت هستین، آقای وثیق شما رئیس استخبارات.
1: بسیار خوب، اجازه بدین یک خبر فوری داریم، دوباره به شما برمیگردیم. در یک خبر فوری رو چلبند گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان به سرکوب معترضان در هرات واکنش نشان داد. بنت استفاده بیش از حد زور علیه معترضان در هرات را نگران کننده خوانده و خواستار را پاسخگو کردن و بازخواست از کسانی شده که مسئول اعمال خشونت بودند. بنت در صفحه اکس خود نوشته که اکنون زمان کاهش تنش‌ها و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر است و بار دیگر تاکید کرده که به آزادی بیان و حقوق زنان و دختران احترام گذاشته شود. خب آقای حبیبی، داشتین صحبت میکردین و پیام هم داشتین به سران طالبان میخواین ادامه داد.
6: بله، این که حالا در حکومت شما او اتهامایی که سازمان ملل زد مستند آمدن مطرح کردن، آقای بینت هم واکنش داشت و نهادهای حقوق بشری همه واکنش داشتن، این که حالا در این مورد خاص هم تضمین کنین که به این خواهرا و مادرهایی که در اینجا دستگیر میشن، به دخترهای ما که در اینجا دستگیر میشن، به اینا توهین نخواهند، به اینا عرض کنم که اینا در امن خواهند بود. گفته میشه که زندان هرات خیلی زندان بزرگی نیست که دستگیر میکنن، میبرن بعضی ها در محلات اینا خانه هایی را میگیرن و بعد میبرن اینا را در اونجا مندازن. دست یک سری مردهایی که اینا اغلبشون بومی هم نیستن، در دست از اینا هست. شما در کجای دنیا پیدا میکنی، در کدام کشوری پیدا میکنی که این گونه با شهروند خودش با
1: طالبا 5 سال فکر نمیکنین که فرصت داشتن دیگه، فرصت تمام شده، باید اگر میخواستن
6: این فرصت به نظر میرسه نشانهای است که قبلا عرض کردم، نشانه های است تمام شدن این فرصت، کم کم ما میبینیم. برای اینکه دیگه اینجا یک چیزی که ثابت شد اون که حکومت طالب قرار بود که حکومت شود، یعنی حکومت چون نظم حکومتی رو بپذیره، با مردم در ارتباط حکومتی باشه، عرض کنم که یک جامعه ساخته شه، ولو حالا با تنگناهایی که اینا باور داشتن، ولی او در قالب یک سری قوانین به یک سری از طریق یک سری نهادهای معتبری که مردم با اونا مشکلی نداشته باشن به تطبیق شد. حالا به نظر میرسه که طالب صرفاً و صرفاً به سرنیزه تکیه کرده، دیده که دیگه مردم را از دست دادن، پشتوانه مردمی نیست، اینجا نظم قانونی برقرار نتونستن بکنن، نظم حکومتی برقرار نکردن، حالا متکی شدن فقط به سرنیزه. تا صدای خود مردم بلند میکنن به سرنیزه با تفنگ میزن.
1: اجازه بدین اینه من بپرسم آقای بی بی امیل اصلا در خبر فوری ما موضع ریچارد بنت داشتیم، به نظر تان موضع ریچارد بنت چقدر میتونه با اهمیت باشه در شرایط؟
6: خوبی که در این هست است که این در همونجا سرکوب نمیشه که بعد هیچ دنیا خبری نشود از این. این به نظر من اطلاع رسانی که این گونه میشه، از جمله اطلاع رسانی که شما دارین در اینجا، واقعا بسیار کمک میکنه به این که صدای مردم افغانستان بره بیرون و دنیا و نهادهای حقوق بشری، شخصیت هایی که به هر حال اونا مزدور هیچ قدرت خاصی نیست، اینا برای اینکه در احترام بگذارن به کرامت انسانی صدای خود رو بلند میکنن، مثل آقای بنت و امثال از اینا صدا بلند میکنه و این باعث میشه که اطلاع رسانی عمومی شود در جهان. این اطلاع رسانی در این حال که فشار رو بر طالب خواهد آورد، این سناریویی که طالب دیگر یک وقت حکومت شو به رسمیت شناخته شو دنیا به عمومی تعامل بکنه، این از بین میبره، از بین رفته اصلا، چیزی به این عنوان دیگه وجود نداره. بنابراین این صداها خیلی کمک میکنه و باستا به این دردی که مردم داره در اونجا.
1: امین لبیبی، کارشناس، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. بپردازیم به این مسئله که در پی دستگیری گسترده زنان در هرات، مردم این ولایت خواستار تظاهرات سراسری در سراسر کشور شدند. در اعلامیه‌ای که سوی مردم هرات پخش شده است، مردم خواسته شده تا روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه در تظاهرات سرتاسری اشتراک کنند. برخی شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان این اعتراضات را با خشونت سرکوب کردند. در ویدیوهای رسیده از محل تجمع معترضان صدای تیراندوزی نیروهای طالبان شنیده می شود.
3: فایر کرد کلان مردم را کشته می دهند. هیچی حال است. مردم کلی در فرار فرار است. سعی کنید هیچی حال است. مردم را فایر می کنند.
4: طالبان مستقیم به مردم فایر می کنند.
1: سیما نوری فعال حقوق زن را از ناروی با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم نوری، اعتراضات پراد چه معنا داره؟
7: درود حرمت خدمت شما و مخاطبین عزیز. به این معنا هست که طالبان تلاش داره که ایجاد حمام خون بکنه در داخل افغانستان، مخصوصا شهر باستانی و پرقدمت هرات. دادخواهی مردم هرات را میخواهد که سرکوب بکنه و طبق آخرین اطلاعاتی که خود شما عزیزان دارین و خبرهای موثقی که وجود داره ای هست که چندین تن از جوانان و معترضان متاسفانه به شدت زخمی شدن و راهی شفاخانه ها شدن و خانواده ها از ترس بازداشت مجدد مجروحین مایل به افشای نام یا آمار دقیق نیستن. اما متاسفانه ای یعنی یک عاقبت بسیار وضعیت وخیم، چون میتونم بگم که طالبان دچار یک خطای محاسباتی شدن. عاقبت این سرکوب ها تسلیم شدن مردم نیست، بلکه یک تعمق یک خشم هست، انفجار بزرگتر هست و این یک مسئله بغرنج اجتماعی تبدیل شده. هرات یک حوزه فرهنگی و مدنی بزرگ هست و وقتی طالبان به بهانه پوشش زن ها دست بر بودن اونها از خیابان ها و سرک ها میکنن، بازداشت میکنن، در واقع به حریم خصوصی مردم، به شرافت مردم، به کرامت انسانی خانواده ها توهین میکنن و مورد تجاوز قرار میدن این حریم های شخصی را. و پرداخت باج های زیادی که متاسفانه به صورت اجباری هست یا تهدید میشن خانواده ها به اخراج یا مسائل دیگه، تنها کاری که میکنه که کینه مردم رو نسبت به اونها عمیق تر میکنه و عاقبت این گسست همو خواهد شد که بین مردم و گروه های مختلف یک نقطه بازگشت ناپذیر میشه به این نظام خودکامه که وجود داره.
1: تشکر خانم نوری. پیام یک زن داریم با هم میبینیم، دوباره با شما برمیگردیم. نگینه کوهستانی عضو بنیاد آزادی و اندیشه زنان افغانستان در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال فرستاده میگوید که بازداشت گسترده زنان و دختران در هرات نگران کننده و نقض آشکار کرامت انسانی است.
8: بازداشت گسترده زنان در هرات نگران کننده و نقض آشکار کرامت انسانی است. طالبان با بهانه قرار دادن حجاب سیاست حزب تدریجی زنان از عرصه های عمومی را دنبال میکنند. سیاستی که حق تحصیل، حق کار و حضور آزادانه زنان را در جامعه هدف گرفته است. سکوت در برابر این بی‌عدالتی عادی‌سازی و سرکوب است. ما خواستار آزادی فوری زنان بازداشت شده و احترام به حقوق آزادی های اساسی زنان و دختران هستیم. صدای ما را بشنوید.
1: ادامه صحبت های خود را می داشته باشیم با سیما نوری، فعال حقوق زن که از ناروی با ما در برنامه هستند. خانم نوری، خب اعتراض حق مردم است، حق طبیعی مردم است، حق مدنی مردم است، اما چرا باید با گلوله پاسخ داده شود؟
7: خب متاسفانه طالبا یک نظام خودکامه هست، یک رژیم خودکامه هست و فکر میکنه که اگر بتونه این مانور به اصطلاح شلیک به مردم را داشته باشه، میتونه که زورنمایی خود را داشته باشه. این به این فکر نمیکنه که این به معنای این هست که کاملا مشروعیت خود را در خارج از کشور از دست میده. و از طرف دیگه هم هیچ برنامه از پیش تعیین شده درستی نداره و فکر میکنه با این گیر و گرفتاری ها و با این شلیک های مستقیم میتونه که جامعه را کنترل بکنه و ترس را حاکم کنه، در صورتی که دقیقا نتیجه معکوس میشه و این خشم عمومی جامعه را برمی انگیزه و بهانه های طالبا برای بازداشت را کاملا پوچ میکنه و واکنش مقامات طالب در هرات و در جاهای دیگه به این منظور هست که این نظام توانایی حکومت داری را ندارد، توانایی یک حکومتی که دموکراسی در اون جاری و ساری باشه اصلا وجود نداره و این یک دروغ بزرگ هست که در مدیا میگن و سرکوشی بر روی جنایاتی که انجام میدن. بله. چون شلیک مستقیم به مردم و ربودن دختران یک نوع سرکوب هست و اخاذی پول از مردم هم به همین صورت. بله. و زنان را میخوان پشت این نمایش های تبلیغاتیشون پنهان بکنن، ولی این شلیک ها دقیقا چیزی
1: نمیدن. خب خانم نوری اجازه بدین که من به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم، همزمان با سرکوب اعتراضات در هرات که ما شاید حداقل 22 نفر زخمی و یک کشتر منابع محلی بر ما گزارش دادن، ما همزمان با این شاهد یک فراخوان برای راهپیمایی سراسری در روز جمعه هم هستیم، این چه پیام را میرسونه، چی معنا داره؟
7: این به این معنا هست که کاسه صبر مردم لبریز شده و مردم اون خشم عمومی خود خود را جمع کردن و میخواهند در قالب یک گرد همایی بسیار کلان این اعتراض را به دنیا برسانند و صدای خفقان زنان و مردانی باشند که تا الان 5 سال دندان روی جگر گذاشتن و این حقیقت درونی سیاه طالب را افشا بکنن و این تأثیرات بسیار عمیقی هم در روی روابط داخلی طالب خواهد گذاشت و هم روابط خارجی. در روی روابط خارجی تأثیراتی که میگذاره ای هست که مسیر مشروعیت بین المللی طالبان را باز با چالش روبرو میکنه و از طرف دیگر باعث میشه که لابیگران طالب دچار یک رسوایی شود و مسئله طالب حجاب نیست بلکه حذف کامل زنها هست و این یک صدایی برای رساندن آزادی و عدالت است.
1: سیما نوری، فعال حقوق زن، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. رسیدیم به پایان این پوشش ویژه از اعتراضات مردم هرات. میخوام یادآوری کنم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fntl.com با افغانستان در تماس.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: مسئول یوناما گفته که ثبات فعلی در افغانستان شکننده است و این به دلیل فشار جمعیتی است. او گفت که بازگشت نزدیک به 6 میلیون نفر از سال 2023 تا کنون 10% نفوذ کشور را افزایش داده است. خانم گانیون با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت که مردم افغانستان روز بر روز فقیرتر می شوند و از کشورهای همسایه خواسته که از بازگشت اجباری افغانها خودداری کنند. او گفت که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر 25 سال سن دارند. او گفته که وقتی این افراد بالغ می شوند، فرصت های به خصوص برای دخترها از آن گرفته می شود. او همچنان به بازداشت زنان و دختران در هرات اشاره کرد و گفت که 30 زن توسط امر بی‌معروف طالبان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت شدند.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
13: غورتی در کابل ولایت نیمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
19: رفتیو غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز، سوی تو و ساون دشت های تشنه دروازه قلعت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: اظهارات صد محسنی مالک شبکه خبری طلوع نیوز درباره وضعیت عادی زنان در افغانستان واکنش‌های گسترده فعالان زن و سیاستمداران افغان را برانگیخته است. منتقدان میگویند که انکار وضعیت زنان مانند بازداشت گسترده آنها در هرات به علت نوع پوشش، عادی‌سازی و وحشت در افغانستان است. آقای محسنی اخیراً در نشست در کتابخانه ملی بریتانیا در لندن درباره وضعیت زنان افغان با اشاره به رفت آمد مادرش به کابل گفت که وضعیت زنان به ویژه در شهرهای بزرگ نسبت به دوره جمهوریت تفاوت چشمگیر نکرده است. او همچنان مدعی شده که زنان میتونن بدون پوشاندن صورت در اماکن عمومی حضور یابند و رانندگی کنند و بسیاری از مقامهای طالبان نیز دختران خود را از آموزش محروم نمی کنند.
20: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و شما ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل و 9:30 بامداد اینجا در لندن است و خلاصه خبرها خوش آمدید. در پی دستگیری گسترده زنان در هرات مردمین ولایت خواستار تظاهرات سراسری در سراسر کشور شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی مردم هرات پخش شده از مردم خواسته شده تا روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه در تظاهرات سرتاسری اشتراک کنند. در هرات 10 نفر در اعتراض به بازداشت زنان اعتراض کردند. باشندگان هراتی میگویند که وضعیت که طالبان تحمیل کرده غیر قابل تحمل از بخش عمده این تظاهرات در منطقه جبرئیل هرات رخ داده است. برخی شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان این اعتراضات را با خشونت سرکوب کردند. در ویدیوهای رسیده از محل تجمع معترضان صدای تیراندازی نیروهای طالبان شنیده می‌شود.
1: سایکل فایر کرد کلان مردم را کشته می‌دهند. هیچ حال است. مردم کلی ده فرار است. سعی کنین که سیال است. مردم فایر میکنه.
2: میکنه با مردم. طالبان مستقیم با مردم فایر میکنه. الله اکبر! الله اکبر! تحصیل بر آزادی!
0: آتنی گوتروش تبریکل سازمان ملل از افزایش 57% ریدتای امنیتی در افغانستان خبر داده است. در گزارش تازه تبریکل سازمان ملل به شورای امنیت آمده است که در 4 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 3500 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که پیروزی کامل بر ایران در چند هفته اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ دیروز در گردهمایی تلویزیونی گفت که مذاکره کنندگان ایران حاضرند همه چیز را به آمریکا بدهند. رئیس جمهور آمریکا تاکید میکند که قیمت نفت کاهش خواهد یافت. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که دستورهای تخلیه صادر شده از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان عملا غیر قابل اجرا است. فرهان حق در یک نشست خبری گفت که شرایط میدانی در منطقه به گونه ای است که اجرای این دستورات را به غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن می سازد. در پایان این بخش خبری یادآور میشیم که شما می توانید از طریق نشانه ایمیل info@afental.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنان می توانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 00447346000 به ما ارسال کنید. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان پس از دستگیری و آزار گسترده زنان در هرات اکنون ادعا می کنند که این اقدامات توسط افراد این گروه انجام نشده است. این انکار در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر ویدیوهای متعدد از خشونت و بازداشت زنان در هرات منتشر شده و شاهدان عینی نیز آزار، بازداشت و انتقال اجباری آنان را تایید کردند. اما در مرکز این محدودیت ها و خشونت ها فاجعه دیگری نیز در حال وقوع است. سرمایه گذاری گسترده طالبان بر مدارس دینی و تقویت نهاد به نام امر به معروف و نهی از منکر. پرسش اصلی اینجاست: راه رهایی از این محدودیت ها چیست و چگونه می توان از خشم طالبان در امان ماند؟

0: سلام، به شما خوش آمدید به بحث روز. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز عبدالرزاق لقمان، عضو اکادمی فقه سازمان همکاری کشورهای اسلامی از لندن، زهرا سپهر حقوقدان و فعال حقوق زن از هلند و حمید آریارمن روزنامه‌نگار از هامبورگ می باشند. در نخست، بخشی از ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال از جریان بازداشت زنان در دو روز گذشته رو با هم میبینیم.
1: امروز تجادل ایلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دقیقه تکه تکه شد بره شوایت ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید. خوار در حالی که من تو حجاب داشت ماسک هم داشت بر صورت خوب. بی آمدم برخورده بیادبانه غیر انسانی خود ما داشتم. بعد نه دفاع میکنم که خوهر من خود خود محرم از این آمدن به خریدی داری بر برم. نه فلان و بسادا. صد تا توهین، صد تا دشنام. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو همیت اجبار به همین چیز بس ما بزار از این اسلام هم کمی طالبا بری با معرفی میکنم. با خدا و رسی، با قرآن، به پیر، به پیغمبر این مسلمانی نیه. و تنگ آمدیم دیگه خدا یا به سنگ بریزن و تفر مردم افغانستان چکار
2: برو جان دیروز به تا جاده لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه از بزرگ شما یک خانمی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت خودی شو خواهم بودک دست ازم شوی خطا دادم بشوندم به تا موتر حتی شوی گفته که خانم رو کجا میبریم گفتم بیا یک به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت

0: بعد دست ما رسیده، رسانه های مختلف نشر کردن. ما در نهادی که کار میکنیم پیام های اختصاصی از زنان و دختران از هرات دریافت کردیم که نگرانی خودشان راجع به این موضوع مطرح کردن، ای که حتی تماس های تلفنی از اقارب، دوستا و اطرافیان خودشان دریافت کردن که این روزها در خانه بمانن و جاده ها نروند. بسیار از اونا کارهای آنلاین انجام میتن، فعالیت های انجام میتن، ولی حالا تقریبا مجددا در درون خانه های خودشان زندانی شدن. این در حالی است که دستگیری ها همراه با خشونت، توهین، تحقیر و حتی در حضور باقی اعضای خانواده صورت گرفتن. نگرانی ها روز بر روز افزوده میشه، به خاطر که یک نکته جدی وجود دارد، انکار گروه طالبان از انجام از این دستگیری ها هست و این به صورت مستقیم به سرنوشتی این دختران و زنان ارتباط پیدا میکنه، چون هیچ راه دیگه وجود ندارد که نسبت به وضعیت از اونها آگاهی پیدا شود. وقتی گروه حاکم این دستگیری ها را انکار میکنه و میگه عملا و انجام نشده، وحشت، نگرانی، ترس در تمام خانه های هراتیان وجود داره. در گروه های محلی هراتیان متاسفانه حتی پیام هایی نشر میشه که از خانم ها تقاضا میشه که حتی اگر بیماری دارن، مشکل تنفسی دارن، طی این روزها بدون ماسک، بدون چادری و حجابی که طالبان تعیین کرده از خانه هایشان بیرون نشوند، در حالی که بسیار از اوقات ضرورت است که یک خانم پیش دکتر مراجعه کنه یا برای خریداری به بازار بره، یا همونطور که خودشان اشاره کردن یک بیماری داره که نمیتونم ماسک بپوشه. ولی عملا حتی همین اطلاعی های اینگونه در گروه های محلی و مردمی توسط بزرگان محل نشر شده و همین درخواست مطرح شده که لطفا در خانه هایتان بمانید و اعضای خانواده، فامیل های خودتان را دچار مشکل نسازین. یعنی مشکل بسیار کلان است، اتفاق افتاده، انکار از او غیر ممکن است و این روز به روز نگرانی ها را افزایش میده.
1: بسیار تشکر از شما آقای آریارمن. آیا کار را که طالبان میکنه مگر مصداق بارز اپارتاید جنسیتی نیست؟
2: به نام انسان، به نام آزادی، درود بر شما و بینندگان گرامی. قطعا چنین چیزی هست. پیش از این هم ما شاهد بودیم که فرمانهای پیوسته و ستیزانی رهبر طالبان و در حلقات گوناگون سایر رهبران مدعی امر معروف افغانستان در حاکمیت طالبان رفتارهای اینچنینی داشتند که مشخصا بر اساس قوانین حقوق بشری مصداق بارز آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست. طالبان در کنار این مسئله به صورت مشخص در حال سرکوب اقلیت‌های مذهبی هم بودند در طول 5 سال گذشته. اما تمرکز ویژه طالبان بر زنان و آزادی زنان برآمده از نوعی تفکریه که بارها به او اشاره شده. طالبان نمیتوانند حضور زنان در انظار عمومی ببینند. حضور زنان در خیابانها برای یک بخش بزرگی از طالبان تابو محسوب میشه، به این دلیل که با توجه به فرهنگ تربیتی که طالبان دارند و عمده اینا در مدارس آموزش دیدند که زن به عنوان کالا، به عنوان ابزار، به عنوان شیعی برای معامله میشناسند و عمدتاً برای تولید مثل، این مسئله باعث شده که نپذیرند در شهرهایی که از نگاه بافت فرهنگی تفاوت زیادی دارند با خواستگاه‌های قومی طالبان. به این دلیل مشخصاً این آپارتاید جنسیتی است. بارها در غرب در مجامعی که شرمنده این موارد بودند حداقل ما این موضوع اطلاع دادیم. آنچه ما در فیلم ها و در ویدیوها میبینیم رفتار طالبان مشخصا رفتارهای غیر انسانی، ضد حقوق بشری و یک آپارتاید جنسیتی است. بله،
1: بسیار تشکر آقای لقمان. خب حالا این اتفاق افتاده، ویدیوها به اندازه کافی وجود داره، شاهدان هم میگن که افراد طالبان بوده، ولی طالبان انکار میکنن. چرا انکار میکنن؟ چرا قبل نشینی کردن؟
3: ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان محترم سلام احترام. شما می دانید که طالبان یک کتاب از بحران است و در خصوص 5 سال طالبان منبع فساد، منبع دروغگویی، منبع فریبکاری، منبع سوء استفاده از دین و ابزارهای قومی و همچنان منبع از تفکک، تشتت، پراگندگی، ظلم و مظالم است. بنابراین وقتی که با این مواصفات طالبان مواجه هستند، دیگر شما سابقه طالبان یا بک‌گراند طالبان هم اطلاع دارین که چه قتل‌های وحشتناک را انجام دادن. وقتی که ما طالبان را در محور قانون و شریعت و انسانیت و حقوق بشر

0: قضایا ارزیابی میکنیم. طالبا دیگر این قضایایی که یک بار ظلم میکنن باز انکار میکنن، یک بار بی‌حرمتی میکنن باز را فریبکاری میکنن، یک چیز بسیار عادی است، یک چیز بسیار نرمال از گفته خارجی ها نسبت به مو مظالمی که ندارن. به طور مجموع خدمت شما عرض بکنم که این حرکت های طالبا چی عمل یا چی از نظر عملی، چی از نظر تئوری، یا چی که انکار میکنن یا نمیکنن، یک عمل غیر انسانی، غیر منطقی، غیر شرعی، غیر دینی، غیر حقوقی و غیر قانونی است به طور مجموع. و استدلال ما به خصوص که ما مردم افغانستان مسلمان هستیم و اینا از آدرس اسلامی کار میکنه، 100% در تضاد با آیات قرآن عظیمشان و 100% در تضاد با حدیث پیامبر گرامی قرار داره. و همزمان اینا در مدارس دینی تربیه ندیدن، در مدارس شبکه های استخباراتی کشورهای غرب و خصوصا کشور همسایه پاکستان اینا تربیه دیدن، به خاطر اهداف طویل مدتشان در افغانستان، به خاطر جنگ های نیابتی و به خاطر ای که اینا بتونن مشکلات عدیده ای را بر ضد چین، بر ضد هندوستان، بر ضد ایران، بر ضد آسیای میانه، بر ضد البته روسیه و در خصوص به ضد مردم شریف و نجیب افغانستان و به خصوص بر ضد خانم قهرمان افغانستان، اینا یک منبع است که البته از ایجاد و از زمان تأسیس به ما واضح و روشن است، چون اعمال و کردار و پندارشان ایره ثابت می سازه و ادعای ما را تقویت می بخشه. و همزمان ما می بینیم که در قالب دین خداوند تبارک تعالی چندین آیه را در این مورد لطف میکنه و مثلا یکی از آیه‌ای است که وقولوا للناس حسنا، شما به مردم با وجه احسن صحبت بکنید. اینا خو وجه احسن نیست که لطکوب میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن. و همزمان اگر خدا نخواسته یک کسی گناهی را سر میزنه ازش، فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، شما میگوید مورد عفو قرار بدین، با او مشوره بدین، تفاهم بکنین که طالب قطعا این چیزا را انجام نمیده. از طرف دیگه موضوع خانما که بسیار منزلت و جایگاهشان در قرآن عظیمشان بسیار واضح و روشن است و عاشروهن بالمعروف فعل امر است، خداوند امر میکنه که شما با خانم ها رفتار حسنه داشته باشین. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، یعنی شما با خانم هایتان با مودت و رحمت و شفقت و مهربانی و احترام متقابل تعامل بکنید. حالا ما هر مقداری که به متن قرآن عظیمشان، به متن سنت پیامبر، به متن دیگر روایت های دینی داخل میشیم، طالبان از ابتدای امر الی اکنون بر ضد یا در خلاف قرآن عظیمشان و متون اسلامی و دیگر منابع اسلامی قرار داشته و قرار داره و ادامه میده، چون که در عقبش شبکه‌های استخباراتی است که از اینا، از جهل اینا، از تعصب اینا و از امو خشونت و البته تشددی که اینا دارن از اون سو استفاده میکنن. و بخاطر و موضوع مدارس هم رابطه داره به این قضیه، چون که مدارس به مو شکل که در قبلا جریان داشت به مو شکل ادامه میده، چون که شبکه‌های استخباراتی از این سود بردن، تانیستن که به اهداف خود نائل باشن و ضمناً میتونن که مدارس بیشتر وسعت بدن و این طالبان رو بیشتر تقویت میکنن. و چرا جهان امروز در مقابل طالب سکوت است، یکی از موضوعات اساسی همین قضیه است.
1: بله، حالا به این مسئله خواهیم پرداخت. بله، شما از جایگاه زن در قرآن عظیمشان گفتین که جایگاه بسیار بالا داره، حالا تعریف طالبان از زن چیست؟
0: اونا زن را من حیث کنیز، من حیث مزدور، من حیث یک ابزار بر مردم، به خاطر خاموش ساختن صدای مردم، به خاطر اینکه در افغانستان حس نامزداری و حس احترام به زن در متن جامعه از نظر کلیت وجود داره، اما به خاطر نبود علم، به خاطر کمبود علم، به خاطر عدم معلومات، به خاطر عدم مطالعه، به خاطر نبود مراکز تحقیقاتی دینی و قوانین اصلی، متاسفانه مردم نمیتونن که به شکل درستش تطبیق بکنن. طالبا به خاطر که خانم ها در طول 20 سال رشد و ترقی و تعالی کاملا یعنی جهانگیر، تقریبا در طول 20 سال خانمای افغانستان کارهایی را انجام دادن که دنیا را تعجب انداختن. گویا که افغانستان یک کشور جنگ زده، تانیستن خانم ها در موضوعات تعلیم، تحصیل، اساتید دانشگاه، نظریات و همچنان در پارلمان، در بست های حکومتی بسیار دروخشیدن، یعنی بیشتر پاک کار کردن، بیشتر اینا صدای مردم، صدای اطفال، صدای خانم ها را به مردم اینا اطلاع رسانی کردن. اینال طالبان میخواین که از این مرحله انتقام بگیرن، میخواین که طالبان را به خانم ها را کاملا البته امو جرأت و شجاعت شان نابود بسازه و اینا را از ریشه و از اساس میخواد تخریب بکنن، و مخاطر است که اینا با زنها یا با خانمها یک مقدار دشمنیشان بیشتر و همچنان شدیدتر است و این سابقه طالبا همین نشان میده. و خانم من حیث یک مادر، من حیث یک البته معلم جامعه، اینا از خانم ها بسیار ترس و احراز دارن.
1: بسیار تشکر از شما آقای لقمان. خانم سپیر، یکی از شاهدانی که برده شده بود خودش در اموجه گفت در اوجایی که ما را بردن تقریبا 300 دختر خانم اونجا بازداشت شده بود و بعد بر هر خانواده هر کدامشان زنگ میزد که اعضای خانوادهشان به اینا را یک تعهد کتبی بده که اینا دیگه به این شکل بیرون نمیشن و اگر شدن امو مردای خانوادهشان مجازات میشه. خب 300 دختر خانم در اونجا بوده که خود من منبع اطلاعاتی ما هم در او جمع بوده. حالا طالبان انکار میکنه که بازداشتی دختر خانم‌ها کار طالبان نبوده، پس کار چه کسی بوده که زیر دوره طالبان 300 دختر خانم، ممکن است که تعدادشان بیشتر هم باشه، از روی سرک، از روی جاده، از شهر برداشته میشه و به یک جای برده میشه؟
2: خب این موضوعی که طالبان انکار میکنه یک موضوع کاملا عادی و نرمال هست، بخاطر که طالبان از روزی که بر ارکه قدرت نشسته هر عمل خلافی را که انجام داده، هر موضوع حقوق بشری بوده، در روزهای اولش انکار کرده، از دستگیری دختران معترض گرفته تا مجازاتشان تا هر موضوع دیگه، و فقط آن چیزی را که خودش لازم میدانسته و را رسانه‌ای کرده و علنی کرده. مثلا طالبان به راحتی گزارش از اینکه زنان را در ملأ عام شلاق زدن یا مردان را شلاق زدن یا گزارش های سنگسار خودشان را به نشر رساندن. چرا؟ چون هدف اصلی طالبان است که یک ترسی را در جامعه ایجاد بکنه و با این ترس بتونه که جامعه را کنترل کنه. وقتی طالبان میایه موضوع دستگیری دختران در هرات را انکار میکنه، بیشتر از اینکه هدفش این باشه که بگه این کار را ما انجام ندادیم، ایجاد ترس و وحشت بیشتر در درون خانواده های سنتی است که در افغانستان زندگی میکنن، به منابع خبری موثق دسترسی ندارن، معلومات کافی ندارن و هر آن چیزی که میشنون را باید باور کنن. بنابراین این خانواده ها با تکیه بر این باور که خب اگر طالبان اینا رو دستگیر نمیکنه، دختران ما یا زنان ما اگر دستگیر شود، به کدام محل نامعلوم برده شود، کدام بلای سر از اینا بیایه، بعد ما چگونه میتونیم از حیثیت خود، از نام خود، از امو موضوعات فرهنگی خود در درون جامعه حمایت بکنیم یا او رو توضیح بدیم؟ بنابراین درون خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میشه و پدر یا برادر همیشه یا حتی همسر به خانم های درون خانه میگه که شما اگر از اینجا رفتی بیرون دیگه ما اختیار شما رو نداریم، ما شما رو پیدا کرده نمیتونیم. طالب هم حتی این قبول نمیکنه که شما رو بردن، ما کجا باید به دنبال شما بگردیم؟ یعنی طالبان با انکار تلاش میکنن که ترس و وحشت رو که ایجاد کردن چندین برابر بکنن، اما کنترلی را که میخواین بر زنان داشته باشن در درون خانواده و کنترل را بیشتر بکنن و این ترس و هراس افزایش پیدا بکنه. ای که 300 دختر دستگیر میشن، در یک محیط قرار میگیرن بدون شک توسط طالبان، با آگاهیشان صورت گرفته، ویدیوهایی که شما نشان دادین اینا اعضای امر به معروف نهی از منکر طالبان بودن، عمو لباسا رو داشتن، چطور در شهری که در هر قدمش طالب وجود داره یک موتر با یک تعدادی کارمند میاد و در هر جای بخواد زنان را استاد میکنه، اونا رو بالای موتر میکنه و هیچ کسی نمیتونه که جلو حضور بگیره، هیچ طالبی دیگه ای نیست که پرسان بکنه که شما زنان و دختران در کجا برید. این انکار صرفاً برای تاثیرگذاری بیشتر، ایجاد وحشت بیشتر، فرصت بیشتر برای از اینکه سوء استفاده بکنن، دختران و زنان بیشتر به تحت فشار قرار بدن و جامعه را بگن که ما هیچ مسئولیتی نداریم، پس هر بلایی میتونه سر دختران و زنانتون بیاد، یا خودتان زنها و دخترانتون در خانه کنترل کنین یا ما اونا را میبریم و بعد ممکن است که هر بلایی سرشان بیاد و هیچ کسی در مقابل شما پاسخ نده. صرف اشاعه ترس بیشتر، وحشت بیشتر در بین جامعه زنان و دختران است، این کار دلیل دیگه ای نداره.
1: بله آقای آریار، من دیدگاه شما را بشنویم که چرا طالبان انکار کردن، عقب نشینی کردن؟
3: پیش از او اجازه بدین این نکته را عرض کنم که افغانستان ادیان گوناگونی پیروان در افغانستان ادیان گوناگون پیروان زیادی داره. پیشتر اشاره شد که همه مردم افغانستان مسلمان هستند. ما در افغانستان هندوگرایانی داریم، سیکهایی داریم، مسیحی ها و یهودی هایی داریم که باید به حقوق اونا هم احترام گذاشته بشه. مسئله انکار طالبان به صورت مشخص، طالبان نه تنها یک حاکمیت استبدادی سرکوبگر هستند، یک ماشین انکار هم بودن در طول 5 سال گذشته. طالبان فقر انکار میکنن، سرکوب انکار میکنن، مسئله آپارتاید جنسیتی انکار کردن، زندان های خصوصی که فرماندهان طالبان در مناطق گوناگون دارند انکار کردن، مسئله ناامنی و جامعه انکار کردن و موارد بیشمار دیگری که خب متاسفانه ما در تمام این سالها شاهد بودیم. بحث دیگری نیست که طالبان در حلقات گوناگونی در تلاش برای حاکمیت مستبدانه در افغانستان هستند. ما حلقه قندهار داریم، حلقه حقانی داریم، گروه های بنیادگرای تندرو داریم، گروه های اقتصادی طالبان داریم که هر کدام به انواع مختلف در حال سودگیری از فرایند کنونی در افغانستان هستند. یک گروه خشونت میکنه، عملا تصاویر وجود داره، انکار این یک نوع بی احترامی به شعور به مردم سراسر جهان هست. خب ما میبینیم که طالبان در با بدترین شیوه ممکن در تلاش برای سرکوب هستند. گروه دیگر کوشش میکنه که انکار کنه این قضیه، در رسانه‌های موضوع بسیار بازتاب میدهن که خب نه چنین نبوده، چنین چیزی نیست. خب اگر نبوده یعنی اینا تسلطی ندارن بر جغرافیای افغانستان. اگر در شهری مانند هرات چنین چیزی امکان داره که چند نفر با لباس مشخص به خیابان‌ها برن، زنان زیادی رو دستگیر کنن، به مردان زیادی بی احترامی کنن و سپس حاکمیت طالبانی منکر چنین قضیه بشه، این عملاً یعنی فروپاشیدگی و فروپاشیدگی نوعیت حکومت در افغانستان توسط طالبان نشان میده. و در بحث دیگر مسئله گروه سومی که به عنوان ابزار و اهداف سیاسی از این قضیه استفاده میکنه، در رسانه ها ما دیدیم که سخنگوی طالبان، سخنگوی بعضی از وزارتخانه های مسائل آمده و به نوعی پوشانیده، اما واقعیت اینه که خب منکر شدن این قضیه به این معناست که طالبان نمیخواهند بپذیرند که توان مدیریت سراسری تمام گروه هایی که عضویت طالبان دارند دارند. این مسئله بسیار مهمیه. طرف دیگه قضیه هم اینه که در تمام این جریاناتی که ما شاهد بودیم، طالبان با نگاهی ابزارگونه به زنان کالایی بودن بر اساس تفاصیلی که دارن و خوب پیرامون رو هم بس بشه، زن به عنوان کالا، به عنوان ملکیت، به عنوان موجودی برای مبادله و تجارت مد نظر دارن. این هم در بافت سنتی قبیله‌ای بعضی از قبایل افغانستان بوده در گذشته و متاسفانه امروزه هم طالبان به عنوان یک اهرم فشار از او استفاده میکنن. و ما میبینیم که افغانستان بزرگترین زندان زنان در سطح جهان است، بدترین وضعیت امنیتی و اقتصادی زنان دارن، از هر جهت سرکوب میشن. مسئله ازدواج های زیر سن به عنوان یک فاجعه انسانی بزرگ در جهان مطرح هست که باید به او پرداخته بشه. و خب در حقیقت طالبان نمیتوانن خودشان را دستگیر کنن. این مسئله خیلی روشن و خیلی مشخص است که این قدرت ندارن که نیروی خودی را دستگیر کنن. سرباز پیاده نظام طالبان پیرو دستورایی که رهبران طالبان ارائه میکنن و در شهرهای بزرگ مانند هرات که شما هم در گزارش به اشاره کردین، خیلی افراطی تر و تندروانه تر از حتی رهبر طالبان برخورد میشه با زنان. خب یک طرف قضیه اینه که روشنگری که در هرات وجود داره در بین زنان، ارتباطاتی که وجود داره، دسترسی به اینترنت، مطالعه زیادی که خوشبختانه وجود داره، اینا باعث حراس و نگرانی طالبان شده. و از طرف دیگه تنها عنصری که در برابر این گروه استادگی کنن، نه تنها گروه طالبان، سایر گروه‌های بنیادگرا و افراطی که ما در گذشته هم دیدیم و شاهد بودین، زنان افغانستان هستند. به باور من مسئله آینده افغانستان یک طرفی و قوانین بنیادگرایانه دینی یا دین زده و سنت زده است، یک طرف دیگه قضیه زنان افغانستان هستند. سرانجام باید یک نقطه پایان بی داده بشه و طالبان میدانند که در نهایت این زنان افغانستان هستند که سمت خود به عنوان یک سمت برابر تعیین خواهند کرد.
1: آقای آریارمن، شما از دلیل ای گفتین که چرا هرات، ولی دخترای کابل هم مثل دخترای هرات و یا شهرهای بزرگ زنانش مثل زنان هرات دسترسی به انترنت دارن، مطالعه دارن، شبکه بین دختر و خانوما دارن، چرا اینا از زنان هرات بیشتر میترسن؟ چرا امی قضایا بیشتر در قلمرو هرات صورت میگیره؟
3: من منکر این نیستم. خوشبختانه این مبارزات زنان در خیابان‌های افغانستان در چند سال گذشته به شدت برجسته بوده و ما دیدیم مبارزات زنان کابل، بلخ و سایر ولایات، حتی در بدخشان که بهترین وضعیت ممکنه ما زنان دیدیم که تظاهرات کردن، اعتراض کردن و علیه استبداد ایستادگی کردن. مسئله هرات یکی از کلیدی ترین موارد اینه که ما میخواهیم، احتمالاً طالبان میخواهند در هرات چیزی شبیه اوایل انقلاب جمهوری اسلامی در ایران بسازند. در ایران هم همین رفتارها در گذشته حداقل 30 چند سال پیش در ایران بود. ما نزدیکی زیادی به ایران داریم از نگاه فرهنگی، از لحاظ گویش و زبان، و این مهمترین عنصر نگران کننده طالبان هست. از طرف دیگه رفت آمد هایی که به هرات صورت میگیره و نوعیت پوشش زنان در هرات که شباهت زیادی به مردم ایران داره، بیشتر از هر جای دیگه باعث نگرانی طالبان شده. و قبلا هم دیدین از لحاظ مسائل نظامی هم حتی هر باری که هرات سقوط کرده، تجربه بریم حداقل در چند سال گذشته نشان داده، باعث سقوطش بزرگ شهرهای دیگری مانند بلخ و کابل شده. یعنی هرات به عنوان یک قطب اقتصادی، به عنوان یک اهرم کلیدی در پایداری حکومت ها همیشه مطرح بوده، به دلیل مرز، به دلیل بزرگی و به دلیل گسترش جمعیت. بنابراین سرکوب و نوعی تحقیر آمدانی زنان و مردان در هرات در حقیقت برای پایداری و بقای حاکمیت متزلزل طالبان.
1: بسیار تشکر از شما. آقای لقمان، شما گفتین که یک هدفشان ایجاد ترس و وحشت است. اینا میخوان ترس و وحشت تنها در میان زنان ایجاد بکنن و یا در کل جامعه را میخوان که تحت تاثیر قرار بدن؟
0: ببینین، اینا در به طور مجموع جامعه را به قسم تحت کنترل دارن که با مؤشرترین مجازات که ما میگیم از نظر فکری و روانی و از نظر جسمی، فرض کنیم امروز روشن فکرای مرد را اینا هم زندانی کردن، تهدید کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، حتی طرفدارای خودشان هم فرار کردن. کسانی که خود را منصوب به روشن فکران می دانستن، در زمان جمهوریت لابیگری می کردن، وقتی که نامدن امام ازشان فرار کردن. که تنها خانم ها تحت فشار قرار دارن. در اونجا کسی که روشن فکر است، کسی که عالم است، دانشمند است، نخبه است، اهل خبره و اهل تجربه است، اونا در از نظر تئوری و فکری و از نظر عملی با اینا سازگار نیستن. اونا اینا چی میکنن؟ کنترل میکنن، یا زمینه فرار بهشان مساعد میسازن، یا تهمت های گوناگون را برای وارد میکنن، شخصیت اون را، هویت اون را از بین میبره. یک موضوع. موضوع خانم ها بیشتر اساس به این خاطر است که خدمت شما عرض کردم که یکی خو اساس خانم ها چون من حیث زعیم جامعه یا من حیث رهبر جامعه یا رهبر خانواده مطرح بحث است، چون که خانم هاست میتونه ولای خود درست سالم تربیت کنه. یک خانم باسواد میتونه همه اعضای خانواده را باسواد بسازه و یک مرد باسواد نمیتونه خانواده را باسواد بسازه، چرا که این یک نظام سیستم فطری انسانی هم قسم است. بنان طالبا، کسانی که در عقب طالبا قرار دارن، این بسیار سنجیده یا این بسیار سازمان یافته طرح‌ریزی کرده که چطور زمینه خشونت و تشدد و پراکندگی ما در این منطقه صعب العبور جغرافیایی یا منطقه جیوستراتژیکی که در بین کوه ها قرار داره، چطور ما میتونیم که این جامعه را به طور مجموع کنترل بکنیم؟ چرا که مردم افغانستان بیشتر جنگجو هستن و از نظر تشدد و این قضایا یک سابقه را دارن، به خاطر است که اینا با مؤشرترین مجازات میخواهند که هم زنها را کنترل کنن، هم خانه ها را کنترل کنن. و شما میبینید که با لباس مردا هم مداخله میکنن در مدرسه ها و در مکاتب، لونگی و لباس رسمی خود را اینا بالای مردم تحمیل میکنن، ولی خانم ها را بیشتر به خاطر اینکه خانم ها تاثیراتش بیشتر می باشه و صدای خانم ها در مجامع بین المللی، در کشورهای پیشرفته، در کشورهای که روبه انکشاف بسیار اوج خریدار داره، یا گویا که اوج البته نهادهایی هستند، نهادهای حقوق بشری یا نهادهای انسانی یا نهادهای خیریه هستند که بر خاطر رشد و ترقی و تعالی خانم ها کار میکنن، فعالیت دارن، به او خاطر است اینا از این منابع بسیار حراس دارن، ترس دارن. و در این وقتش یک صحبتای آریامان صاحب بسیار موافق هستم، اینا لطف کردم گفتن که یک بخش البته تشدد طالبان رابطه میگیره به موضوعات بومی یا همون قومی، اما قانون اسلامی، در قانون اسلامی طالبان کاملا بر ضد قانون اسلامی قرار دارن و اثبات برای قضیه ای است که مثلا هیچ نهاد فقهی در 57 کشور اسلامی طالبان را یک گروه اسلامی نمیداند. اگر میداند یک سند، البته هدف ما عمومی است، هدف ما خاص نیست، کسی پیشکش بکنه، هیچ عالم اسلامی نه در افغانستان، نه در کشورهای عربی و نه در کشورهای منطقه طالبان یک گروه اسلامی نمیدانند، بلکه اسناد زیادی را مدار که هم از نظر سیاسی و هم از نظر کنونسیونهای بین‌المللی، هم از نظر فتواهای شخصی و نهادها، اینا طالبان را یک گروه غیر اسلامی میدانند و اعمالشان را مردود میدانند و اعمالشان را با تضاد و برخلاف اسلام میدانند. منتها رسانه های البته در اختیار نیست که قضایا نشر شود و اکثریت رسانه ها به این زیاد توجه هم ندارن، به خاطر اینکه بیشتر توجه دارن. دیگر به او خاطر است که در فقط همین خواستم که این را عرض بکنم خدمت احمد دوستا که قوانین اسلامی قطعا طالبان را مورد پذیرش قرار نمیده و هیچ دلیلی وجود نداره که اسلام در طالب منصوب به اسلام باشه، فقط از اسلام سوء استفاده میکنه.
1: بله بسیار تشکر، نکته بسیار مهم بود. ممنون از شما آقای لقمان که مسئله را مطرح کردین. خانم سپیر، با این حال طالبان به شکل سرسام‌آور سرمایه‌گذاری روی مدارس دینی و نهاد امر به معروف آغاز کردن. آقای لقمان گفتن که هنوز اینا را کسی به عنوان مسلمان طالبان ها نمیشناسن، اعمالشان آنچه که در اسلام است از دید فقهای اسلامی پذیرفتنی نیست. بله خانم سپر، شما میوت هستین خانم سپر، لطفا.
2: خب راجع به از این که کسی طالبان رو به عنوان مسلمان نمیپذیره، ای است که طالبان به عقیده یا نظر دیگران بهای قائل نمیشه. برای طالبان از ابتدا تا کنون فقط خودشان مهم بودن، اعتقادات خودشان مهم بودن، خودشان را مسلمان میدادن.
1: بله خانم سپیر، مشنویم، درست شد صدایت؟
2: نه مایک من میوت نیست.
1: بله خانم سپیر، فکر میکنم که یک تأخیر است در صدایتان و صدایی که مشنوین. بله بله، همکارم یا دوباره با شما تماس میگیره. خانم سپیر و آقای آریارمن هم تماسشان قطع شده. بله آقای لقمان، شما به ادامه صحبتهایتان این سوال مطرح میشه که پس چرا طالبان روی مدرسه سازی و نهاد امر به معروف بیشتر سرمایه گذاری را آغاز کردن؟ آقای لقمان شما صدا ما رو دارین؟
2: بله
1: فکر میکنم که بله خانم سپیر
2: درست
1: بله. تماس ما با دو مهمان ما قطع شده، خانم سپیرم صدای ما را فکر میکنم که با تاخیر میشنون، حالا اگر خطشان درست شده باشن. حتی که مهمانان ما دوباره وصل میشن، میریم یکی دو ویدیوی از بازداشت زنان در ولایت هرات در دو روز گذشته با هم میبینیم.
4: امروز تجادلی لیلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دیگه تکه تکه شد برای شما ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید، خوار ما در حالی که من توی حجاب داشت ماسک هم داشت بر صورت خو، بی آمدن برخورد بی ادبانه غیر انسانی خود ما داشتم. بعد نه دفاع میکنم که خوار من خود خود محرم از این آمدیم به خریدی برای بربرم، نه فلان و بسمدا، صد تا توهین صد تا دشنا. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو همیت اجبار به همین چیز بسما بزار از اسلام هم کمی طالبا بری با معرفی میکنم، با خدا و رستی با قرآن به پیر به پیغمبر این مسلمانی نیه. به تنگ آمدیم دیگه، خدا یا به سنگ بریزن با تنفر مردم افغانستان چکار.
5: برو جان دیروز به تا جاده لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه، عرض به حضور شما یک خانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت، خودی شو خواهم بودک، دست ازم شوی خطا دادم بشوندم به تموتر. حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میبریم، گفتم بیا اگه به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت. حال نمیفهم موست و نسیه اونجی یا امرو معروف هم اونجی، دقیقا نمیفهم. خلاصه کلام همین دیتا و مورد است، مورد ما لالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پا بیده.
1: بله آقای لقمان، اگر شما صدای ما را دارین، به ارتباط حرفایتان که گفتین که اسلام طالبانی از طرف هیچ یک از کشورهای عربی پذیرفته نشده و هیچ یک از فقها موافق نیستن با نو اسلام طالبانی، با این حال طالبان سرمایه گذاری روی مدارس دینی را بیشتر کردن و همچنین روی نهاد امر به معروف طالبان، چرا؟
0: بانو پیکان، این موضوع خیلی یک پیشینه تاریخی داره، یک بگراند بسیار بسیار فوق العاده مهم داره. او ای است که زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود و دشمنای اتحاد جماهیر شوروی از طریق احساسات اسلامی موفق شدن و پیمان ناتو را نابود کردن و این انگیزه خلق شد از اون زمان وقتی که طالبان را ایجاد کردن، اینا بر مبنای احساسات اسلامی اینا را خلق کردن تا این که بتونن به اهداف خود برسن و خصوصش کشورهایی که اینا را ایجاد کردن تمویل کردن الی اکنون. بنان اینا ای یک خط مشی اساسی و بنیادیشان موضوع افرادگرایی دینی، سوء استفاده از دین، مدارس دینی است و به خاطر هم است که اینا در توافق دوحه به طور مخفی، من خودم در جریان هستم، اینا توافق کردن که باید مدارس خانم ها یا البته مراکز تعلیمی و تحصیلی خانم ها رو مسدود بسازند، چرا که افغانستان باید یک زون جنگی باشه و برای زون جنگی از پسرها استفاده میشه، چون که انتحاری هایی را که در طول یعنی 38 سال از طریق طالبان شده یکشم خانم نبوده. این بسیار بسیار موضوع دقیق و بسیار حساب شده است، همش بچه ها بوده، پسرها بوده. دشمنایی که در عقب افغانستان قرار دارن و طالبان هم وصل هستند، طالبان من حیث یک گروه جاهل و من حیث یک ابزار یک وسیله، ایرمی شرایط مورد تطبیق قرار میده. بنابراین امروز مثلا 5 سال میبینیم با فشارهای گوناگون متعدد دینی، حقوقی، قانونی، بین المللی، انسانی، اما طالبان هیچ به این البته ای تاثیر بالاش نمیکنن، باز هم ادامه میده. اینا چی میکنه؟ برعکس سرمایه‌مو پولی را که بالای خانم ها و دخترها مصرف میکردن بالای پسرها مصرف میکنن. حالا 5 میلیون طفل که امروز در افغانستان تحت نظام تعلیمی و تحصیلی و نصاب طالبان قرار داره، اینها را شما حداقل 2 میلیون شما فکر کنین که اینا انتحاری باشه، تمام جهان کفایت میکنه. این خیلی یک بحث کلان است که باید روی بحث شد و در موافقتنامه دوحه با طالبا این تقریبا به شکل مخفی با توافق رسیده بود. به مو خاطرم است که اینا از این ابزار و از این وسیله که اوجه روزها را شکست دادن و این نظام جمهوری را شکست دادن و اینا میخواین که از این وسیله و از این ابزار به خاطر اهداف طویل مدت خود دیگه کشورها را تهدید بکنن. و ما میبینیم که امروز کسایی که در عقب طالبان موفقانه افغانستان را فلج ساختن، نظام تعلیمیش فلج ساختن، خانم ها را فلج ساختن، مثلا صدای ما را در جامعه بین المللی فلج ساختن، دستاورد های 20 ساله ما را نابود کردن، نهادهای تعلیمی را نابود کردن، نمو منابع روشنفکری و روشنگرایی را نابود کردن و خصوصا مظالمی که بالای خانم ها جریان داره که بسیار بسیار غیر انسانی و غیر حقوقی و غیر قانونی است و در تاریخ بشریت همچون یک حادثه رخ نداده، یک فاجعه بشری است، یک جنوساید فکری و تئوری است، یک جنوساید علمی و اکادمیک است در مقابل انسانیت. چون که خانم نصف پیکر جامعه است و اینا به شکل عمل کردن که در 206 یا 208 کشوری که در سطح جهان است هیچ گونه به می شکل نمونه یا به الگوی وجود ندارد. دیگر به او خاطر است که اینا به این اهداف خود ادامه میتن، حکومت خود به می شکل ادامه میتن و از این منبع برای خود پول حاصل میکنن و حامیای خود راضی میسازن.
1: حالا وضعیت با افزایش مدارس دینی و تقویت نهاد امر به معروف در خود افغانستان بر مردم افغانستان چگونه میبینین؟ آیا محدودیت ها بیشتر خواهد شد؟
0: بله، متاسفانه امر به معروف و این مدرسه و مدرسه سازی اینا اولین ای است که فعلا در کوچه و بازار خانمار اینا با تنگ میسازن، میخواین آزار اذیت کنن یا مورد تشدد قرار بدن، اما متاسفانه این استپ بای استپ با سلسله مراتب در خانه ها میرسه. وقتی که این فرزندا این پسرای اینا در این مدارس افراطیت و غیر دینی آموزش میبینن، اینا بر ضد خواهر، بر ضد مادر، بر ضد عمه، خاله، زن برادر اینا قرار میگیرن. این یک چیز طبیعی است، یعنی این را به شکل سازمان یافته میخواین که خانه به خانه، مسجد به مسجد، کوچه به کوچه و جامعه به جامعه این را گسترش بدن و این بسیار یک منبع خوب برایشان ثابت میشه. دومی که غیر از هم افغانستان از نظر موضوعات حقوق زن کشور چندان مصلحی نبوده، در طول تاریخ ما میبینیم که زن ستیزی به عرصه های مختلف افغانستان وجود داشته، مثلا بد دادن زن یا البته ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، مثلا زنها را من حیث یک مزدور، من حیث یک چاکر استفاده کردن، عدم مجوز حقوق قانونی زن، مثلا یک زن که وقتی عروس میشه خانه شوهر خود میره من حیث یک غلام مزدور دیگه اکثریت کار میکنه. این چیزی اکثریت افغانستان این چیز را ثابت کرده. اینان به او خاطر است که اینا به این شکل ادامه میدن و به این به روح جامعه متاسفانه مقدار چی از همسی دارد.
1: بسیار تشکر خانم سپر. خب طالبان که اداره افغانستان حالا در دست دارن به عنوان یک حکومت عمل نمی کنن، بسیاری اولویت ها دارن در ادارهشان که باید به اونا بپردازن، ولی از فقر گرفته تا حکومت داری و رفاه اجتماعی، ولی اینا تمام اولویت ها را کنار گذاشتن و فقط به افرادگرایی ادامه میتن. حالا وضعیت چگونه میبینن و راه بیرون رفت چی میتونه باشه؟
2: خب
1: بسیار کوتاه یک دقیقه دارین لطفا.
2: اولویت از نظر ما و شما فقر است در افغانستان، ولی اولویت از نظر طالبان سرکوب زنان است، افرادگرایی است. چون از طریق سرکوب زنان، از طریق افرادگرایی، از طریق ترس و وحشت میتونن که خود دوام بتن. تا 5 سال گذشته همین وحشت، همین ترس، همین دستگیری ها، همین بی‌قانونی ها علیه زنان و خانواده ها باعث شده که زنان و خانواده ها سکوت بیشتر اختیار کنند، کمتر فعال باشند و حتی در مقابل فقر و جنجال ها و بدبختی های دیگه هم کسی حاضر نشه صدای خود را بلند بکنه. حریم خصوصی برای خانواده های افغانستان اهمیت نداره و همه چیز تمام.
1: بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما دارم جا به پایان رسید. آقای لقمان خانم سپیر و آقای آریار من که در اخیر تماسشان با ما قطع شد. بیندازیز این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد خدا نگهدار. وقت خوش.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
8: تاسو غک زه ارتید کابل ولایت نیم.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
7: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر. مسئول یونما گفته که ثبات فعلی در افغانستان شکننده است و این به دلیل فشار جمعیتی است. او گفت که بازگشت نزدیک به 6 میلیون نفر از سال 2023 تا کنون 10% نفوذ کشور را افزایش داده است. خانم گانیون با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت که مردم افغانستان روز بر روز فقیرتر می شوند و از کشورهای همسایه خواسته که از بازگشت اجباری افغانها خودداری کنند. او گفت که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر 25 سال سن دارند. او گفته که وقتی این افراد بالغ می شوند، فرصتهای به خصوص برای دخترها از آن گرفته می شود. او همچنان به بازداشت زنان و دختران در هرات اشاره کرد و گفت که 30 زن توسط امر بی‌معروف طالبان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت شدند.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود به شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: نکن فایر کرد کلان مردم کشته میدن. هیچی حال است.
0: درخواست تظاهرات سراسری علیه طالبان. شهروندان هرات از مردم خواستند بعد از نماز جمعه دست به تظاهرات بزنند.
2: داریم آریم برای حق خود. انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پستم باشد.
0: خشونت در تظاهرات هرات. طالبان اعتراض به بازداشت بازار زنان را با گلوله پاسخ دادند. فرماندهی امنیه هرات معترضان را اخلالگران خواند. گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل. ناامنی در افغانستان 57% افزایش یافته. نیروهای مقاومت در 3 ماه 18 حمله انجام دادند. و سقوط بالگرد امریکا در خلیج فارس. خلبانها سالم هستند. ترامپ میگوید تا 2 هفته دیگر پیروزی امریکا بر ایران را اعلام میکند. شهروندان هرات در اعتراض به دستگیری زنان در این ولایت به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات در منطقه جبرئیل هرات شروع شد و معترضان با شعارهای تحصیل، کار، آزادی علیه حاکمان صدا بلند کردند. جبرئیل در شمال غرب هرات منطقه عمدتاً شیعه نشین ولایت هرات است و در گذشته نیز شاهد اعتراضات باشندگان محل در برابر سیاست‌های طالبان بوده است.
1: کلاً مردم کشته می‌دهند. هیچی حال است. مردم کل ده فرار فرار است. سعی کنید که سیال است. مردم فایر میکنه.
3: میکنه با مردم. طالبان مستقیم با مردم فایر میکنه. الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! تحصیل بر آزادی!
0: بر اساس گزارش ها بازداشت زنان از چند روز پیش و پس از تشدید اجرای محدودیت های پوشش از سوی اداره امر به معروف طالبان آغاز شد. منابع محلی و نهادهای حقوق بشری از بازداشت دست کم 30 زن و دختر به اتهام رعایت نکردن دستورالعمل های پوشش مورد نظر طالبان خبر دادند. هرچند برخی گزارش ها شمار بازداشت شدگان را بیشتر عنوان می کنند، معترضان برای تظاهرات سرتاسری در هرات و سایر ولایات در روز جمعه فراخوان دادند. یکی از معترضان از چشم دیدهای خود از اعتراض امروز هرات می گوید.
4: ده جوزای 1405 امروز ناحیه 13 منطقه جبرئیل ما رفته بودیم که اعتراض کنیم که صدای ما شنیده شود به حساب زن، زندگی، آزادی. اما با رویکرد تند نیروهای امنیتی مواجه شد و خیلی مردم لاتکوب شدند. خیلی از جوانان دستگیر شدند، حدود 5-6 نفر دستگیر شدند و همین الان هم در حال دستگیری هستند و در حال جستجو هستند نیروهای امنیتی. از قطع 05، از قماندانی، از ناحیه 9 اینا نیرو اعزام کردن، نیروهای کمکی و فعلا ساعت نزدیک 12 است و در حال جستجو هستن. گوشی ها رو چک میکنن، ویدیویی نباشد که ویدیو ها رو پاک میکنن یا خود نفر رو دستگیر و به زندان انتقال میدن. و تعداد زخمی شدگان 2 نفر بودن که جمله یک کودک خورد و یک فرد میان سال و بسیار ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها را بسته کردن. کلن دکان ها بسته شد و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست. همه در خانه های خود منتظر است. بازار خلوت است، هیچ کس به بیرون به کاربار نیست و نیروهای امنیتی باعث ازش شده است که مردم با ترس و وحشت به خانه‌های خود هجوم بودن و مثل زندانی‌ها به خانه‌های خود هستند.
0: در همین حال منابع سیرات میگویند که طالبان شمار از معترضان را بازداشت کردند و حتی برای دستگیری زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. ویدیوی تازه‌ای که به افغانستان اینترنشنال رسید در رد خون در خیابان در منطقه جبرئیل را نشان می‌دهد. و برای جزئیات بیشتر این خبر همکارمان حمید فهیم اینجا در استودیو با من است. حمید وقت بخیر باشه. تازه ها از هرات بیانگر چی است؟ تا فعلا بیشتر چی میدانیم؟
5: مسعود، از ابتدای اعتراضات مردم در جبلهیر هرات، ما صفحه پیامگیر افغانستان انترنشنال بدون استاپ، بدون توقف پیام میگیره و تماس میگیره. ما پیش از این هم که ما در استودیو بیایم با دو تا از معترضان و شاهدان عینی در هرات صحبت کردم. نیروهای طالبان سر هر کوچه در جبرئیل بعد از اینکه به شدت اعتراضات مردم سرکوب کردن، نیرو استاد کردن و رفت آمد مردم چک میکنن و تلفن های مردم چک میکنن و در جستجوی ازی هستن که کیها در این رویداد دخیل بوده و یا ویدیو گرفته که به رسانه های مثل افغانستان درشنل فرستاده. بعد نیروهای طالبان به دنبال زخمی ها در شفاخانه ها هم میگردن که ببینن که معترضان کی بودن. همونطور که سخنگوی پلیس هرات به افغانستان انترنشنال گفت که اوضاع را در کنترل گرفتن و کسایی که به گفته سخنگوی پلیس طالبان در هرات به بهانه حجاب اعتراض کرده بودند، گفتن فعلا اونا سرکوب شدن. اما در مورد زخمی ها، در مورد فایر، در مورد خشونت چیزی نگفتن. ما میدانیم که ویدیوهایی که با ما رسیده نشان میده که طالبا حتی با چوب، با مشت لگد هم به جان معترضان افتادن. تا کنون دست کم 30 تن بازداشت شده، منابع به ما میگه، و همچنان در میان یعنی بین 22 تا 30 نفر زخمی شده و منابع میگن که یک نفر هم کشته شده. تا هنوز منابع رسمی از کشته شدن تایید نکرده، کما اینکه ما ویدیو را دیدیم که خون هم در جاده ها بوده. حتی با کودک ها هم در این اعتراض تیر اصابت کرده و گلوله خوردن. فضا در جبرئیل به نحو به شدت نظامی شده و یک نوع وحشت و ترس در جبرئیل حاکم شده مسعود. و میدونیم که اعتراضات به خاطر کسایی بودن که در دو سه روز گذشته به ده ها زن که شمارشان یونما میگه 30 نفر و منابع میگن که بیشتر از 30 نفر هستند بازداشت شدن و دستگیر شدن به خاطر حجاب مورد نظر طالبان.
0: پس تا فعلا واکنش ها به سرکوب چگونه بوده؟
5: مسعود، واکنش پلیس هرات بود که گفته ما کنترل کردیم، در مورد جزئیات نداده. اما گزارشگر سازمان ملل ریچارد بنت گفته که نگران است از استفاده بیش از حد زور در برابر معترضان. معترضان منابع و معترضان به ما گفتن که ابتدا اونا میخواستن که یک اعتراض صلح‌آمیز داشته باشن، تجمع داشته باشن، اما با مراتب نیروهایی که برای سرکوب اعتراض آمده بودن بیشتر از معترضان بودن، که وقتی که با سنگ و چوب و گلوله پاسخ دادن، مردم خشمگین میشن، سنگ پرتاب میکنن. بعد از این دوباره طالبا خشمگین میشن و یعنی بیش از حد از نیرو استفاده میکنه، که گزارشگر سازمان ملل میگه. در این مورد ما میدونیم که دیروز هم نشست سازمان ملل با محور بازداشت ها در هرات بود، با همچنان عفو بین الملل، سازمان رواداری، مرکز حقوق بشر افغانستان و حتی چهره هایی که به نحو خیرخواه طالبان بوده، گفته که موضوع بازداشت زنان در افغانستان همیشه اساس بوده، باید طالبان مراقب باشند که در این مورد مسئله ننگ و ناموس اینا است. مردم افغانستان با این پدیده بسیار حساس هستن، متوجه باشن که یک درد سر کلان به حکومت چه میشه.
0: خیلی کوتاه، همزمان شاید هستیم که این فشارها محدود به هرات نبوده، اما در پیامگیر ما و تماسایی که با مردم داشتی چی دریافتی؟ واقعا این فشارها فراتر از هرات هم در سایر ولایت‌ها بر زنان افزایش یافته یا چگونه؟
5: مسعود، همونطور که خودت گفتی، بله، ما از ولایت‌های مختلف پیام گرفتیم. رویداد هرات و یا سرکوب هرات روی ولایت‌های دیگر هم تاثیر خود داشته. ما از بدخشان پیام داشتیم که دکان‌های دخترها و خانم‌هایی که در شغنان بودند، در بسیاری از ولسوالی‌ها را ما می‌دونیم که چند وقت پیش هم یکی از خانم‌هایی که مبتکر بود و کار داشت و کشته شد. یعنی فشارها در بدخشان، در تخار، در کاپیسا، در جوزجان زنها پیام کردن که از ترس مردم در بازار بیرون برآمدن نمیتونن. در قندهار امر بالمعروف به شدت مترور بازرسی میکنه و حجاب اینا را، و همچنان در کابل هم وکیلای گذر بر مردم پیام کرده که مواظب باشن که گشت ارشاد کارش بسیار جدی شروع کرده و دیگه کس نمیتونه بدون حجاب مورد نظر طالبان از خانه بیرون شود. در غور ما پیامای زیاد داشتیم که این فشارها افزایش یافته برای طالبان و به نحو فضا به گونه‌ای شده که در ماه‌های ابتدای اول که طالبان آمدن اعتراض‌ها را سرکوب کردن، دوباره مو فضای سرکوب و اینا در ولایت‌ها مشاهده میشه.
0: حمید فهیم، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودی. همزمان وحید رحیم دل، یک تن از شهروندان افغانستان، میگوید مردم افغانستان تحمل تجاوز به ناموس را ندارند و نظام‌هایی از این بابت سرنگون شدند. اگر طالبان به دسترازی به ناموس مردم پایان ندهد، در برابر طغیان مردم استادگی کردن نمیتوانند.
6: خدا بترسین، از خدا حیا کنین، در ناموس مردم غرض نگیرین. هیچ کدامیتان قدر صالح نیستین که چوب در دستتان باشه ناموس مردم در شار شما بگیرین اصلاح کنین. ما خبر هستیم، یکی دیگر هم شناسیم. به خدا قسم اگر یک دفعه پار مردم سرتان بلند شد و چک چک می پرانه ای مردم افغانستان ساختار قدرت ها. و ای گپ نو نیست، ای گپ نو نیست، کل عمر ما دینمی تیر شد که ساختار قدرت توغیان کردن و ملت خیست در جانش. دیگه ای ملت زور نداره که یک تحول کلان دیگر متحمل شوال. آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوید، حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفتبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشته و ماره به او لول اوتوریته شما رهنمایی میکنین. نه، کل آدم هستیم، کل این همی آدم های زمین ملک هستیم. اصلیت همو سیر و پودینه ما یکی بردگه معلوم است. اقدر در نیشه قدرت غرق نشوین که ناموس مردم توهین کنین، در سر سرک توهین کنین، در زندان توهین کنین، در خانه توهین کنین.
0: با این همه باشنده های شهرک جبرائیل ولایت هرات میگویند که وضعیت در محلشان به حالت نظامی در آمده است. آنها با ارسال این نوار تصویری گفتند که طالبان در هر کوچه و پس کوچه پوسته های نظامی ایجاد کردند. آنها اضافه کردند که طالبان در کوچه ها با لباس مردم های عادی گشت و گذار می کنند و در مدر های شخصی مسلح و آماده اقدام علیه معترضانند. شاهدان می گویند طالبان بر روی معترضان مستقیم شلیک کردند. و در خبر فوری، مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات اعلام کرده که نیروهای طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تامین امنیت و حفظ نظم عامه اقدام کردند. او گفته امروز در ساحه جبرائیل هرات شمار از افراد به بهانه اعتراض در خصوص موضوعات مرتبط با رعایت حجاب تجمع کردند که سبب برهم زدن نظم عامه شد. او تاکید کرده که همه شهروندان باید در چارچوب قوانین شرعی رفتار کنند. اما بنیاد آزادی و اندیشه زنان افغانستان با پخش اعلامیه در محکومیت بازداشت زنان و دختران در هرات آن را بخش سیاست نظاممند حذف و محدودیت زنان در افغانستان می داند. این نهاد خواهان توقف فوری روند بازداشت، آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان، پاسخگویی مسئولان و اقدام فوری نهادهای حقوق بشر در برابر نقض کرامت انسانی شهروندان کشور شده است. در پی دستگیری گسترده زنان در هرات، مردم این ولایت خواستار تظاهرات سراسری در سراسر کشور شدند. در اعلامیه که از سوی مردم هرات پخش شده، از مردم خواسته شده تا روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه در تظاهرات سرتاسری اشتراک کنند. همزمان یک باشنده هرات در یک نوار صوتی گفته است وضعیت زنان افغانستان شبیه وضعیت زنان در سرزمین عرب قبل از اسلام است.
7: میکنید دخترانی که به زندان برده شدن در خانه های پر از ننگ و غیرت افغانستان دوباره اجازه داده میشن؟ مگه آنها فکر به مرگ نمیکنن؟ فکر کنید که آنها با عزت باب رو دیگر زندگی میکنند؟ بگذارید مثل جامعه حقوق بشر، مثل جامعه بین الملل فقط تماشا بکنید و ببینید که دختران افغان بدون سواد بزرگ میشن. ببینید که دختران افغان زنده به گور میشوند، چون دختران افغان خود را مرده حساب میکنند و میدانند هیچ کدام حقوقی نیست که از آنان دفاع بکنند. این تنها هرات نیست که این گونه قربانی می شود، این تنها دختران زنان هرات نیست که مجازات می شود، این دختران پشت پرده 34 ولایت افغانستان است که به زده شلاق، لت، کوب، ضربت، بدنامی، بی‌عزتی در موترهای طالبان سوار می شود و به طرف زندان کشانیده می شود. دختران افغانی که به خاطر عزت و آبروی خود از درس دست کشیدن، از علم دست کشیدن، از همه چیز دست کشیدن، آرام به ظلم فامیل و به ظلم حکومت ماندن، آنان به خاطر عزت و آبروشان بود و امروز به خاطر بی‌عزت کردن و دخترها به زندان روان میشن. پس هیچ حقوقی نیست که از آنها دفاع بکند و من مطمئن هستم که هیچ پیغمبر دیگر آمدنی نیست که مقابل دختران دفن شده افغانستان مثل دختران عرب که دفن شده بودند، زنده و گور شده بودند، استاد شود.
0: همزمان یکی زنان معترض هرات با پست کردن ویدیویی در اینستاگرام گفته که برای دفاع از حق خود در تظاهرات شرکت میکند.
8: من رسای عزیزم که جوری صحبمند باشید، همینطور که مبینید دیگه آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود
2: و انشالله موفق میشیم، شاید این آخرین پستم باشه دیگه. با تشکر از کلگی شما، میدانم ما برادرهایی داریم که حمایت نکده ما را، از حق خواهرهای خود دفاع نکده، و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه. و تشکر از تک تک شما، حقتان حلال کنید اگه کدام اشتباه باشم دیگه. الان هم داری چخ چخ هم میه دیگه. خب دیگه خدافیز از کلگیشم، انشالله ویدیوی بعدی شاید پست بیتد شاید هم نتون.
0: در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم با فرح مصطفی، فعال حقوق بشر که از آلمان با ما همراه شده. خانم مصطفی، وقت شما بخیر باشه. ببین که با این پرسش شروع بکنیم، آیا واقعا مردم افغانستان، مردم افغانستان که میگم از تمامی ولایت های افغانستان، و درخواست اعتراضات سرتاسری در رابطه به طالبان و رویکرد طالبان پاسخ مثبت خواهند داد، همه به پا خواهد خیستند یا نه؟
9: عرض سلام و ارادت و تشکری میکنم از اینکه قدم به قدم مسائلی که در افغانستان واقع میشه و به گونه درست و بدون قید و شرط شما پوشش میدین. نظر به سوال شما از اینکه مسئله ناموس در افغانستان است و ناموس انگاری در افغانستان مرتبطی به زن افغانستان و به دختر افغانستان شده و مسئله قومیت، مسئله دین در افغانستان بسیار سه مسئله به اصطلاح حساسیت برانگیز است و طراحان جنگ در دنیا این مسئله را در افغانستان به خوبی مطالعه کردند و میبینیم که طالبان از آوان پیدایششان و در گذشته نیست که در اول سپتامبر سال 2022 اولین قیام از ایراد برخواسته بود، به خاطر ریشه‌کن ساختن فرهنگ‌های بومی از یگانه مجرا که عبارت از زنان و دختران افغانستان بود داخل شدند و این مسئله را به طور شدت به دگوش به اصطلاح مردان افغانستان وارز کردند که شما دیگه نمیتونین تکان بخرین، از اینکه اگر تکان بخرین یا مقاومت کنین و یا اینکه اعتراض مدنی صورت بگیره ناموس شما زیر سوال میره و به می ترتیب دیدیم که اینا موفق شدن. این سه مسئله اساسیت برانگیز است و میبینیم که جبریل امنیس 95% مردم اهل تشیع دارن و در حالی که سیاست جهانی رو به سرکوب است یا رو به پیروزی است که یا امریکا بشه یا ایران، مسئله اهل تشیع بودن و دستگیری های این قومیت ربط میگیره به مسائل سیاسی جهان. اما چون همیشه از طرف طالب تمام اعتراضات مدنی سرکوب شده به شکل سیستماتیک، اینا به زندان برده شده، قتل شدن یا یکی زخمی شدن، من فکر نمیکنم از 34 ولایت افغانستان تنها همون کلان شهرهایی که ریشه های تاریخی و عمق فرهنگی دارن، حتی به گونه‌ای که ما دیدیم یک تعداد نوجوان ها حتی مردان کلانی که میدونن و از تحولات انقلابات آسیب دیدن، آسیب های تاریخی دیدن و کارد به استخوان آنها رسیده، دیدیم که حاضر نمیشون که در قیام ملی شرکت کنن. این قابل پیش بینی نیست، چون که طالب همیشه جوابش پاسخش گلوله است و افغانستان مردمی هستن که همیشه به خاطر یک لقمه نان در هر رژیمی
0: بله.
9: کارشان یا مامور
0: بله. ما پیشتر

0: فرهنگی وجود داره که از زندان که رها شدن تا که زنده است این زن یک ماهی که خراب به پیشانیش زده میشه. به همون دلیل مردم افغانستان سکوت میمانند و قبول میکنن همین شرایط را نسبت به اینکه قیام کنن و یک به اصطلاح خواست مدنی داشته باشن، چون در مقابلشان طالب قرار داره و طالب کسی است که هیچ گونه پایبندی به اعتراضات مدنی، به مسائل مدنی، به مسائل روز و به دیدگاهی بین الملل نیت ندارند. به همون دلیل مردم بیشتر ترجیح میتن که خاموش باشن نسبت به اینکه قیام کنند.
1: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 7 نفر از جمله 5 کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی امنیه طالبان در پکتیکا در خبرنامه اعلام کرده که این رویداد زمان رخ داده که یک دورگرد این گلوله را آهن پاره فرض کرده و قصد داشت آن را به پارچه ها قطع کند. بنیاد حقوق بشری رواداری گزارش داد در سال 2025 دست کم 79 نفر در انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده جان باخته و 85 تن دیگر زخمی شدند. در پی یک رویداد ترافیکی در منطقه شاجوی ولایت پروان دو تن جان باخته و 3 تن دیگر به شمول یک زن زخمی شدند. به گفته منابع زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. در یک از این موترها مقدار زیاد پول نقد وجود داشت. گفته می شود که مردم محل با امانتداری پول ها را جمع‌آوری و حفظ کردند. ذبیح‌الله مجاهد در پیام به افغانستان اینترنشنال اعلام کرد که یک باشنده ولایت قندوز که در حادثه با موتر یک مقام محلی این گروه زخمی شده بود همکاری شده است. بیشتر افغانستان اینترنشنال ویدیویی از احسان‌الله فاروقی منتشر کرد که می گفت یک سال پیش توسط موتر شهردار طالبان در ولسوالی امام صاحب زیر گرفته شده است و محاکم طالبان به پرونده اش رسیدگی نکردند. یادآوری میکنیم مردم هرات امروز با بازداشت بازار زنان توسط طالبان تظاهرات کردند. طالبان در 4 روز اخیر در بخش‌های مختلف شهر هرات زنان را به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباریشان بازداشت کردند. هرچند این بازداشت‌ها را سخنگوی امر به معروف طالبان در کابل و ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات رد کردند، اما ویدیوها و تایید شاهدان عینی حاکی از آزار و بازداشت زنان داشت. در سوی دیگر خشونت علیه زنان و بازداشت آنها در هرات با واکنش‌های داخلی و جهانی مواجه شده است. کریم خرم و فضل احمد معنوی دو وزیر کابینه جمهوریت پیشین این بازداشت‌ها را محکوم و ضد کرامت انسانی خواندند. نهاد رواداری و جنبش شنبه‌های ارغوانی این بازداشت‌ها را عمدی و به حراست‌افکنی طالبان دانستند. مرکز حقوق بشر افغانستان بازداشت زنان در هرات را نقض آشکار حقوق بشر و حمله به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف کردند. همزمان عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری بازداشت زنان در هرات شد. ریچارد برد نیز بازداشت زنان در هرات را غیر قانونی و غیر قابل قبول خواند. و حالا میریم به استانبول و همراه میشیم با همکارمان نرگس اورخش. نرگس، واکنش های بیشتر در رابطه به این خبر بیانگر چی است؟
2: مسعود، آنچه که در هرات در 3 روز گذشته رخ داده و حالا اعتراضاتی که به خشونت کشانده شدن و طالبان مستقیماً بر معترضان شلیک کردن، یک فضای بسیار حساسی را ایجاد کرده و واکنش ها را در سطح جهان و منطقه و همینطور در داخل افغانستان افزایش داده. این بار یک تفاوتی در واکنش مردمی میشه در داخل افغانستان دید. ما اعتراضات اینچنینی و خشونت و محدودیت ها در برابر زنان را بسیار شاهد بودیم، اما حمایت مردان و اعتراض آنها کمتر دیده شده در افغانستان. این بار مردان هراتی به خیابان‌ها آمدند و حمایت خودشان را اعلام کردند در واکنش به بازداشت گسترده زنان در هرات. اما واکنش‌ها در چند دسته میشه تقسیم بندیشان کرد. اول نهادهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و نمایندگان سازمان ملل هستند که با بیانیه‌های جداگانه این حملات را به شدت محکوم کردن، در واقع رفتار طالبان را خلاف همه اصول و کرامت انسانی و قوانین بین المللی توصیف کردن، آن را حراس افغانی عنوان کردن و درخواست شده که هرچه سریع تر دست از بازداشت زنان در هرات و دیگر ولایت های افغانستان بردارن و در گام نخست گام بعدی محدودیت ها و خشونت در برابر معترضان را متوقف کنند. در تازه ترین ما پیام ریچارد بنت را داریم که در مورد همین سرکوب های اعتراضات پیامی در صف

0: ایکس منتشر کرده، ابراز نگرانی جدی کرده و گفته که استفاده از زور در این اعتراضات بسیار نگران کننده است. درخواست شده که افراد و کسانی که در شلیک به معترضان دست داشتند باید پاسخگو شوند و مورد بازخواست صورت بگیرند. پیشتر هم او در مورد بازداشت های به شدت ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که بازداشت زنان بدون هیچ دلیل قانع کننده غیر قابل پذیرش است. نهادهایی هم که در خبر آمده بود شامل همین اعتراض ها هستند. اما برخی از چهره های دولت پیشین افغانستان و چهره های جهادی هم واکنش های خودشان را داشتند. در تازه ترین مورد ما واکنش اسماعیل خان داریم که در یک بیانیه طولانی رفتار طالبان را خلاف تمامی اصول اسلامی عنوان کرده و گفته که غیر قابل پذیرش است، غیر قابل توجیه است و این رفتار طالبان حیثیت و عزت و کرامت زنان افغانستان را و زنان هراتی را به شدت لطمه میزنه و همینطور گفته که در هیچ جای اسلام این رفتار طالبان جایی نداره و مردم را از باورهای دینیشان گریزان میکنه و در واقع درخواست شده که باید افرادی که در هرات در چنین رویدادهایی دست دارن پاسخگو شوند. همینطور ما پیامهای مردمی را از داخل افغانستان داریم که زنان زیاد، مردان زیادی از ولایتهای مختلف به ویژه از هرات پیامهای خودشان را فرستادن، درخواست کمک کردن از جامعه بین المللی. و یک نکته بسیار مهم هم باید بهش اشاره کرد که در بسیاری از درخواستهایی که از سوی مردم و فعالان حقوق زنان منتشر شده به خاموشی کشورهای بین المللی و دخیل در امورات افغانستان اشاره شده، به ویژه به این موضوع که چرا بسیاری از رسانه‌های بین المللی و منطقه‌ای که صحبت کردن و گزارش دادن در مورد این رویدادها بسیار میتونه کمک کنه به وضعیت زنان، چرا آنها خاموش هستند و تا هنوز با گذشت 3 روز آنچنان که باید گزارش و خبررسانی در مورد این رویدادها انجام ندادن. اما روی هم رفته در فضای مجازی و در جامعه افغانستان این بار صداها بلندتر شده و مردم و زنان از جامعه بین الملل، از نهادهای بین المللی و کشورها درخواست کمک فوری دارند.
1: سپاسگزار. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
2: بکن فایر کرد کلن مردم را کشته میدن. هیچی حال است.
1: درخواست تظاهرات سراسری علیه طالبان. شهروندان هرات از مردم خواستند بعد از نماز جمعه دست به تظاهرات بزنند.
3: داریم آریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستم باشه دیگه.
1: خشونت در تظاهرات هرات. طالبان اعتراض به بازداشت بازار زنان را با گلوله پاسخ دادند. فرماندهی امنیه هرات معترضان را اخلالگران خواند. و در ادامه این برنامه خبری، گزارش دارای از سخنرانی پاپ در ورزشگاه ریال مادرید. سرمنشی ملل متحد در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرده که رویدادهای امنیتی در افغانستان بیش از 50% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از اول فوریه تا 30 اپریل سال جاری میلادی 3687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 57% را نشان می‌دهد. این گزارش که به تازگی منتشر شده وضعیت امنیتی افغانستان را در یک دوره 3 ماهه بررسی کرده است. همزمان نماینده پاکستان در این نشست تاکید کرده که فعالیت گروه‌های تروریستی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان افزایش یافته است.
4: بیش از 200 قبضه و جعبه از این سلاح‌ها رو ضبط کردیم که تروریست‌ها برای حمله به پاکستان استفاده می‌کردند و این هزینه گزافی داشته، هم از نظر جانی و هم از نظر مادی برای پاکستان. تنها در سال 2025 پاکستان بیش از 5000 حمله تروریستی رو متحمل شد. هزاران نفر به واسطه این حملات تروریستی جان خودشون از دست دادن. در ماه گذشته در خیبر پختونخوا یک حمله در روز 9 ماه می 15 پلیس ما رو شهید کرد و تحقیقات ما نشون داد که این حمله از سوی تروریست‌ها در افغانستان برنامه ریزی شده بود. جای تأسفه که طالبان به تاکتیک های قدیمی خودشون در پناه دادن به تروریست‌ها بازگشتن و البته در این راستا یک حامی بزرگ همیشگی عامل آشوبزا رو هم داشتن که از طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی علیه پاکستان استفاده میکنه. خانم رئیس، پاکستان همواره ابراز تمایل کرده برای دیالوگ، تلاش‌های متعدد دیپلماتیک انجام دادیم برای اینکه با طالبان صحبت کرده باشیم و از کشورهای دوست برای تلاش‌های میانجیگرانشون به ویژه قطر، ترکیه، عربستان و اخیراً چین سپاسگزاریم برای اینکه تلاش کردن کمک کنن یک راه حل دوستانه پیدا کنیم. با وجود همه اینها طالبان همچنان
1: و برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشد. طالبان یک از موارد را کمواره برخ میکشیدن تامین امنیت بود. گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل نشان میده که 50% رویدادهای امنیتی افزایش یافته و 3687 رویداد هم به ثبت رسیده. به چی نتیجه برسیم؟ یعنی با همه سیاست سرکوب و زورگویی هنوزم طالب ناکام بوده و نتونسته تامین امنیت در افغانستان داشته باشه؟
5: به تامین امنیت اگر بگویم که در شکلی که شما مثلا در کشورهای دیگر هم مطرح است، جرم است، دزدی، سرس کنم که دستبرد، مثلا دستبرد زدن به منابع مالی و همسال از این هست، یک شکلش است. ولی وقتی که در کشوری ناامنی در شکل سازمانیافته برای از بین بردن نظام حکومتی می باشه، بنای شک چیزی دیگه است. در گزارش آیه گوترش اینو مستند شده. خب ما میدانیم بحث های مختلفی در هر جایی هست، کارشناسان در مورد افغانستان میان صحبت میکنن بر اساس مستندات خودشان، ولی اینجا این مستند شده و این مستندات نه تنها از گروه های دارای هویت های مشخصی نام میبره که این گروه ها مثل جبهه آزادی مثلا سایر جبهاتی که نام میبرن و نه تنها از این جبهات نام میبرن، بلکه در ولایت های مختلف نام میگیرن. و جالب است که شما وسعت حملات را که میبینی در ولایت های مختلف افغانستان،
1: بله،
5: هیچ تمرکزی خاص به یک یا دو ولایت نداره. مثلا قندهار هست، خوست هست، هرات هست، کابل هست، عرض کنم که بغلان هست، بدخشان هست، قندوز هست، این پخش هست در سراسر افغانستان. معنیش این است که باید هسته های مقاومت در سراسر افغانستان وجود داشته باشه در ولایت های مختلف و این نشان میده که یک نوع خیزش سازمان یافته بعد از 5 سال حکومت طالبان در حال درست. ظهور است.
1: درست. دیروز این گزارش را به گونه زنده به نشر رساندیم و صحبت های نماینده های کشورها را شنیدیم. این خبرهای امروز هم اگر در نظر بگیریم آقای بی، واقعا طالبان و نظامشان به کدام طرف روان هستند؟
5: ما به نظر من ما نشانه های از یک شکست یا کرک را اگر استفاده کنیم مثلا انگلیسیش را در این نظام کم کم میبینیم. برای اینکه این نظام خب خیلی وقت هاست که شما گروهی داشته باشی، رهبر دارم که یک جنبشی باشی بید برای مکتی مبارزه کنی، وقتی که قدرت میگیری زمان خیلی زیادی نداری که شما خود را سر سامان بتیر نهادینه بکنی، با مردم مشکلت حل بکنی، تنش های درونیت را حل بکنی، عرض کنم که نظام بسازی، مبنای یک سری نظم چارچوکاتی بسازی، هیچ کدام از اینو نشده. و این که نشده این خود به خود زمینه را فراهم میکنه که مشکل از هر طرفی یک مشکلی شروع شد و برحال که مردم ناراضی هستن این در شکل مقاومتش از هر گوشی سر بلند میکنه.
1: بی صاحب سپاسگزار. و در خبر فوری، محمد اسماعیل خان از رهبران پیشین جهادی در بیانیه تند به تشدید آزار، وضعیت و بازداشت گسترده زنان و دختران در ولایت هرات توسط نیروهای طالبان واکنش نشان داد و این اقدامات را رفتارهای بدوی و جاهلانه خوانده و تاکید کرده که بازی با عزت خانواده ها به هیچ وجه قابل تحمل نیست. و و ما در جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پیروزی کامل آمریکا بر جمهوری اسلامی ظرف 2 هفته آینده اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه در گردهمایی تلویزیونی جمهوری خان گفت مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را بدهند. ترامپ با تاکید بر این که پیروزی کامل آمریکا رسانه‌ای خواهد شد گفت این اتفاق خیلی زود میافتد و پس از آن قیمت نفت افت خواهد کرد. در همین حال یک بالگرد آمریکا در خلیج فارس سقوط کرده است. هنوز روشن نیست که یا این بالگرد با شلیک سقوط کرده است یا مشکلات فنی منجر به سقوط آن شده است. ترامپ گفته دو خلبان این بالگرد سالم هستند. و حالا میریم به اسلام آباد و همراه میشیم با همکارمان جواد همدانی. جواد وقت بخیر باشه. نخست در مورد سقوط این بالگرد آمریکایی به ما بیشتر بگو. در این رابطه چی میدانیم؟
6: مسعود، این خبر را آقای ترامپ هم به خبرنگاران گفت و تاییدش کرد. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه شب به خبرنگاران گفت، یعنی دوشنبه شب که میگیم منظور این است که 3-4 ساعت پیش به وقت محلی ما، او گفت که یک بالگرد ارتش آمریکا روز دوشنبه در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد، اما خدمه آن با موفقیت نجات یافتند. 2 نفر خدمه داشت این بالگرد و به گفته آقای دونالد ترامپ حالشون هم خوبه. این بالگرد از در واقع AH-64 آپاچی بوده که خوب برای عملیات تهاجمی توسط ارتش آمریکا مورد استفاده قرار میگیره و خوب این آخرین مورد از تلفات هوایی ارتش آمریکا است در ارتباط با این جنگ ایران. خوب هنوز جزئیات این ماجرا روشن نیست که آیا این بالگرد به خاطر شلیک سپاه در واقع با این سرنوشت دوچار شده یا علت دیگری باعث سقوط این بالگرد شده. آپاچی بهترین هلیکوپتر تهاجمی جهان است که خوب قابلیت های رزمی خود را به اثبات رسونده در جنگ های مختلف. این هلیکوپتر که در ابتدا توسط شرکت هلیکوپتر سازی هیوز در واقع توسعه یافته بود، اکنون توسط بوئینگ تولید میشه. از سال 1986 در واقع ستون فقرات ناوگان تهاجمی ارتش ایالات متحده هستش این نوع هلیکوپتر.
1: درست، ولی در طرف دیگه جواد، واکنش پاکستان نسبت به حملات اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل به یک دیگر چگونه و چطور است؟ واقعا نقش پاکستان به عنوان میانجی بسیار مهم است.
6: مسعود، حملات و خوب درگیری های اخیر پاکستانی ها رو شوکه کرده در واقع، چون ارزیابی پاکستانی ها این بوده که دو طرف دارن به یک توافق و یا تفاهم دست کم جلو میرن، نزدیکتر میشن، اما یک دفعه ما دیدیم که خشونت ها بالا گرفت. پس از این تحولات بود که نخست وزیر پاکستان شهباز شریف روز دوشنبه از همه طرف ها خواست که خویشتنداری از خود نشان بدن و به صلح فرصت بیشتری بدن. هرچند پیش از این هم آتش بس چندین بار نقض شده، اما موردی که ما شاهدش بودیم پریروز و دیروز، این خوب اولین بار بود که جمهوری اسلامی در این زمان آتش بس اسرائیل را مورد هدف قرار داد و خوب در پاسخ اسرائیل هم حملات هوایی خودش را در داخل ایران انجام داد. نخست وزیر پاکستان در بیانیه‌ای که در حساب کاربری خود در ایکس منتشر کرد، در آن به تشدید تنش‌های اخیر در منطقه اشاره کرد و تأکید کرد که افزایش خشونت‌ها یادآور این است که چقدر آتش بس شکننده است و چقدر میتونه در واقع پیامدهای ویرانگر داشته باشه.
1: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. تحقیقات مشترک رسانه‌های آلمانی بر اساس نشأت گسترده اطلاعاتی نشان می‌دهد روسیه در واکنش به افزایش فشارهای غرب علیه ناوگان سایه‌ای خود راهبرد این شبکه حمل و نقل نفتی را تغییر داده است. داده‌های افشا شده از حضور 85 هزار خدمه در بیش از 700 نفتکش و همچنین نیروهای امنیتی دارای سابقه نظامی در بخشی از این ناوگان پرده برمی‌دارد. هزاران نفر در پاریس پایتخت فرانسه در اعتراض به قتل یک دختر جوان دست به تظاهرات زدند. معترضان با حضور در برابر ساختمان محکمه پاریس خواستار برکناری وزیر داخله و تصویب به قوانین سختگیرانه‌تر برای تامین عدالت شدند. فعالان حقوق زنان و چهره‌های رسانه‌ای در این گردهمایی بر لزوم اصلاحات ساختاری در سیستم قضایی تاکید کردند. آنها همچنین خواستار تامین بودجه لازم برای محافظت از کودکان و زنان در برابر خشونت‌های جنسی شدند. نظرسنجی تازه رویترز نشان می‌دهد محبوبیت دونالد ترامپ در پایین‌ترین سطح دوران سیاسی او باقی مانده است. بر اساس این نظرسنجی تنها 35% آمریکایی‌ها عملکرد او را تایید می‌کنند و بیشتر پاسخ دهندگان نگران افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایرانند. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده که دستورهای تخریب صادر شده از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان عملا غیر قابل اجرا هستند. فرحان حق در یک نشست خبری گفته که شرایط میدانی در منطقه به گونه ای است که اجرای این دستورات را برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن می سازد. پاپلیوی 14 رهبر کاتولیک های جهان در ورزشگاه ریال مادرید در اسپانیا سخنرانی کرد. او از رهبران سیاسی خواست که تنش‌ها را کاهش و احترام متقابل را حفظ کنند. میروی سوریا گزارش دارد.
7: در خانه یکی از بزرگترین باشگاه های فوتبال جهان، جایی که نام ریال مادرید با تاریخ افتخار و هیجان گره خورده، این بار نه یک مسابقه فوتبال بلکه پیامی از صلح و همبستگی به گوش می‌رسد. استادیوم سانتیاگو برنابو میزبان چهره متفاوت است. پاپلیوی 14 در قلب معبد فوتبال مادرید، جایی که ستاره ها بارها گل های تاریخی به ثمر رساندند، این بار رهبر کاتولیک های جهان از گل متفاوتی سخن گفت. گل برای وحدت، برای گفتگو، برای انسانیت.
8: برادران خوسه،
9: امروز کلیسای مادرید یک گل خیره کننده به ثمر رساند که در تاریخ ثبت خواهد شد.
7: استعاره‌ای که در خانه ریال مادرید معنای دوچندان پیدا می کند. جایی که میلیون ها هوادار در سراسر جهان فوتبال را زبان مشترک خود می دانند، اما پیام پاپ تنها به سکوهای برنابو محدود نماند. او در سخنانش بر اهمیت همزیستی و احترام متقابل نیز تاکید کرد.
9: در میان تنوع صداها می توان با گفتگو و شنیدن یکدیگر عدالت و برادری را ساخت.
7: در فضای کاملا متفاوت، پاپلیوی 14 در پارلمان اسپانیا نیز تاریخ ساز شد، جایی که برای نخستین بار در این نهاد سخنرانی کرده. او رهبران سیاسی را به مسئولیت پذیری اخلاقی، کاهش تنش ها و پرهیز از دو قطبی سازی فراخواند.
9: مسئولان باید به کاهش تنش و حفظ احترام در گفتمان عمومی کمک کنند.
7: پاپ همچنین بر موضوع مهاجرت تاکید کرد، موضوعی که امروز یکی از مهمترین چالش های اروپا به شمار می رود. به گفته او، مهاجرت تنها یک مسئله مرزی نیست، بلکه آزمون برای وجدان انسانی است. مهمترین پیام پاپلیو در سانتیاگو برنابو این بود که در جهان پر از رقابت، تنش و مرزبندی هنوز میتوان زمین بازی را به مکان همدلی تبدیل کرد، جایی که مهمترین گل نه در دروازه ها بلکه در دل انسان ها به ثمر میرسد. میروی سوریا، لندن.
1: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fintel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید.
10: رادیو افغانستان
1: اینترنشنال
10: صدای آزادی.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
16: یک دقیقه خبر.
8: نماینده چین در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که حقوق بنیادی مردم افغانستان باید رعایت شود و طالبان باید دروازه مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند. نماینده چین در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که در گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل آمده است که افغانستان برای پنجمین سال پیاپی با محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم روبرو است. نماینده چین گفت مقامات افغانستان باید گام‌های جدی بردارند تا دختران بتوانند به تحصیل و بازار کار دسترسی داشته باشند. نماینده چین افزود که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش‌های در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد.
10: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: انتقاد شدید چهره‌های ورزشی و بازداشت زنان در هرات. برخورد طالبان با زنان تجاوز به کرامت انسانی است. پایان بزرگترین مسابقات فوتبال افغان‌های مقیم بریتانیا. بیش از 50 تیم در رقابت‌های جام مادر به مسافه هم رفتند. و باخت نیویورک نیکس جلوی هوادارش دونالد ترامپ در فاینال NBA. ویکتور ومانیاما اسپرز را به نخستین برد رساند. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. بازداشت زنان از سوی طالبان در هرات واکنش ورزشکاران زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. با هم برخی از این واکنش‌ها را مرور کنیم. کیمیا یوسفی دونده المپیکی افغانستان با گذاشتن استوری در صفحه اینستاگرام خود نوشته بازداشت زنان قدرت نیست، ترس است. من در برابر بازداشت زنان سکوت نمی کنم. همینطور زکیه خدادادی مدال‌آور پارالمپیکی افغانستان هم این عمل را محکوم کرده و در پست در اینستاگرام نوشته دستگیری زنان از سوی طالبان در هرات یک مثال دیگر از تشدید خشونت سازمان یافته علیه زنان است. علی بلال نایب قهرمان مصر المپیا و قهرمان نیویورک پرو در واکنش به گزارش های بازداشت شمار از زنان در هرات حمایتش از زنان کشور اعلام کرد. او با اشاره به محدودیت های روزافزون علیه زنان گفت که آنها از حقوق اولیه خود از جمله آموزش، کار و زندگی عادی محروم شدند. بلال تاکید کرد که پیشرفت هر جامعه نتیجه تلاش مشترک مردان و زنان است، اما در افغانستان فشار و مشکلات بیشتر بر زنان وارد می شود. این ورزشکار افغان همچنین گفت که زنان اصیل افغانستان ارزش و مفهوم حجاب را به خوبی درک می کنند و از زنان خواست مانند گذشته قوی بمانند. نایب قهرمان مستر المپیا خاطر نشان کرد که او هم برادر مثل برادر در کنار زنان خواهد بود. باز محمد مبارز رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان هم بازداشت و برخورد با زنان را تجاوز آشکار به کرامت، عزت و حقوق اساسی مردم افغانستان توصیف کرد. او در صفحه اجتماعیش نوشت هر گونه برخورد تحقیرآمیز و اعمال فشار بر زنان و ویژه زنان بی‌دفاع نقض ارزش‌های انسانی و اسلامی است و موجب نگرانی عمیق مردم افغانستان می‌شود. 14مین دوره رقابت‌های فوتبال جام مادر به میزبانی شهر لینکلن انگلستان میان بیش از 50 تیم در رده‌های سنی مختلف و در دو بخش زنان و مردان برگزار شد. همکارم مهدی کاظمی از این رقابت‌ها روایت می‌کند.
1: در این گوشه انگلستان شهر لینکلن صدای توپ فوتبال با صدای خنده کودکان، تشویق خانواده‌ها و شور صدها شرکت کننده امروز شاهد بزرگترین تورنمنت ورزشی افغان‌های مقیم بریتانیا در اینجا در شهر لینکلن خواهیم بود.

0: کست جام مادر است. یک دونه فوتبال تورنمنت ما بلای اگان 10 سال کست برگزار کردیم در شهر لینکن، ما و پدرم. سال کست اولین بار است که یک گروهی برای فقط دخترها داشتیم، چون که برای ما خیلی مهم است که ورزشی فوتبال را کست پیش ببره.
1: هیجان رقابت های فوتبال همیشه وقت وجود داشته، چون یک بازی رسمی باشه، چون دوستا و رفیقا بعد هم فوتبال بازی کنن، هیجان درش وجود دارد. اما یک چیز فراتر از فوتبال ما اینجا مشاهده کردیم، چیزی که فراتر از فوتبال به تصویر کشیده میشه. نسل های مختلفی از افغان ها در این تورنمنت شرکت کردند. برخی از این نسل ها سال هاست که به افغانستان نرفتن و شمار زیادی از این اطفال در همین جا در بریتانیا متولد شدند و تا هنوز پایشان در و جغرافیایی به نام افغانستان نگذاشتند. اما یک پیوند، یک پرچم و یک احساس مشترک بین همهشان وجود داشت: افغانستان.
2: دور شکر گذاریم بازم که ما افغان‌ها همینجا جمع میشیم، همچنین برنامه برگزار میشه. مثل افغانستان که کشور خیلی دور افتاده است، بازم جای شکرگزاریه که ما همینجا کلگی ما جمع شده یک دیگه دید و بازدید مونیم.
1: توپی که امروز بیان بازیکنان در این تورنمنت جابجا میشه، خاطرها و آرزوهای زیادی در میان تمام بازیکنان، شرکت کنندگان، کودکان و خانواده های این تورنمنت با خودش حمل میکنن. با هر پاس، با هر دویدن و با هر گل و با هر باری که این توپ در طول دروازه میچست و تنها بخش کوچکی از این مسابقات را روایت میکنن. اما بخش بزرگتر این مسابقات داستان اجتماعی است که میخواهد و تلاش میکند تا پیوندهای خودش را حفظ کنند. داستان مردمی است که میخواهد هویت اجتماعیش را زنده نگه دارد، آن هم با نام زیبایی به نام جام مادر.
3: اما احترام و اما خلوص خاصی که نسبت به مادر داریم، با او خاطر اینجا که ما همه ما مهاجر هستیم، از مادر دور هستیم و امی تورنمنت اینا به نام مادر دارد.

یکی که این گزارش و امراد داشت. من از شما عذرخواهی میکنم. حالا هم سر بزنیم به خبرهای جام جهانی. پلیس مرزی و گمرک ایالات متحده آمریکا تایید کرد که از ورود عمر عبدالقادر آرتان، بهترین داور مرد آفریقا در سال 2025 به خاک این کشور جلوگیری شده است. آرتان قرار بود با قضاوت در جام جهانی به اولین داور سومالیایی تاریخ این رقابت ها تبدیل شد، اما پس از رسیدن به فرودگاه میامی اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نگرفت. فیفا هم در این باره تصمیم‌های مهاجرتی را در اختیار کشور میزبان دانسته و تأکید کرده این نهاد کنترل روی آن ندارد. کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکسیکو در مراسم ویژه‌ای در شهر مکسیکو سیتی پرچم ملی این کشور را به گیرمو اوچوا در زبان تیم ملی فوتبال سپرد. در این مراسم رسمی رئیس کمیسیون ملی فرهنگ بدنی و ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال مکسیکو حضور داشتند. تیم ملی فوتبال مکسیکو قرار است رقابت‌های خود در جام جهانی 2026 را با بازی در برابر تیم ملی آفریقای جنوبی در ورزشگاه بزرگ مکسیکو سیتی آغاز کند. این دیدار افتتاحیه جام جهانی محسوب می شود. برخورد نیروهای امنیتی نیویورک با بازیکنان تیم ملی ازبکستان پیش از دیدار با هالند انتقادهای را برانگیخته. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند اعضای این تیم و وسایلشان با سگ‌های موادیاب بازرسی شدند. در همین حال اعضای تیم ملی فوتبال سنگال هم در فرودگاه شهر سندیگو از سوی نیروهای مرزی و امنیتی تلاشی بدنی و بازرسی دستی شدند. در این تیم بازیکنان مطرح حضور دارند که در تیم‌های مطرح فوتبال اروپا و جهان بازی می‌کنند. سلام می‌زنیم به بسکتبال و در فاینال کنفرانس غرب NBA سان آنتونیو اسپرز با درخشش ویکتور ویمبانیاما ستاره فرانسوی خود با نتیجه 115-111 تیم نیویورک نیکس را شکست داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با نواسه خودکار مهمان ویژه آن بود. نخستین پیروزی اسپرز در فاینال رقابت‌های این فصل به شمار می‌رود و نتیجه را 2-1 کرد. ویمبانیاما با 32 امتیاز درخشان ظاهر شد. با این پیروزی اسپرز به رکورد 13 برد پی‌پی نیکس پایان داد. بازی چهارم این دو تیم فردا برگزار خواهد شد. Alley-oop to Wembanyama. Perfect pass from Castle. And a lead is up to 3-4. Now the dribble. Shot clock winding down. Castle has to put it up. Bang! Stephon Castle from three-point range. Brunson drives on Harper. Steps back. Three-pointers up. It's good! Jalen Brunson drills the 3. Got a 9-second difference. Shot clock and game clock. Towns holding on to Wemby. Fox gets into the paint. Puts up jumper. Got it! De'Aaron Fox with a clutch bucket right there. And it's back to a five-point game. Brunson's looked like he's going to lob it. Nope, Ananobi. Corner three, fires away. Shot's no good. And the Spurs win. What a response from San Antonio. They do it again. An inspiring road win. همانطور که گفتم این دیدار تحت تاثیر حضور دونالد ترامپ برگزار شد. او که از طرفداران قدیمی تیم نیویورک نیکس است، بر اساس گزارش ها حضور او با واکنش منفی و هو کردن شدید تماشاچیان همراه شد. در این مسابقه شمار از اعضای کابینه آمریکا به همراه نواسه ترامپ و مشاورانش او را همراهی میکردند. این نخستین حضور یکی از رؤسای جمهور آمریکا در فاینال NBA محسوب میشد.

0: این بوده از تازه‌ترین خبرهای ورزشی در این ساعت که تقدیم شما شد. برای دنبال رویدادهای تازه ورزش از افغانستان، منطقه و جهان سر به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید و فراموش نکنید تا افغانستان اینترنشنال ورزشی را در وبسایت افغانستان اینترنشنال نیز دنبال کنید. وقت شما خوش و خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر. افغانستان اینترنشنال به اسناد دستیافته که نشان میدهد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان فرمان جدید برای تنظیم فعالیت‌های زرشویی صادر کرده است. این فرمان در 28 سور 1405 صادر شده و نسخه از آن برای نخستین بار از افغانستان اینترنشنال منتشر می شود. بر اساس ماده اول فرمان، تمام زمین های اماراتی که ظرفیت زرشویی دارند به عنوان زمین های محافظت شده به شمار می روند و تصرف آنها بدون مجوز اداره طالبان ممنوع است. ماده دوم وزارت معادن و پودلیم را موظف کرده تا زمین های دولتی مناسب را طبق قانون اجاره زمین های اماراتی برای مدت معین به اشخاص یا شرکت ها اجاره دهد تا بتوانند تجهیزات و ماشینالات خود را مستقر کنند.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما. تاسو صدای شما. تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: salam başıma saat seyvədə zuhur babaq qabıl və yazı usiyibamda tüncə darələn dənəs mən nəbid Muhammed yəsəm sərxət xələm
1: آمده شدیم داریم آریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم شاید این آخرین
0: درخواست تظاهرات سراسری علیه طالبان شهروندان هرات خواستار تظاهرات مردم بعد از نماز جمعه شدند
2: تکل فایر کرد کلن مردم را کشته میدن هیچی حال است مردم کلی در فرار فرار
0: خشونت در تظاهرات هرات طالبان اعتراض با بازداشت و آزار زنان را با گلوله پاسخ دادند فرماندهی امنی هرات معترضان را اخلالگر خواند و سقوط بالگرد آمریکا در خلیج فارس خلبان ها سالم هستند ترامپ میگوید تا دو هفته دیگر پیروزی آمریکا را بر ایران اعلام میکند شهروندان هرات در اعتراض به دستگیری زنان در این ولایت به خیابان ها آمدند این اعتراضات در منطقه جبرئیل هرات شروع شد و معترضان با شعارهای تحصیل کار آزادی علیه حاکمان صدا بلند کردند جبرئیل در شمال غرب هرات منطقه عمدتا شیعه نشین است و در گذشته نیز شاید اعتراضات باشندگان محل در برابر سیاست های طالبان بوده است
2: تکل فایر کرد کلن مردم را کشته میدن هیچی حال است مردم کل در فرار فرار است سعی
3: کنین که
2: سیال است مردم
3: فایل میکنن طالبان مستقیم به مردم فایل میکنن الله اکبر الله اکبر تحصیل کار آزادی
0: بر اساس گزارش ها بازداشت زنان از چند روز پیش و پس از تشدید اجرایی محدودیت های پوشش از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان آغاز شد منابع محلی و نهادهای حقوق بشری از بازداشت دست کم 30 زن و دختر به اتهام رعایت نکردن دستورالعمل های پوشش مورد نظر طالبان خبر دادند هرچند برخی گزارش ها شمار بازداشت شدگان را بیشتر عنوان می کنند معترضان برای تظاهرات سرتاسری در هرات و سایر ولایت ها در روز جمعه فراخوان دادند یکی از معترضان از چشم دیدهای خود از اعتراض امروز هرات می گوید
4: 19 جوزای 1405 امروز ناحیه 13 منطقه جبرئیل ما رفته بودیم که اعتراض کنیم که صدای ما شنیده شود به حساب زن زندگی آزادی اما با رویکرد تند نیروهای امنیتی مواجه شد و خیلی مردم لاتکوب شدن خیلی از جوانان دستگیر شدن حدود 5-6 نفر دستگیر شدن و همین الان هم در حال دستگیری هستن و در حال جستجو هستن نیروهای امنیتی از قطعه 05 از قماندانی از ناحیه 9 اینا نیرو اعزام کردن نیروهای کمکی و فعلا ساعت نزدیک 12 است و در حال جستجو هستن گوشی ها رو چک میکنن ویدیویی نباشد که ویدیو ها رو پاک میکنن یا خود نفر رو دستگیر و به زندان انتقال میدن و تعداد زخمی شدگان 2 نفر بودن که جمله یک کودک خرد و یک فرد میانسال و بسیار ضربات گلوله زیاد بود بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها را بسته کردن کلن دکان ها بسته شد و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست همه در خانه های خود منتظر است بازار خلوت است هیچ کس به بیرون به کاربار نیست و نیروهای امنیتی باعث ازش شده است که مردم با ترس و وحشت به خانه خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
0: در همین حال منابع از هرات میگویند که طالبان شماری از معترضان را بازداشت کردند و حتی برای دستگیری زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات اعلام کرده که نیروهای طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تامین امنیت و حفظ نظم عامه اقدام کردند. او گفته امروز در ساحه جبرئیل هرات شماری از افراد به بهانه اعتراض بر رعایت حجاب تجمع کردند که نظم عامه را برهم زده. حسینی تاکید کرده که همه شهروندان باید در چارچوب قوانین شرعی رفتار کنند. همکارم حمید فهیم خبرها را دنبال کرده و اینجا در استودیو با من است. حمید چی است آخرین خبرها از اعتراضات در هرات؟
5: نوید اعتراضات هرات به شدت سرکوب شد و یکی از شدیدترین سرکوب ها در چند سال گذشته بوده که به دنبال سرکوب اعتراضات در بدخشان و تخار که همی شدت سرکوب باعث شده که واکنش های زیادی داشته باشه که در تازه این مورد محمد اسماعیل خان از رهبران جهادی که هراتی است و پایگاه اجتماعیش در هرات است اعلامیه صادر کرده و گفته که تشدید فشار بازداشت گسترده زنان در هرات به قول او رفتار جاهلانه و بدوی است و گفته که این گونه رفتارها بازی با عزت خانواده هاست که به هیچ وجه قابل تحمل نیست. پیش از اسماعیل خان گزارشگر سازمان ملل ریچارد بنت هم نگرانی کرده بود از استفاده زور در این اعتراض ها و گفته بود کسایی که عامل این خشونت است باید مورد پیگرد قرار بگیرند. ما از ابتدای اعتراضات و از ابتدای بازداشت ها در دو سه روز گذشته به صورت گسترده از هرات پیام دریافت میکنیم. ما چند لحظه پیش که می آمدم به استودیو با دو تا از شاهدها هم صحبت کردم، اونا جزئیاتی رقم قصه کردن که در هرات اینا به خاطر بازداشت زنا میخواستن مسالمت آمیز اعتراض بکنن که طالبان مانع شد و تعداد نیرویی که طالبان برای برخورد با اعتراض آورده بودن به مراتب از تعداد معترضان زیاد بود و شلیک و افتادن به جان مردم با چوب و مشت لگد سبب شد که یعنی به نحو احساسات مردم تحریک کرد و مردم هم با سنگ چوب به جان کسای گینار طالبا بودن افتادن، که امی سبب شد که فضا به خشونت کشته شد و طالبا بیشتر از زور استفاده بکنن. که آمار که تا هنوز به دست ما رسیده بین 22 تا 30 تن زخمی شدن و یک نفر منابع محلی میگه که کشته شده، اما منابع رسمی طالبا تا هنوز تایید کردن و به کودکان هم تیر خورده و فضا را ما در ویدیوها دیدیم که چقدر خشونت‌بار بود در هرات. و فعلا طالبان نیروهای بیشتر در هرات و خصوص در جبرائیل جابجا کردن، سر هر کوچه کنترل است، ما از رفت آمد مردم کنترل میشه، حتی تلفن‌های مردم کنترل میشه و به شفاخانه ها سر زدن و ببینن که زخمی ها در کدام شفاخانه ها برده بودن. یعنی به نحو فضا به شدت در هرات ترس‌آور و دلهره‌آور است و خصوص در جبرائیل و تلاش میکنن که به نحوی بر دیگه ولایت ها پیام برسانن.
0: حمید، بیشتر تمرکز چرا بر در جبرائیل است؟ از اونجا اعتراضات شروع شده به این خاطر است یا مسئله دیگه است؟
5: دقیقاً اعتراضات از جبرائیل شروع شده، ولی تعداد کسایی که از جبرائیل بردن زنا و دخترها را بیشتر بودن نسبت به دیگه نقاط هرات. که ما میدونیم که در نشست شورای امنیت دیروز که درباره افغانستان برگزار شده بود، سرپرست یونما یک آمار داد، گفت 30 نفر در هرات دستگیر شدن که منابع محلی میگن که تعداد به مراتب بیشتر از 60 نفر است، که تعداد زیادی از جبرائیل بودن و مردم جبرائیل حتی فراخوان دادن بر دیگه باشنده های هرات که گفتن در روز جمعه شما باید با اعتراضات و بیان بپیوندن و دست به اعتراضات بزنن و اونا رو تنها در جبرائیل نگذارن. به این دلیل از سرکوب از جبرائیل شروع شد و فعلا در کل هرات فضا به گونه است که طالبان تلاش دارن که اعتراضات دامنش گسترش پیدا نکنن.
0: بسیار خوب. به حمید گفته میشه که طالبان در سایر ولایت ها هم فشار بر زنها بیشتر کرده، چه پیام دریافت کردیم؟
5: دقیقاً ما پیام زیاد از دیگر ولایت ها داشتیم که البته در برابر اعتراضات هرات سخنگوی پلیس هرات به افغانستان ترشل گفته که اوضاع را تحت کنترل قرار دادن و معترضان اخلالگر خواندن و گفتن که اینا با بهانه حجاب، در حالی که امو واکنشانشان میده که مردم حتی کسایی که به حساب به خیرخواهی طالبان بودن هشدار دادن که بازی با ننگ و ناموس مردم، بازی با زنا یا بازداشت زنا میتونه پیامدهای سخت داشته باشه. به همین دلیل فضا در هرات به گونه‌ای بوده که البته فشار طالبان در چند روز گذشته در چند ولایت دیگر هم بوده که ما از بدخشان پیام داشتیم، از تخار پیام داشتیم، از کاپیسا پیام داشتیم، از جوجان پیام داشتیم که زنا گفته بودن که بازار به شدت خالی است و از ترس مردم بیرون برآمدن نمیتونن. به خصوص زنا در بدخشان هم دکانهای زنا را بستن و در قندهار هم حتی موترها به شدت بازرسی میشه و اجازه نمیتن زنا گشت و گذار بکنن. در کابل هم وکیلای گذر به مردم پیام کرده که گشت ارشاد طالبان قرار است فشارها را بیشتر بکنه و از رفت آمد مردم جلوگیری بکنه. در مجموع واکنش های زیادی داشتیم که حتی در نشست شورای امنیت سازمان ملل هم بود، حتی عفو بین الملل، نهاد رواداری و مرکز حقوق بشر افغانستان و چهره های زیادی و وزرای پیشین در این مورد واکنش داشتند.
0: تشکر میکنم حمید از حضورت و جزئیات که را کردی. ادامه خبرها. باشنده های شهرک جبرائیل ولایت هرات میگویند که وضعیت در محلشون به حالات نظامی در آمده است. آنها با ارسال این نوار تصویری گفتند که طالبان در هر کوچه و پس کوچه پسته های نظامی ایجاد کردند. باشندگان میگویند که طالبان در کوچه ها با لباس عادی گشت و گذار میکنند و در موترهای شخصی مسلح و آماده اقدام علیه معترضانند. شاهدان میگویند که طالبان به معترضان مستقیم شلیک کردند. بنیاد آزادی و اندیشه زنان افغانستان با پخش اعلامیه‌ای در محکومیت بازداشت زنان و دختران در هرات آن را بخشی از سیاست نظاممند حذف و محدودیت زنان در افغانستان می‌داند. این نهاد خواهان توقف فوری روند بازداشت، آزادی به قید و شرط بازداشت شدگان، پاسخگویی مسئولان و اقدام فوری نهادهای حقوق بشری در برابر نقص کرامت انسانی شهروندان کشور شده است. در پی دستگیری گسترده زنان در هرات مردمین ولایت اعلامیه پخش کردند. در این اعلامیه از مردم خواسته شده تا روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه در تظاهرات سرتاسری اشتراک کنند. یک باشنده ولایت هرات در یک نوار صوتی گفته است که وضعیت زنان افغانستان شبیه وضعیت زنان در سرزمین عرب قبل از اسلام است.
6: شما فکر میکنید دخترانی که به زندان برده شدند در خانه های پر از ننگ و غیرت افغانستان دوباره اجازه داده میشن؟ مگه ما اونا فکر به مرگ نمیکنن؟ فکر کنید که آنها با عزت با آبرو دیگر زندگی میکنند. بگذارید مثل جامعه حقوق بشر، مثل جامعه بین الملل فقط تماشا بکنید و ببینید که دختران افغان بدون سواد بزرگ میشن. ببینید که دختران افغان زنده به گور میشوند، چون دختران افغان خود را مرده حساب میکنند و میدانند هیچ کدام حقوق نیست که از آنان دفاع بکنند. این تنها هرات نیست که این گونه قربانی می شود. این تنها دختران زنان هرات نیست که مجازات می شود. این دختران پشت پرده 34 ولایت افغانستان است که به زده شلاق، لعنت، کوب، ضربت، بدنامی، بی‌عزتی در موترهای طالبان سوار می شود و به طرف زندان کشانیده می شود. دختران افغانی که به خاطر عزت و آبروی خود از درس دست کشیدن، از علم دست کشیدن، از همه چیز دست کشیدن، آرام به ظلم فامیل و به ظلم حکومت ماندن، آنان به خاطر عزت و آبروشان بود و امروز به خاطر بی‌عزت کردن و دخترها به زندان روان می شن. پس هیچ حقوقی نیست که از آنان دفاع بکند و من مطمئن هستم که هیچ پیغمبر دیگر آمدنی نیست که مقابل دختران دفن شده افغانستان مثل دختران عرب که دفن شده بودند زنده و گور شده بودند استاد شود.
0: یکی از زنان معترض هرات با پست کردن ویدیویی در اینستاگرام گفته که برای دفاع از حق خود در تظاهرات شرکت می کند.
1: دوستای عزیزم که جوری حتماً باشید، همینطور که می‌بینید دیگر آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پستم باشه دیگر. با تشکر از کلگی شما، میدانم ما برادرهایی داریم حمایت نکده، ما را از حق خواهرای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه و تشکر از تک تک شما، حقتان حلال کنید اگر کدام اشتباه باشم دیگه. الان هم داری چخ چخ هم میه دیگه. خب دیگه خدافیز از کلگیشم، انشالله ویدیوی بعدی شاید پست بیتن شاید هم نتون.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 7 نفر از جمله 5 کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شده است. فرماندهی امنیتی طالبان در پکتیکا اعلام کرده که یک دوره‌گرد این گلوله را آهن‌پاره فرض کرده و قصد داشت آن را به پارچه‌ها قطع کند. بر اساس گزارش بنیاد حقوق بشر رواداری که در سال 2025 دست کم 79 نفر در انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده جان باخته و 85 تن دیگر هم زخمی شدند. در پی یک رویداد ترافیکی در منطقه شاهجوی ولایت پروان 2 تن جان باخته و 3 تن دیگر به شمول یک زن زخمی شدند. به گفته منابع زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. در یکی از این موترها مقدار زیادی پول نقد وجود داشته. گفته می شود که مردم محل با امانت داری پول ها را جمع آوری و حفظ کردند. سمیر مجاهد در پیامی به افغانستان اینترنشنال اعلام کرد که با یک باشنده ولایت قندوز که در حادثه با موتر یک مقام محلی این گروه زخمی شده بود همکاری شده است. پیشتر افغانستان اینترنشنال ویدیویی از احسان الله فاروقی منتشر کرد که می گفت یک سال پیش توسط موتر شهردار طالبان در ولسوالی امام صاحب زیر گرفته شده است و محاکمه طالبان و پرونده‌اش رسیدگی نکردند. سرمنشی ملل متحد در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرد که رویدادهای امنیتی در افغانستان بیش از 50% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از اول فوریه تا 30 آوریل سال جاری میلادی نزدیک به 3700 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 57% را نشان می‌دهد. گزارش تازه ملل متحد وضعیت امنیتی افغانستان را در یک دوره 3 ماه بررسی کرده است. نماینده پاکستان در این نشست تاکید کرد که فعالیت گروه‌های تروریستی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان افزایش یافته است.
7: بیش از 200 قبضه و جعبه از این سلاح‌ها رو ضبط کردیم که تروریست‌ها برای حمله به پاکستان استفاده می‌کردند. و این هزینه گزافی داشته، هم از نظر جانی و هم از نظر مادی برای پاکستان. تنها در سال 2025 پاکستان بیش از 5000 حمله تروریستی رو متحمل شد، هزاران نفر به واسطه این حملات تروریستی جان خودشون از دست دادن. در ماه گذشته در خیبر پختونخوا یک حمله در روز نهم ماه می 15 پلیس ما رو شهید کرد و تحقیقات ما نشون داد که این حمله از سوی تروریست ها در افغانستان برنامه ریزی شده بود. جای تأسفه که طالبان به تاکتیک های قدیمی خودشون در پناه دادن به تروریست ها بازگشتن و البته در این راستا یک حامی بزرگ همیشگی عامل آشوبزا رو هم داشتن که از طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی علیه پاکستان استفاده میکنه. خانم رئیس، پاکستان همواره ابراز تمایل کرده برای دیالوگ، تلاش‌های متعدد دیپلماتیک انجام دادیم برای اینکه با طالبان صحبت کرده باشیم و از کشورهای دوست برای تلاش‌های میانجیگرانشون به ویژه قطر، ترکیه، عربستان و اخیراً چین سپاسگزاریم، برای اینکه تلاش کردن کمک کنن یک راه حل دوستانه پیدا کنیم. با وجود همه اینها طالبان همچنان
0: اینه داشتون اون دی افغانستان در نشتال هستید. نگاه دوباره به اثر خط خبرها.
1: آماده شدیم، داریم موریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوست
0: در خواست تظاهرات سراسری علیه طالبان، شهروندان هرات خواستار تظاهرات مردم بعد از نماز جمعه شدند.
2: بکنه فایر کد کلن مردم را کشته میدن، هیچی حال است، مردم کلی در فرار فرار است.
0: خشونت در تظاهرات هرات، طالبان اعتراض به بازداشت بازار زنان را با گلوله پاسخ دادند. فرماندهی امنیه هرات معترضان را اخلالگر خواند. و در ادامه این مجموعه خبری، گزارش داریم از سخنرانی پاپ لئو در ورزشگاه ریال مادرید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پیروزی کامل آمریکا بر جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه در گرد همایی تلویزیونی جمهوری خواهان گفت مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. ترامپ با تاکید بر اینکه پیروزی کامل آمریکا رسانه‌ای خواهد شد گفت این اتفاق خیلی زود میافتد و پس از آن قیمت نفت افت خواهد کرد. آسوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند این کشور با تمام قدرت پاسخ می‌دهد.
8: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبان روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: از سوی دیگر رئیس جمهور لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد که لبنان در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به توافق عدم تعرض است. جوزف آن خطاب به اسرائیل گفت راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تأمین نمی کند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش نوشته که یک فروند هلیکوپتر نظامی آمریکا دوشنبه در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد. در این گزارش آمده است که هر دو خدمه این هلیکوپتر نجات یافتند. در گزارش اضافه شده است که هنوز مشخص نیست

0: واقع داشتن به شب به در واقع این موضوع رو بازگو کرد. حدود یعنی از به وقت ملی اگه حساب کنیم تقریبا چند ساعت پیش گفت که یک بالگرد ارتش آمریکا روز دوشنبه در نزدیکی تنگ هرمز سقوط کرده. البته او گفته که خدمه این بالگرد نجات پیدا کردن، دو نفر بودن و خوب حالشان خوب است. به گفته او این بالگرد از AH-64 آپاچی بود که خب برای عملیات تهاجمی توسط ارتش آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت. خب این آخرین مورد از این جور تلفات هوایی ارتش آمریکا در ارتباط با حالا این جنگ فعلی است. هنوز جزئیات ماجرا روشن نیست، معلوم نیست که به خاطر شلیک سپاه این هواپیما در واقع با این سرنوشت دچار شده یا مشکل فنی داشته، علت دیگری داشته ممکن است. چیزی در این خصوص گفته نشده. البته باید توضیح بدم که آپاچی یکی از بهترین هلیکوپترهای تهاجمی جهان است که خب قابلیت‌های رزمی خود را به اثبات رسانده در نبردهای مختلف. این هلیکوپتر که در ابتدا توسط شرکت هلیکوپتر سازی هیوز در واقع توسعه یافته بود، همکنون توسط بوئینگ تولید میشه. از سال 1986 میلادی جز ستون فقرات ناوگان تهاجمی ارتش ایالات متحده است.
1: خب جواد، واکنش پاکستان به حملات اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل چی بوده و مهمتر از او که پاکستان به عنوان میانجی تلاش میکرد دو طرف پای میز مذاکره بیاره که موفق نشد در نهایتش؟
0: خب حملات و درگیری‌های اخیر پاکستانی‌ها رو شوکه کرده، در جایگاه بسیار پیچیده‌ای قرار داده. چون ارزیابی پاکستانی‌ها این بود که دو طرف دارن به یک تفاهم نزدیک میشن، اما دیدیم یک دفعه خشونت‌ها بالا گرفت. پس از این تحولات بود که نخست وزیر پاکستان شهباز شریف روز دوشنبه از همه طرف‌ها خواست که خویشتنداری از خود نشون بدن و به صلح فرصت بیشتری بدن. هرچند پیش از این هم در واقع آتش بس چندین بار نقض شده، اما این اولین بار بود که جمهوری اسلامی در این زمان آتش بس اسرائیل را مورد هدف قرار میده و خوب در پاسخ اسرائیل هم به جمهوری اسلامی حمله کرد. در داخل ایران این حملات انجام شد توسط نیروی هوایی اسرائیل. نخست وزیر پاکستان در بیانیه خود گفت که در واقع تشدید تنش‌های اخیر به این موضوع اشاره کرد و تأکید کرد که افزایش خشونت ها در واقع به ما یاد میده، به یادآور این واقعیت تلخی است که آتش بس ها چطور شکننده میشن و خوب یا شکسته میشن و خوب پیامدهای ویرانگر این نوع در واقع اتفاقات چی میتونه باشه. او همچنان گفت که ما با جدیت و پشت کار همراه با برادران و خوب شرکای خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز تلاش‌های خودمون رو انجام میدیم.
1: سپاسگزارم از همکاران جواد احمدانی از اسلام آباد. حالا چند خبر کوتاه از جهان. تحقیقات مشترک رسانه‌های آلمانی بر اساس نشر گسترده اطلاعات نشان می‌دهد که روسیه در واکنش به افزایش فشارهای غرب علیه ناوگان سایه خود راهبرد این شبکه حمل و نقل نفتی را تغییر داده است. داده‌های افشا شده از حضور 85,000 خدمه در بیش از 700 نفتکش و همچنین نیروهای امنیتی دارای سابقه نظامی در بخشی از این ناوگان پرده بر می‌دارند. هزاران نفر در پاریس پایتخت فرانسه در اعتراض به قتل یک دختر جوان دست به تظاهرات زدند. معترضان با حضور در برابر ساختمان محکمه پاریس خواستار برکناری وزیر داخله و تصویب قوانین سخت ایرانتر برای تامین عدالت شدند. فعالان حقوق زنان و چهره‌های رسانه‌ای در این گردهمایی بر لزوم اصلاحات ساختاری در سیستم قضایی تاکید کردند. آنها همچنین خواستار تامین بودجه لازم برای محافظت از کودکان و زنان در برابر خشونت‌های جنسی شدند. نظرسنجی تازه رویترز نشان می‌دهد که محبوبیت دونالد ترامپ در پایین‌ترین سطح دوران سیاسی او باقی مانده است. بر اساس این نظرسنجی تنها 35% آمریکایی‌ها عملکرد او را تایید می‌کنند و بیشتر پاسخ دهندگان نگران افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایرانند. همچنین 70% عملکرد حکومت ترامپ را در کاهش هزینه‌های زندگی نامطلوب ارزیابی کردند. پاپ لئوی 14 رهبر کاتولیکای جهان در ورزشگاه رئال مادرید در اسپانیا سخنرانی کرد و از رهبران سیاسی خواست که تنش‌ها را کاهش و احترام متقابل را حفظ کنند. گزارش از میرویس اوریا.
2: در خانه یکی از بزرگترین باشگاه‌های فوتبال جهان، جایی که نام رئال مادرید با تاریخ افتخار و هیجان گره خورده، این بار نه یک

0: مسابقه فوتبال بلکه پیامی از صلح و همبستگی به گوش می رسد. استادیوم سانتیاگو برنابو میزبان چهره متفاوت است. پاپلیوی 14 در قلب معبد فوتبال مادرید، جایی که ستاره ها بارها گل های تاریخی به ثمر رساندند، این بار رهبر کاتولیک های جهان از گل متفاوت سخن گفت. گل برای وحدت، برای گفتگو، برای انسانیت.
1: امروز کلیسای مادرید یک گل خیره کننده به ثمر رساند که در تاریخ ثبت خواهد شد.
0: استعاره‌ای که در خانه ریال مادرید معنای دوچندان پیدا می کند. جایی که میلیون ها هوادار در سراسر جهان فوتبال را زبان مشترک خود می دانند، اما پیام پاپ تنها به سکوهای برنابو محدود نماند. او در سخنانش بر اهمیت همزیستی و احترام متقابل نیز تاکید کرد.
1: در میان تنوع صداها می توان با گفتگو و شنیدن یکدیگر عدالت و برادری را ساخت.
0: در فضای کاملا متفاوت، پاپلیوی 14 در پارلمان اسپانیا نیز تاریخ ساز شد. جایی که برای نخستین بار در این نهاد سخنرانی کرد. او رهبران سیاسی را به مسئولیت پذیری اخلاقی، کاهش تنش‌ها و پرهیز از دو قطبی سازی فراخواند.
1: مسئولان باید به کاهش تنش و حفظ احترام در گفتمان عمومی کمک کنند.
0: پاپ همچنین بر موضوع مهاجرت تاکید کرد. موضوعی که امروز یکی از مهمترین چالش‌های اروپا و شمال می‌رود. با گفته او، مهاجرت تنها یک مسئله مرزی نیست، بلکه آزمون برای وجدان انسانی است. مهمترین پیام پاپلیو در سانتیاگو برنابو این بود که در جهان پر از رقابت، تنش و مرزبندی هنوز می توان زمین بازی را به مکان همدلی تبدیل کرد. جایی که مهمترین گل نه در دروازه ها بلکه در دل انسان ها به ثمر می رسد. میرویس سوریا، لندن.
2: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان اینترنشنال خبر داده که سراج دین، افسر پیشین پلیس در ولایت غور، از فرماندهان پیشین جهادی بعد از ظهر روز یکشنبه به دست افراد ناشناس ترور شده است. او از فرماندهان نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده، والی پیشین غور بود. این رویداد در قریه پایحصار بلسولی تیوره ولایت غور رخ داده است و گفته منابع این نظامی پیشین در مقابل خانه‌اش به دست افراد موتورسیکلت سوار کشته شده است. منابع میگویند که از زمان بازگشت طالبان 10 از افراد نزدیک به محمد ابراهیم ملکزاده به شمول اعضای خانواده او کشته شدند. تا کنون فرد یا گروه مسئول قتل فرمانده سراج الدین را به عهده نگرفته است. اداره طالبان تا کنون درباره کشته شدن این نظامی پیشین چیزی نگفته است.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: همزمان با تشدید روند بازداشت زنان در هرات، یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران امر به معروف طالبان زنان را بازداشت کردند که به گفته او حجاب کامل مورد نظر این گروه را رعایت می‌کردند. به گفته او نیروهای امر به معروف طالبان یک شنبه زن را در یک از چهارراه‌های شهر هرات با خود بردند که به گفته او این زن چادر سیاه عربی، ماسک و پوشش کامل داشت و تنها چشمانش دیده می‌شد. شاهد دیگر نیز به افغانستان انترنشنال گفت که یکی از دوستانش با وجود داشتن چادر و پوشش کامل از سوی ماموران امر به معروف بازداشت شد. او مدعی شد که این زن به دلیل نوع شلوار و آرایش صورت بازداشت شد. یک از زنان هراتی در پیام به افغانستان انترنشنال نوشت که وضعیت زنان در هرات بسیار دشوار شده، آنچه در ویدیوها دیده می شود تنها بخش از واقعیت است. او افزود که با وجود رعایت حجاب کامل از سوی بسیاری از زنان، محدودیت ها و فشارها همچنان رو به افزایش است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات، گفتگوی داریم با بانو مرسل هراتی، یک تن از باشنده های هرات که در یکی دو روز گذشته در ساعت 4 شاهد برخورد ماموران امر به معروف با زنان بوده و می خواهیم چشم دیدهای او را بشنویم. بسیار خوش آمدین بانو هراتی. بیاین ابتدا از چشم دیدهایتان بر ما و شنوندهای ما بگوین که در یکی دو روز گذشته واقعا چی گذشت؟
2: در ولایت هرات شما میبینیم که در طول 5 سال اخیر، به خصوص در 2 یا 3 سال اخیر، بسیار پیودات روز میکنن برای جوانان. برای تمام اقشار جوانان مردار در دکان ها میرن بخاطر ریش نداشتن از دونا و مجازات میکنن و همینطور خانم ها. و چیزی که از روز شنبه در هرات اتفاق افتاد، روز شنبه طبق روال معمول مردم چون او حجاب عبیر دارن یک تعداد بسیار معدودی. البته من یک چیز باید بیان کنم که هرات جز ولایت هایی بوده که حتی دوران جمهوریت ما تعداد انگشت شمار محدود زنهای رو داشتیم که منتو می پوشیدن. اکثریت بالای 90% زنهای هرات همون چادر نماز داشتن یا چادری بردن. در این اواخر بنابرای دلائل ازی که حس میکردن ممکن اوضاع تغییر کرده یا امنیت بهتری است و رفته رفته نظر به تغییر زمان، یک تعداد مانتوهای حجاب عربی به خصوص مهاجرین برگشت کننده یا عودت کننده از ایران، اینا با همون مانتوهای بسیار کلان با نقاب با مانتو میگردن ولی چادر نماز نداشته، که این به مجاز این مسئولین خوش نمیخوره و هر از گاهی میاین یوریش میارن به سطح جاده لیلانی ها به الماس شرق به همون چند بازار هرات و زنان به بسیار بی حرمتی، بی عزتی و حتی حرمت و حتی الفاظ بسیار رکیک خطاب میکنن، حمله میکنن، شلاق میزنن و در اقدام اخیر هم این بار اول نبوده که اداره امر به معروف خانمان برده، چندین مرتبه برده. حتی خانمی که اگر با او درگیر لفظی شده او را هم بردن به شکنجه چند روز زندان بوده، همینطور تا آرایشگاه امان بردن چندین زندانی ساختن. دیگر می اسم میکنم به زندان از اینا هم جایی وجود نداره چون پیدای بسیار زیاد زندانی زن ما داریم با زندان بسیار خوردی که در هرات هست. و روز شبی تعداد در بعضی روایت ها، البته دقیق از او همو 40 یا 41 نفری بود که شب در حبس بودن و تعداد دا 80 نفر اینا خانوم ها را به شکل برده بودن که من یکی از دوستای بسیار نزدیک مونج دوکان داره از فامیلا هم گفتن خانم ها وقتی اینا آمادن یوریش آوردن، خود مردهای سربازهای امر به معروف به سمت زنها با دوش میرفتن و اونا را از آستین اینا از دست اینا کش میکردن به زمین میزدن و باز خانم هایی که با اینا بوده و ما متاسفم به اوی به خانم هایی که از هم جنس خور آمدن کش کرده با بی حرمتی به متر میبرن. زنی که میای با این اداره همکار میشه و پیان او از دیدگاه من، از دیدگاه جامعه یک شخص منفور بیش چیزی نیست. او آمده و اون انسان ها می آیم اینا رو کش کرده میبرن، یک تعداد از خانم ها به داخل رستوران ها و دکان ها پنهان شده بودن، حتی پشت میزهای دکان ها. و در امی اصنا شما اگر ببینیم دروازه قصر ایراد، فروشگاه بزرگ مرکزی شهر ایراد در جاده لیلانیا یا میخود بریزیا، یک جایی است که اونجا روی پیاده رو تعداد بسیار زیاد چادر نماز دوخته شده دکاندارا به فروش و به حراج گذاشته بودن به لیلان. و امون لحظه خانوما کسانی که پول نزد اینا بوده پول میدادن به دکاندارا و گیریه و چک و فریاد بوده و چک میکشیدن که تو بگی از اون چادر نمازا با ما بخرین بیارین که ما صرف بکنیم. و یک تعداد اونجا تعداد چادر نمازا خریداری کرده بودن، حتی چادرها تمام شده و اونایی که نتونستن به گیری نافتادن متاسفانه اونا رو بردن و تا هنوز هم از سرنوشتین و اطلاعی به دست نیست.
1: بانو ریاتی، پرسش مهمی است که تقریبا از روز شنبه ای عملیات آغاز شد و کماکان 48 ساعت بیشتر میگذره. امروز وضعیت در هرات چیگونه بود؟ آیا ای عملیات یا بازداشت خانم ها در بخش هایی که شما اشاره کردین ادامه داره؟
2: روز یک شنبه و دو شنبه که امروز است به دلیل از اینکه اینا یک گروپ و وحشت بسیار شدیدی را در بین مردم ایجاد کردن و خانم ها رو بردن، روز شنبه تا ساعت‌های 4 عصر هیچ زنی در بازار بیرون نشده بود. به شکلی که من خودم شاهد هستم که دکاندارا همه میگفتن اگر چنین چیزی دوام پیدا کنه ما مجبور دکان ها خواسته کنیم. همه میگفتن ما امروز هیچ فروش نکردیم. شهر تبدیل شده بود به شهر ارباب. هیچ کسی نبود. حتی تاکسی ها و رکشه ها بیرون نمی شدن. به دلیل از شما می دانیم که بیشتر بازار و خرید فروش توسط خانم ها انجام میشه، خریداری ها ببخشین. و وقتی هم که خریدار خانم ها باشه اونا هم وجود نداشته باشن، اما کار و کاسیبی مردم هم برکود مواجه میشه. ای کاش زنها یک بار اینمی اتحاد و اتفاق رو داشته باشن و بیاین یک بار یک هفته بازار تحریم کنن بیرون نشن. و ما مطمئنم که اون زمان خود آقایان هم به ستو میاین و میفهمم که دیگه از لحاظ اقتصادی به زمین خوردن، شاید یک چاره بیندیشن. و امروز دیروز ریاست و سربازای امر به معروف توجه اینا از سمت 4 نقطه متمرکز و مزدحم شهر به سمت کمی بیرون از شهر رفت. اونا دیروز به سرک 64 متر رفتن به جبرئیل غرب هرات، منطقه‌ای که مربوط به قوم هزار است، به اونا به اون منطقه رفتن چون اونجا یک بازار بسیار بزرگ و کلان دیگریه و کمی بیرون از شهر. چیزی که من اطلاع دارم چون گفته بودن خانم ها به این دو سه روز ترسیدن جمع نمیشن، ما منتظر میمانیم تا که باز وسط هفته یا اواخر هفته دوباره پس بازار شلوغ شه و ما بیخبر دوباره بیاییم یوریش بیاریم و یک تعداد بسیار زیاد دگیر با خود ببریم.
1: بله خانم راتی، از سرنوشتی و تعداد که شما اشاره کردین، گرچه گفتن که خبر نیست، ما مثلا دیروز یک مورد داشتیم که یک تازه عروس که قرار بود یک شنبه شام محفل عروسیش هم باشه و برای خرید حنا بیرون شده بود، او هم بازداشت شده بود و به قید ضمانت آزاد شد. اطلاع شما چی از پروسه آزادی خانم ها تحت امو ضمانت آزاد میشن یا موضوعات پولی هم در میان میشه؟ شما چیزایی که میشنوین از دوستا و از نزدیکا حکایت از چی دارن؟
2: بخواییم نخواییم در این سیستم کنونی از اینا فساد اداری به شکل بی‌سابقه تا بگم فراتر از دوران جمهوریت بیداد میکنن. همینطور که آقایان را اینا اسکیر میکنن و در بدل پول آزاد میکنن، من شک ندارم که چنین چیزی وجود داشته باشه. حتی ما در گذشته داشتیم که به یکی دو خانومی که از خانواده های متمول هرات بود، اینا تحت تعقیب قرار دادن، گیر دادن و یک زندانی که از زندان آزاد شده بود و بر من قصه کرد که یکی از فامیلای بسیار متمول و ثروتمند ایراد بوده که بلک ها دلار گرفتن و دختر بانه گرفته بودن به خاطر لباسی و وقتی شب به زندان آوردن، شب و شب از خانواده از او بلک ها دلار پول گرفته بودن، اعلام کرده بودن و تعهد میگیرن. بله خانواده ها از اینا میخواین، مردای خانه میخواین، از اینا تعهد کتبی میگیرن، همینطور که گفتم از آرایشگرهای ما تعهد کتبی و لفظی گرفتن. از اینا هم تعهد میکردم که دیگه دوباره اینا بدون چادر باقیه یا چادر نماز بیرون نشن بشن. ولی یک دو مورد در که من اطلاع دارم گویا با وساطت و امو چی که اینا داشتن روابطی بوده، خود از او افراد خانواده اینا دست بکار شدن، اینا را زاد ساختن، ولی از بقیه من اطلاع ندارم.
1: بله خانم راتی، یک مورد دیگر هم از شما بشنویم، چون با خانواده ها ارتباط دارین و خصوصا از امو سنتی بودن جامعه و از عمق لایه های سنتی بودنش اطلاع دارین. پیامد بازداشت دخترها و خانم ها، بردنشان به زندان یک شب دو شب نگاه کردنشان، بعد چی تأثیر و روی زندگی ای افراد مگذاره و چی پیامد را متوجه زندگیشان میسازه؟
2: پیامدهای بسیار منفی، بسیار وخیم، بسیار مصیبت بار. شما می دانیم که هرات یک شهر بسیار سنتی و مردم هرات بشه با هم به یک شکل بافته و رشته هستند، همگی به یک شکل با هم پیوند دارن، قوم و خویشان دوستن و مردم، مردهای افغانستان در کل می دانیم شما که من همیشه می گم مردهای افغانستان هم کمتر از مفکوری طالبانیزم اکثریت ما ندارن، نمی دانیم بگیم 100%، ولی اکثریت. لذا من هم ترس و حراس برمی است که وقتی خانوما آزاد شوند چی بر سر اینا خانواده ها میاره. من میال از خانواده خود پیش میرم، من اگر در چنین شرایط قرار بگیرم شاید من دیگه همیشه منزوی شوم، در خانه حبس شوم. لطکو با شکنجه خوب جوز لاینفک اینمی قسکه هست، شما بخواییم نکنه مینه های خانوم های آزاد بشن، یک دفعه از طرف خانواده ها خواهد این مورد ضرب و شتم قرار میگیره. ترس مزی است که خدای نخواسته به اصطلاح اونمو کسانی که خیلی رگ غیرت گردن خود میپندانن فردا سبب نشه که دست به یک خشونت بسیار بدتر که شما می دانیم قتل و قتال ها کم نیست در جامعه بزنن به خاطر بنگوی آنچه که اینا حفظ آبرو می کنن. و از طرف خود هم جنس های ما، خود مردم هم، کسی که به زندان میره، چون زندان ها از اینا زندان های مخوف و بدنام است، و حالا که اگر اونا در یک توقفگاه بسیار در راحتی هم سپری کرده باشن، بسیار پیامدهای ناگوار و بد داره که اینا به این را باید انمی رژیم پاسخ بده، رژیمی که به حرمت زن افغانستان، به زن افغانستان حرمت نمیذاره، احترام نمیذاره، آبرو حیثیت خانواده ها رو با این کارا خوب بردن. من در هیچ جایی از اسلام مطالعه ندارم که، و من ندیدم، اگر کسی داره بیاره برای من نشان بده که در دوران پیامبر زنان به دلیل پوشش از اونا کسی شکنجه کرده باشه، زنان به خاطر لباس از اونا، به خاطر حجاب و نه حجاب داشتن اینا زندانی کرده باشن. من نمیدانم اینا از کجا میارن و چرا همیشه سر خانم ها باید زورگویی کنن. اینا در اصل از زنها میترسن، چون زنها به خصوص زنهای را تحت تاثیر از اینا قرار نمیگیرن. یک موضوعی که من اونجا دیدم و امیدوارم که هموطنها بخصوص خانم ها متوجه باشن و سازمان های مدافع حقوق بشر، که تمام کمره های فروشگاه ها، اماکن عمومی به شکلی با اداره امر به معروف و نهاد استخبارات لینک شده و اونا از داخل ادارات خود چک میکنن مردم، بخصوص زنان.
1: بله سپاسگزار هستم از بانو مرسل هراتی، باشنده شهر هرات، که مهمان من در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

امروز مردان هرات نه به عنوان تماشاگر بلکه به عنوان مدافع آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستن و دست به اعتراض مسالمت همی زدن. اما طالبان به جای شنیدن صدای آنها دست به اسلحه بردن و مستقیم با آنها شلیک کردن. با گفته شاهدان عینی این اقدام منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 22 تن دیگر شده است. محمد اسماعیل خان رهبر جهادی که در ایران به سر میبرد در حمایت از عزت زنان به طالبان هشدار داده و گفته که بدرفتاری با زنان خط قرمز مردم افغانستان است و بی پاسخ نمیماند. در سوی دیگر معترضان امروز از مردم کشور خواستن در حمایت از زنان کشور به پا خیزند و این هفته بعد از نماز جمعه دست به تظاهرات بزنند. امروز در هرات چه گذشت؟ آیا مردان کشور مانند مردان هرات در دفاع از زنان به پا می خیزند؟ بس روز است.

0: سلام بر شما. با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز سارا لوین خبرنگار آزاد از سویدن، صدیقه نظری فعال حقوق زن از آلمان و مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن می باشد. بس را هم با خانم لوین آغاز می کنیم که امروز در هرات چه گذشت؟
1: سلام، وقت شما بخیر. ممنون از دعوت شما. امروز در هرات اتفاقات مهمی رخ داد. آنچه که ما شاهد آن بودیم فقط یک اعتراض معمولی نبود. مردان هرات به خیابان آمدند تا نشان بدن که مسئله حقوق زنان فقط مسئله زنان نیست، بلکه مسئله کل جامعه افغانستان است. سال هاست که زنان افغانستان از آموزش، کار و بسیاری از حقوقهای اساسی خود محرومند. امروز بخشی از مردان هرات نشان دادند که در برابر این وضعیت سکوت نخواهند کرد و در کنار زنان ایستادند.
0: بله، بسیار تشکر آقای شیرزاد. خب این اعتراضات گفتن به خشونت کشیده شد و سرکوب شد.
2: درود بانو پایتان، خدمت شما، خدمت میمانان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. طبیعتاً در کارنامه سیاه طالب یک رویداد یا رویکرد یا عملکرد سیاه دیگر هم ثبت شد و او سرکوب یک اعتراضات بود که به نوع مردم برای حقوق ابتدایی خود بجاده بیرون شده بودند. اما قسمی که با تکرار خدمت شما بانو پیکان گفتیم که طالب زبانش کلاشینکوف و فرهنگش خشونت است. اگر هر قدر طالب را بیاید کسی رنگ بکنه، اصطلاح هم مسکمالی بکنه، ماهیت طالب همی است. فرق نمی کنه که کسی بیاید اعتراض نظامی یا ایستادگی نظامی در برابر طالب را توجیهگر ندانه، یعنی مثل آقای کرزه یا اتمر و داودزی، یا کسایی در لندن و کانادا هم نشسته عملکرد بدوی و جاهلانه طالب را هم توجیه بکنه. همه از اینا را که کنار هم بگذارین، واقعیت میدانی همین نشان میده که طالب یک گروه ستمگر و یک گروه نامشروعی است که فقط زبانش گلوله است و چیز دیگه نمیفهمم. به عنوان یک گپ آخر در این بخش، شما همیشه بانو پیکان میپرسیدن که کجاست مردای افغانستان؟ فرصت میرسه. هرات با تاریخ شکوفایش، با اون گذشته فرهنگی پرباره که داره، اگر در برابر چنگیز سر نماند و اگر اصل طلایی تیموریان برای شکوه بخشید، ما یقین دارم که طالب و نیمچه طالب هم نمیتونه که این شکوه را از بین ببره. و من خاطرم هست اگر شما رویدادهای پشت سر هم هرات را متوجه شده باشند، تمام تمرکز طالب بر ازی است که اینمی فهم فرهنگی و اینمی دیدگاه آزادیه که حتی میشه گفت از لحاظ تاریخی از 24 اوت 1357 در حقیقت یک نماد خوبش بود که زنان در کنار مردا بودند، میخواین این را از بین ببرن. و یا هم به عنوان نکته آخر، به عنوان رویدادهای تاریخی هرات، شما به یاد دارن که در آخرین مورد امیر اسماعیل خان وقتی که استاد شد، خودش با ریش سفید بیرون شد به خاطر جنگیدن در برابر طالب. شما دیدین که حتی زن و مرد هرات ازش حمایت کردن و این اونو فهم و درک و نگاه بسیار بالای فرهنگی هرات باستان رو نشون میده.
0: بله، بسیار تشکر خانم نظری. برای اولین بار است که مردان به دفاع از زنان برآمده. آیا کارت با سخن رسیده؟
3: سلام بر شما و همچنان بینده های تلویزیون شما. متاسفانه امروز شاهد رویداد بسیار اسفناک بودیم و دیدیم که همچنان رویداد امروز، اعتراض امروز با سرکوب مواجه شد و متاسفانه چیز که ما در افغانستان شاهد آن هستیم فقط یک اعتراض علیه زنان یا فقط یک اعتراض به خاطر سرکوب زنان، به خاطر شکنجه و زندانی شدن زنان نیست، بلکه اعتراض به خاطر کرامت انسانی هست. و مدت 4 سال میشه که سکوت بیش از حد مردم باعث شده که افغانستان در یک منجلاب بسیار بد گیر بکند و کرامت انسانی زیر پا هست و همچنان صدای زنان، صدای مردم، حق اشتغال، محدودیت هایی که بر زنان همچنان هست رو به وخامت هست. به این لحاظ امروز ما شاید از این بودیم که مردان آمدن در کنار زنان به خاطر دادخواهی، به خاطر کرامت انسانی زنان استادن، اما متاسفانه جوابشان با گلوله بود. اما نظام های سرکوبگر هیچ وقت راه به جایی نمیبره و نظام هایی که سرکوبگر هست شاید تا حد و حدود سکوت ایجاد بکنن، شاید تا یک مدت زمان سکوت ایجاد بکنن، اما دوامدار نخواهد بود و مردم به صدفه می آیند و مطمئنن مثل که امروز مردم هرات استاد شدن در کنار زنان، شهرهای دیگر همچنان بزودی در کنار زنان خواهد استاد شد. نه تنها فقط مسئله زنان است، مسئله اقتصاد افغانستان هست، مسئله مردم افغانستان هست، مسئله کرامت انسانی هست، مسئله حقوق اساسی هست. و زنان وقتی میگن که اعتراض میکنن و زنانی که امروز از حقشان محروم هست، اینها نه تنها به خاطر از اینکه نمیتونن بیرون برون، نه تنها به خاطر از اینکه نمیتونن اشتغال داشته باشن، نمیتونن مکتب برن، بلکه به خاطر از این اعتراض میکنن که کرامت انسانیشان حفظ شود و نگاه جنسیتی به زنان نباشد، به عنوان یک انسان از حق حقوقشان برخوردار باشد.
0: بسیار تشکر خانم لوین. سخنگوی طالبان میگه که وضعیت تحت کنترل در آمده، با چه قیمته؟
1: به نظرم رویداد امروز، این رویداد امروز بسیار روشن است که مردم افغانستان چه زن چه مرد خواهان کرامت انسانی و عدالت و آینده بهتر هستند. هرچه فشار و محدودیت طالبان بیشتر باشه، خواستار مردم برای شنیده شدن بیشتر خواهد شد. همچنین این رویداد نشون میده که حمایت از زنان دیگه فقط صدای زنان نبوده. امروز مردان نیز این پیام رو به روشنی بیان کردند که آینده افغانستان بدون حضور و مشارکت زنان ممکن نخواهد بود. و ما شاهد خشونت‌های زیادی از جمله اسلحه گرم امروز بودیم که همچنان خود ما اعلام کردیم که یک تن از شهروندان هرات جان باختن در جبرئیل هرات.
0: حالا استفاده از زور به چی معنی است؟ خب اعتراضات با گلوله سرکوب میکنن. آیا این پیام به مردم افغانستان و هرات میرسونه که با زور سرگرده های شما حکومت میکنیم؟ خانم لبین؟ بله خانم لوین، گفتم که این اعتراضات وقتی که طالبان با گلوله سرکوب میکنن به چی منیست؟ آیا این پیام به مردم افغانستان و هرات میرسونن که با زور بالای گرده های شما استفاده میشیم و حکومت میکنیم؟
1: بله 100%. به نظر میرسه که بسیاری از مردم به این نتیجه رسیدن که حزب زنان جامعه به حساب کل افغانستان امروز است. یعنی امروز مردان هرات نشان دادن که دیگر نمیخواهند در برابر این وضعیت سکوت کنند و هر چقدر که طالبان با فشار اسلحه، با محدودیت زنها بخواد فشار بیشتری روی جامعه افغانستان و زنان افغانستان بذاره، قطعا از او طرف مردای افغانستان نه تنها از ولایت و شهر هرات، از دیگر ولایت ها 100% به پا میخیزن در آینده.
0: بله آقای شیرزاد، خوب این سرکوب اعتراضات به شکل خشنش به چی معنی است؟ آیا این پیام میرسانه که خب شما هر قدر اعتراض بکنین ما با زور بالای شما حکومت میکنیم و آنچه که میخوایم تحمیل میکنیم؟
2: خب طبیعتا زمانی که فرهنگ طالب خشونت و زورگویی و قلدرمآبی باشه، طبیعتا که دیگه زبان انسانیت و تفاهم را نمیدنه و این را ما و شما در نزدیک به 5 سال گذشته به چشم خود دیدیم. اگرچه بسیار تلاش صورت گرفت توسط یک مجموعه از طالب پرستای شرق نشین و غرب نشین که طالب را بند کنند، اما در نهایت امر معمی لحظه که با شما صحبت میکنم، بسیاری های از اینها را در روزهای گذشته می دیدم که میآیند صدای اعتراض در برابر طالب را گویا بلند میکنند و یادم میاد که چگونه منافقانه اینها از ایدولوژی طالبانی حمایت میکردند. اما فراموش نکنیم بارو پیکان، ما شما خود تاریخ خواندیم دیگه، تاریخ به ما میگه، به ویژه تاریخ افغانستان، که هیچ ستمگر با روک نیزه نمیتونه تا قاف قیامت حاکمیت بکنه و طالب هم از این مستثنا نیست و شما شاهد بودن و شاهد هستن. و با این اضافه کمی لحظه برای ما یک پیام آمد دیدمش که شماری از اعضای شورای متخصصان هرات که یک شورای بسیار نامدار و قوی است از لحاظ تاریخی، هم اینها گفتن که ما با روز جمعه برای حمایت از زنها و برای حمایت از کرامت انسانی و نه گفتن بر اساس اونمو برقه طالبانی و جاده بیرون میشیم و اعتراض میکنیم. این خود به خود نشان میده همه قسمی که شما در آغاز گفتن که کار طبیعتاً به استخوان مردم رسیده، دیگر چی چیزی برای از دست دادن باقی مانده بانو پیکان؟ به ویژه همین یک مجموعه که می آین مسکمالی میکنن اصطلاح طالب را، عزت نداریم، کار نداریم، آزادی نداریم، مذهبت ممنوع است، حق اعتراض به صدا بلند کردن نداری، مالنت را چور میکنه طالب، درست؟ مالیه میگیرن، گمرک هرات و بلخ و کجا و کجا ها را چور میکنن و نمیفهمی که پول به کجا میره، جوان در آبهای اروپا غرق میشه، هیچ چیز دیگه بر از دست دادن باقی نمونده. یک اصطلاح عام که حالا ممکن یک مجموعه با این اصطلاح موافق نباشند میگن یک ناموس باقی مانده که او هم دستش گرفته میبره طالب. دیگه چی چیزی مانده، چی کار مانده که طالب به عنوان یک گروه ستمگر و نامشروع انجام نداده باشد که گویا کار تا استخوان مردم نرسیده باشد؟ بله، طالب از هر نوع وسیله ممکن برای سرکوب مردم استفاده میکنه، ولی فراموش نکنیم مطالعه و روابطی که من در سطح جامعه دارم در ولایت های مختلف، طالب با این همه فشار با همه این ستمگری نتونسته که ذهنیت آزادی خواهانه را سرکوب بکنه. ذهن زنده است، فقط منتظر یک جرقه است و شما اگر یاد داشته باشید ما با تکرار خدمت شما گفتم این جرقه ها ایجاد میشه، امروز از هرات، فردا از بلخ، پس فردا از بدخشان، پس فرداش از جای دیگه، و شما شاهد باشین که تاریخ خونبار افغانستان تکرار میشه. با این اضافه که هر پیامدی که در آینده افغانستان اتفاق افتاد، عامل بانی و مسئولش طالب ستمگر و لابیگرای لندن نشین و اروپا نشینش است.
0: بله، بسیار تشکر خانم نظری. خب هدف اصلی طالبان سرکوب زنان چیست؟ آیا محدود سازی زنان و یا مسئله کلانتر پشت سرکوب زنان نهفته است که همه جامعه افغانستان متاثر می سازه؟
3: خانم پیکان ببینین، ما فکر میکنیم باید بیشتر در مورد کل جامعه صحبت بکنیم و بخش اصلی و مهم از جامعه زنان افغانستان هسته که امروز متاسفانه بیش از 5 سال میگذرد که زنان همچنان در سرکوب باقی مانده، زنان همچنان در حاشیه باقی مانده، از رفتن به مکتب، از رفتن به حتی بیرون از خانهشان نمیتواند که بدون محرم برود. پارک ها برای زنان بسته هست و از آنجایی که زنان نیم از پیکر یک جامعه هست، آینده افغانستان رو ما چگونه میتوانیم با این وضعیت ارزیابی بکنیم؟ چیزی که مهم است آینده افغانستان هست، آینده نسلی که در حال رشد هست و نسل فعلی که همگی دوچار ای انزوا شدیم، دوچار ای وضعیت اسفناک شدیم. اما چیزی که مهم است این است که فعلا زنان وقتی محدود هستند، وقتی زنان نمیتوانند که تحصیل بکنند، وقتی زنان نمیتوانند باسواد شوند، آینده افغانستان در خطر هست، کرامت انسانی در خطر هست. و چیزی که مهمتر است همه است، نصف پیکر دیگه از جامعه ما مردان هست که این موضوع را باید گوشزد بکنه به همگیشان. این موضوع باید مد نظر داشته باشه که سکوتی که امروز داریم افغانستان را به منجلاب و قهقرایی میرساند که فردای روز یک نسل بی‌سواد، یک نسلی که همگی با افکار بسیار افراطی و سنتی در حال رشد است و شاید افغانستان 50 سال بعد هم هیچ تغییرات در آن نیاید. و امروز سرکوب زنان به خاطر از این است که نباید در بیرون جامعه فعالیت بکنن. خب وقتی ما بحث حجاب رو مطرح میکنیم، بحث سنت ها رو مطرح میکنیم، افغانستان یک نظام سنتی، یک مردمش مسلمان هسته و به سنت و اسلام باور دارد، این مشکل نیست. اما چیز که مهم است است که ما بیاییم که مجبوراً به عنوان نظام سرکوب بکنیم زنان را، به زور یک موضوع را، به زور یک دین را، به زور یک مذهب را بر از نو بقبولانیم که شما باید بری اساس برین. و موضوعی که بر اساس اجبار باشد، وقتی سرکوب وجود دارد، وقتی اجبار در پوشش، در حق انتخاب، در آزادی رفت و آمد، در کرامت انسانی وجود داشته باشد، هیچ وقت افغانستان و هر کشور دیگه که باشد نه تنها پیشرفت نمی کند بلکه بعد منجلاب بسیار بد گیر می افتد که هیچ وقت نمی توانیم از اونجا نجات پیدا بکنیم. و امروز بحث اصلی زنان افغانستان هست. وقتی که میبینیم زنان نمیتوانه که آزادی خودشان را داشته باشه، حتی در حد اعتراض، بنابراین ما آینده افغانستان هیچ امیدواری نداریم و مردم افغانستان باید آگاه شوند، باید بیدار شوند، سکوت را بشکنند و این موضوع را مد نظر بگیرند که افغانستان به کدام سو روان هست، راهکارهای بعدی چیست برای پیشرفت افغانستان، برای اینکه مردم و مخصوصا زنان بتوانند که آزادانه در بیرون رفت آمد بکنند، کار بکنند، از حق اشتغال برخوردار باشند، بتوانند مکتب بروند، بتوانند دانشگاه بروند. چه راهکاری وجود دارد؟ باید چیکار بکنیم؟ و اولین قدم این هست که باید بر علیه سرکوب ها استادگی بکنیم، در کنار زنان استاد باشیم تا یکی بتوانیم صدای آنها باشیم.
0: بسیار تشکر از شما خانم نظری. خانم لوین، زنان موضوع اصلی سرکوب هستند و یا زنان وسیله قرار گرفتن بر سرکوب تمام جامعه و پشت سرکوب برنامه دیگر وجود داره. تا جایی که دیده میشه حجاب زنان هرات متفاوت تر از حجاب دیگر زنان در دیگر شهرهای افغانستان نیست. تصاویر نشان میده که حجاب کامل داشتن، منظم، مطابق آنچه که خود طالبان هم گفتن این زنان لباس پوشیده بودن، ولی اینا به بهانه مختلف بازداشت شدن. شما چی برنامه پشت از این بازداشت بخصوص در شهر هرات میبینین؟
1: نگاه کنن، هرات همیشه یکی از آگاه ترین و پویاترین شهرهای افغانستان بوده. طالبان میدونه که هرات سابقه مطالبه گری مدنی و حضور فعال زنان و جوانان رو همیشه داشته و به همین دلیل نسبت به تحولات این شهر حساسیت خیلی بیشتری داره نشان میده.
0: بسیار تشکر آقای شیرزاد. حالا مسئله تن و زنا است و یا برنامه کلانتر پشت این سرکوب ها حالت اختناق وجود داره و زنان وسیله قرار می گیرن؟
2: طبیعتاً برنامه کلانتر به این وجود داره. بانو پیکان، آگاهی که من از سطح اجتماع و روابط گسترده که دارم، مثلا طالب در بسیاری از ولایت های شمالی افغانستان با استفاده از غلام بچه های شمتان استن که یک وضعیت اختناق را تحمیم ببخشن. چون نمونه های زیاد شما در جاهای مختلف دارم که میتونم برای شما بگویم که اینها با استفاده از اینمی روش غلام بچه های محلیشون تانستنی کار انجام میدن. ولی چرا در هرات وضعیت متفاوته است؟ چون بسیار روشن و واضح خدمت شما بگویم سطح فرهنگی و آگاهی فرهنگی و سطح مطالبه‌گری اجتماعی در درون هراتی ها با توجه به بافت تاریخی و اجتماعی فرهنگی که وجود داره بلند است و طالبی را میفهمه. با مو خاطر هم هست که باید این فشار بیشتر شد. مثلا من برای شما این نمونه دیگه میگم. بسیار واضح. شما در چند مورد، شما برخلاف دیگر ولایت ها، گرچه طالب در ولایت های مختلف مردم را میکشه و بعدش یا نام دوست را سرش میگذاره یا اصطلاح خودشان بغاوتگر را میگذارن، ولی در دیگه شهرها شما شاهد نیستین که اصطلاح آمین ها را شارگشت بدن این جسد ها را، ولی در هرات شما شاهد هستین که با تکراری کار را انجام میدن. شما میبینید که جسدها را حتی با مکرن ها آویزان میکنن برای ساعت ها تا برای مردم نمایش بدن. جان این موضوع چی است بانو پیکان؟ بخاطر از اینکه سطح فرهنگی و اجتماعی و مطالبه گری در ولایت هرات متفاوت است. یعنی در نهایت امر از این فرهنگی هم یک جاسازی یا اختلاط فرهنگی را که طالب متوقع است از هرات داشته باشد او به وجود نمیاد. به خاطر هم است که باید از وسیله های مختلف سرکوب، اختناق و نوک نیزه استفاده بکنه تا گویا مردم را بترسانه و هرات نتانه روز تا روز سطح مطالبه گری مردم بیشتر شد. در غیر از اون ما شما بفهمیم، ما حدودا 12 سال پیش بانو پیکان مثل امروز بیاد دارم که وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان در دور اولش وقتی که مصاحبه کردم گفتم که شما آمدن یک وضعیت اختناق آور را ایجاد کردن و سر یک مجموعه زنها اصطلاحا بوجی های سرافدار را گذاشتن زیر نام حجاب. این در کجا هست؟ مصاحبهش هست در یوتیوب. گفت که این اسلام است. مادم آقای متوکل شما فکر نکنید که ما اسلام را نمیفهمیم. اسلام چیزی نیست که تو در جیبت مانده باشی و ما نمیفهمیم. این اسلام نیست. بحث حجاب اسلامی کاملا متفاوت است. منطق بعدیش میفهمین چی بود؟ گفتی از لحاظ فرهنگی، نقطه را که شما بیشتر اشاره کردین، گفت جز از فرهنگ مردم ما است. ما گفتم جز از فرهنگ مردم ما نیست. این یک ساختار وارداتی است که در گذشته ها در دوره های امیر دوست مدفون اینها از هند بریتانوی وارد افغانستان شده. ساکت ماند. دین هم زیر سوال رفت و فرهنگی را که هم میخواهد تعمیم ببخشه زیر سوال رفت. بعد از اون مصاحبه دیگه هیچگاه آماده نشد که با اون مصاحبه بکنه. چی میخواهیم بگوییم؟

0: بالاخره بقى انفجار تبديل نمیشه، شما یقین داشته باشین که چنین روزی اتفاق میفته.
1: بسیار تشکر خانم نظری. خوب در هرات ما تنها سرکوب زنان نداشتیم، طالبان در اونجا مردم مذهبی را هم سرکوب کردن، مشکلات مذهبی وجود داشته، مثلا اهل تشیع را بسیار با مشکل مواجه کردن در ادای مراسم مذهبیشان و کشتارهای مختلف در اونجا صورت گرفت، چی علمای شیعه چی علمای سنی. این تنها بحث زنان نیست. چی چیز طالبان را به هراس انداخته؟ گفتن سطح مطالبه گری اجتماعی در هرات بلند است. آیا تحرکات در هرات بوده که طالبان متوجه شده و پیشگیری میکنن؟
2: ببینید موضوع بحث مذهب و بحث از که تا چه حد طالبان بخواهد که مردم را سرکوب بکنن، این فقط یک موضوع یک تصمیم یک دفعی یا تصمیم یک روزه نیستی، بلکه یک نظام هست. نظامی که میخواهد بر چی اساس پایدار باشه. در طول تاریخ ما داریم نظام های گوناگون، داریم نظام های سرکوبگر، داریم نظام های داریم که بر اساس دموکراسی بنا شده است، اما متاسفانه امروز در افغانستان ما شاهد یک نظام کاملا سرکوبگر هستیم و هر نظام که در داخل یک کشور می عرض وجود میکنه و یا میخواهد در یک کشور حکومت بکنه، چیزی که مهم است که از متن مردم باید آگاهی داشته باشه، حقوق مردم را باید بدانه و همچنان چی بخشی از مردم در اینجا زندگی میکنن و اقلیت ها اکثریت ها با چی شیوه زندگی میکنن و از کدام مذهب برخوردار هستن و همه اینها مهم است که باید این موضوعات احترام گذاشته شو. اما متاسفانه امروز در افغانستان ما این موضوع را نداریم. بس احترام به دین، بس احترام به مذهب نیست، بلکه بس سرکوب هست. سرکوب به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه چگونه نظامشان پایدار بماند. و اگر امروز افغانستان مانند قبل یک آزادی نسبی که به دست آورده بودیم اگر آنچنان باشد، نظام فعلی نمیتواند در افغانستان استمرار داشته باشد. به اون لحاظ از هر طریق که بتواند میخواهی که سرکوب بکنه مردم را، علم را، مذهب را و یا از هر بخش که باشد فرق نمیکنه. حالا در افغانستان فقط ما بحث اهل تشیع نداریم، اکثر مردم فعلا در عذاب هستند، اکثر مردم در بسیطوا آمدن و مشکل اساسی و مهمی که فعلا ما دوچاران هستیم بحث اقتصاد هست. اقتصاد افغانستان رو به وخامت هست. حالا بحث دین مذهب جدا، بحث پایداری کشور بر چی اساس هست؟ مردمی که فعلا در افغانستان زندگی میکند بیش از 40 میلیون نفوس در افغانستان هست و اساس و پایه از اینکه این مردم دوام داشته باشد چی هست؟ و نظام های سرکوبگر مطمئنن نمیتواند که پایدار باشه و همچنان اگر بخواهد که مذهب یک مردم را تغییر بدن و این موضوع امکان پذیر نیست.
1: بله.
2: و هیچ که امکان پذیر نبوده و بجز سرکوب از اینکه بخواهن این موضوع را با سرکوب اجرا بکنن همچنان استمرار ندارد. پاسخگویی مردم همچنان بر ضدشان خواهد بود، استادگی خواهند کرد و دنبال یک جرقه بودیم همگی ما در طول چند سال که خوشبختانه میبینیم در حال آغاز هست و مردم بسیطفا آمده شد. چند روز دیگر شاید یک اعتراضات گسترده تری در داخل افغانستان مخصوصا در شهر هرات باشیم.
1: بسیار تشکر خانم لوین. گفتین که مطالبات اجتماعی هراتیان سطح مطالباتشان بالاست، این ظرفیت بر اعتراضات مدنی در هرات بالاست و اینا همواره به خواستهایشان تاکید داشتن. فکر میکنین که حالا دستاندازی به ناموس مردم هرات خط قرمز بوده و هراتیان دیگه خاموش نخواهند نشست و یا اعتراضات همینجا سرکوب شده و تمام؟
3: ببینین چنین رویدادهای تصفیهی که از حکومت طالبان از دیروز تا به امروز داره ارائه میشه در صفحات اجتماعی، به جای گفتگو با منتقدان متهم به استفاده از سرکوب برای پاسخ به اعتراض ها میشه بوده. این مسئله بر جایگاه بین المللی طالبان تاثیر خیلی منفی خواهد گذاشت و به نظر من و من فکر میکنم همچنین فردا و در طی هفته های آینده اعتراضات خیلی گسترده تری در سطح هرات و شهرهای دیگه خواهد داشت.
1: بسیار تشکر آقای شیرزاد. خب حالا اگر ایراتیان گفته شد چندین بار در بحث‌های چند روز که سطح فرهنگیشان خیلی بالا است،

0: تحمل پذیریشان در مقابل ظلم و سرکوب هم پایین است. اینه اینا حق خود به هر شکل که باشه، به شکل اعتراضات مدنی و یا شورش و قیام ممکن است که به دست بگیرن. خب چیز فراتر از این مگر است که مردم هرات بیدار بکنن که خب بر حقشان بپا بخیزن. خب اعتراضات امروز خوب بود، ولی آیا این میتونه به قیام سراسری در هرات تبدیل شود؟ چون پیام که طالبان رسانده که ما سرکوبتان میکنیم، حالا مردم کوتامیه یا طالب؟
1: با اون پیکان طبیعتا وقتی که ما بیاییم درون جامعه را و لایه های جامعه را مطالعه بکنیم، یک مجموعه مردم ترس از استفاده شلاق یا گلوله مستقیم را که ویدیوهایش را شما دیدین دارن دیگه. خب این بخش از روایت باقی درون جامعه است. ولی زمانی که کار با استخوان رسید که رفته رفته نه تنها در ایران بلکه در همه جا تقریبا وضعیت همی است. بانو پیکان بجز از یک مجموعه که پروژه دارن یا در غرب میشنن یا در خود کابل هستن و از طالب و از روایت بدوی طالب حمایت میکنند، دیگر چه کسی میتونه که راضی باشه از وضعیت حاکم در درون افغانستان؟ یک گروه ستمگر و نامشروع حاکم است، هیچ اساس هم نداره و نمیفهمی هم که گنجت، پولت، معادنت، گمرکاتت به کجا مصرف میشه و چی میشه و دست جوانت هم به گدایی دراز است و یا هم در آبهای اروپا غرق میشه یا هم یک کسی آتش میزنه در ایتالیا. درست؟ همه از اینا را که کنار هم بگذاریم بسیار واضح است. اگر ما انتظار ما از طالب بدوی که زبانش کلاشینکوف از بیشتر از این باشد، خب باید به فهم خود ما هم شک بکنیم. اگر این خشونت را از طالب بگیریم دیگه چی میمونه به طالب؟ حالا منطق طالب چی است؟ اگر شما فکر بکنید که یک طالب پرست شرق نشین و غرب نشین منطقی برای سرکوب یک اعتراض داشته باشه، چرا امروز کسی نیست که بیاید این برنامه بیاید دفاع بکنه؟ همین کابل نشین ها و غرب نشین هایی که تمام روز بیاین در این تریبیون و این تریبیون مستقیم و غیر مستقیم از طالب دفاع میکنن، چرا نمیان در برنامه شما؟ چون اینا میدانن، چون اینا میدونن که واقعیت درون جامعه یک گروه نامشروع و ستمگر است که البته نامش حکومت نیست، یک حاکمیت است. این نکته اول. نکته دوم، ولی شناختی که ما از تاریخ افغانستان و از مردم خود داریم، هیچ وقت مردم به زور نیزه و ستم سر نمیمانند. خود در یک مقطع زمانی ممکن مجبوریت های درون اجتماع، نبود امکانات یا هر چیزی که شما تصور بکنید مردم را وادار به این بسازن که یک خاموشی مقطعی اختیار بکنن، ولی در درون یک آتش هست که یک آتش یک روز نه یک روز باز به اونمو در حقیقت شعله لازم خود برسه و همه چیز را میسوزونه. من مثال دیگه خدمت شما میزنم. اگر شما فکر بکنید در شمال افغانستان وضعیت آرام‌تر است و اگر شما فکر کنید که در مناطق از شرق و جنوب از افغانستان وضعیت آرام‌تر است یا در مناطق مرکزی افغانستان آرام‌تر است، چنین نیست. مردم به چشم خود میبینن. عزت نداری، مذهب نداری، روایت نداری، سرکوب میشی، یک گروه ستمگر و بدوی میگه که چیزی را که من میگم شریعت اسلام است، در حالی که تو میفهمی چنین نیست. بله. اگر شما ندیدین در دانشگاه افغانستان که فرم توضیح کردن که مذهب در تغییر بده، دیگر به چی چیزه طالب دست نزدن که مردم باید منتظر باشند؟ مطابق سوال شما ما فکر نمی کنم ممکن از لحاظ زمانی ممکن اینجا را سرکوب و اونجا را سرکوب بکن، ولی این براخره به یک عقده لازمش تبدیل میشه. تماسی که ما در ولایت های شمالی هم دارم بویشه در جوزجان و فاریاب و سرپل همین قصه وجود داره. منتظر یک جرقه است. هر کس به دنبال از این است که چه زمانی یک وضعیت ایجاد شود که باز تاریخ تکرار شود. این که باز تکرار تاریخ به نفع هیچ کس نیست، او قصه جداست که باید در موردش گپ بزنیم.
0: آقای شیرزاد، خب منابع میگن که این بازداشت ها بعد از تصمیم ولی هرات که اسلامجار نام داره شروع شده. اسلامجار کیست از لحاظ ایدئولوژی؟ منظورم است که هدفش را اجرای کامل فرمان های هبت الله در هرات تعیین کرده.
1: اسلامجار چیزی که نامش هست، من فکر میکنم با چیزی که برش نداره، اما جار شاید باشه، ولی چیزی که نیست و اسلام است. شما کتاب امی آدم را در ولایت که گروه های مذهبی، چیزی به نام اقلیت ما در افغانستان نداریم چون تانوز سرشماری وجود ندارد، گروه های مذهبی شما در کتابش بسیار به صراحت آدم نوشته کرده به عنوان والی طالب در اون ولایت حاکمیت میکنه، ولی طالب را، ولی شیعه مذهبا را این در کتاب خود به نقل از خودش در حقیقت کافر خطاب میکنه. همچی اگر آدم را طالب آورده اونجا حاکم ساخته. با ادامه از این اگر شما ببینین با نو پیکان آنچه که در بیشتر از این در امی مصفالی جبرائیل اتفاق افتاد، به تکرار شیعیان را کشتن، انفجار دادن، سرکوب کردن، باش باشیری که گلوله کشتن، شما فکر میکنین این کدام آدم از آسمان افتاد؟ تا تالا کومیگا دایش نیست در افغانستان، تالا کومیگا گویا گفته خودشان بغاوتگر هم نیست. پس این آدم ها را که بر اساس مذهبشان ایستاد میکنه و گله باران میکنه کی است؟ طالب است. و ما خاطر هم هست که طالب بر اساس اونمو ایدولوژی جاهلانش یک آدم را حاکم ساختند که با بخش اصلی یک مجموعه مردم، عقیده مردم مشکل داره. پس چطور شما توقع دارن که باید به یک نوع مردم تمکین بکنن و مردم فکر بکنن که مسئول هستن؟
0: پس این نوع سرکوب ها سازمان یافته صورت میگیره، روی یک هدف میچرخه و زنان هم وسیله برای اجرای این اهداف است که البته فراتر از مسائل زن است. مذهب هم در بر میگیره، مسائل اجتماعی مردم هرات هم در بر میگیرن. در کل میخواید تمام جامعه هرات سرکوب بکنن و تحت کنترل خود داشته باشن. بسیار تشکر آقای خانم نظری. خب گفته شد که باید برزی راهکار سنجیده شود. مثلا یکی از اسماعیل خان در کنار زنان و معترضان استاده و گفته که طالبان از خط قرمز عبور کردن و ای بی پاسخ نخواهد ماند. به نظرتان پاسخ چی میتونه باشه؟
2: پاسخ در سرکوبی که امروزه وجود داره فقط استادگی مردم هست، بیداری مردم هست، اتحاد مردم هست. وقتی فقط یک قشر کوچک از مردم میخواد که صدا بلند بکنه، مطمئنه اگر دوامدار نباشه هیچ نتیجه ای ندارد. به خاطر از این افغانستان باید بیدار شود، مردم همگی باید در این موضوع پی ببرد که فعلا باید استادگی را آغاز بکنن و فقط یک قشر کوچک یا یک جمعیت بسیار کوچک نمیتواند که نمایندگی از همه مردم داشته باشد. تنها راه از این که سرکوب ها باید پیگیری شود و سرکوب ها از بین برن، استادگی کل مردم افغانستان مخصوصا در کنار زنان افغانستان هست، هم به خاطر اجتماع، هم به خاطر اقتصاد و هم به خاطر حضور کل مردم افغانستان در اجتماع و مخصوصا حضور زنان در اجتماع.
0: بله خانم نظری، منابع محلی میگن که تعداد کشته ها به 3 نفر رسیده و بیش از 30 نفر مجروح شده. حالا البته تعداد کشته ها 2 نفر است با پوزش. این خونریزی تاثیرش روی رابطه مردم با طالبان چه خواهد بود؟ یکی از این 2 کشته ها کودک است. حالا آیا میتوان اداره طالبان را یک اداره کودک کش نام گذاشت؟
2: امروز اعتراض بود، مردا به خاطر همصدایی با زنا آمد در سرک ها اعتراض کردن، به خاطر حقوق زنا اعتراض کردن و همچنان به خاطر وضعیت موجودی که فعلا در افغانستان و مخصوصا در شهر هرات که در چند روز اخیر اتفاق افتادن استادن و مطمئنا در اعتراضات کودک ها سهم نمی گیره و وقتی شلیک ها صورت می گیره که روی چی کسی میرسه و با کجا حسابت میکنه ایر هیچ کس گفته نمیتونه. اما موضوع اصلی مهم ای است که اعتراضات به چگونه شکل گرفت و چگونه سرکوب شد و سرکوب مردم مهمترین بخش است که امروز اعتراضات صدای مردم خفه شد، سرکوب شد، اما این سرکوب نباید بی جواب بماند. بخاطر از این مردم باید در این موضوع استادگی بکند و اعتراضاتی که قرار است همچنان در هرات انجام شود، امیدوارم که در کل افغانستان انجام شود، یک جرقه باشه اعتراض امروز برای امیدواری برای مردم افغانستان که همه که به پا خیزند و سرکوبایی که امروز وجود داشته را پاسخگو باید پاسخ بدهند و نگذارند مردم تنها بمانند و مخصوصا زنان که در این عرصه قربانی بیشتر ندارد.
0: خیلی سپاس خانم لوین. گفتین که طالبان از هراتیان میترسن چون سطح فرهنگی هراتیان گفتین بالاست نظر به دیگه شهرهای افغانستان، سطح مطالبه گری اجتماعیشان بالاست. حالا چه راهکار را هراتیان در پیش خواهند گرفت تا امی اعتراضات خود یا به شکل مسالمت آمیز یا به شکل غیر مسالمت آمیز و غیر مدنی پیش ببرن؟ چه ابزار در دست دارن؟
3: امروز پیام مردم هرات به طالبان و جهان که هیچ جامعه‌ای به حذف زنان پیشرفت نخواهد کرد. زنان افغانستان حق آموزش، کار، زندگی با کرامت رو خواستارن و این خواسته هرگز خاموش نخواهد شد. و من بسیار خوشحال هستم که امروز مردای زیادی از جمله مردای هرات جبرئیل زنان افغانستان با خود داشتن. و آزادی و کرامت انسانی جرمی حق هر زن و برد در افغانستان هستش.
0: دقیقاً حالا تعداد کشته ها به 2 نفر رسیده، بیش از 30 نفر مجروح شده. این حادثه رابطه مردم هرات با طالبان چگونه رقم خواهد زد؟
3: متاسفانه هر اعتراضی که بخواد به این شکل صورت بگیره و از اون طرف طالبان خواستار مطالبه با مردم نباشد، قطعا یک سری کشتارها اتفاق خواهد افتاد و این از نظر من نرمال هستش.
0: بله، حالا شما از هرات هستین، مردم هرات هم بیشتر میشناسین، آیا این اعتراضات ادامه خواهد یافت؟
3: 100%. در جمعه یک اعتراضات خیلی بزرگ قرار هستش که از خود به حساب هرات نزد جبرئیل از خود هرات انجام بشه که فکر کنم مردم میخواهند بدون خانم ها این تظاهرات دست بگیرن.
0: و اگر این تظاهرات صورت نگیره فکر نمیکنین که خب مردم پذیرفتن آنچه که طالبان بر سر خودشان و ناموسشان بیاره میپذیرن و خاموش میباشن؟
3: او چیزی که من از مردم افغانستان به خصوص از مردم هرات دیدم، اگر قرار بود ما امروز سکوت کنیم یا خاموش باشیم، 100% طی این 5 سال ای اتفاق می افتاد. اما چیزی که شاهد هستیم، هر چقدر فشارها از طرف طالبان بر روی زنان و کرامت انسانی بیشتر باشه، مردم از او طرف پافشاری بیشتری خواهند کرد. هر آنچه که بخواهند بکشن، هر آنچه که بخواهند شلیک کنن یا که بخواهند فشارها بیشتر کنن.
0: اعتراضات صورت نگیره و مردم خاموش بنشینند در برابر این بی‌حرمتی در قبال زنانشان به چی معنی است؟
3: هرگز این اتفاق نمی‌افته. من به شما قول می‌دهم.
0: تشکر. ممنون آقای شیرزاد. عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان با اشاره به اعتراضات شهروندان علیه طالبان در بدخشان و هرات میگه که این دو ولایت پیشینه طولانی در زمینه شاهسازی و پادشاه گردشی دارن. به چی معنی است؟
1: من فکر میکنم که ابو آقای داودزی منظور شما شاید باشه که میگه که ایستادگی نظامی در برابر طالب قابل توجیه نیست. به هر حال خب معنای گپش همین است که نه تنها در بحث هرات، نه تنها در بحث بدخشان، بلکه شما چون چندین بار از میمانایتان پرسیدین که خب روی چگونگی رابطه مردم با طالب چه تأثیر میگذاره، کدام رابطه؟ رابطه که در دنیایی که ما و شما زندگی میکنیم بر اساس یک قرارداد اجتماعی استوار است. دولت ها خود چیزی نیست که بیاین سرکوب بکنن، پول شهارت بکنن، در جیب بزنن، گمرک هرات رو دزدی بکنن، گنج بدخشان رو دزدی بکنن و بعدش بیاین بگه اگر
0: سرکوب بکنن. حالا با وصف این همه بیتفاوتی و ستم که طالبان بر مردم روا میداره، خاموشی مردم به چی معنی است؟ اگر این اعتراضات در بدخشان، در هرات و در جای دیگه که کم و بیش هست خاموش و معنیش چیست؟ آیا پذیرفتن که طالب هر ستمه که برشان روا بداره اینا میپذیرن؟
1: مردم شوروی را پذیرفت؟
0: یعنی این اعتراضات ادامه خواهد پیدا کرد و یا درم اینجا با همی سرکوب خاموش خواهد شد؟
1: به هیچ عنوان خاموش نمیشه بانو پیکان. خب ما و شما تاریخ را مطالعه داریم و مردم خود میشناسیم. ممکن از یک لحاظ، از یک مقطع زمانی بنابر مجبوریت های لازم درون اجتماع، چون مثلا وقتی که ما با پنشیر گپ میزنم میگه که سر هر خانه ما یک تفنگدار بدوی جاهل ایستاده است که یک بار دیگه هم خدمت شما گفتم که حتی پیشا به خود ایستاده میکنه.
0: پس بیشترین اعتراضات در هرات و بدخشان است. حالا اگر کم تعمق کنیم به گفته آقای داودزی، آیا کلید سرنگونی طالبان از همین دو ولایت رقم خواهد خورد؟
1: نه، من فکر میکنم که میتونه که یک جرقه ایجاد بکنه، سطح آگاهی مردم، ایستادگی مردم را بیشتر بسازه، شعور و سطح مطالبه گری در ولایت های مختلف افزایش بده. ولی تمام ولایت ها، تمام مردم بانو پیکان در هر سطح جامعه که شما نگاه بکنین ناراض از مردم. و چیز بر از دست دادن هم بر مردم باقی نمونده. خب روز به روز اولادش گرسنه، آزادی نداره، کار نداره و همه چیز ازش گرفته شده. یکی از بخش‌های مهم زندگی انسان‌ها که اون مذهبش است، اون هم گرفته. شما از بدخشان هم اشاره کردین، اسماعیلی‌ها رو میبرن یا میکشنش یا میگن که تغییر مذهب بده. در هرات عین قصه در جبرائیل میکشن، نامش را داعش میگذارن، زن‌ها را سرکوب میکنن، مردا را سرکوب میکنن زیر نام‌های مختلف بغاوتگر و فلان فلان. همه از اینا را که کنار هم میگذارن، بازم به خدمت شما تکرار میکنم بانو پیکان، اگر زیاد سر طولانی به تاریخ افغانستان نگاه نکنیم، خب مردم اگر قرار بود، مردم عام منظورم است، نه از آدمای خاص، اگر مردم ظلم ستمگری و استبداد را میپذیرفتند، خواست شوروی و نظامهای تحت حمایت شوروی کرده، این طالب بدوی و پایلوش قوی تر است. حالی که یک مجموعه آمدن این تسلیم دادن، آقای کرزای و اتمر و داودزای و اینا هم در خارج داخل شیشتر این ظلم رو توجیه میکنن، اون قصه متفاوت است. ولی این ایران رو ما در شما مثال میسیم.
0: جدا از اینا، خب همیشه در بدخشان ایران همین اعتراضات بوده. حالا مسئله این است که اونا گفتن، مسئله است که امید ولایت سبب یک تحول در افغانستان خواهد شد. بسیار تشکر از شما آقای مسلم شیرزاد. ممنون از سلطان با برنامه و همین طور خانم صدیقه نظری و سارا لوین. تشکر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: اظهارات صد محسین مالک شبکه خبری طلوع نیوز درباره وضعیت عادی زنان در افغانستان واکنش‌های گسترده فعالان زن و سیاستمداران افغان را برانگیخته است. منتقدان میگویند که انکار وضعیت زنان مانند بازداشت گسترده آنها در هرات به علت نوع پوشش، عادی‌سازی و وحشت در افغانستان است. آقای محسین اخیراً در نشست در کتابخانه ملی بریتانیا در لندن درباره وضعیت زنان افغان با اشاره به رفت آمد مادرش به کابل گفت که وضعیت زنان به ویژه در شهرهای بزرگ نسبت به دوره جمهوریت تفاوت چشمگیر نکرده است. او همچنان مدعی شده که زنان میتونن بدون پوشاندن صورت در اماکن عمومی حضور یابند و رانندگی کنند و بسیاری از مقامهای طالبان نیز دختران خود را از آموزش محروم نمی کنند.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: انتقاد شدید چهره های ورزشی و بازداشت زنان در هرات برخورد طالبان با زنان توهین به کرامت انسانی است. رونمایی از جام رقابت های سه جانبه کرکت، تیم الف افغانستان به مساف هند و سریلانکا می رود. نبرد حساس رزمیکار افغان در کامبوج، محمد حسنی برای کسب کمربند سپادشاهی مبارزه می کند. و در تنس 5 سد امتیازی زنان کوینزلندن، ژاکلین کریستیان با شکست ظریف چینی به دور دوم صعود کرد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. بازداشت زنان از سوی طالبان در هرات واکنش ورزشکاران زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. با هم برخی از این واکنش‌ها را مرور کنیم. کیمیا یوسفی دونده اولمپیک افغانستان با گذاشتن سوریه در صفحه اینستاگرام خود نوشته بازداشت زنان قدرت نیست، ترس است. من در برابر بازداشت زنان سکوت نمی کنم. همینطور زکیه خدادادی مدال‌آور پارالمپیک افغانستان هم این عمل را محکوم کرده و در پست در اینستاگرام نوشته دستگیری زنان از سوی طالبان در هرات یک مثال دیگر از تشدید خشونت سازمانیافته علیه زنان است. همینطور علی بلال نایب قهرمان مستر اولمپیا و قهرمان نیویورک پرو در واکنش به گزارش های بازداشت شمار از زنان در هرات حمایتش را از زنان کشور اعلام کرد. او با اشاره به محدودیت های روزافزون علیه زنان گفت که آنها از حقوق اولیه خود از جمله آموزش، کار و زندگی عادی محروم شدند. بلال تاکید کرد که پیشرفت هر جامعه نتیجه تلاش مشترک مردان و زنان است، اما در افغانستان فشار و مشکلات بیشتر بر زنان وارد می شود. این ورزشکار افغان همچنین گفت زنان اصیل افغانستان ارزش و مفهوم حجاب را به خوبی درک میکنند و از زنان خواست مانند گذشته قوی بمانند. نایب قهرمان مستر اولمپیا خاطر نشان کرد که او هم مثل برادر در کنار زنان خواهد بود. همچنین باز محمد مبارز رئیس فدراسیون ورزش های رزمی افغانستان هم بازداشت و برخورد با زنان را تجاوز آشکار و کرامت، عزت و حقوق اساسی مردم افغانستان توصیف کرد. او در صفحه اجتماعیش نوشت هر گونه برخورد تحقیرآمیز و اعمال فشار بر زنان به ویژه زنان بی‌دفاع نقض ارزش های انسانی و اسلامی است و موجب نگرانی عمیق مردم افغانستان می شود. جام رقابت‌های سه جانبه کرکت یک روزه میان تیم‌های الف افغانستان، هند و سریلانکا امروز با حضور کاپیتان‌های هر سه تیم در سریلانکا رونمایی شد. افغان عبدالیان نخستین دیدارشان را در 21 جوزا برابر تیم الف هند برگزار می‌کنند و پس از آن در 23 جوزا به مساف تیم الف سریلانکا خواهند رفت. بر اساس اعلام کرکت بورد کشور، هر سه تیم در مرحله گروهی دو بار برابر یکدیگر بازی خواهند کرد و در پایان دو تیم برتر جدول رده‌بندی جواز حضور در دیدار نهایی را به دست می‌آورند.
1: اخری میچنو لستمنگ لاست ویک نو پدیک کوم لکان اف پرفارمنس وکاو اگر کم پریپریشن کوم تیارو کوم لکان پرفارمنس وک غن لستا دی سیریز تر اغلا لکان ټول ټچ کید الحمدلله کوم مطلب سی قلت خواری کړه ان شاء الله خوشب کو د خپل خیلو بوکس کوم لکان ټچ کید اغلی دی نو خوشب کو خیلو بهتر سره کو دوه ټیمونه ختمونه دی بیس ټیمونه دی او خسرونه دی نو خمخای غوم دل پر اغلی چی خولو بتر سره کی خمخه دل دلکان خو پرفارمنس کی مخک ارلی شي ډیر غټ اپورتونټی د پلیران د پاره چې مطلب له پرفارمنس کی مخک راسي فائدہ تر واخلي موږ الحمدلله ټیم ته ګور زبردست کا ټاپ اورډر ګوري میډل الاونډران ګوري نو هغه ټیم کمبینیشن ډیر زیات ښه جوړ ده چې هر نگاه وګوري مطلب بالران او بیټسمنان اسپینران نن سبا افغانستان ته دنیا کې خصمنران لري ماشاءالله موږ سره ټیم سکوم سپینران دي ډیر باور یم په او الاونډران باندې باور یم نو الحمدلله خولو بتر سره کی
0: محمد حسنی ورزشکار رشته کان خمر افغانستان در رقابت‌های بزرگ رزمی موسوم به نبرد سه شاهی به میدان می‌رود. این رویداد بزرگ برای نخستین بار در کامبوج برگزار می‌شود و میزبان برترین مبارزان سال است. حسنی با کارنامه درخشان 29 پیروزی و تنها یک شکست در وزن 54 کیلوگرم مسابقه می‌تواند. پیش از این 4 کمربند قهرمانی از سازمان‌های معتبر کامبوج و مدال طلای جهان را به دست آورده است. این ورزشکار افغان همچنین 3 کمربند قهرمانی از سازمان معتبر اکستریم کامبوج را در کارنامه ورزشی خود دارد. 14مین دوره رقابت های فوتبال جام مادر به میزبانی شهر لینکلن انگلستان میان بیش از 50 تیم در رده های سنی مختلف و در دو بخش زنان و مردان برگزار شد. همکارم مهدی کاظمی از این رقابت ها روایت میکند.
2: در این گوشه انگلستان شهر لینکلن صدای توپ فوتبال با صدای خنده کودکان، تشویق خانواده ها و شور صدها شرکت کننده امروز شاهد بزرگترین تورنمنت ورزشی افغان‌های مقیم بریتانیا در اینجا در شهر لینکلن خواهیم بود.
3: جام مادر است. یک دونه فوتبال تورنمنت ما برای اگان 10 سال کست برگزار کردیم در شهر لینکلن. ما و پدرم سال کست اولین بار است که یک گروهی برای فقط دخترها داشتیم، چون که برای ما خیلی مهم است که ورزشی فوتبال را کست پیش ببره.
2: هیجان رقابت های فوتبال همیشه وقت وجود داشته، چی یک بازی رسمی باشه چی دوستا و رفیقا بین هم فوتبال بازی کنند، هیجان درش وجود داره. اما یک چیز فراتر از فوتبال ما اینجا مشاهده کردیم، چیزی که فراتر از فوتبال به تصویر کشیده میشه. نسل‌های مختلفی از افغان‌ها در این تورنمنت شرکت کردند. برخی از این نسل‌ها سال‌هاست که به افغانستان نرفتن و شمار زیادی از این اطفال در همینجا در بریتانیا متولد شدند و تا هنوز پایشان را به جغرافیایی به نام افغانستان نگذاشتند. اما یک پیوند، یک پرچم و یک احساس مشترک بین همهشون وجود داشته. افغانستان
4: داره شکر گذاریم بازم که ما افغانها همینجا جمع میشیم، همچین برنامه برگزار میشه. مثل افغانستان که کشور خیلی دور افتاده است، بازم جای شکرگزاریه که ما همینجا کلگی ما جمع شده یک دیگه بیدو بازدید منیم.
2: توپی که امروز میان بازیکنان در این تورنمنت جابجا میشه، خاطره ها و آرزوهای زیادی را میان تمام بازیکنان، شرکت کنندگان، کودکان و خانواده های این تورنمنت با خودش حمل میکنن. با هر پاس، با هر دویدن و با هر گل و با هر باری که این توپ به تور دروازه میچسبه، تنها بخش کوچکی از این مسابقات را روایت میکنه. اما بخش بزرگتر این مسابقات داستان اجتماعی است که میخواهد و تلاش میکند تا پیوندهای خودش را حفظ کنند. داستان مردمی است که میخواهد هویت اجتماعیش را زنده نگه داره، آن هم با نام زیبایی به نام جام مادر.
5: اما احترام و اما خلوص خاصی که نسبت به مادر داریم، به او خاطر اینجا که ما همه ما مهاجر هستیم، از مادر دور هستیم و امی تورنمنت را اینا به نام مادر گذاشتن و مادر خود چون میفهمید که همتا و یکتا است در دنیا بلده هر کس.
2: در اینجا هم دختران و زنان و کودکان و مردان شانه و شانه هم حضور دارند و نظارگر پیوند عمیقی هستند که توپ و مستطیل سبز اینجا برایشان برمغان آورده، البته با چای و خوردنی های وطنی. امروز برای تمام کسانی که اینجا حضور داشتند، دختران، پسران، مردان، زنان و البته برای خودم، تنها یک رویداد ورزشی نبود. امروز فرصتی بود برای دوستی ها و آشنایی با جامعه مهاجر افغانستان در بریتانیا. مهدی کاظمی، لینکلن، انگلستان. Come on!

پلیس مرزی و گمرک ایالات متحده آمریکا تایید کرد که از ورود عمر عبدالقادر آرتان بهترین داور مرد آفریقا در سال 2025 به خاک این کشور جلوگیری شده است. آرتان قرار بود با قضاوت در جام جهانی و اولین داور سومالیایی تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شود، اما پس از رسیدن به فرودگاه میامی اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نگرفت. فیفا هم در این باره تصمیم‌های مهاجرتی را در اختیار کشور میزبان دانسته و تاکید کرده این نهاد کنترل روی آن ندارد. سر هم بزنیم به تنیس 500 امتیازی زنان کوینز در لندن، جایی که ژاکلین کریستیان با شکست نفر چهارم سابق جهان به دور دوم راه یافت. این تنیس باز رومانیایی ژنگ چن ونچینی را در دو ست به ترتیب 6-4 و 7-6 شکست داد. ژنگ پس از یک آسیب دیدگی مزمن در آرنج دست راستش که نیاز به عمل جراحی داشت در این رقابت ها حاضر شده بود. حریف کریستیان در دیدار بعد لیلا فرناندز کانادایی خواهد بود.

0: و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین سر به شبکه‌های اجتماعی ما بزنین. وقت خوش، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون دست کم 75 نفر در آبهای کشور غرق شدند و جان باختند. محمد اصف حماد سخنگوی این اداره گفته که قربانیان این حوادث شامل 27 مرد، 7 زن و 41 کودک هستند. روز دوشنبه 18 جوزا در یک پیام ویدئویی جزئیات آمار قربانیان را تشریح کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، وقوع این حوادث در هفته‌های گذشته و همزمان با روزهای قربان افزایش چشمگیری داشته است. گزارش‌های متعدد از غرق شدن شهروندان به ویژه جوانان در جریان سفرهای تفریحی به مناطق مختلف افغانستان در روزهای تعطیلات عید منتشر شده بود که نگرانی‌های زیاد را برانگیخته است.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: سلام با شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل و 1:30 ظهر اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. طالبان اعتراض شهروندان هرات را با گلوله پاسخ دادند. به گفته منابع محلی در برخورد خشونت بار این گروه با معترضان هرات تا به حال دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. اعتراضات به دستگیری زنان در منطقه جبرئیل هرات شروع شد و معترضان با شعارهای تحصیل کار آزادی علیه حاکمان صدا بلند کردند. جبرئیل در شمال غرب هرات منطقه عمدتاً شیعه نشین ولایت هرات است و در گذشته نیز شاهد اعتراضات باشندگان محل در برابر سیاست‌های طالبان بوده است.
1: فایر کرد کلان مردم را کشته میدن. هیچی حال است. مردم کل در فرار فرار است. سعی کنین که هیچی حال است. مردم فایر میکنن.
2: میکنه با مردم. طالبان مستقیم با مردم فایر میکنه. الله اکبر!
0: وحید رحمدل رحیم دل یکی از شهروندان میگوید که اگر طالبان به دست درازی به گفته او ناموس مردم در برابر پایان ندهند در برابر قیام مردم استادگی کرده نمیتوانند. او به نظام های اشاره میکند که به همین دلیل سرنگون شدند.
3: از خدا بترسین، از خدا حیا کنین، در ناموس مردم غرض نگیرین. هیچ کدامیتان قدر صالح نیستین که چوب در دستتان باشه ناموس مردمه در شار شما بگیرین اصلاح کنین. ما خبر هستیم، یکی دیگر هم شناسیم. به خدا قسم اگر یک دفعه قار مردم سرتان بلند شد به چک چک میپرانه ای مردم افغانستان ساختاره قدرته. و ای گپ نو نیست کل عمر ما دینا میتر شد که ساختاره قدرت توغیان کردن و ملت خیست در جانش. دیگه ای ملت زور نداره که یک تحول کلان دیگر را متحمل شوال آمدین به عزت مردم به ناموس مردم احترام قائل شوین. حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفبن ماندین که فقط نعوذ بلا عشره مبشره آمده در بین شما شیشته و ماره به او لوله اوتوریته شما رهنمایی میکنه. نه، کل آدم هستیم، کل این همی آدم های زمین ملک هستیم. اصلیت همون سیر و پودینه ما یکی بردگه معلوم است. اقدر در نیشه قدرت غرق نشوین که ناموس مردم توهین کنین، در سر سرک توهین کنین، در زندان توهین کنین، در خانه توهین کنین.
0: بنیاد آزادی و اندیشه زنان افغانستان با پخش اعلامیه‌ای در محکومیت بازداشت زنان و دختران در هرات آن را بخشی از سیاست نظاممند حذف و محدودیت زنان در افغانستان می‌داند. این نهاد خواهان توقف فوری روند بازداشت، آزادی به قید و شرط بازداشت شدگان، پاسخگویی مسئولان و اقدام فوری نهادهای حقوق بشری در برابر نقض کرامت انسانی شهروندان کشور شده است. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که 397 تن بسکیت غنی شده پس از سفر 15000 کیلومتری و عبور از 9 کشور به افغانستان رسید. WFP اعلام کرد که این محمول به دلیل بسته شدن گذرگاه‌های افغانستان به پاکستان از 9 کشور عبور کرده است. عبدالاحد منیب یکی از مسئولان این سازمان گفت هدف اصلی رسانیدن بسکیت‌ها به دانش آموزان در افغانستان بود. در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در ولسوالی برمر ولایت پکتیکا 7 نفر از جمله 5 کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی امنیت طالبان در پکتیکا اعلام کرده که یک دورگرد این گلوله را آهن پاره فرض کرده و قصد داشت آن را به پارچه ها قطع کند. بنیاد حقوق بشری رواداری گزارش داد که در سال 2025 دست کم 79 نفر در انفجار ماین ها با مهمات منفجر نشده جان باخته و 85 تن دیگر زخمی شدند. در پی یک رویداد ترافیکی در منطقه شاهجوی ولایت پروان 2 تن جان باخته و 3 تن دیگر به شمول 1 زن زخمی شدند. به گفته منابع زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. در یکی از این موترها مقدار زیادی پول نقد وجود داشت. گفته می شد که مردم محل با امانت داری پول ها را به جمع‌آوری و حفظ کردند. سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرده که از ششم سور سال جاری تا کنون 301 نفر بر اثر رعد و برق، طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند. به گفته محمد یوسف حماد، در پی این حوادث طبیعی دست کم 385 نفر دیگر مجروح شدند و نیاز به تداوی جدی دارند. و افزوده که این بلای طبیعی خسارات هنگفت مالی نیز بر جا گذاشته است.
4: لپیر سره د مبارزه امدګي ادارې د ولایت راستونو در راپورونو لمخې د روان 1415 مریض کال د وری میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله له بده مرغه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله 301 تنه شهیدان، 355 تنه ټپیان شوي او 1902 کورونا په بشپړ ډول، 1001 کورونا په نیمه ډول، 294 هټې په بشپړ ډول، 302 هټې په نیمه ډول، 55 پلچکونه، 30 محراب جماعتونه، 302 ساګانې او د اوبو شبکې، 1580 کیلومتره سړکونه، د 15,908 جربه کرنیز ځمکو او 3,340 جربه باغونو حاصلات له منځه تللي، 55,018 ونې او 3,610 تختې سولرونه ویجاړ شوي دي، 1,114 څاروي هم تلف شوي دي چې په ټولیز ډول 3,812 کورنۍ د طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي دي. له پیښو سره د مبارزې امدګۍ اداره له ټولو هیوادوالو غواړي چې د بارانونو او سیلابونو پر مهال د سیند لارو او خطرناکو سیمو ته له نږدې کېدو څخه په کلکه ډډه وکړي او زموږ ادارې له لوري د هوا د حالاتو په اړه خبرداریو ته په جدي ډول پاملرنه وکړي او احتیاطي تدابیر دې عملي کړي.
0: در بهبوهی بحران عمیق میان کابل و اسلام آباد، نمایندگانی از افغانستان و پاکستان گفتگوهای غیر رسمی برگزار کردند. این دیدار با میانجیگری تاشکند در شهر ترمز ازبکستان انجام شده است. این نشست در چارچوب برنامه موسوم به گفتگوی بین المللی ترمز صورت گرفت، هرچند جزئیات رسمی این گفتگوها هنوز فاش نشده. برقراری این تماس در روابط پرتنش دو کشور همسایه بسیار قابل توجه است. همراه می شویم با همکارم شهناز کاملزاده از اروان. شهناز، در باره این دیدار و نشست چه اطلاعاتی به دست آوردی؟
5: خب ببینید، من این دیدار رو خیلی پیگیری کردم، اما درباره این موضوع کدام جزئیات رسمی در جای نشر نشده است، اما رسانه ها و کارشناسانی جداگانه ازبکستان بعضی اطلاعات را داده اند و طبق این نوشته ها در دایره همایشی یا مکالمه ترمیز که در سه شهر ازبکستان تا سه روز برگزار شد، یکی از بخش های آن دیدار و گفتگو در شهر ترمیز ازبکستان بود که در آنجا نمایندگان پاکستان و افغانستان یک دیدار داشتند با هم که اسلام آباد را خادم علمی دانشکده اسلام آباد امین خان و همچنین سابق سفیر پاکستان در افغانستان یا در کابل منصور خان معرفی کرده است و جانب افغانستان را باشد زاکیر جلالی و غنچگول ارمان معرفی کرده است که در این دیدار جانب ها در باره ثبات مرز، امنیت منطقه و دالان ترانزیت گفتگو کرده اند و گفتنیست که بسیار از کشورها می خواهند میانی افغانستان و پاکستان میان جگری کنند، اما ازبکستان هم در این سمت خواسته است تا یک نقش خود را بازی کند، چون برای ازبکستان دالان افغانستان و پاکستان برای ترانزیت خیلی مهم است و صلح میان افغانستان و پاکستان برایش خیلی مهم است و او هم کوشیده است تا در این سمت به تفاوت نماند.
0: سپاسگزارم از همکارم شهناز کاملزاده از اروان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پیروزی کامل آمریکا بر جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد. ترامپ شامگاه دوشنبه در گردهمایی تلویزیونی جمهوری خواهان گفت مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. او با تاکید بر اینکه پیروزی کامل آمریکا رسانه‌ای خواهد شد گفت این اتفاق خیلی زود میافتد و پس از آن قیمت نفت افت خواهد کرد. حالا چند خبر کوتاه از جهان. تحقیقات مشترک رسانه‌های آلمانی بر اساس نشر گسترده اطلاعاتی نشان می‌دهد که روسیه در واکنش به افزایش فشارهای غرب علیه ناوگان سایه‌ای خود راه برد این شبکه حمل و نقل نفتی را تعقیب کرده است. داده‌های افشا شده از حضور 85,000 خدمه در بیش از 700 نفتکش و همچنین نیروهای امنیتی دارای سابقه نظامی در بخش ناوگان پرده برداشته است. هزاران نفر در پاریس پایتخت فرانسه در اعتراض به قتل یک دختر جوان تظاهرات کردند. معترضان در برابر ساختمان محکمه پاریس خواستار برکناری وزیر داخله و دستور به قوانین سختگیرانه‌تر برای تأمین عدالت شد. فعالان حقوق زنان و چهره‌های رسانه‌ای در این گردهمایی بر لزوم اصلاحات ساختاری در سیستم قضایی تاکید کردند. آنها همچنین خواستار تأمین بودجه لازم برای محافظت از کودکان و زنان در برابر خشونت‌های جنسی شدند. نظرسنجی تازه رویترز نشان می‌دهد محبوبیت دونالد ترامپ در پایین‌ترین سطح دوران سیاسی او قرار دارد. بر اساس نظرسنجی تنها 35% آمریکایی‌ها عملکرد او را تایید می‌کنند و بیشتر پاسخ دهندگان نگران افزایش قیمت سوخت در پی این جنگند. باب لئوی 14 رهبر کاتولیکوی جهان در ورزشگاه ریال مادرید اسپانیا سخنرانی کرد و از رهبران سیاسی خواست که تنش‌ها را کاهش و احترام متقابل را حفظ کنند. گزارش از میرویس اوریا.
6: در خانه یکی از بزرگترین باشگاه‌های فوتبال جهان، جایی که نام ریال مادرید با تاریخ افتخار و هیجان گره خورده، این بار نه یک مسابقه فوتبال بلکه پیامی از صلح و همبستگی به گوش می رسد. استادیوم سانتیاگو برنابو میزبان چهره متفاوت است. قابلیوی 14 در قلب معبد فوتبال مادرید، جایی که ستاره ها بارها گل های تاریخی به ثمر رساندند، این بار رهبر کاتولیک های جهان از گل متفاوتی سخن گفت. گل برای وحدت، برای گفتگو، برای انسانیت.
7: امروز کلیسای مادرید یک گل خیره کننده به ثمر رساند که در تاریخ ثبت خواهد شد.
8: در ریال مادرید
6: استعاره ای که در خانه ریال مادرید معنای دوچندان پیدا می کند، جایی که میلیون ها هوادار در سراسر جهان فوتبال را زبان مشترک خود می دانند، اما پیام پاپ تنها به سکوهای برنابو محدود نماند. او در سخنانش بر اهمیت همزیستی و احترام متقابل نیز تاکید کرد.
7: در میان تنوع صداها میتوان با گفتگو و شنیدن یکدیگر عدالت و برادری را ساخت.
6: در فضای کاملا متفاوت، پابلیوی 14 در پارلمان اسپانیا نیز تاریخ ساز شد، جایی که برای نخستین بار در این نهاد سخنرانی کرده. او رهبران سیاسی را به مسئولیت پذیری اخلاقی، کاهش تنش‌ها و پرهیز از دو قطبی سازی فراخواند.
7: مسئولان باید به کاهش تنش و حفظ احترام در گفتمان عمومی کمک کنند.
6: پاپ همچنین بر موضوع مهاجرت تاکید کرد، موضوعی که امروز یکی از مهمترین چالش‌های اروپا به شمار می‌رود. به گفته او، مهاجرت تنها یک مسئله مرزی نیست، بلکه آزمون برای وجدان انسانی است. مهمترین پیام پاپلیو در سانتیاگو برنابو این بود که در جهان پر از رقابت، تنش و مرزبندی هنوز میتوان زمین بازی را به مکان همدلی تبدیل کرد، جایی که مهمترین گل نه در دروازه ها بلکه در دل انسان ها به ثمر میرسد. میروی سوریا، لندن.
0: بسیدیم با پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها با تحلیلان هم با وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: طالبان پس از دستگیری و آزار گسترده زنان در هرات اکنون ادعا می کنند که این اقدامات توسط افراد این گروه انجام نشده است. این انکار در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر ویدیوهای متعدد از خشونت و بازداشت زنان در هرات منتشر شده و شاهدان عینی نیز آزار، بازداشت و انتقال اجباری آنان را تایید کردند. اما در مرکز این محدودیت‌ها و خشونت‌ها فاجعه دیگری نیز در حال وقوع است. سرمایه‌گذاری گسترده طالبان بر مدارس دینی و تقویت نهاد به نام امر به معروف و نهی از منکر. پرسش اصلی اینجاست: راه رهایی از این محدودیت‌ها چیست و چگونه می‌توان از خشم طالبان در امان ماند؟

0: سلام به شما، خوش آمدید به بحث روز. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز عبدالرزاق لقمان، عضو اکادمی فقه سازمان همکاری کشورهای اسلامی از لندن، زهرا سپهر حقوقدان و فعال حقوق زن از هلند و حمید آریارمن روزنامه‌نگار از هامبورگ می باشند. در نخست بخشی از ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنل از جریان بازداشت زنان در دو روز گذشته رو با هم میبینیم.
1: امرو به تجادی لیلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دیگه تکه تکه شد بره شوایت ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید. خوار ما در حالی که من تو حجاب داشت ماسک هم داشت بر صورت خوب. بی آمدم برخورده بی ادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد نه دفاع میکنم که خوار من خود من خود محرم از این آمدیم به خریدی بری بر برم. نه فلانو بسادا. صد تا توهین صد تا دشنا. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو امید اجبار به همه چیز بس ما بزار از اسلام هم کمی طالبا بری با معرفی میکنم. با خدا و رسی، با قرآن، با پیر، با پیغمبر این مسلمانی نیه. به تنگ آمادیم دیگه خدا یا به سنگ بریزن با تظر مردم افغانستان چکار
2: برو جان دیروز به تر جادی لیلمی هم خانومایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه از بزرگ شما یک خانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت خودی شو خواهم بودک دستی ازم شوی خطا دادم بشوندم به تر موتر حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میبریم گفتم بیا یک به گازرگاه و امرو معروف رو قسمت حال نمیفهم موث و نسیهی اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم خلاصه کلام همین دیتا و مورد است و مورد مالالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پا بیده
0: تشکر بیندو عزیز میمانان عزیز شما را خوش آمدید میگم بسه با خانم سپیر آغاز میکنیم که چه اطلاعات بیشتر داریم از این دو روز بازداشت زنان در هرات؟
3: با عرض سلام خدمت شما و بیننده های عزیز شما همونطور که شما هم در گزارش هایتان نشر کردین متاسفانه تا چند روز اخیر گزارش های زیادی از دستگیری زنان در شهر هرات از سطح شهر هرات جاده لیلامی فروشی و بخش مناطق دیگر تحت عنوان کنها حجاب نداشتند و دست ما رسیده رسانه های مختلف نشر کردن ما در نهادی که کار میکنیم پیام های اختصاصی از زنان و دختران از هرات دریافت کردیم که نگرانی خودشان راجع به این موضوع مطرح کردن ای که حتی تماس های تلفنی از اقارب دوستا و اطرافیان خودشان دریافت کردن که این روزها در خانه بمانند و جاده ها نروند بسیار از اونا کارهای آنلاین انجام میتن فعالیت های را انجام میتن ولی حالا تقریبا مجددن در درون خانه های خودشان زندانی شدن این در حالی است که دستگیری ها همراه با خشونت، توهین، تحقیر و حتی در حضور باقی اعضای خانواده صورت گرفتن نگرانی ها روز بر روز افزوده میشه به خاطر که یک نکته جدی وجود دارد انکار گروه طالبان از انجام از این دستگیری ها هست و این به صورت مستقیم و به سرنوشتی این دختران و زنان ارتباط پیدا میکنه چون هیچ راه دیگه وجود نداره که نسبت به وضعیت از اونها آگاهی پیدا شود وقتی گروه حاکم این دستگیری ها را انکار میکنه و میگه عملا اون انجام نشده وحشت نگرانی ترس در تمام خانه های هراتیان وجود داره در گروه های محلی هراتیان متاسفانه حتی پیام هایی نشر میشه که از خانم ها تقاضا میشه که حتی اگر بیماری دارن مشکل تنفسی دارن طی این روزها بدون ماسک بدون چادری و حجابی که طالبان تعیین کرده از خانه هایشان بیرون نشوند در حال که بسیار از اوقات ضرورت است که خانم پیش دکتر مراجعه کنه یا برای خریداری به بازار بره یا همونطور که خودشان اشاره کردن یک بیماری داره که نمیتونم ماسک بپوشه ولی عملا حتی همین اطلاعی های اینگونه در گروه های محلی و مردمی توسط بزرگان محل نشده و همین درخواست مطرح شده که لطفا در خانه هایتان بمانید و اعضای خانواده فامیل های خودتان را دچار مشکل نسازین یعنی مشکل بسیار کلان است اتفاق افتاده انکار از او غیر ممکن است و این روز بر روز نگرانی ها را افزایش میده
0: بسیار تشکر از شما آقای آریارمن آیا کار را که طالبان میکنه مگر مصداق بارز اپارتاید جنسیتی نیست؟
4: به نام انسان به نام آزادی درود بر شما و بینندگان گرامی قطعا چنین چیزی هست پیش از این هم ما شاهد بودیم که فرمانهای پیوسته و زد

0: که با توجه به فرهنگ تربیتی که طالبان دارن و عمده اینا در مدارس آموزش دیدن که زن به عنوان کالا، به عنوان ابزار، به عنوان شیعی برای معامله میشناسن و عمدتاً برای تولید مثل، این مسئله باعث شده که نپذیرن در شهرهایی که از نگاه بافت فرهنگی تفاوت زیادی دارن با خواستگاه های قومی طالبان. به این دلیل مشخصا این آپارتاید جنسیتی است، بارها در غرب در مجامعی که شرمنده این موارد بودن حداقل ما این موضوع اطلاع دادیم. آنچه ما در فیلم ها و در ویدیوها میبینیم رفتار طالبان مشخصا رفتارهای غیر انسانی ضد حقوق بشری و یک آپارتاید جنسیتی است. بله،
1: بسیار تشکر آقای لقمان. خب حالا این اتفاق افتاده، ویدیوها به اندازه کافی وجود داره، شاهدان هم میگن که افراد طالبان بوده، ولی طالبان انکار میکنن. چرا انکار میکنن؟ چرا قبل نشینی کردن؟
2: ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان محترم سلام احترام. شما میدانید که طالبان یک کتاب از بحران است و در خصوص این 5 سال طالبان منبع فساد، منبع دروغگویی، منبع فریبکاری، منبع سوء استفاده از دین و ابزارهای قومی و همچنان منبع از تفکک، تشدد، پراگندگی، ظلم و مظالم است. بنابراین وقتی که با این مواصفات طالبان مواجه هستند، دیگر شما سابقه طالبان یا بکگراند طالبان هم اطلاع دارین که چه قتل‌های وحشتناک را انجام دادن. وقتی که ما طالبان را در محور قانون و شریعت و انسانیت و حقوق بشر یک قضایا ارزیابی میکنیم، طالبان دیگر یک قضایایی که یک بار ظلم میکنن باز انکار میکنن، یک بار بی‌حرمتی میکنن باز را فریبکاری میکنن، یک چیز بسیار عادی است، یک چیز بسیار نرمال از گفته خارجی ها نسبت به مو مظالمی که ندارن. به طور مجموع خدمت شما عرض بکنم که این حرکت های طالبان چی عمل یا چی از نظر عملی، چی از نظر تئوری، یا چی که انکار میکنن یا نمیکنن، یک عمل غیر انسانی، غیر منطقی، غیر شرعی، غیر دینی، غیر حقوقی و غیر قانونی است به طور مجموع. و استدلال ما به خصوص که ما مردم افغانستان مسلمان هستیم و اینا از آدرس اسلامی کار میکنه، 100% در تضاد با آیات قرآن عظیمشان و 100% در تضاد با حدیث پیامبر گرامی قرار داره و همزمان اینا در مدارس دینی تربیه ندیدن، در مدارس شبکه های استخباراتی کشورهای غرب و خصوصا کشور همسایه پاکستان اینا تربیه دیدن، به خاطر اهداف طویل مدتشان در افغانستان، به خاطر جنگ های نیابتی و به خاطر ای که اینا بتونن مشکلات عدیده ای را به ضد چین، بر ضد هندوستان، بر ضد ایران، بر ضد آسیای میانه، بر ضد البته روسیه و در خصوص به ضد مردم شریف و نجیب افغانستان و به خصوص بر ضد خانم قهرمان افغانستان، اینا یک منبع است که البته از ایجاد و از زمان تأسیس به ما واضح و روشن است، چون اعمال و کردار و پندارشان ایره ثابت می سازه و ادعای ما را تقویت می بخشه. و همزمان ما می بینیم که در قالب دین خداوند تبارک تعالی چندین آیه را در این مورد لطف میکنه و مثلا یکی از آیه‌ای است که وقولوا للناس حسنا، شما به مردم با وجه احسن صحبت بکنید. اینا خو وجه احسن نیست که لطکوب میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن و همزمان اگر خدا نخواسته یک کسی گناهی را سر میزنه ازش فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، شما میگوید مورد عفو قرار بدین، با او مشوره بدین، تفاهم بکنین که طالب قطعا این چیزا را انجام نمیده. از طرف دیگه موضوع خانما که بسیار منزلت و جایگاهشان در قرآن عظیمشان بسیار واضح و روشن است و عاشروهن بالمعروف فعل امر است، خداوند امر میکنه که شما با خانم ها رفتار حسنه داشته باشین و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، یعنی شما با خانم هایتان با مودت و رحمت و شفقت و مهربانی و احترام متقابل تعامل بکنید. حالا ما هر مقداری که به متن قرآن عظیمشان، به متن سنت پیامبر، به متن دیگر روایت های دینی داخل میشیم، طالبان از ابتدای امر الی اکنون بر ضد یا در خلاف قرآن عظیمشان و متون اسلامی و دیگر منابع اسلامی قرار داشته و قرار داره و ادامه میده، چون که در عقبش شبکه‌های استخباراتی است که از اینا، از جهل اینا، از تعصب اینا و از امو خشونت و البته

0: تشددی که اینا دارن از اون سو استفاده میکنن و بخاطر و موضوع مدارس هم رابطه داره به این قضیه، چون که مدارس به مو شکلی که در قبلا جریان داشت به مو شکل ادامه میتر، چون که شبکه‌های استخباراتی از این سود بردن تونستن که به اهداف خود نائل باشن و ضمناً میتونن که مدارس بیشتر وسعت بدن و این طالبان را بیشتر تقویت بکنن. و چرا جهان امروز در مقابل طالب سکوت است، یکی از موضوعات اساسی همین قضیه است.
1: بله، حالا به این مسئله خواهیم پرداخت. ولی شما از جایگاه زن در قرآن عظیم شان گفتین که جایگاه بسیار بالا داره، حالا تعریف طالبان از زن چیست؟
0: اونا زن را من حیث کنیز، من حیث مزدور، من حیث یک ابزار بر مردم، به خاطر خاموش ساختن صدای مردم، به خاطر اینکه در افغانستان حس نامزداری و حس احترام به زن در متن جامعه از نظر کلیت وجود داره، اما به خاطر نبود علم، به خاطر کمبود علم، به خاطر عدم معلومات، به خاطر عدم مطالعه، به خاطر نبود مراکز تحقیقاتی دینی و قوانین اصلی، متاسفانه مردم نمیتونن که به شکل درستش تطبیق بکنن. طالبا به خاطر که خانم ها در طول 20 سال رشد و ترقی و تعالی کاملا یعنی جهانگیر، تقریبا در طول 20 سال خانم های افغانستان کارهایی را انجام دادن که دنیا را تعجب انداختن. گویا که افغانستان یک کشور جنگ زده، تونستن خانم ها در موضوعات تعلیم، تحصیل، اساتید دانشگاه، نظریات و همچنان در پارلمان، در بستهای حکومتی بسیار درخشیدن، یعنی بیشتر پاک کار کردن، بیشتر اینا صدای مردم، صدای اطفال، صدای خانم ها را به مردم اینا اطلاع رسانی کردن. اینا طالبا میخوان که از این مرحله انتقام بگیرن، میخوان که طالبا را به خانم ها را کاملا البته امو جرأت و شجاعتشان نابود بسازه و اینا را از ریشه و از اساس میخواد تخریب بکنن. و به خاطر است که اینا با زنها یا با خانمها یک مقدار دشمنیشان بیشتر و همچنان شدیدتر است و این سابقه طالبا همین را نشان میده. و خانم من حیث یک مادر، من حیث یک البته معلم جامعه، اینا است تا خانمها بسیار ترس و حراز دارن.
1: بسیار تشکر از شما آقای لقمان. خانم سپیر، یکی از شاهدانی که برده شده بود خودش در اونجا گفت در اونجایی که ما را بردن تقریبا 300 دختر خانم اونجا بازداشت شده بود و بعد بر هر خانواده هر کدامشان زنگ میزد که اعضای خانوادهشان به اینا را یک تعهد کتبی بده که اینا دیگه به این شکل بیرون نمیشن و اگر شدن امو مردای خانوادهشان مجازات میشه. خب 300 دختر خانم در اونجا بوده که خودی من به اطلاعاتی ما هم در او جمع بوده. حالا طالبان انکار میکنه که بازداشتی دختر خانم ها کار طالبان نبوده، پس کار چه کسی بوده که زیر داره طالبان 300 دختر خانم ممکن است که تعدادشان بیشتر هم باشه از روی سرک، از روی جاده، از شهر برداشته میشه و به یک جای برده میشه؟
2: خب این موضوعی که طالبان انکار میکنه یک موضوع کاملا عادی و نرمال هست، بخاطر که طالبان از روزی که بر اریکه قدرت نشسته هر عمل خلافی را که انجام داده، هر موضوع حقوق بشری بوده، در روزهای اولش انکار کرده، از دستگیری دختران معترض گرفته تا مجازاتشان تا هر موضوع دیگه، و فقط آن چیزی را که خودش لازم میدانسته و را رسانه‌ای کرده و علنی کرده. مثلا طالبان به راحتی گزارش از اینکه زنان را در ملای عام شلاق زدن یا مردان را شلاق زدن یا گزارش‌های سنگسار خودشان را به نشر رساندن. چرا؟ چون هدف اصلی طالبان است که یک ترسی را در جامعه ایجاد بکنم و با این ترس بتوانم که جامعه را کنترل کنم. وقتی طالبان میایم موضوع دستگیری دختران در هرات را انکار میکنم، بیشتر از اینکه هدفش این باشه که بگه این کار را ما انجام ندادیم، ایجاد ترس و وحشت بیشتر در درون خانواده های سنتی است که در افغانستان زندگی میکنن، به منابع خبری موثق دسترسی ندارن، معلومات کافی ندارن و هر آن چیزی که میشنون را باید باور کنن. بنابراین این خانواده ها با تکیه بر این باور که خب اگر طالبان اینا رو دستگیر نمیکنه، دختران ما یا زنان ما اگر دستگیر شود به کدام محل نامعلوم برده شود، کدام بلایی سر از اینا بیایه، بعد ما چگونه میتونیم از حیثیت خود، از نام خود، از امو موضوعات فرهنگی خود در درون جامعه حمایت بکنیم یا او را توضیح بدیم. بنابراین درون خانواده یک فشار مضاعف ایجاد میشه و پدر یا برادر همیشه یا حتی همسر به خانم های درون خانه میگه که شما اگر از اینجا رفتی بیرون دیگه ما اختیار شما را نداریم، ما شما را پیدا کرده نمیتونیم. طالب هم حتی این را قبول نمیکنه که شما را بردن، ما کجا باید به دنبال شما بگردیم. یعنی طالبان با انکار تلاش میکنن که ترس و وحشتی را که ایجاد کردن چندین برابر بکنن، اما کنترلی را که میخواین بر زنان داشته باشن در درون خانواده و کنترل را بیشتر بکنن و این ترس و حراس افزایش پیدا بکنه. ای که 300 دختر دستگیر میشن در یک محیط قرار میگیرن بدون شک توسط طالبان با آگاهیشان صورت گرفته. ویدیوهایی که شما نشان دادین اینا اعضای امر به معروف نهی از منکر طالبان بودن، عمل لباسا رو داشتن، چطور در شهری که در هر قدمش طالب وجود داره یک موتر با یک تعدادی کارمند میآید و در هر جای بخواه زنان را استاد میکنه، اونا رو بالای موتر میکنه و هیچ کسی نمیتونه که جلو حضور بگیره، هیچ طالبی دیگه ای نیست که پرسان بکنه که شما زنان و دختران در کجا برید. این انکار صرفاً برای تاثیرگذاری بیشتر، ایجاد وحشت بیشتر، فرصت بیشتر برای از اینکه سوء استفاده بکنن، دختران و زنان بیشتر و تحت فشار قرار بدن و جامعه را بگوین که ما هیچ مسئولیتی نداریم، پس هر بلایی میتونه سر دختران و زنانتون بیاد، یا خودتان زنها و دخترانتون در خانه کنترل کنین یا ما اونا را میبریم و بعد ممکن است که هر بلایی سرشان بیاد و هیچ کسی در مقابل شما پاسخ نده. صرف اشاعه ترس بیشتر، وحشت بیشتر در بین جامعه زنان و دختران است، این کار دلیل دیگه ای نداره.
1: بله آقای آریارمن، دیدگاه شما را بشنویم که چرا طالبان انکار کردن، عقب نشینی کردن؟
3: پیش از او اجازه بدین این نکته را عرض کنم که افغانستان ادیان گوناگونی پیروان در افغانستان ادیان گوناگون پیروان زیادی داره. پیشتر اشاره شد که همه مردم افغانستان مسلمان هستند. ما در افغانستان هندوگرایانی داریم، سیکهایی داریم، مسیحی ها و یهودی هایی داریم که باید به حقوق اونا هم احترام گذاشته بشه. مسئله انکار طالبان به صورت مشخص، طالبان نه تنها یک حاکمیت استبدادی سرکوبگر هستند، یک ماشین انکار هم بودن در طول 5 سال گذشته. طالبان فقر انکار میکنن، سرکوب انکار میکنن، مسئله آپارتاید جنسیتی انکار کردن، زندان های خصوصی که فرماندهان طالبان در مناطق گوناگون دارند انکار کردند، مسئله ناامنی و جامعه را انکار کردن و موارد بیشمار دیگری که خب متاسفانه ما در تمام این سالها شاهد بودیم. بحث دیگری این است که طالبان در حلقات گوناگونی در تلاش برای حاکمیت مستبدانه در افغانستان هستند. ما حلقه قندهار داریم، حلقه حقانی داریم، گروه های بنیادگرای تندرو داریم، گروه های اقتصادی طالبان داریم که هر کدام به انواع مختلف در حال سودگیری از فرایند کنونی در افغانستان هستند. یک گروه خشونت میکنه، عملا تصاویر وجود داره، انکار این یک نوع بی احترامی به شعور به مردم سراسر جهان هست. خب ما میبینیم که طالبان در با بدترین شیوه ممکن در تلاش برای سرکوب هستند. گروه دیگر کوشش میکنه که انکار کنه این قضیه، در رسانه های موضوع بسیار بازتاب میدهند که خب نه چنین نبوده، چنین چیزی نیست. خب اگر نبوده یعنی اینا تسلطی ندارن بر جغرافی های افغانستان. اگر در شهری مانند هرات چنین چیزی امکان داره که چند نفر با لباس مشخص به خیابان ها برن، زنان زیادی رو دستگیر کنن، به مردان زیادی بی احترامی کنن و سپس حاکمیت طالبانی منکر چنین قضیه بشه، این عملا یعنی فروپاشیدگی و فروپاشیدگی نوعیت حکومت در افغانستان توسط طالبان نشان میده. و در بحث دیگر مسئله گروه سومی که به عنوان ابزار و اهداف سیاسی از این قضیه استفاده میکنه، در رسانه ها ما دیدیم که سخنگوی طالبان، سخنگوی بعضی از وزارتخانه های مسائل آمده و به نوعی پوشانیده، اما واقعیت اینه که خب منکر شدن این قضیه به این معناست که طالبان نمیخواهند بپذیرند که توان مدیریت سراسری تمام گروه هایی که عضویت طالبان دارند. این مسئله بسیار مهمیه. طرف دیگه قضیه هم اینه که در تمام این جریاناتی که ما شاهد بودیم، طالبان با نگاهی ابزارگونه به زنان، کالایی بودن بر اساس تفاصیلی که دارن و خوب پیرامون رو هم بحث بشه، زن به عنوان کالا، به عنوان ملکیت، به عنوان موجودی برای مبادله و تجارت مد نظر دارن. این هم در بافت سنتی قبیله‌ای بعضی از قبایل افغانستان بوده در گذشته و متاسفانه امروزه هم طالبان به عنوان یک اهرم فشار از او استفاده می‌کنند. و ما می‌بینیم که افغانستان بزرگترین زندان زنان در سطح جهان است، بدترین وضعیت امنیتی و اقتصادی زنان دارن، از هر جهت سرکوب میشن. مسئله ازدواج‌های زیر سن به عنوان یک فاجعه انسانی بزرگ در جهان مطرح است که باید رو پرداخته بشه. و خب در حقیقت طالبان نمیتوانن خودشان را دستگیر کنن. این مسئله خیلی روشن و خیلی مشخص است که این قدرت ندارن که نیروی خودی را دستگیر کنن. سرباز پیاده نظام طالبان پیرو دستورایی که رهبران طالبان ارائه میکنن و در شهرهای بزرگ مانند هرات که شما هم در گزارش به اشاره کردین، خیلی افراطی تر و تندروانه تر از حتی رهبر طالبان برخورد میشه با زنان. خب یک طرف قضیه اینه که روشنگری که در هرات وجود داره در بین زنان، ارتباطاتی که وجود داره، دسترسی به اینترنت، مطالعه زیادی که خوشبختانه وجود داره، اینا باعث حراس و نگرانی طالبان شده. و از طرف دیگه تنها عنصری که در برابر این گروه استادگی کنن، نه تنها گروه طالبان، سایر گروه‌های بنیادگرا و افراطی که ما در گذشته هم دیدیم و شاهد بودین، زنان افغانستان هستند. به باور من مسئله آینده افغانستان یک طرفی و قوانین بنیادگرایانه دینی یا دین زده و سنت زده است، یک طرف دیگه قضیه زنان افغانستان هستند. سرانجام باید یک نقطه پایان بی داده بشه و طالبان میدانند که در نهایت این زنان افغانستان هستند که سمت خود به عنوان یک سمت برابر تعیین خواهند کرد.
1: آقای آریارمن، شما از دلیل ای گفتین که چرا هرات، ولی دخترای کابل هم مثل دخترای هرات و یا شهرهای بزرگ زنانش مثل زنان هرات دسترسی به انترنت دارن، مطالعه دارن، شبکه بین دختر و خانوما دارن، چرا اینا از زنان هرات بیشتر میترسن؟ چرا امی قضایا بیشتر در قلمرو هرات صورت میگیره؟
3: من منکر این نیستم. خوشبختانه این مبارزات زنان در خیابان‌های افغانستان در چند سال گذشته به شدت برجسته بوده و ما دیدیم مبارزات زنان کابل، بلخ و سایر ولایات، حتی در بدخشان که بهترین وضعیت ممکنه ما زنان دیدیم که تظاهرات کردن، اعتراض کردن و علیه استبداد ایستادگی کردن. مسئله هرات یکی از کلیدی ترین موارد اینه که ما میخواهیم، احتمالاً طالبان میخواهند در هرات چیزی شبیه اوایل انقلاب جمهوری اسلامی در ایران بسازند. در ایران هم همین رفتارها در گذشته حداقل 30 چند سال پیش در ایران ما نزدیکی زیادی به ایران داریم از نگاه فرهنگی، از لحاظ گویش و زبان، و این مهمترین عنصر نگران کننده طالبان هست. از طرف دیگه رفت آمد هایی که به هرات صورت میگیره و نوعیت پوشش زنان در هرات که شباهت زیادی به مردم ایران داره، بیشتر از هر جای دیگه باعث نگرانی طالبان شده. و قبلا هم دیدین از لحاظ مسائل نظامی هم حتی هر باری که هرات سقوط کرده، تجربه بریم حداقل در چند سال گذشته نشان داده، باعث سقوطش بزرگ شهرهای دیگری مانند بلخ و کابل شده. یعنی هرات به عنوان یک قطب اقتصادی، به عنوان یک اهرم کلیدی در پایداری حکومت ها همیشه مطرح بوده، به دلیل مرز، به دلیل بزرگی و به دلیل گسترش جمعیت. بنابراین سرکوب و نوعی تحقیر آمدانی زنان و مردان در هرات در حقیقت برای پایداری یا بقای حاکمیت متزلزل طالبان.
1: بسیار تشکر از شما. آقای لقمان، شما گفتین که یک هدفشان ایجاد ترس و وحشت است. اینا میخوان ترس و وحشت تنها در میان زنان ایجاد بکنن و یا در کل جامعه را میخوان که تحت تاثیر قرار بدن؟
0: ببینین، اینا در بطور مجموع جامعه را به قسم تحت کنترل دارن که با مؤشرترین مجازات که ما میگیم از نظر فکری و روانی و از نظر جسمی، فرض کنیم امروز روشن فکرای مرد را اینا هم زندانی کردن، تهدید کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، حتی طرفدارای خودشان هم فرار کردن. کسانی که خود را منصوب به روشن فکران میدانستن در زمان جمهوریت لابیگری میکردن، وقتی که نامدن امام ازشان فرار کردن. است که تنها خانم ها تحت فشار قرار دارند. در اونجا کسی که روشن فکر است، کسی که عالم است، دانشمند است، نخبه است، اهل خبره و اهل تجربه است، اونا در از نظر تئوری و فکری و از نظر عملی با اینا سازگار نیستن. اونا اینا چی میکنن؟ کنترل میکنن یا زمینه فرار رو بهشون مساعد میسازن یا تهمتای گوناگون رو برای وارد میکنن، شخصیت اون رو، هویت اون رو از بین میبره. یک موضوع. موضوع خانم ها بیشتر اساس به این خاطر است که خدمت شما عرض کردم که یکی خو اساس خانم ها چون من حیث زعیم جامعه یا من حیث رهبر جامعه یا رهبر خانواده مطرح بحث است، چون که خانم هاست میتونه ولای خود درست سالم تربیت کنه. یک خانم باسواد میتونه همه اعضای خانواده را باسواد بسازه و یک مرد باسواد نمیتونه خانواده را باسواد بسازه، چرا که این یک نظام سیستم فطری انسانی هم قسم است. بنابراین طالبا کسانی که در عقب طالبا قرار دارن این بسیار سنجیده یا این بسیار سازمان یافتن تحریزی کرده که چطور زمینه خشونت و تشدد و پراگندگی ما در این منطقه صعب العبور جغرافیایی یا منطقه جیو استراتژیکی که در بین کوه ها قرار داره، چطور ما میتونیم که این جامعه را به طور مجموع کنترل بکنیم؟ چرا که مردم افغانستان بیشتر جنگجو هستن و از نظر تشدد و قضایا یک سابقه را دارن و مو خاطر است که اینا با مؤشدترین مجازات میخواهند که هم زنها را کنترل کنن هم خانه ها را کنترل کنن. و شما میبینید که با لباس مردها هم مداخله میکنن در مدرسه ها و در مکاتب لونگی و مو لباس رسمی خود را اینا بالای مردم تحمیل میکنن، ولی خانم ها را بیشتر به خاطر از اینکه خانم ها تاثیراتش بیشتر میباشه و صدای خانم ها در مجامع بین المللی در کشورهای پیشرفته، در کشورهای که رو به انکشاف بسیار اوج خریدار داره یا گویا که اوج البته نهادهایی هستند، نهادهای حقوق بشری یا نهادهای انسانی یا نهادهای خیریه هستند که بر خاطر رشد و ترقی و تعالی خانم ها کار میکنن، فعالیت دارن. با او خاطر است اینا از این منابع هم بسیار حراس دارن، ترس دارن. و در این وقتش یک صحبت های آریامان صاحب بسیار موافق هستم، اینا لطف کردم گفتن که یک بخش البته تشدد طالبان رابطه میگیره به موضوعات بومی یا همون قومی، اما قانون اسلامی در قانون اسلامی طالبان کاملا بر ضد قانون اسلامی قرار داره و اثبات برای قضیه ای است که مثلا هیچ نهاد فقهی در 57 کشور اسلامی طالبان را یک گروه اسلامی نمیداند. اگر میداند یک سند، البته هدف ما عمومی است، هدف ما خاص نیست، کسی پیشکش بکنه. هیچ عالم اسلامی نه در افغانستان، نه در کشورهای عربی و نه در کشورهای منطقه طالبان یک گروه اسلامی نمیدانند، بلکه اسناد زیادی را مدارم که هم از نظر سیاسی و هم از نظر کنونسیون های بین‌المللی، هم از نظر فتواهای شخصی و نهادها اینا طالبان را یک گروه غیر اسلامی میدانند و اعمالشان را مردود میدانند و اعمالشان را با تضاد و برخلاف اسلام میدانند. منتها رسانه های البته در اختیار نیست که قضایا نشر شود و اکثریت رسانه ها به این زیاد توجه هم ندارند به خاطر اینکه بیشتر مرا توجه دارند. دیگر به او خاطر است که در فقط همین خواستم که این را عرض بکنم خدمت احمد دوستا که قوانین اسلامی قطعا طالبا را مورد پذیرش قرار نمیده و هیچ دلیلی وجود نداره که اسلام در طالب منصوب به اسلام باشه، فقط از اسلام سوء استفاده میکنه.
1: بله بسیار تشکر، نکته بسیار مهم بود. ممنون از شما آقای لقمان که مسئله را مطرح کردین. خانم سپیر، با این حال طالبان به شکل سرسام‌آور سرمایه‌گذاری روی مدارس دینی و نهاد امر بمعروف آغاز کردن. آقای لقمان گفتن که هنوز اینا را کسی به عنوان مسلمان طالبان ها نمیشناسن، اعمالشان آنچه که در اسلام است از دید فقهای اسلامی پذیرفتنی نیست. بله خانم سپر، شما میوت هستین خانم سپر، لطفاً.
2: خب راجع به از این که کسی طالبان را به عنوان مسلمان نمیپذیره، ای است که طالبان به عقیده یا نظر دیگران بهای قائل نمیشه. برای طالبان از ابتدا تا کنون فقط خودشان مهم بودن، اعتقادات خودشان مهم بودن، خودشان را مسلمان می دادن.
1: بله خانم سپیر، مشنویم. درست شد صدایتون.
2: مایک من میوت نیست.
1: بله خانم سپیر، فکر میکنم که یک تأخیر است در صدایتان و صدایی که مشنوین. بله بله، همکارای ما دوباره با شما تماس میگیره. خانم سپیر و آقای آریارمن هم تماسشان قطع شده. بله آقای لقمان، شما به ادامه صحبتهایتان این سوال مطرح میشه که پس چرا طالبان روی مدرسه سازی و نهاد امر به معروف بیشتر سرمایه گذاری را آغاز کردن؟ آقای لقمان شما صدای ما رو دارین؟
2: بله
1: فکر میکنم که بله خانم سپیر اش.
2: درست
1: بله. تماس ما با دو مهمان ما قطع شده. خانم سپیر هم صدای ما را فکر میکنم که با تاخیر میشنوند. حالا اگر خطشان درست شده باشن، حتی که مهمانان ما دوباره وصل میشن، میریم یکی دو ویدیوی از بازداشت زنان در ولایت هرات در دو روز گذشته با هم میبینیم.
4: امرو به تجادی لیلم یک حالی بود که اصلا دلم مثل چی بگم دیگه تکه تکه شد برش آیت ارز کنم. خودی خوار خوب رفته بودیم به خرید، خوار ما در حالی که من توی حجاب داشت ماسک هم داشت بر صورت خوب بی آمدن برخورد بی ادبانه غیر انسانی خودی ما داشتم. بعد نه دفاع میکنم که خوار من خوب من خود محرم از این آمدیم به خریدی بری بر برم نه فلانو بسمدا صد تا توهین صد تا دشنام. اگر مسلمانیت به امینه، اگر اسلام به امینه، اگر اسلام میگه که تو همیت اجبار به همه چیز بس ما بزار از اسلام هم کمی طالب ها بری با معرفی میکنم با خدا و رسی با قرآن به پیر به پیغمبر این مسلمانی نیه به تنگ آمادیم دیگه. خدا یا به سنگ بریزن به تفر مردم افغانستان چکار
5: برو جان دیروز به تا جاده لیلمی هم خانمایی که انگار چادر ندیشتم بردم دیگه عرض به حضور شما یک کانومی هم بنده خدا او هم چادر ندیشتک مانتو دیشت خودی شوی خواهم بودک دست سیر ازم شوی خطا دادم بشوندم به تموتر حتی شوی گفته که خانوم رو به کجا میباریم گفتم بیا اگه به گازرگاه به امرو معروف رو قسمت حال نمیفهم مبس و نسیه اونجی یا امرو معروف هم اونجی دقیقا نمیفهم خلاصی کلام همین دیتا مورد سه مورد ما لالا بدیدیم هم تجاده هست همین به پا بیده.
1: بله آقای لقمان، اگر شما صدای ما را دارین، به ارتباط حرفایتان که گفتین که اسلام طالبانی از طرف هیچ یک از کشورهای عربی پذیرفته نشده و هیچ یک از فقها موافق نیستن با نوع اسلام طالبانی، با این حال طالبان سرمایه گذاری روی مدارس دینی را بیشتر کردن و همچنین روی نهاد امر به معروف طالبان، چرا؟
0: بانو پیکان، این موضوع خیلی یک پیشینه تاریخی داره، یک بگراند بسیار بسیار فوق العاده مهم داره. او این است که زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود و دشمنان اتحاد جماهیر شوروی از طریق احساسات اسلامی موفق شدند و پیمان ناتو را نابود کردند و این انگیزه خلق شد از اون زمان وقتی که طالبان را ایجاد کردند اینا بر مبنای احساسات اسلامی اینا را خلق کردند تا اینکه بتوانند به اهداف خود برسند و خصوصش کشورهایی که اینا را ایجاد کردند تمویل کردند الی اکنون. بنابراین اینا ای یک خط مشی اساسی و بنیادیشان موضوع افراطگرایی دینی، سوء استفاده از دین، مدارس دینی است و به خاطر هم است که اینا در توافق دوحه به طور مخفی، من خودم در جریان هستم، اینا توافق کردن که باید مدارس خانم ها یا البته مراکز تعلیمی و تحصیلی خانم ها را مسدود بسازند، چرا که افغانستان باید یک زون جنگی باشه و برای زون جنگی از پسرها استفاده میشه، چون که انتحاری هایی را که در طول یعنی 38 سال از طریق طالبا شده یکشم خانم نبوده، این بسیار بسیار موضوع دقیق و بسیار حساب شده است، همهش بچه ها بوده، پسرها بوده. دشمنایی که در عقب البته افغانستان قرار دارن و طالبا هم وصل هستند، طالبا من حیث یک گروه جاهل و من حیث یک ابزار یک وسیله ایرمی شرایط در مورد تطبیق قرار میده. بنابراین امروز مثلا 5 سال میبینیم با فشارهای گوناگون متعددی دینی، حقوقی، قانونی، بین المللی، انسانی، اما طالبا هیچ به این البته این تاثیر بالاش نمیکنن، باز هم ادامه میده. اینا چی میکنه؟ برعکس عمو پولی را که بالای خانم ها دخترها مصرف میکردن بالای پسرها مصرف میکنن. حالا 5 میلیون طفلی که امروز در افغانستان تحت نظام تعلیمی و تحصیلی و نصاب طالبا قرار داره، اینها را شما حداقل 2 میلیون شما فکر کنین که اینا انتحاری باشه، تمام جهان کفایت میکنه. این خیلی یک بحث کلان است که باید روی بحث شود و در موافقتنامه دوحه با طالبا این تقریبا به شکل مخفی به توافق رسیده بود. به مو خاطرم است که اینا از این ابزار و از این وسیله که اوج روزها را شکست دادن و این نظام جمهوری را شکست دادن و اینا میخواین که از این وسیله و از این ابزار به خاطر اهداف طویل مدت خود دیگر کشورها را تهدید بکنن. و ما میبینیم که امروز کسایی که در عقب طالبان موفقانه افغانستان را فلج ساختن، نظام تعلیمیش فلج ساختن، خانم ها را فلج ساختن، مثلا صدای ما را در مجامع بین المللی فلج ساختن، دستاوردهای 20 ساله ما را نابود کردن، نهادهای تعلیمی را نابود کردن، نمو منابع روشنفکری و روشنگرایی را نابود کردن و خصوصا مظالمی که بالای خانم ها جریان داره که بسیار بسیار غیر انسانی و غیر حقوقی و غیر قانونی است و در تاریخ بشریت همچون یک حادثه رخ نداده، یک فاجعه بشری است، یک جنوساید فکری و تئوری است، یک جنوساید علمی و اکادمیک است در مقابل انسانیت، چون که خانم نصف پلکر جامعه است و اینا به شکل عمل کردن که در 206 یا 208 کشوری که در سطح جهان است هیچ گونه به می شکل نمونه یا الگوی وجود نداره. دیگر به او خاطر است که اینا به این اهداف خود ادامه میتن، حکومت خود به می شکل ادامه میتن و از این منبع برای خود پول حاصل میکنن و حامیای خود راضی میسازن.
1: حالا وضعیت با افزایش مدارس دینی و تقویت نهاد امر به معروف در خود افغانستان بر مردم افغانستان چگونه میبینین؟ آیا محدودیت ها بیشتر خواهد شد؟
0: بله، متاسفانه امر به معروف و این مدرسه و مدرسه سازی اینا اولین ای است که فعلا در کوچه و بازار خانم ها اینا با تنگ میسازن، میخواین آزار اذیت کنن یا مورد تشدد قرار بدن، اما متاسفانه ای استپ بای استپ به سلسله مراتب در خانه ها میرسه. وقتی که این فرزندا، این پسرای اینا در این مدارس افراطیت و غیر دینی آموزش میبینن، اینا بر ضد خواهر، بر ضد مادر، بر ضد عمه، خاله، زن برادر اینا قرار میگیرن. این یک چیز طبیعی است، یعنی این به شکل سازمان یافته میخواین که خانه به خانه، مسجد به مسجد، کوچه به کوچه و جامعه به جامعه این را گسترش بدن و این بسیار یک منبع خوب برشان ثابت میشه. دومی که غیر از هم افغانستان از نظر موضوعات حقوق زن کشور چندان مصلحی نبوده، در طول تاریخ ما میبینیم که زن ستیزی به عرصه های مختلف افغانستان وجود داشته، مثلا بد دادن زن یا البته ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، مثلا زنها را من حیث یک مزدور و من حیث یک چاکر استفاده کردن، عدم مجوز حقوق قانونی زن، مثلا یک زن که وقتی عروس میشه خانه شوهر خود میره من حیث یک غلام مزدور در اکثریت کار میکنه، این چیزی اکثریت افغانستان این چیزی را ثابت کرده. اون به او خاطر است که اینا به این شکل ادامه میدن و به این بروح جامعه متاسفانه مقدار چی از همسی دارد.
1: بسیار تشکر خانم سپیر. خب طالبان که اداره افغانستان حالا در دست دارن به عنوان یک حکومت عمل نمی کنن، بسیاری اولویت ها دارن در ادارهشان که باید به اونا بپردازن، ولی از فقر گرفته تا حکومت داری و رفاه اجتماعی، ولی اینا تمام اولویت ها را کنار گذاشتن و فقط به افرادگرایی ادامه میتن. حالا وضعیت چگونه میبینن و راه بیرون رفت چی میتونه باشه؟
2: خب
1: بسیار
2: بحثی که
1: کوتاه،
2: ما
1: یک
2: میگیم
1: دقیقه دارین لطفا.
2: اولویت از نظر ما و شما فقر است در افغانستان، ولی اولویت از نظر طالبان سرکوب زنان است، افرادگرایی است. چون از طریق سرکوب زنان، از طریق افرادگرایی، از طریق ترس و وحشت میتونن که خود دوام بتن. طی 5 سال گذشته همین وحشت، همین ترس، همین دستگیری ها، همین بی قانونی ها علیه زنان و خانواده ها باعث شده که زنان و خانواده ها سکوت بیشتر اختیار کنند، کمتر فعال باشند و حتی در مقابل فقر و جنجال ها و بدبختی های دیگه هم کسی حاضر نشه صدای خود را بلند بکنه. حریم خصوصی برای خانواده های افغانستان اهمیت نداره و همه چیز تمام.
1: بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما دارم جا به پایان رسید. آقای لقمان خانم سپیر و آقای آریا رومن که در اخیر تماسشان با ما قطع شد. بیندازیز این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد خدا نگهدار، وقت خوش.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر. شماره قربانیان زمین لرزه به بزرگی 7.8 در جنوب فیلیپین به دست کم 19 نفر افزایش یافته است. این زمین لرزه صبح دوشنبه 18 جوزا در یکی از جزیره ها رخ داد و چندین منطقه در جنوب فیلیپین را لرزاند. گاردین گزارش داده است که در این رویداد دست کم 19 نفر کشته و 134 نفر زخمی و 12 نفر ناپدید شدند. مرکز زمین لرزه در نزدیکی شهر جنرال سانتوس گزارش داده است در پی این رویداد شمار از ساختمان ها آسیب دیده و مقام ها از مردم خواستند از ساختمان های تخریب شده و آسیب دیده دور بمانند. پس از زمین لرزه هشدار سونامی برای بخشی از منطقه صادر شده، اما بدتر این هشدار برداشته شد.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Tekrar fire kat kullan mardıma kuştan beden. Hiç iyi olas. مردم کلی ده فرار فرار است.
1: دو کشته و 30 زخمی در تظاهرات هرات، اسماعیل خان، عزت زنان را، خط قرمز خان، معترضان مردم را دعوت به تظاهرات سرتاسری کردند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها.
2: خاموشی تا چی وقتی ظلم تحمل کردن؟ 5 سال شده که هیچ کس صدای ما نمیشنوه. به خدا از خانه بیرون میشم و ترس از بیرون میشم.
1: واکنش ها و سرکوب تظاهرات هرات، سخنگوی طالبان معترضان را اخلالگر خطاب کرد. عمر داودزی میگوید هرات و بدخشان سابقه طولانی در پاچه گردشی دارند. گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل متحد، قتل، شکنجه و بازداشت نظامیان سابق ادامه دارد. در 3 ماه 300 مورد نقض حقوق کودکان ثبت شده است. و ادامه حملات اسرائیل به لبنان، پس از هشدار تخلیه شهر سور اسرائیل به این منطقه حمله کرد. و در خبرهای ورزشی امروز، حضور سوادکار افغانستان در رقابت‌های جهانی فرانسه، امید علیزاده با بهترین‌های جهان رقابت می‌کند. شهروندان هرات امروز در اعتراض به دستگیری زنان در این ولایت به خیابان‌ها آمدند. طالبان معترضان را سرکوب کردند و جان دو غیر نظامی را گرفتند. حداقل 30 نفر دیگر هم مجروح شدند. نقیب بیان گزارش می‌دهد.
3: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرئیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها 10 نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
4: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فرش شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها رو بسته کردن و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
3: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت می زنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی، سخنگوی فرماندهی پلیس هرات، در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان می گویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
5: دیگه آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستم باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرای داریم که حمایت نکده ما را، از حق خواهرای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
3: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
6: والا آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوین، حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشتا و ماره به او لول اوتوریتا شما رهنمایی میکنین.
3: مخاطبان میگویند شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلح هستند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است، در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
1: یه خبر فوری هم داریم. سازمان عفو بین الملل تیراندازی نیروهای طالبان به سوی معترضان در هرات را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد که استفاده از گلوله جنگی در برابر معترضان تکان دهنده است. این نهاد از اداره طالبان خواست فوراً به استفاده از زور پایان دهد. مولوده توانا مدافع حقوق بشر را از آلمان با خود داریم. خب خانم توانا، دیده شد که اعتراضات به شکل بسیار بیرحمانش سرکوب شد.
7: درود و سلام خدمت شما ویده جان و همکارایتان و بیننده های عزیزی که این برنامه را میبینن. خب در نخست ما درود میفرستم به شهامت و غیرت و اصالت مردم شریف انجیل، مردم هرات که همیشه در علیه ظلم و نابرابری صدا بلند کردن و این بار واقعا حماسه آفریدن با امیدی که این اعتراضات منشه روشنایی، منشه یا شعله باشه که بتانه این حاکمیت متحجر بالاخره از هرات آغاز شد و از تمام افغانستان برچینه این حاکمیت ها. و متاسفانه قسمی که ما در تیتر خبر شما شنیدم و امروز در رسانه‌های اجتماعی ما دیدیم، مردم شریف هرات در وضعیتی که بر زنای افغانستان حاکم شده، با ویژه متوجه زنان در هرات شد، محدودیت های متعدد را که در چند روز به بهانه عدم رعایت حجاب طرح کرده بودن را اینا در اعتراض و در حمایت از خواهرایشان استاد شدن و این اولین بار است که ما میبینیم مردای افغانستان بالاخره از او غفلت بگویم یا بی‌توجهی که در مقابل خواهرایشان یا دخترایشان که از درس تعلیم باز مانده بود و خواهرایشان از تحصیلات و از اشتغال زایی و بالاخره از اجتماع و این جای نیکویی و خوشبختی است که اینا جسارت کردن و یا قدم ماندن تا بالاخره حداقل یک روزنه باز شد به خاطر اعتراض و به خاطر حقی که میخواهیم.
1: بله.
7: ولی متاسفانه
1: بله بله گفتین که اولین بار است که مردم به خاطر زنان اعتراض کردن علیه طالبان، این اعتراضات ادامه خواهد یافت؟
7: خب گرچند ما باز تاکید میکنم که بله اولین اعتراضات است که مردا بلند شدن و میخواین صدای محکومیت زنا را بلند بکنن و علیه این حاکمیت صدا کنن. ما امیدوار هستیم با وصف ای که این اعتراضات بسیار مسالمت آمیز آغاز شد و اونا فقط حق خود را میخواستن من حیث شهروند افغانستان، من حیث انسان، ولی ای که ای با خشونت گرویده شد و طالبا این اعتراض با گلوله پاسخ دادنی بار اول هم نیست، بار آخر هم نیست. ما شاید چندین و از ده ها اعتراض بودیم که توسط طالبان سرکوب شده، ولی ما امیدوار به این هستیم و ما هایی که در بیرون هستیم روی این کار میکنیم که چگونه بتانیم این اعتراضات منسجم بسازیم و چگونه بتانیم این اعتراضات خاموش نشد. تلاش ما در این است و من مطمئن هستم که چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد. بالاخره یک روز نه یک روز حاکمیت سرنگون میشه و منشی از این سرنگونی حاکمیت از هرات آغاز شده. مردم هرات مردم متمدن و مردم روشنی هستند و ما امیدوار هستم که دیگر ولایات و همچنان سایر افغانستانی اعتراضات بالاخره شکل بدن به هر نحوی که میشه. وقتش از 5 سال شد ما تحمل میکنیم.
1: بسیار تشکر از شما خانم مولوده توانا، مدافع حقوق زن. اما آنچه در هرات رخ داد فقط یک اعتراض بر سر حجاب نبود. شعارهای معترضان از تحصیل تا کار و آزادی نشان می‌داد که نارضایتی ها بسیار فراتر از یک دستور تازه طالبان است. بیشن یقین در جرفا بریشه این اعتراضات و برخورد خشونتبار طالبان با آن پرداخته است.
8: آتش اعتراضات ضد طالبانی بار دیگر در هرات شعله‌ور شد. شماری از شهروندان این شهر در واکنش به بازداشت گسترده زنان به بهانه بدحجابی به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست‌های طالبان شعار دادند. اما این اعتراضات با خشونت و شلیک نیروهای طالبان روبرو شد. تصاویری که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده تجمع معترضان در منطقه جبرائیل هرات را نشان می‌دهد. جبرائیل در شمال شرق شهر هرات منطقه عمدتاً شیعه نشین است که پیش از این نیز شاهد اعتراضات علیه سیاست‌های طالبان بوده است. باشندگان این منطقه در ماه عاشورا نیز در اعتراض به آنچه تبعیض مذهبی می‌خواندند دست به تجمع زده بودند. این بار نیز نیروهای طالبان به جای پاسخ به خواسته‌های مردم با شلیک گلوله و استفاده از زور وارد عمل شدند. تنش‌ها در هرات با اعلامیه اداره امن به معروف طالبان آغاز شد. در این اعلامیه آمده است که زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نکنند توسط گشت محتسبین طالبان جمع‌آوری و به محبس هرات منتقل خواهند شد. پس از انتشار این دستور روند بازداشت زنان و دختران در نقاط مختلف شهر هرات آغاز شد. این در حالی است که زنان هرات حتی در دوره‌های پیش از طالبان نیز به طور سنتی از پوشش‌های چون چادر، روسری و حجاب رایج در کشورهای ایران و عربستان استفاده می‌کردند. پوشش‌هایی که از دید بسیاری از عالمان دینی نیز با اصول اسلامی سازگار است. اما رهبر طالبان در فرمان نه تنها چهره بلکه حتی صدای زنان را نیز عورت اعلام کرد و خواستار پوشاندن کامل صورت و سکوت آنان در فضاهای عمومی شد. حالا فراتر از مباحث مذهبی، قوانین بین المللی حقوق بشر حق انتخاب پوشش را از حقوق اساسی افراد می داند. عفو بین الملل مثلا می گوید به عنوان یک اصل کلی حق ابراز هویت ایجاب می کند که هر فرد آزاد باشد تصمیم بگیرد چه چیزی بپوشد و چه چیزی نپوشد. طالبان از زمان بازگشت به قدرت با بیش از 80 فرمان و دستورالعمل به طور مستقیم و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های زنان را هدف قرار دادند. مجموع این محدودیت‌ها زنان را از آموزش، بسیاری فرصت‌های شغلی و حضور در فضاهای عمومی محروم و آنان را به چهار دیواری خانه محدود کرده. اکنون پس از نزدیک به 5 سال محدودیت بر ابتدایی ترین حقوق زنان به نظر می‌رسد صبر بخشی از جامعه به پایان رسیده.
5: دیگر آمده شدیم، داریم آریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستون باشه. دیگر با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرهای داریم حمایت نکده، ما را از حق خواهرهای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
8: اعتراضات هرات فقط درباره حجاب نبود. معترضان شعارهای چون تحصیل، کار و آزادی سر می‌دادند. این شعارها نشان می‌داد اعتراضها فراتر از یک موضوع مشخص است و به محدودیت‌های گسترده‌تر علیه زنان و شهروندان افغانستان مربوط می‌شوند. با این حال این خواسته‌ها نیز خیلی زود با خشونت سرکوب شدند. هنوز آمار دقیقی از تلفات این درگیری‌ها در دست نیست، اما شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم 2 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. ویدیوهای منتشر شده نیز زخمی شدن شماری از معترضان را نشان می‌دهد. در یکی از این ویدیوها حتی دیده می‌شود که یک کودک نیز در جریان سرکوب هدف قرار گرفته است. پس از اعتراضات نیروهای مسلح طالبان در نقاط مختلف شهر هرات مستقر شدند. فرماندهی پلیس طالبان در پاسخ به افغانستان اینترنشنال وقوع اعتراضات را تایید کرده اما معترضان را به برهم زدن نظم عامه متهم کرده است. سخنگوی پلیس طالبان همچنین گفته که وضعیت در هرات تاکنون تحت کنترل است. بازداشت زنان و اکنون برخورد خشونتبار با معترضان نگرانی‌های جهانی را برانگیخته. ریچارد بنت نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان میگوید نگران استفاده بیش از حد زور علیه معترضان در هرات است. بنت گفته به آزادی بیان شهروندان به ویژه زنان و دختران احترام گذاشته شود و عاملان خشونت هم باید پاسخگو قرار گیرند. در نزدیک به 5 سال گذشته طالبان نه به درخواست‌های جامعه جهانی توجه کردند و نه به خواسته‌های مردم افغانستان. هر بار که شماره دست به اعتراض می‌زنند، طالبان دست به ماشه می‌برند و با خشونت سرکوب می‌کنند. اما با وجود افزایش محدودیت‌ها، صدای مردم افغانستان برای آزادی همچنان خاموش نشده.
1: باشندگان هرات به ویژه ساکنان جبرئیل روز خونین و سخت را سپری کردند. اعتراضات در این منطقه به شدت توسط طالبان سرکوب شد. آخرین ویدیوها که به افغانستان اینترنشنال فرستاده شده از مقاومت مردم در برابر خواست‌های طالبان و پیامدهای سرکوب و محدودیت حکایت دارد. بازداشت زنان در هرات برخی از کسب و کارها را تعطیل کرده و خانواده‌های زیادی را نگران امنیت دخترانشان کرده است.
9: از این ویدیو را از ولایت هرات منطقه جبرئیل ثبت میکنیم. یک کارگاهی که خیاطیه که تمام کارمندان ما خانوما بودن و تمام کارمندان ما متاسفانه به خاطر دلیل رفت و آمد که از دمیرا اینا را نگیرن، دستگیر نکنن و به زندان نبرن، دیگر نمیتونن بیان سر کار، چون از بین را از کوچه و بازار و سرک میترسن که اینا را دستگیر نکنن و نبرن. این هم وضعیت کارمو که کار مردم کار بازارم سر دستمونم.
1: در ویدیوی دیگر که به ما رسیده است معترضان میگویند در برابر ظلم طالبان کوتاه نمیآیند و به اعتراضات خود ادامه میدهند. معترضان از مردم در سراسر افغانستان خواسته که سکوت نکنند و در برابر ظلم طالبان ایستادگی کنند.
2: تا چی وقت خاموشی، تا چی وقت این ظلم تحمل کردن؟ 5 سال شده که هیچ کس صدای ما نمیشنوه. تو خدا از خانه بیرون میشم و ترس را از بیرون میشم، اما هرگز حتی اگر کشته شویم به این پیامی که طالب داره برای ما که صورت خود را بپوشانید تا صورت شما دیده نشه هرگز لبیک نمیگیم، حتی اگر کشته شویم.
10: ما دست از اعتراض بر نمیداریم و ما از خوارا خود حمایت میکنیم و حتی که شده ما اعتراضات خود از گوشهای خانه هم انجام میدهیم. تحصیل، کار، آزادی حق خواران ماست. خواران ما خط سرخ ماست. بازداشت را متوقف کنید. دست ستم از خواران ما کوتاه. ما سپاهشان هستیم.
1: همکارم حمید فهیم که آخرین جزئیات مرتبط با اعتراضات مردم در هرات را دنبال کرده است اینجا در استودیو با من است. خب آخرین گزارش ها حاکی از چیست؟
11: وید منابع معتبر گفتن که در اعتراضات امروز در جبرئیل هرات دست کم 2 تن کشته شده که شامل یک زن و کودک است. ما ویدیویی هم داشتیم که نشان میداد یک کودک زخمی شده بود به شدت و برخی از منابع محلی دیگر میگن که کشته شده ها تا 5 تن میرسه، اما این آمار تا هنوز طالبان تایید نکرده. آمار به صورت رسمی تایید نشده. میزان زخمی ها هم تا 22 تا 30 نفر گفته شده اند که بخشی از زخمی ها در شفاخانه جبرئیل است و طالبان فقط گفتند که وضعیت کنترل کردند و معترضان اخلالگر خطاب کردند. امر به معروف طالبان هم در هرات اظهار نظر نشر کردند که رسانه های طالبان را منتشر کرده و انکار کردند که زنها را در هرات بازداشت کرده باشند. ما ویدیوهای زیادی در طول روز داشتیم که روز سختی را هرات سپری کرد، به خصوص جبرئیل روز خونینی هم بود. مردم پشت سر هم ویدیو میفرستادند، ویدیوهایی که چند لحظه پیش دیدیم که نشان میداد که تبعات بازداشت های زنان سر کسب کارهای مردم تاثیر گذاشته. کارخانه ای بود که در اوج 10 زن مصروف بود که به دلیل از اینکه در مسیر راه از خانه تا کارخانه از ترس از اینکه بازداشت نشن خانواده ها دیگر اجازه نداده برای دخترها و زنای خود که برن به کار. و همچنان ویدیوی دیگری داشتیم که زنهای معترض و همچنان مردها. جالب است که مردها میگن ما از کشته شدن و یا سرکوب طالبان نمیترسیم و در کنار خواهرای ما در هرات میمونیم و همچنان صدایی داشتیم که از زنها میگفتن
1: بعد از سرکوب و شلیک مستقیم طالبان یا فردا هم این اعتراضات ادامه خواهد داشت و یا تمام شد؟
11: نوید، پیام هایی که مردم به ما فرستاده میگه که وایده جان ببخشید که
1: اشتباه کردم،
11: پیام هایی که مخاطبین فرستاده میگه که ما کوتاه نمیاییم و موضوع تنها بحث حجاب نیست، بحث آزادی هاییست و بحث سرکوب و محدودیت هاییست که در طول نزدیک به 5 سال گذشته دیگه صبر مردم را لبریز کرده. احتمال میره که مردم به انواع گوناگون ممکن است به جاده نبرایند، ولی میگن که ما از خانه های خود به اشکال مختلف به اعتراضات خود ادامه میدیم. سر مردم افغانستان در سر افغانستان صدا کردن که در این اعتراضات با اونا یک جای شود، سکوت نکنن، بخصوص بلخ و مزار هم در شما گفتین که از ولایت های بسیار مهم هستن که در طول تاریخ ساز شدن، گفتن که باید با ما بپیوندن. به این خاطر احتمال میره که روز جمعه هم احتمال میره که یک اعتراضات باشه در مورد بازداشت ها در ایران.
1: امیدوارم. بسیار تشکر از خودت حمید فهیم همکارم اینجا در لندن. ممنون. محمد عمر دوزه وزیر داخلی پیشین میگوید هرات و بدخشان سابقه طولانی در پادشاه گردشی دارند. او در واکنش به رفتار خشونت‌آمیز طالبان در برابر تظاهرات کنندگان گفته است که بد رفتاری طالبان با زنان و بی‌حرمتی به ناموس جامعه نشانه جهل و نادانی است. او نوشته است که بیشتر جنگ‌ها در افغانستان با موضوع زن، زر و زمین آغاز می‌شود. با گفته او درگیری در بدخشان بر سر معدن طلا هم در حال بد تر شدن است. در همین حال محمد اسماعیل خان از رهبران پیشین جهادی در بیانیه تند و تشدید آزار وضعیت و بازداشت گسترده

0: خون معترضین به خیابان‌های هرات جاری شده، ولی گروه طالبان انکار کرده و گفته هیچ زنی در ولایت هرات بازداشت نشده و معترضین هم سرکوب نشدن. ما تصاویری دریافت کردیم از مخاطبین خود که نشان دهنده خشونت فجیع علیه معترضین در ولایت هرات بوده که از سوی نیروهای امر به معروف و همچنین نیروهای نظامی طالبان صورت گرفته. به اساس معلومات شاهدان عینی، شمار معتصبان و همچنین نیروهای نظامی طالبان به خاطر سرکوب این اعتراض بیشتر از معترضین بوده. و سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در ولایت هرات این موضوع همچنان رد کرده. در حال حاضر منابع میگویند این شدت محدودیت ها در هرات یک جنگ ساختاری و عمیقی می باشه علیه تاریخ فرهنگی و تمدن هرات می باشه، که اینها در تلاش این هستند تاریخ و همچنان فرهنگ و گذشته هرات به نحوی از بین ببرن. در حال حاضر ایستادگی زنان، مقاومت زنان باعث شده که یک روزنه امید برای دیگه شهروندان ایجاد شود. مردم هرات فراخوان دادند که روز جمعه بعد از ادای نماز جمعه قرار است یک اعتراض برگزار شود و در دیگر ولایت ها هم خواستند برای حمایت از هرات.
1: حالا که مردم هرات این تشدید محدودیت ها را تنها بر زنان نمی دانند بلکه بر تاریخ و تمدن هرات می دانند، برای مبارزه با این چه کار می توانند انجام بدن؟
0: ادامه اعتراضات و همچنان مبارزات میتوانه سرنوشت ساز باشه برای زنان افغانستان و در کنار خود نهادها و همچنان مردم باید داشته باشند. نهادهای بین المللی و همچنان نهادهای حقوق بشری باید در کنار زنان افغانستان، به خصوص زنان هرات، ایستاده باشند. قبل از این که من داخل استودیو بیام یک خبر بود خواندم که یکی از مقام‌های طالبان گفته همچنان شدت سختگیری‌ها در بخش حجاب زنان در ولایت هرات ادامه خواهد یافت. اگر سکوت یا خاموشی صورت بگیره در این قسمت، احتمال گسترش این موضوع زیاد است که در سایر ولایت‌های افغانستان هم زنان با چنین محدودیت‌های شدیدی مواجه شوند.
1: ولی از حرفاتون چنین برمی‌آید که مسئله اصلی زنان نیست بلکه تاریخ و تمدن هرات است.
0: اکثر منابع به این باور هستند که این جنگ فرهنگی
1: و تاریخی. خیلی سپاس. ولی‌زاده همکارم اینجا در لندن، ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در ولسوالی برمله ولایت پکتیکا، 7 نفر از جمله 5 کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی امنیه طالبان در پکتیکا اعلام کرده است که یک دوره گرد این گلوله را آهن پاره فرض کرده و قصد داشت آن را به پارچه ها قطع کند. بر اساس گزارش بنیاد حقوق بشری رواداری، در سال 2025 دست کم 79 نفر در انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده جان باخته و 85 تن دیگر زخمی شدند. در پی یک رویداد ترافیکی در منطقه شاجوی ولایت پروان، 2 تن جان باخته و 3 تن دیگر به شمول 1 زن زخمی شدند. با گفته منابع، زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. در یکی از این موترها مقدار زیادی پول نقد وجود داشت. گفته می شود که مردم محل با امانتداری پول ها را جمع‌آوری و حفظ کردند. طالبان کارزار شکستن و جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند خود را در چندین ولایت افغانستان از جمله لوگر، ننگرهار و قندهار آغاز کردند. در فایل‌های صوتی منتسب به مسئولان امنیتی طالبان، به اعضای این گروه دستور داده شده است که بر اساس یک فرمان شفاهی منصوب به هبت‌الله آخوندزاده تلفن‌های هوشمند خود را بشکنند. همچنین از افراد خواسته شده است پس از نابود کردن تلفن‌های خود، نامشان را در یک فرم ویژه ثبت کنند. در خبر دیگر، کیمیا، هنرمند افغان با خلق آثار هنری و نقاشی، تلاش میکند زندگی زنان افغان را به تصویر بکشد.

0: موضوعات اصلی آثار او زندگی روزمره زنان و امید به آینده در افغانستان است. آثاری که به صورت آنلاین در شبکه های اجتماعی منتشر شده و مورد توجه کاربران قرار گرفته است. خانم کیمیا را با خود داریم، هنرمند از آلمان. خب شما چی شد که به نقاشی اعتراضی رو آوردید؟
1: سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان. من زمانی که نظام در افغانستان تغییر کرد، سال چهارمم بود در دانشگاه کابل رشته ژورنالیسم و شبیه بسیاری از دختران در افغانستان نتانستم بعد از فارغ شدن که کار کنم و به درسای خود ادامه بدم و این باعث شد که به کارهای هنری و رشته هنر رو بیارم.
0: بسیار خوب. و مسائل را که شما در نقاشی هایتان به تصویر میکشین چه است؟ چه موضوعات است؟
1: بیشتر موضوعات در رابطه به وضعیت سختی که زنان و دختران در افغانستان در حال حاضر تجربه میکنن، که حق ندارن به مکتب برن، حق ندارن به پنتون برن و حق کار ندارن. بیشتر موضوعات در این رابطه است.
0: خب شما وقتی که این تصاویر یا نقاشی میکنین، گفته شد که در رسانه اجتماعی هم خیلی مورد استقبال قرار میگیره. حالا نقش هنر در اعتراض و شنیدن صدای زنای افغانستان چی است؟
1: به نظر من هنر یک نقش بسیار مهم و با ارزش داره، به خاطر از اینکه من زمانی که شروع به فعالیت هایم کردم زیاد یعنی کسی را نمیشناختم، ولی رفته رفته مردم حالا از سراسر جهان برام پیام میتن، کامنت میتن و بعضی ویدیوها تا نزدیک به 5 میلیون ویو میگیره و این خودش بیانگری است که با هنر میتونیم که یک صدای خوب و یک صدای بلندتر باشیم به خاطر ظلم و بی‌عدالتی.
0: خب شما گفتین که الگوی که شما در نقاشی هایتان به کار میبرین بیشتر مشکلات زنان است و محدودیت هایی است که بر سرشان وضع شده. کارهای فراتر از این از طریق هنرتان چی میتونین انجام بدین؟
1: بیشتر ببخشید سوالتان گرفتن
0: دانستم، یعنی چی کار فراتر از این نقاشی ها میتونین انجام بتین بر بسیج افکار عمومی از طریق هنرتان؟ چی کار میتونین انجام بتین که توجه جهان، توجه مردم با وضعیت زنان جلب بکنین؟
1: هنر میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. ای که در یک جامعه میتونه روی افکار عمومی تاثیر مثبت بگذاره و ای که مردم جهان آگاه شون از ای که وضعیت دختران و زنان در افغانستان چه رقم است و چقدر اوضاع سختی را در حال تجربه کردنش هستن، و این خودش یک تاثیر بزرگ است که میذاره.
0: واقعا بسیار تشکر از شما خانم کیمیا، هنرمند. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
2: نکنه فایر کرد کلن مردم را گوشت نمیده. چی حال است؟ مردم کلی در فرار.
0: دو کشته و 30 زخمی در تظاهرات هرات. اسماعیل خان عزت زنان را خط قرمز خواند. معترضان مردم را دعوت به تظاهرات سرتاسری کردند.
3: تا چی وقت خاموشی، تا چی وقت ظلم تحمل کردن؟ 5 سال شده که هیچ کس صدای ما نمیشنوه. به خدا از خانه بیرون میشم و ترس از بیرون میشم.
0: واکنش ها به سرکوب تظاهرات هرات. سخنگوی طالبان معترضان را اخلالگر خطاب کرد. عمر داوودزی میگوید هرات و بدخشان سابقه طولانی در پادشاه گردشی دارند. گزارش تازه دبیر کل سازمان ملل متحد، قتل، شکنجه و بازداشت نظامیان سابق ادامه دارد. در 3 ماه 300 مورد نقض حقوق کودکان ثبت شده است. و ادامه حملات اسرائیل به لبنان. پس از هشدار تخلیه شهر سور، اسرائیل به این منطقه حمله کرد. سنمنشی ملل متحد در گزارش تازه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که رویدادهای امنیتی در افغانستان بیش از 50% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، از اول فوریه تا 30 اپریل سال جاری میلادی نزدیک به 3700 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 57% را نشان می‌دهد. گزارش تازه ملل متحد وضعیت امنیتی افغانستان را در یک دوره 3 ماهه بررسی کرده است. نماینده پاکستان در این نشست تاکید کرد که فعالیت گروه‌های تروریستی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان افزایش یافته است.
4: در ماه گذشته در خیبر پختونخوا یک حمله در روز 9 ماه می 15 پلیس ما را شهید کرد و تحقیقات ما نشون داد که این حمله از سوی تروریست‌ها در افغانستان برنامه ریزی شده بود. جای تأسفه که طالبان به تاکتیک های قدیمی خودشون در پناه دادن به تروریست ها بازگشتن. خانم رئیس، پاکستان همواره ابراز تمایل کرده برای دیالوگ. تلاش های متعدد دیپلماتیک انجام دادیم برای اینکه با طالبان صحبت کرده باشیم و از کشورهای دوست برای تلاش‌های میانجیگرانشون به ویژه قطر، ترکیه، عربستان و اخیراً چین سپاسگزاریم برای اینکه تلاش کردن کمک کنن یک راه حل دوستانه پیدا کنیم. با وجود همه اینها طالبان همچنان انعطاف‌ناپذیر بودند و حتی حاضر نشدند که در انظار عمومی گروه‌های تروریستی مثل TTP و BLA رو محکوم کنن و این عمیقا نگران کننده است.
0: تا جهده این سروش را اینجا در استودیو با خود داریم و این موضوع را دنبال کرده از او بیشتر مشنویم. سروش دیروز نشست شورای امنیت چه گذشت و گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد چه جزئیاتی داشت؟
5: گزارش این 3 ماه سازمان ملل نقطه عطفی هم در حاکمیت طالبان است و هم در وضعیت کلی افغانستان. بر اساس گزارش شما یک ارزیابی کلی از وضعیت می‌یابین که در واقع این مقایسه هم کرده با 3 ماه گذشته و 3 ماه عقب. خب در این گزارش آمده که از اول ماه فوریه تا 31 ماه اپریل که اینا ارزیابی کردن، اتفاقات امنیتی 56% افزایش یافته، بیش از 3600 حمله، انفجار یا هم اتفاق امنیتی رخ داده. این چی رو نشان میده؟ این نشان میده که اوضاع امنیتی افغانستان نسبت به 3 ماه قبلش به شدت وخیم شده و این وخامت اوضاع یک پیام بسیار واضح داره. او ایست که در شرایطی که دولت جمهوریت هم در افغانستان حاکم بود و طالبان در مخالفت بودن، جنگ میکردن، همین گونه گزارش های سازمان ملل میامد و نشان میداد که چقدر اوضاع تغییر کرده و حالا هم این یک پیام وحشتناک برای طالبان داره که او ایست که اوضاع افغانستان اوضاع 3 ماه پیش نیست. 3 ماه که امروز است، 56% این اوضاع امنیتی نسبت به 3 ماه گذشته تغییر کرده. حالا با توجه به این ارزیابی سازمان ملل چند چیز دیگه مشخص میشه. این که گروه های مخالف طالبان قدرتمند میشن شدن و اتفاقات امنیتی با توجه به این اتفاق افتاده ممکن است که بدتر هم شود.
0: بله سروش، خب نشست های زیاده در سازمان ملل متحد در خصوص افغانستان برگزار شده و این نوع گزارش ها هر از گاهی مرور شده و بررسی شده. این نشست چه تاثیر خواهد داشت و چه تفاوت با نشست های گذشته داشت؟
5: خب گزارش های سازمان ملل که در این نشست ها و قرائت می گیرن یا گزارش داده میشه بعد نماینده ها در دسترسشان و کاپیشان میرسه، معنایش ایست که سازمان ملل نهاد بی‌طرف و معتبری که در افغانستان حضور داره، اوزای داخل افغانستان به اعضای سازمان ملل که کشورهای مختلف در تالار حضور دارند میرسانه و به اونا میگه که اوزا در داخل از چه قرار است. حالا این گزارشی که به اعضا رسیده و تعداد از اعضا هم که نماینده هایشان صحبت کردن، اونها میگن که هر کدامشان نگرانی خاص خودشان را داشتن. همین پاکستان که شما پیشتر نمایندش شنیدین که اوزای TTP و گروه هایی که طالبا پناه دادن و حتی کشورهای روسیه و چین هم نگرانی داشتن و امریکا و کشورهای غربی که در جایش. حالا این نگرانی ها با توجه به این گزارش سازمان ملل که دامنش افزایش یافته نشان میده که یک نگرانی عمیقی نسبت به افغانستان جهان داره. حالا این نگرانی عمیقی که جهان داره اوضاع رو چقدر پیچیده می‌سازه که حالا پیچیدگی اوضاع افغانستان با توجه به حضور طالبان و این گزارش ممکن است که سه ماه آینده در شرایط فعلی نباشیم، ما سه ماه آینده اوضاع کاملا متفاوت باشه که این خودش میرسونه که زمین و شرایط زمین به نفع طالبان است.
0: بله بسیار تشکر از خدا تجدید سر شب کارم جاده لندن ما. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در پاریس پایتخت فرانسه در اعتراض به قتل یک دختر جوان دست به تظاهرات زدند. معترضان با حضور در برابر ساختمان محکمه پاریس خواستار برکناری وزیر داخله و تصویب به قوانین سختگیرانه‌تر برای تامین عدالت شدند. فعالان حقوق زنان و چهره‌های رسانه‌ای در این گردهمایی بر لزوم اصلاحات ساختاری در سیستم قضایی تاکید کردند. آنها همچنین خواستار تامین بودجه لازم برای محافظت از کودکان و زنان در برابر خشونت‌های جنسی شدند. مردی در اندونزیا با اتهام قتل مادر خانمش با کباب زهرآلود بازداشت شد. پلیس میگوید این مرد 40 ساله مقدار کباب مرغ را با زهر موش آلوده کرده و سپس آن را به خانه مادر خانمش در ولایت جاوای مرکزی فرستاده است. با گفته پلیس انگیزه این اقدام احساس بی احترامی از سوی مادر خانمش بوده است. آزمایش های پزشکی قانونی نشان میدهد که او بر اثر مسمومیت جان باخته است. و حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان به رهبری نخست وزیر نیکول پاشینیان که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. این پیروزی در حالی به ثمر رسیده که ناظران از مداخله و فشار آشکار روسیه برای تاثیرگذاری به نتیجه انتخابات خبر داده بودند. یک روزنامه اسرائیلی گزارش داده است که حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی با موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام شده و مارکو روبیو نقش مهمی در این تصمیم داشته است. بر این اساس نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با ترامپ هشدار داده بی پاسخ گذاشتن حمله موشکی سپاه پاسداران مزرعه جمهوری اسلامی را در مذاکرات آینده تقویت میکند. سپس با حمایت مارکو روبیو از وزیر اسرائیل و با هماهنگی کامل ارتش اسرائیل با سنکام این حمله انجام گرفت و در نهایت با انتقال پیام ها درگیری کوتاه طرفین پایان یافت. در ادامه تنش ها بین لبنان و اسرائیل، ارتش اسرائیل ساعت پیش شهر سور در جنوب لبنان را هدف عملات قرار داد. ارتش اسرائیل پیشتر با صدور دستور تخلیه از ساکنان این شهر و محله های اطراف آن خواسته بود فوراً به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. همکارم بابک ساقی را از تل اویو با خود داریم. خب بابک، جزئیات را از خودت مشنویم.
6: باید گفت که در حال حاضر همانطور که در پشت سر من میبینید بعد از 24 ساعت جنگ که لبنان، جمهوری اسلامی و اسرائیل با آن درگیر بودند، در حال حاضر زندگی در اینجا به حالت عادی بازگشته. مردم سر کار و زندگیشون رفتن. امروز قرار بود مدارس هم تعطیل باشه اما مدارس در حال حاضر باز شده و اسرائیل بر این باور هستش که حداقل این دور از درگیری به پایان رسیده، با آنکه همچنان جنگ در شمال اسرائیل در جنوب لبنان ادامه داره. حدود نیم ساعت پیش رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که یک فرد لبنانی وارد خاک اسرائیل شده در حالی که اسلحه به دست داشته و به سوی سربازان اسرائیلی آتش گشوده. در بین سربازان زخمی و یا کشته نبوده اما پس از این آتشگشایی سربازان اسرائیلی این فرد را از پای در میارن. در حال حاضر بررسی در ارتش بر این صورت هستش که چگونه این فرد اصولا توانسته که با همه مواردی که جنگ هستش و بازرسی ها بسیار سخت هست در کنار مرز، با این وجود وارد خاک اسرائیل بشه و حتی به سوی ارتش اسرائیل هم تیراندازی بکنه. اما برگردیم به آنچه که در 24 ساعت گذشته در لبنان میگذره. با وجود اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرد که یک نوع موازنه و معادله ای را در مرز تشکیل بده که اسرائیل به لبنان حمله نکنه تا جمهوری اسلامی هم به اسرائیل حمله نکنه، این مسئله به شکست انجام میده و اسرائیل همچنان حملات خودش را به جنوب لبنان از گونه بقا و صور ادامه میده.
0: بله بسیار تشکر از خودت بابک استاقی، همکارم در تل اویو، ممنون. بینیده شنونده افغانستان ترشنل هستید، وقت خبرهای ورزشی است که همکارم رویا صابرزاده این خبرها را به شما ارائه میکند. بعد از خبرهای ورزشی من با ادامه خبرها با شما خواهم بود. وقت خوش و خدا.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.
8: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
9: یک دقیقه خبر.
10: افغانستان انترنشنال به سند دست یافته که نشان میدهد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل های هوشمند را برای طالبان و کارمندان دولتی ممنوع کرده است. در این سند متخلفان مجرم خوانده شده و تهدید شدند که به دادگاه نظامی معرفی خواهند شد. این دستور توسط وزارت عدلیه طالبان و رؤسای دادگاه نظامی وابسته به معاونت نظامی دادگاه عالی طالبان در 8 زون کشور ابلاغ شده و فرماندهان امنیه و رؤسای استخبارات این زونها نیز در جریان آن قرار گرفتند. بر پای این سند رؤسای دادگاه‌های نظامی موظف شدند بر اجرای کامل این دستور نظارت کنند و بر رهبری طالبان درباره تطبیق آن اطمینان دهند.
11: جهان با ما به خواب نمی‌رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: حضور ساواتکار افغانستان در رقابت‌های جهانی فرانسه، امید علیزاده با بهترین‌های جهان رقابت می‌کند. پایان بزرگترین مسابقات فوتبال افغان‌های مقیم بریتانیا، بیش از 50 تیم در رقابت‌های جام مادر به مسافه هم رفتند. ادامه حواشی تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی، سهمیه تکت‌های فدراسیون جمهوری اسلامی حذف شد. بازی تدارکاتی برابر گرانادا هم لغو شد. درود و وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. امید علیزاده، رزمیکار افغانستان در رقابت‌های قهرمانی جهان 2026 ساوات شرکت می‌کند. این مسابقات در سپتامبر 2026 به میزبانی شهر بولون‌سورمر فرانسه و زیر نظر فدراسیون بین‌المللی ساوات برگزار خواهد شد. علیزاده در بخش آسو با حریفانش روبرو خواهد شد. رقابت‌های جهانی آسو بالاترین سطح مسابقات فنی ساوات به شمار می‌رود و بهترین ورزشکاران جهان پس از عبور از مراحل انتخابی و قهرمانی های قاره‌ای مجوز حضور دریافت میکنند.
1: خوشبختانه مسابقات گذشته که در ماه می بود که داشتم مسابقات اوپنی بین المللی بود و مسابقات آسیایی بود و من قهرمان آسیا شدم و سه مدال از روی داد کسب کردم و روی رنکینگ جهانی آمدم و به خاطر که رنکینگ جهانی آمدم فدراسیون جهانی از ما در مسابقات جهانی ورلد چمپیونشیپ که در ماه سپتامبر در شهر بلورین فرانسه برگزار میشه ما دعوت کردن. امیدوارم در این رویداد بزرگ اشتراک بکنم و بتونم مدال کسب بکنم و افتخارشون برای تمام پناهندگان جهان و خصوص پناهندگان افغانستان و همچنان از تاجران و کسایی که ورزش دوستان هست حمایت کنن تا بتونم در این رویداد با پر انرژی تیر رویداد اشتراک بکنم و مدال کسب کنم.
0: 14 دوره رقابت‌های فوتبال جام مادر به میزبانی شهر لینکلن انگلستان میان بیش از 50 تیم در رده‌های سنی مختلف و در دو بخش زنان و مردان برگزار شد. همکارم مهدی کاظمی از این رقابت‌ها روایت می‌کند.
2: در این گوشه انگلستان، شهر لینکلن، صدای توپ فوتبال با صدای خنده کودکان، تشویق خانواده‌ها و شور صدها شرکت کننده، امروز شاهد بزرگترین تورنمنت ورزشی افغانهای مقیم بریتانیا در اینجا در شهر لینکلن خواهیم بود.
3: کست جام مادر است. یک دونه فوتبال تورنمنت ما برای اگان 10 سال کست برگزار کردیم در شهر لینکلن، ما و پدرم. سال کست اولین بار است که یک گروهی برای فقط دخترها داشتیم، چون که برای ما خیلی مهم است که ورزشی فوتبال را کست پیش ببره.
2: هیجان رقابت های فوتبال همیشه وقت وجود داشته، چی یک بازی رسمی باشه چی دوستا و رفیقا بین هم فوتبال بازی کنن، هیجان درش وجود داره. اما یک چیز فراتر از فوتبال ما اینجا مشاهده کردیم، چیزی که فراتر از فوتبال به تصویر کشیده میشه. نسل‌های مختلفی از افغان‌ها در این تورنمنت شرکت کردند. برخی از این نسل‌ها سال‌هاست که به افغانستان نرفتن و شمار زیادی از این اطفال در همینجا در بریتانیا متولد شدند و تا هنوز پایشان را به جغرافیایی به نام افغانستان نگذاشتند. اما یک پیوند، یک پرچم و یک احساس مشترک بین همهشون وجود داشته، افغانستان.
4: دور شکر گذاریم بازم که ما افغان‌ها همینجا جمع میشیم، همچنین برنامه برگزار میشه. مثل افغانستان که کشور خیلی دور افتاده است، بازم جای شکرگزاریه که ما همینجا کلگی ما جمع شده یک دیر بید و بازدید میمیم.
2: توپی که امروز میان بازیکنان در این تورنمنت جابجا میشه، خاطره ها و آرزوهای زیادی را میان تمام بازیکنان، شرکت کنندگان، کودکان و خانواده های این تورنمنت با خودش حمل میکنند. با هر پاس، با هر دویدن و با هر گل و با هر باری که این توپ به تور دروازه میچسب، تنها بخش کوچکی از این مسابقات را روایت میکنه. اما بخش بزرگتر این مسابقات داستان اجتماعی است که می‌خواهد و تلاش میکند تا پیوندهای خودش را حفظ کنند. داستان مردمی است که میخواهد هویت اجتماعیش را زنده نگه داره، آن هم با نام زیبایی به نام جام مادر.
5: اما احترام و اما خلوص خاصی که نسبت به مادر داریم، به او خاطر اینجا که ما همه ما مهاجر هستیم، از مادر دور هستیم و امی تورنمنت را اینا به نام مادر گذاشتن و مادر خودش میفهمید که همتا و یکتا است در دنیا بلده هر کس.
2: در اینجا هم دختران و زنان و کودکان و مردان شانه و شانه هم حضور دارند و نظارگر پیوند عمیقی هستند که توپ و مستطیل سبز اینجا برایشان برمغان آورده، البته با چای و خوردنی های وطنی. امروز برای تمام کسانی که اینجا حضور داشتند، دختران، پسران، مردان، زنان و البته برای خودم، تنها یک رویداد ورزشی نبود. امروز فرصتی بود برای دوستی‌ها و آشنایی با جامعه مهاجر افغانستان در بریتانیا. مهدی کاظمی، لینکلن، انگلستان. Come on!

0: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد سهمیه تکت‌های اختصاصی یافته به هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی از این فدراسیون گرفته شده است. فدراسیون میگوید پیشتر فروش تکت دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر را از طریق سایت رسمی خود آغاز کرده بود، اما حالا این سهمیه لغو شده و امکان ارائه حتی یک تکت به خریداران هم وجود ندارد. طبق رویه فیفا 8% ظرفیت بلیط‌های هر مسابقه در اختیار فدراسیون‌های حاضر در جام جهانی قرار می‌گیرد. تیم ملی ایران قرار بود پیش از آغاز مسابقات در دیدار پشت درهای بسته و مسافه گرانادا بره، اما این دیدار به دلیل آماده نبودن حریف برگزار نخواهد شد. پیش از این نیز بازی دوستانه ایران با پورتوریکو به دلیل تغییر محل کمپ تیم ملی ایران از آمریکا به مکسیکو لغو شده بود. خبرگزاری فارس مدعی شده اگر مسابقه تدارکاتی با یکی از باشگاه‌های مکسیکویی نهایی نشود، تیم ملی ایران بدون بازی دوستانه در مکسیکو وارد جام جهانی خواهد شد. یکی دیگر از عجایب جام جهانی ورود بازیکنان تیم ملی کوراساو با بس مکتب است. تیم ملی کوراساو کوچکترین کشوره که تاکنون موفق شده به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. برخلاف دیگر تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها، به جای جت یا موتر لوکس اختصاصی با یک بس قدیمی مکتب وارد این رقابت‌ها شدند و این اقدام آنها در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیاده داشته است. میشل پلاتینی پس از تبرئه شدن از فیفا و انفانتینو به محکمه شکایت کرد. رئیس پیشین یوفا پرونده های حقوقی و کیفری جدید را در فرانسه علیه فیفا و جیان انفانتینو رئیس کنونی این نهاد ثبت کرده است. او مدعی است که اتهام های فساد در سال 2015 با هدف جلوگیری از رسیدنش به ریاست فیفا مطرح شده بود. پلاتینی همچنین در یک دعوای حقوقی جداگانه خواستار دریافت غرامت کامل مالی شده است. بریم به دنیای بسکتبال. در کنفرانس فاینال کنفرانس غرب NBA سان آنتونیو اسپرز با درخش ویکتور ومبانیاما ستاره فرانسوی خود با نتیجه 115-111 تیم نیویورک نیکس را شکست داد. این دیدار که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با نواسه خود کای مهمان ویژه آن بود، نخستین پیروزی اسپرز در فاینال رقابت ها این فصل به شمار می رود و نتیجه را 2-1 کرد. ومبانیاما با 32 امتیاز درخشان ظاهر شد. با این پیروزی اسپرز به رکورد 13 برد پی نیکس پایان داد. بازی چهارم این دو تیم فردا برگزار خواهد شد.
1: Alley-oop to Wembanyama. Perfect pass from Castle. And the lead is up to 3-4. Now the dribble. Shot clock winding down. Castle has to put it up. Bang! Stephon Castle from three-point range. Brunson drives on Harper. Steps back. Three-pointers up. It's good! Jalen Brunson drills the 3. And a 9-second difference. Shot clock and game clock. Towns holding on to Wemby. Fox gets into the paint. Puts up jumper. Got it! De'Aaron Fox with a clutch bucket right there. And it's back to a 5-point game.
0: اما همانطور که گفتم این دیدار تحت تاثیر حضور دونالد ترامپ برگزار شد. او از طرفداران قدیمی تیم نیویورک نیکس است. بر اساس گزارش‌ها حضور او با واکنش منفی و هو کردن شدید تماشاچیان همراه شد. در این مسابقه شمار از اعضای کابینه آمریکا به همراه نواسه ترامپ و مشاورانش او را همراهی می‌کردند. این نخستین حضور یکی از رؤسای جمهور آمریکا در فاینال NBA محسوب می‌شود. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاس دارم از همراهی شما. تا این دم وقت خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع نوشته که این کشور به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف می کند، اما حملات به جنوب لبنان با شدت ادامه خواهد یافت. این مقام افزوده که اگر حملات حزب الله به شهرهای اسرائیل ادامه یابد، اسرائیل ضایعه بیروت را هدف قرار خواهد داد. همزمان امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفت که مسئولیت حملات اسرائیل بر عهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت‌های دشمن اقدامات ما شدیدتر خواهد شد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی افزوده که دشمن در حالی که میانجی گفتگوها در ایران حضور داشته، بار دیگر با حد شکنی و نقض تمام آتش‌بس ثابت کرد که به هیچ وجه با آتش‌بس و توافق پابند نیست.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما و خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال، خوش آمده سرخط خبرها.
1: بکنه فایر کرد کلن مردم را کشته میدن، هیچی حال است، مردم کلی در فرار فرار است.
0: دو کشته و 30 زخمی در تظاهرات هرات. اسماعیل خان عزت زنان را خط قرمز خان. معترضان مردم را دعوت به تظاهرات سراسری کردند.
2: در وقت رسانه‌های اجتماعی امروز شلیک طالبان به معترضان. رئیس اداره امر به معروف در هرات میگوید زن به دلیل حجاب بازداشت نشده. واکنش های شما را مرور میکنیم.
0: سایر سرخط ها. حضور شه تازه دبیر کل سازمان ملل، قتل، شکنجه و بازداشت نظامیان سابق ادامه دارد. در 3 ماه 300 مورد نقض حقوق کودکان ثبت شده است. با ادامه حملات اسرائیل به لبنان، پس از هشدار تخلیه شهر سور، اسرائیل به این منطقه حمله کرد. طالبان اعتراض شهروندان هرات را با گلوله پاسخ داده و به گفته منابع محلی در برخورد خشونتبار، البته از طرف این گروه با معترضان هرات، تا به حال دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. شهروندان هرات امروز در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان ها آمدند. این اعتراضات در منطقه جبرئیل هرات شروع شد و معترضان با شعارهای تحصیل، کار، آزادی، علیه حاکمان صدا بلند کردند. جبرئیل در شمال غرب هرات منطقه عمدتا شیعه‌نشین ولایت هرات است و در گذشته نیز شاهد اعتراضات باشندگان محل در برابر سیاست های طالبان بوده است. نقیب بیان گزارش می دهد.
3: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرئیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها 10 نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
4: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها رو بسته کردن و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
3: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت می زنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی، سخنگوی فرماندهی پلیس هرات، در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان می گویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
5: دیگه آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستون باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرهایی داریم که حمایت نکده، ما را از حق خواهرهای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
3: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
6: اول آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوین، حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفتبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشته و ماره به او لول اوتوریت شما راهنمایی میکنه.
3: مخاطبان میگویند شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلحند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار میکنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است، در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
0: در ویدیویی که به دست ما رسید، مالک یک کارخانه خیاطی در هرات میگوید از ترس بازداشت هیچ یک از کارکنان این کارخانه که همه زنان هستند سر کار حاضر نشدند و کارخانه اش تعطیل شده است.
7: از این ویدیو از ولایت هرات منطقه جبرائیل ثبت میکنیم. یک کارگاهی که خیاطیه که تمام کارمندان ما خانم ها بودند و تمام کارمندان ما متاسفانه به خاطر دلیل رفت و آمد که از دمیرا اینا را نگیرند، دستگیر نکنند و زندان نبرند، دیگر نمیتونن بیان سر کار، چون از بین را از کوچه و بازار و سرک میترسن که اینا را دستگیر نکنن و نبرند. این هم وضعیت کار ما که کار مردم کار بازار هم سر دست مونن.
0: و حالا هم وقت آن رسی از سانگاه برسانه چمه بیندوزیم با کمک همکارم سیر کاکر که اینجا در استودیو با من است. سیر
2: وای در رسانه اجتماعی هم همین موضوع هرات است. کاربرا زیادی در مورد براز نظر کردن، با هم میریم و میبینیم که کاربرا چی میگن. نیروهای طالبان اعتراضات مردم در منطقه جبرائیل هرات را با شلیک پاسخ دادند. شاهدان میگویند این شلیک ها تلفات نیز در پی داشته. اعتراضات باشندگان هرات بعد دستگیری زنان در روزهای گذشته بود. معترضان در منطقه جبرائیل تجمع کردند. نخست ویدیوی از این اعتراضات را با هم میبینیم. برخورد امروز نیروهای طالبان با معترضان واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. سعید حیدری از اعتراضات مردم در جبرائیل حمایت کرده و گفته در برابر ظلم باید مقاومت کرد. نصرت زرگر اما حجاب را از رهنمودهای شریعت اسلامی و قرآن می‌داند که عزت زنان را حفظ می‌کند. او می‌گوید رعایت آن منجر به بهبودی امنیت در جامعه می‌شود. شایسته امین عظیمی معتقد است برخورد خشن به خاطر پوشش و ایجاد ترس راه حل نیست. از نظر او اگر هدف حفظ ارزش‌های اسلامی است نباید به وسیله برای بازداشت زنان تبدیل شود. شایسته باور دارد که بیشتر زنان افغانستان به ارزش‌های اسلامی احترام دارند. محمد اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی نیز به این وضعیت واکنش نشان داده و بازداشت گسترده زنان توسط طالبان را غیر قابل تحمل دانسته. او هشدار داده که هیچ حکومت با سرکوب و تحقیر مردم راه به جای نبرده و نخواهد برد. اسماعیل خان از زنان هرات خواست در برابر فشارها مقاومت کنند. خانجلیل احمد از رهبری اداره طالبان خواسته هر چی زودتر از چنین رفتارهای ناشایسته جلوگیری کنند. او نوشته طالبان نباید اجازه دهد که وضعیت به نفع مخالفانشان تغییر کند. در این بخش ویدیوی کوتاهی از شلیک نیروهای طالبان و معترضان را با هم می‌بینیم. ایمل خان هم سرکوب معترضان را کارساز نمی‌خواند و باور دارد که لتوکوب مردم عدالت نه بلکه ترس از صدای آنهاست. و گفته او حکومت با شلیک و بازداشت مشروعیت پیدا نمی‌کند بلکه فاصله ایجاد می‌کند. فاطمه از جامعه جهانی خواسته که نباید در برابر اداره طالبان آرام بماند. او بر حقوق انسانی و اسلامی زنان افغانستان تاکید کرده است. محمد عمر داوودزی وزیر داخله در حکومت پیشین نیز به این موضوع واکنش نشان داده. او گفته برخورد طالبان با زنان در هرات و بازداشت آنها خشم گسترده مردم را در پی داشته است. عمر داوودزی بدون نام بردن از کسی یا کشور مدعی شده که پشت حوادث اخیر در هرات و بدخشان عوامل پنهانی وجود دارد. شماره از کاربران هم از این اقدام طالبان حمایت کرده و گفتند هیچ کسی نباید در برابر نظام اسلامی بیستد. این کاربران معترضان را متهم میکنند که به فرمایش خارجی ها دست به اعتراض زدند. با همه اینها هم عزیز الرحمن مهاجر رئیس اداره امر به معروف طالبان در هرات بازداشت زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان را رد کرده. او مدعی است که زنان در هرات حجاب را رعایت میکنند و تاکنون هیچ زن به خاطر حجاب بازداشت نشده. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447304600 برای ما بفرستید. بخش رسانه‌های اجتماعی در همین جا به پایان میرسد. ادامه خبرها را با همکارم وحیده دنبال کنید. وحیده.
0: حتما سیر تشکر خسته نباشید. سرمشی ملل متحد در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرده است که رویدادهای امنیتی در افغانستان بیش از 50% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از اول فوریه تا 3 اپریل سال جاری میلادی نزدیک به 3700 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است.

0: نماینده پاکستان در این نشست تاکید کرد که فعالیت گروه های تروریستی پس از حکمیت طالبان در افغانستان افزایش یافته است.
1: در ماه گذشته در خیبر پختونخوا یک حمله در روز نهم ماه می 15 پلیس ما را شهید کرد و تحقیقات ما نشون داد که این حمله از سوی تروریست‌ها در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. جای تأسفه که طالبان به تاکتیک های قدیمی خودشون در پناه دادن به تروریست ها بازگشتن. خانم رئیس، پاکستان همواره ابراز تمایل کرده برای دیالوگ. تلاش های متعدد دیپلماتیک انجام دادیم برای اینکه با طالبان صحبت کرده باشیم و از کشورهای دوست برای تلاش های میانجیگرانشون به ویژه قطر، ترکیه، عربستان و اخیراً چین سپاسگزاریم برای اینکه تلاش کردن کمک کنن یک راه حل دوستانه پیدا کنیم. با وجود همه اینها طالبان همچنان انعطاف ناپذیر بودند و حتی حاضر نشدند که در انظار عمومی گروه های تروریستی مثل تی تی پی و بی ال ای رو محکوم کنند و این عمیقاً نگران کننده است.
0: تروریسم برخواسته از افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان به عنوان تهدید به ثبات کل منطقه دیده می شود. طبق آخرین گزارش تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد، گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی تحت رهبری نورولی محسود با بیش از 6000 عضو سریع ترین گروه تروریستی در حال رشد در سال 2025 بوده است. این گروه در ولایت مرزی با پاکستان پناهگاه‌ها و مراکز تمرین دارد. مقامات پاکستانی طالبان افغان را متهم به پناه دادن به اعضای تی تی پی می‌کنند، ادعایی که همواره توسط این گروه رد شده است. از سوی دیگر شاخه داعش خراسان با نزدیک به 3000 عضو تهدید جدی برای امنیت کشورهای منطقه به شمار می رود. وزارت خارجه روسیه می گوید شاخه خراسان داعش عمدتا در شرق، شمال و شمال شرقی افغانستان استقرار دارد و هدف بلند مدت آن نفوذ به آسیای مرکزی برای ایجاد یک خلافت اسلامی است. این گروه در افغانستان مسئولیت حملات مرگبار را به عهده گرفته است. در خارج از افغانستان داعش خراسان نیز حملات بزرگ را اندازی کرده است. 3 حمله خونین این گروه در سال 2024، حمله به تالار کاراکاس در روسیه، 2 انفجار در شهر کرمان ایران و حمله به یک کلیسا در ترکیه است که صدها کشته بر جا گذاشته است. و گروه دیگر شبکه القاعده است که با کمتر از 2000 عضو در چندین ولایت کشور جا گرفته است. کمیته بررسی تحریم های سازمان ملل میگوید که گزارش های از ایجاد 4 مرکز آموزشی در ولایات غزنی، لغمان، پروان و اروزگان وجود دارد. سیف العدل رهبر کنونی شبکه القاعده از جنگجویان و حامیان گروه خود در سراسر جهان خواسته است که برای کسب تجربه و فراگیری آموزش های نظامی به افغانستان سفر کنند. طالبان اما حضور یا فعالیت گروه های مسلح خارجی در افغانستان را رد می کند. همکارم نرگس ورخش که این موضوع را دنبال کرده است از استانبول با ما وصل است. خب نرگس، این گزارش از افزایش قابل توجه رویدادهای امنیتی در افغانستان خبر میده، جزئیات بیشتر چیست؟
2: خب وحیده، این گزارش در یک بازه زمانی بیش از 3 ماه از سوی سازمان ملل تهیه شده بر اساس شواهد و رویدادهایی که در داخل افغانستان رخ داده و در واقع میشه گفت همه موارد در حال حاضر در افغانستان را مورد بررسی قرار داده و اعلام شده که رویدادهای امنیتی در این فاصله 3 ماهه 57% بیشتر از بازه مشابه در سال گذشته میلادی افرادی بوده. بر اساس این گزارش بیش از 3680 مورد رویدادهای امنیتی در افغانستان در این بازه رخ داده و گفته شده که 18 حمله از سوی مخالفان مسلح طالبان انجام گرفته بر این گروه، که این سازمان 16 مورد آن را تایید کرده که بیشتر از سوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، بسیج ملی و روند سبز افغانستان بوده. اما در این گزارش آمده که با وجود این حملات، این گروه ها در واقع چالش بسیار جدی برای طالبان نتوانستند ایجاد کنند. اما در سوی دیگر به حضور گروه های تروریستی بین المللی و منطقه‌ای از جمله داعش، القاعده و دیگر گروه ها هم اشاره شده در این گزارش و گفته شده که آنها خطر بسیار جدی هستند. اما در مورد قربانی های که از کودکان، زنان، شلاق ها و شکنجه غیر نظامیان هم هست در این گزارش آمده و به شدت ابراز نگرانی شده و همینطور آمارهای بسیار چشمگیری هم اتفاقا هستند.
0: بله، گزارش چه پیامی برای کشورهای منطقه و جهان داره؟
2: خب بسیار پیام واضحه. صحبت ها و ادعاهای طالبان را کاملا رد میکنه. میگه که گروه های تروریستی منطقه‌ای به شمول داعش خراسان، القاعده، تی تی پی و دیگر گروه ها در خاک افغانستان و یا در مرزهای این کشور عملا فعالیت دارند، قدرت خودشان را برای جنگ حفظ کردن و این یک خطر بسیار جدی است با توجه به اینکه در روسیه، در ترکیه و همینطور چندین کشور دیگر حداقل داعش مسئولیت حملات مرگبار را بر عهده گرفته و تی تی پی پاکستان هم که عملا یکی از اصلی ترین دلایل درگیری بین طالبان و پاکستان است، موضوعی که باعث این شده که در همین گزارش هم آمده حداقل 370 نفر از غیر نظامیان در درگیری ها جان خودشان را از دست بدن. این پیام را میده که همچنان افغانستان کشور ناامن است، همچنان افغانستان میتونه مسیر خطرناک برای گسترش تروریسم محسوب شود، در کنار این که در مورد سیاست های سختگیرانه طالبان هم در این گزارش آمده، این که طالبان زنان را شکنجه میکنن، کودکان را شکنجه میکنن، در کنار این قتل‌های هدفمند نظامیان پیشین افغانستان در این بازی زمانی رخ داده و در مجموع روایتگر یک وضعیت بسیار دشوار و خفقان کننده در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان و رژیم آنهاست.
0: بله، نرگس سورخ همکارم در استانبول، ممنون از توضیحاتی که ارائه کردید. طالبان کارزار شکستن و جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند خود را در چندین ولایت افغانستان از جمله لوگر، ننگرهار و قندهار آغاز کردند. در فایل‌های صوتی منتسب به مسئولان امنیتی طالبان، بعض این گروه دستور داده شده که بر اساس یک فرمان شفاهی منصوب به هبت‌الله آخوندزاده، تلفن‌های هوشمند خود را بشکنند. همچنین از افراد خواسته شده است پس از نابود کردن تلفن‌های خود، نامشان را در یک فرم ویژه ثبت کنند. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده است که حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی با موافقت دونالد ترامپ انجام شده و مارکو روبیو نقش مهمی در این تصمیم داشته است. بر این اساس نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با ترامپ هشدار داده بی پاسخ گذاشتن حمله موشکی سپاه پاسداران مسجد جمهوری اسلامی را در مذاکرات آینده تقویت میکند. سپس با حمایت مارکو روبیو از مسجد اسرائیل و با هماهنگی کامل ارتش اسرائیل و سنتکام این حمله انجام گرفت و در نهایت با انتقال پیام ها درگیری کوتاه طرفین پایان یافت. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، در این خصوص جزئیات چیست از خودت بشنویم؟ آیا احتمال درگیری دوباره وجود داره؟
3: بله وحیده، با اینکه ایالات متحده آمریکا ادعای زیر داره که به توافق با ایران نزدیک شده، ولی میبینیم که تنش‌های جنگی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران بالا گرفته. هر زمانی که آمریکا و ایران به امضای یک توافق و یا به نهایی ساختن یک توافق میان همدیگر نزدیک میشن، حتما اسرائیل یک کار میکنه که دوباره اوضاع متشنج شود مانند همین روزهای گذشته. حالا چیزی که اسرائیل هیوم هم گزارش کرده، خودت به او اشاره کردی که گفته که حمله اخیر اسرائیل بالای ایران با هماهنگی و موافقت رئیس جمهور آمریکا و شخص مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، چیزی که البته مقام های آمریکایی او را 100% تایید نمی کنند، تا هنوز نپذیرفتند. در اصل در ظاهر قضیه

0: این همه اوقات است که خود ترامپ همواره میگه هفته ما روز، ولی ما تا هنوز هیچ نتیجه مثبت از این مذاکرات ندیدیم. این در حالی است که سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم به اشاره کرده که جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای نهایی ساختن یک متن توافق، یک متن احتمالی البته توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. همه اینا صورت گرفته. جد ونز در گفتگوی تازه‌ای که با فاکس نیوز داشته ادعا کرده که ما و اسرائیل منافع مشترک در منطقه داریم، ولی گاه با عملکردهای اسرائیل قسم معلوم میشه که بعض منافع ایالات متحده آمریکا و اسرائیل همخوانی با همدیگر نداره و منافع ایالات متحده آمریکا را تعیین کنندش در خصوص جمهوری اسلامی ایران تنها رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است. در کل اوضاع بسیار زیاد متشنج است. معلوم نیست که احتمال درگیری وجود داره یا خیر و ایده، ولی ما ببینیم که در روزهای آینده شاید چی تحولات دیگر خواهیم بود.
1: بله صدف، تشکر صدف. صدف امیری همکارم در واشنگتن هستیم. ممنون. پاپلیو برای آغاز بخش دوم سفر رسمی خود به اسپانیا وارد شهر بارسلونا شد. بر اساس گزارش‌های تصویری هواپیمای حامل پاپ در باند فرودگاه این شهر به زمین نشست. او مورد استقبال سلوادور ایلا رهبر منطقه کاتالونیا قرار گرفت. این سفر بخشی از برنامه‌های رسمی پاپلیو در اسپانیا است که با حضور مقامات محلی و مردم در فرودگاه همراه بود. پابلیو 14 رهبر کاتولیک های جهان در ورزشگاه ریال مادرید در اسپانیا سخنرانی کرد و از رهبران سیاسی خواست که تنش ها را کاهش و احترام متقابل را حفظ کنند. میروی سوریا بزرگشه.
2: در خانه یکی از بزرگترین باشگاه های فوتبال جهان، جایی که نام ریال مادرید با تاریخ افتخار و هیجان گره خورده، این بار نه یک مسابقه فوتبال بلکه پیامی از صلح و همبستگی به گوش می رسد. استادیوم سانتیاگو برنابو میزبان چهره متفاوت است. پاپلیوی 14 در قلب معبد فوتبال مادرید، جایی که ستاره ها بارها گل های تاریخی به ثمر رساندند، این بار رهبر کاتولیک های جهان از گل متفاوت سخن گفت. گل برای وحدت، برای گفتگو، برای انسانیت.
3: امروز کلیسای مادرید یک گل خیره کننده به ثمر رساند که در تاریخ ثبت خواهد شد.
2: استعاره‌ای که در خانه ریال مادرید معنای دوچندان پیدا می کند، جایی که میلیون ها هوادار در سراسر جهان فوتبال را زبان مشترک خود می دانند، اما پیام پاپ تنها به سکوهای برنابو محدود نماند. او در سخنانش بر اهمیت همزیستی و احترام متقابل نیز تاکید کرد.
3: در میان تنوع صداها میتوان با گفتگو و شنیدن یک دیگر عدالت و برادری را ساخت.
2: در فضای کاملا متفاوت، پابلیوی 14 در پارلمان اسپانیا نیز تاریخ ساز شد، جایی که برای نخستین بار در این نهاد سخنرانی کرده. او رهبران سیاسی را به مسئولیت پذیری اخلاقی، کاهش تنش ها و پرهیز از دو قطبی سازی فراخواند.
3: مسئولان باید به کاهش تنش و حفظ احترام در گفتمان عمومی کمک کنند.
2: پاپ همچنین بر موضوع مهاجرت تاکید کرد، موضوعی که امروز یکی از مهمترین چالش های اروپا به شمار می رود. به گفته او، مهاجرت تنها یک مسئله مرزی نیست، بلکه آزمون برای وجدان انسانی است. مهمترین پیام پاپلیو در سانتیاگو برنابو این بود که در جهان پر از رقابت، تنش و مرزبندی هنوز میتوان زمین بازی را به مکان همدلی تبدیل کرد، جایی که مهمترین گل نه در دروازه ها بلکه در دل انسان ها به ثمر میرسد. میروی سوریا، لندن.
1: رسیم به پایان خبرها. تشکر از توجهتان. وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

0: یک دقیقه خبر.
1: مسئولین ما گفته که ثبات فعلی در افغانستان شکننده است و این به دلیل فشار جمعیتی است. او گفت که بازگشت نزدیک به 6 میلیون نفر از سال 2023 تا کنون 10% نفوذ کشور را افزایش داده است. خانم گانیون با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت که مردم افغانستان روز بر روز فقیرتر می شوند و از کشورهای همسایه خواسته که از بازگشت اجباری افغانها خودداری کنند. او گفت که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر 25 سال سن دارند. او گفته که وقتی این افراد بالغ می شوند، فرصت‌های به خصوص برای دخترها از آن گرفته می شود. او همچنان به بازداشت زنان و دختران در هرات اشاره کرد و گفت که 30 زن توسط امر بی‌معروف طالبان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت شدند.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با خبرهای 7:30 از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 19 آذر که برابر می شود با 9 جون. در این یک ساعت خبرها و تحلیل در ادامه سرکوب و بازداشت زنان از سوی طالبان به هرات می رویم که شما را از باشندگان این شهر از شهروندان افغانستان در سراسر کشور خواستند تا در برابر بازداشت و برخورد طالبان با زنان و دختران در این ولایت سکوت نکنند و صدای اعتراض خود را بلند کنند. واکنش ها در پی بازداشت زنان از سوی طالبان در هرات نیز افزایش یافته است. سازمان عفو بین‌الملل گفته است استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان تشدید تکان دهنده حملات به حق اعتراض مسالمت‌آمیز آزادی بیان و حقوق زنان است. در خبر دیگر به نیویورک می‌رویم که دبیر کل سازمان ملل متحد مدعی است از اول فوریه تا 3 آپریل سال جاری میلادی 3687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که یک و یک تقدیمتان می‌شود. در آغاز توجه کنید و سر خط خبرها. ادامه اعتراض مردمی و بازداشت زنان از سوی طالبان. شهروندان هرات از مردم کابل و مزار شریف خواستار حمایت و همصدایی شدند. واکنش ها و بازداشت زنان از سوی طالبان در هرات. جمعیت اسلامی افغانستان با حمایت از خواسته های معترضان در هرات سرکوب اعتراضات از سوی طالبان را محکوم کرد. از این کار طالبان تا افزایش تهدیدها از سوی مخالفان. بر اساس گزارش سازمان ملل شماره رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته است. و کشته شدن چند عضو ارشد ارتش جمهوری اسلامی در حملات اسرائیلی. با مشروح خبرها خوش آمدید. ویدیویی که روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که یک کودک در جریان اعتراض مردم علیه طالبان در منطقه جبرائیل هرات از ناحیه پا زخم برداشته است. شماره از جوانان سعی می‌کنند این کودک را به شفاخانه منتقل کنند. تا کنون از وضعیت صحی این کودک اطلاع دقیق در دست نیست. شماره شهروندان هرات روز سه‌شنبه با حضور در خیابان در برابر آنچه که بازداشت خودسرانه زنان و سیاست حجاب اجباری طالبان میخوانند اعتراض کردند. شاهدان عینی میگویند که دست کم یک نفر در تیراندازی طالبان کشته و شمار زخمی شدند. با گفته منابع مردمی طالبان شمار 30 معترض را بازداشت کرده است. در سوی دیگر شمار از باشندگان هرات از شهروندان افغانستان در سراسر کشور خواستند تا در برابر بازداشت و برخورد طالبان با زنان و دختران در این ولایت سکوت نکنند و صدای اعتراض خود را بلند کنند. آنان در پیام‌های به افغانستان اینترنشنال از شهروندان کابل و شهر مزار شریف خواستند در حمایت از مردم هرات واکنش نشان دهند. ماموران امر به معروف طالبان در روزهای اخیر محدودیت‌ها بر زنان و دختران در هرات را تشدید کرده و ده‌ها زن را بازداشت کرده است. در واکنش به این اقدام شماری از باشندگان هرات دست به اعتراض زدند، اما این اعتراض با برخورد فیزیکی نیروهای طالبان روبرو شده است. نقیب بیان گزارش می‌دهد.
1: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرائیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
2: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها رو بسته کردن و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
1: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت می زنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان می گویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
3: دیگه آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستم باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرای داریم که حمایت نکده ما را، از حق خواهرای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
1: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
4: والد آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوید. حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشتا و ما را به او لول اوتوریت شما راهنمایی میکنه.
1: مخاطبان میگویند شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلحند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
0: واکنش ها در پی بازداشت زنان و برخورد طالبان با معترضان در هرات همچنان ادامه دارد. عفو بین الملل به تیراندازی طالبان به سوی معترضان در هرات واکنش نشان داده، گفته است که استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان تشدید تکان دهنده حملات به حق اعتراض مسالمت‌آمیز آزادی بیان و حقوق زنان است. این سازمان از طالبان خواسته است فوراً با استفاده از زور علیه معترضان پایان داده و بازداشت کنندگان را آزاد کند. این سازمان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نیز به وضعیت هرات و برخورد طالبان با معترضان ابراز نگرانی کرده و گفته است که افرادی که به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند هرگز نباید با گلوله و خشونت روبرو شوند. در سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی افغانستان با حمایت از خواسته های معترضان در هرات سرکوب اعتراضات مردمی از سوی طالبان را نکوهش کرده است. این حزب رفتار طالبان را نشانه تداوم سیاست سرکوب دانسته و بر حق مردم افغانستان برای دستیابی به آزادی و حاکمیت تاکید کرده است. در بیانیه جمعیت اسلامی افغانستان همچنان آمده است که در جریان این اعتراضات شماره از معترضان کشته و زخمی شده است. در این حال عزیز الرحمن المهاجر رئیس اداره امر به معروف طالبان در هرات بازداشت زنان با دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه را رد کرده است. او گفته است که زنان در این ولایت حجاب مورد نظر طالبان را رعایت میکنند و تا کنون هیچ زنی به خاطر حجاب بازداشت نشده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه فایل صوتی مقام طالبان را منتشر کرد که در آن گزارش‌های مربوط به بازداشت زنان تکذیب شده است. او در این فایل صوتی میگوید هیچ زنی تاکنون در هرات بازداشت نشده و حجاب زنان کامل است. بازداشت زنان به دلیل بی‌حجابی تبلیغات است. اما اطلاعات دریافتی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که ماموران طالبان روز دوشنبه دست کم 17 زن را در مناطق مختلف شهر هرات بازداشت و به زندان این شهر منتقل کرده است. الهام کریمی گزارش میدهد.
5: محتسبین طالبان در کمین تومه دختران مانتو پوشی که حتی ماسک بر صورت دارند و زور توسط تونس راهی حوزه می شوند. بازداشت هایی که به گفته منابع حالا به منبع درآمدی برای این گروه تبدیل شده است.
6: صبح که ما وقتی می آمدم طرف
5: یکی از دختران با ارسال ویدیویی به افغانستان انترنشنال می گوید داکتر است اما اکنون اجازه کار ندارد. او اضافه کرد که دختران از ترس بازداشت و انگ بدنامی دیگر جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
6: وقتی که یک فامیل با آبرو با عزت، یک دختر با تربیه، یک دختر با خاندانی که نام و رسم و اسم داره، یا نامزاد می باشه یا عروسی کده می باشه یا مجرد می باشه، لکه بدنامی زندانه به پیشانی یک دختر افغان می زنن، باز از او دیه می گیرن، پول می گیرن. امروز کجای یکی که صدای ما نمی شنن؟ واقعا خسته شدیم از این زندگی.
5: حالا چهره شهر چنین شده است. در خیابان‌ها کمتر زنی به چشم می‌خورد. اما برخی از عالمان دین نیز این برخورد طالبان را دور از اصول و شؤونات دینی می‌دانند.
7: من حیث یک طلبه علوم دینی، من حیث یک ایرانی، من حیث یک افغان، من حیث یک مسلمان، هر چقدر تحقیق کردم که آیا برخورد که این گروه نادان با زنای افغان میکنه آیا مطابقت به می شریعت داره؟ خیر، متاسفانه به چنین چیزی ندیدم. دسترازی به ناموز مردم در حقیقت.
5: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که تنها در روز دوشنبه دست کم 17 زن بازداشت شدند. به گفته این منابع دو مردی که قصد مداخله و جلوگیری از بازداشت ها را داشتند نیز دستگیر و به زندان منتقل شدند. عفو بین الملل با نشر اعلامیه‌ای نسبت به بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرده و اقدامات اخیر طالبان را نمونه ای از سرکوب آشکار و دوامدار حقوق بشر دانسته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، هم بازداشت زنان در هرات را غیر قانونی و غیر قابل قبول خوانده و خواستار آزادی فوری این زنان شد. صدای زنان افغانستان اکنون به نهادهای بین‌المللی رسیده و نگرانی‌ها نیز یکی پس از دیگری ابراز می‌شود. اما اینکه این واکنش‌ها بتواند تغییری در رفتار طالبان ایجاد کند، پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: با مواسه در یک ساعت خبر و تحلیل در سوی دیگر، شهزاده اکبر رئیس پیشنکویسینه مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که زنان هرات در این زمانه تاریک چرا امید را روشن نگه داشتند. او بدون اسم بردن از طالبان گفته است سرکوبگران ظلم زمان شما میگذرد و وحشتتان بی پاسخ نخواهد ماند. خانم اکبر روز سه‌شنبه در ایکس نوشته است که هرات باستان شهر ملکه گوهرشاد بیگم ویرازدار قرن‌ها علم و مداراست و طالبان را متهم کرد که دین و مردم را به اسارت گرفتند. محمد عمر دوزی وزیر داخلی سابق افغانستان با اشاره به اعتراضات شهروندان علیه طالبان در بدخشان و هرات میگوید که این دو ولایت پیشینه طولانی در زمینه شاهسازی و پادشاهگردشی دارند. او تاکید کرده است افغانستان بیشتر جنگ ها بر سر زن، زر و زمین آغاز می شود. آقای
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
0: احترام به آزادی بیان شهروندان به ویژه جلوگیری از آسیب‌های بیشتر است. محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهانی به آزار و بازداشت گسترده زنان توسط طالبان در واکنش نیز واکنش نشان داد. او با صدور بیانیه گفته است که افزایش آزار و اذیت زنان در هرات و بازداشت گسترده آنها توسط طالبان قابل گذشت و تحمل نیست. این رهبر جهادی به طالبان هشدار داده است تاریخ گواه است که هیچ حکومت با زور، سرکوب و تحقیر مردم راه به جای نبرده و نخواهد برد. اسماعیل خان از زنان هرات خواسته است در برابر فشارها مقاومت کنند و تاکید کرده است که این وضعیت پایدار نخواهد ماند. و اما دکتر رنگین دادفرستانتا، مشاور امنیت ملی سابق افغانستان، میگوید که همبستگی با زنان و مردان هراتی و تماشابین نبودن وجیبه ملی و وطن پرستان است. آقای اسپندا گفته است که بربریت و توحش شیخ حاکم کشور ما را به سرزمین وحشت، ظلم، گرسنگی و عقب ماندگی مطلق تبدیل کرده است. او افزوده است که نمونه اخیرین توحش وقایع هرات است. مرکز حقوق بشر افغانستان بازداشت زنان در هرات را نقض آشکار حقوق بشر و حمله به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف کرده است. این مرکز تاکید کرده است که بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش، آرایش و حضور آنان در فضای عمومی با ارزش‌های جامعه افغانستان موازین بین‌المللی و حقوق بشر در تضاد است. مرکز حقوق بشر افغانستان بازداشت زنان در هرات را نقض آشکار حقوق بشر و حمله به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف کرده است. همکارم سلیمان قیومی در مورد اعتراضات زنان در هرات و بازداشت آنان از سوی طالبان آخرین جزئیات را از بانو منیره عادل، فعال اجتماعی ولایت هرات پرسیده است.
10: طوری که در تمام صفحات اجتماعی شما شاهد از این هستین که در هرات چی حال روز هست به سر زنان و دختران این شهر، در حال حاضر امروز تظاهرات بود از مردم جبرائیل که شروع کرده بودن به شعار تحصیل، کار، آزادی که مرد و زن این شعار به سر داشتن و در خیابان جبرائیل آمده بودن که متاسفانه توسط نیروهای نظامی تیراندازی شد و در این حادثه مردم پراکنده کردند و خیلی از جوانان به زانو شاندند و همراه چوبا، تفنگ و هر چی که به دست از اونا می آمد وحشت رو انداخته بودند که به این حادثه یک طفلک 10 ساله هم متاسفانه جان باخت. تعداد با خود گرفتند و بردند و تعداد از دخترانم فقط حالت که حتی حجاب داشتن و پاه گریز بستن. شهر آرام، سکوت مطلق و تمام خانه ها به در و دیوار شهر، بازارا بسته، هیچ صدای شما از هیچ زن در این شهر نمیشنوید. غیر از اینکه امروز یک تظاهرات که از جبرائیل شروع شد و او هم مردم از ترس جان خود دوباره سکوت کردن.
11: بله بانو عادل، گزارش بر ما رسید که پس از این رویداد طالبا نیروهای زیاد را در سطح شهر مستقر کردن. شهر کاملا نظامی است و حتی با لباسهای شخصی که در کوچه ها و پس کوچه ها گشت زنی میکنن. چقدر این حقیقت داره؟
10: 100% حقیقت داره. میفهمین همه حرکت که شروع شد از 3 روز قبل این بدونه، یعنی به صورت بسیار عام شروع شد. هیچ کس آمادگی این حرکت را نداشت. حال موبایل ها چک میکنن، کیف ها چک میکنن، بی حجاب و با حجاب میبرن. یعنی ما میگفتیم از خانه بیرو بشیم اگر مریض داریم، اگر کسی سودای خانه به کار داره، مرد نداره، مثلا میاد مادر کلان دارم که زن تنهاییه، به هیچ جرأت آدم بیرو شده نمیتونی. میفهمین یک چیزی که به این شهر فعلا همگی ما رو براشفته کرده و همگی ما، یعنی احساسی نمیفهم چی را همه به شما بگم، اینه که آدم نمیفهمی که کی همراه مانه و کی همراه طالبانه. ما به صفات اجتماعی یک راه اندازی کردیم که باید مرد و زن شعار به مثل بلاگرهای هراتی به روی صفحه های خود نوشته بکنن که صدای زنهای افغانستان، صدای زنهای هرات باشن. اما میفهمین جالبی اینه که مردم صدا خور نمی کشن. ما احساس میکنین 95% از این مردم عام از ترس یا از وحشت یا ای که شاید آدم های عادی هم، ولی با نمیفهمم چیزای عجیب ما میبینین. این وحشت گرفته ما، به هیچ کس اعتماد نمیشه. فقط زنا خیلی مظلوم واقع شدن. زنا بی اندازه. دو تا از دوستای صمیمی ما که برای قسمت جبرائیل ما با اونا زفران پک میکردیم، اونا رو گرفتن و هیچ سرگذشت از اونا معلوم نیه. نه خانواده میفهمن. تعداد میگن بعض از طالبا به ما زنگ میزنن بیاین 13,000 افغانی بیارین، 12,000 افغانی بیارین، دختر خود ضمانت کنین و ببرین. بعضی ها هیچ تماس دریافت نمی کنن. هیچ چیز ما نمی فهمیم. بالای 200 دختر از شهر نابدید شده.
11: اما بانو عادل، امیل از که ما شما داریم صحبت میکنیم، یکی از مقامات طالبا در هرات آمده گفته که هیچ زن در این شهر بازداشت نشده. و گفته که این گزارش ها غلط است.
10: میخوام یک چیزی که من برستی به این حیرونم، من میتونم با شواهد همین لحظه و همین تماس که ما شما هستیم دو تا از خانواده های بیام که دو دختر جوان از اونها پدیده. کدام کار طالبان، کدام عملکرد طالبان منبع داره که ای داشته باشه، ای صحبت ما داشته باشه؟ من با عنوان یک دختر ارهرتی که به همیشه از فعالیت میکنم، از طریق کارهای اجتماعی فرهنگی درآمدزایی میکنم، از طریق اینستاگرام فعالیت دارم، بازارها دارم، من هیچ ترس از هویت همین هم لحظه ندارم، چون برای من آدم مرگ و همین زندگی که فلان قرار دارم یکسانه. ما خود دیوانه نیستیم، ما خود مغز ما خراب نشده که از ما هیچ دختر گم نشه، هیچ فرزند گم نشه، ما به خانه خوب بشینیم. کدام دختر افغان گیریم که گپ از طالبان صحیح پیامی سید؟ اما شما فکر کنیم امروز به یک مکتب دختر امیمه معلمه، من هیچ ترس ندارم، نامرم میتونم بگم. امروز طالبان رفتن به مکتب، سر و قامت دخترهای که سنف 6 تا 5 هم نگاه کردم و گفتم شما مگر هیجاب کرده سبایی؟ هیچ شاگرد مکتب، من دو تا به همین سرای که ما هستم 4 فمیلی زندگی میکنیم، دو تا دختره که خورده ما به مکتب میرم به پشت بایسکل و موتورسیکل ما مگر اینا امروز اینا میبردیم؟ هیچ دختر نمیتونست بره به مکتب.
11: پس به این مفهوم است که این رویداد باعث شد که عملا روند زندگی با همون ترس و نگرانی هم که وجود داشت کاملا فلج شود.
10: میفهمین طالبا اعلان کردن، من نمیفهمم از کجا ایگه پا آمده که میگن هیچ دختر گرفته نشده. اعلان کردن، حتی وکیل گذر نایه ببخشم شاید فی نباشه نام ببرم، من او وکیل گذر ما رفتیم پیش اینا بخاطر دوتا دوستا، خوب گفتن هیچ ضمانت از مدیر گذر پدر و برادر پذیرفته نمیشه. ما گپ از اینا کامل رد میکنه. من به عنوان دختر 25 ساله گپ از اینا که به همین شهر زندگی میکنم، گپ از اینا کامل هم غلطه. ما میتونیم نگاه بکنیم که امروز جوانان ما چی رقم از قسمت جبرائیل بردن، از قسمت مردم هزار نشین. ما ببخشیم شاید این گپ غلط باشه که میگم مردم که پشت و زبان هم یا مردم که کم به حساب خود از اینا هزاره نیان، اونا را دقیقا یک تماس شاید دریافت بکنن. هزاره ها ما بیخی گم میکنن این مردم.
0: در سوی دیگر شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که مفتی محمد الله مسئول اداره حج اوقاف طالبان در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل، یک زن کرد اهل بوکان ایران و دختر 15 سالش را پس از مخالفت آنان با ازدواج اجباری با ضربه گلوله کشته است. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند، اما بر اساس گزارش این شبکه عامل این حادثه پس از وقوع آن بازداشت شده است. شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش کرد که چیمن حسین زاده شهروند کرد اهل بوکان ایران و ساکن افغانستان همراه با دخترش سارا یوسفی در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به قتل رسیدند. یک منبع آگاه به این شبکه گفته است که چیمن حسین زاده حدود 20 سال پیش با یک شهروند افغانستان ازدواج کرد و از آن زمان در ولسوالی کوهستانات زندگی میکرد. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت افغانستان و ماموریت اونما، نمایندگان کشورهای عضو از عملکرد طالبان در زمینه حقوق بشر و روابط این گروه با سازمانهای تروریستی به شدت انتقاد کردند. همچنان نماینده آمریکا خواستار بازبینی ماموریت اونما شده است. سمسامه سیرت گزارش میدهد.
12: نمایندگان قدرتمندترین کشورهای جهان وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بررسی کردند. نماینده آمریکا موضع نسبتاً تندتر در قبال طالبان گرفت. سیاست گروگانگیری طالبان را نفرت انگیز خواند و از اعضای سازمان ملل خواست که بعد درخواست آمریکا برای بازنگری ماموریت سازمان ملل برای افغانستان بپیوندند. The Taliban's
13: abhorrent practice. رفتار نفرت انگیز طالبان مبنی بر دیپلماسی گروگانگیری همچنان ادامه دارد و ما از تمامی اعضای شورای امنیت می‌خواهیم که طالبان را به خاطر بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده محکوم کنند. همچنین از همه اعضای شورا می خواهیم که پناه دادن طالبان به گروه های تروریستی و امتناع آنان از اجرای تعهدات ضد تروریسم را محکوم کنند. پیچیدگی رفتار طالبان ما را وادار می کند پرسش های جدی درباره ارزش ادامه تعامل و منابع بین المللی مطرح کنیم. یونما همچنان پرهزینه ترین مأموریت ویژه سیاسی در سازمان ملل است و مستلزم بررسی دقیق.
12: روسیه، چین، هند و ایران هرچند از حضور گروه‌های تروریستی شامل داعش اظهار نگرانی کردند، اما خواستار تعامل جهان با طالبان شدند.
5: تعامل سازنده و واقعی جامعه بین المللی در موضوع افغانستان در نظر گرفتن کامل نیازهای مردم افغانستان و گفتگویی مبتنی بر اعتماد با مقام‌ها درباره همه مسائل حل نشده. موفقیت چنین گفتگویی به تمایل هر دو طرف برای مشارکت بدون هر گونه فشار یا ضرب العجل وابسته است. همچنین از کمک کنندگان غربی که با صدای بلند درباره ضرورت حفاظت از حقوق زنان و دختران سخن میگویند میخواهیم، اگر در نیت خود برای کمک صادق هستید، پس به ایجاد شرایطی کمک کنید که آنان بتوانند در کشوری باثبات و توسعه یافته زندگی کنند.
12: سرپرست دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز با اشاره به کار مشترک با طالبان و جامعه جهانی گفت تعامل به معنی حمایت از طالبان نیست.
14: گفتگوی مستمر و مداوم با تعامل اصول محور و عملگرایانه ضروری است. حتی اگر پیشرفت به سوی وضعیت نهایی تدریجی باشد، با صبر راهبردی، دیپلماسی منسجم و هماهنگ و گفتگوی باز میتوان پیشرفت حاصل کرد.
12: و اما نماینده افغانستان در نشست از جهان خواست که تعامل با طالبان باید مشروط باشد.
15: شورای امنیت با رویکرد قویتر، متحدتر و منسجمتر نیاز دارد. پیام باید روشن و ثابت باشد. هیچ مسیری به سوی مشروعیت یا ادغام مجدد افغانستان در جامعه جهانی بدون احترام کامل به حقوق بشر، حقوق زنان، حکومتداری فراگیر و تعهدات بین‌المللی وجود ندارد.
12: نمایندگان کشورهای اروپایی به وضعیت حقوق بشری پرداختند. آنان با اشاره به اصولنامه جزایی و اصولنامه تفریق زوجین، رسمیت بخشی ازدواج کودکان و شدت بخشیدن نقض حقوق ابتدایی زنان را محکوم کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از اول فوریه تا 30 اپریل سال جاری میلادی 3687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش شماره رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش را نشان میدهد. گزارش تازه دبیر کل سازمان ملل متحد که در 22 می ماه می نهایی و به تازگی منتشر شده وضعیت افغانستان را در فاصله اول فوریه تا 30 اپریل بررسی کرده است. همکارم سلیمان قیمی با فریده شمال، کارشناس حوزه امنیتی، گفتگو کرده است.
16: ببینید، ما قبل از اینکه بحث پردازیم، امنیت از سطح تعریف داره و معنا داره که متاسفانه بسیاری به تعریف و معنا توجه نمی کنند. امنیت او وضعیت حالت است که افراد که در جامعه زندگی می کنند یا سازمان یا کشور از تهدیدها و خطرها و سوای احتمالی به صلاح گرمان باشند و بدون کنم ترس، نگرانی و آسیب به زندگی خود ادامه بتن یا فعالیت خود ادامه بتن. و در تعریف امنیت، ختم جنگ تنها به معنای امنیت تعریف نشده، یعنی وقتی بسیار کشورها است که امنیت جنگ نیست ولی امنیت ندارن و تو انسان وقتی که زمانی در اونجا سفر میکنه یا در اونجا قرار میگیره احساس آرامش نمیکنه. وقتی که احساس آرامش از تهدید و آسیب نکردی، این خودش به معنی عزیز که اونجا امنیت وجود نداره، ولی که تو باشه یا نباشه. بله. و اما بحثان مختلف داره و که امنیت فیزیکی هست، امنیت اقتصادی هست، امنیت اجتماعی هست، امنیت رسانه‌ای هست، امنیت ملی هست و امنیت سایبری. و که هر کدام از یک بحث های بسیار بزرگ است که آدم تعریف بکنه. وقتی که ما طالبان رو در این خالب در این تعریف ها بندازیم، اینا اصلا به این معیارها برابر نیستن. یا فکر میکنند ختم جنگ یعنی وقتی که جنگ در افغانستان ختم شد که عامل جنگ هم خودشان بودن، یعنی خودشان کنار جنگ رفتن و از جنگ کنار رفتن و به صلاح حاکمیت فرض کردن. به این خاطر این به معنی نیست. مردم احساس آرامش نمیکنن. مردم احساس ببینید، همین روز یا دیروز، همین هفته که ما شما همین اکنون که امی بحث میکنیم در ایراد چی وضعیت هست؟ آیا ما میتونیم تعریف از امنیت بکنیم وقتی که یک خانم، یک سیاستر به اصطلاح مردم ما شما، یک دختر خانم از خانه بیرون میشه احساس آرامش نمیکنه و هر دقیقه احساس میکنه که طالب میوره به اصطلاح بدون معیارهای شرعی و اسلامی دو نفر یا سه نفر طالب با بدن یک زن به اصطلاح دسترازی میکنن و او رو بالا میکنن در موتر که کجایی با امنیت و کجایی به شرعیت برابر است.
17: بله
16: افزایش ارقامی که سازمان ملل متحد دادش مفتوک میکنم این کمتر است بخاطر که دسترسی اطلاعات و رسانه در افغانستان و سانسور اطلاعات بسیار زیاد است و بسیاری از مردم شبکه اطلاعاتی و استخباراتی یا جال اپراتوری که طالبان در سراسر افغانستان ایجاد کرده بسیاری از این وضعیت اصلا گزارش نمیتن، از این تهدیدات گزارش نمیتن بخاطر مسئولیت شخصی خود یا اینکه تهدید شدن.
11: بله آقای شمال، 57% ما افزایش را در سه ماه داریم و او طرف برخوردهایی را که در سطح شهرها ما از طالبان شاهد هستیم و در همی برهه زمانی سازمان ملل میگه که 18 حمله از سوی گروه های مسلح مخالف طالبان هم ادعای شده و راه اندازی شده. پس اگر این را در کانتکست تعریف و تحلیل نظامی پرتیم، این نشانه ضعف ساختار اطلاعاتی استخباراتی شان است یا حرف و حدیث دیگه وجود داره؟
16: این مسئله که آل طالبان زیاد تعداد زداد طالبان رجوع کردن به جمع کردن پول و پیسه و درآمد و اوضای امنیتی و ساعت امنیتی که در ولایت مختلف است اطلاعات ما داریم، اینا به افراد و اشخاص مانند گذشته بهتر از گذشته میبرن و اونجا پول و پیسه دپار میگیرن، معامله میکنن به اصطلاح و پول جمع میکنن و در فکر ازی شدم که باید اینا خودشون چون میفهمند حاکمیتشون دوامدار نیست در فعل بازی هستم که باید پول داشته هم. در ضمن از این مسئله انزجار و نفرت نسبت به عمل کرده طالبا و سختگیری های طالبا و تعصب ویژه طالبا در برابر مردم چور چپاول معادن افغانستان و حق تلفی مردم بدخشان و شمال در کل، این خود سبب میشه که وضعیت امنیتی بدتر شود، سربازگیری برای نیروهای مسلح مخالف به اصطلاح بیشتر میشه، مردم نسبت به دولت یا دولت خیال نمیگیم حاکمیت طالبی که در اونجا وجود داره گروه طالب انسجارشان بیشتر میشه، خصومتشان بیشتر میشه و این سبب میشه که سر وضعیت تاثیر میکنه و در ضمن چیزی بسیار که مهم است مشکلات اقتصادی و بیکاری یک از عوامل از این سربازگیری برای نیروهای امنیتی نیروهای مخالف امنیت یا دولت هر دولتی که باشه سبب میشه که امنیت به تهدید به امنیت به خطر به وسط مثلا عملات مخالفین بیشتر شد و در ضمن جباتی که از جبه بخش نظامی روند سبز و فعال شدن جبهه بسیج ملی در کنار جبهه مقاومت و جبهه آزادی نیز تاثیرگذار است از امارات، چرا مسئولیت بعضی عملات این دو جریان به دوش گرفته.
11: آقای شمال، همی هفته گذشته اگه اشتباه نکنم یعقوب مجاهد در سفرش به ماسکو از حوزه امنیتی و نظامی به کشورهای آسیای میانه و خصوصا روسها اطمینان کامل داد، ولی طرف و در ضمن اونجا گفت که داعش در افغانستان کاملا سرکوب و نابود شده، ولی در گزارش سازمان ملل آمده که این گروه هنوز توانایی های عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده. میخوایم بدانیم که این گروه پس نه نابود شده و نه سرکوب شده، بلکه استراتژی خود را شاید از رهگذر نظامی تعدیل کرده یا تغییر داده و منتظر یک چانس و فرصت است؟
16: دقیق فرمودین، گروه داعش در افغانستان عملا فعال است، نوعیت فعالیت خود تغییر داده، ممکن است منتظر بعضی موارد دیگه باشد که فکر میکنم رابطه داره با اون طرف مرز با وضعیت در پاکستان و این تعدیدات معمولا از اونجا و این باید حمایت شد و حمایت مالی شد، حمایت لوجستیکی شد، حمایت سلام مهمات تخنیک مربوی شد و اینا دفته ممکن است اینا داعش هم برادرهای از اینا هستن، داعش هم کسی بیگانه نیست ولی کمی نوع فکرشان یا نوع حاکمیت یا دو فرق نه کدام فرق چیگه با طالب ندارن، از این خاطر داعش عملات رو انجام میده و فعلا مسئولیت نمیگیره. از نوع عملیات معلوم میشه که کار داعش هست. این مثلا گروه های یا جبهاتی که ما میشناسیم جبهه مقاومت یا جبهه آزادی این کارا رو نمیکنن و نکردن، هم این نوع فعالیت های داعش هست. داعش وجود داره، داعش افغانستان خب بحثی که اونا با روسیه قرارداد امنیتی امضا کردن و دو گزارش دادن، طالبا هیچ وقت راست نگفتن و طالبا در این مسئله فکر میکنن که نمی ختم جنگ امنیت است، استبداد خیلی میکنن که امنیت است، مردم به زنجیر بسته کردن امنیت است، نیم میلیون نفوس، نیم از میلیون میلیون ها نفوس انسان در خانه های زندان کردن. پس ما خود همیشه تعریف کردیم از افغانستان، هر کسی که سوال میکنه افغانستان رو ما به زندان بزرگ تشبیه میکنیم. اون یک فرق داره، در زندان دولت مسئولیت میگیره، نان آش و آب داره، دیگه خود مردم.
0: برید شمال از نظرین پیشینه افغانستان با معصد در یک ساعت خبر و تحلیل و در ادامه میشنوید که یوسف حماد سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان روز سه شنبه 19 جوزا اعلام کرد که از ماه عمله امسال تا کنون 301 نفر در سراسر افغانستان به اثر بارندگی ها، سیلاب ها و رویدادهای طبیعی دیگر جان باخته و نزدیک به 400 تن دیگر زخم برداشتند. در هفته گذشته 10 نفر در حوادث ترافیکی در ولایت های مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند. خرابی جاده ها، سرعت غیر مجاز و بی‌احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی این رویدادها به شمار می‌آید. نقیب بیان عوامل این رویدادهای مرگبار را بررسی کرده است.
1: یکی از رویدادهای مرگبار ترافیکی در جاده های افغانستان، رویدادهایی که سالانه جان صدها نفر را می‌گیرد. فقط در یک هفته گذشته 26 نفر به شمول 11 کودک در اثر حوادث ترافیکی در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باختند. شمار زخمی‌ها هم در این حوادث 46 نفر گزارش شد. کمتر از دو هفته پیش طالبان گزارش دادند که تنها در 3 روز عید در ولایت غزنی 34 حادثه ترافیکی رخ داد. پیامد آن 3 کشته و 34 زخمی گزارش شد. آمار تازه در مورد تلفات و خسارات سالانه رویدادهای ترافیکی در دست نیست. اما گزارش اداره طالبان در اوایل سال 2025 در 10 ماه از حدود 4000 حادثه ترافیکی گزارش شده بود. تلفات این رویدادها بیش از 2000 نفر گفته شد. 700 نفر دیگر هم در رویدادها زخمی شدند. خرابی جاده ها، به احتیاطی راننده ها، دریافت آسان جواز رانندگی، تلاش برای زود رسیدن از عوامل رویدادهای ترافیکی خوانده شده است. اما صرف نظر از این عوامل، مسافران به خاطر کاهش این رویدادها چی کرده می توانند؟
10: امیراکبین هم باید متوجه باشن که اگر دریوری که با سرعت بیشتر میره، دریوری که موترش مشکل داره، نگذارن که موتر حرکت کنن، برن شکایت بکنن. وقتی که یک کس مسافر در موتر سوار میشه، فکر میکنه که هرچی دریور گفت اونم درست است، اونم معقول است، خودش میره به خواب و دریور میره بی احتیاطی میکنه، سبب میشه که یک آدم هنوز بیدار نشده، جان خود از دست میده.
1: طالبان مقررات و دساتیرشان را در افغانستان به شدت تطبیق می کنند. اما در این زمینه ادعا می کنند که از جریان ترافیک در مسیر شاهراها مراقبت می کنند. کثرت رویدادهای ترافیکی و جان باختن شمار زیاد از مردم در این حوادث نشان می دهد که اقدامات طالبان در این زمینه کافی نیست. نقیب بیان، لندن.
0: افغانستان انترنشنال به اسناد دستیافتگان نشان میدهد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان فرمان جدیدی برای تنظیم فعالیت های زشویی صادر کرده است. این فرمان در 28 سوره 1405 صادر شده و نسخه ای از آن برای نخستین بار از افغانستان انترنشنال منتشر می شود. بر اساس ماده نخست فرمان، تمام زمین های اماراتی که ظرفیت زرشویی دارند با عنوان زمین های محافظت شده به شمار می روند و تصرف آنها بدون مجوز اداره طالبان ممنوع است. ماده دوم وزارت معادن پترولیم یا موظف کرده است تا زمین های دولتی مناسب را طبق قانون اجاره زمین های اماراتی برای مدت معین به اشخاص یا شرکت ها اجاره دهند تا بتوانند تجهیزات و ماشینالات خود را مستقر کنند. برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که به دلیل بسته شدن گذرگاه های افغانستان و پاکستان و همچنین تنگه هرمز، کاروان موترهای حامل 397 تن بیسکویت غنی شده پس از سفر 15000 کیلومتری و عبور از 9 کشور پس از هفته ها به افغانستان رسید. برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده است که این محموله پس از دو بار تغییر مسیر و پشت سر گذاشتن موانع بیشمار سرانجام از راه زمینی با عبور از 9 کشور به افغانستان رسیده است. عبدالحده منیب یکی از مسئولان این سازمان روز سه‌شنبه 19 جوزا گفته است وقتی کامیون ها رسیدن احساس آسودگی داشتیم. ما در تمام مراحل این سفر از تأخیرها و عبور از مرزها گرفته تا تغییر مسیرها وضعیت محموله ها را از نزدیک دنبال می کردیم. فرمانده امنیت طالبان در ولایت پکتیکا اعلام کرد که در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در ولسوالی برمالین ولایت 7 نفر از جمله 5 کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. فرمانده امنیت طالبان در پکتیکا روز سه‌شنبه در خبرنامه اعلام کرد که این رویداد زمانی رخ داد که یک دوره گرد این گلوله را آهن پاره فرض کرده و قصد داشتند آن را تکه تکه کنند. با گفته طالبان زخمیان این حادثه برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. این گروه از شهروندان خواسته است از دست دادن به مهمات مشکوک و منفجر نشده خودداری کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام به افغانستان انترنشنال گفته است با یک باشنده ولایت قندوز که شکایت داشت که در یک حادثه ترافیکی توسط موتر یک مقام محلی طالبان به شدت زخمی شده همکاری شده است. آقای مجاهد افزوده است که این موضوع حل خواهد شد. سخنگوی طالبان همچنان عکس جدید از این مرد را فرستاده که ظاهرا او را در دفتر رسیدگی و شکایات در ولایت قندوز نشان میدهد. افغانستان انترنشنال روز یکشنبه ویدیویی از احسان الله فاروقی باشنده ولایت قندوز منتشر کرد که در آن میگوید حدود یک سال و سه ماه پیش در ولسوالی امام صاحب توسط موتر شردار طالبان زیر گرفته شد و به شدت زخم برداشت. مقامات محلی طالبان در پنجشیر اعلام کردند که حدود 20,000 قیراط زمرد به فروش رسیده است. به گفته این مقام ها ارزش مجموعی زمرد استخراج شده بیش از 420,000 دلار آمریکایی تخمین زده شده است. اسمای سرگند گزارش میدهند.
17: پنجشیر نگین سبز افغانستان، جایی که زمرد همچون قطرات نور در دل کوه ها می درخشند. این ولایت یکی از مهمترین حوزه های معدنی افغانستان است که به دلیل ذخایر غنی سنگ های قیمتی و ویژه زمرد اهمیت زمینشناسی و اقتصادی برجسته ای دارد. این همه زمرد اصیل و با کیفیت در ماه‌های گذشته از معادن پنجشیر به دست آمده است. مسئولان طالبان در پنجشیر میگویند که از آغاز امسال تا کنون بیش از 19,000 قیراط زمرد استخراج و از طریق مزایده های رسمی به ارزش بیش از 2.4 میلیون افغانی به فروش رسیده است. با گفته مسئولان طالبان در ولایت پنجشیر، با افزایش استخراج معادن در این ولایت، عواید این بخش به گونه چشمگیر افزایش یافته است. طالبان گفتند در حال حاضر حدود 600 ساحه معدنی در این ولایت شناسایی شده و 17 نوع معدن و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از جمله زمرد، طلا و بیروج را استخراج کردند. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر مدعی شده که استخراج معادن به صورت معیاری، قانونی و شفاف جریان دارد. او گفته که از هر گونه سرمایه گذاری قانونی حمایت می کند تا از این منابع در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری برای باشندگان ولایت پنجشیر استفاده شود. بر اساس گزارش‌ها حدود 15,000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت‌های مرتبط با این معادن مصروف کار هستند. مسئولان تأکید می‌کنند که با ادامه روند شفاف مدیریت معادن، عواید و فرصت‌های کاری در پنجشیر افزایش خواهد یافت. با این حال آمار و ادعاهای طالبان درباره میزان درآمد، شفافیت استخراج و نحوه مصرف عواید معادن پنجشیر از سوی هیچ نهاد مستقل داخلی یا بین المللی تایید نشده است. منتقدان میگویند در نبود نظارت و حسابدهی عمومی مشخص نیست درآمد حاصل از استخراج زمرد تا چه اندازه به بهبود زندگی مردم محلی و توسعه این ولایت اختصاص خواهد یافت. اسما سرگند، لندن.
0: با ما هستید در یک ساعت خبر و تحلیل ادامه خبرهای منطقه و جهان با مصطفی سیاس.
18: رویدادهای جهان،
5: سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه درباره حادثه برای بالگرد آپاچی EH-64 ارتش آمریکا اعلام کرد این حادثه ساعت 3:03 بامداد 19 جوزا با وقت ایران در نزدیکی سواحل آمان هنگام گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ای رخ داد و دو خدمه آن پس از سقوط توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند. بر اساس این بیانیه این دو نظامی حدود 2 ساعت بعد به طور ایمن نجات داده شدند و وضعیت آنها پایدار است. سنتکام اعلام کرد علت حادثه در دست بررسی است. عملیات نجات بر رهبری فرماندهی مرکزی نیروی آمریکا و لشکر 82 هوابرد انجام شد و یگانهای از نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا از جمله گروه عملیاتی 59 نوگان پنجم از آن پشتیبانی کردند. وبسایت هرانا گزارش داد علیرضا پیغمبری جوان 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ماه جدی 1404 که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود و اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران او را از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. هرانا نوشت که پرونده این زندانی در حال حاضر در شعبه 9 دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد. اطلاعات منتشر شده علیرضا پیغمبری در جریان اعتراضات سراسری 1404 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با گزارش خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در بازدید از یگانهای عملیات تیپ 71 پیاده مکانیزه ابوذر گفت دست بر ماشه آماده پاسخگویی قاطع به هر گونه تهدید احتمالی هستیم. جهانشاهی افزود یگانهای نیروی زمینی ارتش با هوشیاری کامل و آمادگی عملیاتی بالا آماده مقابله با هر گونه تهدیدی هستند. یک منبع امنیتی اسرائیلی با کانال 12 این کشور گفت تبادل آتش اخیر با جمهوری اسلامی آخرین دور درگیری نبوده و احتمال تکرار آن در آینده وجود دارد. این منبع افزود وارد دوره از دورهای درگیری شده ایم و در ادامه مسیر بارها با ایران روبرو خواهیم شد. او تاکید کرد منظورش وقوع فوری دور بعدی نیست، اما تا زمانی که جمهوری اسلامی و گفته او به دنبال نابودی اسرائیل باشد و در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بماند این وضعیت ادامه خواهد داشت. به گفته این مقام احتمال درگیری های بیشتر با جمهوری اسلامی نه مسئله اگر بلکه مسئله زمان است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اسرائیل و آمریکا در حملات به زاهیه در بیروت و همچنان در پاسخ به شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هماهنگ بودند. این هماهنگی دیپلماتیک باعث شد دوره 2 روزه درگیری پایان یابد. بر اساس این گزارش حمله اخیر اسرائیل به ایران پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و با حمایت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا انجام شده. این روزنامه نوشت پس از شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنش‌ها ترامپ موازه علنی درباره لزوم خیشتنداری مطرح کرد، اما پس از گفتگوی طولانی با نتانیاهو و برگزاری رایزنی های امنیتی در اورشلیم و کاخ سفید چارچوب حمله اسرائیل با آمریکا هماهنگ شد. روبیو در این گفتگوها از ضرورت پاسخ حمایت کرد. با نوشته این روزنامه حمله اسرائیل قدرتمند اما محدود به چند ساعت بود و اهداف آن نیز با اطلاع و موافقت آمریکا تعیین شد. حملات با فرماندهی مرکزی آمریکا هماهنگ شد، اما نیروهای آمریکایی مستقیما در عملیات شرکت نکردند. خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد در حملات ارتش اسرائیل در بامداد دوشنبه 18 جوزا به اهداف در ایران بهمن حسینی و علیرضا عبیری دو تن از پرسنل پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند. بر اساس این گزارش این دو نفر در حال انجام مأموریت جان خود را از دست دادند. محمود نباویان نماینده تهران در مجلس با اشاره به کشته شدن این دو عضو ارتش نوشت خونخواهی این دو نفر نباید فراموش شود. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این از کشته شدن فردی در این حملات خبر نداده بودند و این خبر همزمان با برگزاری مراسم تشییع اجساد آنها منتشر شد. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند اسرائیل چند منطقه را در جنوب این کشور هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده است. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد جنگنده‌های اسرائیل شهرهای صریفا و حارس را بمباران کردند و پهپادها نیز شهر برج قلاویه را در دو نوبت هدف قرار دادند. شبکه الحدث گزارش داد در پی حمله به یک موتورسیکلت در جاده المسل در جنوب لبنان یک شهروند سوری کشته شد. اداره کل دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد پس از حمله پهپادی به یک خودرو در شهرک شرقیه در شهرستان نبتیه یک مجروح امداد رسانی شد، اما در جریان حمله دوم دو نیروی دفاع مدنی دچار جراحات سطحی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیس مجلس‌ها در گفتگو با خانه ملت گفت که واشنگتن با فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش می‌کند نظارت بر مراکز بمباران شده را پیش ببرد تا بعد تجاوز نظامی خود رنگ قانونی بدهد. او افزود یکی از اهداف اصلی قطعنامه آمریکا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران زمینه‌سازی برای بازگشت جاسوسان در قالب بازرسانه آژانس است. این نماینده مجلس جمهوری اسلامی همچنان گفت که امروز سازمان‌های مانند شورای امنیت، یونسکو، آیسیسکو و یونسف به ابزارهای برای اعمال زور و دیکتاتوری آمریکا تبدیل شدند و از اهداف اولیه خود منحرف شدند. شرکت رادیویی دریایی کاپلر در حساب خود در اکس اعلام کرد تردد در تنگه هرمز در بازه 15 تا هفته جوزا همچنان محدود باقی مانده. بر اساس این گزارش در این بازه زمانی تنها 8 مورد عبور شامل ترافیک تجاری و غیر تجاری ثبت شده، رقمی که یک مورد کمتر از 14 جوزا و 14 مورد کمتر از آخر هفته پیش از آن است و نشان دهنده کاهش عبور نسبت به روند معمول تعطیلات آخر هفته است. کاپلر افزود تمام این عبورها از مسیر ایرانی انجام شده و تنها دو کشتی با پرچم جمهوری اسلامی که تحت تحریم هستند از تنگه هرمز عبور کردند، موضوعی که به گفته این شرکت بیانگر مشارکت محدودتر ناوگان تجاری گسترده تر است. کاپلر نوشت که پس از حمله به یک کشتی کانتینر بر MSC ارزیابی ها حاکی است که تنگه هرمز فعلا تحت شرایط محدود و مدیریت شده باز خواهد ماند.
0: در این بخش خبری سر میزنیم با جهان جالب و پرهیجان ورزش.
14: انتقاد شدید چهره‌های ورزشی و بازداشت زنان در هرات، برخورد طالبان با زنان تجاوز به کرامت انسانی است. پایان بزرگترین مسابقات فوتبال افغان‌های مقیم بریتانیا، بیش از 50 تیم در رقابت‌های جام مادر به مسافه هم رفتند. و باخت نیویورک نیکس جلوی هوادارش دونالد ترامپ در فاینال NBA، ویکتور ومانیاما اسپرز را به نخستین برد رساند. بازداشت زنان از سوی طالبان در هرات واکنش ورزشکاران زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. با هم برخی از این واکنش‌ها را مرور کنیم. کیمیا یوسفی دونده المپیکی افغانستان با گذاشتن استوری در صفحه اینستاگرام خود نوشته بازداشت زنان قدرت نیست، ترس است. من در برابر بازداشت زنان سکوت نمی کنم. همینطور زکیه خدادادی مدال‌آور پارالمپیکی افغانستان هم این عمل را محکوم کرده و در پست در اینستاگرام نوشته دستگیری زنان از سوی طالبان در هرات یک مثال دیگر از تشدید خشونت سازمان یافته علیه زنان است. علی بلال نایب قهرمان مستر المپیا و قهرمان نیویورک پرو در واکنش به گزارش‌های بازداشت شمار از زنان در هرات حمایت از زنان کشور اعلام کرد. او با اشاره به محدودیت‌های روزافزون علیه زنان گفت که آنها از حقوق اولیه خود از جمله آموزش، کار و زندگی عادی محروم شدند. بلال تاکید کرد که پیشرفت هر جامعه نتیجه تلاش مشترک مردان و زنان است، اما در افغانستان فشار و مشکلات بیشتر بر زنان وارد می شود. این ورزشکار افغان همچنین گفت که زنان اصیل افغانستان ارزش و مفهوم حجاب را به خوبی درک می کنند و از زنان خواست مانند گذشته قوی بمانند. نایب قهرمان مستر المپیا خاطر نشان کرد که او هم برادر مثل برادر در کنار زنان خواهد بود. باز محمد مبارز رئیس

0: برای مرد آفریقا در سال 2025 به خاک این کشور جلوگیری شده است. هارتان قرار بود با قضاوت در جام جهانی به اولین داور سومالیایی تاریخ این رقابت ها تبدیل شد، اما پس از رسیدن به فرودگاه مهمی اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نگرفت. فیفا هم در این باره تصمیم های مهاجرتی را در اختیار کشور میزبان دانسته و تاکید کرده این نهاد کنترل روی آن ندارد. کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکسیکو در مراسم ویژه در شهر مکسیکو سیتی پرچم ملی این کشور را به گیرمو اوچوا در زبان تیم ملی فوتبال سپرد. در این مراسم رسمی رئیس کمیسیون ملی فرهنگ بدنی و ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال مکسیکو حضور داشتند. تیم ملی فوتبال مکسیکو قرار است رقابت‌های خود در جام جهانی 2026 را با بازی در برابر تیم ملی آفریقای جنوبی در ورزشگاه بزرگ مکسیکو سیتی آغاز کند. این دیدار افتتاحیه جام جهانی محسوب می شود. برخورد نیروهای امنیتی نیویورک با بازیکنان تیم ملی ازبکستان پیش از دیدار با هالند انتقادهایی را برانگیخته. تصاویر منتشر شده نشان می دهند اعضای این تیم و وسایلشان با سگهای موادیاب بازرسی شدند. در همین حال اعضای تیم ملی فوتبال سنگال هم در فرودگاه شهر سندیگو از سوی نیروهای مرزی و امنیتی تلاشی بدنی و بازرسی دستی شدند. در این تیم بازیکنان مطرح حضور دارند که در تیم‌های مطرح فوتبال اروپا و جهان بازی می‌کنند. سر می‌زنیم به بسکتبال و در فاینال کنفرانس غرب NBA سان آنتونیو اسپرز با درخشش ویکتور ومبانیاما ستاره فرانسوی خود با نتیجه 115-111 تیم نیویورک نیکس را شکست داد. این دیدار که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با نواسه خود که مهمان ویژه آن بود، نخستین پیروزی اسپرز در فاینال رقابت‌های این فصل به شمار می‌رود و نتیجه را 2-1 کرد. ومبانیاما با 32 امتیاز درخشان ظاهر شد. با این پیروزی اسپرز به رکورد 13 برد پی نیکس پایان داد. بازی چهارم این دو تیم فردا برگزار خواهد شد. همانطور که گفتم این دیدار تحت تاثیر حضور دونالد ترامپ برگزار شد، او که از طرفداران قدیمی تیم نیویورک نیکس است. بر اساس گزارش ها حضور او با واکنش منفی و هو کردن شدید تماشاچیان همراه شد. در این مسابقه شمار از اعضای کابینه آمریکا به همراه نواسه ترامپ و مشاورانش او را همراهی میکردند. این نخستین حضور یکی از رؤسای جمهور آمریکا در فاینال NBA محسوب میشد. این بود از تازه ترین خبرهای ورزشی در این ساعت که تقدیم شما شد. برای دنبال رویدادهای تازه ورزش از افغانستان، منطقه و جهان سر به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید و فراموش نکنید تا افغانستان اینترنشنال ورزشی را در وبسایت افغانستان اینترنشنال نیز دنبال کنید. وقت شما خوش و خدا نگهدار.
1: شنوندگان عزیز، بیایید مرور داشته باشیم با سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. ادامه اعتراض مردمی و بازداشت زنان از سوی طالبان. شهروندان هرات از مردم کابل و مزار شریف خواستار حمایت و همصدایی شدند. واکنش ها و بازداشت زنان از سوی طالبان در هرات. جمعیت اسلامی افغانستان با حمایت از خواسته های معترضان در هرات سرکوب اعتراضات از سوی طالبان را محکوم کرد. از انکار طالبان تا افزایش تهدیدها از سوی مخالفان. بر اساس گزارش سازمان ملل، شماره رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته است. و کشته شدن چند عضو ارشد ارتش جمهوری اسلامی در حملات اسرائیل. لحظات پایانی سرویس هفت توصی از رادیوی خودتان رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تعاملات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خداوند یارتان باد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هټه د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع مردمی در هرات و افغانستان انترنشنال می گویند که پس از اعتراض شهروندان علیه طالبان، وضعیت در این شهر به حالت نظامی در آمده و نیروهای طالبان در شمار از جاده ها و نقاط کلیدی مستقر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان با موترهای نظامی در بخشهای مختلف هرات جابجا شده و همچنان با لباس شخصی گشت زنی می کنند. پیشتر سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید کرد که اعتراضات از سوی نیروهای این گروه مهار شده و وضعیت در این ولایت تحت کنترل است. شاهدان عینی به ما گفتند که افراد طالبان امروز سه‌شنبه 30 نفر را در جریان اعتراضات مردمی در هرات بازداشت کردند. به گفته منابع مردمی، طالبان در این اعتراضات شمار از معترضین را لتوکوب و برخی دیگر را در نتیجه شلیک زخمی نمودند. اما با این همه، محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی به آزار و بازداشت گسترده زنان این ولایت توسط طالبان واکنش نشان داد. او با صدور بیانیه گفت که افزایش آزار و اذیت زنان در هرات و بازداشت گسترده آنها توسط طالبان قابل گذشت و تحمل نیست. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات، گفتگوی داریم با بانو منیره عادل، یک تن از فعالین اجتماعی این ولایت که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو عادل. بیاین در ابتدا آخرین جزئیات را از شما بشنویم. همین لحظه که ما و شما داریم صحبت میکنیم، وضعیت در منطقه که شما در هرات قرار دارین و در مجموع در سطح شهر چیگونه است؟
2: سلام علیکم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. منیره عادل هستم، یکی از شهروندان در ولایت هرات. طوری که در تمام صفحات اجتماعی شما شاهد از این هستین که در هرات چی حال روز هست به سر زنان و دختران این شهر، در حال حاضر امروز تظاهرات بود از مردم جبرائیل که شروع کرده بودند به شعار تحصیل، کار، آزادی، که مرد و زن این شعار به سر داشتن و در خیابان جبرائیل آمده بودند، که متاسفانه توسط نیروهای نظامی تیراندازی شد و در این حادثه مردم پراکنده کردند و خیلی از جوانان به زانو شاندند و همراه چوبا، تفنگ و هر چی که به دست از اونا می آمد وحشت رو انداخته بودند، که به این حادثه یک طفلک 10 ساله هم متاسفانه جان باخت. تعداد رو با خود گرفتند و بردند و تعداد از دخترانم فقط حالت که حتی حجاب داشتن و پاه گریز بستن. شهر آرام، سکوت مطلق و تمام خانه ها به در و دیوار شهر، بازارا بسته. هیچ صدای شما از هیچ زن در این شهر نمیشنوید، غیر از اینکه امروز یک تظاهرات که از جبرائیل شروع شد و او هم مردم از ترس جان خود دوباره سکوت کردن.
1: بله بانو عادل، گزارش بر ما رسید که پس از این رویداد طالبا نیروهای زیاد را در سطح شهر مستقر کردن، شهر کاملا نظامی است و حتی با لباسهای شخصی که در کوچه ها و پس کوچه ها گشت زنی میکنن. چقدر این حقیقت داره؟
2: 100% حقیقت داره. میفهمن همه حرکت که شروع شد از سه روز قبل، ای بدونه، یعنی به صورت بسیار عام شروع شد. هیچ کس آمادگی ای حرکت نداشت. حال موبایل ها چک میکنن، کیف ها چک میکنن، بی حجاب و با حجاب میبرن. یعنی ما میگفتیم از خانه بیرو بشیم اگر مریض داریم، اگر کسی سودای خانه به کار داره، مرد نداره، مثلا میاد مادر کلان دارم که زن تنهاییه، به هیچ جرأت آدم بیرو شده نمیتونی. میفهمین یک چیزی که به این شهر فعلا همگی ما رو براشفته کرده و همگی ما، یعنی احساسی نمیفهم چی را همه به شما بگم، اینه که آدم نمیفهمی که کی همراه ماه و کی همراه طالبانه. ما به صفات اجتماعی یک رواندازی کردیم که باید مرد و زن شعار به مثل بلاگرهای هراتی به روی صفحه های خود نوشته بکنن که صدای زنای افغانستان، صدای زنای هرات باشن. اما میفهمین جالبی اینه که مردم صدا خور نمیکشن. ما احساس میکنیم 95% از این مردم عام از ترس یا از وحشت یا ای که شاید آدمای عادی هم ولی با نمیفهمم چیزای عجیب ما میبینه. این وحشت گرفته ما به هیچ کس اعتماد نمیشه. فقط زنا خیلی مظلوم واقع شدن. زنا بی اندازه دوتا از دوستای صمیمی ما که به قسمت جبرائیل ما با اونا زفرون پک میکردیم اونا رو گرفتن و هیچ سرگذشت از اونا معلوم نیه. نه خانواده میفهمن. تعداد میگن بعض از طالبا به ما زنگ میزنن بیاین 13,000 افغانی بیارین 12,000 افغانی بیارین دختر خود ضمانت کنین و ببرین. بعضی ها هیچ تماس دریافت نمی کنن. هیچ چیز ما نمی فهمیم. بالای 200 دختر از شهر ناپدید شده.
1: اما بانو عادل‌امیل از این که ما و شما داریم صحبت میکنیم، یکی از مقامات طالبا در هرات آمده گفته که هیچ زن در این شهر بازداشت نشده و گفته که این گزارش ها غلط است.
2: میخوام یک چیزی که من برستی به این حیرونم، من میتونم با شواهد همین لحظه و همین تماس که ما شما هستیم دو تا از خانواده های بیام که دو دختر جوان از اونا ناپدیده. کدام کار طالبان، کدام عملکرد طالبان منبع داره که ای داشته باشه این صحبت نداشته باشه؟ و با عنوان یک دختر ایرهرتی که به همیشه از فعالیت میکنم از طریق کارهای اجتماعی فرهنگی درآمدزایی میکنم، از طریق اینستاگرام فعالیت دارم، بازارها دارم، من هیچ ترس از هویت همی هم لحظه ندارم، چون برای من آدم مرگ و همین زندگی که فلان قرار دارم یکسانه. ما خود دیوانه نیستیم، ما خود مغز ما خراب نشده که از ما هیچ دختر گم نشه، هیچ فرزند گم نشه، ما به خانه خوب بشینیم. کدام دختر افغان گیریم که گپ از طالبان صحیح قیومی صحیح. اما شما فکر کنین امروز به یک مکتب دختر عمه امه ملمه، من هیچ ترس ندارم، نامرم میتونم بگم امروز طالبا رفتن به مکتب، سر و قامت دخترهایی که سنف 6-5 نگاه کردم و گفتم شما مگر حجاب کرده سبابیه؟ هیچ شاگرد مکتب، من دو تا به همین سرای که ما هستم 4 فمیز زندگی میکنیم، دو تا دختره که خوردم و به مکتب میرم به پشت بایسکل و موتورسیکل ما مگر اینا امروز اینا میبردیم؟ هیچ دختر نمیتونست بره به مکتب.
1: پس به این مفهوم است که این رویداد باعث شد که عملاً روند زندگی با همون ترس و نگرانی هم که وجود داشت کاملاً فلج شود.
2: میفهمین طالبا اعلان کردن، من نمیفهمم از کجا ایگه پا آمده که میگن هیچ دختر گرفته نشده. اعلان کردن، حتی وکیل گذر نایه ببخشم شاید تری نباشه نام ببرم، من او وکیل گذر ما رفتیم پیش اینا به خاطر دوتا دوستا خوب گفتن هیچ ضمانت از مدیر گذر پدر و برادر پذیرفته نمیشه. ما گپ از اینا کامل رد میکنه. من به عنوان دختر 25 ساله گپ از اینا که به همین شهر زندگی میکنم گپ از اینا کامل هم غلطه. ما میتونیم نگاه بکنیم که امروز جوانان ما چی رقم از قسمت جبرائیل بردن از قسمت مردم هزار نشین. ما ببخشیم شاید اگر تو مقلب باشه که میگم مردم که پشت و زبان هم یا مردم که کم به حساب خود از اینا هزاره میان اونا رو حداقل یک تماس شاید دریافت بکنن. هزاره ها مال بیخی گم میکنن این مردم. از دختران هزاره ما دو تا از دوستای ما خبر نیست.
1: بله بانو عادل، پس نظر بر روایت که شما از وضعیت در هرات میتین واقعا وحشتناک است و یک فضای کاملا ظالمانه در این شهر حاکم شده از سوی این گروه، از دیگه ساحات بگین بغیر از جبرائیل که امروز شاهد اعتراضات بود، از دیگه بخش ها و مناطق مسکونی آیا حرکت اعتراضی وجود داشت یا صدای در هم صدایی با باشنده های منطقه جبرائیل، یا در واقع به گفته شما ترس حاکم بود و هم از سکوت کرده بودن؟
2: تظاهرات یا هیچ صدای از دیگه منطقه بلند نشده. متاسفانه که ما هنوز ما فقط آمادگی به این داریم که روز جمعه بخیر یک تظاهرات داشته باشیم، ولی تا فعلا هیچ از غیر از منطقه جبرائیل از هیچ قسمت صدا بلند نشده. ولی همین شهر هرات کاش که همین تماس شما ما و شما تصویری می بود. من می رفتم پشت بام به شما نشان می دادم. شهر مرده ها شده. مرد و زن به خانه. مردم میره دکان خباس میکنه چون زنانیه و هیچ فروش نمیکنه، ناامید میه به خانه. زنا هم از ترس و وحشت از این که ما نمیفهمیم بقره بپوشیم، چادر نماز بپوشیم، ماسک بزنیم، آینک دودی بپوشیم، چی رقم بیروشیم که ما یعنی یک تزمین به جد دیشته باشه با همین پوشش گرفته نمیشیم. هیچ تزمین نیه خیلی میشه. شرایط بسیار بسیار بسیار چیز بالاتر از وحشتناک، چیز مثل یک کابوسه برای ما. ما نمیتونستیم مکتب نرفتن رو تحمل کردیم، کار نکردن رو تحمل کردیم، سر وظیفه نرفتن رو تحمل کردیم. خون ما قیومی سه نمیتونیم دو کیلو تشویلو بخونی خوب بخریم.
1: بله بانو عادل، بین یک مقدار دوباره به می بحث اعتراضات بپردازیم. قرار ویدیوهایی که ما مشاهده کردیم برای متفرق کردن معترضین دیده میشه که نه تنها از چوب و از بیل و از امکانات ابتدایی بلکه حتی از اسلحه هم استفاده میشه و نه فیر هوایی هم نه بلکه به گونه مستقیم. شما می ویدیوها را دیدین؟ صحبت کردین با منابع؟
2: برای شما میگم منطقه جبرئیل کسته طوره که گفتم من هر لحظه به ارتباطم، من کارمه به عنوان یک فعال فرهنگی ارتباط فعال فرهنگی و مدنی تا فعلا بخش فرهنگی زنان خاموشه در هرات، من وظیفه من همینه که من اگر خود خود آگاه بسازم، من دوتا از دوستان از اون منطقه قومه مستقیم فیر میکنن. جوانا به زرنج، به زرنجا میبرم چون راه موتر خوبسته، به زرنجا جوانا رو میندازم میبرم. یک از امور مامورا طالبا حتی جوان زمیر چشمای بسته میکنه با خود میبره. ویدیو و شواهد وجود داره. من نمیفهم چی رقم طالبا تا کی میخوان خودشو سفید کنن در مقابل صفحات اجتماعی و خبررسانی.
1: بله بر اساس گزارش هایی که بر ما رسید، البته آمارها ضد و نقیض است، ادام نمیشه به گونه مستقلانه ما بگیم که چی تعداد بازداشت شدن، ولی برخی منابع محلی گفتن که بالاتر از 40 نفر را اینها بازداشت کردن، حتی به طرف شفاخانه ها رفتن تا بتانن زخمی ها را پیدا کنن و اونها را دوباره بازداشت بکنن.
2: دقیقاً زخمی ها را با خود بردن، جوان ها را به زانو میذارن و کلیشنکوف به سر از زانو میذارن، اونها را میبرن بیهوش کرده میبرن. بچه 10 ساله شهید میشه. دقیقاً هر کسی که بگیر از اینا بیایه ملتی که سر ندارد. واضح اگر برای شما بگم یک سوال دارم از شما قیومی صاحب، شاید شما بتونید همین سوال از جانب ما، از جانب یک دختر هراتی به جهانیان یا به دوستانه که میبینن برسانید. از نظر شما بد حجابی حرامه یا بغلی کردن زنان و کشیدن دستان زنان و انداختن از اونا به موتر و موتور و موترهای فلان کوچ، از نظر شما چی از این حرامه؟ اگر ما از اسلام میفهمیم، ما خو میفهمیم صورت عورته. این چی رقمه؟ یک زن ببخشیم همین لحظه همین ثانیه که با شما صحبت میکنم گروت بکنم با دختران تهیه کردم امروز برم نشته کرده که یک زن هم که زخمی شده بود شهید شد. انا لله و انا الیه راجعون.
1: پس به نظر میرسه وضعیت بسیار شکننده است. من برای شما و سایر در دیده های این رویداد صبر جمیل استدعا میکنم، ولی برای کسایی که در این حادثه جان میسپارن و جان باختن رویشان شاد باشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که واقعیت های عینی هرات را آمدین بسیار صادقانه برای ما و شنونده ما بیان کردین. بانو منیره عادل، یک تن از فعالان اجتماعی هرات. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
3: سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه درباره حادثه برای بالگرد آپاچی EH-64 ارتش آمریکا اعلام کرد این حادثه ساعت 3:03 بامداد 19 جوزا با وقت ایران در نزدیکی سواحل آمان هنگام گشت‌زنی در آب‌های منطقه رخ داد و دو خدمه آن پس از سقوط توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند. بر اساس این بیانیه این دو نظامی حدود 2 ساعت بعد به طور ایمن نجات داده شدند و وضعیت آنها پایدار است. سنتکام اعلام کرد علت حادثه در دست بررسی است. عملیات نجات بر رهبری فرماندهی مرکزی نیروی آمریکا و لشکر 82 هوابرد انجام شد و یگانهای از نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا از جمله گروه عملیاتی 59 نوگان پنجم از آن پشتیبانی کردند. وبسایت هرانا گزارش داد علیرضا پیغامبری جوان 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ماه جدی 1404 که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود و اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران او را از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. هرانا نوشت که پرونده این زندانی در حال حاضر در شعبه 9 دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد. طبق اطلاعات منتشر شده علیرضا پیغامبری در جریان اعتراضات سراسری 1404 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با گزارش خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در بازدید از یگانهای عملیات تیپ 71 پیاده مکانیزه ابوذر گفت دست بر ماشه آماده پاسخگویی قاطع به هر گونه تهدید احتمالی هستیم. جهانشاهی افزود یگانهای نیروی زمینی ارتش با هوشیاری کامل و آمادگی عملیاتی بالا آماده مقابله با هر گونه تهدیدی هستند. یک منبع امنیتی اسرائیلی با کانال 12 این کشور گفت تبادل آتش اخیر با جمهوری اسلامی آخرین دور درگیری نبوده و احتمال تکرار آن در آینده وجود دارد. این منبع افزود وارد دوره از دورهای درگیری شده ایم و در ادامه مسیر بارها با ایران روبرو خواهیم شد. او تأکید کرد منظورش وقوع فوری دور بعدی نیست، اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به گفته او بد دنبال نابودی اسرائیل باشد و در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بماند این وضعیت ادامه خواهد داشت. به گفته این مقام احتمال درگیری های بیشتر با جمهوری اسلامی نه مسئله اگر بلکه مسئله زمان است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اسرائیل و آمریکا در حملات به زاهیه در بیروت و همچنان در پاسخ به شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هماهنگ بودند. این هماهنگی دیپلماتیک باعث شد دور دو روزه درگیری پایان یابد. بر اساس این گزارش، حمله اخیر اسرائیل به ایران پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و با حمایت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا انجام شده. این روزنامه نوشت پس از شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنش‌ها ترامپ مواضعی علنی درباره لزوم خیشتنداری مطرح کرد، اما پس از گفتگوی طولانی با نتانیاهو و برگزاری رایزنی‌های امنیتی در اورشلیم و کاخ سفید چارچوب حمله اسرائیل به آمریکا هماهنگ شد. روبیو در این گفتگوها از ضرورت پاسخ حمایت کرد. به نوشته این روزنامه حمله اسرائیل قدرتمند اما محدود به چند ساعت بود و اهداف آن نیز با اطلاع و موافقت آمریکا تعیین شد. حملات با فرماندهی مرکزی آمریکا هماهنگ شد، اما نیروهای آمریکایی مستقیما در عملیات شرکت نکردند. خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد در حملات ارتش اسرائیل در بامداد دوشنبه 18 جوزا با اهداف در ایران بهمن حسینی و علیرضا عبیری دو تن از پرسنل پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند. بر اساس این گزارش این دو نفر در حال انجام مأموریت جان خود را از دست دادند. محمود نبویان نماینده تهران در مجلس با اشاره به کشته شدن این دو عضو ارتش نوشت خونخواهی این دو نفر نباید فراموش شود. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این از کشته شدن فردی در این حملات خبر نداده بودند و این خبر همزمان با برگزاری مراسم تشییع اجساد آنها منتشر شد.
4: رسانه‌های لبنانی گزارش دادند اسرائیل چند منطقه را در جنوب این کشور هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده است. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد جنگنده‌های اسرائیل شهرهای صریفا و حارس را بمباران کردند و پهپادها نیز شهر برج قلاویه را در دو نوبت هدف قرار دادند. شبکه الحدث گزارش داد در پی حمله به یک موتورسیکل در جاده المسیل در جنوب لبنان یک شهروند سوری کشته شد. اداره کل دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد پس از حمله پهپادی به یک خودرو در شهرک شرقیه در شهرستان نبتیه یک مجروح امداد رسانی شد، اما در جریان حمله دوم دو نیروی دفاع مدنی دچار جراحات سطحی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیس مجلس در گفتگو با خانه ملت گفت که واشنگتن با فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش می‌کند نظارت بر مراکز بمباران شده را پیش ببرد تا بعد تجاوز نظامی خود رنگ قانونی بدهد. او افزود یکی از اهداف اصلی قطعنامه آمریکا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران زمینه‌سازی برای بازگشت جاسوسان در قالب بازرسان آژانس است. این نماینده مجلس جمهوری اسلامی همچنان گفت که امروز سازمان‌های مانند شورای امنیت، یونسکو، آیسیسکو و یونسف به ابزارهای برای اعمال زور و دیکتاتوری آمریکا تبدیل شدند و از اهداف اولیه خود منحرف شدند. شرکت رادیویی دریایی کاپلر در حساب خود در اکس اعلام کرد تردد در تنگه هرمز در بازه 15 تا هفته جوزا همچنان محدود باقی مانده. بر اساس این گزارش در این بازه زمانی تنها 8 مورد عبور شامل ترافیک تجاری و غیر تجاری ثبت شده، رقمی که یک مورد کمتر از 14 جوزا و 14 مورد کمتر از آخر هفته پیش از آن است و نشان دهنده کاهش عبور نسبت به روند معمول تعطیلات آخر هفته است. کاپلر افزود تمام این عبورها از مسیر ایرانی انجام شده و تنها دو کشتی با پرچم جمهوری اسلامی که تحت تحریم هستند از تنگه هرمز عبور کردند، موضوعی که به گفته این شرکت بیانگر مشارکت محدودتر ناوگان تجاری گسترده تر است. کاپلر نوشت که پس از حمله به یک کشتی کانتینر بر MSC ارزیابی ها حاکی است که تنگه هرمز فعلا تحت شرایط محدود و مدیریت شده باز خواهد ماند. شبکه I24 نیوز گزارش داد وزرای اسرائیل دوشنبه شب در جلسه کابینه برای بررسی تبادل کوتاه آتش با جمهوری اسلامی به ادامه کارزار نظامی علیه حزب الله در لبنان گرد هم آمدند. نشسته که در آن اختلاف نظرهای آشکاری درباره نحوه اقدامات در هر دو جبهه مطرح شده. بر اساس این گزارش گدیون سعار وزیر خارجه اسرائیل هشدار داد حزب الله در تلاش است اسرائیل را وارد جنگ فرسایشی کند. در مقابل زیو الکن وزیر کابینه با لحن محتاطانه تر گفت اسرائیل توانسته بدون آسیب زدن به مذاکرات هسته‌ای جاری در ایران پاسخ نظامی بدهد. در بخش مربوط به ایران آوید شتار رئیس پیشین شنبت و وزیر کنونی خواستار تشدید حملات در دوره‌های بعدی شده و گفته در دور بعدی با ایران باید حتی سخت‌تر ضربه بزنیم. علی حدادی عضو هیئت رئیس کمیسیون صنایع مجلس ایران گفت اگر اسرائیل مجدداً لبنان یا ایران را مورد تهاجم قرار دهد قطعاً همه پایگاه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل اهداف مشروعی جمهوری اسلامی خواهد بود. حدادی افزود با وضعیتی که به گفته او از سوی اسرائیل ایجاد شده و همچنان اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا بخش مهمی از آتش‌بس نقض شده است. او تأکید کرد اگر مذاکرات ادامه یابد تنها برای حل مسائل کنونی خواهد بود و به هیچ وجه به استکبار جهانی اطمینان نخواهیم داشت. ارتش اسرائیل سه شنبه 19 جوزا در بیانیه دستور تخلیه شهر سوار در جنوب لبنان از جمله بخش مسیحی نشین این شهر را صادر کرد. این اقدام در حال صورت گرفته که پیشتر بر هم مناطق این شهر از دستورهای مشابه مستثنا شده بودند. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی حزب الله در این منطقه فعالیت می کند. در دستورهای پیشین تخلیه محله مسیحیان از شمول هشدارها خارج بود. این نهاد پیشتر به ساکنان هشدار داده بود در صورت ادامه حضور حزب الله در این منطقه ممکن است دستور تخلیه صادر شود. پلیس هند میگوید 42 مرد که با قصد ازدواج گروهی به شهر دواس در ایالت مادیا پرادش رفته بودند پس از ساعت‌ها انتظار دریافتند که قربانی یک کلاهبرداری سازمان یافته شدند. با گفته مقام‌های پلیس برگزار کنندگان این ازدواج گروهی قالابی با ارسال عکس دختران از طریق واتساپ و تعیین زمان و محل مراسم اعتماد خانواده ها را جلب کرده بودند. بامداد روز یکشنبه 24 ماه می 42 داماد از مناطق مختلف مادیا پرادش همراه با اعضای خانواده خود در محل تعیین شده در نزدیکی معبد ماتاتکری در شهر دواس حاضر شدند. با آنها گفته شده بود که نیازی به تهیه لباس دامادی انجام مراسم سنتی پیش از عروسی نیست، زیرا همه مقدمات از پیش فراهم شده. برگزار کنندگان همچنان مدعی شده بودند که عروس‌ها از شهر اندور به محل مراسم خواهند آمد. پس از شکایت خانواده ها، پلیس علیه 4 نفر پرونده تشکیل داد. تاکنون 3 نفر بازداشت شده و جستجو برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد. پلیس هند این پرونده را یکی از عجیبترین موارد کلاهبرداری ازدواج در سالهای اخیر توصیف کرده.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
12: نماینده چین در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که حقوق بنیادی مردم افغانستان باید رعایت شود و طالبان باید دروازه مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند. نماینده چین در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که در گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل آمده است که افغانستان برای 5 سال پیاپی با محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از فرشام روبرو است. نماینده چین گفت مقامات افغانستان باید گام‌های جدی بردارند تا دختران بتوانند به تحصیل و بازار کار دسترسی داشته باشند. نماینده چین افزود که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش‌های در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارد.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال حقیقت.
14: ز هوتی د کابل ولایت نیم.
13: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
13: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
18: تاسې کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 221 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: رادیو افغانستان انټرنیشنل

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی استید. امروز شنبه 19 جوزا برابر است با 9 ماه جون. سرخط خبرها: ادامه اعتراض مردمی و بازداشت زنان از سوی طالبان. شهروندان هرات از مردم کابل و مزار شریف خواستار حمایت و همصدایی شدند. واکنش ها به بازداشت زنان از سوی طالبان در هرات. حزب جمعیت اسلامی با حمایت از خواسته های معترضان در هرات سرکوب اعتراضات از سوی طالبان را محکوم کرد. و از انکار طالبان تا افزایش تهدیدها از سوی مخالفان. به اساس گزارش سازمان ملل، شمار رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته است. مشروع اخبار: ویدئویی که روز سه‌شنبه به افغانستان نشان رسیده است نشان می‌دهد که یک کودک در جریان اعتراض مردم علیه طالبان در منطقه جبرئیل هرات از ناحیه پا زخمی شده است. به گفته منابع مردمی، طالبان تعداد 30 معترض را بازداشت کرده است. از سوی هم شمار از باشندگان هرات از شهروندان افغانستان در سراسر کشور خواستند تا در برابر بازداشت و برخورد طالبان با زنان و دختران در این ولایت سکوت نکنند و صدای اعتراض خود را بلند کنند. آنان در پیام‌های به افغانستان اینترنشنال از شهروندان کابل و مزار شریف خواستند در حمایت از مردم هرات واکنش نشان دهند. ماموران امر بی‌معروف طالبان در روزهای اخیر مددها بر زنان و دختران در هرات را تشدید کرده و ده‌ها زن را بازداشت کردند. در واکنش به این اقدامات، شمار از باشندگان هرات دست به اعتراض زده و اما این اعتراض با برخورد نیروهای طالبان مواجه شده است. همکارم نقیب بیان گزارش می‌دهد.
1: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرئیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها 10 نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
2: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادند و گفتند برین خانه هایتان و دکان ها را بسته کردند و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است. مردم با ترس و وحشت به خانه‌های خود هجوم بردن و مثل زندانی‌ها به خانه‌های خود هستند.
1: با گفته معترضان، طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی‌ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می‌شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می‌گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت میزنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی، سخنگوی فرماندهی پلیس هرات، در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان میگویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت، بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
3: دیگه آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستون باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرای داریم، حمایت نکده ما را، از حق خواهرای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
1: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه‌ای در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
4: والد آمدین به عزت مردم به ناموس مردم احترام قائل شوید. حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشتا و ما را به او لول اوتوریتا شما راهنمایی میکنه.
1: مخاطبان میگویند شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلحند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار میکنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
0: از سوی هم افه بملال به تیراندازی طالبان به سوی معترضان در هرات واکنش نشان داد و گفت که استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان تشدید تکان دهنده حملات به حق اعتراضات مسلمانان آزادی بیان و حقوق زنان است. این سازمان از طالبان خواسته فوراً به استفاده از زور علیه معترضان پایان داده و بازداشتگان را آزاد کند. این سازمان در یادداشت شبکه اجتماعی اکس نسبت به وضعیت هرات و برخورد طالبان با معترضان ابراز نگرانی کرد و گفت افرادی که به صورت مسلمانان اعتراض میکنند هرگز نباید با گلوله و خشونت مواجه شوند. از سوی هم حزب جمعیت اسلامی افغانستان با حمایت از خواسته های معترضان در هرات سرکوب اعتراضات مردمی از سوی طالبان را محکوم کرد. این حزب رفتار طالبان را نشانه تداوم سیاست سرکوب دانسته و بر حق مردم افغانستان برای دستیابی به آزادی و حاکمیت قانون تاکید کرد. در بیانیه جمعیت اسلامی افغانستان همچنان آمده است که در جریان این اعتراضات شمار از معترضان کشته و زخمی شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نسبت به استفاده بیش از حد زور علیه معترضان در هرات ابراز نگرانی کرد. او خواستار کاهش تنش و احترام به آزادی بیان شهروندان به ویژه زنان و دختران شد و تاکید کرد که عاملان خشونت باید پاسخگو باشند. آقای بنت روز سه‌شنبه 19 جوزا در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشته که اکنون زمان کاهش تنش‌ها، احترام به آزادی بیان شهروندان و ویژه زنان و دختران و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر است. از سوی هم محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی با آزار و بازداشت گسترده زنان توسط طالبان در هرات واکنش نشان داد. او با صدور بیانیه گفته که افزایش آزار و اذیت زنان در هرات و بازداشت گسترده آنها توسط طالبان قابل گذشت و تحمل نیست. این رهبر جهادی به طالبان هشدار داده که تاریخ گواست که هیچ حکومت با زور سرکوب و تحقیر مردم را به جای دم برده و نخواهد برد. اسماعیل خان از زنان هرات خواسته در برابر فشارها مقاومت کنند و تاکید کرد که این وضعیت پایدار نخواهد ماند. مرکز حقوق بشر افغانستان بازداشت زنان در هرات را نقض آشکار حقوق بشر و حمله به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف کرد. این مرکز تاکید کرده که بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش، آرایش و حضور آنان در فضای عمومی با ارزش‌های جامعه افغانستان و موازین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است. مرکز حقوق بشر افغانستان بازداشت زنان در هرات را نقض آشکار حقوق بشر و حمله به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف کرده است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با منیره عادل، فعال اجتماعی از هرات.
5: طوری که در تمام صفحات اجتماعی شما شاهد از این هستین که در هرات چی حال روز هست به سر زنان و دختران این شهر، در حال حاضر امروز تظاهرات بود از مردم جبرائیل که شروع کرده بودند به شعار تحصیل، کار، آزادی که مرد و زن این شعار به سر داشتند و در خیابان جبرائیل آمده بودند که متاسفانه توسط نیروهای نظامی تیراندازی شد و در این حادثه مردم پراکنده کردند و خیلی از جوانان به زانو شاندند و همراه چوب و تفنگ و هر چی که به دست از اونا می آمد وحشت رو انداخته بودند که به این حادثه یک طفلک 10 ساله هم متاسفانه جان باخت. تعداد با خود گرفتند و بردند و تعداد از دخترانم فقط حالت که حتی حجاب داشتن و پاه گریز بستن. شهر آرام، سکوت مطلق و تمام خانه ها به در و دیوار شهر بازارا بسته. هیچ صدای شما از هیچ زن در این شهر نمیشنوید، غیر از اینکه امروز یک تظاهرات که از جبرائیل شروع شد و او هم مردم از ترس جان خود دوباره سکوت کردن.
6: بله بانو عادل، گزارش برای ما رسید که پس از این رویداد طالبا نیروهای زیاد را در سطح شهر مستقر کردن، شهر کاملا نظامی است و حتی با لباسهای شخصی که در کوچه ها و پس کوچه ها گشت زنی میکنن. چقدر این حقیقت داره؟
5: 100% حقیقت داره. میفهمن همین حرکت که شروع شد از 3 روز قبل به صورت بسیار عام شروع شد. هیچ کس آمادگی این حرکت نداشت. حال موبایلار چک میکنن، کیفار چک میکنن، بی حجاب و با حجاب میبرن. یعنی ما میگفتیم از خانه بیرون بشیم اگر مریض داریم، اگر کسی سودای خانه به کار داره، مرد نداره، مثلا میاد مادر کلان دارم که زن تنهاییه، به هیچ جرأت آدم بیرون شده نمیتونی. میفهمین یک چیزی که به این شهر فعلا همگی ما رو براشفته کرده و همگی ما یعنی احساسی نمیفهم چی رو همه به شما بگم، اینه که آدم نمیفهمی که کی همراه مانه و کی همراه طالبانه.
0: ادامه خبرها، شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که مفتی محمد الله مسئول اداره حج و اوقاف طالبان در وسالی کوهستانات ولایت سرپل یک زن کرد اهل بوکان ایران و دختر 15 ساله اش را پس از مخالفت آنان با ازدواج اجباری به ضربه گلوله کشته است. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند، اما بر اساس گزارش این شبکه عامل این حادثه پس از وقوع آن بازداشت شده است. شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که چیمین حسینزاده شهروند کرد اهل بوکان ایران و ساکن افغانستان همراه با دخترش سارا یوسفی در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به قتل رسیده است. یک منبع آگاه به این شبکه گفته است که چیمین حسینزاده حدود 20 سال پیش با یک شهروند افغانستان ازدواج کرد و از آن زمان در ولسوالی کوهستانات زندگی می کرد. انتونی گودرش دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرد که از اول فوریه تا 30 اپریل سال جاری میلادی 3.687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش شماره رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته است. گزارش تازه دبیر کل سازمان ملل که در 22 ماه می نهایی و به تازگی منتشر شده وضعیت افغانستان را در فاصله اول فوریه تا 30 اپریل بررسی کرده است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: تاسو غد
9: ز هرته د کابل ولایت نیمه
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: هرات در روزهای اخیر صحنه بازداشت گسترده زنان از سوی طالبان بوده است، اقدامی که با واکنش‌های گسترده مردمی و سیاسی روبرو شده است. در تازه‌ترین مورد، شمار از باشندگان منطقه جبرئیل در اعتراض به این بازداشت‌ها به خیابان‌ها آمدند، اما اعتراض آنان با تیراندازی نیروهای طالبان مواجه شد. بازداشت زنان و شلیک به معترضان غیر مسلح موجی از خشم و نگرانی را در هرات برانگیخته و همزمان فراخوان‌های را برای برگزاری اعتراضات گسترده‌تر منتشر شده است. این تحولات بار دیگر پرسش‌های جدی را درباره شیوه برخورد طالبان با نارضایتی‌های اجتماعی مطرح می‌کند. چرا طالبان در این مقطع فشار بر زنان را افزایش دادند؟ همزمان واکنش چهره‌های چون محمد اسماعیل خان و افزایش فراخوان‌ها برای اعتراض این پرسش را برجسته‌تر ساخته است که هرات تا چه اندازه می‌تواند به کانون تازه مخالفت مدنی با طالبان تبدیل شود؟ آیا پاسخ دادن به صدای اعتراض با بازداشت و گلوله و تثبیت قدرت طالبان کمک خواهد کرد یا شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر خواهد ساخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای داود عرفان، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، و مینگونه خانم سمیه رامش، نویسنده و فعال‌حقوق زنان هستند. خانم رامش، چی امر باعث شد که هرات شاهد این وضعیت باشه؟
1: درود خدمت شما و همه بیننده های گرامی. در قدم اول میخوام مراتب تسلیت خود اعلان بدارم برای خانواده هایی که امروز عزیزان خود از دست دادن و همدردی کنم با تمام خانواده های هراتی که متاسفانه طی چند روز گذشته این اتفاقات دردآور و غیر قابل قبول متحمل شدند. همه ما یک درد مشترک متحمل میشیم این روزها که واقعا سخت هست. اما در قسمت سوال شما، خب ببینید، طالب طی چند سال گذشته نتانسته که هیچ گونه وجه اشتراکی با مردم داشته باشه و حکومتی که با زور و با خشونت و با کنترل شدید بخواهد تمام امورات خود پیش ببره در یک جای استاب میشه و در یک جای دیگه ادامه داده نمیتونه و این تاریخ نشان داده. من فکر میکنم فشارهایی که طالب ته چند روز گذشته بر زنای هرات و آورده میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. اول اینکه هرات چه از نگاه تاریخی چه از نگاه فرهنگی یکی از ولایت‌های مهم افغانستان است، یک بزرگ شهر هست که مرکز تمدن، تساهل و معرفت در طول تاریخ بوده و طیف گسترده‌ای از جامعه هرات، جامعه مدنی، هنرمندان، فرهنگیان، دانشگاهیان و زنان تحصیل کرده تشکیل میدن و این قشر هیچ گونه همگونی با تفکر طالبانی نداره و قبول کردن دستورهای طالبانی که خلاف قوانین بشری و حتی قوانین شرعی و اسلامی هست برای مردم بسیار مشکل هسته. هرچند در کنار این که هرات مرکز تمدن و فرهنگ بوده و هست، من میخوام بگم که این شهر به خودی خود یک شهر هست که مردم از اون محافظه‌کار هستند و مردم مذهبی هستند و در دوره‌های مختلف تاریخی اگر ما نگاه کنیم مردم خودشان یک نوع حجاب برای خود همیشه داشتن، خانواده خودشان قبول کردن، یعنی چه اگر دوره چپل ببینیم چه دوره جمهوریت ببینیم در تمام این دوره ها مردم هرات فرهنگ خود داشتن، نوع پوشش خود داشتن و اکثرا زنان با همون مانتوهای بلند یا چادر نماز رفت آمد میکردن و انتخابشان این بوده. ما میتونیم بگیم که هیچ گونه بدحجابی و بیحجابی در ولایت هرات صورت نگرفته و دلیل اینکه طالب میآید در هرات چنین اقدامات سختگیرانه را بر زنان تحمیل میکنه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. اینکه طالب از هان عمومی رو میخواد به سمت دیگه ببره چون ناکامی های بسیار زیادی داشته، ناامنی ها زیاد شده، سرقت ها، قتل، همه اینها زیاد شده و به نوعی میخوان که افکار عمومی رو به سمت دیگه ببرن و این نقطه فشار از اول از خانم ها و از زنان شروع کردن.
0: سپاسگزار هستم. آقای عرفان، از دید شما با توجه به این که حداقل در چند سال گذشته در هرات وضعیت نمیشه بگیم که خوب بود، چرا که جای افغانستان خوب نیست، اما تا جای خاموشی بود، اما مشخصا در رابطه به هرات چی چیز تغییر کرد یا تغییر کرده که طالبان چنین سختگیری های را بر زنان در هرات خواستن اجرا و عملی بسازند و چنین عواقب را با خود به همراه داشت؟
2: درود خدمت شما جناب آقای ملک، عرض سلام ویژه دارم خدمت مهمان برنامه و بیننده های عزیز برنامه. من هم عرض تسلیت دارم به مردم هرات، خانواده های شهدا، روح شهدای ما شاد باد و آرزو دارم که زخمی ها به زودی شفا بیابند. ببینید، اولین حرکت اعتراضی زنان علیه طالبان از هرات شروع شد در روزهای اول، حالا دقیقا من به خاطر ندارم، ولی همین روزهای اول طالبان اولین حرکت زنانه علیه طالبان در هرات آغاز شد و چند روز هم ادامه داشت. من یادم هم هست که خبرگزاری های زیادی هم کوشش دادن، یعنی اوضاع به این نبوده که یک سکوت و سکون محضی در هرات وجود داشته. اما شوک آن سقوط سهمگینی که در افغانستان آمد، خب هرات هم مثل سایر شهرها متاثر ساخت. ولی نکته اصلی که این روزها باعث شده که مردم هرات در یک التهاب شدید و شبه قیام به سر ببرن، سیاست های طالبان هست که پار از حد خطوط قرمز تمام مردم افغانستان فراتر گذاشتن. این سیاست جدید طالبان سیاستی است که در هیچ قاعده و قاموس و فرهنگی نمیتونه ورود یافت که شما به زنها حمله ور بشین، مردان مسلح به زنهای با حجاب حمله ور بشن، بازداشت میکنن. این چیز حتی در همون زمان حکومت کمونیستی هم ما نداشتیم. بنابراین این مسئله از یک جنبه واکنشیست در مقابل سیاست جدید طالبان در هرات. اما اینکه چرا چنین چیزی اتفاق افتاده، من فکر میکنم که طالبان هم با بهره‌گیری از سیاست‌های دوره جمهوریت فکر میکنن، البته فکر اشتباهه، فکر میکنن که هرات شهریست که در اون میشه که سیاست‌های جدید با آزمایش گرفت. اگر در این شهر واکنشی ندیدن، میتونن این سیاست به شهرهای دیگه منتقل بکنن. بنابراین هر نوع سیاست جدیدی که میخوان، چه در دوره جمهوریت همین رویه وجود داشت، سیاست‌های جدید همیشه در هرات آزمایش میکردن و بعدا به شهرهای دیگه گسترش میدادن. اگر در هرات این سیاست متوقف نشه، من مطمئنم که در شهرهای دیگه هم این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد.
0: درست، یعنی شما در حقیقت میخواین بگوین که آنچه که در هرات اجرا شد در رابطه با زنان و برخورد که با زنان صورت گرفت و حالا مردانم، این در حقیقت جزء از یک برنامه کلان طالبان بوده، در حالی که یک تعداد میگن که خب والی فعلی هرات به نحوی در تلاش است تا خود را به امیرالمومنین طالبان هبت الله اخندزاده ثابت بسازه و سختگیری ها را بیشتر ساخته. دید شما به کدام طرف است؟
2: ببینید، اولا که والی هرات در مقابل تاریخ، در مقابل مردم افغانستان، در مقابل مردم هرات و در مقابل وجدانی اگر داشته باشه مسئول است. این وضعیتی که زیر ریش از او در هرات

0: اصلا به گپ والی هرات در هرات تره هم به قول ایرانی ها خورد نمیکنه. بنابراین آنچه که سیاستی که در هرات داره انجام میشه سیاستی است که طرف امیرالمومنین و افراد دیگری که فراتر از والی طالبان در هرات و در همه جای افغانستان اعمال نفوذ میکنن وجود داشته. این مسئله در هرات حالا در ماهای گذشته هم امر معروف در هرات مشکلات رو به وجود می آورد که خب طبیعتا با فرهنگ و روحیه هرات سازگار نبود، ولی زمانی که برخی از مردم هرات به والی هم مراجعه کردن والی نتونست کاری انجام بده. این همه مردم هرات اگر ندانن حداقل بخش اعظم از مردم هرات نفهمن که والی هرات و هر هراتی که در ساختار حکومت طالبانی نقشی بر عهده داره و مسئولیت ایفا میکنه عملا بی صلاحیت هست و هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
1: درست، سپاسگزار. ولی خانم رامش، حالا طرف دیگه طالبان یا طرف اصلی طالبان مردم است. ما شاهد بودیم که پرویکرد طالبان به اصطلاح خیلی هم جدید نیست. در نزدیک به 5 سال گذشته هر نوع محدودیت را که خواستن اینا در سر تا سر افغانستان اجرا و عملی ساختن. ولی در مردم یا به مردم چی اتفاق افتاد که دست به تظاهرات بزنن؟ فراموش هم نکنیم که بی پیشی نبوده این چنین یک برخورده که حتی مردان هم در کنار زنان باشن.
2: ببینید، به باور من مردم به دلیل مجبوریت ها خیلی چیزها رو میتونن تحمل کنن. شاید مردم بتونن این رو تحمل کنن که دخترشان چند ساله به مدرسه نره یا خانمشان کار نکنه و فقر شاید مردم بتونن تحمل کنن، اما بی‌عدالتی برای مردم غیر قابل پذیرشه. و چیز دیگه که غیر قابل پذیرش هست برای مردم این هست که هیچ مرز روشنی برای از این محدودیت ها وجود نداشته باشه. زمانی که اعضای طالبان، اعضای امر به معروف از نقطه قرمز که خط سرخ مردم هست که او حرمت خانواده ها هست، او کرامت زنان و فامیل هست، وقتی از این حد قرمز میگذرن ای بره مردم غیر قابل تحمله. شما ببینید در طول تاریخ، اگر ما تاریخ افغانستان رو نگاه کنیم، افغانستان دوره های مختلف سپری کرده که در او گاهی چپ بوده، گاهی روس بوده، گاهی امریکا بوده، گاهی تجاوز بوده، گاهی اشغال بوده. زمانی مردم به پا خستن که اون حکومت ها و یا آن مردمان حساسیت های فرهنگی و اجتماعی و کلتوری مردم در نظر نگرفتن. زن برای مردم افغانستان جایگاه بسیار بالایی داره. وقتی که شما دختر و زن مردم بدون دلیل از داخل سرک با آغوش میزنین، داخل موتر میگذارین و او به مبس میبرین، این نقطه سرخ مردم است، این خط سرخ مردم است و عبور از این زوال حکومت ها رو رقم زده میتونه. در دوره های مختلف ما شاهد از وقتی که مردم تجربه از این داشتن که دختراشان به خاطر از این که حرمت خود حفظ کنن خود از پنجره ها به بیرون انداختند، قیام شکل گرفت، قیام مردمی شکل گرفت و زوال اون دولت ها و حکومت ها و اون مردم رقم زده شده. کاری که امروز در هرات صورت گرفته بی حرمتی به خانواده ها، به فرهنگ و به اصول قبول داشته جامعه هست. این بزرگترین دلیلش هست به نظر من و مردم این رو قبول کرده نمیتونن. شاید اعتراضات مردم هرات گسترده تر بشه، چون این درد تنها درد مردم هرات نیست، درد امروز نیست.
1: درست.
2: ما گزارش هایی که داریم که چه اتفاق در زندان های طالبان برای زنان افتاده، برای مردم افتاده، همه اینها و موضوعات دیگر داریم. شاید این اعتراض در نطفه خاموش بشه، ولی نقطه شروع بوده
1: بلی.
2: و ادامه خواهد داشت. چه
1: درست.
2: امروز، چه فردا، چه سال آینده مردم نمیپذیرن و این نقطه آغازش از هرات بوده.
1: درست. ولی همزمان
2: امروز به صورت بسیار شدید این اعتراض سرکوب شد، ولی من میخوایم بگم مردم

0: درست. درست.
1: در رابطه به مردم بیشتر صحبت میکنیم، اما یک سوالی هم هست دارم اینجا. شما بیشتر از همون خط قرمزا گفتین یا حرمت هایی که وجود داشته در همون جامعه به اصطلاح خوب یا خراب افغانستان، ولی چی امر باعث میشه که طالبان تا این حد جرأت داشته باشن یا جرأت بکنن که مثلا امین حرمت ها رو بشکنن؟ خواهر یک کسی را، مادر یک کسی را، خانم یک کسی را بازداشت بکنن، برش بی‌حرمتی بکنن، لتکوبش بکنن. بیشتر شما زندان ها گفتین شاید به ده ها زن و دختر امین کنون بندی باشه و کس خبر نباشه که بر اینا چی میگذره در این زندان ها. واقعا این جرأت در طالب چگونه پیدا شده؟
0: من فکر میکنم به جای از این که نام از این حرکت جرأت بگذاریم، باید بگیم که این بی اصولی، به خاطر از این که طالب هیچ پرنسیبی را نداره. طالب فقط میخواه نمایش قدرت بده، چون از بسیاری جهات، چه از نگاه سیاسی، چه از نگاه فرهنگی، از نگاه اقتصادی، از هر نگاهی طالب شکست خورده هست و دنبال راهی میگرده اما سرگردانه و به بدترین شکل میخواه نمایش قدرت بده و از مجبوریت مردم استفاده میکنه. این بیخردی، بی اصولی و این نشان میده که طالب تا چه حدی بی پرنسیب هست که حتی به آنچه که خودش میگوید که اسلام هست خلاف از او حرکت میکنه. اگر شما واقعا قانون شرعی و اسلامی را بخواید پیاده کنین، چنین حرکت حتی در اسلام هم پذیرفته شده نیست که شما دختر مردم از سرک بگیرین و به زندان منتقل بدین بدون از اینکه فامیل از او، محرم از او، پدر یا برادر یا یک کس از او اطلاع داشته باشه. این بیخردی و بی اصولی بله. و بی پرنسیب بودن طالب نشانه.
1: خلاصه حتی بله. بی تربیگی.
0: دقیقا.
1: بله، سپاسگزار. ولی آقای عرفان، حالا هراتیان فراخوان دادن بعد از این که این اعتراضات رو امروز ما شاهد بودیم و از تمام مردم افغانستان در همه ولایت‌های افغانستان خواستن که روز جمعه همسو شوند، اعتراض بکنن و آنچه که بر زنان میگذرن نسبت به او اعتراض خود را بلند بسازن. واقعا فکر میکنین که این همصدایی در تمام افغانستان شکل خواهد گرفت و همه با هم همصدا خواهند شد یا نه؟
2: ببینید، اصولا یک همصدایی وجود داره، یعنی شما در فضای مجازی که مردم میتونن سخن بگویند، این همصدایی به جز کارتل ایدئولوژیک طالبانی و طرفدارای اندک از اونها، اکثریت قاطبه مردم افغانستان میفهمند که چون این روی کردی برخلاف تمام موازین اخلاقی و فرهنگی مردم افغانستان است. بنابراین از همه شهرهای افغانستان من متوجه بودم در این روزهای گذشته که همصدایی و همنوایی با مردم هرات وجود داشته. اما اینکه آیا این مسئله از قوه به فعل در میایه، خب نمیشه قاطعانه صحبت کرد، به دلیل اینکه اولا که مردم افغانستان مردمی هستند که با دست خالی باید با تفنگ طالبانی مواجه بشن. ما نمونه از اون در امروز در اعتراض مردم جبرئیل دیدیم که متاسفانه دو تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن، 30 تن دیگه هم زخمی شدن، تعداد زیادی بازداشت شدن و هنوز هم به نوعی حکومت نظامی در کوچه پس کوچه های جبرئیل حاکم هست. روز گذشته در محله پایناب هرات هم اتفاق مشابهی افتاده بود، هرچند که در اونجا مردم تونسته بودن که متصمین طالبان لک کوب بکنن، اما خب در اونجا هم تعدادی از مردم بازداشت شدن. طالبان از آنجا که با مشت آهنین با مردم صحبت میکنن و سختی میشه گفت که ما به زودی زود شاهد یک قیام عمومی باشیم، اما یک نکته نباید از نظر دور داشت و او هم این هست که واقعا دیگه صبر مردم رو به اتمام هست و از آنجا که هرات یک سابقه به پیشینه اعتراضی بسیار قوی هم داره، اگر طالبان در سیاست خود تجدید نظر نکنند، من شک ندارم که در هرات با سرنوشت بسیار بدی مواجه خواهند شد.
1: درست. مردم ولی آقای عرفان، همین مسئله رو که شما میگین درست است، هیچ کس شک نداره که واقعا چنین است، اما واقعیت‌ها رو هم باید فراموش نکنیم. مثلا تأکیدی است که این صبر لبریز میشه. بیشتر خانم رامش گفت که امو خط سرخ هم گذشتن. پس از این بدتر طالب دیگه چیکار بکنه که باز مردم افغانستان به اصطلاح استاد شون و یا اعتراض بکنن و بر طالب بگن که کافی است دیگه، از حد خود گذشتن. یعنی از این بدتر چی روز میتونه به اصطلاح امو خانواده و حرمت‌های اخلاقی یک جامعه هم دیگه در نظر گرفته نمیشه؟
2: ما با شما موافقم، از این چیز بدتر وجود نداره. اما خب یک مسئله باید در نظر گرفت، این مخصوص افغانستان هم نیست. ما در کشورهای همسایه، در کشورهای دیگری که رژیم دیکتاتوری و توتالیتر دارن، این بارها و بارها مشاهده کردیم که حرکات و قیامهای مردمی با حوادث رقم میخوره. یعنی فضا همیشه یک فضای کاملا استبدادی حاکم است بر جامعه، ولی با کوچکتر مسئله میتونه یک قیام شعله‌ور بشه. آنچه که امروز در هرات، مخصوصا در هرات با شناختی که من از جامعه هرات دارم وجود داره، مرحله قبل از قیام عمومی است. این قیام عمومی میتونه که همین جمعه ای که گفته میشه آغاز بشه، میتونه که دوام پیدا میکنه بعد از او اثر گرفته بشه. قیام در هرات امروز همونطور که خانم رامش هم قبلا گفت شروع شده. یعنی ما دیگه از این کاسه صبری که میگیم لبریز شده، به معنی این هست منتظر زمانی هستیم که مردم بتونن جل و پلاس طالب برچینن. بلی. قیام علیه طالبان شروع شده، امکان داره به زودی گسترده تر بشه.
1: آقای عرفان، خب حال هیچ کسی، شاید من خب خود اجازه را هیچ وقت ندادیم و نخواهم داد که به اسلام در لندن شتگیست و مردم بگویم برین خدا به کشتن بدین. من مطمئن هستم که شما این جرأت شاید نداشته باشین. این تصمیم ما نمیتونیم بگیریم. نه، اون کسی که در افغانستان از خودش بسیار خوب از ما میفهمه. ولی من میخوام اینو بپرسم که دقلم یک نه گفتن اینمی که در امی فراخوان روز جمعه مردم شریک شوه، نه ای که بره کسی جنگ بکنه، اسلحه بگیره، خود را بکشتن بده. اینمی فراخوان را که مردم ایراد داده و از تمام مردم افغانستان خواسته، چی دشواری وجود داره که مردم در سایر ولایت حداقل بگن که ما نمیخوایم این وضعیت را با خواهر و مادر و خانم ما باید اینمی فرامین و اینمی وضعیت اجرا نشه؟ سختی کار در چیست؟ چرا باید نتونن؟
2: خب ببینید، اولا این که خب در اگر منظور کل افغانستان هست، خب طبیعتا آنچه که در هرات میگذره مردم در سایر شهرها واقعا تجربه نکرده از نزدیک تا بفهمه که این مسئله تا چه اندازه میتونه که زشت و زننده و دردآور باشه. اما اگر مسئله هرات هست، خب طبیعتا یکی از مباحثی که جلوی هر گونه قیام عمومی در افغانستان و حتی در هرات هم گرفته، مشت آهنی نیست که طالبان امروز ببینید در مقابل تعداد اندکی از مردمی که به اعتراض مسالمت آمیز کردن، دو نفر، یک زن و یک کودک کشتن، 30 نفر هم زخمی ساختن. این به معنی اینه که قتل عام برای طالبان کار بسیار ساده است. ما درست اینجا داریم صحبت میکنیم، ولی و ما با شما کاملا موافقم، ما اصلا اخلاقا حق نداریم که به مردم توصیه بکنیم که چه چیزی را انجام بدن. اما ما داریم تحلیل وضعیت میکنیم. تحلیل وضعیت این هست که جامعه افغانستان در جامعه پیشا قیام قرار داره. محدودیت هایی که امروز وجود داره، یکی از اونا قدرت مشت آهنین طالبانیست. مسئله دیگه عدم وجود یک رهبری روشنگر در داخل افغانستان و یا حتی در بیرون از افغانستان.
1: سپاسگزار. ولی خانم رامش، اگر این واکنش ها را در نظر بگیریم، موضع‌گیری ها را در نظر بگیریم، مثلا صحبت های آقای اسماعیل خان را در نظر بگیریم یا سایر سیاسون را، پس وضعیت به کدام سمت میره؟
0: ببینید، مشخص هست، من قبلا هم گفتم کانسپت طالب، ماهیت طالب، تفکر طالب هیچ نوع همگونی با قشر کثیری از مردم افغانستان نداره و ته این 5 سال هم طالب نتانسته که این همگونی و همخونی و اشتراکات رو به نوعی پیدا کنه یا بسازه. طالب جاهل هست، یک کانسپت و یک ایدئولوژی برای خود ساخته که در عصر و زمان امروز نه در افغانستان بلکه در هیچ نقطه از دنیا قابل پذیرش نیست. این خودش ناکامی و شکست طالبان هست که به دست خودشان رقم زده. و بحث دوم بحث مردم هست. مردم حداقل پیش بعد از سقوط فکر میکردن خب یک حکومت اسلامی در چوکات حالا موضوعات شرعی و اسلامی میاد، یک دولت و یک قانون حتما در افغانستان هست و نظر به مجبوریت مردم تا امروز سکوت کردن. و مردم چرا سکوت کردن؟ مردم خود فراموش شده و رها شده احساس کردن. مردمی که سرقومندان اعلایشان همراه با تمام کابینه و والیایش یک شبه فرار کرد و مردم تنها گذاشت. مردم در یک وضعیت قرار گرفت که نمیدانست قرار است چه اتفاقی برش بیفته و 5 سال همین گونه ادامه پیدا کرد. ولی امروز به نقطه ای رسیده که در افغانستان هیچ چیز دیگه وجود نداره. تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از بین رفته و حتی امروز شما میبینین حرمت‌های خانوادگی و ارزش‌های معنوی مردم هم زیر پای گذاشته میشه. پس این نقطه هست که طالب باید بدانه که زوال از اون نزدیک هسته. درست. و ما وقتی که میگوییم که پیام‌های افراد
1: بانفوذ جمعی
0: نارضایت میشه، میتونه که یک انسجام بیشتری بین مردم به وجود بیاره که دیگه کافی است، ما دیگه تحمل نمیکنه و این کم کم اتفاق میفته. این چیزی نیست که ما یک شبه توقع داشته باشیم که یک شبه مردم آگاه بشن، قیام کنن، بخیزن. قسمی که آقای عرفان هم گفتن مردم دست خالی هستن و وقتی که قیام میکنن مستقیما با گلوله تفنگ روبرو میشن و ما نباید این توقع هم داشته باشیم و که مردم یک شبه بخیزن و همه قربانی آزادی بشن. ما میفهمیم که راه آزادی حتما قربانی خود داره، اما من فکر میکنم زمان نیاز هست که تمام مردم در سراسر افغانستان و همچنین کسایی که بیرون از افغانستان هستن زیر یک چتر بیان، توجه جهانی رو کسب کنن به دلیل از اینکه قیام و برخواستن علیه این گروه متحجر نیاز به حمایت‌های معنوی و سیاسی بیشتری داره و انسجام بیشتر بین مردم و گروه‌های مختلف. امیدوار هستم در آینده نزدیک این قیام که امروز شروع شده ادامه پیدا کنه و گسترده تر بشه و میشه هم.
1: درست. ولی آقای عرفان در رابطه با این پیام ها و واکنش ها، مثلا پیام آقای اسماعیل خان را پیشتر من مثال زدم، واقعا اینا این جوره یا این جریان اعتراضی را به کجا میبره یا به کجا برد؟
2: ببینید آنچه که امروز اتفاق افتاده در هرات، من فکر میکنم که مربوط به مردم افغانستان و به ویژه زنان افغانستان هست. این حرکتی که تقریبا 5 سال در داخل و بیرون به نوعی در مقابل طالبان مقاومت میکنه و این خیلی ربطی به گروه های سیاسی نداره، اما طبیعتا گروه های سیاسی از جمله امیر اسماعیل خان هم در هرات امکاناتی هنوز هم داره، هنوز هم قدرت رزمی پنهانی رو در بین توده های مردمی داره. اما یک مسئله که خیلی مهم هست این است که با توجه به این که دولت ایران با طالبان رابطه بسیار نزدیکی داره، من گمان نمیبرم که هیچ نوع تحرک بیرون از مرزهای افغانستان از جمله است کسانی که در ایران ساکن هستن اجازه بده که علیه طالبان شکل بگیره. اما پتانسیلی که در افغانستان و در هرات وجود داره امکان داره که نهایتاً این پتانسیل نیمه نظامی که در هرات وجود داره و پتانسیل مدنی که در هرات وجود داره دست به دست هم بده و چه دیر یا زود یک قیام عمومی علیه طالبان شکل بده. من در این که طالبان و یک قیام عمومی در کل افغانستان و به ویژه در هرات مواجه خواهند شد هیچ شک ندارم، فقط مسئله زمان است.
1: ولی البته یک گپ دوگام خوش شد که فهمیدیم آقای اسماعیل خان خوشبختانه جور صد سالم است، یک اعلامیه صادر کرد، اگرچه حسابش هیچ معلوم نبود که کجا است، ولی بازم خیر ببینه زنای افغانستان که برای زنها یک فرصت میده که دقل یک صدا بلند بکنن. خانم رامه شاره، مسئولیت چی؟ سایر کسایی که خود را به اصطلاح سیاسیون میگن و ادعای نمایندگی مردم میکنن و بر مردم گهگاه وعدم میتن، اینا چی کار میتونن؟ البته کوتاه بگوین در این رابطه.
0: البته مردم بسیار ناامید هستن از کسایی که خب بالا خود به نوعی حالا رهبر و متنفذ و بزرگ میدانستن روزی، بسیار ناامید هستن، ولی این آدما هنوز هم به نظر من شانس دارن که یک بار دیگه کنار مردم استاد بشن و اینها پتانسیل عظیم دارن که دوباره بتونن انسجام بدن نیروهای مردمی را تا حدی، به شرط اینکه ثابت کنن اینکه هنوز به آزادی و به مردم افغانستان فکر میکنن. طی 5 سال گذشته متاسفانه هر کدام از این چهره ها یا سیاسیون در حد حرف یا شعار چیزهایی را گفتن ولی در عمل هیچ چیز را ثابت نکردن. اگر خودشان تفاوت ها و اختلاف سیاسی و قومی و زبانی خود کنار بگذارن و منسجم بشن، من فکر میکنم میتونن که دوباره اعتماد مردم را داشته باشن، اعتماد مردم را کسب کنن و بتونن علیه یک دشمن مشترک و یک درد مشترک
1: درست
0: بیستن به کنار مردم.
1: درست. پس حالا آیست آیست بریم به سمت جنبندی بحث. شما یک نکته خوب اشاره کردین خانم بهم، شما گفتین که درست برای کسایی که میخواین با مردم یک جا شوند فرصت ازی است که در صف مردم استاد شوند و در کنار مردم باشن و اشتباهات خود را در این می فرصت ها تکرار کنن، در غیر از او دیگه اینا جای پای در افغانستان نداره. فکر میکنم که داستان از اینا معلوم شد. حالا بیایم سر طالبان. در نزدیک به 5 سال قسمی که چند بار داری بحث بر اشاره شد، طالبان هر اون چی که خواستن انجام دادن، ولی نتیجیش چیست؟ نتیجیش با این پرسش اگر بپرسیم، آیا واقعا استفاده از زور، تحمیل دیدگاه با استفاده از هر ابزاره، تا اینجای کار طالب به کجا برده؟ واقعا امی درس را که خود طالب بگیره زمی کارهای خرابش چی است؟
0: ببینید حکومت زور، حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ نتونستند که اینا موفق باشند و ادامه پیدا کنند. ما کشورهای حالا مختلف دنیا و تجارب مختلف دیدیم. بهار عربی چندین سال قبل بود، حکومت‌های 30 ساله و 40 ساله مردم تانستن با دست خالی به پایین بکشن و بتانن سرنوشت خود مردم رقم بزنن و برای خود آزادی رو برمغان بیاورن. هیچ حکومت توتالیتر نمیتونه دوام بیاره و در افغانستان هم طالب نه محبوبیت مردمی داره، نه مقبولیت داره و نه مشروعیت سیاسی داره. این که افغانستان از نظر سیاسی در یک زمان بسیار نادرست به نظر من این اتفاق افتاده و این چانس طالب بوده که دنیا درگیر جنگ های دیگه، موضوعات مهمتر دیگه هست، جنگ های دیگه و حالا مناسبات دیگه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است که فعلا افغانستان برای دنیا مهم نیست، ولی این وضعیت ادامه پیدا نمیکنه و این تنها چانس طالب بود به نظر من که تانسته به نوع ادامه بده. اول اینکه خب دنیا امروز به افغانستان به نگاه دیگه نگاه میکنه و دنیا امروز افغانستان به عنوان یک اولویت نمیبینه. افغانستان به حاشیه مانده. کسایی که باید رهبری مردم رو به دوش میگرفتن و در کنار مردم استاد میشدن برای مبارزه، اونها وطن ترک کردن، نیستن. نیروهای تحصیل کرده، فرهنگیان، اجتماعیان، قشر مختلف از افغانستان مجبور شده که ترک کنه و در داخل افغانستانی و آنهایی هم که ماندن زیر یک حکومت که هیچ نوع ارزشی را قبول نداره و سرکوب است و تنها گلوله پاسخ هر نوع خواست مشروع مردم بوده.
1: بله.
0: اما با همه اینها همین وضعیت که طالب خودش به دست خود رقم زده میتونه نقطه زوال طالبان باشه و با چنین روحیه‌ای که
1: ولی آیا
0: تمام چیز بله. در جامعه از بین ببرید. شما ببینید نه فرهنگ مانده، نه زبان مانده،
1: درست.
0: نه اقتصاد مانده، نه حتی خوشی و حتی حفظ امنیت خانواده ها نمانده. پس در چنین وضعیت طالب بوده نمیتونه بیشتر از این.
1: درست.
0: این که
1: در خیلی کوتاه
0: درست چه زمانی بله. نقطه سقوط طالب میرسه زمان میطلبه، ولی طالب ماندنی نیست و نباید بمانه.
1: درست. این تنها چیزی است که کوتاه. بله و خیلی کوتاه لطفاً. خانم رامش فکر میکنم که صدای من شما شاید درست براتون نمیرسه. پیشتر من چند بار میخواستم سوال بپرسم. اگر حال صدای من رو دارین خواهش میکنم فقط خواستم
0: بله من شما. بله.
1: آیا به اصطلاح می ظرفیت تغییر را در طالب میبینین که با مردم آشتی بکنه و دست از اینمی روی کرده خود بکشایی که غیر ممکن است؟
0: غیر ممکن است. آنچه که تاریخ نشان داده ما تجربه کردیم طالب اگر طالب تغییر کنه دیگه طالبی وجود نداره. ماهیت طالب، شکل طالب، هویت طالب همی است که خودش داره نشان میده. توقع این که به نظر من طالب تغییر کنه یک خواب است، یک خیال است. مثل این است که ما یخ داخل آفتاب بگذاریم بگیم تغییر شکل میده. نه، او از بین میره دیگه چیزی نمیمانه. طالب هم از اول هم یک دروغ بزرگ بود که تحمیل شد به مردم افغانستان که طالب تغییر میکنه، طالب این بار طالب دیگه است. ما دیدیم که صد مرتبه از طالب دوره قبل بدتر بود. پس هیچ نوع امید به تغییر طالبان نباید داشته باشیم. و آنچه هم که طالبان انجام میدن همون ماهیتشان هست، ایدئولوژیشان هست، همون چیزی که هستن که هستن. این که ما خود به خواب بزنیم که طالب تغییر میکنه و او ارزش‌های انسانی، ارزش‌های حقوق بشر میپذیره و در چوکات قانون
1: دلی.
0: یا شرعیت یا اصول اخلاقی میای وارد جامعه میشه، این خواب و خیال هست.
1: سپاسگزارم. این سوال به خاطر پرسیدم که رفیقای طالبا، دوستارای طالبا و لابیای طالبان که این بحث را میبینن از قبل امی سوالشان هم حل
0: همونا هم ناامید شدن آقای ملک. فعلا لابیای طالبان روسیاه و شرمنده هستن به اندازه کافی فکر میکنم اگر وجدان داشته باشن.
1: درست. ولی آقای عرفان، حال واقعا چرا زمانی که تحمیل یک دیدگاه از راه زور باشه او بخانه داره؟ خانم رامش درمو چوکات افغانستان و دلایلش بسیار خوب پرداختن، اما تجربه علمی به ما چی میگه؟ و و و و همزمان اگر طالبان تغییر نکنن چی سرنوشت در انتظارشون هست؟ چیزی که ناممکن خان خان داره.
2: ببین اولا اینکه طالبان استفاده از زور، از ایدئولوژی که به او پایبند هستن میگیرن و از اتنیسیتی و یا از آموزه های قبیلوی که دارن، بنابراین استفاده از زور نه تنها برای طالبان یک امر نادرست در سیاست نیست، که یکی از راه های تغلب و غلبه بر دشمنان از اونا تعریف شده. اما اینکه آینده طالبان چی میشه، خب سناریوهای زیادی وجود داره، از جمله این که احتمال داره که طالبان از درون فرو بپاشن، احتمال داره که طالبان بر اساس تحولات منطقه‌ای سهاله بشن برن دنبال کار خود، احتمال داره که مخالفین مسلح طالبان بتونن و اما مهمترین احتمال این هست که طالبان با قیام مردمی مواجه میشن.
1: بله.
2: این مسئله
1: آقای عرفان، اگر طالبان صبح اینمی سریال خود دوامدار ساختن، فردا در هرات باز رفتن امی برخورد بازنا کردن، پس فردا در کابل خجریان داره، رسانه‌ای شاید نشه، در سایر ولایت‌ها هم میگه پسته، اگر اینمی روی کرده دوام بتن و به اصطلاح بگن که خب اینمی رای ماست و ما خود را تغییر نمیدیم، حداقل اینمی روی کردشان به طالب چیره به بار میاره؟
2: من فکر میکنم که امروز اگر مردم با دست خالی علیه طالبان برمیخیزن، اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، گروه های مسلح در افغانستان شکل خواهد گرفت. افغانستان جغرافیایی است که گروه های مسلح خیلی زود در از او شکل میگیره و این میتونه جبهه‌بندی های شهری روستایی علیه طالبان ایجاد بکنه، کما این که گروه های مخالف طالبان هم در افغانستان امکاناتی دارن، اینا میتونن با مردم یک جا بشن و برای طالبان واقعا مشکلات جدی میتونن به وجود بیارن.
1: درست. اینمی روی کرد طالبان آقای عرفان واقعا تصویری گروه را در نزد دنیا به کجا برده؟ یک مسئله مهم است. دیروز ما نشست شورای امنیت را دیدیم که شورا در مورد طالبان صحبت کردن. واقعا با می کارایشان طالبان در نزد دنیا به کجا رفته یا به کجا میره؟
2: ببینید اصولا دنیا چهره طالبان از قبل هم میشناخت، همیال هم میشناسه و برای طالبان اصلا مهم نیست دنیا در مورد از اونها چه فکر میکنه. از قول رهبر قبلی طالبان ملا عمر یاد شده بود، گفته بود اگر سازمان ملل ما رو به رسمیت نمیشناسه، ما هم سازمان ملل به رسمیت نمیشناسیم. این تفکر طالبانی است. بنابراین خیلی برای اینا مهم هم نیست، اما متاسفانه در جهان ما، در زمانه ای که ما در شکل گیری یک نظم و نوین جهانی هستیم، بسیاری از کشورهای دنیا آنچه که در افغانستان میگذره چشم خود با اون میبندن و با مماشات با طالبان برخورد میکنن، وگرنه همه کشورهای دنیا به خوبی میدانند که هیچ گروهی در دنیا ضد بشر، ضد زن، ضد آموزه‌های انسانی و ضد حتی حکومتداری، دولتداری به یک نظم مدرن انسانی مثل طالبان وجود نداشته، ندارد و نخواهد.
1: درست، پس تا به کجا این چشم پوشی دوام خواهد کرد؟
2: این مسئله هم باز برمیگرده به این که در آینده چی خواهد شد. من فکر میکنم که روسیه، چین و ایران یک حلقه حمایتی طالبان فعلا ایجاد کردن و احتمالا در آینده نیروهای دیگری از جمله پاکستان، آمریکایی‌ها و احتمالا تعدادی از کشورهای غربی علیه طالبان موضع خواهند گرفت و طبیعتا افغانستان از کشورهایی است که از منظر ژئوپلیتیک جایگاه ویژه‌ای داره و نهایتا نزدیکی طالبان به روسیه و چین از جانب دیگه به اونا بلای دیگری خواهد آورد، کما اینکه نارضایتی‌های داخلی هم میتونه حمایتی در آینده منافع مردم افغانستان داشته باشه. در این که طالبان رفتنی هستن، همونطور که مهمان و دیگر برنامه هم موافق بود، شک نداریم، فقط باید منتظر زمان ببینیم که کی پتانسیل درونی مردم افغانستان در کنار هم قرار میگیره، مردم افغانستان عبور میکنند از یک سری اختلافات درونی و با استفاده از حمایت بین المللی که علیه طالبان ایجاد خواهد شد وضعیت تغییر.
1: درست، و خلاصه ای که بار کجم به منزل نمیرسه. سپاسگزارم از خانم رامش و آقای عرفان که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: افغانستان اینترنشنال به اسناد دستیافتک نشان میدهد هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان فرمان جدید برای تنظیم فعالیت های زرشویی صادر کرده است. این فرمان در 28 سور 1405 صادر شده و نسخه از آن برای نخستین بار از افغانستان اینترنشنال منتشر می شود. بر اساس ماده اول فرمان، تمام زمین های اماراتی که ظرفیت زرشویی دارند به عنوان زمین های محافظت شده و شمار می روند و تصرف آنها بدون مجوز اداره طالبان ممنوع است. ماده دوم وزارت معادن و پودلیم را موظف کرده تا زمین های دولتی مناسب را طبق قانون اجاره زمین های اماراتی برای مدت معین به اشخاص یا شرکت ها اجاره دهد تا بتوانند تجهیزات و ماشینالات خود را مستقر کنند.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
11: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتل با من ساینا صوفی استید. امروز شنبه 19 جوزا برابر است با 9 مایه جون. سرخط خبرها: بازداشت زنان از هرات تا بلخ. طالبان دو زن را از یک مرکز تجارتی شهر مزار شریف بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. سرگیری گفتگوهای غیر رسمی طالبان و پاکستان. مذاکرات نمایندگان نزدیک به طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شده است. تاکید بر جنگ از سوی مخالفان طالبان. رئیس سیاسی جبهه آزادی میگوید طالبان هیچ جای جز جنگ باقی نگذاشته است. و تعلیق وظیفه دادستان عالی دیوان کیفری بین المللی. مشروع اخبار: داود ناجی رئیس سیاسی جبهه آزادی افغانستان میگوید که شلیک طالبان و معترضان در هرات و سرکوب اعتراضهای مسلمت‌آمیز در دیگر شهرهای افغانستان نشان میدهد که این گروه اعتراضات مدنی را به رسمیت نمیشناسد. آقای ناجی تاکید کرده است که طالبان هیچ راه جز جنگ باقی نگذاشته و باید با زبان خودشان با آنها برخورد شود. او روز سه‌شنبه 19 جوزا در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که جنگیدن علیه طالبان یک رسالت انسانی است. گزارش‌های رسیده از ولایت بلخ حاکی است که معتصبان اداره امر بی‌معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه دو زن را از یک مرکز تجارتی در شمال روضه مبارک مزار شریف بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند و گفته آنها این بازداشت‌ها بخش از تدابیر شدید و کم سابقه امنیتی در اطراف روضه بوده که همزمان با افزایش تنش‌ها در ولایت هرات اعمال شده است. معتصبان اداره طالبان با حضور گسترده در مراکز تجارتی و مناطق پر رفت آمد مدیدهای سخت گیرانه تر بر پوشش رفت آمد زنان وضع کرده و فشار بر آنان را افزایش داده است. منابع محلی شام سه‌شنبه به افغانستان تنشتل گفتند که طالبان پس از سرکوب اعتراضات در واکنش به بازداشت زنان در هرات جستجوی خانه به خانه برای شناسایی بازداشت معترضان را نیز آغاز کرده است. ویدیو که روز سه‌شنبه به افغانستان تنشتل رسیده است نشان می‌دهد که یک کودک در جریان اعتراض مردم علیه طالبان در منطقه جبرائیل هرات از نای پا زخمی شده است و گفته منابع مردمی طالبان تعداد 30 معترض را بازداشت کرده است. هستی همشمار از باشندگان شهر هرات از شهروندان افغانستان در سراسر کشور خواستند تا در برابر بازداشت و برخورد طالبان با زنان و دختران در این ولایت سکوت نکنند و صدای اعتراض خود را بلند کنند. آنان در پیام ها به افغانستان تنشتل از شهروندان کابل مزار شریف خواسته در حمایت از مردم هرات واکنش نشان دهند. مامورون امر بی‌معروف طالبان در روزهای اخیر مدیدهای بر زنان و دختران در هرات را تشدید کرده و ده‌ها زن را بازداشت کردن. همکارم نقیب بیان گزارش می دهد.
1: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان بپا خواستند و دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرائیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها 10 نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
2: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم را، مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادند و گفتند برین خانه هایتان و دکان ها را بسته کردند و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردند و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
1: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت میزنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان میگویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
3: دیگه آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستون باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرای داریم حمایت نکده، ما را از حق خواهرای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
1: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه‌ای در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
4: والد آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوید. حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشتا و ماره به او لول اوتوریت شما رهنمایی میکنین.
1: مخاطبان میگویند شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلح هستند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
0: اسوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به بازداشت زنان اسوی طالبان در هرات بر ضرورت حفظ عزت و احترام زنان افغان تاکید کرده است. کرزی با ابراز نگرانی از خشونت ها در جریان اعتراضات هرات گفته که جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگر با آرامش، همدلی و دوستی نیاز دارد. و روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که عزت و احترام همه مردم افغانستان به ویژه زنان باید به گونه کامل رعایت شود و شرایط زندگی با وقار و شرافتمندانه برای آنان در کشور فراهم گردد. عفو بین‌الملل به تیراندازی طالبان به سوی معترضان در هرات واکنش نشان داد و گفت که استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان تشدید تکان دهنده حملات به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و حقوق زنان است. این سازمان از طالبان خواسته که فوراً به استفاده از زور علیه معترضان پایان داده و بازداشتگان را آزاد کند. این سازمان در یادداشت در شبکه ایکس نوشته که نسبت به وضعیت هرات و برخورد طالبان با معترضان ابراز نگرانی کرده و گفته که افرادی که به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض میکنند هرگز نباید با گلوله و خشونت مواجه شوند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان با حمایت از خواستهای معترضان در هرات سرکوب اعتراضات مردمی از سوی طالبان را محکوم کرد. این حزب رفتار طالبان را نشانه تداوم سیاست سرکوب دانسته و بر حق مردم افغانستان برای دستیابی به آزادی و حاکمیت قانون تاکید کرده است. در بیانیه جمعیت اسلامی افغانستان همچنان آمده است که در جریان این اعتراضات شمار از معترضان کشته و زخمی شدند. از سوی هم مرکز حقوق بشر افغانستان بازداشت زنان در هرات را نقض آشکار حقوق بشر و حمله به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف کرد. این مرکز تاکید کرده که بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش، آرایش و حضور آنها در فضای عمومی با ارزش‌های جامعه افغانستان و موازین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است. مرکز حقوق بشر افغانستان بازداشت زنان در هرات را نقض آشکار حقوق بشر و حمله به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف کرد. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با منیر عادل، فعال اجتماعی از هرات.
5: طوری که در تمام صفحات اجتماعی شما شاهد از این هستین که در هرات چی حال روز هست به سر زنان و دختران این شهر. در حال حاضر امروز تظاهرات بود از مردم جبرائیل که شروع کرده بودند به شعار تحصیل، کار، آزادی که مرد و زن این شعار به سر داشتند و در خیابان جبرائیل آمده بودند که متاسفانه توسط نیروهای نظامی تیراندازی شد و در این حادثه مردم پراکنده کردند و خیلی از جوانان به زانو شاندند و همراه چوبا، تفنگ و هر چی که به دست از اونا می آمد وحشت رو انداخته بودند که به این حادثه یک طفلک 10 ساله هم متاسفانه جان باخت. تعداد رو با خود گرفتند و بردند و تعداد از دخترانم فقط حالت که حتی حجاب داشتن و پاه گریز بستن. شهر آرام، سکوت مطلق و تمام خانه ها به در و دیوار شهر بازارا بسته. هیچ صدای شما از هیچ زن در این شهر نمیشنوید. غیر از اینکه امروز یک تظاهرات که از جبرائیل شروع شد و او هم مردم از ترس جان خود دوباره سکوت کردن.
6: بله بانو عادل، گزارش برای ما رسید که پس از این رویداد طالبا نیروهای زیاد را در سطح شهر مستقر کردن. شهر کاملا نظامی است و حتی با لباسهای شخصی که در کوچه ها و پس کوچه ها گشت زنی میکنن. چقدر این حقیقت داره؟
5: 100% حقیقت داره. میفهمن همه حرکت که شروع شد از 3 روز قبل به صورت بسیار عام شروع شد. هیچ کس آمادگی این حرکت نداشت. حال موبایلار چک میکنن، کیفار چک میکنن، بی حجاب و با حجاب میبرن. یعنی ما میگفتیم از خانه بیرون بشیم اگر مریض داریم، اگر کسی سودای خانه به کار داره، مرد نداره، مثلا میاد مادر کلان دارم که زن تنهاییه، به هیچ جرأت آدم بیرون شده نمیتونی. میفهمین یک چیزی که به این شهر فعلا همگی ما رو براشفته کرده و همگی ما یعنی احساسی نمیتونم چی رو همه به شما بگم، اینه که آدم نمیفهمید که کی همراه مانه و کی همراه طالبانه.
0: ادامه خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نسبت به استفاده بیش از حد زور علیه معترضان در هرات ابراز نگرانی کرده است. او خواستار کاهش تنش و احترام با زودی بیان شهروندان به ویژه زنان و دختران شده و تاکید کرده که عاملان خشونت باید پاسخگو باشند. آقای بنت روز سه‌شنبه 19 جوزا در یادداشت شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اکنون زمان کاهش تنش ها، احترام با زودی بیان شهروندان به ویژه زنان و دختران و جلوگیری از آسیب ها بیشتر است. محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی با آزار و بازداشت گسترده زنان توسط طالبان در هرات واکنش نشان داد. او با صدور بیانیه گفته که افزایش آزار و اذیت زنان در هرات و بازداشت گسترده آنها توسط طالبان قابل گذشت و تحمل نیست. این رهبر جهادی به طالبان هشدار داده که تاریخ گواست که هیچ حکومت با زور، سرکوب و تحقیر مردم را به جای نبرده و نخواهد برد. اسماعیل خان از زنان هرات خواسته در برابر فشارها مقاومت کنند و تاکید کرده که این وضعیت پایدار نخواهد ماند. شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که مفتی محمد الله، مسئول اداره حج و اوقاف طالبان در ارسالی کوهستان‌ها تا ولایت سرپل، یک زن کرد اهل بوکان ایران و دختر 15 ساله‌اش را پس از مخالفت آنان با ازدواج اجباری به ضرب گلوله کشته است. طالبان تا کنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده، اما بر اساس گزارش این شبکه عامل این حادثه پس از وقوع آن بازداشت است. شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش شد که چیمین حسین زاده، شهروند کرد اهل بوکان ایران و ساکن افغانستان، همراه با دخترش سارا یوسفی در ارسالی کوهستانات ولایت سرپل به قتل رسیده است. یک منبع آگاه به این شبکه گفته است که چیمین حسین زاده حدود 20 سال پیش با یک شهروند افغانستان ازدواج کرد و از آن زمان در ارسالی کوهستانات زندگی می کرد. در نشست شورای امنیت برای بررسی وضعیت افغانستان و ماموریت اینما، نمایندگان کشور وز از عملکرد طالبان در زمینه حقوق بشر و روابط این گروه با سازمان‌های تروریستی به شدت انتقاد کردند. همچنان نماینده آمریکا خواستار بازبینی ماموریت اینما شده است. سمس و مسیرت گزارش می‌دهد.
7: نمایندگان قدرتمندترین کشورهای جهان وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بررسی کردند. نماینده آمریکا موضع نسبتاً تندتر در قبال طالبان گرفت. سیاست گروگانگیری طالبان را نفرت انگیز خواند و از اعضای سازمان ملل خواست که بعد درخواست آمریکا برای بازنگری ماموریت سازمان ملل برای افغانستان بپیوندند. The Taliban's
8: abhorrent practice. رفتار نفرت انگیز طالبان مبنی بر دیپلماسی گروگانگیری همچنان ادامه دارد و ما از تمامی اعضای شورای امنیت می‌خواهیم که طالبان را به خاطر بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده محکوم کنند. همچنین از همه اعضای شورا می‌خواهیم که پناه دادن طالبان به گروه‌های تروریستی و امتناع آنان از اجرای تعهدات ضد تروریسم را محکوم کنند. پیچیدگی رفتار طالبان ما را وادار می‌کند پرسش‌های جدی درباره ارزش ادامه تعامل و منابع بین‌المللی مطرح کنیم. یونما همچنان پرهزینه‌ترین مأموریت ویژه سیاسی در سازمان ملل است و مستلزم بررسی دقیق.
7: روسیه، چین، هند و ایران هرچند از حضور گروه‌های تروریستی شامل داعش اظهار نگرانی کردند، اما خواستار تعامل جهان با طالبان شدند.
9: تعامل سازنده و واقعی جامعه بین المللی در موضوع افغانستان در نظر گرفتن کامل نیازهای مردم افغانستان و گفتگویی مبتنی بر اعتماد با مقام‌ها درباره همه مسائل حل نشده. موفقیت چنین گفتگویی به تمایل هر دو طرف برای مشارکت بدون هر گونه فشار یا ضرب العجل وابسته است. همچنین از کمک کنندگان غربی که با صدای بلند درباره ضرورت حفاظت از حقوق زنان و دختران سخن میگویند میخواهیم اگر در نیت خود برای کمک صادق هستید، پس به ایجاد شرایطی کمک کنید که آنان بتوانند در کشوری باثبات و توسعه یافته زندگی کنند.
7: سرپرست دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز با اشاره به کار مشترک با طالبان و جامعه جهانی گفت تعامل به معنی حمایت از طالبان نیست.
10: گفتگوی مستمر و مداوم با تعامل اصول محور و عملگرایانه ضروری است. حتی اگر پیشرفت به سوی وضعیت نهایی تدریجی باشد، با صبر راهبردی، دیپلماسی منسجم و هماهنگ و گفتگوی باز میتوان پیشرفت حاصل کرد.
7: و اما نماینده افغانستان در نشست از جهان خواست که تعامل با طالبان باید مشروط باشد.
11: شورای امنیت با رویکرد قویتر، متحدتر و منسجمتر نیاز دارد. پیام باید روشن و ثابت باشد. هیچ مسیری به سوی مشروعیت یا ادغام مجدد افغانستان در جامعه جهانی بدون احترام کامل به حقوق بشر، حقوق زنان، حکومتداری فراگیر و تعهدات بین‌المللی وجود ندارد.
7: نمایندگان کشورهای اروپایی و وضعیت حقوق بشری پرداختند. آنان با اشاره به اصولنامه جزایی و اصولنامه تفریق زوجین، رسمیت بخشی ازدواج کودکان و شدت بخشیدن نقض حقوق ابتدایی زنان را محکوم کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال روز سه شنبه خبر داد که نشست نمایندگان نزدیک به طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شده است. مهار تحریک طالبان و پاکستان، تی تی پی در افغانستان و مهار داعش خراسان در پاکستان از موضوعات این نشست است. بر بنیاد معلومات، یک هیئت نزدیک به اداره طالبان بر رهبری جعفر مهدوی به این نشست دو روزه رفته است. منابع میگویند که رهبری هیئت پاکستانی را مشاهد حسین بر عهده دارد. منابع میگویند که نمایندگان پاکستان حاضر نشدند برای گفتگو با طالبان به کابل سفر کنند و این مذاکرات با میانجیگری ترکیه در استانبول برگزار شده است. یک ماه پیش نیز مذاکرات غیررسمی نمایندگان طالبان و پاکستان در ترکیه بدون دستیابی به توافق پایان یافته بود. انتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرد که از اول فوریه تا 30 اپریل سال جاری میلادی 3,687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. و بر اساس این گزارش شمار رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته است. گزارش تازه ی دپیرکل سازمان ملل که در 22 ماه می نهایی و به تازگی منتشر شده، وضعیت افغانستان را در فاصله اول فوریه تا 30 اپریل بررسی کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فرید شمال، کارشناس حوزه نظامی.
12: ببینید، ما قبل از اینکه به بحث پردازیم، امنیت از صورت تعریف داره و معنا داره که متاسفانه بسیاری به تعریف و معنا توجه نمی کنند. امنیت او وضعیت حالت است که افراد که در جامعه زندگی می کنند یا سازمانه یا کشور است، تهدیدها و خطرها و آسیبای احتمالی به صلاح در امان باشند و بدون کنم ترس، نگرانی و آسیب به زندگی خود ادامه بدن یا فعالیت خود ادامه بدن. و در تعریف امنیت، ختم جنگ تنها به معنای امنیت تعریف نشده، یعنی وقتی بسیار کشورها است که امنیت جنگ نیست ولی امنیت ندارن و تو انسان وقتی که زمانی در اونجا سفر میکنه یا در اونجا قرار میگیره احساس آرامش نمیکنه. وقتی که احساس آرامش از تهدید و آسیب نکردی، این خودش به معنای عزیز که اونجا امنیت وجود نداره، ولی که تو انباشه یا نباشه. و اما برسام مختلف داره و که امنیت فیزیکی هست، امنیت اقتصادی هست، امنیت اجتماعی هست، امنیت رسانه‌ای هست، امنیت ملی هست و امنیت سایبری. و که هر کدام از یک بحث های بسیار بزرگ است که آدم تعریف بکنه. وقتی که ما طالبان رو در این خالب در این تعریف ها بندازیم، اینا اصلا به این میارا برابر نیستن. یا فکر میکنن ختم جنگ یعنی وقتی که جنگ در افغانستان ختم شد که عامل جنگ هم خودشان بودن، یعنی خودشان کنار جنگ رفتن و از جنگ کنار رفتن و به صلاح حاکمیت غصب کردن. به این خاطر این به معنای نیست. مردم احساس آرامش نمیکنن. مردم احساس ببینید همین روز یا دیروز در این هفته که ما شما همین اکنون که امی بحث میکنیم در ایران چی وضعیت هست؟ آیا ما میتونیم تعریف از امنیت بکنیم وقتی که یک خانم، یک سیاستر به اصطلاح مردم ما شما، یک دختر خانم از خانه بیرون میشه احساس آرامش نمیکنه و هر دقیقه احساس میکنه که طالب میوره به اصطلاح بدون معیارهای شرعی و اسلامی دو نفر یا سه نفر طالب با بدن یک زن به اصطلاح دسترازی میکنن و او رو بالا میکنن در معتقد که کجای به امنیت و کجای به شرعیت برابر است.
13: بله
12: افزایش ارقامی که سازمان ملل متحد دادش مقصد که میکنم این کمتر است به خاطر که دسترسی اطلاعات و رسانه در افغانستان و سانسور اطلاعات بسیار زیاد است و بسیاری از مردم شبکه اطلاعاتی و استخباراتی یا جال اپراتوری که طالبان در سراسر افغانستان ایجاد کرده بسیاری از این وضعیت اصلا گزارش نمیتن، از این تهدیدات گزارش نمیتن به خاطر مسئولیت شخصی خود یا این که تهدید شدن.
0: ادامه خبرها. هیئت اداری عالی دیوان کیفری به ملی اعلام کرد که وظایف کریم خان دادستان این دادگاه تا زمان تصمیم گیری کشور اوز درباره سرنوشت او در رای گیری آینده به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم پیش از تحقیق درباره اتهامات آزار و اذیت جنسی علیه او اتخاذ شده است. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری به ملی از چیره‌های اصلی پیگیری پرونده‌ای بوده که به صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه انجامید. او اکنون با اتهام آزار و اذیت جنسی علیه یکی از کارمندان دادگاه کیفری به ملی مواجه است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
14: رویدادهای جهان. سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه درباره حادثه برای بالگرد آپاچی EH-64 ارتش آمریکا اعلام کرد این حادثه ساعت 3:03 بامداد 19 جوزا با وقت ایران در نزدیکی سواحل آمان هنگام گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ای رخ داد و دو خدمه آن پس از سقوط توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند. بر اساس این بیانیه این دو نظامی حدود 2 ساعت بعد به طور ایمن نجات داده شدند و وضعیت آنها پایدار است. سنتکام اعلام کرد علت حادثه در دست بررسی است. عملیات نجات بر رهبری فرماندهی مرکزی نیروی آمریکا و لشکر 82 هوابرد انجام شد و یگانهای از نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا از جمله گروه عملیاتی 59 نوگان پنجم از آن پشتیبانی کردند. وبسایت هرانا گزارش داد علی رضا پیغمبری جوان 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ماه جدی 1404 که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود و اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران او را از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. هرانا نوشت که پرونده این زندانی در حال حاضر در شعبه نوی دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد.

0: احتمال تکرار آن در آینده وجود دارد. این منبع افزود وارد دوره از دورهای درگیری شده ایم و در ادامه مسیر بارها با ایران روبرو خواهیم شد. او تأکید کرد منظورش وقوع فوری دور بعدی نیست، اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به گفته او بد دنبال نابودی اسرائیل باشد و در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بماند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. به گفته این مقام احتمال درگیری های بیشتر با جمهوری اسلامی نه مسئله اگر بلکه مسئله زمان است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اسرائیل و آمریکا در حملات به زاهیه در بیروت و همچنان در پاسخ به شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هماهنگ بودند. این هماهنگی دیپلماتیک باعث شد دوره دو روزه درگیری پایان یابد. بر اساس این گزارش، حمله اخیر اسرائیل به ایران پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و با حمایت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا انجام شده. این روزنامه نوشت پس از شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنش‌ها، ترامپ مواضعی علنی درباره لزوم خویشتنداری مطرح کرد، اما پس از گفتگوی طولانی با نتانیاهو و برگزاری رایزنی‌های امنیتی در اورشلیم و کاخ سفید، چارچوب حمله اسرائیل به آمریکا هماهنگ شد. روبیو در این گفتگوها از ضرورت پاسخ حمایت کرد. به نوشته این روزنامه، حمله اسرائیل قدرتمند اما محدود به چند ساعت بود و اهداف آن نیز با اطلاع و موافقت آمریکا تعیین شد. حملات با فرماندهی مرکزی آمریکا هماهنگ شد، اما نیروهای آمریکایی مستقیما در عملیات شرکت نکردند.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غک.
4: زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
3: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
11: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرده که از اول فبروری تا 30 اپریل سال جاری میلادی 3687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش، شمار رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته. در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که در جریان 3 ماه گروه‌های مسلح مخالف طالبان مسئولیت دست کم 18 حمله علیه این گروه را بر عهده گرفتند. بر اساس این گزارش، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی و روند سبز افغانستان مدعی انجام این حملات شدند.

0: دبیرکل سازمان ملل در این گزارش گفته است که شاخه خراسان داعش هرچند در دوره این گزارش دهی مسئولیت هیچ حمله مهم علیه طالبان را بر عهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل همچنان توانایی‌های عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده است. در آستانه پنجمین سالگرد قدرتگیری طالبان، دبیرکل سازمان ملل از ادامه قتل، بازداشت خودسرانه و شکنجه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین افغانستان نیز خبر داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش دبیرکل سازمان ملل گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس حوزه نظامی که با ما پیوستن. آقای شمال بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. 57% افزایش در رویدادهای امنیتی زیر حاکمیت طالبا، اون هم در 3 ماه، بیانگر چی است از رهگذر امنیتی نظامی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود به شما و به شنوندگان عزیز رادیوی وزین شما. ببینید، ما قبل از اینکه به بحث پردازیم، امنیت از خود تعریف داره و معنا داره که متاسفانه بسیاری به تعریف و معنا توجه نمی کنند. امنیت او وضعیت حالت است که افرادی که در جامعه زندگی می کنند یا سازمان یا کشور است، تهدیدها و خطرها و سوی احتمالی به صلاح در امان باشند و بدون کنم ترس، نگرانی و آسیب به زندگی خود ادامه بتن یا قابلت خود ادامه بتن. و در تعریف امنیت، ختم جنگ تنها به معنای امنیت تعریف نشده، یعنی وقتی بسیار کشورها است که امنیت جنگ نیست ولی امنیت ندارن و تو انسان وقتی که زمانی در اونجا سفر میکنه یا در اونجا قرار میگیره احساس آرامش نمیکنه. وقتی که احساس آرامش از تهدید و آسیب نکردی، این خودش به معنای عزیز که اونجا امنیت وجود نداره، ولی که تو باشه یا نباش. و اما افسان مختلف داره و که امنیت فیزیکی است، امنیت اقتصادی است، امنیت اجتماعی است، امنیت رسانه‌ای است، امنیت ملی است و امنیت سایبری. و که هر کدام از یک بحث‌های بسیار بزرگ است که آدم تعریف بکنه. وقتی که ما طالبان رو در این خالب در این تعریف ها بندازیم، اینا اصلا به این معیارها برابر نیستن. یا فکر میکنن ختم جنگ یعنی وقتی که جنگ در افغانستان ختم شد که عامل جنگ هم خودشان بودن، یعنی خودشان کنار جنگ رفتن و از جنگ کنار رفتن و به صلاح حاکمیت فرض کردن. به این خاطر این به معنای نیست. مردم احساس آرامش نمیکنن. مردم احساس ببینید، همین روز یا دیروز، همین هفته که ما شما همین اکنون که امی بحث میکنیم، در ایراد چی وضعیت هست؟ آیا ما میتونیم تعریف از امنیت بکنیم وقتی که یک خانم، یک سیاستر به اصطلاح مردم ما شما، یک دختر خانم از خانه بیرون میشه احساس آرامش نمیکنه و هر دقیقه احساس میکنه که طالب میاره به اصطلاح بدون معیارهای شرعی و اسلامی 2 نفر یا 3 نفر طالب با بدن یک زن به اصطلاح دسترازی میکنن و او رو بالا میکنن در موتر، که کجای به امنیت و کجای به شرعیت برابر است؟
2: بله،
1: افزایش ارقامی که سازمان ملل متحد داده مخصوص که میکنم این کمتر است به خاطر که دسترسی اطلاعات و رسانه در افغانستان و سانسور اطلاعات بسیار زیاد است و بسیاری از مردم شبکه اطلاعاتی و استخباراتی یا جال اپراتوری که طالبان در سراسر افغانستان ایجاد کرده، بسیاری از این وضعیت اطمینان گزارش نمیتن، از این تهدیدات گزارش نمیتن به خاطر مسئولیت شخصی خود یا اینکه تهدید شدن.
0: بله آقای شمال، 57% ما افزایش را در 3 ماه داریم و او طرف برخوردهایی را که در سطح شهرها ما از طالبان شاهد هستیم و در همین برهه زمانی سازمان ملل میگه که 18 حمله از سوی گروه‌های مسلح مخالف طالبان هم ادعای شده و راه اندازی شده. پس اگر این را در کانتکست تعریف و تحلیل نظامی پرتیم، این نشانه ضعف ساختار اطلاعاتی استخباراتی شان است یا حرف و حدیث دیگه وجود داره؟
1: این مسئله که آل طالبان زیاد تعداد زداد طالبان رجوع کردن به جمع کردن پول و پیسه و درآمد و حوزه امنیتی و ساعت امنیتی که در ولایت مختلف است، اطلاعات ما داریم اینا به افراد و اشخاص مونند گذشته بهتر از گذشته میبرن و اونجا پول و پیسه گپار میگیرن، معامله میکنن به اصطلاح و پول جمع میکنن و در فکر ازی شدم که باید اینا خودشون چون میفهمند حاکمیتشون دوامدار نیست، در فکر ازی هستم که باید پول داشت هم. در ضمن از این مسئله انزجار و نفرت نسبت به عمل کرده طالبا و سختگیری های طالبا و تعصب ویژه طالبا در برابر مردم، چور و چپاول معادن افغانستان و حق تلفی مردم بدخشان و شمال در کل این خود سبب میشه که وضعیت امنیتی بدتر شود، سربازگیری برای نیروهای مسلح مخالف به اصطلاح بیشتر میشه، مردم نسبت به دولت یا دولت خیال نمیگیم، حاکمیت طالبی که در اونجا وجود داره، گروه طالب، انفجارشان بیشتر میشه، خصومتشان بیشتر میشه و این سبب میشه که سر وضعیت تاثیر بکنه. و در ضمن چیزی بسیار که مهم است، مشکلات اقتصادی و بیکاری یک از عوامل از سربازگیری برای نیروهای امنیتی نیروهای مخالف امنیت یا دولت، هر دولتی که باشه، سبب میشه که امنیت در تهدید به امنیت در خطر به وسط مثلا عملات مخالفین بیشتر شد. و در ضمن جبهاتی که از جبهه بخش نظامی روند سبز و فعال شدن جبهه بسیج ملی در کنار جبهه مقاومت و جبهه آزادی نیز تاثیرگذار است از عملات، چرا مسئولیت بعضی عملات این دو جریان به دوش گرفته.
0: آقای شمال، همی هفته گذشته اگه اشتباه نکنم یعقوب مجاهد در سفرش به ماسکو از حوزه امنیتی و نظامی به کشورهای آسیای میانه و خصوصا روس‌ها اطمینان کامل داد، ولی طرف و در ضمن اونجا گفت که داعش در افغانستان کاملا سرکوب نابود شده، ولی در گزارش سازمان ملل آمده که این گروه هنوز توانایی‌های عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده. می‌خوایم بدانیم که ای گروه پس نه نابود شده و نه سرکوب شده، بلکه استراتژی خود را شاید از رهگذر نظامی تعدیل کرده یا تغییر داده و منتظر یک چانس و فرصت است؟
1: دقیق فرمودین، گروه داعش در افغانستان عملا فعال است، نوعیت فعالیت خود تغییر داده، ممکن است منتظر بعضی موارد دیگه باشد که من فکر میکنم رابطه داره با اون طرف مرز، با وضعیت در پاکستان و این تعدیدات معمولا از اونجا و این باید حمایت شد، حمایت مالی شد، حمایت لوجستیکی شد، حمایت سلاح مهمات تخنیک مربوط شد. اینا دفعه ممکن است اینا داعش هم برادرها از اینا هستند، داعش هم کسی بیگانه نیست، ولی کمی نوع فکرشان نوع حاکمیت که دو فرق نه کدام فرق دیگه با طالب ندارن، از این خاطر داعش عملات رو انجام میده و فعلا مسئولیت نمیگیره. از نوع عملیات معلوم میشه که کار داعش هست. این مثلا گروه های یا جبهاتی که ما میشناسیم، جبهه مقاومت یا جبهه آزادی، این کارا رو نمیکنن و نکردنم. این نوع فعالیت های داعش هست، داعش وجود داره، داعش افغانستان. خب بحثی که اونا با روسیه قرارداد امنیتی امضا کردن و دو گزارش دادن، طالب ها هیچ وقت راست نگفتن و طالب ها در این مسئله فکر میکنن که نمی ختم جنگ امنیت است، استبداد خیلی میکنن که امنیت است، مردم به زنجیر بسته کردن امنیت است، نیم میلیون نفوس، نیم از میلیون ها نفوس انسان در خانه های زندان کردن. پس ما خود همیشه تعریف کردیم از افغانستان، هر کسی که سوال میکنه افغانستان رو ما به زندان بزرگ تشبیه میکنیم، اون یک فرق داره، در زندان دولت مسئولیت میگیره نان آش و واتر، در اینجا خود مردم افغانستان به زندان کلان بزرگ مبدل شده، در اونجا هیچ حقی که برای انسان لازم است داده نمیشه. و خود آقای متقیان در وزارت خارجه اونجا ادعا میکنه که هیچ کس مخالفت هم کده نمیتونه، ما کل افغانستان رو گل و گلزار کنیم، خیر و خیرت است، مردم همه چیز دارن، چرا مخالفت بکنن؟ متاسفانه وضعیت بدتر میشه، هر چقدر که طالب حاکمیتش خشنتر شد به اون اندازه امنیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و ممکن است ایراد سرآغاز قیام های مردمی باشه. و ما امیدوار هستیم که مردم با برانداختن قیام ها، از این که عزتشان، از این که ناموسشان در دست افراد به اصطلاح بیگانه و نامحرم و معترض سوار شان، خب بهتر است که مردم برن به جاده ها قیام بکنن، خودکشی بهتر است که شهادت نصیب شون. این فکر میکنم که بیشتر است یا خوبتر و بهتر و درجه بالاتر از این است که تعرض به ناموس و عزت یک زن افغان میشه.
0: بله بله آقای شمال، گرچن از دیگه سکتورها و حوزه‌ها انتظار زیاد از طالب وجود نداره که بتونه در جامعه مؤثر واقع شه، ولی حداقل در حوزه امنیت و نظامیگری بیشتر کارشناسا به این باور هستن که اونها تجربه جنگ چریکی چندین ساله را دارن و انتظار داشتن که اینها بتونن در قسمت امو امنیت کنترلی که شما با اشاره کردین یا فشار موفق‌تر باشن، ولی دیده میشه که امی بخش هم از دستشان شاریده و از پیششان شاریده.
1: ببینید، یکی که وقتی که در حالت است که در جنگ در پوزیسون قرار میگیری که اونجا کارایی است که به مسئولیت است، یعنی تو هر کاری که میکنی مسئولیت نداره، کسی رو میکشی، انتحار میکنی، انفجار میتی، مردم رو ببینه که قبل از مثلا حاکمیت طالب ها چی کارایی بود نکدن. وقتی که در حاکمیت مسئولیت مردم رو میگیره، این مسئولیت در برابر این که اون کارایی که نه تنها میکردی نمیکنی، بلکه با اینا درست هن، یا با تخریب، اینا به انتحار، اینا به انفجار، اینا به اشتا تجربی بسیار خوب دارن. اما امنیت ما پیشتر با شما افتم، وقتی که برای مردم راحتی رو بریم، مسئولیت بردی کشور از تهدید به سبب محفوظ باشه. کجای کشور از تهدید؟ پاکستانی هر روزی که خواستن تایراشان پرواز میکنه، ما کابل و مزار و خوست و کنر و جلال آباد و بمبات میکنن میره. پس تعریف امنیت چه شد؟ ما در بخش تعریف تعریف وقتی که امنیت میکنیم، امنیت ملی یعنی حفظ استقلال و حاکمیت یکی از بخش از او است. پس هیچ ما نداریم، پس کجا از امنیت است؟ این امنیت فردی نیست، امنیت اقتصادی در افغانستان وجود داره نداره. کجا مردم امروز بیداد میکنه؟ 22 میلیون انسان زیر فقر زندگی میکنه، کدام امنیت اقتصادی وجود داره؟ مردم نمیفهمه که امروز شب یا روز نان خود پیدا کرده میتونه نمیکنه. ما اطلاعات نیه، بلکه افراد مستقیم و فامیلایی رو داره با 3 تا کچالو روزانه زندگی میکنه با یک فامیل.
2: بله،
1: این چه نوع امنیت است؟ امنیت است که انسان احساس رایتی و آرامش بکنه و بتونه هم زندگی خود به طور منظم پیش بره. این تعریف عادی و بسیار فرمالیته امنیت است و از خطرات داخلی و خارجی معصوم باشه، نه از خطرات داخلی. امنیت زمانی است که وقتی در کشورهای بیگانه یا که دوای دنیا وقتی که تو پلیس میبینی احساس امنیت میکنی، در کشور افغانستان وقتی که تو طالب میبینی احساس خطر میکنی. اینی فرقش هست.
0: راست، بله بله. آقای شمال بن کوتا، از یک بخش دیگه گزارش که ادامه قتل و بازداشت و شکنجه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین هم است، از شما بشنویم که این روند طبقه که شما اطلاع دارین مثل گزارش سازمان ملل همچنان با قوتش دوام داره؟
1: دقیقاً، ما اطلاعات ما داریم. در این هفته گذشته یک کسی به نام صادق کارمند امنیت ملی در هفته 2 هفته پیش در کابل اینا کشتن، بنابراین البته جسدش پیدا کردن و این در مستقیم با تحت عناوین مختلف میبرن افراد و کارمندان نظامی پیشین افغانستان و اونا بسیار دیگه. ما ارتباطات داریم به حالت بسیار فجیع، در حالت بسیار بعض زندگی میکنن، در حالت تقریبا اکثرشان مخفی زندگی میکنن، اکثرشان محلات خود کج دادن به خاطر کریم تعدیج شده، اکثرشان برآمدن. ببینید شما وقتی که یک کارمندای امنیت نیروی امنیتی سرمت اکثریتش ایران یا پاکستان یا که کسای توانایی داشتن در اروپا و امریکا برآمدن، این خودش نشان میده که اونجا امنیت وجود ندارن، امنیت نیست و تعدادی هم که وجود دارن در حالت خفا ما رابطه داریم، ارتباط داریم، حتی کمتر حاضر میشن در تلفن با ما صحبت بکنن، تلفنی هاش مورد چک و کنترل قرار میگیره. در هر چک پوینت امنیتی ما معسلین اکادمی نظامی افغانستان 2 هفته 3 هفته پیش اینا در یک پوست از پروا میامدن، اینا چک کنترل کردن تلفنشان، یک عکس یافتن به خاطر این عکس 7 نفر برگن زندانی کردن. یعنی تجاوز به حریم خصوصی انسان ها که تلفن یک بخش از واس، اینا به هیچ چیز باور نیستن، برای اینا هیچ چیز ارزش نداره. و دو بازی عفه که عیبت الله امز به سلا اعلان کرده تا عفه که تطبیق میشه در بین خود از یا اینا گروه ها و دست های مختلف هستن که اینا اصلا با مو اطاعت و با مو امر خود رهبرشان هم ندارن. و این زیادتر شده میره متاسف کنه و کارمندان نیروهای امنیتی سابق متاسف کنه در گارت خوب زندگی نمی کنن.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه. رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان،
3: سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه درباره حادثه برای بالگرد آپاچی EH-64 ارتش آمریکا اعلام کرد این حادثه ساعت 3:03 بامداد 19 جوزا با وقت ایران در نزدیکی سواحل آمان هنگام گشت‌زنی در آب‌های منطقه رخ داد و دو خدمه آن پس از سقوط توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند. بر اساس این بیانیه این دو نظامی حدود 2 ساعت بعد به طور ایمن نجات داده شدند و وضعیت آنها پایدار است. سنتکام اعلام کرد علت حادثه در دست بررسی است. عملیات نجات بر رهبری فرماندهی مرکزی نیروی آمریکا و لشکر 82 هوابرد انجام شد و یگانهای از نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا از جمله گروه عملیاتی 59 نوگان پنجم از آن پشتیبانی کردند. وبسایت هرانا گزارش داد علی رضا پیغمبری جوان 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ماه جدی 1404 که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود و اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران او را از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. هرانا نوشت که پرونده این زندانی در حال حاضر در شعبه 9 دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد. طبق اطلاعات منتشر شده علیرضا پیغمبری در جریان اعتراضات سراسری 1404 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با گزارش خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در بازدید از یگانهای عملیات تیپ 71 پیاده مکانیزه ابوذر گفت دست بر ماشه آماده پاسخگویی قاطع به هر گونه تهدید احتمالی هستیم. جهانشاهی افزود یگانهای نیروی زمینی ارتش با هوشیاری کامل و آمادگی عملیاتی بالا آماده مقابله با هر گونه تهدیدی هستند. یک منبع امنیتی اسرائیلی با کانال 12 این کشور گفت تبادل آتش اخیر با جمهوری اسلامی آخرین دور درگیری نبوده و احتمال تکرار آن در آینده وجود دارد. این منبع افزود وارد دوره از دورهای درگیری شده ایم و در ادامه مسیر بارها با ایران روبرو خواهیم شد. او تأکید کرد منظورش وقوع فوری دور بعدی نیست، اما تا زمانی که جمهوری اسلامی و گفته او به دنبال نابودی اسرائیل باشد و در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بماند این وضعیت ادامه خواهد داشت. به گفته این مقام احتمال درگیری های بیشتر با جمهوری اسلامی نه مسئله اگر بلکه مسئله زمان است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اسرائیل و آمریکا در حملات به زاهیه در بیروت و همچنان در پاسخ به شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هماهنگ بودند. این هماهنگی دیپلماتیک باعث شد دور دو روزه درگیری پایان یابد. بر اساس این گزارش، حمله اخیر اسرائیل به ایران پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و با حمایت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا انجام شده. این روزنامه نوشت پس از شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنش‌ها ترامپ مواضع علنی درباره لزوم خویشتنداری مطرح کرد، اما پس از گفتگوی طولانی با نتانیاهو و برگزاری رایزنی‌های امنیتی در اورشلیم و کاخ سفید چارچوب حمله اسرائیل به آمریکا هماهنگ شد. روبیو در این گفتگوها از ضرورت پاسخ حمایت کرد. با نوشته این روزنامه حمله اسرائیل قدرتمند اما محدود به چند ساعت بود و اهداف آن نیز با اطلاع و موافقت آمریکا تعیین شد. حملات با فرماندهی مرکزی آمریکا هماهنگ شد، اما نیروهای آمریکایی مستقیما در عملیات شرکت نکردند. خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد در حملات ارتش اسرائیل در بامداد دوشنبه 18 جوزا به اهداف در ایران بهمن حسینی و علیرضا عبیری دو تن از پرسنل پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند. بر اساس این گزارش این دو نفر در حال انجام مأموریت جان خود را از دست دادند. محمود نبویان نماینده تهران در مجلس با اشاره به کشته شدن این دو عضو ارتش نوشت خونخواهی این دو نفر نباید فراموش شود. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این از کشته شدن فردی در این حملات خبر نداده بودند و این خبر همزمان با برگزاری مراسم تشییع اجساد آنها منتشر شد. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند اسرائیل چند منطقه را در جنوب این کشور هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده است. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد جنگنده‌های اسرائیل شهرهای صریفا و حارس را بمباران کردند و پهپادها نیز شهر برج قلاویه را در دو نوبت هدف قرار دادند. شبکه الحدث گزارش داد در پی حمله به یک موتورسیکلت در جاده المسل در جنوب لبنان یک شهروند سوری کشته شد. اداره کل دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد پس از حمله پهپادی به یک خودرو در شهرک شرقیه در شهرستان نبتیه یک مجروح امداد رسانی شد، اما در جریان حمله دوم دو نیروی دفاع مدنی دچار جراحات سطحی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیس مجلس ها در گفتگو با خانه ملت گفت که واشنگتن با فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش می کند نظارت بر مراکز بمباران شده را پیش ببرد تا بعد تجاوز نظامی خود رنگ قانونی بدهد. او افزود یکی از اهداف اصلی قطعنامه آمریکا علیه فعالیت های هسته ای ایران زمینه سازی برای بازگشت جاسوسان در قالب بازرسان آژانس است. این نماینده مجلس جمهوری اسلامی همچنان گفت که امروز سازمان های مانند شورای امنیت، یونسکو، آیسیسکو و یونسف به ابزارهایی برای اعمال زور و دیکتاتوری آمریکا تبدیل شدند و از اهداف اولیه خود منحرف شدند. شرکت رادیویی دریایی کاپلر در حساب خود در اکس اعلام کرد تردد در تنگه هرمز در بازه 15 تا هفته جوزا همچنان محدود باقی مانده. بر اساس این گزارش در این بازه زمانی تنها 8 مورد عبور شامل ترافیک تجاری و غیر تجاری ثبت شده، رقمی که یک مورد کمتر از 14 جوزا و 14 مورد کمتر از آخر هفته پیش از آن است و نشان دهنده کاهش عبور نسبت به روند معمول تعطیلات آخر هفته است. کاپلر افزود تمام این عبورها از مسیر ایرانی انجام شده و تنها دو کشتی با پرچم جمهوری اسلامی که تحت تحریم هستند از تنگه هرمز عبور کردند، موضوعی که به گفته این شرکت بیانگر مشارکت محدودتر ناوگان تجاری گسترده تر است. کاپلر نوشت که پس از حمله به یک کشتی کانتینر بر MSC ارزیابی ها حاکی است که تنگه هرمز فعلا تحت شرایط محدود و مدیریت شده باز خواهد ماند. شبکه I24 نیوز گزارش داد وزرای اسرائیل دوشنبه شب در جلسه کابینه برای بررسی تبادل کوتاه آتش با جمهوری اسلامی و ادامه کارزار نظامی علیه حزب الله در لبنان گرد هم آمدند. نشسته که در آن اختلاف نظرهای آشکاری درباره نحوه اقدامات در هر دو جبهه مطرح شده. بر اساس این گزارش گدیون سعار وزیر خارجه اسرائیل هشدار داد حزب الله در تلاش است اسرائیل را وارد جنگ فرسایشی کند. در مقابل زیو الکن وزیر کابینه با لحن محتاطانه تر گفت اسرائیل توانسته بدون آسیب زدن به مذاکرات هسته‌ای جاری در ایران پاسخ نظامی بدهد. در بخش مربوط به ایران آوید شتار رئیس پیشین شنبت و وزیر کنونی خواستار تشدید حملات در دوره‌های بعدی شده و گفته در دور بعدی با ایران باید حتی سخت‌تر ضربه بزنیم. علی حدادی عضو هیئت رئیس کمیسیون صنایع مجلس ایران گفت اگر اسرائیل مجدداً لبنان یا ایران را مورد تهاجم قرار دهد قطعاً همه پایگاه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل اهداف مشروعی جمهوری اسلامی خواهد بود. حدادی افزود با وضعیتی که به گفته او از سوی اسرائیل ایجاد شده و همچنان اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا بخش مهمی از آتش بس نقض شده است. او تأکید کرد اگر مذاکرات ادامه یابد تنها برای حل مسائل کنونی خواهد بود و به هیچ وجه به استکبار جهانی اطمینان نخواهیم داشت. ارتش اسرائیل سه شنبه 19 جوزا در بیانیه دستور تخلیه شهر سوار در جنوب لبنان از جمله بخش مسیحی نشین این شهر را صادر کرد. این اقدام در حال صورت گرفته که پیشتر بر همه مناطق این شهر از دستورهای مشابه مستثنا شده بودند. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی حزب الله در این منطقه فعالیت می کند. در دستورهای پیشین تخلیه محله مسیحیان از شمول هشدارها خارج بود. این نهاد پیشتر به ساکنان هشدار داده بود در صورت ادامه حضور حزب الله در این منطقه ممکن است دستور تخلیه صادر شود. پلیس هند میگوید 42 مرد که به قصد ازدواج گروهی به شهر دواس در ایالت مادیا پرادش رفته بودند پس از ساعت‌ها انتظار دریافتند که قربانی یک کلاهبرداری سازمان یافته شدند. با گفته مقام‌های پلیس برگزار کنندگان این ازدواج گروهی قلابی با ارسال عکس دختران از طریق واتساپ و تعیین زمان و محل مراسم اعتماد خانواده‌ها را جلب کرده بودند. بامداده روز یک شنبه 24 ماه می 42 داماد از مناطق مختلف مادیا پرادش همراه با اعضای خانواده خود در محل تعیین شده در نزدیکی معبد ماتاتکری در شهر دواس حاضر شدند. با آنها گفته شده بود که نیازی به تهیه لباس دامادی انجام مراسم سنتی پیش از عروسی نیست، زیرا همه مقدمات از پیش فراهم شده. برگزار کنندگان همچنان مدعی شده بودند که عروس‌ها از شهر اندور به محل مراسم خواهند آمد. پس از شکایت خانواده ها، پلیس علیه 4 نفر پرونده تشکیل داد. تاکنون 3 نفر بازداشت شده و جستجو برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد. پلیس هند این پرونده را یکی از عجیب ترین موارد کلاهبرداری ازدواج در سالهای اخیر توصیف کرده.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه‌توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: یک دقیقه خبر.
15: پلیس اندونزیا در آستانه جاوه مرکزی یک مرد را به اتهام قتل عمد مادر زنش بازداشت کرده است. آزمایش های پزشکی قانونی نشان میدهد که در غذای کباب مرغ که او برای مادر زنش فرستاده بود سم موش وجود داشته است. به گفته پلیس این مرد 40 ساله در ابتدا به عنوان شاهد مورد بازجویی قرار گرفت، اما در جریان تحقیقات به مسئول اصلی پرونده تبدیل شد. پلیس میگوید روزی که دختر قربانی به خانه مادرش مراجعه کرد، دروازه خانه بسته بود. بعد از ورود نیروهای پلیس، جسد زن در داخل خانه پیدا شد. بررسی اولیه نشان میدهد که او احتمالاً بر اثر مسمومیت جان باخته است. آزمایش‌های بعدی نیز وجود سم موش را در بدن او تایید کرد.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 19 جوزا برابر است با 9 مایه جون. سرخط خبرها: بازداشت زنان از هرات تا بلخ. طالبان دو زن را از یک مرکز تجارتی شهر مزار شریف بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. از سرگیری گفتگوهای غیر رسمی طالبان و پاکستان، مذاکرات نمایندگان نزدیک به طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شده است. تأکید بر جنگ از سوی مخالفان طالبان، رئیس سیاسی جبهه آزادی میگوید طالبان هیچ رای جز جنگ باقی نگذاشته است. و تعلیق وظیفه دادستان عالی دیوان کیفری بین المللی. مشروع اخبار: داود ناجی رئیس سیاسی جبهه آزادی افغانستان میگوید که شلیک طالبان و معترضان در هرات و سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز در دیگر شهرهای افغانستان نشان میدهد که این گروه اعتراضات مدنی را به رسمیت نمیشناسد. آقای ناجی تاکید کرده است که طالبان هیچ راه جز جنگ باقی نگذاشته و باید با زبان خودشان با آنها برخورد شود. او روز سه‌شنبه 19 جوزا در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که جنگیدن علیه طالبان یک رسالت انسانی است. گزارش‌های رسیده از ولایت بلخ حاکی است که معتصبان اداره امر بمعروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه دو زن را از یک مرکز تجارتی در شمال روضه مبارک مزار شریف بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند و گفته آنها این بازداشت‌ها بخش از تدابیر شدید و کم سابقه امنیتی در اطراف روضه بوده که همزمان با افزایش تنش‌ها در ولایت هرات اعمال شده است. معتصبان اداره طالبان با حضور گسترده در مراکز تجارتی و مناطق پر رفت آمد مدیدهای سخت گیرانه تر بر پوشش و رفت آمد زنان وضع کرده و فشار بر آنان را افزایش داده است. منابع محلی شام سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از سرکوب اعتراضات در واکنش به بازداشت زنان در هرات، جستجوی خانه به خانه برای شناسایی بازداشت معترضان را نیز آغاز کرده است. ویدیو که روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال رسیده است نشان می‌دهد که یک کودک در جریان اعتراض مردم علیه طالبان در منطقه جبرائیل هرات از نای پا زخمی شده است و گفته منابع مردمی طالبان تعداد 30 معترض را بازداشت کرده است. هستی همشمار از باشندگان شهر هرات از شهروندان افغانستان در سراسر کشور خواستند تا در برابر بازداشت و برخورد طالبان با زنان و دختران در این ولایت سکوت نکنند و صدای اعتراض خود را بلند کنند. آنان در پیام ها به افغانستان اینترنشنال از شهروندان کابل مزار شریف خواسته در حمایت از مردم هرات واکنش نشان دهند. ماموران امر بمعروف طالبان در روزهای اخیر مدیدهای بر زنان و دختران در هرات را تشدید کرده و ده‌ها زن را بازداشت کردن. همکارم نقیب بیان گزارش می دهد.
1: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان بپا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرائیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
2: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم رو، مردم معترض رو اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها رو بسته کردن و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
1: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت میزنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان میگویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
3: دیگه آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم، شاید این آخرین پوستون باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرهایی داریم که حمایت نکده ما را، از حق خواهرهای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
1: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه‌ای در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
4: حال آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوید. حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفت بند ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشته و ماره به او لول اوتوریت شما رهنمایی میکنه.
1: مخاطبان میگویند شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلحند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
0: از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به بازداشت زنان از سوی طالبان در هرات بر ضرورت حفظ عزت و احترام زنان افغان تاکید کرده است. کرزی با ابراز نگرانی از خشونت ها در جریان اعتراضات هرات گفته که جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگر با آرامش، همدلی و دوستی نیاز دارد. و روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که عزت و احترام همه مردم افغانستان به ویژه زنان باید به گونه کامل رعایت شود و شرایط زندگی با وقار و شرافتمندانه برای آنان در کشور فراهم گردد. عفو بملل به تیراندازی طالبان به سوی معترضان در هرات واکنش نشان داد و گفت که استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان تشدید تکان دهنده حملات به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و حقوق زنان است. این سازمان از طالبان خواسته که فوراً به استفاده از زور علیه معترضان پایان داده و بازداشتگان را آزاد کند. این سازمان در یادداشت در شبکه ایکس نوشته که نسبت به وضعیت هرات و برخورد طالبان با معترضان ابراز نگرانی کرده و گفته که افرادی که به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض میکنند هرگز نباید با گلوله و خشونت مواجه شوند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان با حمایت از خواستهای معترضان در هرات سرکوب اعتراضات مردمی از سوی طالبان را محکوم کرد. این حزب رفتار طالبان را نشانه تداوم سیاست سرکوب دانسته و بر حق مردم افغانستان برای دستیابی به آزادی و حاکمیت قانون تاکید کرده است. در بیانیه جمعیت اسلامی افغانستان همچنان آمده است که در جریان این اعتراضات شماری از معترضان کشته و زخمی شدند. از سوی هم مرکز حقوق بشر افغانستان بازداشت زنان در هرات را نقض آشکار حقوق بشر و حمله به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف کرد. این مرکز تاکید کرده که بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش، آرایش و حضور آنان در فضای عمومی با ارزش‌های جامعه افغانستان و موازین بین المللی حقوق بشر در تضاد است. مرکز حقوق بشر افغانستان بازداشت زنان در هرات را نقض آشکار حقوق بشر و حمله به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف کرد. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با منیر عادل، فعال اجتماعی از هرات.
5: طوری که در تمام صفحات اجتماعی شما شاهد از این هستین که در هرات چی حال روز هست به سر زنان و دختران این شهر. در حال حاضر امروز تظاهرات بود از مردم جبرائیل که شروع کرده بودن به شعار تحصیل، کار، آزادی که مرد و زن این شعار به سر داشتن و در خیابان جبرائیل آمده بودن که متاسفانه توسط نیروهای نظامی تیراندازی شد و در این حادثه مردم پراکنده کردند و خیلی از جوانان به زانو شاندند و همراه چوبا، تفنگ و هر چی که به دست از اونا می آمد وحشت رو انداخته بودند که به این حادثه یک طفلک 10 ساله هم متاسفانه جان باخت. تعداد با خود گرفتند و بردند و تعداد از دخترانم فقط حالت که حتی حجاب داشتن و پاه گریز بستن. شهر آرام، سکوت مطلق و تمام خانه ها به در و دیوار شهر بازارا بسته. هیچ صدای شما از هیچ زن در این شهر نمیشنوید. غیر از اینکه امروز یک تظاهراتی که از جبرائیل شروع شد و او هم مردم از ترس جان خود دوباره سکوت کردن.
6: بله بانو عادل، گزارش برای ما رسید که پس از این رویداد طالبا نیروهای زیاد را در سطح شهر مستقر کردن. شهر کاملا نظامی است و حتی با لباسهای شخصی که در کوچه ها و پس کوچه ها گشت زنی میکنن. چقدر این حقیقت داره؟
5: 100% حقیقت داره. میفهمین همین حرکت که شروع شد از 3 روز قبل این بدونه، یعنی به صورت بسیار عام شروع شد. هیچ کس آمادگی این حرکت نداشت. حال موبایل ها چک میکنن، کیف ها چک میکنن، بی حجاب و با حجاب میبرن. یعنی ما میگفتیم از خانه بیرون بشیم اگر مریض داریم، اگر کسی سودای خانه به کار داره، مرد نداره، مثلا میاد مادر کلان دارم که زن تنهاییه، به هیچ جرأت آدم بیرون شده نمیتونی. میفهمین یک چیزی که به این شهر فعلا همگی ما رو براشفته کرده و همگی ما، یعنی احساسی نمیتونم چی رو همه به شما بگم، اینه که آدم نمیفهمی که کی همراه مانه و کی همراه طالبانه.
0: ادامه خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به استفاده بیش از حد زور علیه معترضان در هرات ابراز نگرانی کرده است. او خواستار کاهش تنش و احترام با آزادی بیان شهروندان به ویژه زنان و دختران شده و تاکید کرده که عاملان خشونت باید پاسخگو باشند. آقای بنت روز سه‌شنبه 19 جوزا در یادداشت شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اکنون زمان کاهش تنش و احترام با آزادی بیان شهروندان به ویژه زنان و دختران و جلوگیری از آسیب‌ها بیشتر است. محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی با آزار و بازداشت گسترده زنان توسط طالبان در هرات واکنش نشان داد. او با صدور بیانیه گفته که افزایش آزار و اذیت زنان در هرات و بازداشت گسترده آنها توسط طالبان قابل گذشت و تحمل نیست. این رهبر جهادی به طالبان هشدار داده که تاریخ گواست که هیچ حکومت با زور، سرکوب و تحقیر مردم را به جای نبرده و نخواهد برد. اسماعیل خان از زنان هرات خواسته در برابر فشارها مقاومت کنند و تاکید کرده که این وضعیت پایدار نخواهد ماند. شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که مفتی محمد الله، مسئول اداره حج و اوقاف طالبان، در اولسوالی کوهستان طیب ولایت سرپل یک زن کرد اهل بوکان ایران و دختر 15 سالش را پس از مخالفت آنان با ازدواج اجباری به ضرب گلوله کشته است. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده، اما بر اساس گزارش این شبکه عامل این حادثه بعد از وقوع آن بازداشت است. شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که چیمین حسین زاده، شهرونده کرد اهل بوکان ایران و ساکن افغانستان، همراه با دخترش سارا یوسفی در اولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به قتل رسیده است. یک منبع آگاه به این شبکه گفته است که چیمین حسین زاده حدود 20 سال پیش با یک شهروند افغانستان ازدواج کرد و از آن زمان در اولسوالی کوهستانات زندگی می کرد. در نشست شورای امنیت برای بررسی وضعیت افغانستان و ماموریت اینما، نمایندگان کشور واز از عملکرد طالبان در زمینه حقوق بشر و روابط این گروه با سازمان‌های تروریستی به شدت انتقاد کردند. همچنان نماینده آمریکا خواستار بازبینی ماموریت اینما شده است. سمسون مسیرت گزارش می‌دهد.
7: نمایندگان قدرتمندترین کشورهای جهان وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بررسی کردند. نماینده آمریکا موضع نسبتاً تندتر در قبال طالبان گرفت. سیاست گروگانگیری طالبان را نفرت انگیز خواند و از اعضای سازمان ملل خواست که بعد درخواست آمریکا برای بازنگری ماموریت سازمان ملل برای افغانستان بپیوندند. The Taliban's
8: abhorrent practice. رفتار نفرت انگیز طالبان مبنی بر دیپلماسی گروگانگیری همچنان ادامه دارد و ما از تمامی اعضای شورای امنیت می‌خواهیم که طالبان را به خاطر بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده محکوم کنند. همچنین از همه اعضای شورا می‌خواهیم که پناه دادن طالبان به گروه‌های تروریستی و امتناع آنان از اجرای تعهدات ضد تروریسم را محکوم کنند. پیچیدگی رفتار طالبان ما را وادار می‌کند پرسش‌های جدی درباره ارزش ادامه تعامل و منابع بین‌المللی مطرح کنیم. یونما همچنان پرهزینه‌ترین مأموریت ویژه سیاسی در سازمان ملل است و مستلزم بررسی دقیق.
7: روسیه، چین، هند و ایران هرچند از حضور گروه‌های تروریستی شامل داعش اظهار نگرانی کردند، اما خواستار تعامل جهان با طالبان شدند.
9: تعامل سازنده و واقعی جامعه بین‌المللی در موضوع افغانستان در نظر گرفتن کامل نیازهای مردم افغانستان و گفتگویی مبتنی بر اعتماد با مقام‌ها درباره همه مسائل حل نشده. موفقیت چنین گفتگویی به تمایل هر دو طرف برای مشارکت بدون هر گونه فشار یا ضرب العجل وابسته است. همچنین از کمک کنندگان غربی که با صدای بلند درباره ضرورت حفاظت از حقوق زنان و دختران سخن می‌گویند می‌خواهیم اگر در نیت خود برای کمک صادق هستید، پس به ایجاد شرایطی کمک کنید که آنان بتوانند در کشوری باثبات و توسعه یافته زندگی کنند.
7: سرپرست دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز با اشاره به کار مشترک با طالبان و جامعه جهانی گفت تعامل به معنی حمایت از طالبان نیست.
10: گفتگوی مستمر و مداوم با تعامل اصول محور و عملگرایانه ضروری است. حتی اگر پیشرفت به سوی وضعیت نهایی تدریجی باشد، با صبر راهبردی، دیپلماسی منسجم و هماهنگ و گفتگوی باز میتوان پیشرفت حاصل کرد.
7: و اما نماینده افغانستان در نشست از جهان خواست که تعامل با طالبان باید مشروط باشد.
11: شورای امنیت با رویکرد قویتر، متحدتر و منسجمتر نیاز دارد. پیام باید روشن و ثابت باشد. هیچ مسیری به سوی مشروعیت یا ادغام مجدد افغانستان در جامعه جهانی بدون احترام کامل به حقوق بشر، حقوق زنان، حکومتداری فراگیر و تعهدات بین‌المللی وجود ندارد.
7: نمایندگان کشورهای اروپایی به وضعیت حقوق بشری پرداختند. آنان با اشاره به اصولنامه جزایی و اصولنامه تفریق زوجین، رسمیت بخشی ازدواج کودکان و شدت بخشیدن نقض حقوق ابتدایی زنان را محکوم کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال روز سه شنبه خبر داد که نشست نمایندگان نزدیک به طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شده است. مهار تحریک طالبان و پاکستان تی تی پی در افغانستان و مهار داعش خراسان در پاکستان از موضوعات این نشست است. بر بنیاد معلومات، یک هیئت نزدیک به اداره طالبان بر رهبری جعفر مهدوی به این نشست دو روزه رفته است. منابع میگویند که رهبری هیئت پاکستانی را مشاهد حسین بر عهده دارد. منابع میگویند که نمایندگان پاکستان حاضر نشدند برای گفتگو با طالبان به کابل سفر کنند و این مذاکرات با میانجیگری ترکیه در استانبول برگزار شده است. یک ماه پیش نیز مذاکرات غیررسمی نمایندگان طالبان و پاکستان در ترکیه بدون دستیابی به توافق پایان یافته بود. انتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرد که از اول فوریه تا 30 اپریل سال جاری میلادی 3687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است و بر اساس این گزارش شمار رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته است. گزارش تازه ید پریکول سازمان ملل که در 22 ماه می نهایی و به تازگی منتشر شده، وضعیت افغانستان را در فاصله اول فوریه تا 30 اپریل بررسی کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فرید شمال، کارشناس حوزه نظامی.
12: ببینید، ما قبل از اینکه بحث پردازیم، امنیت از سطح تعریف داره و معنا داره که متاسفانه بسیاری به تعریف و معنا توجه نمی کنن. امنیت او وضعیت حالت است که افراد که در جامعه زندگی می کنن یا سازمانه یا کشور است، تهدیدها و خطرها و آسیبهای احتمالی به صلاح در امان باشن و بدون کنم ترس، نگرانی و آسیب به زندگی خود ادامه بتن یا فعالیت خود ادامه بتن. و در تعریف امنیت، ختم جنگ تنها به معنای امنیت تعریف نشده، یعنی وقتی اقتصاد کشوره است که امنیت جنگ نیست ولی امنیت ندارم و تو انسان وقتی که زمانی در اونجا سفر میکنه یا در اونجا قرار میگره احساس آرامش نمیکنه. وقتی که احساس آرامش از تهدید و آسیب نکردی، این خودش به معنای عزیز که اونجا امنیت وجود نداره، ولی پیتان باشه یا نباشه. بله. و اما برسان مختلف داره و که امنیت فیزیکی هست، امنیت اقتصادی هست، امنیت اجتماعی هست، امنیت رسانه‌ای هست، امنیت ملی هست و امنیت سایبری. و که هر کدام از یک بحث‌های بسیار بزرگی است که آدم تعریف بکنه. وقتی که ما طالبان رو در این خالب در این تعریف ها بندازیم، اینا اصلا به این معیارها برابر نیستن. یا فکر میکنن ختم جنگ یعنی وقتی که جنگ در افغانستان ختم شد که عامل جنگ هم خودشان بودن، یعنی خودشان کنار جنگ رفتن و از جنگ کنار رفتن و به اصطلاح حاکمیت فرض کردن. به این خاطر این به معنی نیست. مردم احساس آرامش نمیکنن. مردم احساس ببینید، همین روز یا دیرو دمی هفته که ما شما همین اکنون که امی بحث میکنیم در ایران چی وضعیت هست؟ آیا ما میتونیم تعریف از امنیت بکنیم وقتی که یک خانم، یک سیاسر به اصطلاح مردم ما شما، یک دختر خانم از خانه بیرون میشه احساس آرامش نمیکنه و هر دقیقه احساس میکنه که طالب میوره به اصطلاح بدون معیارهای شرعی و اسلامی دو نفر یا سه نفر طالب به بدن یک زن به اصطلاح دسترازی میکنن و او رو بالا میکنن در موتر که کجای زیب امنیت و کجای زیب به شرعیت برابر است؟
13: بله.
12: افزایش ارقامی که سازمان ملل متحد دادش مفتو که میکنم این کمتر است بخاطر که دسترسی اطلاعات و رسانه در افغانستان و سانسور اطلاعات بسیار زیاد است و بسیاری از مردم شبکه اطلاعاتی و استخباراتی یا جال اپراتیفی که طالبان در سراسر افغانستان ایجاد کرده، بسیاری از این وضعیت اصلا گزارش نمیتن، از این تهدیدات گزارش نمیتن بخاطر مسئولیت شخصی خود یا اینکه تهدید شدن.
0: ادامه خبرها. هیئت اداری عالی دیوان کیفری به ملی اعلام کرد که وظایف کریم خان دادستان این دادگاه تا زمان تصمیم گیری کشور اوز درباره سرنوشت او در رای گیری آینده به حالت تعلیق برآمده است. این تصمیم پیش از تحقیق درباره اتهامات آزار و اذیت جنسی علیه او اتخاذ شده است. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری به ملی از چیره‌های اصلی پیگیری پرونده‌ای بوده که به صدر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه انجامید. او اکنون با اتهام آزار و اذیت جنسی علیه یکی از کارمندان دادگاه کیفری به ملی مواجه است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
14: رویدادهای جهان.
15: سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه درباره حادثه برای بالگرد آپاچی EH-64 ارتش آمریکا اعلام کرد این حادثه ساعت 3:03 بامداد 19 جوزا با وقت ایران در نزدیکی سواحل آمان هنگام گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ای رخ داد و دو خدمه آن پس از سقوط توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند. بر اساس این بیانیه، این دو نظامی حدود 2 ساعت بعد به طور ایمن نجات داده شدند و وضعیت آنها پایدار است. سنتکام اعلام کرد علت حادثه در دست بررسی است. عملیات نجات بر رهبری فرماندهی مرکزی نیروی آمریکا و لشکر 82 هوابرد انجام شد و یگانهای از نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا از جمله گروه عملیاتی 59 نوگان پنجم از آن پشتیبانی کردند. وبسایت هرانا گزارش داد علی رضا پیغمبری جوان 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ماه جدی 1404 که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود و اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران او را از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. هرانا نوشت که پرونده این زندانی در حال حاضر در شعبه 9 دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد. طبق اطلاعات منتشر شده علیرضا پیغمبری در جریان اعتراضات سراسری 1404 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با گزارش خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در بازدید از یگانهای عملیات تیپ 71 پیاده میکانیزه ابوذر گفت دست بر ماشه آماده پاسخگویی قاطع به هر گونه تهدید احتمالی هستیم. جهانشاهی افزود یگانهای نیروی زمینی ارتش با هوشیاری کامل و آمادگی عملیاتی بالا آماده مقابله با هر گونه تهدیدی هستند. یک منبع امنیتی اسرائیلی با کانال 12 این کشور گفت تبادل آتش اخیر با جمهوری اسلامی آخرین دور درگیری نبوده و احتمال تکرار آن در آینده وجود دارد. این منبع افزود وارد دوره از دورهای درگیری

0: و با حمایت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا انجام شده. این روزنامه نوشت پس از شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنش‌ها، ترامپ مواضع علنی درباره لزوم خویشتنداری مطرح کرد، اما پس از گفتگوی طولانی با نتانیاهو و برگزاری رایزنی‌های امنیتی در اورشلیم و کاخ سفید، چارچوب حمله اسرائیل به آمریکا هماهنگ شد. روبیو در این گفتگوها از ضرورت پاسخ حمایت کرد. با نوشته این روزنامه، حمله اسرائیل قدرتمند اما محدود به چند ساعت بود و اهداف آن نیز با اطلاع و موافقت آمریکا تعیین شد. حملات با فرماندهی مرکزی آمریکا هماهنگ شد، اما نیروهای آمریکایی مستقیما در عملیات شرکت نکردند.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: جهان بی وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
5: زنان در افغانستان چی باید بکنند تا به این حقوق اساسی و انسانی خود باید برسند؟
6: زنان افغانستان میگن که ما مبارزه میکنیم خاطر اینکه حقهایی که از ما گرفته شده را دوباره بازپس بگیریم.
7: جامعه افغانستان جامعه بسیار متنوع است و متکثر است، منوط به تفکر طالبانی نیست.
8: فضای برای به وجود آمدن مخالفت ابتدای دین شرایطش این است که یک نظام حضور داشته باشیم که حضور اپوزیسیون جای داشته باشه.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: منابع مردمی در هرات و افغانستان انترنشنال می گویند که پس از اعتراض شهروندان علیه طالبان، وضعیت در این شهر به حالت نظامی در آمده و نیروهای طالبان در شمار از جاده ها و نقاط کلیدی مستقر شدند. با گفته منابع، نیروهای طالبان با موترهای نظامی در بخش‌های مختلف هرات جابجا شده و همچنان با لباس شخصی گشت زنی می‌کنند. پیشتر سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید کرد که اعتراضات از سوی نیروهای این گروه مهار شده و وضعیت در این ولایت تحت کنترل است. شاهدان عینی به ما گفتند که افراد طالبان امروز سه‌شنبه 30 نفر را در جریان اعتراضات مردمی در هرات بازداشت کردند. به گفته منابع مردمی، طالبان در این اعتراضات شمار از معترضین را لتوکوب و برخی دیگر را در نتیجه شلیک زخمی نمودند. اما با این همه، محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی به آزار و بازداشت گسترده زنان این ولایت توسط طالبان واکنش نشان داد. او با صدور بیانیه گفت که افزایش آزار و اذیت زنان در هرات و بازداشت گسترده آنها توسط طالبان قابل گذشت و تحمل نیست. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات، گفتگوی داریم با بانو منیره عادل، یک تن از فعالین اجتماعی این ولایت که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو عادل. بیاین در ابتدا آخرین جزئیات را از شما بشنویم.

0: شنویم همین لحظه که ما و شما داریم صحبت میکنیم وضعیت در منطقه که شما در هرات قرار دارین و در مجموع در سطح شهر چگونه است؟
1: سلام علیکم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. منیر عادل هستم، یکی از شهروندان در ولایت هرات. طوری که در تمام صفحات اجتماعی شما شاهد از این هستین که در هرات چی حال روز هست به سر زنان و دختران این شهر، در حال حاضر امروز تظاهرات بود از مردم جبرائیل که شروع کرده بودند به شعار تحصیل، کار، آزادی که مرد و زن این شعار به سر داشتند و در خیابان جبرائیل آمده بودند که متاسفانه توسط نیروهای نظامی تیراندازی شد و در این حادثه مردم پراکنده کردند و خیلی از جوانان به زانو شاندند و همراه چوبا، تفنگ و هر چی که به دست از اونا می آمد وحشت رو انداخته بودند که به این حادثه یک طفلک 10 ساله هم متاسفانه جان باخت. تعداد با خود گرفتند و بردند و تعداد از دخترانم فقط حالت که حتی حجاب داشتن و پاه گریز بستن. شهر آرام، سکوت مطلق و تمام خانه ها به در و دیوار شهر، بازارا بسته. هیچ صدای شما از هیچ زن در این شهر نمیشنوید. غیر از اینکه امروز یک تظاهراتی که از جبرائیل شروع شد و او هم مردم از ترس جان خود دوباره سکوت کردن.
0: بله بانو عادل، گزارش برای ما رسید که پس از این رویداد طالبا نیروهای زیاد را در سطح شهر مستقر کردن. شهر کاملا نظامی است و حتی با لباسهای شخصی که در کوچه ها و پس کوچه ها گشت زنی میکنن. چقدر این حقیقت داره؟
1: 100% حقیقت داره. میفهمین همه حرکت که شروع شد از 3 روز قبل این بدونه، یعنی به صورت بسیار عام شروع شد. هیچ کس آمادگی این حرکت را نداشت. حال موبایل ها چک میکنن، کیف ها چک میکنن، بی حجاب و با حجاب را میبرن. یعنی ما میگفتیم از خانه بیرون بشیم اگر مریض داریم، اگر کسی سودای خانه به کار داره، مرد نداره، مثلا میاد مادر کلان دارم که زن تنهاییه، به هیچ جرأت آدم بیرو شده نمیتونی. میفهمین یک چیزی که به این شهر فعلا همگی ما رو براشفته کرده و همگی ما، یعنی احساسی نمیفهم چی را همه به شما بگم، اینه که آدم نمیفهمی که کی همراه ما نه و کی همراه طالبانه. ما به صفات اجتماعی یک راه اندازی کردیم که باید مرد و زن شعار به مثل بلاگرهای هراتی به روی صفحه های خود نوشته بکنند که صدای زنای افغانستان، صدای زنای هرات باشند. اما میفهمین جالبی اینه که مردم صدا خور نمی کشند. ما احساس میکنیم 95% از این مردم عام از ترس یا از وحشت یا ای که شاید آدم های عادی هم، ولی با نمیفهمم چیزای عجیب ما میبینیم. ای وحشت گرفته ما، به هیچ کس اعتماد نمیشه. فقط زنا خیلی مظلوم واقع شدن. زنا بی اندازه. دو تا از دوستای صمیمی ما که برای به قسمت جبرائیل ما با اونا زفران پک میکردیم، اونا رو گرفتن و هیچ سرگذشت از اونا معلوم نیه. نه خانواده میفهمن. تعداد میگن بعض از طالبا به ما زنگ میزنن بیاین 13,000 افغانی بیارین، 12,000 افغانی بیارین، دختر خود ضمانت کنین و ببرین. بعضی ها هیچ تماس دریافت نمی کنن. هیچ چیز ما نمی فهمیم. بالای 200 دختر از شهر ناپدید شده.
0: اما بانو عادل، امیل از این که ما و شما داریم صحبت میکنیم، یکی از مقامات طالبا در هرات آمده گفته که هیچ زن در این شهر بازداشت نشده و گفته که این گزارش ها غلط است.
1: میخوام یک چیزی که من برستی به این حیرونم، من میتونم با شواهد همین لحظه و همین تماس که ما شما هستیم دو تا از خانواده های بیام که دو دختر جوان از اونا ناپدیده. کدام کار طالبان، کدام عملکرد طالبان منبع داره که ای داشته باشه ای صحبتی نداشته باشه. و با عنوان یک دختر ارهرتی که به همین شرط فعالیت میکنم، از طریق کارهای اجتماعی فرهنگی درآمدزایی میکنم، از طریق اینستاگرام فعالیت دارم، بازارهای دارم، من هیچ ترس از هویت رو همین هم لحظه ندارم، چون برای من آدم مرگ و همین زندگی که فعلا قرار دارم یکسانه. ما خود دیوانه نیستیم، ما خود مغز ما خراب نشده که از ما هیچ دختر گم نشه، هیچ فرزند گم نشه، ما به خانه خوب بشینیم. کدام دختر افغان گیریم که گپ از طالبان صحیح قیومی صحیح. اما شما فکر کنین امروز به یک مکتب دختر امیمه ملیمه، من هیچ ترس ندارم، نامرم میتونم بگم امروز طالبان رفتن به مکتب، سر و قامت دخترهای که سنف شیشتم پنجم نگاه کردم و گفتم شما مگر حجاب کرده سبابیه؟ هیچ شاگرد مکتب، من دو تا همین سرای که ما هستم چهار فمیز ندهی میکنیم، دو تا دختره که خوردم و به مکتب میرم به پشت بایسکل و موتورسیکل ما مگر اینا امروز اینا میبردیم؟ هیچ دختر نمیتونست بره به مکتب.
0: پس به این مفهوم است که این رویداد باعث شد که عملا روند زندگی با همون ترس و نگرانی هم که وجود داشت کاملا فلج شود.
1: میفهمین طالبا اعلان کردن، من نمیفهمم از کجا ایگپا آمده که میگن هیچ دختر گرفته نشده، اعلان کردن. حتی وکیل گذر نایی ببخشم شاید فی نباشه نام ببرم، من او وکیل گذر ما رفتیم پیش اینا به خاطر دو تا دوستا، خو گفتن هیچ ضمانت از مدیر گذر پدر و برادر پذیرفته نمیشه. ما گپ از اینا کامل رد میکنه. من به عنوان دختر 25 ساله گپ از اینا که به همین شهر زندگی میکنم، گپ از اینا کامل هم غلطه. ما میتونیم نگاه بکنیم که امروز جوانان ما چی رقم از قسمت جبرئیل بردن از قسمت مردم هزار نشین. ما ببخشیم شاید این گپ غلط باشه که میگم مردم که پشت و زبان هم یا مردم که کم به حساب خود از اینا هزاره نیان، اونا را دقیقا یک تماس شاید دریافت بکنن. هزاره ها ما بیخی گم میکنن این مردم. از دختران هزاره ما دو تا از دوستای ما خبر نیست.
0: بله بنادل، پس نظر بر روایت که شما از وضعیت در هرات میتین واقعا وحشتناک است و یک فضای کاملا ظالمانه در این شهر حاکم شده از سوی این گروه، از دیگه ساحات بگین بغیر از جبرئیل که امروز شاهد اعتراضات بود، از دیگه بخش ها و مناطق مسکونی آیا حرکت اعتراضی وجود داشت یا صدای در هم صدایی با باشنده های منطقه جبرئیل، یا در واقع به گفته شما ترس حاکم بود و هم از سکوت کرده بودند؟
1: تظاهرات یا هیچ صدای از دیگه منطقه بلند نشده. متاسفانه که ما هنوز ما فقط آمادگی به این داریم که روز جمعه بخیر یک تظاهرات داشته باشیم، ولی تا فعلا هیچ از غیر از منطقه جبرئیل از هیچ قسمت صدا بلند نشده. ولی همین شهر هرات، کاش که همین تماس شما ما و شما تصویری می بود، من می رفتم پشت بام به شما نشان می دادم. شهر مرده ها شده، مرد و زن به خانه، مردم میره دکان خباس میکنه چون زنانیه و هیچ فروش نمیکنه، ناامید میه به خانه. زنا هم از ترس و وحشت از اینکه ما نمیفهمیم بقره بپوشیم، چادر نماز بپوشیم، ماسک بزنیم، آینک دودی بپوشیم، چی رقم بیروشیم که ما یعنی یک تزمین به جد دیشته باشه با همین پوشش گرفته نمیشه. هیچ تزمین نیه قیومی صاحب. شرایط بسیار بسیار بسیار چیز بالاتر از وحشتناک، چیز مثل یک کابوس برای ما. ما نمیتونستیم مکتب نرفتن رو ما تحمل کردیم، کار نکردن رو تحمل کردیم، سر وظیفه نرفتن رو تحمل کردیم. خون ما قیومی صاحب نمیتونیم دو کیلو کچالو بخونی خوب بخریم.
0: بله بنادل، بین یک مقدار دوباره به می بحث اعتراضات بپردازیم. قرار ویدیوهایی که ما مشاهده کردیم برای متفرق کردن معترضین دیده میشه که نه تنها از چوب و از بیل و از امکانات ابتدایی بلکه حتی از اسلحه هم استفاده میشه و نه فیر هوایی هم نه، بلکه به گونه مستقیم. شما می ویدیوها را دیدین؟ صحبت کردین با منابع؟
1: برای شما میگم منطقه جبرئیل هسته، طوره که گفتم من هر لحظه به ارتباطم، من کارم به عنوان یک فعال سرهنگی ارتباط فعال فرهنگی و مدنی تا فعلا بخش فرهنگی زنان خاموش در هرات به وظیفه معمینه کنه مگر خود خود آگاه بسازم به دوتا از دوستان از منطقه قومه مستقیم سیر میکنن جوانا به زرنج به زرنجا میبارم چون راه مترخ و بسته به زرنجا جوانا رو میدازم میبارم یک از امور مامورا طالبا حتی جوان زرمیر چشمای بسته میکنه با خود میباره ویدیو و شواهد وجود داره من نمیفهم چی رقم طالبا تا کی میخواهند خودشو سفید کنند در مقابل صفحات اجتماعی و خبررسانی
0: بله بر اساس گزارش هایی که بر ما رسید البته آمارها ضد و نقیض است ادام نمیشه بگونی مستقلانه ما بگیم که چی تعداد بازداشت شدن ولی برخی منابع محلی گفتن که بالاتر از 40 نفر را اینها بازداشت کردن حتی به طرف شفاخانه ها رفتن تا بتونن زخمی ها را پیدا کنن و اونها را دوباره بازداشت بکنن
1: دقیقاً زخمی ها را با خود بردن جوان ها را به زنو میذارن و کلیشنکوف به سر از زنو میذارن اونها را میبرن بیهوش کرده میبرن بچه 10 ساله شهید میشه دقیقاً هر کسی که بگیر از اینا بیایه ملتی کستر ندارد واضح اگر برای شما بگم یک سوال دارم از شما قیومی سیب شاید شما بتونیم همین سوال از جانب ما از جانب یک دختر هراتی به جهانیان یا به دوستانه که میبینن برسانیم از نظر شما بدحجابی حرامه یا بغلی کردن زنان و کشیدن دستان زنان و انداختن از زنان به موتر و موتور و موترهای فلان کچ از نظر شما چی از این حرامه؟ اگر ما از اسلام میفهمیم ما خود میفهمیم صورت عورته این چی رقمه؟ یک زن ببخشیم همین لحظه همین ثانیه که با شما صحبت میکنم گروت بکنم من با دختران تهیه کردم امروز برم نشته کرده که یک زن هم که زخمی شده بود شهید شد انا لله و انا الیه راجعون
0: پس به نظر میرسه وضعیت بسیار شکننده است ما برای شما و سایر در دیده های این رویداد صبر جمیل استدعا میکنم ولی برای کسایی که در این حادثه جان میسپارن و جان باختن رویشان شاد باشه بسیار سپاسگزار هستم از اینکه واقعیت های عینی هرات را آمدین بسیار صادقانه برای ما و شنوندگان ما بیان کردین بانو منیره عادل یک تن از فعالان اجتماعی هرات رادیو افغانستان انترنشنال پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل
3: رادیو افغانستان انترنشنال

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: بازداشت زنان از هرات تا بلخ. طالبان دو زن را از یک مرکز تجارتی شهر مزار شریف بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. اثر گیری گفتگوهای غیر رسمی طالبان و پاکستان. مذاکرات نمایندگان نزدیک به طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شده است. تاکید بر جنگ از سوی مخالفان طالبان. رئیس سیاسی جبهه آزادی میگوید طالبان هیچ راه جز جنگ باقی نگذاشته است. و تعلیق وظیفه دادستان عالی دیوان کیفری بین المللی. مشروع اخبار: داود ناجی رئیس سیاسی جبهه آزادی افغانستان میگوید که شلیک طالبان و معترضان در هرات و سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز در دیگر شهرهای افغانستان نشان میدهد که این گروه اعتراضات مدنی را به رسمیت نمیشناسد. آقای ناجی تاکید کرده است که طالبان هیچ راه جز جنگ باقی نگذاشته و باید با زبان خودشان با آنها برخورد شود. او روز سه‌شنبه 19 جوزا در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که جنگیدن علیه طالبان یک رسالت انسانی است. گزارش های رسیده از ولایت بلخ کی است که معتصبان اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه دو زن را از یک مرکز تجارتی در شمال روضه مبارک مزار شریف بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند و گفته آنها این بازداشت ها بخش از تدابیر شدید و کم سابقه امنیتی در اطراف روضه بوده که همزمان با افزایش تنش ها در ولایت هرات اعمال شده است. معتصبان اداره طالبان با حضور گسترده در مراکز تجارتی و مناطق پر رفت آمد مدیدهای سخت گیرانه تر بر پوشش و رفت آمد زنان وضع کرده و فشار بر آنان را افزایش داده است. منابع محلی شام سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از سرکوب اعتراضات در واکنش به بازداشت زنان در هرات جستجوی خانه به خانه برای شناسایی بازداشت معترضان را نیز آغاز کرده است. ویدیویی که روز سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال رسیده است نشان می‌دهد که یک کودک در جریان اعتراض مردم علیه طالبان در منطقه جبرائیل هرات از نای پا زخمی شده است و گفته منابع مردمی طالبان تعداد 30 معترض را بازداشت کرده است. هستی هم شمار از باشندگان شهر هرات از شهروندان افغانستان در سراسر کشور خواستند تا در برابر بازداشت و برخورد طالبان با زنان و دختران در این ولایت سکوت نکنند و صدای اعتراض خود را بلند کنند. آنان در پیام ها به افغانستان انترنشنال از شهروندان کابل مزار شریف خواسته در حمایت از مردم هرات واکنش نشان دهند. مامورون امر بالمعروف طالبان در روزهای اخیر مدیدهای بر زنان و دختران در هرات را تشدید کرده و ده ها زن را بازداشت کردن. همکارم نقیب بیان گزارش میدهد.
1: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرائیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها ده ها نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
2: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها را بسته کردن و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
1: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت می زنند تا تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان میگویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
3: دیگه آمده شدیم، داریم موریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستم باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرهایی داریم حمایت نکده، ما را از حق خواهرهای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
1: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه‌ای در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
4: ولی آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوین، حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفتبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشته و ماره به او لفل اوتوریت شما رهنمایی میکنین.
1: مخاطبان میگوین شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلح هستند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
0: اسوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به بازداشت زنان اسوی طالبان در هرات بر ضرورت حفظ عزت و احترام زنان افغان تاکید کرده است. کرزی با ابراز نگرانی از خشونت ها در جریان اعتراضات هرات گفته که جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگر با آرامش، همدلی و دوستی نیاز دارد. و روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشته که عزت و احترام همه مردم افغانستان به ویژه زنان باید به گونه کامل رعایت شود و شرایط زندگی با وقار و شرافتمندانه برای آنان در کشور فراهم گردد. عفو بن ملل به تیراندازی طالبان به سوی معترضان در هرات واکنش نشان داد و گفت که استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان تشدید تکان دهنده حملات به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و حقوق زنان است. این سازمان از طالبان خواسته که فوراً به استفاده از زور علیه معترضان پایان داده و بازداشتگان را آزاد کند. این سازمان در یادداشت در شبکه اکس نوشته که نسبت به وضعیت هرات و برخورد طالبان با معترضان ابراز نگرانی کرده و گفته که افرادی که به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض میکنند هرگز نباید با گلوله و خشونت مواجه شوند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان با حمایت از خواسته های معترضان در هرات سرکوب اعتراضات مردمی از سوی طالبان را محکوم کرد. این حزب رفتار طالبان را نشانه تداوم سیاست سرکوب دانسته و بر حق مردم افغانستان برای دستیابی به آزادی و حاکمیت قانون تاکید کرده است. در بیانیه جمعیت اسلامی افغانستان همچنان آمده است که در جریان این اعتراضات شمار از معترضان کشته و زخمی شدند. از سوی هم مرکز حقوق بشر افغانستان بازداشت زنان در هرات را نقض آشکار حقوق بشر و حمله به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف کرد. این مرکز تاکید کرده که بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش، آرایش و حضور آنها در فضای عمومی با ارزش‌های جامعه افغانستان و موازین به ملی حقوق بشر در تضاد است. مرکز حقوق بشر افغانستان بازداشت زنان در هرات را نقض آشکار حقوق بشر و حمله به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی توصیف کرد. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با منیر عادل، فعال اجتماعی از هرات.
5: طوری که در تمام صفحات اجتماعی شما شاهد عزیز هستین که در هرات چه حال روز هست به سر زنان و دختران این شهر. در حال حاضر امروز تظاهرات بود از مردم جبرائیل که شروع کرده بودند به شعار تحصیل، کار، آزادی که مرد و زن این شعار به سر داشتند و در خیابان جبرائیل آمده بودند که متاسفانه توسط نیروهای نظامی تیراندازی شد و در این حادثه مردم پراکنده کردند و خیلی از جوانان به زانو شاندند و همراه چوبا، تفنگ و هر چی که به دست از اونا می آمد وحشت رو انداخته بودند که به این حادثه یک طفلک 10 ساله هم متاسفانه جان باخت. تعداد با خود گرفتند و بردند و تعداد از دخترانم فقط حالت که حتی حجاب داشتن و پاه گریز بستن. شهر آرام، سکوت مطلق و تمام خانه ها به در و دیوار شهر، بازارا بسته، هیچ صدای شما از هیچ زن در این شهر نمیشنوید غیر از اینکه امروز یک تظاهراتی که از جبرائیل شروع شد و او هم مردم از ترس جان خود دوباره سکوت کردن.
6: بله بانو عادل، گزارش برای ما رسید که پس از این رویداد طالبا نیروهای زیاد را در سطح شهر مستقر کردن. شهر کاملا نظامی است و حتی با لباسهای شخصی که در کوچه ها و پس کوچه ها گشت زنی میکنن. چقدر این حقیقت داره؟
5: 100% حقیقت داره. میفهمن همین حرکت که شروع شد از 3 روز قبل بدونه، یعنی به صورت بسیار عام شروع شد. هیچ کس آمادگی این حرکت نداشت. حال موبایلار چک میکنن، کیفار چک میکنن، بی حجاب و با حجاب میبرن. یعنی ما میگفتیم از خانه بیرون بشیم اگر مریض داریم، اگر پس سودای خانه به کار داره، مرد نداره، مثلا میاد مادر کلان دارم که زن تنهاییه، به هیچ جرأت آدم بیرون شده نمیتونی. میفهمین یک چیزی که به این شهر فعلا همگی ما رو براشفته کرده و همگی ما، یعنی احساسی نمیفهم چی را همه به شما بگم، اینه که آدم نمیفهمی که کی همراه ماه و کی همراه طالبانه.
0: ادامه خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به استفاده بیش از حد زور علیه معترضان در هرات ابراز نگرانی کرده است. او خواستار کاهش تنش و احترام با آزادی بیان شهروندان به ویژه زنان و دختران شده و تاکید کرده که عاملان خشونت باید پاسخگو باشند. آقای بنت روز سه‌شنبه 19 جوزا در یادداشت شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اکنون زمان کاهش تنش ها، احترام با آزادی بیان شهروندان به ویژه زنان و دختران و جلوگیری از آسیب ها بیشتر است. محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی با آزار و بازداشت گسترده زنان توسط طالبان در هرات واکنش نشان داد. او با صدور بیانیه گفته که افزایش آزار و اذیت زنان در هرات و بازداشت گسترده آنها توسط طالبان قابل گذشت و تحمل نیست. این رهبر جهادی به طالبان هشدار داده که تاریخ گواست که هیچ حکومت با زور، سرکوب و تحقیر مردم را به جای نبرده و نخواهد برد. اسماعیل خان از زنان هرات خواسته در برابر فشارها مقاومت کنند و تاکید کرده که این وضعیت پایدار نخواهد ماند. شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که مفتی محمد الله، مسئول اداره حج و اوقاف طالبان، در اصولی کوهستانات ولایت سرپل یک زن کرد اهل بوکان ایران و دختر 15 سالش را پس از مخالفت آنان با ازدواج اجباری به ضرب گلوله کشته است. طالبان تا کنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده، اما بر اساس گزارش این شبکه عامل این حادثه پس از وقوع آن بازداشته است. شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که چیمین حسین زاده، شهروند کرد اهل بوکان ایران و ساکن افغانستان، همراه با دخترش سارا یوسفی در اصولی کوهستانات ولایت سرپل به قتل رسیده است. یک منبع آگاه به این شبکه گفته است که چیمین حسین زاده حدود 20 سال پیش با یک شهروند افغانستان ازدواج کرد و از آن زمان در اصولی کوهستانات زندگی می کرد. در نشست شورای امنیت برای بررسی وضعیت افغانستان و ماموریت نما، نمایندگان کشور وز از عملکرد طالبان در زمینه حقوق بشر و روابط این گروه با سازمان‌های تروریستی به شدت انتقاد کردند. همچنین نماینده آمریکا خواستار بازبینی ماموریت نما شده است. سمسو مسیرت گزارش می‌دهد.
7: نمایندگان قدرتمندترین کشورهای جهان وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بررسی کردند. نماینده آمریکا موضع نسبتاً تندتر در قبال طالبان گرفت. سیاست گروگانگیری طالبان را نفرت انگیز خواند و از اعضای سازمان ملل خواست که بعد درخواست آمریکا برای بازنگری ماموریت سازمان ملل برای افغانستان بپیوندند. The Taliban's
8: abhorrent practice. رفتار نفرت انگیز طالبان مبنی بر دیپلماسی گروگانگیری همچنان ادامه دارد و ما از تمامی اعضای شورای امنیت می‌خواهیم که طالبان را به خاطر بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده محکوم کنند. همچنین از همه اعضای شورا می‌خواهیم که پناه دادن طالبان به گروه‌های تروریستی و امتناع آنان از اجرای تعهدات ضد تروریسم را محکوم کنند. پیچیدگی رفتار طالبان ما را وادار می‌کند پرسش‌های جدی درباره ارزش ادامه تعامل و منابع بین‌المللی مطرح کنیم. یونما همچنان پرهزینه‌ترین مأموریت ویژه سیاسی در سازمان ملل است و مستلزم بررسی دقیق.
7: روسیه، چین، هند و ایران هرچند از حضور گروه‌های تروریستی شامل داعش اظهار نگرانی کردند، اما خواستار تعامل جهان با طالبان شدند.
9: تعامل سازنده و واقعی جامعه بین المللی در موضوع افغانستان در نظر گرفتن کامل نیازهای مردم افغانستان و گفتگویی مبتنی بر اعتماد با مقام‌ها درباره همه مسائل حل نشده. موفقیت چنین گفتگویی به تمایل هر دو طرف برای مشارکت بدون هر گونه فشار یا ضرب العجل وابسته است. همچنین از کمک کنندگان غربی که با صدای بلند درباره ضرورت حفاظت از حقوق زنان و دختران سخن میگویند میخواهیم اگر در نیت خود برای کمک صادق هستید، پس به ایجاد شرایطی کمک کنید که آنان بتوانند در کشوری باثبات و توسعه یافته زندگی کنند.
7: سرپرست دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز با اشاره به کار مشترک با طالبان و جامعه جهانی گفت تعامل به معنی حمایت از طالبان نیست.
10: گفتگوی مستمر و مداوم با تعامل اصول محور و عملگرایانه ضروری است. حتی اگر پیشرفت به سوی وضعیت نهایی تدریجی باشد، با صبر راهبردی، دیپلماسی منسجم و هماهنگ و گفتگوی باز میتوان پیشرفت حاصل کرد.
7: و اما نماینده افغانستان در نشست از جهان خواست که تعامل با طالبان باید مشروط باشد.
11: شورای امنیت با رویکرد قویتر، متحدتر و منسجمتر نیاز دارد. پیام باید روشن و ثابت باشد. هیچ مسیری به سوی مشروعیت یا ادغام مجدد افغانستان در جامعه جهانی بدون احترام کامل به حقوق بشر، حقوق زنان، حکومتداری فراگیر و تعهدات بین‌المللی وجود ندارد.
7: نمایندگان کشورهای اروپایی به وضعیت حقوق بشری پرداختند. آنان با اشاره به اصولنامه جزایی و اصولنامه تفریق زوجین، رسمیت بخشی ازدواج کودکان و شدت بخشیدن نقض حقوق ابتدایی زنان را محکوم کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. منابع آگاه به افغانستان تا نشنال روز سه شنبه خبر داد که نشست نمایندگان نزدیک به طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شده است. مهار تحریک طالبان و پاکستان، تی تی پی در افغانستان و مهار داعش خراسان در پاکستان از موضوعات این نشست است. بر بنیاد معلومات، یک هیئت نزدیک به اداره طالبان بر رهبری جعفر مهدوی به این نشست دو روزه رفته است. منابع میگن که رهبری هیئت پاکستانی را مشاهد حسین بر عهده دارد. منابع میگن که نمایندگان پاکستان حاضر نشدند برای گفتگو با طالبان به کابل سفر کنند و این مذاکرات با میانجیگری ترکیه در استانبول برگزار شده است. یک ماه پیش نیز مذاکرات غیر رسمی نمایندگان طالبان و پاکستان در ترکیه بدون دستیابی به توافق پایان یافته بود. انتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرد که از اول فوریه تا 30 اپریل سال جاری میلادی 3,687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش، شمار رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته است. گزارش تازه دپیرکل سازمان ملل که در 22 ماه می نهایی و به تازگی منتشر شده، وضعیت افغانستان را در فاصله اول فوریه تا 30 اپریل بررسی کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فرید شمال، کارشناس حوزه نظامی.
12: ببینید، ما قبل از اینکه بحث پردازیم، امنیت از سطح تعریف داره و معنا داره که متاسفانه بسیاری به تعریف و معنا توجه نمی کنند. امنیت او وضعیت حالت است که افرادی که در جامعه زندگی می کنند یا سازمان و کشور است، تهدیدها و خطرها و آسیب‌های احتمالی به صلاح در امان باشند و بدون کنم ترس، نگرانی و آسیب به زندگی خود ادامه بتن یا فعالیت خود ادامه بتن. و در تعریف امنیت، ختم جنگ تنها به معنای امنیت تعریف نشده، یعنی وقتی اقتصاد کشوره است که امنیت جنگ نیست ولی امنیت ندارم و تو انسان وقتی که زمانی در اونجا سفر میکنه یا در اونجا قرار میگره احساس آرامش نمیکنه. وقتی که احساس آرامش از تهدید و آسیب نکردی، این خودش به معنی از است که اونجا امنیت وجود نداره، و راکی تان باشه یا نباشه. بله. و اما اقسام مختلف داره، و که امنیت فیزیکی است، امنیت اقتصادی است، امنیت اجتماعی است، امنیت رسانه‌ای است، امنیت ملی است و امنیت سایبری. و که هر کدام از یک بحث‌های بسیار بزرگی است که آدم تعریف بکنه. وقتی که ما طالبان رو در این خالب در این تعریف ها بندازیم، اینا اصلا به این معیار برابر نیستن. یا فکر میکنن ختم جنگ یعنی وقتی که جنگ در افغانستان ختم شد که عامل جنگ هم خودشان بودن، یعنی خودشان کنار جنگ رفتن و از جنگ کنار رفتن و به صلاح حاکمیت قرض کردن. به این خاطر این به معنی نیست. مردم احساس آرامش نمیکنن. مردم احساس ببینید همین روز یا دیرو دمی هفته که ما شما همین اکنون که امی بحث میکنیم در ایران چی وضعیت هست؟ آیا ما میتونیم تعریف از امنیت بکنیم وقتی که یک خانم، یک سیاستر به اصطلاح مردم ما شما، یک دختر خانم از خانه بیرون میشه احساس آرامش نمیکنه و هر دقیقه احساس میکنه که طالب میوره به اصطلاح بدون معیارهای شرعی و اسلامی دو نفر یا سه نفر طالب با بدن یک زن به اصطلاح دسترازی میکنن و او رو بالا میکنن در موتر که کجای با امنیت و کجای به شرعیت برابر است؟
13: بله.
12: افزایش ارقامی که سازمان ملل متحد داده، من فکر میکنم این کمتر است به خاطر که دسترسی اطلاعات و رسانه‌ها در افغانستان و سانسور اطلاعات بسیار زیاد است و بسیاری از مردم شبکه اطلاعاتی و استخباراتی یا جال اپراتوری که طالب با در سراسر افغانستان ایجاد کرده، بسیاری از این وضعیت اصلا گزارش نمیتن، از این تهدیدات گزارش نمیتن به خاطر مسئولیت شخصی خود یا اینکه تهدید شدن.
0: ادامه خبرها. هیئت اداری عالی دیوان کیفری به ملی اعلام کرد که وظایف کریم خان دادستان این دادگاه تا زمان تصمیم گیری کشور اوز درباره سرنوشت او در رای گیری آینده به حالت تعلیق در آمده است. این تصمیم پیش از تحقیق درباره اتهامات آزار و اذیت جنسی علیه او اتخاذ شده است. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری به ملی از چیره های اصلی پیگیری پرونده ای بوده که به صدر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه انجامید. او اکنون با اتهام آزار و اذیت جنسی علیه یکی از کارمندان دادگاه کیفری به ملی مواجه است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
14: رویدادهای جهان. سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه درباره حادثه برای بالگرد آپاچی EH-64 ارتش آمریکا اعلام کرد این حادثه ساعت 3:03 بامداد 19 جوزا با وقت ایران در نزدیکی سواحل آمان هنگام گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ای رخ داد و دو خدمه آن پس از سقوط توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند. بر اساس این بیانیه این دو نظامی حدود 2 ساعت بعد به طور ایمن نجات داده شدند و وضعیت آنها پایدار است. سنتکام اعلام کرد علت حادثه در دست بررسی است. عملیات نجات بر رهبری فرماندهی مرکزی نیروی آمریکا و لشکر 82 هوابرد انجام شد و یگانهای از نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا از جمله گروه عملیاتی 59 نوگان پنجم از آن پشتیبانی کردند. وبسایت هرانا گزارش داد علیرضا پیغمبری جوان 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ماه جدی 1404 که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود به اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران او را از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. هرانا نوشت که پرونده این زندانی در حال حاضر در شعبه 9 دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد. اطلاعات منتشر شده علیرضا پیغمبری در جریان اعتراضات سراسری 1404 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با گزارش خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در بازدید از یگانهای عملیات تیپ 71 پیاده مکانیزه ابوذر گفت دست بر ماشه، آماده پاسخگویی قاطع به هر گونه تهدید احتمالی هستیم. جهانشاهی افزود یگانهای نیروی زمینی ارتش با هوشیاری کامل و آمادگی عملیاتی بالا آماده مقابله با هر گونه تهدیدی هستند. یک منبع امنیتی اسرائیلی با کانال 12 این کشور گفت تبادل آتش اخیر با جمهوری اسلامی آخرین دور درگیری نبوده و احتمال تکرار آن در آینده وجود دارد. این منبع افزود وارد دوره از دورهای درگیری شده ایم و در ادامه مسیر بارها با ایران روبرو خواهیم شد. او تاکید کرد منظورش وقوع فوری دور بعدی نیست، اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به گفته او به دنبال نابودی اسرائیل باشد و در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بماند، این وضعیت ما خواهد داشت. به گفته این مقام احتمال درگیری های بیشتر با جمهوری اسلامی نه مسئله اگر بلکه مسئله زمان است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اسرائیل و آمریکا در حملات به زاهیه در بیروت و همچنان در پاسخ به شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هماهنگ بودند. این هماهنگی دیپلماتیک باعث شد دوره دو روزه درگیری پایان یابد. بر اساس این گزارش، حمله اخیر اسرائیل به ایران پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و با حمایت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا انجام شده. این روزنامه نوشت پس از شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنش‌ها، ترامپ

0: از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: سیاست، اقتصاد و اجتماعی افغانستان، منطقه و جهان.
3: طالبان مدعیان که جزیره های قدرت را از میان برده.
4: پاکستان در بامداد دوشنبه حملات هوایی انجام داد.
5: ترکیه تد طالبان و دو بحرانی و چهار وزیر در سفر سیاسی مو خود.
6: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: اصلاً ولید دوهی په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
10: ځکه د دوهی هغه رویه دی به اقرادان هم دغه شوی.
11: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دغه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړو بیا کابل ته راغې.
12: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کی.
13: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریښتیا خېته باید د ټراماتایز کی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبردار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تنش تازه میان امریکا و ایران. ترامپ میگوید به سقوط بالگرد آپاچی توسط ایرانی ها پاسخ میدهند. تهران گفته زبان دیپلماسی را ترجمه میدهد.
1: نکنه فایر کرد کلن مردم را کشته میدهند. چی حال است؟ مردم کل در فرار فرار است.
0: خشونت خونبار طالبان در هرات. نیروهای این گروه پس از سرکوب اعتراضات تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. کرزی محکوم کرد و حفظ کرامت زنان را ضروری دانست. با گرفتاری خرس فراری در ژاپن است. ترس این حیوان ده ها مکتب و نهاد آموزشی تعطیل شده بود. سلام، وقت شما بخیر. به برنامه مدار خوش آمدین. رئیس جمهور آمریکا گفته است که بالگرد آپاچی در تنگه هرمز توسط نیروهای ایران ساقط شده است. دونالد ترامپ در پست تازه‌ای در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشته که ایران شب گذشته یکی از بالگردهای آپاچی آمریکا را که در حال گشت زنی بر فراز تنگه هرمز بود سرنگون کرد. او گفته که دو خلبان آن در سلامت کامل هستند، ولی هشدار داد که آمریکا ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. سنتکام، مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، اعلام کرده بود که این بالگرد در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده، اما خلبانهایش نجات یافتند. بیشتر قالیباف در پست گفته بود که زبان دیپلماسی را ترجمه دهند. در رابطه با همین تحولات، همکار من عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، سرنگونی بالگرد آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز ظاهرا تنش بین واشنگتن و تهران را بار دیگر افزایش داده. از خود بشنویم بیشتر.
2: همینطور است، تنش ها بین تهران و واشنگتن بار دیگر بالا گرفته و احتمال این وجود داره که جنگ دوباره سر گرفته شود. البته هنوز بسیاری مسائل روشن نیست. در تازه ترین مورد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در

0: رسانه اجتماعی سوشل تروت و بعد در مصاحبه با شماره از خبرنگاران تایید کرد که شب گذشته نیروهای ارتش آمریکا به او اطلاع داده که یک چرخبال یا بالگرد آمریکایی در فراز تنگه هرمز که در حرکت بود یا در پرواز بود سرنگون شده توسط جمهوری اسلامی ایران. البته سرنشینان این هلیکوپتر یا چرخبال سالم هستند، به سلامت به سر میبرند و توسط بقیه نیروهای آمریکایی نجات یافته بر اساس اظهارات مقام های آمریکایی، اما چرخبال سقوط کرده. آقای ترامپ گفته که این حمله و سقوط چرخبال می طلبد تا ایالات متحده آمریکا پاسخ داشته باشد. پاسخ به معنای سادهش این است که آمریکا هم حمله خواهد کرد و البته جزئیات بیشتری منتشر نکرده که احتمالاً واکنش آمریکا در چه سطحی خواهد بود، چه زمانی اتفاق می افتد و آیا این آغاز رسمی دوباره جنگ خواهد بود یا هنوز گفتگوها و کانال‌های دیپلماتیک می تواند کارساز باشد. هنوز ما جزئیات این سوال‌ها را نداریم. در این حال البته مقام‌های جمهوری اسلامی هم واکنش نشان داده و تهدید مقابل بالمثل کرده. به عنوان مثال محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گفته که جمهوری اسلامی به همه زبانها سخن خواهد گفت. اگر زبان دیپلماسی کارساز نباشه، نتیجه نداشته باشه، با زبان دیگر پاسخ خواهد داد که ظاهرا اشارش به اقدامات نظامی است. و عراقچی هم لحظات پیش در شبکه اجتماعی اکس گفته که تهدید و ادامه جنگ کارساز نیست و ایران جواب خواهد داد اگر مورد حمله قرار بگیره.
1: پس عارف معلوم میشه به یک شکل همه چیز داره به وفق مراد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش میره و میخواد که بار دیگر پای آمریکا را بعد جنگ با ایران بکشانه، درست؟
0: ما نمیدانیم جواب مشخص این سوال را. مسائل بسیار پیچیده و چند لایه در جریان هست. البته نگرانی که از طرف شماره از مقام ها و سازمان ها مطرح شده این است که گفته باید از طریق گفتگو و مذاکره به نتیجه رسید. به عنوان مثال دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفته که راه حل دیپلماسی است. باید گفته که طرفین در تمام موارد آتش بس را رعایت کنند و آتش بس نقض نشود، هم در لبنان، هم در ایران، هم در اسرائیل و هم در نوار غزه. همینطور ابراز نگرانی کرده که هر اقدامی برای مسدود کردن عبور و مرور کمک ها مثلا به نوار غزه و ادامه جنگ میتونه بحران رو پیچیده تر کنه. در این حال البته پاکستان هم اطلاع داده که از تلاش‌هایش برای رسیدن به یک نتیجه دیپلماتیک کوتاه نمی‌آید. گفته که این تلاش‌ها ادامه دارد و قبلا نخست وزیرش گفته بود که ممکن است ما در ظرف چند روز به هدف نهایی که احتمالاً اشاره او به توافق است برسیم، اما با توجه به خبرهایی که امروز شنیدیم رسیدن به اون هدف نهایی یا امضای توافق فعلا فاصله درازی است.
1: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نظرسنجی تازه رویترز نشان می‌دهد که محبوبیت دونالد ترامپ در پایین‌ترین سطح دوران سیاسی قرار دارد. بر اساس این نظرسنجی، تنها 35% آمریکایی‌ها عملکرد او را تایید می‌کنند و بیشتر پاسخ‌دهندگان نگران افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایرانند. همچنین 70% عملکرد حکومت ترامپ را در کاهش هزینه‌های زندگی نامطلوب ارزیابی کردند. حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان به رهبری نخست وزیر نیکول پاشینیان که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. این پیروزی در حال است که ناظران از مداخله و فشار آشکار روسیه برای تاثیرگذاری بر نتیجه این انتخابات خبر داده بودند. شرکت هواپیمایی امارات میگوید برای جلب دوباره مسافران مشوق‌هایی را با تمرکز بر امنیت سفر و تداوم خدمات پروازی ارائه خواهد کرد. رئیس این شرکت که در برلین با رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت که این مشوق‌ها در کنار سایر خدمات به مسافران ارائه خواهد شد. این در حالی است که پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، شمار پروازها و رفت و آمد مسافران در به منطقه کاهش چشمگیری یافته است. طالبان اعتراض شهروندان هرات را با گلوله پاسخ داد. به گفته منابع محلی در برخورد خشونتبار این گروه با معترضان هرات تا به حال دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شهروندان هرات امروز در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان ها آمدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز بازداشت زنان هرات را محکوم کرد و حفظ عزت و کرامت آنان را ضروری دانست. گزارش ببینیم از همکارمان نقیب بیان.
2: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرائیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها 10 نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
3: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها رو بسته کردن و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
2: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت می زنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان می گویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
4: دیگه آمده شدیم، داریم آریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم، شاید این آخرین پوستم باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرای داریم، حمایت نکده ما را، از حق خواهرای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
2: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
5: والا آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوید. حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشته و ما را به او لول اوتوریته شما رهنمایی میکنه.
2: مخاطبان میگویند شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلح اند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
1: در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با توابع دانش، استاد دانشگاه و آقای مسائل حقوقی در برنامه با ما همراه هستند. آقای دانش سلام بر شما، تشکر از حضورتان. به برنامه گزارش ها میرسانند که طالبان پس از سرکوب اعتراضات حالا خانه به خانه دنبال معترضین هستند، موبایل ها را چک میکنند، حتی به بیمارستان ها میرند تا مردم را بازداشت کنند. اطلاعات شما در این خصوص چیست؟
6: سلام بر شما و بینندگان شما. خب اطلاعات داره که نشان میده متاسفانه در این تظاهرات که بسیار خواست ابتدایی انسانی است که تحصیل، کار و آزادی. متاسفانه دو نفر کشته شده و یک تعداد زیادی از هموطنان ما و شما متاسفانه که زخمی شده و در عین زمان طالبه ها هنوز که در اونجا تقریبا طرف های ناوقت روز است خانه به خانه کوچه به کوچه میگردن تا و یک تعداد افراد اشخاص دستگیر کنن و حتی در شفاخانه ها طوری که شما گزارش دادین در شفاخانه ها حضور پیدا میکنن و کسایی که زخمی شدن به اونا برخورد فوق العاده نادرست میکنن. ولی در عین زمان به ولسوالی هنجیل کاملا امو منطقی که تظاهرات صورت گرفته بود کاملا به یک وحشت تبدیل شده و مردم کاملا پراگنده است و نمیدونن که چی اتفاق دیگری خواهد افتاد. ولی در مجموع این حرکت از اینا برخلاف حقوق اساسی و ابتدایی انسان هاست. انسان ها معمولا از بدن تولد به عنوان بشر دارای یک سلسله حقوق اساسی و بنیادی هستند و ابتدایی ترین حقوقشان هم حقوقی کار و تحصیل است که متاسفانه توسط حاکمیت حاکم در افغانستان مورد احترام و حرمت قرار نمیگیرند.
1: آقای دانش، حالا که 11 بجه شب از افغانستان، شما فردا را که صبح میشه چگونه میبینین؟ فکر میکنین که آیا باز این اعتراضات ادامه خواهد داشت؟ مردم چی میگن در مورد ادامه اعتراضات و مطمئنن که پاسخ طالبان را هم در برابر معترضین ما میفهمیم؟
6: شما میدونید که متاسفانه طالبان از یک شیوه استفاده میکنن که شیوه عبارت از خشونت و تحقیر است و ما فکر میکنم که تظاهرات در سرتاسر افغانستان گسترش پیدا میکنند. شاید هم فردا نه، ولی به مرور زمان هایست هایست نارضایتی ها نسبت به اداره حاکم در افغانستان بیشتر شده روان است. شما تظاهرات چند روز قبل در بدخشان شما شاهد بودین، به طرف جنوب افغانستان هم شاهد بودین، در تخار شاهد بودین و امروز در هرات و مطمئن هستم که در ولایت همچون کاپیسا و پروان و کابل و امثال هم سرایت میکنه و فکر میکنم که اوضاع هایست هایست با در نظر داشت پلیسی های طالبان از کنترل اداره خارج میشه و فکر میکنم که وضعیت
1: بله. بگونی
6: دیگری را
1: آیا طالبان با ادامه این سرکوبشان و یا با این سیاست سرکوبگرانه ای که در مقابل مردم افغانستان دارن پیروز خواهند شد در مقابل مردم؟ بالاخره امروز نه، فردا نه، پس فردا مگر پیروزی از مردم نخواهد بود؟
6: بدون قید شرط شما میدانید که مردم در تمام جوامه مردم است که حاکمیت ملی را میسازند و قدرت ملی توسط مردم ایجاد میشه و توسط حاکمان معمولا اعمال میشه و شهروندان معمولا در تمام جوامه نقش‌آمده و اساسی را به خاطر تشکیل حکومت ها و دولت ها دارند و بدون قید و بدون شرط مردم افغانستان پیروز خواهند شد و حکومت های مستبد، ظالم و اشغالگر مطمئن هستم که وقتشون به پایان میرسه و تاریخی را ثابت ساخته و همچنان تجربیات ثابت ساخته که حکومت ها بیشتر دوام نمیاره و مطمئن هستم که اینا بسیار زود ارجاع از بین میرن. معمولا حکومت ها معمولا باید بالای قلبای مردم حکومت بکنن نه بالای سر مردم و هی باعث میشه که مردم بالاخره به تنگ بیان و بالاخره به جنگ خواهند شد.
1: بله آقای دانش، ما واکنش های بسیار داد گسترده ایره مرتبط به این برخورد طالبان در برابر معترضین در هرات داشته. مثلا آقای کرزی گفته که حفظ کرامت زنان ضروری است، آقای اسماعیل خان واکنش داشته، آقای اسپنتا واکنش داشته و همین گونه واکنش های بین‌المللی هم اندک نبوده. مردم هم در سوشال میدیا بسیار زیاد عصبانی و ناراحت هستن از این وضعیت. شما به این واکنش ها چگونه نگاه دارین؟ آیا این واکنش ها برای تغییر اوضاع کمک میکنه و مردم نیازمند چی کار عملی هستن برای تغییر وضعیت؟
6: شما متوجه باشین که این بازداشت هایی که به اتفاق افتاد متاسفانه این تحقیر بی‌حرمتی به خانواده افغانستان است. خانواده در افغانستان یک جایگاه ویژه اجتماعی داره. وقتی بازداشت زنها به گونه خودسرانه مورد بازداشت قرار میگیرن و این باعث میشه که حرمت اجتماعی مردم آسیب ببینه و در عین زمان شما میدونین که در فرهنگ افغانستان معمولا بی‌حرمتی حرمتی در خانواده ها پذیرفته نمیشه و یک تعداد خانواده ها حال با حقیقت و شرم زندگی میکنن. فکر میکنم این گزارش ها مرتبط به این است که ناشی از فرهنگ افغانستان و سنت های حاکم در داخل افغانستان است و اینا تاثیرگذار است. طبعا اینا هم میتونه که بالاخره زینت های بین المللی و زینت های داخلی را برجسته بکنه و تاثیرات بسزای خود بالای نظام حاکم در افغانستان داره.
1: شکر. ممنون استم آقای دانش از حضورتان به این بخش برنامه مدار. سپاسگزارم. بالا هم نگاه میندازیم به چند خبر از امریکا. بر اساس نظرسنجی جدید رویترز و ایپسوس در آمریکا، بیشتر رای دهندگان به دلیل شکاف‌های عمیق حزبی حاضر نیستند به خاطر مشکلات اخلاقی یا قضایی از حمایت نامزدان حزب خود دست بردارند. یافته‌های نظرسنجی 6 روزه نشان می‌دهند که 2/3 از پاسخ دهندگان گاه مجبور می‌شوند که بر نامزدی که دوست ندارند رای دهند، با این هدف که حزب رقیب در انتخابات به قدرت نرسد. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا و یک کمیته در مجلس نمایندگان این کشور گزارش داد. رد کوپر در این نشست درباره اولویت‌های نظامی و عملیاتی آمریکا در خاورمیانه توضیح داد. قرار است که او فردا هم گزارش مشابه را به سنای آمریکا ارائه کند. این جلسات پس از نشست‌های علنی ماه گذشته با کمیته‌های کانگرس برگزار می‌شود. پلیس مرزی آمریکا تایید کرده که از ورود عمر عبدالقادر آرتان بهترین داور مرد آفریقا در سال 2025 به خاک این کشور جلوگیری کرده است. آرتان قرار بود که با قضاوت در جام جهانی به اولین داور سومالیایی تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شود، اما پس از رسیدن به فرودگاه میامی اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نگرفت. فیفا در واکنش اعلام کرده که تصمیم‌های مهاجرتی در اختیار کشور میزبان است و تاکید کرده که این نهاد کنترل روی آن ندارد. پاپ لیوی 14 رهبر کاتولیک های جهان در دومین بخش از سفر رسمیش به اسپانیا وارد شهر بارسلونا شد. او در فرودگاه بارسلونا با استقبال گرم مقامات محلی روبرو شد. او پیشتر در ورزشگاه ریال مادرید سخنرانی کرد و از رهبران سیاسی خواست که تنش ها را کاهش و احترام متقابل را حفظ کنند. گزارش رو ببینیم از همکارمان میرویس اوریا در این زمینه.
7: در خانه یکی از بزرگترین باشگاه‌های فوتبال جهان، جایی که نام ریال مادرید با تاریخ افتخار و هیجان گره خورده، این بار نه یک مسابقه فوتبال بلکه پیامی از صلح و همبستگی به گوش می رسد. استادیوم سانتیاگو برنابو میزبان چهره متفاوت است. پاپ لیوی 14 در قلب معبد فوتبال مادرید، جایی که ستاره ها بارها گل های تاریخی به ثمر رساندند، این بار رهبر کاتولیک های جهان از گل متفاوت سخن گفت. گل برای وحدت، برای گفتگو، برای انسانیت.
8: امروز کلیسای مادرید یک گل خیره کننده به ثمر رساند که در تاریخ ثبت خواهد شد.
9: در ریال مادرید
7: استعاره ای که در خانه ریال مادرید معنای دوچندان پیدا می کند، جایی که میلیون ها هوادار در سراسر جهان فوتبال را زبان مشترک خود می دانند، اما پیام پاپ تنها به سکوهای برنابو محدود نماند. او در سخنانش بر اهمیت همزیستی و احترام متقابل نیز تاکید کرد.
8: در میان تنوع صداها می توان با گفتگو و شنیدن یکدیگر عدالت و برادری را ساخت.
7: در فضای کاملا متفاوت، پاپ لیوی 14 در پارلمان اسپانیا نیز تاریخ ساز شد، جایی که برای نخستین بار در این نهاد سخنرانی کرد. او رهبران سیاسی را به مسئولیت پذیری اخلاقی، کاهش تنش ها و پرهیز از دو قطبی سازی فراخواند.
8: مسئولان باید به کاهش تنش و حفظ احترام در گفتمان عمومی کمک کنند.
7: پاپ همچنین بر موضوع مهاجرت تاکید کرد، موضوعی که امروز یکی از مهمترین چالش های اروپا به شمار می رود. به گفته او، مهاجرت تنها یک مسئله مرزی نیست، بلکه آزمون برای وجدان انسانی است. مهمترین پیام پاپ لیو در سانتیاگو برنابو این بود که در جهان پر از رقابت تنش و مرزبندی هنوز میتوان زمین بازی را به مکان همدلی تبدیل کرد، جایی که مهمترین گل نه در دروازه ها بلکه در دل انسان ها به ثمر میرسد. میروی سوریا، لندن.
1: ترس و نگرانی در یکی از شهرهای مرکزی ژاپن پس از آن گسترش یافت که یک خرس سیاه وارد منطقه مسکونی شد و برای دو روز متوالی باعث تعطیلی مکاتب گردید. این رویداد توجه گسترده رسانه‌ها و نیروهای امنیتی را به خود جلب کرد. گزارش ببینیم از همکارمان ولید شریف.
10: صدای چرخش هلیکوپترها بر فراز منطقه، نخستین نشانه ای که به باشندگان یک محله آرام در شهر اوتسونومیای ژاپن هشدار داد اتفاق غیرعادی در جریان است. ایسامو ایبیسوا مالک یک تعمیرگاه موتر در همان منطقه زندگی می کند. زمانی متوجه موضوع شد که اعضای خانوادهش پای هم کلمه ای را فریاد می زدند. خرس.
11: نزدیک خانه ام بودم، بنابراین اول به خانواده ام گفتم بیرون نروند و خودم فقط تماشا می کردم. بعد دوباره بالا رفت.
10: ایبیسوا موفق شد از بالکن خانهش تصاویر خرس را در حال ثبت کند که در امتداد یک کانال آب پشت خانهش حرکت می کرد. اندکی بعد ده ها پلیس و نیروی اضطراری به محل رسیدند. حضور خرس در این منطقه سبب شد مقام‌های محلی تمامی 94 مکتب ابتدایی و متوسطه شهر را برای دو روز متوالی تعطیل کنند. مقام‌ها با همکاری شکارچیان داوطلب و مسئول باغ وحش محلی برای مهار حیوان وارد عمل شدند.
12: واقعا ترسیده بودم، برایم غیر واقعی به نظر می رسید. در ابتدا احساس ترس نمی کردم، اما وقتی خرس به ما نزدیکتر شد ترسیدم.
10: سرانجام این خرس بالغ که حدود 100 کیلوگرم وزن دارد با تفنگ بیهوش کننده هدف قرار گرفت. حیوان را پس از بیهوش شدن در قفسی قرار دادند و با موتر باربری از منطقه خارج کردند.
2: سه محل را پیدا کردم که می توانستم از آنجا شلیک کنم. در نهایت نزدیکترین محل مناسبترین جا شد و از همانجا شلیک کردم. دوبار تیرم به هدف نخورد، اما شلیک آخر به خرس اصابت کرد.
10: مقام های شهر اوتسونومیا بعداً اعلام کردند که به دلیل گزارش مشاهده احتمالی یک خرس دیگر در شهر، مکاتب تا روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود. افزایش خرس ها در مناطق مسکونی ژاپن در سالهای اخیر به یکی از نگرانی های جدی مقام های محلی و باشندگان تبدیل شده.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی ما در واشنگتن دی‌سی تقدیمتان کردیم. تا برنامه دیگر و مدار دیگر، وقتتان بخیر.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
17: یک دقیقه خبر.
18: منابع آگاه به افغانستان ترنیشتال روز سه‌شنبه خبر داد که نشست نمایندگان نزدیک به طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شده است. مهار تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در افغانستان و مهار داعش خراسان در پاکستان از موضوعات این نشست است. بر بنیاد معلومات، یک هیئت نزدیک به اداره طالبان بر رهبری جعفر مهدوی به این نشست دو روزه رفته است. منابع میگویند که رهبری هیئت پاکستانی را مشاهد حسین بر استفاده دارد. منابع بگفته است، منابع میگویند که نمایندگان پاکستان حاضر نشدند برای گفتگو با طالبان به کابل سفر کنند و این مذاکرات با میانجیگری ترکیه در استانبول برگزار شده است. یک ماه پیش نیز مذاکرات غیر رسمی نمایندگان طالبان پاکستان در ترکیه بدون دستیابی به توافق پایان یافت.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
20: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
21: صدای شما.
22: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17: یک دقیقه خبر.
18: یوسف حماد سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه 19 جوزا اعلام کرد که از ماه حمل امسال تا کنون 301 نفر در سراسر افغانستان بر اثر بارندگی ها، سیلاب و رویدادهای طبیعی دیگر جان باخته و نزدیک به 400 تن زخمی شدند. او در یک پیام تصویری گفته که در این رویدادها 18812 خانواده در سراسر کشور آسیب دیدند. آقای حماد گفته که 8989 خانه تخریب یا آسیب دیده و نزدیک به 600 کیلومتر جاده نیز آسیب دیده است. در سالهای اخیر افغانستان شاهد افزایش چشمگیری حوادث طبیعی به ویژه سیلاب‌های ناگهانی نیز بوده است.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

امروز مردان هرات نه به عنوان تماشاگر بلکه به عنوان مدافع آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستن و دست به اعتراض مسالمت همیز زدن. اما طالبان به جای شنیدن صدای آنها دست به اسلحه بردن و مستقیم به آنها شلیک کردن. با گفته شاهدان عینی این اقدام منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 22 تن دیگر شده است. محمد اسماعیل خان رهبر جهادی که در ایران به سر میبرد در حمایت از عزت زنان به طالبان هشدار داده و گفته که بدرفتاری با زنان خط قرمز مردم افغانستان است و بی پاسخ نمیماند. در سوی دیگر معترضان امروز از مردم کشور خواستن در حمایت از زنان کشور به پا خیزند و این هفته بعد از نماز جمعه دست و تظاهرات بزنند. امروز در هرات چه گذشت؟ آیا مردان کشور مانند مردان هرات در دفاع از زنان و پا می خیزند؟ بس روز است.

0: سلام بر شما، با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سارا لوین، خبرنگار آزاد از سویدن، صدیقه نظری فعال حقوق زن از آلمان و مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن می باشد. بس را هم با خانم لوین آغاز می کنیم که امروز در هرات چه گذشت؟
1: سلام، وقت شما بخیر. ممنون از دعوت شما. امروز در هرات اتفاقات مهمی رخ داد. آنچه که ما شاهد آن بودیم فقط یک اعتراض معمولی نبود. مردان هرات به خیابان آمدند تا نشان بدن که مسئله حقوق زنان فقط مسئله زنان نیست، بلکه مسئله کل جامعه افغانستان است. سال هاست که زنان افغانستان از آموزش، کار و بسیاری از حقوقهای اساسی خود محرومند. امروز بخشی از مردان هرات نشان دادند که در برابر این وضعیت سکوت نخواهند کرد و در کنار زنان ایستادند.
0: بله، بسیار تشکر آقای شیرزاد. خب این اعتراضات گفتن به خشونت کشیده شد و سرکوب شد.
2: درود بانو پیتان، خدمت شما، خدمت میمانان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. طبیعتاً در کارنامه سیاه طالب یک رویداد یا یک رویکرد یا عملکرد سیاه دیگر هم ثبت شد و او سرکوب یک اعتراضات بود که به نوع مردم برای حقوق ابتدایی خود بجاده بیرون شده بودند. اما قسمی که با تکرار خدمت شما بانو پیکان گفتیم که طالب زبانش کلاشینکوف و فرهنگش خشونت است. اگر هر قدر طالب را بیاید کسی رنگ بکنه، اصطلاح هم مسکمالی بکنه، ماهیت طالب همی است. فرق نمی کنه که کسی بیاید اعتراض نظامی یا ایستادگی نظامی در برابر طالب را توجیهگر ندانه، یعنی مثل آقای کرزی و اتمر و داودزی، یا کسای در لندن و کانادا هم نشسته عملکرد بدوی و جاهلانه طالب را هم توجیه بکنه. همه از اینا را که کنار هم بگذارین، واقعیت میدانی همین نشان می ده که طالب یک گروه ستمگر و یک گروه نامشروعی است که فقط زبانش گلوله است و چیز دیگه نمیفهمم. به عنوان اینکه آخر در این بخش شما همیشه بانو پیکان میپرسیدن که کجاست مردای افغانستان، فرصت میرسن. هرات با تاریخ شکوفایش، با اون گذشته فرهنگی پرباره که داره، اگر در برابر چنگیز سر نمان و اگر اصل طلایی تیموریان برای شکوه بخشید، ما یقین دارم که طالب و نیمچه طالب هم نمیتونه که این شکوه را از بین ببره. و من خاطرم هست اگر شما رویدادهای پشت سر هم هرات را متوجه شده باشند، تمام تمرکز طالب بر ازی است که اینمی فهم فرنگی و اینمی دیدگاه آزادیه که حتی میشه گفت از لحاظ تاریخی از 24 اوت 1357 در حقیقت یک نماد خوبش بود که زنان در کنار مردا بودن، میخواین این از بین ببرن. و یا هم به عنوان نکته آخر، به عنوان رویدادهای تاریخی هرات، شما به یاد دارن که در آخرین مورد امیر اسماعیل خان وقتی که استاد شد، خودش با ریش سفید بیرون شد به خاطر جنگیدن در برابر طالب. شما دیدین که حتی زن و مرد هرات ازش حمایت کردن و این اون فهم و درک و نگاه بسیار بالای فرهنگی هرات باستان رو نشون میده.
0: بله، بسیار تشکر خانم نظری. برای اولین بار است که مردان به دفاع از زنان برآمده، آیا کارد با سخن رسیده؟
3: سلام بر شما و همچنان بینده های تلویزیون شما. متاسفانه امروز شاهد رویداد بسیار اسفناک بودیم و دیدیم که همچنان رویداد امروز، اعتراض امروز با سرکوب مواجه شد و متاسفانه چیز که ما در افغانستان شاهدان هستیم فقط یک اعتراض علیه زنان یا فقط یک اعتراض به خاطر سرکوب زنان، به خاطر شکنجه و زندانی شدن زنان نیست، بلکه اعتراض به خاطر کرامت انسانی هست. و مدت 4 سال میشه که سکوت بیش از حد مردم باعث شده که افغانستان در یک منجلاب بسیار بد گیر بکند و کرامت انسانی زیر پا هست و همچنان صدای زنان، صدای مردم، حق اشتغال، محدودیت هایی که بر زنان همچنان هست، رو به وخامت هست. به این لحاظ امروز ما شاید از این بودیم که مردان آمدن در کنار زنان به خاطر دادخواهی، به خاطر کرامت انسانی زنان استادن، اما متاسفانه جوابشان با گلوله بود. اما نظام های سرکوبگر هیچ وقت راه به جایی نمیبره و نظام هایی که سرکوبگر هست شاید تا حد و حدود سکوت ایجاد بکنن، شاید تا یک مدت زمان سکوت ایجاد بکنن، اما دوامدار نخواهد بود و مردم به صدفه می آیند و مطمئنن مثل که امروز مردم هرات استاد شدن در کنار زنان، شهرهای دیگر همچنان به زودی در کنار زنان خواهد استاد شد. نه تنها فقط مسئله زنان است، مسئله اقتصاد افغانستان هست، مسئله مردم افغانستان هست، مسئله کرامت انسانی هست، مسئله حقوق اساسی هست. و زنان وقتی میگن که اعتراض میکنن و زنانی که امروز از حقشان محروم هست، اینها نه تنها به خاطر از اینکه نمیتونن بیرون برون، نه تنها به خاطر از اینکه نمیتونن اشتغال داشته باشن، نمیتونن مکتب برن، بلکه به خاطر از این اعتراض میکنن که کرامت انسانیشان حفظ شود و نگاه جنسیتی به زنان نباشد، به عنوان یک انسان از حق حقوقشان برخوردار باشد.
0: بسیار تشکر خانم لوین. سخنگوی طالبان میگه که وضعیت تحت کنترل در آمده، با چه قیمته؟
1: به نظرم رویداد امروز، این رویداد امروز بسیار روشن است که مردم افغانستان چه زن چه مرد خواهان کرامت انسانی و عدالت و آینده بهتر هستند. هرچه فشار و محدودیت طالبان بیشتر باشه، خواستار مردم برای شنیده شدن بیشتر خواهد شد. همچنین این رویداد نشون میده که حمایت از زنان دیگه فقط صدای زنان نبوده. امروز مردان نیز این پیام رو به روشنی بیان کردند که آینده افغانستان بدون حضور و مشارکت زنان ممکن نخواهد بود. و ما شاهد خشونت‌های زیادی از جمله اسلحه گرم امروز بودیم که همچنان خود ما اعلام کردیم که یک تن از شهروندان هرات جان باختن در جبرئیل هرات.
0: حالا استفاده از زور به چی معنی است؟ خب اعتراضات با گلوله سرکوب میکنن. آیا این پیام به مردم افغانستان و هرات میرسونه که با زور سرگرده های شما حکومت میکنیم؟ خانم لبین؟ بله خانم لوین، گفتم که این اعتراضات وقتی که طالبان با گلوله سرکوب میکنن به چی منیست؟ آیا این پیام به مردم افغانستان و هرات میرسونن که با زور بالای گرده های شما استفاده میشیم و حکومت میکنیم؟
1: بله 100%. به نظر میرسه که بسیاری از مردم به این نتیجه رسیدن که حزب زنان جامعه به حساب کل افغانستان امروز است. یعنی امروز مردان هرات نشان دادن که دیگر نمیخواهند در برابر این وضعیت سکوت کنند و هر چقدر که طالبان با فشار اسلحه، با محدودیت زنها بخواد فشار بیشتری روی جامعه افغانستان و زنان افغانستان بذاره، قطعا از او طرف مردای افغانستان نه تنها از ولایت و شهر هرات، از دیگر ولایت ها 100% به پا میخیزن در آینده.
0: بله آقای شیرزاد، خوب این سرکوب اعتراضات به شکل خشنش به چی معنی است؟ آیا این پیام میرسونه که خب شما هر قدر اعتراض بکنین ما با زور بالای شما حکومت میکنیم و آنچه که میخوایم تحمیل میکنیم؟
2: خب طبیعتا زمانی که فرهنگ طالب خشونت و زورگویی و قلدرمآبی باشه، طبیعتا که دیگه زبان انسانیت و تفاهم را نمیدنه و ایره ما و شما در نزدیک به 5 سال گذشته و چشم خود دیدیم. اگرچه بسیار تلاش صورت گرفت توسط یک مجموعی از طالب پرستای شرق نشین و غرب نشین که طالب روند کنند، اما در نهایت امر معمی لحظه که با شما صحبت میکنم، بسیاری های از اینها را در روزهای گذشته می دیدم که میآیند صدای اعتراض در برابر طالب را گویا بلند میکنند و یادم میاد که چگونه منافقانه اینها از ایدئولوژی طالبانی حمایت میکردند. اما فراموش نکنیم بارو پیکان، و شما خود تاریخ خواندیم دیگه، تاریخ به ما میگه، به ویژه تاریخ افغانستان، که هیچ ستمگر با روک نیزه نمیتونه تا قاف قیامت حاکمیت بکنه و طالب هم از این مستثنا نیست و شما شاهد بودن و شاهد هستن. و با این اضافه کمی لحظه برای ما یک پیام آمد دیدمش که شماری از اعضای شورای متخصصان هرات که یک شورای بسیار نامدار و قوی است از لحاظ تاریخی هم، اینها گفتن که ما با روز جمعه برای حمایت از زنها و برای حمایت از کرامت انسانی و نه گفتن بر اساس اونمو برقه طالبانی و جاده بیرون میشیم و اعتراض میکنیم. این خود به خود نشان میده همه قسمی که شما در آغاز گفتن که کار طبیعتا به استخوان مردم رسیده، دیگر چی چیزی برای از دست دادن باقی مانده بانو پیکان؟ به ویژه همین یک مجموعه که میآیند مسکمالی میکنن اصطلاح طالب را، عزت نداریم، کار نداریم، آزادی نداریم، مذهبت ممنوع است، حق اعتراض و صدا بلند کردن نداری، مالنت را چور میکنه طالب، درست؟ مالیه میگیرن، گمرک هرات و بلخ و کجا و کجا ها را چور میکنن و نمیفهمی که پول به کجا میره، جوان در آبهای اروپا غرق میشه، هیچ چیز دیگه بر از دست دادن باقی نمونده. یک اصطلاح عام که حالا ممکن یک مجموعه با این اصطلاح موافق نباشند میگن یک ناموس باقی مانده که او هم دستش گرفته میبره طالب. دیگه چی چیزی مانده، چی کار مانده که طالب به عنوان یک گروه ستمگر و نامشروع انجام نداده باشد که گویا کار تا استخوان مردم نرسیده باشد؟ بله، طالب از هر نوع وسیله ممکن برای سرکوب مردم استفاده میکنه، ولی فراموش نکنید مطالعه و روابطی که من در سطح جامعه دارم در ولایت های مختلف، طالب با این همه فشار با همه این ستمگری نتونسته که ذهنیت آزادی خواهانه را سرکوب بکنه. ذهن زنده است، فقط منتظر یک جرقه است و شما اگر یاد داشته باشید ما با تکرار خدمت شما گفتم این جرقه ها ایجاد میشه، امروز از هرات، فردا از بلخ، پس فردا از بدخشان، پس فرداش از جای دیگه، و شما شاهد باشین که تاریخ خونبار افغانستان تکرار میشه. با این اضافه که هر پیامدی که در آینده افغانستان اتفاق افتاد، عامل بانی و مسئولش طالب ستمگر و لابیگرای لندن نشین و اروپا نشینش است.
0: بله، بسیار تشکر خانم نظری. خب هدف اصلی طالبان از سرکوب زنان چیست؟ آیا محدودسازی زنان و یا مسئله کلانتر پشت سرکوب زنان نهفته است که همه جامعه افغانستان متاثر می سازه؟
3: خانم پیکان ببینین، ما فکر میکنیم باید بیشتر در مورد کل جامعه صحبت بکنیم و بخش اصلی و مهم از جامعه زنان افغانستان هست که امروز متاسفانه بیش از 5 سال میگذرد که زنان همچنان در سرکوب باقی مانده، زنان همچنان در حاشیه باقی مانده، از رفتن به مکتب، از رفتن به حتی بیرون از خانه شان نمیتواند که بدون محرم برود. پارک ها برای زنان بسته هست و از آنجایی که زنان نیمه از پیکر یک جامعه هست، آینده افغانستان رو ما چگونه میتوانیم با این وضعیت ارزیابی بکنیم؟ چیزی که مهم است آینده افغانستان هست، آینده نسلی که در حال رشد هست و نسل فعلی که همگی دوچار ای انزوا شدیم، دوچار ای وضعیت اسفناک شدیم. اما چیزی که مهم است این است که فعلا زنان وقتی محدود هستند، وقتی زنان نمیتوانند که تحصیل بکنند، وقتی زنان نمیتوانند باسواد شوند، آینده افغانستان در خطر هست، کرامت انسانی در خطر هست. و چیزی که مهمتر است همه است، نصف پیکر دیگه از جامعه ما مردان هست که این موضوع را باید گوشزد بکنه به همگیشان. این موضوع رو باید مد نظر داشته باشه که سکوتی که امروز داریم افغانستان را به منجلاب و قهقرایی میرساند که فردای روز یک نسل بی سواد، یک نسلی که همگی با افکار بسیار افراطی و سنتی در حال رشد است و شاید افغانستان 50 سال بعد هم هیچ تغییراتی در آن نیاید. و امروز سرکوب زنان به خاطر از این است که نباید در بیرون جامعه فعالیت بکنن. خب وقتی ما بحث حجاب رو مطرح میکنیم، بحث سنت ها رو مطرح میکنیم، افغانستان یک نظام سنتی، یک مردمش مسلمان هسته و به سنت و اسلام باور دارد، این مشکل نیست. اما چیز که مهم هسته است که ما بیاییم که مجبوراً به عنوان نظام سرکوب بکنیم زنان را، بزور یک موضوع را، بزور یک دین را، بزور یک مذهب را براز نو بقبولانیم که شما باید بری اساس برین. و موضوعی که بر اساس اجبار باشد، وقتی سرکوب وجود دارد، وقتی اجبار در پوشش، در حق انتخاب، در آزادی رفت آمد، در کرامت انسانی وجود داشته باشد، هیچ وقت افغانستان و هر کشور دیگه‌ای که باشد نه تنها پیشرفت نمی کند که بلکه به منجلاب بسیار بد گیر می افتد که هیچ وقت نمی توانیم از اونجا نجات پیدا بکنیم. و امروز بحث اصلی زنان افغانستان هست. وقتی که میبینیم زنان نمیتوانه که آزادی خودشان را داشته باشه، حتی در حد اعتراض، بنابراین ما با آینده افغانستان هیچ امیدواری نداریم و مردم افغانستان باید آگاه شوند، باید بیدار شوند، سکوت را بشکنند و این موضوع را مدنظر بگیرن که افغانستان به کدام سروان هست، راهکارهای بعدی چیست برای پیشرفت افغانستان، برای از که مردم و مخصوصا زنان بتوانند که آزادانه در بیرون رفت آمد بکنند، کار بکنند، از حق اشتغال برخوردار باشند، بتوانند مکتب بروند، بتوانند دانشگاه بروند. چه راهکاری وجود داره؟ باید چیکار بکنیم؟ و اولین قدم این هست که باید بر علیه سرکوب ها استادگی بکنیم، در کنار زنان استاد باشیم تا یکی بتوانیم صدای آنها باشیم.
0: بسیار تشکر از شما خانم نظری. خانم لوین، زنان موضوع اصلی سرکوب هستند و یا زنان وسیله قرار گرفتن بر سرکوب تمام جامعه و پشت سرکوب برنامه دیگر وجود دارد. تا جایی که دیده میشه حجاب زنان هرات متفاوت تر از حجاب دیگر زنان در دیگر شهرهای افغانستان نیست. تصاویر نشان میده که حجاب کامل داشتن، منظم، مطابق آنچه که خود طالبان هم گفتن این زنان لباس پوشیده بودن، ولی اینا به بهانه‌های مختلف بازداشت شدن. شما چی برنامه پشت از این بازداشت بخصوص در شهر هرات میبینین؟
1: نگاه کنین، هرات همیشه یکی از آگاه ترین و پویاترین شهرهای افغانستان بوده. طالبان میدونه که هرات سابقه مطالبه گری مدنی و حضور فعال زنان و جوانان رو همیشه داشته و به همین دلیل نسبت به تحولات این شهر حساسیت خیلی بیشتری داره نشان میده.
0: سر تشکر. آقای شیرزاد، حالا مسئله تن و زنا است و یا برنامه کلانتر پشت این سرکوب ها حالت اختناق وجود داره و زنان وسیله قرار می گیرن؟
2: طبیعتاً برنامه کلانتر به این وجود داره. بانو پیکان، آگاهی که من از سطح اجتماع و روابط گسترده‌ای که دارم، مثلا طالب در بسیاری از ولایت های شمالی افغانستان با استفاده از غلام بچه های شام تانستن که یک وضعیت اختناق ها را تامین ببخشند. چون نمونه های زیادش ما در جاهای مختلف دارم که میتونم برای شما بگویم که اینها با استفاده از اینمی روش غلام بچه های محلیشون تانستن این کار انجام میدن. ولی چرا در هرات وضعیت متفاوته است؟ چون بسیار روشن و واضح خدمت شما بگویم سطح فرهنگی و آگاهی فرهنگی و سطح مطالبه‌گری اجتماعی در درون هراتی ها با توجه به بافت تاریخی و اجتماعی فرهنگی که وجود داره بلند است و طالبی را میفهمه. با مو خاطر هم هست که باید این فشار بیشتر شد. مثلا من برای شما این نمونه دیگه میدم. بسیار واضح. شما در چند مورد، شما برخلاف دیگر ولایت ها، گرچه طالب در ولایت های مختلف مردم را میکشه و بعدش یا نام دوست به سرش میگذاره یا اصطلاح خودشان بغاوتگر را میگذارن، ولی در دیگه شهرها شما شاهد نیستین که اصطلاح آمینه ها را شارگشت بتن این جسد ها را، ولی در هرات شما شاهد هستین که با تکراری کار را انجام میدن. شما میبینید که جسدها را حتی با مو کرنها آویزان میکنند برای ساعتها تا برای مردم نمایش بدن. جان این موضوع چی است بانو پیکان؟ بخاطر از اینکه سطح فرهنگی و اجتماعی و مطالبه گری در ولایت هرات متفاوت است. یعنی در نهایت امر از این فرهنگی هم یک جاسازی یا اختلاط فرهنگی را که طالب متوقع است از هرات داشته باشد او به وجود نمیاد. با مو خاطر هم است که باید از وسیله های مختلف سرکوب، اختناق و نوک نیزه استفاده بکنه تا گویا مردم را بترسانه و هرات نتانه روز تا روز سطح مطالبه گری مردم بیشتر شد. در غیر از اون ما شما میفهمیم. ما حدودا 12 سال پیش با اروپای کار مثل امروز بیاد دارم که وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان در دور اولش وقتی که مصاحبه کردم گفتم که شما آمدن یک وضعیت اختناق آور را ایجاد کردن و سر یک مجموعه زنها اصطلاحا بوجی های سرافدار را گذاشتن زیر نام حجاب. این در کجا است؟ مصاحبه شست در یوتیوب. گفت که این اسلام است. مادم آقای متوکل، شما فکر نکنید که ما اسلام را نمیفهمیم. اسلام چیزی نیست که تو در جیبت مانده باشی و ما نمیفهمیم. این اسلام نیست. بحث حجاب اسلامی کاملا متفاوت است. منطق بعدیش میفهمین چی بود؟ گفتی از لحاظ فرهنگی، نقطه ای که شما بیشتر اشاره کردین، گفت جز از فرهنگ مردم ما است. ما گفتم جز از فرهنگ مردم ما نیست. این یک ساختار وارداتی است که در گذشته ها در دوره های امیر عثمان خان اینها از هند بریتانوی وارد افغانستان شدند. ساکت ماند. دین هم زیر سوال رفت و فرهنگی را که هم میخواد تعمیم ببخشه زیر سوال رفت. بعد از اون مصاحبه دیگه هیچگاه آماده نشد که با اون مصاحبه بکنن. چی میخواییم بگوییم؟ طالب با فکر بدویش با یک ساختار نامشروع از هر وسیله ممکن استفاده میکنه تا مردم را سرکوب بکنه، چون دیگر باید نباید اعتراضات مطالبه گری در سراسر افغانستان شکل بگیره. به عنوان گپ آخر بانو پیکان، مثل که پیشتر گفتم، هزاران جوان به میه که هیچ کاری هستن پیام میفرسته، هیچی ندارن، آزادی ندارن، کار ندارن، حق گپ زدن ندارن، حق اعتراض ندارن. پس چی چیزی دیگه باقی مانده است؟ اما قسمی که امام حسین میگه که حداقل اگر دین نداری آزاده خوب باش. آزادی بزرگترین تحفه خداوند است. یک گروه غاصب و ستمگر با استفاده از دین بیاید سرکوبت بکنن، آیا این عقده ایجاد نمیکنن؟ آیا این بالاخره به یک انفجار تبدیل نمیشه؟ شما یقین داشته باشین که چنین روز اتفاق میفته.
0: سر تشکر خانم نظری. خوب در هرات ما تنها سرکوب زنان نداشتیم. طالبان در اونجا مردم مذهبی را هم سرکوب کردن. مشکلات مذهبی وجود داشت، مثلا اهل تشیع را بسیار با مشکل مواجه کردن در ادای مراسم مذهبیشان و کشتارهای مختلف در اونجا صورت گرفت، چی علمای شیعه چی علمای سنی. یعنی تنها بحث زنان نیست، چی چیز طالبان را به هراس انداخته. گفتن سطح مطالبه گری اجتماعی در هرات بلند است. آیا تحرکات در هرات بوده که طالبان متوجه شده و پیشگیری میکنن؟
3: ببینید، موضوع بحث مذهب و بحث از که تا چه حد طالبان بخواه که مردم را سرکوب بکنن، این فقط یک موضوع، یک تصمیم یک دفعی یا تصمیم یک روزه نیستی، بلکه یک نظام هسته. نظامی که میخواید بر چی اساس پایدار باشه. در طول تاریخ ما داریم نظام های گوناگون، داریم نظام های سرکوبگر، داریم نظام های داریم که بر اساس دموکراسی بنا شده است. اما متاسفانه امروز در افغانستان ما شاهد یک نظام کاملا سرکوبگر هستیم و هر نظام که در داخل یک کشور عرض وجود میکنه و یا میخواد در یک کشور حکومت بکنه، چیز مهم است که از متن مردم باید آگاهی داشته باشه، حقوق مردم رو باید بدانه و همچنان چی بخشی از مردم در اینجا زندگی میکنن و اقلیت ها اکثریت ها با چی شیوه زندگی میکنن و از کدام مذهب برخوردار هستن و همه اینها مهم است که باید این موضوعات احترام گذاشته شد. اما متاسفانه امروز در افغانستان ما این موضوع را نداریم. بس احترام به دین، بس احترام به مذهب نیست، بلکه بس سرکوب هست. سرکوب به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه چگونه نظامشان پایدار بماند. و اگر امروز افغانستان مانند قبل یک آزادی نسبی که به دست آورده بودیم، اگر آنچنان باشد، نظام فعلی نمیتواند در افغانستان استمرار داشته باشد. به اون لحاظ از هر طریق که بتواند میخواهد که سرکوب بکنه مردم را، علم را، مذهب را و یا از هر بخش که باشد فرق نمیکنه. حالا در افغانستان فقط ما بحث اهل تشیع نداریم، اکثر مردم فعلا در عذاب هستن، اکثر مردم در بسیطفا آمدن و مشکل اساسی و مهمی که فعلا ما دوچاران هستیم بحث اقتصاد هست. اقتصاد افغانستان رو به وخامت هست. حالا بحث دین مذهب جدا، بحث پایداری کشور بر چی اساس هست؟ مردمی که فعلا در افغانستان زندگی میکند، بیش از 40 میلیون نفوس در افغانستان هست و اساس و پایه از این که این مردم دوام داشته باشد چی هست؟ و نظام های سرکوبگر مطمئنا نمیتواند که پایدار باشه و همچنان اگر بخواهد که مذهب یک مردم رو تغییر بدن و این موضوع امکان پذیر نیست.
0: بله.
3: و هیچ که امکان پذیر نبوده و بجز سرکوب از این که بخواهند این موضوع رو با سرکوب اجرا بکنن همچنان استمرار ندارد. پاسخگویی مردم همچنان بر ضدشان خواهد بود، احسادگی خواهند کرد و دنبال یک جرقه بودیم همگی ما در طول چند سال که خوشبختانه میبینیم در حال آغاز هست و مردم به صدفا آمده شد. چند روز دیگر شاید یک اعتراضات گسترده تری در داخل افغانستان مخصوصا در شهر هرات باشیم.
0: بسیار تشکر خانم لوین. گفتین که مطالبات اجتماعی هراتیان، سطح مطالباتشان بالاست، این ظرفیت بر اعتراضات مدنی در هرات بالاست و اینا همواره بر خواستهایشان تاکید داشتن. فکر میکنین که حالا دستاندازی به ناموس مردم هرات خط قرمز بوده و هراتیان دیگه خاموش نخواهند نشست و یا اعتراضات همینجا سرکوب شد و تمام؟
1: ببینین، چنین رویدادهای تصفیهی که از حکومت طالبان از دیروز تا به امروز داره ارائه میشه در صفحات اجتماعی، به جای گفتگو با منتقدان متهم به استفاده از سرکوب برای پاسخ به اعتراض ها همیشه بوده. این مسئله بر جایگاه بین المللی طالبان تاثیر خیلی منفی خواهد گذاشت و به نظر من و من فکر میکنم همچنین فردا و در طی هفته های آینده اعتراضات خیلی گسترده تری در سطح هرات و شهرهای دیگه خواهد داشت.
0: بسیار تشکر آقای شیرزاد. خب حالا اگر ایراتیان گفته شد چندین بار در بحث‌های چند روز که سطح فرهنگیشان خیلی بالاست، تحمل پذیریشان در مقابل ظلم و سرکوب هم پایین است. یعنی اینا حق خود به هر شکل که باشه، به شکل اعتراضات مدنی و یا شورش و قیام ممکن است که به دست بگیرن. خب چیز فراتر از این مگر است که مردم هرات بیدار بکنه که خب بر حقشان بپا بخیزن. خب اعتراضات امروز خوب بود، ولی آیا این میتونه به قیام سراسری در هرات تبدیل شود؟ چون پیامی که طالبان رسانده که ما سرکوبتان میکنیم، حالا مردم کتا میایه یا طالب؟
2: بانو پیکان، طبیعتاً وقتی که ما بیاییم درون جامعه را و لایه های جامعه را مطالعه بکنیم، یک مجموع مردم ترس از استفاده شلاق یا گلوله مستقیم را که ویدیوهایش شما دیدن دارن دیگه. خب این بخش از روایت واقعی درون جامعه است. ولی زمانی که کار با استخوان رسید که رفته نه تنها در ایراد بلکه در همه جا تقریبا وضعیت همی است. بانو پیکان، بجز از یک مجموعه که پروژه دارن یا در غرب میشینن یا در خود کابل هستن و از طالب و از روایت بدوی طالب حمایت میکنند، دیگر چه کسی میتونه که راضی باشه از وضعیت حاکم در درون افغانستان؟ یک گروه ستمگر و نامشروع حاکم است، هیچ اساس هم نداره و نمیفهمیم که گنجت، پولت، معادنت، گمرکاتت به کجا مصرف میشه و چی میشه و دست جوانت هم به گدایی دراز است و

0: شناختی که ما از تاریخ افغانستان و از مردم خود داریم، هیچ وقت مردم به زور نیزه و ستم سر نمی مانند. خب در یک موقع زمانی ممکن مجبوریت های درون اجتماع، نبود امکانات یا هر چیزی که شما تصور بکنید مردم را وادار به این بسازن که یک خاموشی مقطعی اختیار بکنن، ولی در درون یک آتش هست که آتش یک روز نه یک روز باز به اونمو در حقیقت شعله لازم خود برسه و همه چیز را می سوزنن. من مثال دیگه خدمت شما میزنم. اگر شما فکر بکنین در شمال افغانستان وضعیت آرام‌تر است، و اگر شما فکر کنین که در مناطق از شرق و جنوب از افغانستان وضعیت آرام‌تر است یا در مناطق مرکزی افغانستان آرام‌تر است، چنین نیست. مردم به چشم خود میبینن. عزت نداری، مذهب نداری، روایت نداری، سرکوب میشی، یک گروه ستمگر و بدوی میگه که چیزی که من میگم شریعت اسلام است، در حالی که تو میفهمی چنین نیست. بله. شما ندیدین در دانشگاه های افغانستان که فرم توزیع کردن که مذهب در تغییر بده؟ دیگر به چی چیز طالب دست نزدن که مردم باید منتظر باشند؟ مطابق سوال شما من فکر نمی کنم. ممکن از لحاظ زمانی ممکن اینجا را سرکوب و اونجا را سرکوب بکن، ولی این براخره به یک عقده لازمش تبدیل میشه. تماسی که ما در ولایت های شمالی هم دارم، ببیشه در جوزجان و فاریاب و سرپل، همین قصه وجود داره. منتظر یک جرقه است. هر کس به دنبال ازی است که چه زمانی یک وضعیت ایجاد شود که باز تاریخ تکرار شود. این که باز تکرار تاریخ به نفع هیچ کس نیست، او قصه جداست که باید در موردش گپ بزنیم.
1: آقای شیرزاد، خب منابع میگن که این بازداشت ها بعد از تصمیم ولی هرات که اسلامجار نام داره شروع شده. اسلامجار کیست از لحاظ ایدئولوژی؟ منظورم است که هدفش را اجرای کامل فرمان های هبت الله در هرات تعیین کرده.
0: اسلام جار چیزی که نامش هست، من فکر میکنم با چیزی که برش نداره، اما جار شاید باشه، ولی چیزی که نیست و اسلام است. شما کتاب امی آدم را در ولایت که گروه های مذهبی، چیزی به نام اقلیت ما در افغانستان نداریم چون تا هنوز سرشماری وجود ندارد، گروه های مذهبی شما در کتابش بسیار به صراحتی آدم نوشته کرده به عنوان والی طالب در اون ولایت حاکمیت میکنه، ولی طالب را، ولی شیعه مذهبا را این در کتاب خود به نقل از خودش در حقیقت کافر خطاب میکنه. همچی یک آدم را طالب آورده اونجا حاکم ساخته. به ادامه از این اگر شما ببینید به اونو پیکان، آنچه که در بیشتر از این در امی مصباری جبرائیل اتفاق افتاد، به تکرار شیعیان را کشتن، انفجار دادن، سرکوب کردن، باشیدی که گلوله کشتن، شما فکر میکنید این کدام آدم از آسفار افتاد؟ طالب که میگه دایش نیست در افغانستان، طالب که میگه گویا گفته خودشون بقاوتگرم نیست، پس این آدم ها را که بر اساس مذهبشان ایستاد میکنه و گلباران میکنه کی است؟ طالب است. و ما خاطر هم هست که طالب بر اساس اونمو ایدئولوژی جاهلانش یک آدم را حاکم ساختن که با بخش حسلی یک مجموعه مردم، عقیده مردم مشکل داره. پس چطور شما توقع دارن که باید به یک نوع مردم تمکین بکنن و مردم فکر بکنن که مسئول هستن؟
1: پس این نوع سرکوب ها سازمانیافته صورت میگره، روی یک هدف میچرخه و زنان هم وسیله برای اجرای این اهداف است که البته فراتر از مسائل زناست. مذهب هم در بر میگیره، مسائل اجتماعی مردم هرات هم در بر میگیرند. در کل میخواهد تمام جامعه هرات سرکوب بکنن و تحت کنترل خود داشته باشن. بسیار تشکر آقای خانم نظری. خب گفته شد که باید برزیر راهکار سنجیده شود. مثلا یکی از اسماعیل خان در کنار زنان و معترضان استاده و گفته که طالبان از خط قرمز عبور کردن و ای بی پاسخ نخواهد ماند. به نظرتان پاسخ چی میتونه باشه؟
2: پاسخ در سرکوبی که امروزه وجود داره فقط استادگی مردم هست، بیداری مردم هست، اتحاد مردم هست. وقتی فقط یک قشر کوچک از مردم میخواد که صدا بلند بکنه، مطمئنا اگر دوامدار نباشد هیچ نتیجه ای ندارد. به خاطر از این افغانستان باید بیدار شود. مردم همه که باید در این موضوع پی ببرد که فعلا باید استادگی را آغاز بکنن و فقط یک قشر کوچک یا یک جمعیت بسیار کوچک نمیتواند که نمایندگی از همه مردم داشته باشد. تنها راه از این که سرکوب ها باید پیگیری شود و سرکوب ها از بین برن، استادگی کل مردم افغانستان مخصوصا در کنار زنان افغانستان هست، هم به خاطر اجتماع، هم به خاطر اقتصاد و هم به خاطر حضور کل مردم افغانستان در اجتماع و مخصوصا حضور زنان در اجتماع.
1: بله خانم نظری، منابع محلی میگن که تعداد کشته ها به 3 نفر رسید.

0: و بیش از 30 نفر مجروح شده. حالا البته تعداد کشته ها 2 نفر است با پوزش. این خونریزی تاثیرش روی رابطه مردم با طالبان چه خواهد بود؟ یکی از این 2 کشته ها کودک است. حالا آیا میتوان اداره طالبان را یک اداره کودک کش نام گذاشت؟
1: امروز اعتراض بود. مردم به خاطر همصدایی با زنها آمد در سرک ها اعتراض کردن، به خاطر حقوق زنها اعتراض کردن و همچنان به خاطر وضعیت موجودی که فعلا در افغانستان و مخصوصا در شهر هرات که در یک چند روز اخیر اتفاق افتادن استادن و مطمئنا در اعتراضات کودک ها سهم نمیگیره و وقتی شلیک ها صورت میگیره که روی چی کسی میرسه و به کجا اصابت میکنه ایره هیچ کس گفته نمیتونه. اما موضوع اصلی مهم ای است که اعتراضات به چگونه شکل گرفت و چگونه سرکوب شد و سرکوب مردم مهمترین بخش است که امروز اعتراضات صدای مردم خفه شد، سرکوب شد، اما این سرکوب نباید به جواب بماند. بخاطر از این مردم باید در این موضوع استادگی بکند و اعتراضاتی که قرار است همچنان در هرات انجام شود امیدوارم که در کل افغانستان انجام شود، یک جرقه باشه اعتراض امروز برای امیدواری برای مردم افغانستان که همه که به پا خیزند و سرکوبایی که امروز وجود داشته را پاسخگو باید پاسخ بدهند و نگذارند مردم تنها بمانند و مخصوصا زنان که در این عرصه قربانی بیشتر ندارد.
0: خیلی سپاس خانم لوین. گفتین که طالبان از هراتیان میترسن چون سطح فرهنگی هراتیان گفتین بالاست نظر به دیگه شهرهای افغانستان، سطح مطالبه‌گری اجتماعیشان بالاست. حالا چه راهکار را هراتیان در پیش خواهند گرفت تا امی اعتراضات خود یا به شکل مسالمت‌آمیز یا به شکل غیر مسالمت‌آمیز و غیر مدنی پیش ببرن؟ چه ابزار در دست دارن؟
2: امروز پیام مردم هرات به طالبان و جهان که هیچ جامعه‌ای با حذف زنان پیشرفت نخواهد کرد. زنان افغانستان حق آموزش، کار، زندگی با کرامت رو خواستارن و این خواسته هرگز خاموش نخواهد شد. و من بسیار خوشحال هستم که امروز مردای زیادی از جمله مردای هرات جبرئیل زنای افغانستان با خود داشتن. و آزادی و کرامت انسانی جرمی حق هر زن و مرد در افغانستان هستش.
0: دقیقاً. حالا تعداد کشته ها به 2 نفر رسیده، بیش از 30 نفر مجروح شده. این حادثه رابطه مردم هرات با طالبان چگونه رقم خواهد زد؟
2: متاسفانه هر اعتراضی که بخواد به این شکل صورت بگیره و از او طرف طالبان خواستار مطالبه با مردم نباشد، قطعا یک سری کشتارها اتفاق خواهد افتاد و این از نظر من نرمال هستش.
0: بله. حالا شما از هرات هستین، مردم هرات هم بیشتر میشناسین، آیا این اعتراضات ادامه خواهد یافت؟
2: 100%. در جمعه یک اعتراضات خیلی بزرگ قرار هستش که از خود به حساب هرات نزد جبرئیل از خود هرات انجام بشه که فکر کنم مردم میخواهند بدون خانم ها این تظاهرات دست بگیرن.
0: و اگر این تظاهرات صورت نگیره فکر نمیکنین که خب مردم پذیرفتن آنچه که طالبان بر سر خودشان و ناموسشان بیاره میپذیرن و خاموش میباشن؟
2: او چیزی که من از مردم افغانستان به خصوص از مردم هرات دیدم، اگر قرار بود ما امروز سکوت کنیم یا خاموش باشیم 100% طی این 5 سال این اتفاق می افتاد. اما چیزی که شاهد هستیم هر چقدر فشارها از طرف طالبان بر روی زنان و کرامت انسانی بیشتر باشه، مردم از او طرف پافشاری بیشتری خواهند کرد. هر آنچه که بخواهند بکشن، هر آنچه که بخواهند شلیک کنن یا که بخواهند فشارها بیشتر کنن.
0: اعتراضات صورت نگیره و مردم خاموش بنشینند در برابر این بی‌حرمتی در قبال زنانشان به چی معنی است؟
2: هرگز این اتفاق نمی‌افتد. من به شما قول می‌دهم.
0: تشکر. ممنون آقای شیرزاد. عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان با اشاره به اعتراضات شهروندان علیه طالبان در بدخشان و هرات میگه که این 2 ولایت پیشینه طولانی در زمینه شاهسازی و پادشاه گردشی دارن. به چی معنی است؟
3: من فکر میکنم که همین ابو آقای داوودزی منظور شما شاید باشه که میگه که ایستادگی نظامی در برابر طالب قابل توجیه نیست. به هر حال خب معنای گپش همین است که نه تنها در بحث هرات، نه تنها در بحث بدخشان، بلکه شما چون چندین بار از میهمانانتون پرسیدیم که خب روی چگونگی رابطه مردم با طالب چه تأثیر میگذاره، کدام رابطه؟ رابطه در دنیایی که ما و شما زندگی میکنیم بر اساس قرارداد اجتماعی استوار است. دولت ها خوشی زنی است که بیاین سرکوب بکنن، پول شهارت بکنن، در جیب بزنن، گمرک هرات رو دزدی بکنن، گنج بدخشان رو دزدی بکنن و بعدش بیاین بگوی اگر
0: سرکوب بکنن. حالا باوست این همه بیتفاوتی و ستم که طالبان بر مردم روا میداره، خاموشی مردم به چی معنی است؟ اگر این اعتراضات در بدخشان، در هرات و در جای دیگه که کم و بیش است خاموش و معنیش چیست؟ آیا پذیرفتن که طالب هر ستمی که برشان روا بداره اینا میپذیرن؟
3: مردم شوروی را پذیرفت؟
0: یعنی این اعتراضات ادامه خواهد پیدا کرد و یا دارم اینجا با همی سرکوب خاموش خواهد شد؟
3: به هیچ عنوان خاموش نمیشه بانو پیکان. خب ما و شما تاریخ را مطالعه داریم و مردم خود را میشناسیم. ممکن از یک لحاظ، از یک مقطع زمانی بنابر مجبوریت های لازم درون اجتماع، چون مثلا وقتی که ما با پنجشیر گپ میزنم میگه که سر هر خانه ما یک تفنگدار بدوی جاهل ایستاده است که یک بار دیگه هم خدمت شما گفتم که حتی پیشاب خود ایستاده میکنه.
0: پس زمین بیشترین اعتراضات در هرات و بدخشان است. حالا اگر کم تعمق کنیم با گفته آقای داوودزی، آیا کلید سرنگونی طالبان از همین دو ولایت رقم خواهد خورد؟
3: نه، من فکر میکنم که میتونه که یک جرقه ایجاد بکنه، سطح آگاهی مردم، ایستادگی مردم را بیشتر بسازه، شعور و سطح مطالبه گری در ولایت های مختلف افزایش بده. ولی تمام ولایت ها، تمام مردم بانو پیکان در هر سطح جامعه که شما نگاه بکنین ناراض از مردم و چیز بر از دست دادن هم بر مردم باقی نمونده. خب روز بر روز اولادش گرسنه، آزادی نداره، کار نداره و همه چیز ازش گرفته شده. یکی از بخشای مهم زندگی انسان ها که با مذهبش از او را هم گرفته. شما از بدخشان هم اشاره کردین، اسماعیلی ها را میبرن یا میکشنش یا میگن که تغییر مذهب بده. در هرات عین قصه در جبرائیل میکشن، نامش را داعش میگذارن، زن ها را سرکوب میکنن، مردا را سرکوب میکنن زیر نام های مختلف بغاوتگر و فلان فلان. همه از اینا را که کنار هم بگذارن، بازم به خدمت شما تکرار میکنم بانو پیکان، اگر زیاد چار طولانی به تاریخ افغانستان نگاه نکنیم، خب مردم اگر قرار بود، مردم عام منظورم است، نه از آدمای خاص، اگر مردم ظلم، ستمگری و استبداد را میپذیرفتن، خواست شوروی و نظام های تحت یک حمایت شوروی کرده، این طالب بدوی پایلوش قوی‌تر است. حال یک مجموعه آمدن این تسلیم دادن، آقای کرزی و اتمر و داوودزی و اینا هم در خارج داخل شیشته این ظلم را توجیه میکنن، اون قصه متفاوت است. ولی این ایران رو مدر شما
0: جدا از اینا، خب همیشه در بدخشان ایرات همین اعتراضات بوده. حالا مسئله این است که اونا گفتن، مسئله است که آیا می دولایت سبب یک تحول در افغانستان خواهد شد. بسیار تشکر از شما آقای مسلم شیرزاد، ممنون از زورتان به برنامه و همین طور خانم صدیقه نظری و سارا لوین، تشکر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: تاسو غک. زه ارتی در کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی
8: اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
13: فرمانده امنیت طالبان در ولایت پکتیکا اعلام کرد که در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در ولسوالی برملین ولایت 7 نفر از جمله 5 کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته طالبان زخمیان این حادثه برای درمان به شفاخانه منتقل شده. این گروه شهروندان خواسته است که از دست دادن به مهمات مشکوک و منفجر نشده خودداری کنند. بر اساس آمار سازمان ملل حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در فاصله 1 کیلومتری مناطق آلوده با ماین ها و مواد منفجره زندگی می کنند. انفجار ماین ها و مهمات باقی مانده از جنگ در سالهای گذشته بارها جان غیر نظامیان به ویژه کودکان را گرفته و همچنان یک چالش های جدی امنیتی و انسانی در کشور به شمار می رود.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
14: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرده که از اول فبروری تا 3 اپریل سال جاری میلادی 3687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش، شمار رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته. در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که در جریان 3 ماه گروه‌های مسلح مخالف طالبان مسئولیت دست کم 18 حمله علیه این گروه را بر عهده گرفتند. بر اساس این گزارش، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی و روند سبز افغانستان مدعی انجام این حملات شدند. دبیرکل سازمان ملل در این گزارش گفته است که شاخه خراسان داعش هرچند در دوره این گزارش دهی مسئولیت هیچ حمله مهم علیه طالبان را بر عهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل همچنان توانایی‌های عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده است. در آستانه 5 سالگرد قدرتگیری طالبان، دبیرکل سازمان ملل از ادامه قتل، بازداشت خودسرانه و شکنجه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین افغانستان نیز خبر داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش دبیرکل سازمان ملل گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس حوزه نظامی که با ما پیوستن. آقای شمال بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. 57% افزایش در رویدادهای امنیتی زیر حاکمیت طالبا، اون هم در 3 ماه، بیانگر چی است از رهگذر امنیتی نظامی؟
16: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود با شما و با شنوندگان عزیز رادیوی وزین شما. ببینید، ما قبل از اینکه به بحث پردازیم، امنیت از تو تعریف داره و معنا داره که متاسفانه بسیاری به تعریف و معنا توجه نمی کنند. امنیت او وضعیت حالت است که افراد که در جامعه زندگی می کنند یا سازمان یا کشور است، تهدیدها و خطرها و آسیب احتمالی به صلاح در امان باشند و بدون کنم ترس، نگرانی و آسیب به زندگی خود ادامه بدن یا فعالیت خود ادامه بدن. و در تعریف امنیت، ختم جنگ تنها به معنای امنیت تعریف نشده، یعنی وقتی بسیار کشورهای است که امنیت جنگ نیست ولی امنیت ندارن و تو انسان وقتی که زمانی در اونجا سفر میکنه یا در اونجا قرار میگیره احساس آرامش نمیکنه. وقتی که احساس آرامش از تهدید و آسیب نکردی، این خودش به معنی عزیز که اونجا امنیت وجود نداره، ولی تلفن باشه نباشه.
17: بله.
16: و اما افسان مختلف داره و که امنیت فیزیکی است، امنیت اقتصادی است، امنیت اجتماعی است، امنیت رسانه‌ای است، امنیت ملی است و امنیت سایبری و که هر کدام از یک بحث‌های بسیار بزرگ است که آدم تعریف بکنه. وقتی که ما طالبان رو در این قالب در این تعریف‌ها بندازیم، اینا اصلا به این معیار برابر نیستن. یا فکر می‌کنن ختم جنگ یعنی وقتی که جنگ در افغانستان ختم شد که عامل جنگ هم خودشان بودن، یعنی خودشان کنار جنگ رفتن و از جنگ کنار رفتن و به صلاح حاکمیت فرض کردن. به این خاطر این به معنی نیست مردم احساس آرامش نمی کنن. مردم احساس ببینین همین روز یا دیرو در این هفته که ما شما همین اکنون که امی بحث می کنیم در ایراد چی وضعیت هست؟ آیا ما می تونیم تعریف از امنیت بکنیم وقتی که یک خانم یک سیاستر به اصطلاح مردم ما شما یک دختر خانم از خانه بیرون میشه احساس آرامش نمیکنه و هر دقیقه احساس میکنه که طالب میوره به اصطلاح بدون معیارهای شرعی و اسلامی دو نفر یا سه نفر طالب با بدن یک زن به اصطلاح دسترازی میکنن و او رو بالا میکنن در موتر که کجای از به امنیت و کجای از به شرعیت برابر است؟
17: بله
16: افزایش ارقامی که سازمان ملل متحد دادش مخصوص که میکنم این کمتر است به خاطر که دسترسی اطلاعات و رسانه در افغانستان و سانسور اطلاعات بسیار زیاد است و بسیاری از مردم شبکه اطلاعاتی و استخباراتی یا جال اپراتوری که طالب با در سراسر افغانستان ایجاد کرده بسیاری از این وضعیت اطمینان گزارش نمیتن، از این تهدیدات گزارش نمیتن به خاطر مسئولیت شخصی خود یا اینکه تهدید شدن.
14: بله آقای شمال، 57% ما افزایش را در سه ماه داریم و او طرف برخوردهایی را که در سطح شهرها ما از طالبا شاهد هستیم و در همین برهه زمانی سازمان ملل میگه که 18 حمله از سوی گروه‌های مسلح مخالف طالبا هم ادعای شده و راه اندازی شده. پس اگر این را در کانتکست تعریف و تحلیل نظامی پرتیم، این نشانه ضعف ساختار اطلاعاتی استخباراتی شان است یا حرف و حدیث دیگه وجود داره؟
16: هر این مسئله که آل طالبان زیاد تعداد زداد طالبان رجوع کردن به جمع کردن پول و پیسه و درآمد و اوضاع امنیتی از و ساعت امنیتی که در ولایت مختلف از اطلاعات ما داریم، اینا به افراد و اشخاص مانند گذشته بهتر از گذشته میبرن و اونجا پول و پیسه گپار میگیرن، معامله میکنن به اصطلاح و پول جمع میکنن و در فکر ازی شدم که باید اینا خودشون چون میفهمند حاکمیتشون دوامدار نیست در فکر ازی هستم که باید پول دار شوند. ای در ضمن از این مسئله انزجار و نفرت نسبت به عمل کرده طالبا و سختگیری های طالبا و تعصب ویژه طالبا در برابر مردم چور چپاول معادن افغانستان و حق تلفی مردم بدخشان و شمال در کل، این خود سبب میشه که وضعیت امنیتی بدتر شود، سربازگیری برای نیروهای مسلح مخالف به اصطلاح بیشتر میشه، مردم نسبت به دولت یا دولت خیال نمیگیم حاکمیت طالبی که در اونجا وجود داره گروه طالب انسجارشان بیشتر میشه، خصومتشان بیشتر میشه و این سبب میشه که سر وضعیت تاثیر بکنه. و در ضمن چیز بسیار که مهم است، مشکلات اقتصادی و بیکاری یک از عوامل از این سربازگیری برای نیروهای مخالف امنیت یا دولت هر دولتی که باشه سبب میشه که امنیت در تهدید به امنیت در خطر به وسط مثلا عملات مخالفین بیشتر شد. و در ضمن جباتی که از جبه بخش نظامی روند سبز و فعال شدن جبهه بسیج ملی در کنار جبهه مقاومت و جبهه آزادی نیز تاثیرگذار است از عملات، چرا مسئولیت بعضی عملات این دو جریان به دوش گرفته.
14: آقای شمال، همین هفته گذشته اگه اشتباه نکنم یعقوب مجاهد در سفرش به ماسکو از حوزه امنیتی و نظامی به کشورهای آسیای میانه و خصوصا روسا اطمینان کامل داد، ولی طرف و در ضمن اونجا گفت که داعش در افغانستان کاملا سرکوب و نابود شده، ولی در گزارش سازمان ملل آمده که این گروه هنوز توانایی های عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده. میخوایم بدانیم که این گروه پس نه نابود شده و نه سرکوب شده، بلکه استراتژی خود را شاید از رهگذر نظامی تعدیل کرده یا تغییر داده و منتظر یک چانس و فرصت است.
16: دقیق فرمودین، گروه داعش در افغانستان عملا فعال است، نوعیت فعالیت خود تغییر داده، ممکن است منتظر بعضی موارد دیگه باشد که فکر میکنم رابطه داره با او طرف مرز، با وضعیت در پاکستان و این تعدیدات معمولا از اونجا و این باید حمایت شود، حمایت مالی شود، حمایت لوجستیکی شود، حمایت سلام مهمات تکنیک مربایی شود. اینا دفته ممکن است اینا دایش هم برادرهای از اینا هستن، دایش هم کسی بیگانه نیست، ولی کمی نوع فکرشان یا نوع حاکمیت که دو فرق نه کدام فرق دیگه با طالب ندارن. از این خاطر داعش عملیات را انجام میده و فعلا مسئولیت نمیگیره. از نوع عملیات معلوم میشه که کار داعش هست. این مثلا گروه های یا جماعتی که ما میشناسیم، جبهه مقاومت یا جبهه آزادی، این کار را نمیکنن و نکردنن. این نوع فعالیت های داعش هست. داعش وجود داره، داعش در افغانستان. خب بحثی که اونا با روسیه قرارداد امنیتی امضا کردن و دو گزارش دادن، طالبا هیچ وقت راست نگفتن و طالبا در این مسئله فکر میکنن که نمی ختم جنگ امنیت است، استبداد خیر میکنن که امنیت است، مردم ما به زنجیر بسته کردن امنیت است، نیم میلیون نفوس، نیمی از میلیون ها نفوس انسان در خانه های زندان کردن. پس ما خو همیشه تعریف کردیم از افغانستان، هر کسی که سوال میکنه افغانستان رو ما به زندان بزرگ تشبیه میکنیم. اون یک فرق داره، در زندان دولت مسئولیت میگیره نان آش و واتر، در اینکه خود مردم افغانستان به زندان کلان بزرگ مبدل شده، در اونجا هیچ حقی که برای انسان لازم است داده نمیشه. و خود آقای متقیان در وزارت خارجه اونجا ادعا میکنه که هیچ کس مخالفت هم کردن نمیتونه، ما کل افغانستان رو گل و گلزار کردیم، خیر و خیرت است، مردم همه چیز دارن، چرا مخالفت بکنن؟ متاسفانه وضعیت بدتر میشه هر چقدر که طالب حاکمیتش خشنتر شد، به اون اندازه امنیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و ممکن است هرات سرآغاز قیام های مردمی باشه. و ما امیدوار هستیم که مردم با برانداختن قیام ها، از این که عزتشان، از این که ناموسشان در دست افراد به اصطلاح بیگانه و نامحرم و معترض سوار شوند، خب بهتر است که مردم برن به جاده ها قیام بکنن، خودکشی بهتر است که شهادت نصیب شوند. این فکر میکنم که بیشتر است یا خوبتر و بهتر و درجه بالاتر از این است که تعرض به ناموس و عزت یک زن افغان میشه.
14: بله بله آقای شمال، گرچند از دیگر سکتورها و حوزه ها انتظار زیاد از طالب وجود نداره که بتونه در جامعه مؤثر واقع شه، ولی اقلا در حوزه امنیت و نظامیگری بیشتر کارشناسا به این باور هستن که اونها تجربه جنگ چریکی چندین ساله را دارن و انتظار داشتن که اینها بتونن در قسمت امو امنیت کنترلی که شما با اشاره کردین یا فشار موفق تر باشن، ولی دیده میشه که امی بخش هم از دستشان شاریده و از پیششان شاریده.
16: ببینید، یکی که وقتی که در حالت است که تو در جنگ در پوزیسون قرار میگیری که اونجا کارهایی است که بی مسئولیت است، یعنی تو هر کاری که میکنی مسئولیت نداره، کسی رو میکشی، انتحار میکنی، انفجار میتی، مردم ببینه که قبل از مثلا حاکمیت طالبا چی کارهایی بکنه نکردن. وقتی که در حاکمیت نه، مسئولیت مردم رو میگیره، این مسئولیت در برابر این که اون کارهایی که نه تنها میکردی نمیکنی، بلکه با اینا درست هنیا به تخریب، اینا به انتحار، اینا به انفجار، اینا به اشتار تجربه بسیار خوب دارن. اما امنیت ما پیشتر با شما گفتم، وقتی که برای مردم راحتی رو بری، مسئولیت وقتی کشور از تهدید به سلام محفوظ باشه، کجای کشور از تهدید؟ پاکستانی هر روز که خواستن تایراشان پرواز میکنه، من کابل و مزار و خوست و کنر و جلال آباد و بمبارد میکنه میره. پس تعریف امنیت چی شد؟ ما در بخش تعریف وقتی که امنیت میکنیم، امنیت ملی یعنی حفظ استقلال و حاکمیت، یکی از بخش از او است. پس این ما نداریم، پس کجا از این امنیت است؟ این امنیت فردی نیست، امنیت اقتصادی در افغانستان وجود داره نداره. کجا مردم امروز بیداد میکنه؟ 22 میلیون انسان زیر فقر زندگی میکنه، کدام امنیت اقتصادی وجود داره؟ مردم نمیفهمه که امروز شب یا روز نان خود پیدا کرده میتونه نمیکنه. ما اطلاعات نیه، بلکه افراد مستقیم و فامیلای رو داره با 3 دانه کچالو روزانه زندگی میکنه با یک فامیل.
17: بله،
16: این چه نوع امنیت است؟ امنیت است که انسان احساس راحتی و آرامش بکنه و بتونه عمو زندگی خود به طور منظم پیش بره. این تعریف عادی و بسیار فرمالیته امنیت است و از خطرات داخلی و خارجی معصوم باشه، نه از خطرات داخلی. امنیت زمانی است که وقتی در کشورهای بیگانه یا در دوای دنیا وقتی که تو پلیس میبینی احساس امنیت میکنی، در کشور افغانستان وقتی که تو طالب میبینی احساس خطر میکنی. اینی فرقش است.
14: راست، بله بله. آقای شمال، بین کوتاه از یک بخش دیگه گزارش که ادامه قتل و بازداشت و شکنجه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین هم است، از شما بشنویم که این روند طبقه که شما اطلاع دارین مثل گزارش سازمان ملل همچنان با قوتش دوام داره؟
16: دقیقا ما اطلاعات ما داریم در این هفته گذشته یک کسی به نام صادق کارمند امنیت ملی در هفته دو هفته پیش در کابل اینا کشتند، البته جسدش پیدا کردن و این در مستقیم با تحت عناوین مختلف میبرن افراد و کارمندان نظامی پیشین افغانستان و اونا به سر دیگر. ما ارتباطات داریم در حالت بسیار فجیع، در حالت بسیار بعض زندگی میکنن، در حالت تقریبا اکثرشان مخفی زندگی میکنن، اکثرشان محلات خود کج دادن به خاطر کریمی تعدیل شده، اکثرشان برآمدن. میبینی شما وقتی که کارمندای امنیت نیروهای امنیتی سر اکثریتش ایران یا پاکستان یا کسای توانایی داشتن در اروپا و امریکا برآمدن، این خودش نشان میده که اونجا امنیت وجود ندارن، امنیت نیست و تعدادی هم که وجود دارن در حالت خفا ما رابطه داریم، ارتباط داریم، حتی کمتر حاضر میشن در تلفن با ما صحبت بکنن، تلفنی هاش مورد چک و کنترل قرار میگیره. در هر چک پوینت امنیتی ما معسلین اکادمی نظامی افغانستان سه هفته سه هفته پیش اینا در یک پوست ها از پروان میامدن اینا چک کنترل کردن تلفنشان، یک عکس یافتن به خاطر این عکس هفت نفر را بردن زندانی کردن. یعنی تجاوز به حریم خصوصی انسان ها که تلفن یک بخش از وقت اینا به هیچ چیز باور نیستن، برای اینا هیچ چیز ارزش نداره. و دو بازی عفه که آیت الله به اصطلاح اعلان کرده تا عفه که تطبیق میشه در بین خود از یا اینا گروه ها و دست های مختلف هستن که اینا اصلا با اطاعت و با امر خود رهبرشان هم ندارن و این زیادتر شده میره، زیادتر شده میره متاسفانه. و کارمندان نیروهای امنیتی سابق متاسفانه در گرایت خوب زندگی نمیکنن.
14: بله بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

هرات در روزهای اخیر صحنه بازداشت گسترده زنان از سوی طالبان بوده است، اقدامی که با واکنش‌های گسترده مردمی و سیاسی روبرو شده است. در تازه‌ترین مورد، شمار از باشندگان منطقه جبرئیل در اعتراض به این بازداشت‌ها به خیابان‌ها آمدند، اما اعتراض آنان با تیراندازی نیروهای طالبان مواجه شد. بازداشت زنان و شلیک به معترضان غیر مسلح موجی از خشم و نگرانی را در هرات برانگیخته و همزمان فراخوان‌هایی را برای برگزاری اعتراضات گسترده‌تر منتشر شده است. این تحولات بار دیگر پرسش‌های جدی را درباره شیوه برخورد طالبان با نارضایتی‌های اجتماعی مطرح می‌کند. چرا طالبان در این مقطع فشار بر زنان را افزایش دادند؟ همزمان واکنش چهره‌های چون محمد اسماعیل خان و افزایش فراخوان‌ها برای اعتراض این پرسش را برجسته‌تر ساخته است که هرات تا چه اندازه می‌تواند به کانون تازه مخالفت مدنی با طالبان تبدیل شود؟ آیا پاسخ دادن به صدای اعتراض با بازداشت و گلوله و تثبیت قدرت طالبان کمک خواهد کرد یا شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر خواهد ساخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای داود عرفان، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، و مینگونه خانم سمیه رامش، نویسنده و فعال حقوق زنان هستند. خانم رامش، چی امر باعث شد که هرات شاهد این وضعیت باشه؟
1: درود خدمت شما و همه بیننده های گرامی. در قدم اول میخوایم مراتب تسلیت خود اعلان بدارم برای خانواده هایی که امروز عزیزان خود از دست دادن و همدردی کنم با تمام خانواده های هراتی که متاسفانه طی چند روز گذشته این اتفاقات دردآور و غیر قابل قبول متحمل شدند. همه ما یک درد مشترک متحمل میشیم این روزها که واقعا سخت هست. اما در قسمت سوال شما، خب ببینید، طالب طی چند سال گذشته نتانسته که هیچ گونه وجه اشتراکی با مردم داشته باشه و حکومتی که با زور و با خشونت و با کنترل شدید بخواد تمام امورات خود پیش ببره در یک جای استاپ میشه و در یک جای دیگه ادامه داده نمیتونه و این تاریخ نشان داده. من فکر میکنم فشارهایی که طالب ته چند روز گذشته بر زنای هرات و آورده میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. اول اینکه هرات چه از نگاه تاریخی چه از نگاه فرهنگی یکی از ولایت‌های مهم افغانستان است، یک بزرگ شهر هست که مرکز تمدن، تساهل و معرفت در طول تاریخ بوده و طیف گسترده‌ای از جامعه هرات، جامعه مدنی، هنرمندان، فرهنگیان، دانشگاهیان و زنان تحصیل کرده تشکیل میدن و این قشر هیچ گونه همگونی با تفکر طالبانی نداره و قبول کردن دستورهای طالبانی که خلاف قوانین بشری و حتی قوانین شرعی و اسلامی هست برای مردم بسیار مشکل هسته. هرچند در کنار این که هرات مرکز تمدن و فرهنگ بوده و هست، من میخوام بگم که این شهر به خودی خود یک شهر هست که مردم از اون محافظه‌کار هستند و مردم مذهبی هستند و در دوره‌های مختلف تاریخی اگر ما نگاه کنیم مردم خودشان یک نوع حجاب برای خود همیشه داشتن، خانواده خودشان قبول کردن، یعنی چه اگر دوره چپ ببینیم چه دوره جمهوریت ببینیم در تمام این دوره ها مردم هرات فرهنگ خود داشتن، نوع پوشش خود داشتن و اکثرا زنان با همون مانتوهای بلند یا چادر نماز رفت آمد میکردن و انتخابشان این بوده. ما میتونیم بگیم که هیچ گونه بدحجابی و بیحجابی در ولایت هرات صورت نگرفته و دلیل اینکه طالب میآید در هرات چنین اقدامات سختگیرانه را بر زنان تحمیل میکنه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. اینکه طالب از هان عمومی رو میخواد به سمت دیگه ببره چون ناکامی های بسیار زیادی داشته، ناامنی ها زیاد شده، سرقت ها، قتل، همه اینها زیاد شده و به نوعی میخوان که افکار عمومی رو به سمت دیگه ببرن و این نقطه فشار از اول از خانم ها و از زنان شروع کردن.
0: سپاسگزار هستم. آقای عرفان، از دید شما با توجه به این که حداقل در چند سال گذشته در هرات وضعیت نمیشه بگیم که خوب بود، چرا که جای افغانستان خوب نیست، اما تا جای خاموشی بود، اما مشخصا در رابطه به هرات چی چیز تغییر کرد یا تغییر کرده که طالبان چنین سختگیری های را بر زنان در هرات خواستن اجرا و عملی بسازن و چنین عواقب را با خود به همراه داشت؟
2: درودم خدمت شما جناب آقای ملک، عرض سلام ویژه دارم خدمت مهمان برنامه و بیننده های عزیز برنامه. من هم عرض تسلیت دارم به مردم هرات، خانواده های شهدا، روح شهدای ما شاد باد و آرزو دارم که زخمی ها به زودی شفا بیابند. ببینید، اولین حرکت اعتراضی زنان علیه طالبان از هرات شروع شد در روزهای اول، حالا دقیقا من به خاطر ندارم، ولی همین روزهای اول طالبان اولین حرکت زنانه علیه طالبان در هرات آغاز شد و این چند روز هم ادامه داشت. من یادم هم هست که خبرگزاری های زیادی اما گوشش دادن، یعنی اوضاع به این نبوده که یک سکوت و سکون محضی در هرات وجود داشته. اما شوک آن سقوط سهمگینی که در افغانستان آمد، خب هرات هم مثل سایر شهرها متاثر ساخت. ولی نکته اصلی که این روزها باعث شده که مردم هرات در یک التهاب شدید و شبه قیام به سر ببرن، سیاست های طالبان هست که پار از حد خطوط قرمز تمام مردم افغانستان فراتر گذاشتن. این سیاست جدید طالبان سیاستی است که در هیچ قاعده و قاموس و فرهنگی نمیتونه یافت که شما به زنها حمله بر بشین، مردان مسلح به زنهای با حجاب حمله بر بشن، بازداشت میکنن. این چیز حتی در همون زمان حکومت کمونیستی هم ما نداشتیم. بنابراین این مسئله از یک جنبه واکنشی است در مقابل سیاست جدید طالبان در هرات. اما اینکه چرا چنین چیزی اتفاق افتاده، من فکر میکنم که طالبان هم با بهره گیری از سیاست های دوره جمهوریت فکر میکنن، البته فکر اشتباه است، فکر میکنن که هرات شهری است که در اون میشه که سیاست های جدید با آزمایش گرفت. اگر در این شهر واکنشی ندیدن، میتونن این سیاست به شهرهای دیگه منتقل بکنن. بنابراین هر نوع سیاست جدیدی که میخوان، چه در دوره جمهوریت همین رویه وجود داشت، سیاست های جدید همیشه در هرات آزمایش میکردن و بعدا به شهرهای دیگه گسترش میدادن. اگر در هرات این سیاست متوقف نشه، من مطمئنم که در شهرهای دیگه هم این سیاست ادامه پیدا خواهد.
0: درست، یعنی شما در حقیقت میخواین بگوین که آنچه که در هرات اجرا شد در رابطه با زنان و برخورده که با زنان صورت گرفت و حالا مردانم، این در حقیقت جزء از یک برنامه کلان طالبان بوده، در حالی که یک تعداد میگن که خب والی فعلی هرات به یک نحوه در تلاش است تا خود را به امیرالمومنین طالبان حبت الله اخندزاده ثابت بسازه و سختگیری‌ها را بیشتر ساخته. دید شما به کدام طرف است؟
2: ببینید، اولا که والی هرات در مقابل تاریخ، در مقابل مردم افغانستان، در مقابل مردم هرات و در مقابل وجدانی اگر داشته باشه مسئول است. این وضعیتی که زیر ریش از او در هرات داره انجام میگیره، از در هیچ دوره تاریخی این نوع رفتار زشت و غیر انسانی و غیر اسلامی در افغانستان سابقه نداشته. مایه ننگی است برای هر والی که در هرات یا در هر جای دیگه افغانستان و هر مسئول دیگه که باشه. این نکته اول. نکته دوم این هست که والی هرات به اندازه یک پادوی در یک اداره هم صلاحیت نداره. والی هرات یک آدم بی صلاحیت نیست. آنچه که در هرات انجام میشه فرمانهای قندهار هست. این بحثایی که گفته میشه که والی هرات در صدد هست که در این موقعیت بمانه، شاید از یک جهت صحت داشته باشه این گفته ها، اما واقعیت امر این است که کسی به گپ والی هرات در هرات تره هم به قول ایرانی ها خورد نمی کنه. بنابراین آنچه که سیاستی که در هرات داره انجام میشه، سیاستی است که طرف امیرالمومنین و افراد دیگری که فراتر از والی طالبان در هرات و در همه جای افغانستان اعمال نفوذ میکنن وجود داشته. این مسئله در هرات حالا در ماهای گذشته هم امر معروف در هرات مشکلات رو به وجود می آورد که خب طبیعتا با فرهنگ و روحیه هرات سازگار نبود، ولی زمانی که برخی از مردم هرات به والی هم مراجعه کردن، والی نتونست کاری انجام بده. این همه مردم هرات اگر ندانن، حداقل بخش اعظم از مردم هرات نفهمن که والی هرات و هر هراتی که در ساختار حکومت طالبانی نقشی بر عهده داره و مسئولیت ایفا میکنه، عملا بی صلاحیت هست و هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
0: درست، سپاسگزار. فعلی خانم رامش، حالا طرف دیگه طالبان یا طرف اصلی طالبان مردم است. ما شاهد بودیم که رویکرد طالبان به اصطلاح خیلی هم جدید نیست. در نزدیک به 5 سال گذشته هر نوع محدودیت را که خواستن اینا در سرتاسر افغانستان اجرا و عملی ساختن. ولی در مردم یا به مردم چی اتفاق افتاد؟ که دست به تظاهرات بزنن. فراموش هم نکنیم که بی پیشی نبوده این چنین یک برخورده که حتی مردان هم در کنار زنان باشه.
1: ببینید به باور من مردم به دلیل مجبوریت ها خیلی چیزا رو میتونن تحمل کنن. شاید مردم بتونن این رو تحمل کنن که دخترشان چند ساله به مدرسه نره یا خانمشان کار نکنه و فقر شاید مردم بتونن تحمل کنن، اما بی‌عدالتی برای مردم غیر قابل پذیرش هست. و چیز دیگه که غیر قابل پذیرش هست برای مردم این هست که هیچ مرز روشنی برای از این محدودیت ها وجود نداشته باشه. زمانی که اعضای طالبان، اعضای امر به معروف از نقطه قرمز که خط سرخ مردم هست که او حرمت خانواده ها هست، او کرامت زنان و فامیل هست، وقتی از این حد قرمز میگذرن ای برای مردم غیر قابل تحمله. شما ببینید در طول تاریخ، اگر ما تاریخ افغانستان نگاه کنیم، افغانستان دوره های مختلف سپری کرده که در او گاهی چپ بوده، گاهی روس بوده، گاهی امریکا بوده، گاهی تجاوز بوده، گاهی اشغال بوده. زمانی مردم به پا خستن که اون حکومت ها و یا آن مردمان حساسیت های فرهنگی و اجتماعی و کلتوری مردم در نظر نگرفتن. زن برای مردم افغانستان جایگاه بسیار بالایی داره. وقتی که شما دختر و زن مردم بدون دلیل از داخل سرک با آغوش میزنین، داخل موتر میگذارین و او به مبس میبرین، این نقطه سرخ مردم است، این خط سرخ مردم است و عبور از این زوال حکومت ها رو رقم زده میتونه. در دوره های مختلف ما شاهد از وقتی که مردم تجربه از این داشتن که دختراشان به خاطر از این که حرمت خود حفظ کنن خود از پنجره ها به بیرون انداختند، قیام شکل گرفت، قیام مردمی شکل گرفت و زوال اون دولت ها و حکومت ها و اون مردم رقم زده شده. کاری که امروز در هرات صورت گرفته بی حرمتی به خانواده ها، به فرهنگ و به اصول قبول داشته جامعه هست. این بزرگترین دلیلش هست به نظر من و مردم این قبول کرده نمیتونن. شاید اعتراضات مردم هرات گسترده تر بشه، چون این درد تنها درد مردم هرات نیست، درد امروز نیست. درست. ما گزارش هایی که داریم که چه اتفاق در زندان های طالبان برای زنان افتاده، برای مردم افتاده، همه اینها و موضوعات دیگر داریم. شاید این اعتراض در نطفه خاموش بشه ولی نقطه شروع بوده.
0: بله.
1: و ادامه خواهد داشت، چه درست. امروز چه فردا چه سال آینده مردم نمیپذیرن و این نقطه آغازش از هرات بوده.
0: درست. ولی همزمان
1: امروز
0: بله.
1: به صورت بسیار شدید این اعتراض
0: بله.
1: سرکوب شد، ولی من میخوایم بگم مردم دیگه تحمل از این ندارن.
0: درست. درست. در رابطه بله. به مردم بیشتر صحبت میکنیم، اما یک سوال هم هست دارم اینجا. شما بیشتر از همون خط قرمزا گفتین یا حرمت هایی که وجود داشته در همون جامعه به اصطلاح خوب یا خراب افغانستان، ولی چی امر باعث میشه که طالبان تا این حد جرأت داشته باشن یا جرأت بکنن که مثلا امین حرمت ها هم بشکنن؟ خواهر یک کسی را، مادر یک کسی را، خانم یک کسی را بازداشت بکنن، برش بی‌حرمتی بکنن، لت و کوبش بکنن. پیشتر شما زندان ها گفتین شاید به ده ها زن و دختر همین اکنون بندی باشه و کسی خبر نباشه که بر اینا چی میگذره در این زندان ها. واقعا این جرأت در طالب چگونه پیدا شده؟
1: من فکر میکنم به جای از این که نام از این حرکت جرأت بگذاریم، باید بگیم که این بی اصولی، به خاطر از این که طالب هیچ پرنسی میره نداره. طالب فقط میخواه نمایش قدرت بده، چون از بسیاری جهات، چه از نگاه سیاسی، چه از نگاه فرهنگی، از نگاه اقتصادی، از هر نگاه طالب شکست خورده هست و دنبال راهی میگرده، اما سرگردانه و به بدترین شکل میخواه نمایش قدرت بده. و از مجبوریت مردم استفاده میکنه. این بیخردی، بی‌اصولی، و این نشان میده که طالب تا چه حدی بی‌پرنسیپ هست که حتی به آنچه که خودش میگوید که اسلام هست خلاف از او حرکت میکنه. اگر شما واقعا قانون شرعی و اسلامی را بخواید پیاده کنین، چنین حرکت حتی در اسلام هم پذیرفته شده نیست که شما دختر مردم از سرک بگیرین و به زندان منتقل بدین بدون از اینکه فامیل از او، محرم از او، پدر یا برادر یا یک کس از او اطلاع داشته باشه. این بیخردی و بی‌اصولی و بی‌پرنسیپ بودن طالب نشانه.
0: خلاصه حتی بله، بی‌تربیتی.
1: دقیقا.
0: بله، سپاسگزار. ولی آقای عرفان، حالا هراتیان فراخوان دادن بعد از این که این اعتراضات را امروز ما شاهد بودیم و از تمام مردم افغانستان در همه ولایت‌های افغانستان خواستند که روز جمعه همسو شوند، اعتراض بکنند و آنچه که بر زنان میگذرند نسبت به او اعتراض خود را بلند بسازند. واقعا فکر میکنین که این همصدایی در تمام افغانستان شکل خواهد گرفت و همه با هم همصدا خواهند شد یا نه؟
2: ببینید، اصولا یک همصدایی وجود داره، یعنی شما در فضای مجازی که مردم میتونن سخن بگویند، این همصدایی به جز کارتل ایدئولوژیک طالبانی و طرفدارای اندک از اونها، اکثریت قاطبه مردم افغانستان میفهمند که چون این روی کردی برخلاف تمام موازین اخلاقی و فرهنگی مردم افغانستان است. بنابراین از همه شهرهای افغانستان من متوجه بودم در این روزهای گذشته که همصدایی و همنوایی با مردم هرات وجود داشته. اما این که آیا این مسئله از قوه به فعل در میایه، خب نمیشه به قاطعانه صحبت کرد، به دلیل این که اولا که مردم افغانستان مردمی هستند که با دست خالی باید با تفنگ طالبانی مواجه بشن. ما نمونه از اون در امروز در اعتراض مردم جبرئیل دیدیم که متاسفانه دو تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن، 30 تن دیگه هم زخمی شدن، تعداد زیادی بازداشت شدن و هنوز هم به نوعی حکومت نظامی در کوچه پس کوچه های جبرئیل حاکم هست. روز گذشته در محله پایینام هرات هم اتفاق مشابهی افتاده بود، هرچند که در اونجا مردم تونسته بودن که متصمین طالبان لک کوب بکنن، اما خب در اونجا هم تعدادی از مردم بازداشت شدن. طالبان از آنجا که با مشت آهنین با مردم صحبت میکنن، به سختی میشه گفت که ما به زودی زود شاهد یک قیام عمومی باشیم. اما یک نکته نباید از نظر دور داشت و او هم این هست که واقعا دیگه صبر مردم رو به اتمام هست و از آنجا که هرات یک سابقه به پیشینه اعتراضی بسیار قوی هم داره، اگر طالبان در سیاست خود تجدید نظر نکنند، من شک ندارم که در هرات با سرنوشت بسیار بدی مواجه خواهند شد.
0: درست. مردم هرات فلی آقای عرفان، همین مسئله رو که شما میگین درست است، هیچ کس شک نداره که واقعا چنین است، اما واقعیت ها هم باید فراموش نکنیم. مثلا تأکیدی است که این صبر لبریز میشه، بیشتر خانم رامش گفت که امو خط سرخ هم گذشتن، پس از این بدتر طالب دیگه چیکار بکنه که باز مردم افغانستان به اصطلاح استاد شوند و یا اعتراض بکنن و بر طالب بگن که کافی است دیگه، از حد خود گذشتن؟ یعنی از این بدتر چی روز میتونه به اصطلاح اما خانواده و حرمت‌های اخلاقی یک جامعه هم دیگه در نظر گرفته نمیشه؟
2: ما با شما موافقم، از این چیز بدتر وجود نداره، اما خب یک مسئله باید در نظر گرفت. این مخصوص افغانستان هم نیست، ما در کشورهای همسایه، در کشورهای دیگری که رژیم دیکتاتوری و توتالیتر دارن، این بارها و بارها مشاهده کردیم که حرکات و قیام‌های مردمی با حوادث رقم می‌خوره. یعنی فضا همیشه یک فضای کاملا استبدادی حاکم است بر جامعه، ولی با کوچکترین مسئله میتونه یک قیام شعله‌ور بشه. آنچه که امروز در هرات، مخصوصا در هرات با شناختی که من از جامعه هرات دارم، وجود داره، مرحله قبل از قیام عمومی است. این قیام عمومی میتونه که همین جمعه که گفته میشه آغاز بشه، میتونه که دوام پیدا میکنه بعد از اون اثر گرفته بشه. قیام در هرات امروز همونطور که خانم رامش هم قبلا گفت شروع شده، یعنی ما دیگه از این کاسه صبری که میگیم لبریز شده به معنی این هست منتظر زمانی هستیم که مردم بتونن جل و پلاس طالب برچینن، و در همین حال قیام علیه طالبان شروع شده، امکان داره به زودی گسترده
0: تر بشه. آقای عرفان خب حالا هیچ کسی شاید من به خود اجازه را هیچ وقت ندادیم و نخواهم داد که به اصطلاح در لندن شتگیست و مردم را بگویم برین خدا به کشتن بدین، من مطمئن هستم که شما این جرأت شاید نداشته باشین. تصمیم ما نمیتونیم بگیریم، نه اون کسی که در افغانستان از خودش بسیار خوب از ما میفهمه، ولی من میخوایم اینو بپرسم که دقلم یک نه گفتن اینمی که در امی فراخان روز جمعه مردم شریک شوه، نه ای که بره کسی جنگ بکنه اسلحه بگیره خود را بکشتن بده، اینمی فراخان را که مردم ایراد داده و از تمام مردم افغانستان خواسته، چی دشواری وجود داره که مردم در سایر ولایت حداقل بگن که ما نمیخوایم این وضعیت را با خواهر و مادر و خانم ما باید اینمی فرامین و اینمی وضعیت اجرا نشه؟ سختی کار در چیز، چرا باید نتونن؟
2: خب ببینید، اولا این که خب در اگر منظور کل افغانستان هست، خب طبیعتا آنچه که در هرات میگذره مردم در سایر شهرها واقعا تجربه نکرده از نزدیک تا بفهمه که این مسئله تا چه اندازه میتونه که زشت و زننده و دردآور باشه. اما اگه مسئله هرات هست، خب طبیعتا یکی از مباحثی که جلوی هر گونه قیام عمومی در افغانستان و حتی در هرات هم گرفته مشت آهنی نیست که طالبا امروز ببینید در مقابل تعداد اندکی از مردمی که به اعتراض مسالمت آمیز کردن، دو نفر، یک زن و یک کودک کشتن، 30 نفر هم زخمی ساختن. این به معنی اینه که قتل عام برای طالبان کار بسیار ساده است. ما درست اینجا داریم صحبت میکنیم، ولی و ما با شما کاملا موافقم، ما اصلا اخلاقا حق نداریم که به مردم توصیه بکنیم که چه چیزی را انجام بدن، اما ما داریم تحلیل وضعیت میکنیم. تحلیل وضعیت این هست که جامعه افغانستان در جامعه پیشا قیام قرار داره. محدودیت هایی که امروز وجود داره، یکی از اونها قدرت مشت آهنین طالبانیست. مسئله دیگه عدم وجود یک رهبری روشنگر در داخل افغانستان و یا حتی در بیرون از افغانستان. بله.
0: سپاسگزار. ولی خانم رامش، اگر این واکنش ها را در نظر بگیریم، موضع‌گیری ها را در نظر بگیریم، مثلا صحبت های آقای اسماعیل خان را در نظر بگیریم یا سایر سیاسون را، پس وضعیت به کدام سمت میره؟
1: ببینید، مشخص هست، من قبلا هم گفتم کانسپت طالب، ماهیت طالب، تفکر طالب هیچ نوع همگونی با قشر کثیری از مردم افغانستان نداره و ته این 5 سال هم طالب نتانسته که این همگونی و همخونی و اشتراکات به نوعی پیدا کنه یا بسازه. طالب جاهل هست، یک کانسپت و یک ایدئولوژی برای خود ساخته که در عصر و زمان امروز نه در افغانستان بلکه در هیچ نقطه از دنیا قابل پذیرش نیست. این خودش ناکامی و شکست طالبان هست که به دست خودشان رقم زده. بحث دوم بحث مردم هست. مردم حداقل پیش بعد از سقوط فکر میکردن خب یک حکومت اسلامی در چوکات حالا موضوعات شرعی و اسلامی میاد، یک دولت و یک قانون حتما در افغانستان هست و نظر به مجبوریت مردم تا امروز سکوت کردن. و مردم چرا سکوت کردن؟ مردم خود فراموش شده و رها شده احساس کردن. مردمی که سرقومندان اعلایشان همراه با تمام کابینه و والیایش یک شبه فرار کرد و مردم تنها گذاشت. مردم در یک وضعیت قرار گرفت که نمیدانست قرار است چه اتفاقی برش بیفته و 5 سال همین گونه ادامه پیدا کرد. ولی امروز به نقطه‌ای رسیده که در افغانستان هیچ چیز دیگه وجود نداره. تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از بین رفته و حتی امروز شما می‌بینین حرمت‌های خانوادگی و ارزش‌های معنوی مردم هم زیر پای گذاشته میشه. پس این نقطه هست که طالب باید بدانه که زوال از اون نزدیک هست. و ما وقتی که میگوییم که پیام‌های افراد با نفوذ
0: بله،
1: جمع این نارضایت میشه، میتونه که یک انسجام بیشتری بین مردم به وجود بیاره که دیگه کافی است، ما دیگه تحمل نمیکنه و این کم کم اتفاق میفته. این چیزی نیست که ما یک شبه توقع داشته باشیم که یک شبه مردم آگاه بشن، قیام کنن، بخیزن. قسم که آقای عرفان هم گفتن مردم دست خالی هستن و وقتی که قیام میکنن مستقیما با گلوله تفنگ روبرو میشن و ما نباید این توقع هم داشته باشیم و که مردم یک شبه بخیزن و همه قربانی آزادی بشن. ما میفهمیم که راه آزادی حتما قربانی خود داره، اما من فکر میکنم زمان نیاز هست که تمام مردم در سراسر افغانستان و همچنین کسایی که بیرون از افغانستان هستن زیر یک چتر بیان، توجه جهانی رو کسب کنن، به دلیل از اینکه قیام و برخواستن علیه این گروه متحجر نیاز به حمایت‌های معنوی و سیاسی بیشتری داره و انسجام بیشتر بین مردم و گروه‌های مختلف. امیدوار هستم در آینده نزدیک این قیام که امروز شروع شده ادامه پیدا کنه و گسترده تر بشه و میشه هم.
0: درست، ولی آقای عرفان در رابطه با این پیام ها و واکنش ها، مثلا پیام آقای اسماعیل خان را پیشتر من مثال زدم، واقعا اینا این جوره یا این جریان اعتراضی را به کجا میبره یا به کجا برد؟
2: ببینید آنچه که امروز اتفاق افتاده در هرات، من فکر میکنم که مربوط به مردم افغانستان و به ویژه زنان افغانستان هست. این حرکتی که تقریبا 5 سال در داخل و بیرون به نوعی در مقابل طالبان مقاومت میکنه و این خیلی ربطی به گروه های سیاسی نداره، اما

0: مواجهان شد هیچ شکی ندارم، فقط مسئله زمان است.
1: ولی البته یک گپ دوگام خوب شد که فهمیدیم آقای اسماعیل خان خوشبختانه جور صد سالم است، یک اعلامیه صادر کرد، اگرچه حسابش هیچ معلوم نبود که کجا است، ولی بازم خیر ببینه زنای افغانستان که برای زنها یک فرصت میده که حداقل یک صدا بلند بکنن. خانم رام اشاره مسئولیت چی؟ سایر کسایی که خود را به اصطلاح سیاسیون میگن و ادعای نمایندگی مردم میکنن و بر مردم گهگاه و عدم میتن، اینا چی کار میتونن؟ البته کوتاه بگوین در این رابطه.
2: البته مردم بسیار ناامید هستن از کسایی که خب بالا خود به نوعی حالا رهبر و متنفذ و بزرگ میدانستن روزی، بسیار ناامید هستن، ولی این آدم ها هنوز هم به نظر من شانس دارن که یک بار دیگه کنار مردم استاد بشن و اینها پتانسیل عزیز دارن که دوباره بتانن انسجام بدن نیروهای مردمی را تا حد، به شرط اینکه ثابت کنن اینکه هنوز به آزادی و به مردم افغانستان فکر میکنن. طی 5 سال گذشته متاسفانه هر کدام از این چهره ها یا سیاسیون در حد حرف یا شعار چیزهایی را گفتن ولی در عمل هیچ چیز را ثابت نکردن. اگر خودشان تفاوت ها و اختلاف سیاسی و قومی و زبانی خود کنار بگذارن و منسجم بشن، من فکر میکنم میتونن که دوباره اعتماد مردم را داشته باشن، اعتماد مردم را کسب کنن و بتونن علیه یک دشمن مشترک و یک درد مشترک بیستن به کنار مردم.
1: درست. پس حالا آیسایسا بریم به سمت جنبندی بحث. شما یک نکته خوب اشاره کردین خانم بامی، شما گفتین که درست برای کسایی که میخواین با مردم یک جا شوند فرصت ازی است که در صف مردم استاد شوند و در کنار مردم باشند و اشتباهات خود را در این می فرصت ها تکرار کنند، در غیر از او دیگه اینا جای پای در افغانستان نداره. فکر میکنم که داستان از اینا معلوم شد. حالا بیایم سر طالبان. در نزدیک به 5 سال قسمی که چند بار داری بحث بر اشاره شد، طالبان هر آنچه که خواستن انجام دادن، ولی نتیجیش چیست؟ نتیجیش با این پرسش اگر بپرسیم، آیا واقعا استفاده از زور، تحمیل دیدگاه با استفاده از هر ابزاره، تا اینجای کار طالب به کجا برده؟ واقعا امی درس را که خود طالب بگیره زمی کارهای خرابش چی است؟
2: ببینید حکومت زور، حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ نتونستن که اینا موفق باشند و ادامه پیدا کنند. ما کشورهای حالا مختلف دنیا و تجارب مختلف دیدیم. بهار عربی چندین سال قبل بود، حکومت‌های 30 ساله و 40 ساله مردم تانستن با دست خالی به پایین بکشن و بتانن سرنوشت خود مردم رقم بزنن و برای خود آزادی رو برمغان بیاورن. هیچ حکومت توتالیتر نمیتونه دوام بیاره و در افغانستان هم طالب نه محبوبیت مردمی داره، نه مقبولیت داره و نه مشروعیت سیاسی داره. این که افغانستان از نظر سیاسی در یک زمان بسیار نادرست به نظر من این اتفاق افتاده و این چانس طالب بوده که دنیا درگیر جنگ های دیگه، موضوعات مهمتر دیگه هست، جنگ های دیگه و حالا مناسبات دیگه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است که فعلا افغانستان برای دنیا مهم نیست، ولی این وضعیت ادامه پیدا نمیکنه و این تنها چانس طالب بود به نظر من که تانسته به نوع ادامه بده. اول اینکه خب دنیا امروز به افغانستان به نگاه دیگه نگاه میکنه و دنیا امروز افغانستان به عنوان یک اولویت نمیبینه. افغانستان به حاشیه مانده. کسایی که باید رهبری مردم رو به دوش میگرفتن و در کنار مردم استاد میشدن برای مبارزه، اونها وطن ترک کردن، نیستن. نیروهای تحصیل کرده، فرهنگیان، اجتماعیان، قشر مختلف از افغانستان مجبور شده که ترک کنه و در داخل افغانستان نیست و آنهایی هم که ماندن زیر یک حکومت که هیچ نوع ارزشی را قبول نداره و سرکوب است و تنها گلوله پاسخ هر نوع خواست مشروع مردم بوده.
1: بله.
2: اما با همه اینها همین

0: وضعیتی که طالب خودش به دست خود رقم زده میتونه نقطه زوال طالبان باشه و با چنین روحیه‌ای که
1: آیا
0: تمام چیز در جامعه از بین ببری. شما ببینید نه فرهنگ مانده، نه زبان مانده، درست. نه اقتصاد مانده، نه حتی خوشی و حتی حفظ امنیت خانواده ها نمانده. پس در چنین وضعیت طالب بوده نمیتونه بیشتر از این.
1: درست.
0: این که
1: خیلی کوتاه.
0: درست چه زمانی نقطه سقوط طالب میرسه زمان میطلبه، ولی طالب ماندنی نیست.
1: درست.
0: و نباید بمانه. این تنها چیزی
1: است که ما گفته میتونیم. بله و خیلی کوتاه. خانم رامش فکر میکنم که صدای من شما شاید درست براتون نمیرسه. پیشتر من چند بار میخواستم سوال بپرسم. اگر حال صدای من رو دارین خواهش میکنم فقط خواستم
0: بله من شما. بله.
1: آیا به اصطلاح می ظرفیت تغییر را در طالب میبینین که با مردم آشتی بکنه و دست از اینمی روی کردهای خود بکشایی که غیر ممکن است؟
0: غیر ممکن است. آنچه که تاریخ نشان داده ما تجربه کردیم، طالب اگر طالب تغییر کنه دیگه طالبی وجود نداره. ماهیت طالب، شکل طالب، هویت طالب همی است که خودش داره نشان میده. توقع این که به نظر من طالب تغییر کنه یک خواب است، یک خیال است، مثل این است که ما یخ داخل آفتاب بگذاریم بگیم تغییر شکل میده. نه، او از بین میره دیگه چیزی نمیمانه. طالب هم از اول هم یک دروغ بزرگ بود که تحمیل شد به مردم افغانستان که طالب تغییر میکنه، طالب این بار طالب دیگه است. ما دیدیم که صد مرتبه از طالب دوره قبل بدتر بود. پس هیچ نوع امید به تغییر طالبان نباید داشته باشیم. و آنچه هم که طالبان انجام میدن همون ماهیتشان هست، ایدئولوژیشان هست، همون چیزی که هستن که
1: درست.
0: هستن. ای که ما خود به خواب بزنیم که طالب تغییر میکنه و او ارزش‌های انسانی، ارزش‌های حقوق بشر میپذیره و در چوکات قانون
1: بله.
0: یا شرعیت یا اصول اخلاقی میای وارد جامعه میشه، این خواب و خیال است.
1: سپاسگزارم. این سوال به خاطر پرسیدم که می رفیقای طالبان، دوستارای طالبان و لابیای طالبان که این بحث را میبینن از قبل امی سوالشان هم حل
0: همونا هم ناامید شدن آقای
1: بله.
0: ملک فعلا لابی های طالبان روسیاه و شرمنده هستن به اندازه کافی فکر میکنم اگر وجدان داشته باشن.
1: درست. ولی آقای عرفان حال واقعا چرا زمانی که تحمیل یک دیدگاه از راه زور باشه او بخا نداره؟ خانم رامش درمو چوکات افغانستان و دلایلش بسیار خوب پرداختن، اما تجربه علمی به ما چی میگه؟ و همزمان اگر طالبان تغییر نکنن چی سرنوشت در انتظارشون هست؟ چیزی که ناممکن خان خان
2: ببین اولا اینکه طالبان استفاده از زور از ایدئولوژی که به او پایبند هستن میگیرن و از اتنیسیتی و یا از آموزه های قبیلوی که دارن، بنابراین استفاده از زور نه تنها برای طالبان یک امر نادرست در سیاست نیست که یکی از راه های تغلب و غلبه بر دشمنان از اونا تعریف شده. اما اینکه آینده طالبان چی میشه، خوب سناریوهای زیادی وجود داره، از جمله این که احتمال داره که طالبان از درون فرو بپاشن، احتمال داره که طالبان بر اساس تحولات منطقه‌ای استحاله بشن برن دنبال کار خود، احتمال داره که مخالفین مسلح طالبان بتونن و اما مهمترین احتمال این هست که طالبان با قیام مردمی مواجه میشن.
1: بله.
2: این مسئله
1: آقای عرفان اگر طالبان صبح اینمی سریال خود دوامدار ساختن، فردا در هرات باز رفتن امی برخورد بازنا کردن، پس فردا در کابل خجریان داره، رسانه‌ای شاید نشه، در سایر ولایت‌ها هم میگه پسته، اگر اینمی روی کرده دوام بتن و به اصطلاح بگن که خب اینمی رای ماست و ما خود را تغییر نمیدیم، حداقل اینمی روی کردشان به طالب چیره به بار میاره؟
2: من فکر میکنم که امروز اگر مردم با دست خالی علیه طالبان برمیخیزن، اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، گروه های مسلح در افغانستان شکل خواهد گرفت. افغانستان جغرافیایی است که گروه های مسلح خیلی زود در ازو شکل میگیره و این میتونه جبهه بندی های شهری روستایی علیه طالبان ایجاد بکنه، کما این که گروه های مخالف طالبان هم در افغانستان امکاناتی دارن، اینا میتونن با مردم یک جا بشن و برای طالبان واقعا مشکلاتی جدی میتونن به وجود بیارن.
1: درست. اینمی روی کرد طالبان آقای عرفان، واقعا تصویری گروه را در نزد دنیا به کجا برده؟ یک مسئله مهم است. دیروز ما نشست شورای امنیت را دیدیم، کشورها در مورد طالبان صحبت کردند. واقعا با می کارایشان طالبان در نزد دنیا به کجا رفته یا به کجا میره؟
2: ببینید، اصولا دنیا چهره طالبان از قبل هم میشناخته، همیال هم میشناسه و برای طالبان اصلا مهم نیست دنیا در مورد از اونها چه فکر میکنه. یه از قول رهبر قبلی طالبان ملا عمر یاد شده بود، گفته بود اگر سازمان ملل ما رو به رسمیت نمیشناسه، ما هم سازمان ملل به رسمیت نمیشناسیم. این تفکر طالبانی است، بنابراین خیلی برای اینا مهم هم نیست. اما متاسفانه در جهان ما، در زمانی که ما در شکل گیری یک نظم و نوین جهانی هستیم، بسیاری از کشورهای دنیا آنچه که در افغانستان میگذره چشم خود با اون میبندند و با مماشات با طالبان برخورد میکنند، وگرنه همه کشورهای دنیا به خوبی میدانند که هیچ گروهی در دنیا ضد بشر، ضد زن، ضد آموزه‌های انسانی و ضد حتی حکومتداری، دولتداری به یک نظم مدرن انسانی مثل طالبان وجود نداشته، ندارد و نخواهد.
1: درست. پس تا به کجا این چشم پوشی دوام خواهد کرد؟
2: این مسئله هم باز برمیگرده به این که در آینده چی خواهد شد. من فکر میکنم که روسیه، چین و ایران یک حلقه حمایتی طالبان فعلا ایجاد کردند و احتمالاً در آینده نیروهای دیگری از جمله پاکستان، آمریکا و احتمالاً تعدادی از کشورهای غربی علیه طالبان موضع خواهند گرفت و طبیعتاً افغانستان از کشورهایی است که از منظر ژئوپلیتیک جایگاه ویژه‌ای داره و نهایتاً نزدیکی طالبان به روسیه و چین از جانب دیگه به اونا بلای دیگری خواهد آورد، کما اینکه نارضایتی‌های داخلی هم میتونه حمایت‌های در آینده منافع مردم افغانستان داشته باشه. در این که طالبان رفتنی هستن، همونطور که مهمان دیگر برنامه هم موافق بود، شک نداریم، فقط باید منتظر زمان ببینیم که کی پتانسیل درونی مردم افغانستان در کنار هم قرار میگیرن، مردم افغانستان عبور میکنند از یک سری اختلافات درونی و با استفاده از حمایت بین المللی که علیه طالبان ایجاد خواهد شد وضعیت تغییر.
1: درست. و خلاصه ای که بار کجم به منزل نمیرسیم. سپاسگزارم از خانم رامش و آقای عرفان که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: یک دقیقه خبر.
7: شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که مفتی محمد الله، مسئول اداره حج و اوقاف طالبان در رسولی کوهستانات ولایت سرپل، یک زن کرد اهل بوکان ایران و دختر 15 ساله اش را بعد از مخالفت آنان با ازدواج اجباری به ضرب گلوله کشته است. شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که چیمین حسینزاده، شهروند کرد اهل بوکان ایران و ساکن افغانستان، هم را با دخترش سارا یوسفی در رسولی کوهستانات ولایت سرپل به قتل رسیده است. یک منبع آگاه به این شبکه گفته است که چیمین حسینزاده حدود 20 سال پیش با یک شهروند افغانستان ازدواج کرد و از آن زمان در رسولی کوهستانات زندگی می کرد.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
13: سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه درباره حادثه برای بالگرد آپاچی EH-64 ارتش آمریکا اعلام کرد این حادثه ساعت 3:03 بامداد 19 جوزا با وقت ایران در نزدیکی سواحل آمان هنگام گشت‌زنی در آب‌های منطقه رخ داد و دو خدمه آن پس از سقوط توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند. بر اساس این بیانیه این دو نظامی حدود 2 ساعت بعد به طور ایمن نجات داده شدند و وضعیت آنها پایدار است. سنتکام اعلام کرد علت حادثه در دست بررسی است. عملیات نجات بر رهبری فرماندهی مرکزی نیروی آمریکا و لشکر 82 هوابرد انجام شد و یگانهای از نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا از جمله گروه عملیاتی 59 نوگان پنجم از آن پشتیبانی کردند. وبسایت هرانا گزارش داد علیرضا پیغمبری جوان 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ماه جدی 1404 که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود و اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران او را از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. هرانا نوشت که پرونده این زندانی در حال حاضر در شعبه 9 دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد. طبق اطلاعات منتشر شده علیرضا پیغمبری در جریان اعتراضات سراسری 1404 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با گزارش خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در بازدید از یگانهای عملیات تیپ 71 پیاده مکانیزه ابوذر گفت دست بر ماشه آماده پاسخگویی قاطع به هر گونه تهدید احتمالی هستیم. جهانشاهی افزود یگانهای نیروی زمینی ارتش با هوشیاری کامل و آمادگی عملیاتی بالا آماده مقابله با هر گونه تهدیدی هستند. یک منبع امنیتی اسرائیلی با کانال 12 این کشور گفت تبادل آتش اخیر با جمهوری اسلامی آخرین دور درگیری نبوده و احتمال تکرار آن در آینده وجود دارد. این منبع افزود وارد دوره از دورهای درگیری شده ایم و در ادامه مسیر بارها با ایران روبرو خواهیم شد. او تأکید کرد منظورش وقوعی فوری دور بعدی نیست، اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به گفته او بد دنبال نابودی اسرائیل باشد و در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بماند این وضعیت ادامه خواهد داشت. به گفته این مقام احتمال درگیری های بیشتر با جمهوری اسلامی نه مسئله اگر بلکه مسئله زمان است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اسرائیل و آمریکا در حملات به زاهیه در بیروت و همچنان در پاسخ به شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هماهنگ بودند. این هماهنگی دیپلماتیک باعث شد دور دو روزه درگیری پایان یابد. بر اساس این گزارش، حمله اخیر اسرائیل به ایران پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و با حمایت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا انجام شده. این روزنامه نوشت پس از شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنش‌ها ترامپ مواضع علنی درباره لزوم خیشتنداری مطرح کرد، اما پس از گفتگوی طولانی با نتانیاهو و برگزاری رایزنی‌های امنیتی در اورشلیم و کاخ سفید چارچوب حمله اسرائیل به آمریکا هماهنگ شد. روبیو در این گفتگوها از ضرورت پاسخ حمایت کرد. به نوشته این روزنامه حمله اسرائیل قدرتمند اما محدود به چند ساعت بود و اهداف آن نیز با اطلاع و موافقت آمریکا تعیین شد. حملات با فرماندهی مرکزی آمریکا هماهنگ شد اما نیروهای آمریکایی مستقیما در عملیات شرکت نکردند. خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد در حملات ارتش اسرائیل در بامداد دوشنبه 18 جوزا به اهداف در ایران بهمن حسینی و علیرضا عبیری دو تن از پرسنل پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند. بر اساس این گزارش این دو نفر در حال انجام ماموریت جان خود را از دست دادند. محمود نبویان نماینده تهران در مجلس با اشاره به کشته شدن این دو عضو ارتش نوشت خونخواهی این دو نفر نباید فراموش شود. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این از کشته شدن فردی در این حملات خبر نداده بودند و این خبر همزمان با برگزاری مراسم تشییع اجساد آنها منتشر شد. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند اسرائیل چند منطقه را در جنوب این کشور هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده است. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد جنگنده‌های اسرائیل شهرهای صریفا و حارس را بمباران کردند و پهپادها نیز شهر برج قلاویه را در دو نوبت هدف قرار دادند. شبکه الحدث گزارش داد در پی حمله به یک موتورسیکلت در جاده المسیل در جنوب لبنان یک شهروند سوری کشته شد. اداره کل دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد پس از حمله پهپادی به یک خودرو در شهرک شرقیه در شهرستان نبتیه یک مجروح امداد رسانی شد، اما در جریان حمله دوم دو نیروی دفاع مدنی دچار جراحات سطحی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیس مجلس در گفتگو با خانه ملت گفت که واشنگتن با فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش می کند نظارت بر مراکز بمباران شده را پیش ببرد تا به تجاوز نظامی خود رنگ قانونی بدهد. او افزود یکی از اهداف اصلی قطعنامه آمریکا علیه فعالیت های هسته‌ای ایران زمینه سازی برای بازگشت جاسوسان در قالب بازرسان آژانس است. این نماینده مجلس جمهوری اسلامی همچنان گفت که امروز سازمان های مانند شورای امنیت، یونسکو، آیسیسکو و یونسف به ابزارهای برای اعمال زور و دیکتاتوری آمریکا تبدیل شدند و از اهداف اولیه خود منحرف شدند. شرکت رادیویی دریایی کاپلر در حساب خود در اکس اعلام کرد تردد در تنگه هرمز در بازه 15 تا هفته جوزا همچنان محدود باقی مانده. بر اساس این گزارش در این بازه زمانی تنها 8 مورد عبور شامل ترافیک تجاری و غیر تجاری ثبت شده، رقمی که یک مورد کمتر از 14 جوزا و 14 مورد کمتر از آخر هفته پیش از آن است و نشان دهنده کاهش عبور نسبت به روند معمول تعطیلات آخر هفته است. کاپلر افزود تمام این عبورها از مسیر ایرانی انجام شده و تنها دو کشتی با پرچم جمهوری اسلامی که تحت تحریم هستند از تنگه هرمز عبور کردند، موضوعی که به گفته این شرکت بیانگر مشارکت محدودتر ناوگان تجاری گسترده تر است. کاپلر نوشت که پس از حمله به یک کشتی کانتینر بر MSC ارزیابی ها حاکی است که تنگه هرمز فعلا تحت شرایط محدود و مدیریت شده باز خواهد ماند. شبکه I24 نیوز گزارش داد وزرای اسرائیل دوشنبه شب در جلسه کابینه برای بررسی تبادل کوتاه آتش با جمهوری اسلامی به ادامه کارزار نظامی علیه حزب الله در لبنان گرد هم آمدند. نشسته که در آن اختلاف نظرهای آشکاری درباره نحوه اقدامات در هر دو جبهه مطرح شده. بر اساس این گزارش گدیون سعار وزیر خارجه اسرائیل هشدار داد حزب الله در تلاش است اسرائیل را وارد جنگ فرسایشی کند. در مقابل زیو الکن وزیر کابینه با لحن محتاطانه تر گفت اسرائیل توانسته بدون آسیب زدن به مذاکرات هسته‌ای جاری در ایران پاسخ نظامی بدهد. در بخش مربوط به ایران آوید شتار رئیس پیشین شنبت و وزیر کنونی خواستار تشدید حملات در دوره های بعدی شده و گفته در دوره بعدی با ایران باید حتی سخت‌تر ضربه بزنیم. علی حدادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس ایران گفت اگر اسرائیل مجدداً لبنان یا ایران را مورد تهاجم قرار دهد قطعاً همه پایگاه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل اهداف مشروعی جمهوری اسلامی خواهد بود. حدادی افزود با وضعیتی که به گفته او از سوی اسرائیل ایجاد شده و همچنان اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا بخش مهمی از آتش‌بس نقض شده است. او تأکید کرد اگر مذاکرات ادامه یابد تنها برای حل مسائل کنونی خواهد بود و به هیچ وجه به استکبار جهانی اطمینان نخواهیم داشت. ارتش اسرائیل سه شنبه 19 جوزا در بیانیه دستور تخلیه شهر سوار در جنوب لبنان از جمله بخش مسیحی نشین این شهر را صادر کرد. این اقدام در حال صورت گرفته که پیشتر بر هم مناطق این شهر از دستورهای مشابه مستثنا شده بودند. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی حزب الله در این منطقه فعالیت می کند. در دستورهای پیشین تخلیه محله مسیحیان از شمول هشدارها خارج بود. این نهاد بیشتر به ساکنان هشدار داده بود در صورت ادامه حضور حزب الله در این منطقه ممکن است دستور تخلیه صادر شود. پلیس هند میگوید 42 مرد که با قصد ازدواج گروهی به شهر دواس در ایالت مادیا پرادش رفته بودند، پس از ساعت‌ها انتظار دریافتند که قربانی یک کلاهبرداری سازمانی یافته شدند. با گفته مقام‌های پلیس، برگزار کنندگان این ازدواج گروهی قلابی با ارسال عکس دختران از طریق واتساپ و تعیین زمان و محل مراسم اعتماد خانواده‌ها را جلب کرده بودند. بامداد روز یکشنبه 24 ماه می، 42 داماد از مناطق مختلف مادیا پرادش همراه با اعضای خانواده خود در محل تعیین شده در نزدیکی معبد ماتاتکری در شهر دواس حاضر شدند. با آنها گفته شده بود که نیازی به تهیه لباس دامادی انجام مراسم سنتی پیش از عروسی نیست، زیرا همه مقدمات از پیش فراهم شده. برگزار کنندگان همچنان مدعی شده بودند که عروس‌ها از شهر اندور به محل مراسم خواهند آمد. پس از شکایت خانواده ها، پلیس علیه 4 نفر پرونده تشکیل داد. تا کنون 3 نفر بازداشت شده و جستجو برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد. پلیس هند این پرونده را یکی از عجیبترین موارد کلاهبرداری ازدواج در سالهای اخیر توصیف کرده.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
18: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
7: شمار از باشندگان هرات از شهروندان افغانستان در سراسر کشور خواستند تا در برابر بازداشت و برخورد طالبان با زنان و دختران در این ولایت سکوت نکنند و صدای اعتراض خود را بلند کنند. آنان در پیام‌های به افغانستان اینترنشنال از شهروندان کابل و مزار شریف خواسته است در حمایت از مردم هرات واکنش نشان دهند. ماموران امر بی‌معرفت طالبان در روزهای اخیر مدیدها بر زنان و دختران در هرات را تشدید کرده و ده‌ها زن را بازداشت کردند. در واکنش به این اقدامات شمار از باشندگان هرات دست به اعتراض زده و اما این اعتراض با برخورد نیروهای طالبان مواجه شده است. شاهدان عینی میگن که فضای شهر هرات به شدت امنیتی شده و نیروهای طالبان در مناطق مختلف شهر مستقر هستند و رفت آمد شهروندان را زیر نظر دارند.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
19: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
19: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
20: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه غزل بدادم که به نب رسیده جانم.
21: صدای شما،
22: صدای شما،
23: صدای شما،
24: صدای شما،
25: صدای شما،
0: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبردار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تنش تازه میان آمریکا و ایران. ترامپ میگوید به سقوط بالگرد آپاچی توسط ایرانی ها پاسخ میدهند. تهران گفته زبان دیپلماسی را ترجمه میدهد.
1: نکنه فایر کرد کلان مردم را کشته میدهند. چی حال است؟ مردم کلی در فرار فرار است.
0: خشونت خونبار طالبان در هرات. نیروهای این گروه پس از سرکوب اعتراضات تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. کرزی محکوم کرد و حفظ کرامت زنان را ضروری دانست. با گرفتاری خرس فراری در ژاپن است. ترس این حیوان ده ها مکتب و نهاد آموزشی تعطیل شده بود. سلام، وقت شما بخیر. به برنامه مدار خوش آمدین. رئیس جمهور آمریکا گفته است که بالگرد آپاچی در تنگه هرمز توسط نیروهای ایران ساقط شده است. دونالد ترامپ در پست تازه‌ای در شبکه اجتماعیش تروس سوشال نوشته که ایران شب گذشته یکی از بالگردهای آپاچی آمریکا را که در حال گشت زنی بر فراز تنگه هرمز بود سرنگون کرد. او گفته که دو خلبان آن در سلامت کامل هستند، ولی هشدار داد که آمریکا ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. سنتکام، مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، اعلام کرده بود که این بالگرد در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده، اما خلبانهایش نجات یافتند. بیشتر قالیباف در پست گفته بود که زبان دیپلماسی را ترجمه دهند. در رابطه با همین تحولات، همکار من عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، سرنگونی بالگرد آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز ظاهرا تنش بین واشنگتن و تهران را بار دیگر افزایش داده. از خود بشنویم بیشتر.
2: همینطور است، تنش ها بین تهران و واشنگتن بار دیگر بالا گرفته و احتمال این وجود داره که جنگ دوباره سر گرفته شود. البته هنوز بسیاری مسائل روشن نیست. در تازه ترین مورد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رسانه اجتماعی سوشل تروت و بعد در مصاحبه با شماره از خبرنگاران تایید کرد که شب گذشته نیروهای ارتش آمریکا به او اطلاع داده که یک چرخبال یا بالگرد آمریکایی در فراز تنگه هرمز که در حرکت بود یا در پرواز بود سرنگون شده توسط جمهوری اسلامی ایران. البته سرنشینان این هلیکوپتر یا چرخبال سالم هستند، به سلامت به سر میبرن و توسط بقیه نیروهای آمریکایی نجات یافته بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی، اما چرخبال سقوط کرده. آقای ترامپ گفته که این حمله و سقوط چرخبال می طلبت ها ایالات متحده آمریکا پاسخ داشته باشد. پاسخ معنای سادهش این است که آمریکا هم حمله خواهد کرد و البته جزئیات بیشتر منتشر نکرده که احتمالاً واکنش آمریکا در چه سطحی خواهد بود، چه زمان اتفاق می‌افتد و آیا این آغاز رسمی دوباره جنگ خواهد بود یا هنوز گفتگوها و کانال‌های دیپلماتیک میتونه کارساز باشه. هنوز ما جزئیات این سوال‌ها را نداریم. در این حال البته مقام‌های جمهوری اسلامی هم واکنش نشان داده و تهدید مقابل بالمثل کرده. با عنوان مثال محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، گفته که جمهوری اسلامی به همه زبانها سخن خواهد گفت. اگر زبان دیپلماسی کارساز نباشه، نتیجه نداشته باشه، با زبان دیگر پاسخ خواهد داد که ظاهرا اشارش به اقدامات نظامی است. و عراقچی هم لحظات پیش در شبکه اجتماعی اکس گفته که تهدید و ادامه جنگ کارساز نیست و ایران جواب خواهد داد اگر مورد حمله قرار بگیره.
0: پس عارف، معلوم میشه به یک شکل همه چیز داره به وفق مراد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش میره و میخواد که بار دیگر پای آمریکا را بعد جنگ با ایران بکشانه. درست؟
2: ما نمیدانیم جواب مشخص این سوال را. مسائل بسیار پیچیده و چند لایه در جریان هست. البته نگرانی که از طرف شماره از مقام ها و سازمان ها مطرح شده این است که گفته باید از طریق گفتگو و مذاکره به نتیجه رسید. با عنوان مثال، دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفته که راه حل دیپلماسی است. باید گفته که طرفین در تمام موارد آتش بس را رعایت کنه و آتش بس نقض نشه، هم در لبنان، هم در ایران، هم در اسرائیل و هم در نوار غزه. همینطور ابراز نگرانی کرده که هر اقدام برای مسدود کردن عبور و مرور کمک‌ها مثلا به نوار غزه و ادامه جنگ میتونه بحران رو پیچیده‌تر کنه. در این حال البته پاکستان هم اطلاع داده که از تلاش‌هایش برای رسیدن به یک نتیجه دیپلماتیک کوتاه نمی‌آید، گفته که این تلاش‌ها ادامه داره و قبلا نخست وزیرش گفته بود که ممکن است ما در ظرف چند روز به هدف نهایی که احتمالاً اشاره او به توافق هست برسیم، اما با توجه به خبرایی که امروز شنیدیم رسیدن به اون هدف نهایی یا امضای توافق فعلا فاصله درازی است.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نظرسنجی تازه رویترز نشان می‌دهد که محبوبیت دونالد ترامپ در پایین‌ترین سطح دوران سیاسی قرار دارد. بر اساس این نظرسنجی، تنها 35% آمریکایی‌ها عملکرد او را تایید می‌کنند و بیشتر پاسخ‌دهندگان نگران افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایرانند. همچنین 70% عملکرد حکومت ترامپ را در کاهش هزینه‌های زندگی نامطلوب ارزیابی کردند. حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان به رهبری نخست وزیر نیکول پاشینیان که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. این پیروزی در حال است که ناظران از مداخله و فشار آشکار روسیه برای تاثیرگذاری بر نتیجه این انتخابات خبر داده بودند. شرکت هواپیمایی امارات میگوید برای جلب دوباره مسافران مشوق‌هایی را با تمرکز بر امنیت سفر و تداوم خدمات پروازی ارائه خواهد کرد. رئیس این شرکت که در برلین با رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت که این مشوق‌ها در کنار سایر خدمات به مسافران ارائه خواهد شد. این در حالی است که پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران شمار پروازها و رفت و آمد مسافران در به منطقه کاهش چشمگیری یافته است. طالبان اعتراض شهروندان هرات را با گلوله پاسخ داد. به گفته منابع محلی در برخورد خشونتبار این گروه با معترضان هرات تا به حال دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شهروندان هرات امروز در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان‌ها آمدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز بازداشت زنان هرات را محکوم کرد و حفظ عزت و کرامت آنان را ضروری دانست. گزارش ببینیم از همکارمان نقیب بیان.
3: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان بپا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرئیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها 10 نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
4: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها رو بسته کردن و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
3: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت می زنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان می گویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
5: دیگر آماده شدیم، داریم موریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستون باشه. دیگر با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرهایی داریم که حمایت نکده ما را، از حق خواهرهای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
3: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه‌ای در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
6: والا آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوید، حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفتبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشته و ماره به او لفل اوتوریته شما رهنمایی میکنه.
3: مخاطبان میگویند شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلحند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است، در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
0: در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با تواب دانش، استاد دانشگاه و آقای مسائل حقوقی در برنامه با ما همراه است. آقای دانش سلام بر شما، تشکر از حضورتان. به برنامه گزارش ها میرسانند که طالبان پس از سرکوب اعتراضات حالا خانه به خانه دنبال معترضین هستند، موبایل ها را چک میکنند، حتی به بیمارستان ها میرن تا مردم را بازداشت کنند. اطلاعات شما در این خصوص چیست؟
7: سلام بر شما و بینندگان شما. خب اطلاعات داره که نشان میده متاسفانه در این تظاهرات که بسیار خواست ابتدایی انسانی است که تحصیل، کار و آزادی. متاسفانه دو نفر کشته شده و یک تعداد زیادی از هموطنان ما و شما متاسفانه که زخمی شده و در عین زمان طالبها هنوز که در اونجا تقریبا طرف های ناوقت روز است، خانه به خانه، کوچه به کوچه میگردن تا با یک تعداد افراد اشخاص دستگیر کنن و حتی در شفاخانه ها طوری که شما گزارش دادین در شفاخانه ها حضور پیدا میکنن و کسایی که زخمی شدن به اونا برخورد فوق العاده نادرست میکنن. ولی در عین زمان به ولسوالی اینجیر کاملا امو منطقی که تظاهرات صورت گرفته بود کاملا به یک وحشت تبدیل شده و مردم کاملا پراگنده است و نمیدونن که چی اتفاق دیگری خواهد افتاد. ولی در مجموع این حرکت از اینا برخلاف حقوق اساسی و ابتدایی انسان هاست. انسان ها معمولا از بدن تولد به عنوان بشر دارای یک سلسله حقوق اساسی و بنیادی هستند و ابتدایی در این حقوقشان هم حقوقی کار و تحصیل است که متاسفانه توسط حاکمیت حاکم در افغانستان مورد احترام و حرمت قرار نمیگیرد.
0: آقای دانش، حالا که 11 بجه شب از افغانستان، شما فردا را که صبح میشه چگونه میبینین؟ فکر میکنین که آیا باز این اعتراضات ادامه خواهد داشت؟ مردم چی میگن در مورد ادامه اعتراضات و مطمئنن که پاسخ طالبان را هم در برابر معترضین ما میفهمیم؟
7: شما میدونین که متاسفانه طالبا از یک شیوه استفاده میکنن که شیوه عبارت از خشونت و تحقیر است و ما فکر میکنیم که آیسا ایستا تظاهرات در سرتاسر افغانستان گسترش پیدا میکنند. شاید هم فردا نه، ولی به مرور زمان هایست هایست نارضایتی ها نسبت به اداره حاکم در افغانستان بیشتر شده روان است. شما تظاهرات چند روز قبل در بدخشان شما شاهد بودین، به طرف جنوب افغانستان هم شاهد بودین، در تخار شاهد بودین و امروز در هرات. و مطمئن هستم که در ولایت همچون کاپیسا و پروان و کابل و امثال هم سرایت میکنه و فکر میکنم که اوضاع هایست هایست با در نظر داشت پلیسی های طالبان از کنترل اداره خارج میشه و فکر میکنم که وضعیت به گونه‌ای دیگری را
0: آیا طالبان با ادامه این سرکوبشان و یا با این سیاست سرکوبگرانه ای که در مقابل مردم افغانستان دارن پیروز خواهند شد در مقابل مردم؟ بالاخره امروز نه، فردا نه، پس فردا، مگر پیروزی از مردم نخواهد بود؟
7: بدون قید و شرط شما میدانید که مردم در تمام جوامع مردم است که حاکمیت ملی را میسازند و قدرت ملی توسط مردم ایجاد میشه و توسط حاکمان معمولا اعمال میشه و شهروندان معمولا در تمام جوامع نقش عمده و اساسی را به خاطر تشکیل حکومت ها و دولت ها دارند و بدون قید و بدون شرط مردم افغانستان پیروز خواهند شد و حکومت های مستبد، ظالم و اشغالگر مطمئن هستم که وقتشون به پایان میرسه و تاریخی را ثابت ساخته و همچنان تجربیات ثابت ساخته که حکومت ها بیشتر دوام نمیاره و مطمئن هستم که اینا بسیار زود ارجاع از بین میرن. معمولا حکومت ها معمولا باید بالای قلبای مردم حکومت بکنن نه بالای سر مردم و هی باعث میشه که مردم بالاخره با تنگ بیان و بالاخره با جنگ خواهند شد.
0: بله آقای دانش، ما واکنش های بسیار داد گسترده ایره مرتبط به این برخورد طالبان در برابر معترضین در هرات داشته. مثلا آقای کرزی گفته که حفظ کرامت زنان ضروری است، آقای اسماعیل خان واکنش داشته، آقای اسپنتا واکنش داشته و همین گونه واکنش های بین المللی هم اندک نبودن. مردم هم در سوشال میدیا بسیار زیاد عصبانی و ناراحت هستن از این وضعیت. شما با این واکنش ها چگونه نگاه دارین؟ آیا این واکنش ها برای تغییر اوضاع کمک میکنه و مردم نیازمند چی کار عملی هستن برای تغییر وضعیت؟
7: شما متوجه باشین که این بازداشتایی که به اتفاق افتاد متاسفانه این تحقیر به حرمتی به خانواده افغانستان است. خانواده در افغانستان یک جایگاه ویژه اجتماعی داره. وقتی زنها به گونه خودسرانه مورد بازداشت قرار میگیرن و این باعث میشه که حرمت اجتماعی مردم آسیب ببینه و در عین زمان شما میدونید که در فرهنگ افغانستان معمولا بی‌حرمتی در خانواده ها پذیرفته نمیشه و یک تعداد خانواده ها حال با حقیقت و شرم زندگی میکنن. فکر میکنم این گزارش ها مرتبط به این است که ناشی از فرهنگ افغانستان و سنت های حاکم در داخل افغانستان است و اینا تاثیرگذار است. طبعا اینا هم میتونه که بالاخره زینت های بین المللی و زینت های داخلی را برجسته بکنه و تاثیرات بسزای خود بالای نظام حاکم در افغانستان داره.
0: تشکر. ممنون هستم آقای دانش از حضورتون به این بخش برنامه مدار. سپاسگزارم. بالا هم نگاه میندازیم به چند خبر از آمریکا. بر اساس نظرسنجی جدید رویترز و ایپسوس در آمریکا بیشتر رای دهندگان به دلیل شکاف‌های عمیق حزبی حاضر نیستند به خاطر مشکلات اخلاقی یا قضایی از حمایت نامزدان حزب خود دست بردارند. یافته‌های نظرسنجی 6 روزه نشان می‌دهند که 2/3 از پاسخ دهندگان گاه مجبور می‌شوند که بر نامزدی که دوست ندارند رای دهند، با این هدف که حزب رقیب در انتخابات به قدرت نرسد. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا و یک کمیته در مجلس نمایندگان این کشور گزارش داد. رد کوپر در این نشست درباره اولویت‌های نظامی و عملیاتی آمریکا در خاورمیانه توضیح داد. قرار است که او فردا هم گزارش مشابه را به سنای آمریکا ارائه کند. این جلسات پس از نشست‌های علنی ماه گذشته با کمیته‌های کانگرس برگزار می‌شود. پلیس مرزی آمریکا تایید کرده که از ورود عمر عبدالقادر آرتان بهترین داور مرد آفریقا در سال 2025 به خاک این کشور جلوگیری کرده است. آرتان قرار بود که با قضاوت در جام جهانی به اولین داور سومالیایی تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شود، اما پس از رسیدن به فرودگاه میامی اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نگرفت. فیفا در واکنش اعلام کرده که تصمیم‌های مهاجرتی در اختیار کشور میزبان است و تاکید کرده که این نهاد کنترل روی آن ندارد. پاپ لیوی 14 رهبر کاتولیک های جهان در دومین بخش از سفر رسمیش به اسپانیا وارد شهر بارسلونا شد. او در فرودگاه بارسلونا با استقبال گرم مقامات محلی روبرو شد. او پیشتر در ورزشگاه ریال مادرید سخنرانی کرد و از رهبران سیاسی خواست که تنش ها را کاهش و احترام متقابل را حفظ کنند. گزارش ببینیم از همکارمان میرویس اوریا در این زمینه.
8: در خانه یکی از بزرگترین باشگاه های فوتبال جهان، جایی که نام ریال مادرید با تاریخ افتخار و هیجان گره خورده، این بار نه یک مسابقه فوتبال بلکه پیامی از صلح و همبستگی به گوش می رسد. استادیوم سانتیاگو برنابو میزبان چهره متفاوت است. پاپلیوی 14 در قلب معبد فوتبال مادرید، جایی که ستاره ها بارها گل های تاریخی به ثمر رساندند، این بار رهبر کاتولیک های جهان از گل متفاوت سخن گفت. گل برای وحدت، برای گفتگو، برای انسانیت.
9: برادران خواسته
10: امروز کلیسای مادرید یک گل خیره کننده به ثمر رساند که در تاریخ ثبت خواهد شد.
11: در رئال مادرید که نوآ و
8: که دیس اکی استعاره‌ای که در خانه رئال مادرید معنای دوچندان پیدا می‌کند، جایی که میلیون ها هوادار در سراسر جهان فوتبال را زبان مشترک خود می‌دانند، اما پیام پاپ تنها به سکوهای برنابو محدود نماند. او در سخنانش بر اهمیت همزیستی و احترام متقابل نیز تاکید کرد.
10: در میان تنوع صداها می توان با گفتگو و شنیدن یکدیگر عدالت و برادری را ساخت.
8: در فضای کاملا متفاوت، پاپلیوی 14 در پارلمان اسپانیا نیز تاریخ ساز شد، جایی که برای نخستین بار در این نهاد سخنرانی کرده. او رهبران سیاسی را به مسئولیت پذیری اخلاقی، کاهش تنش ها و پرهیز از دو قطبی سازی فراخواند.
10: مسئولان باید به کاهش تنش و حفظ احترام در گفتمان عمومی کمک کنند.
8: پاپ همچنین بر موضوع مهاجرت تاکید کرد، موضوعی که امروز یکی از مهمترین چالش های اروپا به شمار می رود. با گفته او، مهاجرت تنها یک مسئله مرزی نیست، بلکه آزمون برای وجدان انسانی است. مهمترین پیام پاپ لیو در سانتیاگو برنابو این بود که در جهان پر از رقابت، تنش و مرزبندی هنوز می توان زمین بازی را به مکان همدلی تبدیل کرد، جایی که مهمترین گل نه در دروازه ها بلکه در دل انسان ها به ثمر می رسد. میروی سوریا، لندن.
0: ترس و نگرانی در یکی از شهرهای مرکزی ژاپن پس از آن گسترش یافت که یک خرس سیاه وارد منطقه مسکونی شد و برای 2 روز متوالی باعث تعطیلی مکاتب گردید. این رویداد توجه گسترده رسانه‌ها و نیروهای امنیتی را به خود جلب کرد. گزارش ببینیم از همکارمان ولید شریف.
12: صدای چرخش هلیکوپترها بر فراز منطقه، نخستین نشانه ای که به باشندگان یک محله آرام در شهر اوتسونومیای ژاپن هشدار داد اتفاق غیرعادی در جریان است. ایسامو ایبیسوا مالک یک تعمیرگاه موتر در همان منطقه زندگی می کند. زمانی متوجه موضوع شد که اعضای خانواده‌اش پای هم کلمه ای را فریاد می زدند. خرس.
13: نزدیک خانه ام بودم، بنابراین اول به خانواده ام گفتم بیرون نروند و خودم فقط تماشا می کردم. بعد دوباره بالا رفت.
12: ایبیسوا موفق شد از بالکن خانهش تصاویر خرس را در حال ثبت کند که در امتداد یک کانال آب پشت خانهش حرکت می کرد. اندکی بعد ده ها پلیس و نیروی اضطراری به محل رسیدند. حضور خرس در این منطقه سبب شد مقام‌های محلی تمامی 94 مکتب ابتدایی و متوسطه شهر را برای 2 روز متوالی تعطیل کنند. مقام‌ها با همکاری شکارچیان داوطلب و مسئول باغ وحش محلی برای مهار حیوان وارد عمل شدند.
14: واقعا ترسیده بودم، برایم غیر واقعی به نظر می رسید. در ابتدا احساس ترس نمی کردم، اما وقتی خرس به ما نزدیکتر شد ترسیدم.
12: سرانجام این خرس بالغ که حدود 100 کیلوگرم وزن دارد با تفنگ بیهوش کننده هدف قرار گرفت. حیوان را پس از بیهوش شدن در قفسی قرار دادند و با موتر باربری از منطقه خارج کردند.
3: 3 محل را پیدا کردم که می توانستم از آنجا شلیک کنم. در نهایت نزدیکترین محل مناسبترین جا شد و از همانجا شلیک کردم. 2 بار تیرم به هدف نخورد، اما شلیک آخر با خرس اصابت کرد.
12: مقام‌های شهر اوتسونومیا بعداً اعلام کردند که به دلیل گزارش مشاهده احتمالی یک قرص دیگر در شهر، مکاتب تا روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود. افزایش خرس‌ها در مناطق مسکونی ژاپن در سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های جدی مقام‌های محلی و باشندگان تبدیل شده.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا برنامه دیگر و مدار دیگر وقتتان بخیر.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: جنبش زنان پنجره امید افغانستان بازداشت زنان دختران در هرات و سایر ولایت‌های توسط طالبان را محکوم کرد و این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر خواند. این جنبش خواستار توقف فوری بازداشت‌ها، آزادی بازداشتگان و انجام تحقیقات مستقل و شفاف در این زمینه شده است. در اعلامیه این جنبش که روز سه‌شنبه منتشر شد، تاکید شده است که بازداشت‌های خودسرانه و بی‌دلیل بر اساس تفسیرهای سلیقه‌ای از پوشش، حضور اجتماعی است استفاده زنان از حقوق طبیعی و انسانیشان انجام می شود. زنان معترض این اقدامات طالبان را بخش از یک سیاست سیستماتیک و تبعیض‌آمیز علیه زنان افغانستان دانسته است. این جنبش افزوده است که چنین اقدامات فضای ترس، ناامنی و بی‌اعتمادی را گسترش داده و سلامت روانی زنان را به خطر انداخته است.
18: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
19: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
18: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
20: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
21: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
22: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: یک دقیقه خبر.
17: عزیزالرحمن مهاجر رئیس اداره امر بیمارف طالبان در هرات بازداشت زنان به دلیل رعایت نکردن پوشش مرد نظر این گروه را رد کرد. او گفته که زنان در این ولایت حجاب مرد نظر طالبان را رعایت میکنند و تاکنون هیچ زن به خاطر حجاب بازداشت نشده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه فایل صوتی مقام طالبان را منتشر کرد که در آن گزارش‌های مربوط به بازداشت زنان سیب شده است. او در این فایل صوتی میگوید که هیچ زن تاکنون در هرات بازداشت نشده و حجاب زنان کامل است. بازداشت زنان به دلیل بی‌حجابی تبلیغات است. امر بی‌معروف طالبان در روزهای اخیر به طور گسترده